0: care să-mi sprijine firma, de exemplu. Și cred că foarte mulți oameni gândesc la fel. Pentru că atunci când preiei 9,5% din PIB deficit, acesta îți devine cumva principalul obiectiv. Și cred că este și o preocupare a premierului Bolojan. Cât poți să susții acest ritm când tu ar trebui să te ocupi și de creșterea investițiilor și de atragerea de fonduri? Dar dacă ar fi să ne uităm, peste tot crapă sistemul bugetar. Am să vă dau un exemplu edificator. Ne întrebăm de ce n-am investit în baterii. Știți că există un fond de modernizare în energie. România a avut 12 miliarde bani rezervați. Mulți din acești bani au fost luați de companii de stat. Acele companii de stat, la 2 ani după ce au primit bani, au 3% cifră de absorpție. Apropo de faptul că noi importăm energie pe care o luăm din Bulgaria. Bulgaria au făcut, au pus acolo, au instalat baterii din fondul de modernizare și noi am dat banii din modernizare pe tot felul de prostii, dar i-am dat și unor companii de stat care n-au făcut nimic cu ei. Deci sistemul bugetar crapă în tot felul de părți. De la justiție, de la energie, de la companii de stat, capacitatea de colectare, portul Constanța. Nu știu dacă e cineva dispus să înțeleagă că principala miză este practic să pui ordine în sistemul public, buget, bugetar, instituții, eficientizare și angajări unde este cazul, spitale, educație, pentru că foarte multe au fost lăsate cumva de izbeliște. A fost premiza anului electoral 2024, care l-a dus la sapă de lemn politic pe Marcel Ciolacu, a fost următoarea. Luăm câți bani vrem, îi aruncăm și este imposibil să nu devenim președinți. Eșecul a fost maxim, să spargi 9,5% din PIB.
1: Să nu intri în turul 2.
0: Și părerea mea este că unii se iluzionează că prin pârghiile puterii de stat vor putea să-și asigure un parcurs lin pentru viitoarele alegeri. Și o să vină valul, pentru că lumea este nemulțumită, și antreprenorii, și bugetarii, toată lumea este nemulțumită și va veni un alt val cu un alt nume de această dată care va produce niște rezultate similare, pentru că nu este pentru cine se pregătește și n-a fost pentru cel care s-a pregătit cu 9,5% din PIB. Și ce lider politic a avut într-un an electoral de spart? Andrei Caramitru, cât înseamnă asta în miliarde de euro?
1: Păi PIB-ul e aproape 400 de miliarde de euro, deci vorbim vreo 30 de miliarde de euro, cam așa, care au fost, hai să spunem 20 în plus față de normal.
0: 20.
1: Dar 2 sparți miliarde
0: într-un an electoral.
2: Doar o secundă. A adus Valeriu Turcan în discuție această chestiune a stocării bateriilor, criza energetică. Să știți că astăzi la Ministerul Energiei a fost o celulă de criză pentru asigurarea măsurilor necesare, fiindcă în următoarele zile în România vor crește temperaturile. E așteptat un nou val de caniculă. A fost evaluată starea sistemului, eficiența intrării în rețea capacităților reactivate recent, cele de cărbune. Iar concluzia, cel puțin asta ne spun autoritățile, e că România poate rezista acestei noi provocări. Ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc ar urma să fie vineri, când vor fi cele mai ridicate temperaturi. Șansa României în ultimele zile a fost vântul, care a generat energie aproape cât unul dintre reactoarele închise de la Cernavodă. Comentăm înainte însă, am să-l rog pe colegul nostru Sebastian Boldea să vină cu detalii care ne descriu întreaga situație.
3: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cel care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
2: E ceea ce ne asigură autoritățile că ar rezista România în următoarele zile, chiar dacă va crește temperatura.
1: Problema, știți cum e, pe rețelele astea este, toți sperăm și chiar sper să reziste și cred că oamenii care sunt tehnici în interiorul acestor rețele și monitorizează lucrurile, își fac treaba în mod sigur foarte bine. Adică am auzit lucruri bune despre sistemele care sunt pe în zona asta. Problema e următoarea. În momentul când ai șocuri de tipul ăsta, la nivelul ăsta, nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă, a fost o fluctuație mare la un moment dat în rețeaua spaniolă și a picat. Recent. Da? Nici n-au știut de ce a picat. A fost efectiv o situație Spania, da? Acum e o mare problemă cu Kazahstanul și ce alte țări care nu a căzut. Se pare că Azerbaijanul sau țară mai mică de acolo, Kirghizistan, nu știu, a avut o problemă în rețea și toți fiind conectați între ei, au căzut toți în lanț. Presiunea nu-i doar pe noi, e presiunea în toată zona și presiunea în toată Europa, pentru că apa fiind foarte jos pe toate râurile, ai producție și mai mică pe toate hidrocentralele în toată Europa. Au probleme și ungurii, au probleme și bulgarii. Deci, tu în momentul când e foarte cald și producția ta scade, că per total a scăzut, trebuie să ai de undeva energia aia și nu știu cum va fi și cumva sperăm, știți cum e, Doamne ajută, că în situația asta ce poți să spui? Eu sper că ce ne spun e corect. Nu pot să spun dacă e așa sau nu, vă dați seama, e imposibil, dar trebuie să realizăm că există aceste riscuri. Adică nu pot să spui că nu e niciun risc. Să
2: eventual să avem puțină grijă mai mare la consum, adică, vineri după amiază.
1: Asta spun, adică problema următoarea, dacă e un blackout, sigur că un blackout nu înseamnă că numai, nu știu, o săptămână nu mai avem nevoie. Vorbesc de câteva ore până se reglează lucrurile, dar alea câteva ore, dar în caz de blackout, sunt extrem de problematice, că nu mai merge mobilul, nu mai merg ATM-urile, adică sunt lucruri de genul ăsta. Rămâi blocat în metrou. Sau un lift. Da? Deci poți să rămâi blocat în lift o ore până se dă drumul iar la electricitate. Deci, vă spun, nu vreau să creez panică, niciun caz. Am încredere în oamenii care ne spun ce ne spun. Dar să spunem că există riscuri zero, cum ne mai spuneau și alții care au riscuri zero, cu dronele, până a căzut pe Galați. Deci trebuie să te pregătești pentru cazul ăla rău, care are probabilitate de 5%, 1%, nu știu cât o fi, dar nu putem spune în cazul ăsta că riscul zero nu este. Și de asta fac și eu un apel, nu e ca să-l ajutăm pe Bolojan sau ne place X sau Y, este pentru
2: de fapt,
1: noi.
2: Să ne ajutăm pe noi.
1: Înțeles. Suntem în situația în care suntem, ok, putem da vina pe cine vrea, e separat, dar probabil trebuie să trecem peste ziua de vineri și peste zilele astea de căldură, spunem ar continua mai puțin, asta este, da? Cât de cât putem și noi fiecare. Asta e tot ce putem face.
2: Domnule profesor Țăran, a fost politizată această discuție.
4: Din nefericire.
2: Da. Unii boicotau îndemnul autorităților de a avea grijă la consum seara.
4: Din nefericire. Deși subiectul chiar este un subiect sensibil pentru orice cetățean, oriunde s-ar afla. Pentru că, toți avem nevoie de curent electric și el este, dacă vreți, mai vital astăzi decât apa și aerul. Până și TikTok-ul tot cu curent electric merge. Ori aici, dacă vreți, marea discuție a fost tot așa de ultranaționalism, că să intrăm să redeschidem Rovinari 4 și alte combinate pe cărbune. uitând să le spună cetățenilor că extragerea noastră de cărbune este minimală și cumpărăm cărbune din Indonezia, care este cel puțin la fel de scump ca petrolul în acest moment, tocmai pentru că vine de departe, shipping-ul a crescut datorită asigurărilor, e greu să intri în Marea Neagră, etc., etc., etc. Deci nici povestea asta cu deschiderea centralelor pe cărbune nu este o salvare. În plus, ne crește, dacă vreți, și în suma pe care trebuie să o plătim în certificatele verzi pentru Uniunea Europeană. Deci, discursul prost, discursul naționalist de ăsta, care nu se uită nici în față, nici în spate, ci vine așa cu un fel de soluție miraculoasă, doar ca să arunce, iată, împotriva, puneți între ghilimele, progresiștilor și la Uniunii Europene, când ne-au lăsat Uniunea Europeană fără apă pe Dunăre și fără curent în casă, generează, iată, acest gen de reacție socială absurdă la care făceați... Nu, din contră, trebuie să boicotăm tot pentru că Ursula ne-a luat și ne-a drept.
2: Din potrivă, ne explica domnul Turcan puțin mai devreme, Uniunea Europeană ne-a dat bani
4: absolut
2: pentru a ne
4: evident
2: pune baterii. Noi nu am vrut să-i luăm sau nu am fost în stare.
0: Ori am folosit prost, ori am dat unor companii de stat și am uitat să mai fim preocupați ce fac cu banii respectivi. De exemplu, Transelectrica. Transelectrica astăzi trebuia să aibă capacități de stocare. În mod evident. De ce au reușit bulgarii și n-am reușit noi? A noi a fost și un festival așa. Fiecare și-a făcut parcul lui unde a dorit, etc.
2: Stați o secundă. Inițiativa privată e foarte bună. Ne-a salvat zilele
0: inițiativa
2: trecute.
0: Privată
2: astfel de
0: este...
2: parcuri de baterii
0: inițiativa
2: au produs cât centrala nucleară
0: privată
2: la începutul
0: este
2: săptămâni
0: foarte bună, numai că s-a ajuns la un soi de specul a parcurilor fotovoltaice. Și instituțiile de stat care au trebuit să dea aprobări, s-au focalizat pe aceste parcuri fotovoltaice, uitând realitatea că această energie trebuie stocată. Noi nu avem o producție de energie. Noi nu avem o problemă cu producția, ci nu putem să stocăm. Suntem obligați să o evacuăm, să o vindem ieftin, să o importăm ulterior foarte scump. De aceea, totuși, vin cu următoarea întrebare. Mi-aduc aminte că securitatea energetică a României, securitatea energetică, era prioritate și a fost enunțată ca prioritate de către CSAT, dar istoric, de 20 de ani de zile. Prin ce minune am uitat noi să ne ocupăm de stocarea energiei în România? Sau prin ce minune am uitat noi să ne uităm cu atenție la companiile de stat, ce fac cu banii publici, de ce nu investesc în rețele, ce fac când e vorba să-l punem pe finul, nu știu cui, pe o poziție în cea, unii au fost foarte preocupați să le asigure numirile foarte repede, dar proiectele care rămân pentru țară, pentru securitatea energetică a României, nu? Prioritate de siguranță națională. Cum ne-am uitat-o noi?
2: Ați înțeles după aceste săptămâni în care cred că au devenit locuitorii acestei țări experți în megawați, kilowați, în cât importăm, care sorele de vârf și de la cine luăm și cui dăm curent și electricitate. Ați înțeles însă, când trageți linie, ce pregătește România pentru următorii ani, ca să nu repetăm ce se întâmplă acum, în vara asta?
5: Exact la asta mă gândeam în timp ce se discuta mai devreme, pentru că, vedeți, ne bazăm o dată în plus pe pronia cerească. O să, dacă ne ajută Dumnezeu, bate vântul, o să fie bine, dacă iarăși avem susținerea divină, nu o să pice curentul, nu o să avem blackout și o să trecem și de ziua de vineri. Autoritățile însă reacționează foarte pompieristic. Mai trec câte un hop de fiecare dată, dar ceea ce lipsește în acest moment este o comunicare mult mai clară din partea autorităților cu privire la planurile pe care le au în perspectivă pentru a rezolva niște probleme sistemice pe care le tot vedem că se repetă. Odată poate să fie înțeles faptul că ne ia pe nepregătite seceta și nivelul, debitul scăzut al Dunării. dar nu am aflat încă nimic de la autorități care vor fi planurile pe termen mediu și lung pentru a corecta această situație.
2: Memoria socială e de scurtă durată, istoric vorbind, dar memoria instituțională n-ar trebui
5: nu
2: să fie.
5: Nu ar trebui
2: așa.
5: Să fie și ar trebui
2: vor
5: să pregătească.
2: Vor pleca demnitarii de vârf la un moment dat, ne spunea domnul Turcan că poate în septembrie. Vin alții, o iau cu procesul de învățare de la zero?
5: Nu ar trebui să o ia cu procesul de învățare de la zero, ci ar trebui să folosească acest precedent pe care îl vedem în aceste zile.

0: lor de la Cozlodui nu s-a oprit pentru că au un alt tip de amenajament al canalelor care duc la acele centre de răcire. Poate ar trebui să se uite și specialiștii de la noi și să anunțe niște proiecte. Avem atâtea mega proiecte care sunt discutate, dezbătute în spațiul public, după care intră într-o zonă de uitare. De ce? Pentru că apare acel element de schimbare de ce guvernare.
1: Ce este foarte grav aici, m-am uitat puțin mai în detaliu și cunosc. Cred că planurile există. Adică dacă eu țin minte o prezentare prin anul 2023 sau 2024 care a fost făcută, care arăta senzațional. Spune așa. 1. Dublăm capacitatea de producție de la Cernavoda. Avem plan T3 și 4 deja finanțate, aliniat cu toată lumea, deci suntem ok acolo, vine Mintia, deci mai facem, că e gata, asta e mare treabă pentru producție pe gaz, vine gazul din Marea Neagră, etică, deci niște lucruri care pe hârtie, și deja erau proiecte mature în acel moment. Ce se întâmplă? România avea tema cu bateriile, care se va face, etică, investiții în rețeaua de transport a electricității. Deci toate apăreau pe hârtie. Când te uitai la așa ceva, spune, dom'le, există o logică. Problema e următoare la noi. Sunt diverși care, nu neapărat miniștri, dar poate mai jos, poate diverși, poate fie prin instituțiile de stat, de reglementare, nu-mi dau seama cine sunt care trag frâna de mână. Deci există, proiectul nu se face. De exemplu, cum a fost cel cu apa care merge către pentru răcire la Cernavodă. Proiectul există, a primit inclusiv avizele de mediu, înțeleg că tot, adică a fost făcut perfect, pentru 3 și 4, adică a fost făcut, dar doar că n-a fost lansat. Deci cineva nu i-a dat drumul. Pe explicații absurde, cineva de la Nuclear Electrica a văzut un articol în care spunea din cauza sturioniului, ceea ce nici măcar nu e adevărat, pentru că luase deja acordul de mediu, adică nu, și nimeni n-a contestat proiectul.
2: A existat o încercare prin anii 2010 care a fost blocată de...
1: Da, și alte speculații sunt că de fapt sunt 200 de milioane acolo și sunt, nu știu, nu se știe cui trebuie să meargă acest proiect. Deci noi avem probleme de genul ăsta și ar trebui cineva, părerea mea, la nivel de Cotroceni, CSAT, pentru că e clar că suntem, nu suntem în stare, în care să zic că, domne, avem 10 acțiuni de făcut în următorii 3 ani de zile pe energie. Lucrurile sunt cât de cât avansate, 3 mers în față, prioritizate proiectele astea la nivel hiprastrategic, cine blochează e trădarea de țară și împingi. Altfel se pare că nu se poate.
2: Luăm o scurtă pauză, domnilor. Când ne întoarcem, trecem și granița, pentru că după articolele îngrijorătoare privind planurile Rusiei de a ataca un stat NATO în perioada următoare, apar și planuri ale NATO în caz de atac rusesc. În plus, Donald Trump schimbă aliații, se apropie din nou de Coreea de Nord, încercăm să găsim explicații și cum ne afectează pe noi în tot acest război pe care îl avem în jur. Revenim așadar.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta

0: fiecare duminică, doar la Digi24.
1: Putin și-a făcut baze secrete de drone, NATO și-a făcut plan secret de apărare. Alianța a pregătit o strategie clară. Dacă Putin ar ataca un stat membru, ar urma să fie creată o zonă autonomă de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus și să-mi luate în calcul și atacuri în Kaliningrad. Sunt informații publicate în presa occidentală, surse de încredere, și astfel de informații apar din ce în ce mai des în spațiul public în ultima lună.
2: Da, pentru că, vedeți, punctul cel mai complicat pe harta Europei, relația NATO-Rusia, este pasul Suvalkie. Adică acea gâtuitură care e gâtuită de Kaliningrad, care face legătura dintre Polonia, ergo Uniunea Europeană, și țările Baltice. Este zona cea mai periculoasă, pentru că rușii și de o parte și de alta, vorbind de Kaliningrad și din Belarusia, pot să oprească traficul și practic să închidă țările Baltice. Ăsta e motivul pentru care totul se concentrează pe zona respectivă. Ăsta e și motivul pentru care Pomerania, mă refer la voievodă, Pomerania din Polonia, este probabil cel mai militarizat voievodat din nordul Poloniei, tocmai pentru că este atât de aproape de această zonă de potențial conflict. Asta e și motivul pentru care se spune că va fi primul ocupat Kaliningradul. E greu de crezut, pentru că sunt arme nucleare acolo. Și cred că și submarine nucleare, așa că e o zonă foarte periculoasă. Toată lumea, cred că din timpul războiului rece sau de la sfârșitul lui, ăsta a fost principalul punct. Drama este că noi nu știm unde vor ataca rușii. Sunt zone, iată, s-a tot vorbit despre Burta Moale, ca NATO, care este aici, în sud-estul Europei. Sigur, noi suntem pe Intermarium, suntem pe zona celor trei mări și ar putea, să-i spunem, să ne sprijinim Polonia, România, Bulgaria, Croația, Grecia relativ repede. Doar că nu există niște planuri atât de detaliate cum le-ați arătat și le-am văzut și eu, cum sunt pentru Polonia și pentru țările baltice.
1: Există însă un semn de întrebare. Cum vor reacționa Statele Unite? Cum va reacționa Donald Trump? Îl vedem în aceste zile pe Donald Trump manifestând o reapropiere de dictatorul nordcorean Kim Jong-un, asta în detrimentul relației pe care America o avea cu Coreea de Sud. Se retrag dintr-un exercițiu comun pe care îl organizau împreună cu Coreea de Sud, iar Donald Trump îi trimite bezele pe rețelele sociale dictatorului nordcorean.
3: Da, pentru că se pare că Donald Trump funcționează pur tranzacțional și pe termen scurt. De exemplu, speculez că e greu de intrat în mintea lui Donald Trump, vă dați seama, dar se pare că reacția cu Coreea de Nord a venit din faptul că cred că primul ministru din Coreea de Sud s-a dus se vadă cu chinezii, adică are o strategie asta de a balansa diversele centre de interese în Asia și vrea să-l țină cumva mai apropiat de SUA. Noi nu ne putem baza ca viitorul țării noastre să depindă de cum se trezește în acea dimineață Donald Trump. Asta ar fi un pericol. Adică chiar nu putem ști. În acest moment, sigur că sperăm cu toții că relația cu Statele Unite va rezista în interiorul NATO, dar nu știm. Da? Până una alta avem baze americane aici. Eu cred, unde-i problema? Dacă ne uităm pe hartă, în mod simplu, da? Există două zone ocupate actualmente de ruși, cel mai la vest. Una este Kaliningrad, de care vorbea profesor Țăranu, care este pe zona de nord, și în sud este Transnistria. Da? Să nu uităm. Și lângă Transnistria e Republica Moldova, care este ultra vulnerabilă pentru că e neutră, n-are armată. Acum e amplificată toată tema asta cu unirea. Știm că e un atac masiv hibrid și pe ei și pe noi. Deci

0: Din punctul de vedere mental al lui Putin, el nu are o forță acum să poată să atace tot NATO, să se aducă, să ajungă până la Berlin. În niciun caz, da? Ce poate să facă e să arunce roiul de drone pe care nu le puteam da jos. Și nu le vom putea da jos nici peste 3 ani. O să dăm câteva jos, dar nu toate. Am văzut nici măcar rușii la ei acasă nu poate să le dea jos când ajungă Moscova, sau ucrainienii care sunt cei mai avansați când ajung în Kiev, sau americanii când veneau dronele pe Dubai. Am văzut cu toți imaginile, deci să-ți imaginezi că te poți separa de orice dronă care intră, e implauzibil. Și atunci ce poți să facă? Sau să arunce drone să destabilizeze, pur și simplu. Sau, doi, să facă niște incursiuni minuscule care să destabilizeze lucrurile, care deocamdată poate mai degrabă în Kaliningrad, că n-are cum să educă trupe în Republica Moldova, dar el, speranța lui la final este să destabilizeze, și a și spus-o, că el vrea să distrugă NATO și UE din interior, adică să creeze destabilizare. A spus-o Putin acum câteva săptămâni, nu inventăm ceva, omul spune, doar trebuie să asculți. Ce spune? Voi destabiliza NATO și UE prin infiltrări interne, prin scandaluri, prin crearea de frică, lucruri de genul ăsta, pentru ca să nu știe ce să facă și după aia probabil să mă împing un pic pe hartă, poate pe Suvlaki, poate luând Republica Moldova, dându-o jos pe Maia Sandu prin diverse feluri și punându-o Dodon sau altceva, mutând niște trupe prin Republica Moldova după, ca să țină în șah zona din sud, zona din nord. Cam asta e gândirea rusească acum. Acum, eu sper, vă dați seama că nu știu, eu sper că există planul A, B și C făcute la nivel de NATO și UE și cu aparatul Pentagonului și a tuturor aliaților, ca lucrurile astea nu stau în umorile sau nervii lui Donald Trump sau postările lui Donald Trump pe Twitter, da? Și că există totuși o logică făcută de escaladare, de apărare, ce să faci în anumite scenarii. Repet, nu cred că se întâmplă lucrurile astea, dar trebuie să fim pregătiți cu acel risc de 5% de care vorbeam. Se poate întâmpla orice.
1: Avem această situație internațională? Se schimbă polii de putere în timp ce Donald Trump încearcă să îi cucerească zâmbetul dictatorului nord-corean? Acesta ajută Rusia și cu soldați pe câmpul de luptă.
2: Într-adevăr, această apropiere sau încercare de apropiere din partea președintelui american, de altfel, nu este prima. Și în primul său mandat, în 2018, a recurs la exact aceeași rețetă și a diminuat participarea într-un exercițiu comun împreună cu Coreea de Sud, tocmai într-o încercare de apropiere sau de facilitare a unui dialog cu liderul nord-corean în chestiunea dosarului nuclear la acel moment. A fost o încercare, un pariu hazardat pe care timpul arată că l-a pierdut, pentru că, între timp, situația, iată, peste 8 ani de zile, este una care pune într-un ascendent Coreea de Nord și nu pe liderul de la Casa Albă. În egală măsură, vedem că această alianță între nord-coreeni și Federația Rusă începe să prindă un contur din ce în ce mai pronunțat. Pentru că până în acest moment se discuta, era un parteneriat semnat în 2024 între cele două țări, un tratat de susținere, dar care între timp a fost dublat și de măsuri militare efective. Avem trupele nord-coreene trimise în ajutorul Federației Ruse în regiunea Kursk pentru a elibera această regiune a Federației Ruse de ocupația ucrainană. Avem ajutorul în muniție oferit de către liderul de la Fenian pentru Kremlin și, foarte important, avem o experiență și o expertiză câștigată pe câmpul de luptă a soldaților nord-coreeni, care contează foarte mult. Ori în aceste condiții vedem că raportul de putere în regiune începe să se schimbe în mod fundamental. Iar faptul că Donald Trump alege totuși să joace această carte a apropierii față de liderul de la Fenian ne arată totuși că există acolo o dorință, o strategie mult mai profundă.
1: Ce carte joacă România? Concluzie, foarte pe scurt.
3: România în acest moment trebuie să-și consolideze riposta împotriva unor eventuale atacuri cu drone disimulate sub forma unor intrări accidentale sau sub forma unor drone care plutesc în Marea Neagră. suntem într-o zonă periculoasă pentru noi, în ceea ce înseamnă jocul pe care îl face Trump cu Coreea de Sud și Coreea de Nord. Suntem spectatori, știm în presa internațională, nu e o zonă pe care să o stăpânim foarte bine. Avem un comandament aliat în Europa și sunt absolut convins că există planuri de a lovi în interiorul Federației Ruse dacă țări NATO ar urma să fie atacate. Presupun că și Federația Rusă are tot felul de astfel de planuri. Cred în acea teorie că instalează sau pregătesc baze de lansare de drone. Este cea mai ieftină armă în acest război de uzură. Cred că și rușii și ucrainienii folosesc mii de drone în fiecare zi. România trebuie să-și crească nivelul de pregătire. Și mai important decât atât, dincolo de ceea ce trebuie să facă militarii, să spunem așa, trebuie să-și consolideze procesele democratice, pentru că atunci când e o provocare externă, militară sau de altă natură, limitele statului, încrederea în stat, coeziunea internă au de suferit. Și atunci noi trebuie să avem instituții mai eficiente, mai transparente, care să comunice mai bine cu cetățenii, justiția să-și facă treaba, nu să acționeze pentru grupuri de interese, Curtea Constituțională să-și crească încrederea de care se bucură în societate, președintele României să comunice mai transparent, să avem un nou guvern cu puteri depline și toate aceste instituții să fie preocupate ca în fiecare săptămână să fie puțin mai pregătite, mai eficiente decât săptămâna care s-a încheiat. Nu trebuie să ne oprim pentru că noi nu avem nivelul de coeziune internă pe care l-ar avea Franța, Marea Britanie, Germania sau Italia. Noi trebuie să lucrăm și experiența lui 2024, în care un proces fundamental al democrației a fost agresat din străinătate cu consecințe grave asupra legitimității instituțiilor politice. Un astfel de lucru trebuie prevenit pentru că ni se pregătește din nou.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem. Rămâneți alături de Digi24. Știrile zilei cu Radu Șerbănescu urmează.

0: copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
2: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României. Cupa tuturor. Astăzi și joi. În direct la Digi Sport.

0: Ora 14, bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Scumpiri generalizate la motorină, deși românii ar fi trebuit să alimenteze cu bani mai puțin după scăderea accizei. Toate benzinările au adăugat 15 bani pe litru la motorină. Imediat intră în direct cu noi șeful ANPC. Un nou moment critic în criza energiei, un neașteptat episod de caniculă îngrijorează autoritățile. În weekend se așteaptă la un vârf al consumului când temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. O ședință de urgență a avut loc astăzi la Transelectrica. Atac armat transmis live pe o rețea socială într-o școală din Filipine. Sunt mai multe victime după ce un elev de clasa 9 a intrat înarmat în mai multe săli de clasă. Imaginile terifiante par desprinse din jocurile de pe calculator. Vedem scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat ieri 15 bani la litrul de motorină, și alte stații au urmat trendul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit în această dimineață litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Jurnalistul Digi24, Bogdan Băcină, ne spune cât ne costă acum un plin.
1: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
0: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Becheși Cioboloioș, președintele ANPC. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Rămâna, mulțumesc frumos pentru oportunitate.
0: Ați făcut verificări dumneavoastră, instituția ANPC, alături de cei de la Consiliul Concurenței, să vedeți dacă toate aceste scumpiri sunt justificate, apărând la un timp atât de scurt după ce guvernul a redus acciza?
2: Ce trebuie să clarificăm? Că legea 713, publicată în Monitorul Oficial din 4 august 2026, reglementează foarte clar rolurile fiecărei instituții. Partea de acciză, după această scădere datorită accizei care este supravegheată de Ministerul Finanțelor, partea cealaltă a cotațiilor este verificată de Consiliul Concurenței, iar noi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, avem rolul de a monitoriza adaosul comercial practicat de către acești operatori economici, respectiv, trebuie să informăm opinia publică, respectiv faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Urmează pe baza acestei legi să avem un ordin comun al celor trei entități enumerate, astfel încât să acționăm pe teren. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori, raportat la anul 2025.
0: Strict pe baza monitorizărilor privind adaosul comercial pe care instituția pe care o conduceți le-a făcut până acum, puteți avea o anumită concluzie?
2: Repet, legea a apărut în 4 august, își produce efectele începând cu data de 7 august, iar pe baza ordinului care apare în următoarea perioadă, în câteva zile, putem efectua aceste verificări. Repet, noi deja monitorizăm și există termene stabilite de această lege care se fac monitorizările adaosurilor comerciale practicate, raportate la anul 2025, respectiv această majorare, o singură majorare pe fiecare zi. ne înțelegem foarte clar rolul și trebuie să îndemn opinia publică, ne înțelegem foarte bine rolul și suntem alături de operatorii economici, dar mai ales încercăm să ocrotim consumatorii și consumatorii trebuie să știe că pot veni cu încredere către noi și să semnaleze orice abatere privind excesul de adaos sau orice manipulare a prețurilor de pe piață.
0: Care este procedura pentru consumatorii care sesizează anumite abateri sau care au anumite suspiciuni? Pot face o sesizare online? Găsesc sesizarea pe site-ul dumneavoastră, modelul?
2: Obligatoriu avem toate cele, avem fizic, avem prin telefon, avem prin e-mail, respectiv prin platforma noastră e-petiții prin care se pot depune sesizări către noi, iar noi pe baza acestor sesizări verificăm aceste adaosuri comerciale, repet, dincolo de faptul că deja monitorizăm adaosurile comerciale, respectiv raportările lor la anul 2025. Amenzile sunt consistente, se raportează la cifrele de afaceri avute în anul trecut, care pot fi sume foarte mari în cazul în care operatorii economici încalcă legea enunțată anterior, 713.
0: Amenda este constituită dintr-un procent din cifra de afaceri?
2: Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorului economic din domeniul distribuției de carburant.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Beche și Ciobaloios, președintele ANPC. Vă așteptăm în direct și cu rezultatul verificărilor în urma monitorizărilor. Mulțumesc! Un nou punct critic în criza energiei după închiderea centralei de la Cernavodă. În acest weekend este așteptat să crească din nou consumul de energie în condițiile în care vor fi temperaturi de 40 de grade Celsius. Astăzi a fost un comandament de urgență la Transelectrica. Specialiștii din energie, furnizori și producători au analizat împreună cu Ministerul Energiei soluțiile pentru a asigura necesarul de curent electric al țării noastre. Care sunt concluziile întâlnirii, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, situația este ținută sub control la orele amiezii în momentul în care producția pe fotovoltaică funcționează la capacitate maximă, însă este una deficitară la orele serii, asta pentru că odată închis reactorul 2 de la Cernavodă am pus capăt unei capacități de producție de aproximativ 700 de megawatts și am pornit două capacități de producție pe cărbune, adică Rovinari 4 și Paroșeni, capacități ce produc în total aproximativ 500 de megawatts oră, motiv pentru care sistemul energetic național funcționează în aceste momente la limită. România este dependentă de energie, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei ajută întreaga regiune cu bateriile de stocare, dar în această ședință s-au discutat inclusiv mai multe proiecte ce s-ar putea pune pe ordinea de zi într-o discuție cu Comisia Europeană, pentru că inclusiv acolo au existat discuții, iar Comisia s-a arătat deschisă în a ajuta țara noastră în cazul în care la orele serii, spre exemplu, am avea nevoie de energie electrică, însă nu am avea de unde să o achiziționăm. Aceștia au specificat faptul că pot aduce această energie electrică din alte părți, însă trebuie ținut cont inclusiv de capacitatea României de import, cea care este limitată la 4.000 de megawatts. Vedem aseară, spre exemplu, faptul că România a importat aproximativ 1500 de megawatts oră, previziunile pentru zilele următoare arată cifre cam aproximativ la fel, însă toate aceste situații trebuie gestionate și trebuie monitorizate îndeaproape.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Domnule Bușoi, dacă ne auziți... Vom reface această legătură pentru că au fost mai multe...
4: Bine.
0: Ne auziți, perfect. Ne puteți spune în urma întâlnirilor pe care le-a avut Ministerul Energiei cu cei din domeniu, care este situația actuală, dacă avem stocul de energie necesar și pentru următoarele săptămâni din nou se anunță caniculă?
4: Am avut în această dimineață o ședință de lucru a Comandamentului Energetic. Am trecut în revistă și situația națională, dar și cea regională. Sigur că m-am invitat și Institutul de Meteorologie și Administrația Apelor Române. În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării, nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibil mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare. Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei, cu importuri relativ crescute, dar nu neapărat foarte mari, pentru că am avut și o bună producție pe bază de vânt, care a compensat închiderea reactorului 2. De ieri a intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari, cu aproape 300 de megawatt, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. La Paroșeni, de asemenea, este în producție și au stoc de cărbune pentru a produce electricitate. Prin urmare, pentru această săptămână lucrurile sunt stabile, sub control. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi, dar fără a fi nevoie să luăm măsuri de restricție de consum sau de limitări de capacitate.
0: Domnule Bușoi, ce s-ar întâmpla dacă vântul nu ne-ar mai salva de fiecare dată în ultimele seri? Am tot avut seri cu vânt destul de puternic. Ar mai face România față la consumul de energie și, foarte important, la ce preț am importa în acel caz?
4: Sigur că ne ajută vântul și e important ca prețurile la electricitate să fie ținute sub control. Diferența între PZU românesc, piața zilei următoare, bursa de electricitate, să-i spun așa, ca să înțeleagă telespectatorii, și cea din țările vecine nu este foarte mare. Media este tot undeva pe la 160, cu ore de vârf în jur de 200 de euro pe megawatt. Toată producția eoliană suplimentară se regăsește tot pe PZU, dar e important că furnizorii, pe de-o parte, sau consumatorii industriali cumpără această energie de la firme din România, asta înseamnă taxe și impozite în România, decât să cumpărăm poate de la țările din jur, unde valoarea adăugată plus taxele și impozitele s-ar duce în altă direcție. Dar fie că cumpărăm de pe PZU românesc, fie că facem aceste achiziții de pe PZU-urile din regiune, diferența nu este foarte mare. Evident că ne-ar ajuta să revenim la producția în bandă de la nuclear electrică, la onorarea contractelor bilaterale, care, așa cum spuneam, sunt semnificativ mai mici decât achizițiile de pe piața zilei următoare, fie că vorbim de România, fie că vorbim de bursele din regiune. Și dacă n-ar mai bate vântul atât de tare, am importat electricitate, plătind însă și făcând profit firme din afara României.
0: Domnule Bușoi, aș dori să vă întreb de asemenea despre întâlnirea pe care înțelegem, potrivit surselor, că ați fi avut-o cu edilul general Ciprian Ciucu. Știm acea decizie a Consiliului General care a votat fuziunea Elcen cu termoenergetica. Ce se întâmplă la acest aspect, dacă ați luat vreo decizie, dacă s-a avansat stadiu?
4: Dacă se dorește o comunicare pe această întâlnire, sigur, comunicarea va veni în primul rând din partea domnului primar general. Nu au fost discuții care să genereze lucruri noi. A fost doar o updatare a situației și a procedurilor interne de fiecare parte pentru a pune în aplicare memorandumul de înțelegere între Ministerul Energiei și Primăria Capitalei. Într-adevăr, punctul esențial este implementarea legislației în vigoare pentru transferul Elcen de la Ministerul Energiei la Primăria Capitalei, evident contra cost, în urma unei evaluări, respectând pașii legali așa cum îi cere legislația română și legislația europeană. Suntem în calendar, trebuie să accelerăm puțin poate unele proceduri birocratice care durează mai mult decât era de așteptat, dar voința de a face acest lucru și de a genera în final așa numitul SACET, o societate integrată care să ofere producție, distribuție și furnizare de căldură în București, producând în cogenerare și curent electric. Aceasta este soluția validată de mai bine de 10 ani din mandatul vechilor primari, pe care astăzi Ciprian Ciucu, cu multă energie și pasiune, încearcă să o pună în aplicare.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Cristian Bușoi, secretar de stat Ministerul Energiei.
4: Mulțumesc.
0: Discutăm acum despre un atac armat transmis live la o școală din Filipine. Vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Atacatorul este un elev de clasa a 9 al școlii, care a intrat în mai multe clase, înarmat cu un pistol și o pușcă. Totul a fost transmis live de un adolescent pe o rețea socială cu ajutorul unei camere de corp. Imaginile terifiante par desprinse din jocurile video. Un elev de clasa a 10 a fost împușcat mortal, iar alți doi oameni au fost răniți. După câteva minute de teroare, atacatorul și-a putut scăpa de zilelor. Poliziștii au ajuns la fața locului și au început o anchetă. Presa de acolo scrie că tânărul era bun la învățătură și că era pasionat de jocuri pe calculator. Și discutăm despre acest subiect cu domnul Gabriel Diaconu, medic psihiatru. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Rămâna, mulțumesc de invitație!
0: Nu știm concret dacă în acest caz are vreo legătură sau nu, așteptăm și finalizarea anchetei, însă ce știm cu certitudine este că jocurile video, care promovează un grad de violență foarte ridicat, sunt tot mai des întâlnite în viața adolescenților, inclusiv în viața copiilor. Îi afectează acest lucru?
5: Aceasta e poziția oficială a guvernului de la Manila, dar nu m-aș hazarda. Pentru că riscăm să inducem panică în rândul multor părinți dacă spunem că jocurile generează criminali. Nu e corect. Ce e drept, acest model de sanctificare, glorificare și de transformare suprarealistă a violenței, gamificarea ei, cum se zice în prezent, este sursa multor probleme. O minoritate absolută din copii vor face vreodată lucruri pe care le văd într-un joc video de asemenea învergură și într-o asemenea manieră. Stăteam să mă gândesc, văzând imaginile, că s-ar putea că ne uităm aici la un caz ciudat de crimă suicid. Este totuși o instituție catolică. Știm că în universul catolic, de multe ori, persoanele cu boli psihice și care au idei suicidare se lansează în omucidere tocmai pentru a se, între ghilimele, autopedepsi și atunci comit crimă suicid. Dar mai mult decât orice, ce e impresionant și ceea ce putem observa este că e foarte puțin probabil că atacatorul nu a exersat înainte montura camerei pe care a purtat-o, postura, poziția pe care a adoptat-o, care va să zic că e foarte puțin probabil că ne uităm la un gest impulsiv, ne uităm la un gest exersat și ne uităm la o realitate în care, în cele din urmă, lucrul care l-a determinat să facă pasajul la act a fost și partea unei credințe că, de fapt, realitatea nu este reală, ci este un fel de joc.
0: De cealaltă parte, legată de ce văd copiii, la fel cum văd violență în jocurile video, din păcate, inclusiv în România, mulți copii văd violențe în familie, violențe între părinți și chiar violențe aplicate lor. Lunile anterioare menționam de acel studiu Salvați Copiii, acea cercetare sociologică, în urma căreia s-a descoperit că jumătate dintre copii spun că sunt bătuți zilnic acasă.
5: Da, e o realitate monstruoasă în România și care e dublată de ipocrizia, pe de o parte culturală, pe de altă parte instituțională. Când ne referim la sănătatea mentală a unei nații, copiii trebuie să fie prioritate zero, pentru că fără copii o țară, un popor nu are viitor. Și aici, când ne uităm la gesturi pe care le poate face o țară pentru securizarea viitorului ei, dacă ar fi să intrăm în zona sănătății mentale la copii și adolescenți, avem lipsuri care sunt și carențe care sunt fundamentale, care sunt nucleare. Mai ales când vine vorba de gestionarea problemelor domestice și a tot ceea ce înseamnă violență domestică, pentru că statisticile, inclusiv aici, în studiul Salvați Copii, sunt vârful icebergului. Vorbim totuși de oameni care au ales să vorbească. Marea problemă pe care o ai când vine vorba de violența în familie și de experiențele copiilor este că majoritatea nu vor vorbi, decât mult mai târziu, când ajung poate unul dintre ei să discute cu un psiholog sau cu un psihiatru. În orice perioadă în care ai criză economică, în orice perioadă în care ai dezordine socială, violența în familie va crește. Și va crește pentru că oamenii acumulează frustrare, acumulează supărări. Asta nu este o scuză, dar creează o ecologie a violenței și ieșirea dintr-o spirală și un ciclu vicios al violenței trebuie făcută cu intervenții țintite, punctuale, dar și prin tot ceea ce înseamnă schimbarea ecosistemului de acces la servicii. Nu poți să pretinzi că oferi grijă copiilor câtă vreme nu au un acces facil la psiholog, câtă vreme nu au un acces facil la un specialist în sănătate mentală.
0: Ar trebui copiii, până la o anumită vârstă, mai ales când sunt la vârste fragile, să fie feriți de imagini cu violență, fie că ele sunt în jocuri, în filme, într-un desen, sperăm să nu, dar există și astfel de situații. De cele din familie este clar că nu ar trebui să existe.
5: Noi cred că greșim, noi mă refer la noi, la experți și specialiști, cred că greșim încercând să reinventăm gaura din covric sau să reinventăm metodele care au funcționat și știm că sunt lucruri care au funcționat pentru deescaladare. Multe dintre ele au de-a face cu ceea ce se numește educație fizică, e un termen astăzi caduc în România, multe dintre ele au de-a face cu activități comunitare. Știm că violența este o deprindere socială și știm că educația prin sport sau educația prin tot ceea ce înseamnă inclusiv sporturi de contact, în loc să încurajeze violența, de fapt duce la descurajarea violenței. Dar acestea sunt strategii care trebuie puse într-o matrice care să meargă inclusiv în zonele care sunt defavorizate.
0: Unde copiii nu ajung din păcate, la școală.
5: Exact. Cultura este enclavizată, modelele sunt unele care sunt radicalizate. Gloria unui bărbat adult care duce cu el o macetă, o sabie, un cuțit este emulată de copilul minor și așa mai departe.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gabriel Diaconu, medic-psihiatru. Percheziții de amploare într-un dosar de furtuni din locuințe. Anchetatorii i-au descins în 16 case, printre care și cea unui polițist din Timișoara. Agentul este acuzat că i-ar fi îndrumat pe hoți din ce locuințe să fure. Mihai Vălușescu are informații suplimentare.
6: Bun găsit tuturor! În total 16 percheziții au avut loc astăzi în județul Timiș într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi comis mai multe furturi din locuințe. Unele la politicieni și medici celebri din Timișoara. Anchetatorii spun că suspecții ar fi folosit metode bine puse la punct pentru a intra în case și pentru a fura bunurile, iar modul de operare ar fi fost adaptat de la un caz la altul. Un detaliu important este că una dintre percheziții a avut loc chiar la locuința unui polițist din oraș. Acesta este suspectat că ar fi dat ponturi grupării în privința locuințelor și bunurilor din interior. IPJ Timiș transmite că se delimitează de astfel de comportamente, iar dacă vor fi dovedite fapte penale comise de polițistul vizat, acestea vor fi investigate ferm. Prejudiciul urmează să fie calculat de oamenii legii care au ridicat de la percheziții mai multe probe pe care le vor analiza. În ceea ce privește suspecții din acest dosar, știm că până acum au fost duse la audieri 6 persoane, dar rămâne de văzut ce măsuri se vor lua în privința lor.
0: O mașină de 200.000 de euro căutată de autoritățile din Elveția a fost găsită pe A1. Șoferul le-a spus polițiștilor că a cumpărat-o de la o persoană necunoscută și că nu știa că e căutată. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
7: Bun găsit, mașina figura în bazele de date ale autorităților elvețiene ca fiind căutată pentru confiscare. Autovehiculul a fost depistat în timp ce se deplasa spre autostrada A1 cu sensul Timișoara-Arad. Polițiștii au făcut semn șoferului să tragă pe dreapta, acesta s-a conformat. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani, el a fost dus la sediul poliției de frontieră pentru a da explicații. Bărbatul a declarat că a cumpărat mașina din Elveția și că nu avea nici cea mai mică idee că este căutată de poliție. După toate verificările, autovehiculul la o valoare estimată de 200.000 de euro a fost confiscat până la finalizarea cercetărilor.
0: Scene teribile în Galați, unde un bărbat și-ar fi lovit intenționat soția pe o trecere de pietoni. Bărbatul de 42 de ani, care a urcat băut la volan, a fost reținut. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Cei doi soți se află în proces de divorț. Colega mea, Dana Costache, are detalii.
8: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.
0: Imagini desprinse parcă din filmele despre cursele auto. Un tânăr de 22 de ani, din comuna Bucșani, din Dâmbovița, a făcut drifturi cu mașina într-un serg giratoriu din Târgoviște. Totul s-a întâmplat la miezul nopții. Bărbatul are permisul suspendat, dar chiar și așa, nimic nu l-a oprit să accelereze mașina și să nu țină cont de regulile de circulație. Tânărul s-a ales cu o amendă de 3.600 de lei. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal. USR face scut în jurul liderului Dominic Fritz după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandatul de la primăria Timișoarei. Partidul ar urma să se reunească mâine pentru a-l reconfirma pe Fritz în funcția de lider. Cu detalii suplimentare vine Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia, ce ar urma să se întâmple?
9: Bun găsit! Membrii Biroului Național al USR s-au reunit astăzi și au decis să convoce pentru mâine o ședință a Comitetului Politic. Vorbim de forul de conducere al partidului. Potrivit surselor noastre, în ședința de mâine, conducerea USR ar urma să-l reconfirme în funcția de președinte al partidului pe liderul Dominic Fritz. Vedem că această reconfirmare vine după decizia CCR de ziua trecută. Un amendament a fost considerat drept constituțional de magistrații Curții Constituționale. Acest amendament prevede că Dominic Fritz, dar și alți aleși își pot pierde mandatele. În cazul lui Dominic Fritz, acesta își poate pierde mandatul de la primăria Timișoarei. După ce președintele Nicu Șordan va promulga această lege, Dominic Fritz va mai putea rămâne la primăria Timișoarei doar 30 de zile. Până la această reconfirmare am văzut că în mediul online colegii de partid al lui Dominic Fritz au făcut scut în jurul acestuia și au postat tot felul de mesaje de susținere. Dacă ne uităm către Dominic Fritz, acesta spunea după decizia de ieri a Curții Constituționale că o să continue demersurile juridice și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
0: Ciprian Giugu ar putea scăpa astăzi de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. Vă reamintesc, DNA l-acuză că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor autorizații și certificate de urbanism.
10: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Junior, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: CCR a decis că amendamentul AUR, printre care partenerii demnitarilor sunt obligați să publice declarațiile de interese financiare, este neconstituțional. Totodată, Curtea mai consideră că aleșii nu mai sunt obligați să-și facă publice aceste date și că ele vor fi transmise doar către ANI, fără să fie accesibile public. Într-o intervenție pentru Recorder, judecătorul CCR, Cioba Staloș, a explicat că forma identificată de aleși este neconstituțională și că așteaptă de la Parlament o altă variantă care să nu încalce dreptul la viața privată.
11: Este o decizie a Curții Constituționale din 2025 cu privire la acest aspect și raportat la acea decizie trebuie legiuitorul să găsească acea soluție de a publica acele date astfel încât să nu încalce dreptul la viața privată, dar pe de altă parte să asigure și o transparență. Soluția identificată acum de legiuitor și supusă controlului curții nu a trecut de constituționalitate, ca tare va trebui să identifice o altă soluție.
0: Iar președinta Curții Constituționale a venit cu explicații după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan. Simina Tănăsescu a declarat într-un interviu pentru Recorder că a discutat cu Ilie Bolojan și că discuția a vizat solicitarea CCR de a primi spații administrative suplimentare, în contextul în care guvernul aprobase chiar în acea zi o hotărâre privind repartizarea unor spații. Șefa Curții Constituționale spune că întâlnirea nu a fost anunțată public, deoarece între momentul în care s-a încheiat ședința extraordinară de guvern și cel al întâlnirii cu premierul, a trecut puțin peste o oră și nu a avut timp fizic să facă acest lucru.
12: N-am cerut-o în mod particular, am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernului, dar pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale, era necesară o întâlnire. Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea de 5-6 etaje să fie alocate, nu știu, una, două încăpe spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care biror, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discut. O repartizare a spațiilor deja realizată, mai greu să fie după aceea întoarsă din drum. Cred că își poate cineva imagina că discuție referitoare la dosarele curții se poate purta în afara cadrelor legale. Sau cel puțin, imaginația mea nu poate ajunge până acolo. Nu am discutat nimic legat de dosare.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Bun găsit tuturor, bine v-am regăsit la ediție specială. Iată cele mai importante informații ale zilei. Reacții de la cel mai înalt nivel după decizia de ieri a Curții Constituționale în privința așa numitului amendament Fritz, care modifică noua lege a integrității. Președintele României spune că așteaptă acum să vadă și argumentele judecătorilor CCR în legătură cu această decizie, iar premierul interimar vorbește despre răzbunări politice. Face referire la primarul Timișoarei, care ar fi vizat direct de efectele acestui amendament care obligă aleșii găsiți incompatibili să plece din funcții. Atât premierul cât și președintele au amintit că această lege e foarte importantă pentru banii europeni, altfel România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Toate reacțiile imediat. Reducerea temporară a accizei la motorină riscă să fie anulată de noile scumpiri de la pompă, măsura care ar fi trebuit să țină prețul motorinei sub 10 lei pe litru. Pare să nu funcționeze. După ce Petrom și OMV au adăugat ieri 15 bani pe litru, astăzi Rompetrol, MOL și Socar au urmat același model, așa că litrul de diesel a ajuns să depășească 10 lei în toate benzinăriile. Are toate informațiile Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.

0: În plină criză energetică, sistemul care alimentează atât industria cât și consumatorii casnici funcționează la capacitate minimă. România a pierdut 20% din producție odată cu închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Repornirea unităților pe cărbune acoperă doar capacitatea unuia dintre aceste reactoare. Situația este cu atât mai serioasă cu cât spre finalul săptămânii a anunțat un nou val de caniculă, ceea ce înseamnă un consum și mai mare, pe care trebuie să-l acoperim cu energie cumpărată la ore de vârf și la prețuri pe măsură. Ne explică întreaga situație Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cele care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica, putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
0: Și pentru că avem informațiile necesare să știm de la un minut la altul cum stă România la capitolul producție, dar și la capitolul consum de energie, haideți să vedem cifrele valabile pentru acum. Ceva ce vedeți destul de rar, dar încă valabil și la această oră, exportăm în acest moment energie. Iată, 395 de megawatt se duc spre vecini, ceea ce înseamnă că toate sursele de producție de energie funcționează și acoperă consumul. Consumul național în acest moment este moderat, este ușor mai mic față de ce a fost înregistrat ieri, cu o producție internă care acoperă tot consumul național. Producția fotovoltaică, așa cum se întâmplă de obicei, undeva la 20% din producție în acest moment, cu o observație, a fost o contribuție importantă și din partea eolienelor în această perioadă, a fost vânt și ceea ce înseamnă că am reușit să mai împingem un pic producția internă peste orele de vârf. De acum încolo se complică puțin situația, începe să crească consumul, este vârful de fiecare seară pe care nu poate să-l acopere România din producție internă, e nevoie să importe toată această energie de care are nevoie. Spun în acest moment autoritățile că situația este cumva sub control, chiar și pentru următoarele două săptămâni în care reactoarele de la Cernavodă nu vor funcționa în continuare. Vârful de consum este așteptat însă undeva spre sfârșitul acestei săptămâni, au precizat reprezentanții Ministerului Energiei.
2: Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei, cu importuri relativ crescute, dar nu neapărat foarte mari, pentru că am avut și o bună producție pe bază de vânt, care a compensat închiderea.

0: Un bărbat din Galați a fost reținut de poliție după ce s-a urcat băut la volan și și-ar fi lovit intenționat soția pe o trecere de pietoni. Femeia a fost dusă la spital. Cei doi sunt în plin proces de divorț. Are toate informațiile Dana Costache.
1: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.
0: Cele mai scumpe cartiere din România sunt în capitală. Un apartament de 70 de metri pătrați poate costa în București și aproape 400.000 de euro. Asta în timp ce pentru aceeași suprafață există prețuri și de 4 ori mai mici în unele zone de la periferia orașului. Are toate informațiile Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! Datele din trimestrul al doilea arată că diferențele între zonele rezidențiale din România au devenit colosale. Bucureștiul, potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro, este pe primul loc la prețurile pentru apartamente. Trei cartiere depășesc prețul de 5.500 de euro pe metrul pătrat. Mă refer la cartierul Primăverii, Chiselev și la Aviatorilor. În schimb, în cartierul Ferentari, prețul mediu a fost de 1.389 de euro pe metrul pătrat. 7 zone din București au prețuri mai mari decât cele din centrul Clujului. În Cluj-Napoca, cea mai scumpă zonă este ultracentral cu 4.022 de euro pe metrul pătrat. Urmează cartierele Andrei Mureșanu și Borhanci. În cele mai ieftine zone rezidențiale, prețurile nu sunt cu mult mai mici în Cluj. În schimb, în Brașov, doar în centrul vechi, apartamentele se mențin la un preț de peste 3.000 de euro pe metrul pătrat. Timișoara are cele mai accesibile prețuri în comparație cu celelalte mari orașe. Acolo, prețul mediu este de 2.000 de euro pe metrul pătrat. În Iași, prețurile sunt mai mari decât în Constanța. Dacă în zona ultracentrală din Iași, prețul mediu este de aproape 3.000 de euro pe metrul pătrat, pe Faleza Nord găsim prețuri de 2.667 de euro pe metrul pătrat în medie.

informația momentului în politică, prima reacție a președintelui României după ce Curtea Constituțională a respins ieri sesizarea pe care o formulase în legătură cu legea integrității. Președintele spune că așteaptă motivarea Curții Constituționale și subliniază, citez, consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide, citat închis. Șeful statului mai precizează și că în trecut și-a menținut poziția, inclusiv după ce Curtea a respins alte sesizări de neconstituționalitate pe care le-a făcut. Șeful statului atrage atenția și că mai e foarte puțin până pe 31 august. Vă reamintesc, e termenul limită până când România poate să închidă jaloanele din PNRR și speră, spune președintele, ca întregul circuit legislativ să fie analizat până la data respectivă. Vă reamintesc că în urmă cu o săptămână Nicușor Dan a atacat la CCR această nouă lege a integrității. Și premierul interimar a reacționat. Ilie Bolojan vorbește despre, citez, reglări de conturi politice și spune că riscă România să fie condamnată la CEDO în urma deciziei CCR. Ne explică Amalia Dobre.

0: Bun găsit, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale care lasă fără mandat la primăria Timișoarei pe liderul USR Dominic Fritz. În plus, Bolojan spune că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice care ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. În plus, în mesajul postat pe o rețea de socializare, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale de a păstra la secret declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și spune Bolojan că și-ar dori să se găsească o soluție pentru ca acestea să fie publice pe viitor. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului pentru a-l susține pe acesta. Potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic, liderii ar urma să-și reconfirme susținerea pentru Dominic Fritz, să-l reconfirme pe acesta în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după această decizie a Curții Constituționale care îl afectează pe Dominic Fritz. De asemenea, colegii lui de partid i-au arătat susținere și prin mesaje postate în mediul online. Până acum, Dominic Fritz a spus că nu renunță și va continua pe, de asemenea, demersul juridic și, de asemenea, va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
1: Să pui sau să nu pui alerte de poliție pe Waze? Este întrebarea pe care și-au pus-o probabil la toți șoferii din România săptămânile acestea. Totul după ce în mediul online a apărut zvonul potrivit căruia avertizările despre polițiști și radare ar putea fi interzise. Polițiștii și reprezentanții Waze o spun foarte clar, nu vor dispărea alertele din aplicație. Șoferii însă, inventiv cum îi știți, se pregătesc de un astfel de scenariu și spun că în locul alertei de poliție vor pune alerte de vreme rea.
2: Alertele de poliție de pe aplicația de trafic Waze au împărțit șoferii din România în tabere. Unii sunt de acord cu eliminarea acestor avertizări, dar cei mai mulți își doresc să știe în continuare unde sunt radarele agenților de la rutieră. Sub amenințarea unei astfel de schimbări, șoferul român și-a pus mintea la contribuție. Și-a adus aminte de clasicele flash-uri din sens opus de stațiile radio, dar și-a pus la lucru și imaginația. Așa a apărut pe internet o coaliție care propune ca alertele de poliție să fie înlocuite cu cele de furtuna.
3: Sincer, nașpa, nu neapărat din perspectiva de cum caută ei să aibă o prevenție și așa, ci strict că ne mai ajută și pe noi. Într-adevăr, mulți merg batare, bance, dar suntem în România.
4: Nu e o treabă bună.
5: De ce?
4: Așa, pentru că a fost pus acolo pentru ceva, să-l lase acolo.
5: Credeți că ar merge șoferii mai repede dacă ar fi scoase alertele?
4: Nu. No. Și cu ăia și cu ăia tot așa. Și cu ei și fără ei tot așa.
5: Până să vă hotărâți dacă puneți alertă de poliție sau de vreme rea sau de groapă, ar trebui să vă concentrați pe cel mai important lucru și anume ochii mereu la drum. Și asta pentru că de multe ori viața reală bate ceea ce este pe aplicație. Este posibil ca în fața dumneavoastră să apară un pieton, o altă mașină sau chiar un polițist. Și nu e musai acest lucru. În viitor nu vor mai exista radare fixe, ci acele camere pe autostradă care vă vor filma și vă vor da amenda instant.
2: Toată dezbaterea a pornit de la o decizie a Curții Europene de Justiție, conform căreia orice stat poate să impună aplicației Waze să dezactiveze alertele despre prezența poliției pe traseu.
6: Decizia nu reprezintă însă o interdicție și nici eliminarea avertizărilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri.
7: Acest lucru se întâmplă, trebuie o inițiativă legislativă a României care să impună acest lucru. Dar România știm că este departe a fi campioană la astfel de inițiative legislative. Noi suntem în contact cu poliția română, dar până în acest moment nu a fost nicio astfel de solicitare.
2: Polițiștii au intrat și ei în dezbaterea șoferilor. Agenții spun pe Facebook că cea mai bună metodă de a fenta radarul este respectarea legii.
1: Atac masiv al Ucrainei asupra regiunii Moscova, unde au trimis peste 600 de drone pentru a doua noapte la rând. Primarul capitalei Rusiei spune că apărarea aeriană a numărat cel puțin 620 de drone de când s-a lăsat noaptea până în zorii zilei, iar 180 ar fi fost interceptate lângă oraș. Guvernatorul a anunțat că 3 oameni au fost răniți de o dronă care a lovit din nou un depozit care aparține unui gigant rus de comerț electronic, Wildberries.
8: Ёбаный жор. Sunt apocalipsis.

0: Вау!
1: Я убил.
2: В Люберцах в дом попали.
3: Rusia și Coreea de Nord ar putea stabili o nouă ordine mondială. Mesajul, îngrijorător pentru Occident, e transmis de ministrul de externe de la Moscova. O dovadă clară că apropierea dintre cele două puteri nu e întâmplătoare. Și nu se mai referă doar la sprijin militar, ci la planuri comune pentru răsturnarea sferelor de influență. Cum a evoluat relația dintre Rusia și Coreea de Nord, ne spune acum Alexandra Din.
4: Ne-am găsit, Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au apropiat și mai tare în timpul războiului din Ucraina. Primele informații despre sprijinul militar acordat Moscovei au apărut în 2023. Rusia ar fi primit atunci cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuzi. Mai departe, în 2024, Vladimir Putin a mers la Phenian, unde împreună cu Kim Jong-un a semnat un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Și roadele acelei înțelegeri s-au văzut chiar în toamna acelui an. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, în Rusia, unde au luptat împotriva forțelor ucrainene. Informația a fost negată de ruși, însă ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Phenianului. Și prima confirmare oficială a apărut în 2025, când regimul Kim a recunoscut că soldații săi au luptat în Europa. Dictatorul i-a primit personal acasă pe militar și i-a decorat. Între timp, a scris Reuters, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice. Iar cele mai noi informații care au fost furnizate chiar de președintele Zelenski arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nordcoreeni. Și, separat, serviciile ucrainene au anunțat desfășurarea unei unități nordcoreene de rachete în Rusia. Și ajungem, desigur, la informația momentului. Ministrul rus de externe nu mai vorbește doar despre o cooperare militară, așa cum am văzut, ci despre o muncă pentru construirea unei noi ordini mondiale stabilite de Coreea de Nord și Rusia.
3: Despre vreme acum, atenționări de caniculă și vijelii până la ora 21, iar mâine se anunță vreme ceva mai frumoasă, apoi un val de căldură cuprinde toată țara. Spre finalul săptămânii vor fi și 40 de grade la umbră. Are toate informațiile Greta Gavrila.
5: Bun găsit! Cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși chiar și 90 de kilometri pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere și grindină. Pe alocuri se vor strânge cantități importante de apă, iar în urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Capitala și 9 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge în aceste zone pragul critic de 80 de unități. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
3: Decizia de ieri a Curții Constituționale pune gaz pe foc pe o situație și așa incendiară în politica din România. Primele reacții de la nivel înalt în legătură cu decizia pe care au luat-o judecătorii constituționali, despre toate discutăm însă în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi, continuăm ediție specială imediat.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României, Cupa tuturor, astăzi și joi, în direct la Digi Sport.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Scăderea nivelului Dunării devine o problemă tot mai acută. La Galați, nivelul fluviului e din ce în ce mai mic, iar insula din mijlocul Albiei se mărește. Specialiștii anunță noi scăderi de nivel în zilele următoare.
4: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
5: Foarte scăzut. Să mai circul, mai trec cu barjă.
6: De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Acum, dacă a și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
4: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
7: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
8: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7, sectorul Brăila Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu dragă undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
4: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
9: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fii atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin și la un navigabil, unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
4: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
3: Șoferii din România preferă mașinile gri. 100.000 de autoturisme matriculate anul trecut au avut această culoare și o arată datele de la Registrul Auto. Mașinile gri ascund mai bine praful și zgrieturile, spun șoferii. În plus, sunt mai ieftine. Albul e pe locul al doilea, cu peste 66.000 de mașini, iar albastru, negru și roșu completează clasamentul.
4: Simona spune că și-a cumpărat o mașină de culoare gri pentru că este mai ușor de întreținut.
10: Praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină albă, este mult mai vizibil și pe alb și pe negru. Dar griul se pare că este într-adevăr mai suportabil. Am făcut o alegere bună.
4: Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut o mașină nouă. Alb a fost a doua în lista de preferințe, urmată la mare distanță de albastru, negru și roșu.
11: E adevărat, cele mai multe am văzut gri și alb și negri mai puțin.
12: Zgrieturi, praf, pe negru se așează orice, dar aș alege alb data viitoare sau roșu.
13: Albastru. Adică vara mai încălzește mai tare, da? Consumăm benzină mai mult cu aerul condiționat.
14: Și în cazul mașinilor la mâna a doua, gri este principala opțiune de culoare, negrul este pe locul 2, iar topul este completat de alb.
4: Alegerea culorii are de fiecare dată numeroase calcule în spate. Cu cât investiția este mai mare, cu atât tindem să fim mai conservatori.
15: Alegerea culorii unei mașini ține foarte mult și de modă, ține foarte mult de aspectul financiar. Mașina de regulă poate comunica confort, putere, eleganță, statut, tinerețe, dar chiar și nevoia de a nu fi băgat în seamă.
4: Mașinile albe sunt pe primul loc în preferințele șoferilor din întreaga lume, cu o treime din vânzări.
3: Președintele Statelor Unite nu mai vrea doar să controleze traficul maritim din strâmtoarea Hormuz, sugerează că strâmtoarea ar putea deveni teritoriu american și a publicat și o hartă unde zona este încercuită și deasupra scrie teritoriu american. Iranienii au răspuns după postare și spun că Donald Trump se înșeală. Mai avertizează și că Teheranul va corecta în curând această situație.
16: I think it's a great idea, yeah. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory.
3: Why do you do that?
16: We have total control over the strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, you know, et cetera. But the blockade has been very effective. And, you know, we're taking out... Now, maybe that will stop, or maybe it'll open up even further, but we're taking out millions of barrels of oil.
3: Blocarea strâmtorii Hormuz este sursa principală a crizei energetice care afectează întreaga lume și în România, vă reamintesc, suntem în stare de alertă energetică după ce seceta fără precedent a dus la scăderea nivelului Dunării, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi răcite reactoarele de la Cernavodă. Ambele reactoare sunt acum închise, reactorul 1 pentru lucrări, reactorul 2 pentru că apa nu este suficientă pentru răcire. Și vedem dintr-un moment într-altul date de la Monitorul Energie cum stă sistemul energetic național acum. Deja vă arătam în urmă cu mai puțin de jumătate de oră, România exporta acum 30 de minute, au început importurile de energie. Consumul național este pe creștere, se apropie momentul în care foarte mulți se întorc acasă și folosesc electronicele din casă. Producția internă este un pic mai mare față de cea de ieri, dar tot insuficient pentru a acoperi consumul național. Producția fotovoltaică a început să scadă, se duce încet, încet soarele. Ne apropiem de altfel de orele critice în care importul de energie pentru România crește la prețuri foarte mari. Momentul dezbaterii acum în ediție specială este alături de noi profesorul Cristian Năsolea. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația. O situație complicată, autoritățile spun că următoarele două săptămâni n-ar trebui să vedem probleme mult mai grave în sensul de limitarea consumului, de oprit consumul pentru consumatorii industriali, cei care de altfel au nevoie de cea mai multă energie. Însă seceta și afectează în continuare Dunărea, nivelul este în continuare în scădere, a ajuns deja, a doborât toate recordurile din ultimii 30 de ani. Orice soluție, mai avertizează aceleași autorități, oricât ar încerca România să facă acum, nu se vor vedea efectele decât în 2-3 ani. Până atunci însă, așteptăm să vină apa pe Dunăre? E cea mai simplă soluție?
17: Așteptăm să vină apa la modul general, pentru că această secetă are deja foarte multe efecte negative, însă în ultimele două zile noi am primit diverse cereri, noi la Institutul European pentru Studii Economice, să înțelegem exact care sunt planurile când vine vorba de acest mecanism de solidaritate la nivel european, de asigurările Comisiei Europene că există până la 4 gigawați care sunt disponibili pentru România, pentru a suplini necesarul de consum care nu poate să fie găsit prin mijloace tradiționale, ca să le spunem așa. Pentru că problema, de fapt, este următoarea. Bun, avem o problemă cu producția la noi în țară. Importăm de la vecinii bulgari. Mulțumim foarte mult pentru înțelepciunea lor de a fi mai bine pregătiți decât noi în această situație. Importăm din Ungaria, dacă se poate. Importăm din Ucraina, dacă se poate. Da? Însă, ce se va întâmpla în momentul în care seceta se prelungește, pentru că deocamdată din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii în domeniul mediului, meteorologiei și climei, nu e foarte clar când vine ploaia aceea pe care o așteptăm.
3: O și să nu vină trebuie la să vină doar la noi.
17: Da, și trebuie să vină foarte, foarte multă ploaie în așa fel încât lucrurile să se apropie de o situație pe care să o putem considera, să spunem așa, normală. Întrebarea acum este, ok, din restul Uniunii Europene, de unde ar trebui să fim aprovizionați cu energie ca să se suplinească acest deficit de producție de la noi, se poate, la modul realist, transporta energia prin infrastructura existentă, fără niște pierderi care să facă, să vorbim despre niște costuri care să fie mult mai mari decât cele pe care le avem acum.
3: Acestea noi știm deja că avem o limitare importantă, nu mai mult de 4.000 de megawatts, pentru că Transelectrica nu poate duce mai mult. O problemă serioasă fiind și celebrele puncte de interconectare.
17: De care cineva ar fi, cineva spun așa, la modul general, cineva ar fi trebuit să se ocupe până acum, aparent nu s-a ocupat nici de lucrul acesta, acum nu s-a ocupat cineva nici de stocare, dar, din nou, problema este că energia electrică are prostul obicei să se piardă pe drum dacă este transportat o distanță prea mare. Și atunci, dacă vorbim despre transport, de unde? Din Norvegia, care are un exces de energie, mă tem că ar trebui să avem niște răspunsuri de la specialiști, de fapt, despre exact cum urmează să funcționeze acest lucru. Cred că este momentul ca cei de la ANRE, ca dintre specialiștii Uniunii Europene, eventual, care ne-au făcut acele asigurări, să ni se explice și nouă pe înțelesul nostru, pentru că nu poate să fie atât de complicat să explici și pe înțelesul omului de rând, cum facem, care este, de fapt, planul acela de siguranță, backup la backup la backup, despre care este vorba acum, care să poată să fie activat în așa fel încât să nu fie nevoie să închidem capacități de producție sau să începem să raționalizăm consumul. Pentru că aceasta este, de fapt, cealaltă variantă. Dacă seceta continuă, dacă în continuare nu putem să ne bazăm pe hidro și pe nuclear și pe celelalte componente din mixul energetic național, care, în mod normal, funcționează în așa fel încât să asigurăm necesarul pentru întreaga țară, dar care, într-o astfel de situație, nu au cum să fie pornite, nu au cum să fie puse în funcțiune ca să ajungem să ne continuăm activitatea.
3: Ni s-a alăturat discuție jurnalistul Ion Meoniță. Ion Meoniță, e o problemă aici de și de felul în care comunică autoritățile în legătură cu criza energetică. E destul de clar ce ar trebui să facă fiecare, e destul de clar ce ne așteaptă?
18: Da, este foarte clar. Nu este neapărat vorba despre o singură criză. Este vorba despre o multitudine de crize și aici cred că nu există comunicare deloc. De ce? Ne confruntăm acum cu un caz direct de efect, de profunzime al schimbărilor climatice. Lucru care se discută de vreo 20-30 de ani, dar pe care foarte mulți factori de decizie îl neagă. Nu există, domnule, nu se poate întâmpla. Cum să sece Dunărea? Ha, plecați cu prostile. Hai să ardem în continuare cărbune. Ceea ce se întâmplă și în ziua de azi. Vedem că răspunsul politic a fost să nu mai închidem, să ardem în continuare cărbune. Ceea ce este o prostie din toate punctele de vedere. E și scump, e antieconomic.
3: Nu e o soluție, prost.
18: Nu e o soluție viabilă. Nu cumpără nimeni energie din cărbune pentru că este energie care implică foarte multe costuri. Și atunci te întorci. E ca și cum ai spune, domne, nu construim trenuri de mare viteză. Ne întoarcem la locomotivele cu aburi de la 1880. Cam asta ar fi gândirea. Și atunci normal că apar astfel de crize care parcă te iau pe nepregătite, când de fapt lucrurile erau prevăzute de foarte multă vreme. Se știa că vom avea de a face cu astfel de situații, inclusiv în ceea ce privește energia. Și era simplu, soluția este la mintea cocoșului. Nu trebuie să fii cel mai mare câștigător de premiul Nobel în energie. Ai energie suficientă în România, acum, când vorbim, dar ziua. Și nu ai noaptea. Ce mare scofală să te gândești să te uiți peste Dunăre ca și seca Dunărea, vezi mai ușor peste Dunăre și vezi la bulgari, vezi bateriile bulgarilor care îți dau curent electric în România când e noapte. Deci care e filozofia asta de atât de greu în România să treci podul la Giurgiu Ruse sau la Calafat și să te duci prin Bulgaria să întrebi ce sunt astea? Păi sunt niște baterii solare, știți, soarele e ziua. Încălzește, unii cred că pământul e plat, da. El e rotund, se învârtește în jurul soarelui. Deci, pune și voi niște baterii și a scăpat de problemă. E, asta nu s-a întâmplat în România și atunci ne cufundăm în tot felul de crize peste crize. Când lucrurile sunt complicate, dar există și soluții. Nu trebuie să faci acum o centrală în România, să aștepți să se facă energie pe bază de fuziune nucleară, proiecte care se derulează de zeci de ani de zile, care ar produce energie curată, nelimitată, în bandă, 24 de ore din 20. Până atunci, pui niște baterii și rezolvă parte din problemă, măcar pe timpul verii, când e secetă și aștept să mai plouă primăvara și toamna ca să funcționeze și centrala de la Cernavodă, plus lucrările aferente. Cu stânca respectivă pe care încercăm să o dăm jos de vreo 30 de ani, cu barjele de la Brațul Bala care și... Deci tot felul de soluții din astea, fiecare puțin câte puțin, care ar rezolva o problemă cu consecințe foarte mari, pentru că, într-adevăr, dacă am ajunge la restricții de consum, întreaga economie ar suferi. Bineînțeles, oamenii, nu este asta o variantă. Și construcția în continuare de astfel de centrale, cele două reactoare nucleare, nu, de la Cernavodă, ar trebui să înceapă de mult să fie aproape gata în ziua de azi.
3: Da, că ar fi fost făcute lucrările pe Dunăre.
18: Da, acum nu e apă. Dar e un alt factor aici. Reactorul 1 de la Cernavodă, primul dat în funcțiune, se apropie de sfârșitul vieții de exploatare. 30 de ani. Deci, indiferent de secetă, nesecetă, apă, barje, bala și așa mai departe, tu știai că ai probleme cu aceste reactoare pentru că ciclul lor de viață se apropie de sfârșit. Și trebuie să le oprești, să faci o renovare completă a lor, dar ca să le oprești, îți trebuie înlocuire. Cum au zis și băieții aia deștepți, hai Dumnezeu să facem, să nu mai înlocuim centrale pe cărbune până nu avem altele noi. Și problema e, de ce n-ai altele noi? De ce în 30 de zile, de ani de zile, nu ai altele noi?
3: Ne salută la discuție și profesorul Mihai Cernea. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația.
19: Bună seara,
3: de ce e greu în România? Sunt foști miniștri ai energiei care deja vorbesc de băieții deștepți, cei care nu-i așa reușesc să profite de fiecare dată de crizele energetice, nu puține prin care a trecut de altfel România. Și totuși, doar băieții deștepți?
19: Băieții deștepți sunt o parte din răspuns, fără îndoială. Poate întrebarea mai interesantă este de ce au atât de mult spațiu de joacă băieții deștepți. De ce există acest spațiu de joacă? De ce funcționează lucrurile așa? Și ca să mă leg de ce vorbeai în Meioniță mai devreme, o problemă, noi avem un viciu structural în democrația și în cultura românească cu privire la pregătirea la dezastre. Și cu privire la calamități, îmbunătățirea de sisteme. E o zonă în care, într-adevăr, viciul nostru cultural principal, lasă-o că merge și așa, a funcționat, dublat de o rezistență, într-adevăr, ideologică foarte puternică la orice discuție rațională despre schimbările climatice. Ceea ce înseamnă că politicile care ne-ar fi făcut să trecem prin această secetă mai ușor, nu sunt politici cu care câștigi alegeri în România. Nu doar că nu câștigi alegeri, dar mai deranjezi și interese de afaceri. Drept urmare, de ce să le faci? De ce să nu lăsăm rețeaua să meargă până în ziua în care o să cadă cu totul? Și atunci va fi vina altora, nu va fi vina noastră. Nu vorbim de cine vorbim astăzi cu privire la această criză energetică. Vorbim despre politicieni în funcție. Nu vorbim de toți ceilalți politicieni care astăzi nu mai sunt în funcție și care n-au fost capabili să facă lucrările, de exemplu, de la Cernavodă necesare pentru a putea să construim reactoarele 3 și 4, apropo de apă. Da, acolo e nevoie de un lac de acumulare mai mare, tot felul de elemente care nu s-au întâmplat și care trebuiau să se întâmple. Am avut o rezistență și în populație și în politicieni la orice politici verzi. Și acum, nu, președintele Nicușor Dan, de Ziua Europei, a criticat Europa din cauza acestor politici verzi, care, într-adevăr, poate erau neprietenoase cu sectorul agricol, dar mai multe regenerabile, probabil că ne-ar fi ajutat în momentul de față dacă nu era această rezistență ideologică foarte puternică. Și tot așa. Și, din păcate, nu văd ca problema asta să se rezolve cu adevărat până când nu vom trece printr-o calamitate. Aceasta este realitatea, chiar dacă nu-mi place să o spun. Să ne amintim, a trebuit să ardă colectiv, nu, ca să refacem infrastructura de... infrastructura, să spun, să se implementeze mai cu atenție normele de siguranță în viața de noapte din București. Cine știe de ce va fi nevoie acum ca să facem ce trebuie făcut, știe toată lumea că trebuie făcut, ce este evident că trebuie făcut pentru sectorul energetic din România.
20: Da, un singur de politici.
21: Vreau să adaug la ce a spus profesor Cernea. Legat de aceste politici pe care le-am batjocorit și am spus că sunt niște nebuni. S-ar putea ca Dunărea asta pe care o avem acum în aceste imagini care te uimesc cu albia secată pe două treimi din secțiunea ei, s-ar putea ca asta să fie Dunărea de mâine, tot timpul, sau aproape tot timpul
20: anului. Nivelul cel mai mare
21: dacă
20: al Dunării
21: de acum. Dacă nu mai plouă în munți și nu aici, în Alpi, dacă nu ninge iarna suficient de mult în Alpi și așa ghețarii s-au topit, nu vei mai avea la izvoarele Dunării și pe parcursul ei, pe cea mai în bazinul ei, nu vei mai avea apă. Și atunci trebuie să te gândești ce faci cu Dunărea dacă așa îți rămâne de aici înainte. Pe zeci de ani, de zile de aici înainte să ai o asemenea situație de schimbare majoră. Și atunci trebuie să gândești apă de băut pentru că alimentarea din Dunăre asigură atât de mult și agricultură. Deci trebuie să ai niște politici pe zeci de ani pe care să le fi început acum 20 de ani. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă rămâi fără apă și vei avea nevoie să te gândești să faci desalinizare din apă din Marea Neagră, că îți rămâne singura sursă de apă pe care te poți baza. Nu trebuie să te gândești să faci asemenea planuri.
20: Va fi un șoc și în momentul în care vom ajunge acolo. Foarte scurt, criza carburanților, măsurile anunțate după ce au trecut prin Parlament și implementate, surpriză pentru șoferi, nu se văd scăderi de preț, domnule profesor.
17: E absolut normal. Există niște reguli, dacă cineva stă și citește textul legii ca să vadă cum ar trebui să funcționeze. Stocurile care au intrat în sistem pe acciza veche vor trece întâi prin sistem cu acciza veche. Deci mai așteptăm, noi economiștii așteptăm cu curiozitate și interes să vedem câte zile durează în diverse lanțuri de benzinării până se termină aceste stocuri ca să înceapă să vină prețuri mai mici. E foarte interesant faptul că par să fie șoferi care au tras mașina pe dreapta și așteaptă de asemenea să se termine stocurile. Deci stocurile se vor termina mai greu, pentru că toată lumea așteaptă benzina, motorina aceea mai ieftină. Dar, cu siguranță, în ciclul acesta de două săptămâni în care o să urmărim cum se transferă către clientul final reducerea de acciză, din nou, ca economist cu deosebit interes, ne uităm să vedem cum funcționează acest lucru, ne vom lămuri dacă mai merge sau dacă nu mai merge deloc sau exact care sunt chestiunile care țin de structură de preț în această piață. Din păcate pentru noi, și asta e o chestiune care trebuie să fie spusă, având în vedere prețurile de pe piața internațională, o să fie foarte greu să facem acest calcul, pentru că până curge pe firul de distribuție reducerea de acciză, s-ar putea creșterile de prețuri de pe piața internațională să ne aducă în situația în care noi să facem un calcul care să fie absolut neinteresant pentru consumatori. Să le spunem cu cât a scăzut față de cât ar fi fost dacă nu scădea, pentru că de fapt prețul să fie mai mare. Lucru care nu cred că va genera altceva decât furie din partea cetățenilor, având în vedere că a mai și fost anunțată această măsură și pentru că ea are o ordine în care trebuie să se întâmple lucrurile, noi n-am văzut de această dată efectul imediat. Și aici mă întreb oare de ce benzinăriile s-au grăbit cumva să transfere către consumator ca să se laude cu faptul că au făcut ceva pentru clienții lor.
20: Anunța NPC-ul că va face controle să vadă ce se întâmplă acolo. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem la ediție specială să în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Continuăm ediție specială. Primele reacții de la cel mai înalt nivel după ce Curtea Constituțională a decis ieri că amendamentul din Legea Integrității, care vizează aleși și declarații incompatibili, respectă legea fundamentală. Președintele României, care și el a sesizat CCR, spune că așteaptă acum motivarea Curții, deși, citez, argumentele din sesizarea de neconstituționalitate erau foarte solide. Iar premierul interimar acuză ceea ce numește reglări de conturi politice, care a putea provoca o nouă condamnare a României la CEDO. În plus, și președintele și premierul interimar atrag atenția că mai este foarte puțin până la termenul limită pentru adoptarea acestei legi. Altfel, România riscă să pierdă banii europeni. Între timp, USR face scut în jurul liderului formațiunii, care riscă să rămână fără mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții. Partidul ar urma să se reunească mâine să-l reconfirme pe Dominic Fritz în funcția de președinte. Are detaliile Amalia Dobre.
1: Bun găsit, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale care lasă fără mandat la primăria Timișoarei pe liderul USR Dominic Fritz. În plus, Bolojan spune că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice care ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. În plus, în mesajul postat pe o rețea de socializare, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale de a păstra la secret declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și spune Bolojan că și-ar dori să se găsească o soluție pentru ca acestea să fie publice pe viitor. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului pentru a-l susține pe acesta. Potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic, liderii ar urma să-și reconfirme susținerea pentru Dominic Fritz, să-l reconfirme pe acesta în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după această decizie a Curții Constituționale care îl afectează pe Dominic Fritz. De asemenea, colegii lui de partid i-au arătat susținere și prin mesaje postate în mediul online. Până acum, Dominic Fritz a spus că nu renunță și va continua pe, de asemenea, demersul juridic și, de asemenea, va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantof. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: De altfel, în ultimele ore, colegi de partid de lui Dominic Fritz și cei din PNL au publicat mesaje cu subînțeles pe rețelele de socializare. Din postările din mediul online nu lipsesc atacurile la adresa socialdemocraților.
3: Colegii de partid ai primarului din Timișoara s-au mobilizat pe internet după decizia Curții Constituționale. Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD. Nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului a luat în vizor pe socialdemocrați și îi acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist nemulțumit de votul oamenilor anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Nici cei de la PNL nu se lasă mai prejos. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc. Mesajele de susținere nu au fost doar în online.
4: Simpatizez foarte mult cu situația în care se află primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Îi trimit toată susținerea mea, dacă contează pentru domnia sa, și cred că are un viitor lung în politică.
3: Și socialdemocrații au ieșit la atac, deși inițial Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze decizia Curții. Liderul senatorilor PSD a atacat USR, în special pe Diana Buzoianu. Ultima apariție a Dianei, regina apei, podiumul s-a schimbat. Revenită în sfârșit la profesia ei de jurist, a scos din puțul gândirii ceva inegalabil, a scris Daniel Zamfir.
0: Continuăm discuția cu invitații noștri. Ion Măioniță, cum sunt aceste reacții de după decizia Curții Constituționale? Destul de multă liniște ieri, imediat după ce Curtea și-a dat verdictul. Au început apoi să vină însă reacțiile politice.
5: Este normal, pentru că decizia este șocantă. Și orice s-ar spune, e retroactivă. Este pentru o faptă care s-a petrecut cu câțiva ani în urmă, pe care legea a sancționat-o. Acum schimb legea și reintroduci o sancțiune pentru o faptă care deja s-a petrecut. Dacă nici asta nu e retroactivă, atunci nu mai e nimic. Nici oglinda nu mai e retrovizoare, nu mai vezi în spate. Cum să nu? Acționează în trecut. Foarte clar, nu în viitor, așa cum spune Constituția și cum e normal și cum spun principiile de drept. Și ce se va întâmpla de acum încolo, într-adevăr, legat de peisajul politic din România, dar mai grav ce se va întâmpla în procesul legislativ de acum înainte. Vei putea să dai o lege care să aibă efecte retroactive de acum încolo, oricând și oricum? Gândiți-vă, cineva a plătit o amendă. Și se schimbă legea și zice nu, nu mai plătește amendă. Faci 2 ani de închisoare. Adică aici precedentul devine îngrijorător pentru ce se va întâmpla în România dacă o curte constituțională a decis așa ceva. În plus, modul în care s-a ajuns aici. Scandalul întâlnirii Bolojan, președinta curții, doamna Simina Tănăsescu. Presiunile care au fost făcute asupra Curții Constituționale și asupra doamnei președinte, faptul că renunță la dosar în ziua în care urma să se ia hotărârea, judecătorul de caz, să spunem, care era doamna președinte, renunță la dosar și îl dă unui alt coleg, care într-un timp foarte scurt în aceea zi prezintă dosarul și se ia decizia. Până la urmă, aici este problema legată de un principiu fundamental pe care se bazează statul de drept. Și va fi foarte interesantă motivarea curții. Vedem că PNL are mari probleme tot în justiție. Sigur, Curtea Constituțională nu e justiție, dar să zicem tot în acest domeniu de aplicare a legilor și de judecare. Are mari probleme conducerea PNL pentru că i-au fost invalidate toate hotărârile de la Congres. Acum Dominic Fritz poate să-și piardă mandatul, ceea ce ar putea să ducă la deschiderea unei competiții de putere în sânul USR. Sunt partidele care s-au coalizat împotriva PSD pe partea opoziției pro-europene și atunci vedem că au niște necazuri importante, așa încât lucrurile pentru oricine vede din afară vede că PSD a marcat o victorie împotriva PNL prin deciziile în instanțe, a marcat o victorie acum prin decizia Curții Constituționale împotriva USR și probabil se îndreaptă victorios spre formarea unui cabinet probabil monocolor sau cu UDMR.
0: Consecințe politice ale deciziei de ieri, domnule profesor Cernea?
6: Bună întrebare, care sunt consecințele politice? Bună întrebare, mă tot întreb de ce se cheltuie atâta capital politic împotriva lui Dominic Fritz de când se întâmplă acest scandal. Pentru că, totuși, sunt foarte multe energii politice în acest efort de îndepărtare a lui Dominic Fritz. Și nu mi-e clar de ce. O ipoteză potențială ar fi o încercare de a schimba, ca la PNL, de a încerca de a schimba leadership-ul USR pentru a face ca USR-ul să se ducă în direcția pe care și-o doresc, în direcția formării fostei coaliții, alăturării la PSD, nu știu ce. Aceasta e ipoteză absurdă. Nu pot să cred că cineva din vreun grup de interese politic din România se va fi gândit la asta ca o idee bună, pentru că, în mod evident, USR se va radicaliza mai degrabă în urma acestei mișcări decât orice altceva. următorul președinte, se spune că iese într-adevăr acest extraordinar plan și Dominic Fritz nu doar că pierde funcția de primar, pleacă din USR, pleacă din România, se duce în Germania, scăpăm de acest străin, nu-i așa? Ce se va schimba, de fapt, fundamental pe scena politică din România în momentul de față, mai ales când vine vorba de formarea guvernului? Nimic. USR se va radicaliza, bineînțeles, va percepe ca un atac asupra USR ca organizație. Deci nu poate să fie acest lucru, sau sper că nu este aceasta intenția. De urmare, care ar putea fi? O altă variantă la care mă gândeam este că poate ceea ce își doresc este să torpileze până la capăt legea anii și să pierdem banii din PNRR. Adică să aibă legătură mai degrabă cu această, să spunem, mișcare de, erodare a prim-ministrului Bolojan, prin pierdere de bani din PNRR, care evident să afecteze deficitul României, pentru că acești bani sunt prevăzuți în bugetul național, și ca apoi în discursul politic public să fie acuzat prim-ministrul de inflexibilitate și incompetență sau ceva de genul acesta, și atunci ca legea să fie torpilată, merg până la capăt, dând un semnal și către Dominic Fritz. Nu, în continuare, nu se schimbă nimic, de fapt, la ecuația mare a politicii românești, doar se radicalizează, iarăși pierdem vremea în scandaluri, iarăși vedem politicieni care parcă vin cu unul cu aceleași plăci, PSD-ul, amenințare împotriva Constituției, împotriva democrației și așa mai departe, useriști radical, propagandiști, citeam pe Facebook la domnul Daniel Zamfir, același tip de discurs foarte isteric care din păcate nu duce la nimic bun, nu duce la a avea un guvern, nu duce la a rezolva problemele de care vorbeam înainte de pauza publicitară de mai devreme, ci doar menține un show politic care doar scade încrederea românilor în democrație, nu rezolvă probleme, repet, nu rezolvă probleme, și dacă e nevoie de ceva, de oamenii au nevoie de ceva, e să vadă că se rezolvă probleme în această perioadă, și iarăși pierdem bani din PNRR. Cam asta, pentru asta se cheltuie toate aceste energii politice. Din punctul meu de vedere, toată această strategie este o greșeală. Cine a gândit-o ar trebui să se lase de a consilia politicieni.
0: Dacă nu este o strategie, totuși.
6: Dacă nu este o strategie, este doar o pulsiune de incompetență a sistemului politic românesc, da, au mai fost, e posibil ca o serie întreagă de oameni să fi crezut că asta e direcția bună, fără să se vorbească neapărat între ei, dar e greu de reconstruit scenariul care a dus la această decizie ciudată, într-adevăr, din punct de vedere juridic, am citit opinii legale care sunt contrare, așa că nu o să mă, cu privire mai ales la înțelegerea termenului de retroactivitate, nu este înțelegerea noastră de zi cu zi, înțelegerea juridică. Nu știu dacă e așa, dar oricum, din punct de vedere moral, în mod evident, nu se comite cine știe ce mare dreptate prin această decizie, ci mai degrabă, într-adevăr, s-ar putea ca timișorenii să-și vadă votul mai degrabă încălcat. Și nu știu dacă asta era ceea ce ne doream într-o perioadă în care s-au anulat și alegeri, s-au întâmplat tot felul de elemente la limita democrației în România.
0: Mai suntem în starea de stabilitate cu guvern interimar, dar stabilitate cum a fost până acum câteva săptămâni, schimbă ceva mediul politic și inevitabil mediul economic această decizie a Curții Constituționale și efectele ei?
7: Pot, deci tot ce pot să vă spun, având în vedere că e o chestiune care e în afara domeniului meu de competență, pot să vă spun ce întrebări am văzut curgând prin grupurile noastre de discuții cu colegii din alte țări, pentru că evident România fiind în focus, fiind un subiect de interes pe scena internațională deja de destul de multă vreme, au aflat colegii mei din alte țări europene mai repede decât mine de această decizie. Recunosc că am aflat cu câteva ore mai târziu că s-a pronunțat Curtea Constituțională și întrebarea pe care am găsit-o deja într-una dintre grupurile noastre de discuție era nu e așa că la CEDO sau la Curtea de Justiție a Uniunii Europene această decizie va trebui să fie invalidată ca să-și demonstreze Uniunea Europeană utilitatea față de mediul de afaceri? Pentru că nu e vorba doar de cetățeanul Dominic Fritz. Aici nu e vorba de doar de ce se întâmplă cu un politician român, fie el șef de partid parlamentar. Întrebarea pe care și-o pun deja oamenii este, bun, ce se întâmplă cu oamenii de rând, printre care se numără și oameni de afaceri, care nu au conexiuni politice neapărat, în momentul în care apar tot felul de mașinații de genul acesta, în așa fel încât să schimbi o lege care să producă un efect în trecut. Lucrurile acestea sperie mediul economic. Sunt chestiuni unde și așa, ca să încerci să respecti toate legile în vigoare, este un efort extraordinar. Dacă ți se mai și schimbă regulile jocului pe parcurs, este și mai complicat, și în România se întâmplă asta tot timpul. Dacă se mai și schimbă regulile jocului pe parcurs cu efect retroactiv, atunci mulți dintre oamenii de afaceri cu care stau eu de vorbă, cel puțin, își vor scoate mânușile, își vor închide valizuța, își vor pleca în altă parte. Pentru că nu poți, când și așa este foarte complicat, să încerci să respecti legea, să-ți plătești taxele, să-ți vezi de treabă în așa fel încât să produci ceva, să afli că acum se poate să ți se schimbe regulile cu efect acum 5 ani. Și întrebarea pe care am văzut-o, repet, asta este... Pentru mine a fost un indiciu foarte bun despre care este impactul în zona economică în momentul în care vorbim despre astfel de chestiuni. Întrebarea era, nu e așa că UE va face ceva pentru a inversa, pentru a regla această situație care este, din perspectiva celor care sunt în acest grup de discuție, din nou, nu neapărat experți în jurisprudență sau în drept, dar din perspectiva celor care participă la această discuție, e o chestiune inacceptabilă. Cum adică să vină și să schimbe cineva regulile pentru acum 5 ani? Cam asta e contribuția pe care o pot aduce eu la această discuție.
0: Ion Meoniță, o reacție și din partea președintelui României, unul dintre contestatarii acestei legi, amendamentului, unul dintre amendamentele pe care le-a vizat președintele României, și președintele spune să așteptăm acum și motivarea Curții Constituționale, dar atrage atenția, așa cum a făcut-o și Ilie Bolojan, că trece timpul și se cam termină termenele pentru PNRR. Chestiuni despre care președintele României spunea că face parte dintr-un acord politic, nu-i așa, între partidele parlamentare.
5: Un acord politic destul de franjurat, pentru că, de fapt, legile importante nu sunt publicate în monitorul de oficial nici astăzi, nu sunt promulgate. Și atunci nu sunt în vigoare și ca atare PNRR-ul nu este atins, jaloanele nu sunt îndeplinite. Care este acordul? Care lege importantă a trecut până acum? Asta anii vedem că are probleme și se va întoarce la Parlament, pentru că unul dintre amendamente, cel cu declararea verilor partenerilor, a căzut și pe bune dreptate. Și acum te întreb cum a căzut unul și a trecut celălalt, pentru că amândouă sunt aberante, complet aberante. În sfârșit. Parlamentul trebuie să discute, trebuie să modifice legea, cel puțin pe hotărârea Curții Constituționale în privința unui amendament, pentru că celălalt a trecut, așa încât, dacă nu apar și alte modificări, că pot apărea așa în discuții, mai apare vreo idee, cine știe, trăznită și mai apare, președintele poate să o întoarcă și mai sunt 2 săptămâni, până pe 31 august. Ei, să vedem cum vom reuși să facem toate aceste legi. Și biodiversitatea și anii și legile privind mediul legat de carbon. Blocate și ele prin amendamentul PSD, că nu se mai închid centralele pe cărbune până când nu ai capacități noi. Deci niciuna nu este realizată. Iar acest celebru acord funcționează așa, cu sincope, cu întreruperi și n-a ajuns la final. 31 august este foarte aproape. Nu știu dacă vom reuși să ne încadrăm în acest termen și cum. Pentru că dacă trei legile trec așa, cel puțin cea legată

0: Ce s-a ales din toată această afacere, în afara unui război absurd? Absurd în momentul de față politic. Absurd. Adică, pentru că nu iese această majoritate din nou după ce PSD a dat jos propria guvernare.
1: Asta am să întreb nu... dacă are legătură acest, da. Acest război politic, păi asta cu formarea este, guvernului asta este sau tot, cu reformele.
0: Asta este tot substratul. Pentru că nu se reface această coaliție, dar fără Bolojan, am ajuns în acest război stupid în care ne dăm singur foc la casă. În care arde miliarde de euro, îi aruncăm pe geam. Bani pe care îi avem acolo. Trebuie doar să-i luăm. Doar să-i luăm. Nu există în lume cineva care să-ți dea bani gratis cu care să te dezvolți. Nu există. Doar Uniunea Europeană face acest lucru pentru statele membre. Le pune la dispoziție niște bani prin astfel de programe prin care să se dezvolte, prin care să recupereze niște decalaje, prin care toată Uniunea Europeană să devină mai puternică, mai competitivă. Ori să nu folosești o asemenea oportunitate este prostia în stare pură. 100% prostie crasă. Din orgoliu politic, din ambiție politică, doar pentru că n-ai acea majoritate, că nu se mai pupă PNL-ul cu PSD-ul, cum s-au pupat pe vremea lui Nicu și Marcel. Și acum, domnule, distrugem și PNRR-ul. Că hai să blocăm totul, hai să șantajăm cu PNRR-ul, hai să aruncăm în aer totul, că poate îi obligăm să voteze revenirea la frumoasa coaliție.
1: Pentru că amintesc de PNRR, avem și cifrele care sunt foarte importante pentru următoarele două săptămâni. Vi le arătăm însă în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Două săptămâni până când se termină Planul Național de Redresare și Reziliență, celebrul PNRR. Dacă România și-ar fi îndeplinit toate angajamentele, ar fi respectat termenele luate în fața Comisiei Europene, s-ar fi așteptat în momentul de față la o răsplată importantă. Din PNRR, România ar mai putea primi 7,5 miliarde de euro, care e de fapt realitatea din teren, știa Anca Orhean.
1: Să vă arăt ce am încasat până acum și nu înseamnă neapărat că am și folosit, trebuie să și folosim, 13 miliarde de euro. Vedeți că este un total de aproximativ 20. Am început foarte optimiști cu 29 de miliarde promise prin acest program, cam jumătate erau granturi și jumătate erau împrumuturi la niște dobânzi foarte mici. Desigur am pierdut pe parcurs foarte mulți din banii aceștia, însă suntem pe cale să mai pierdem din ei. Ați văzut ce se întâmplă cu legea salarizării, spre exemplu, n-a ajuns încă, mai e foarte puțin timp astfel încât să nu mai pierdem cele peste 700 de milioane care sunt alocate acolo. Acela e un proiect cu scandal, dar noi avem în momentul acesta proiecte de investiții. La nivel local, spre exemplu, sunt 4500 nerecepționate

0: nerecepționate. De ce ne interesează atât de mult că sunt nerecepționate? Nu se decontează banii, adică nu vin banii de la comisie pe respectivul proiect dacă el până la 31 august nu este recepționat. La nivelul țării sunt 15.000 de proiecte active acum. Poate că ați văzut șantiere peste tot, e bine de asta. Pentru că noi în 5 ani n-am prea făcut și abia acum am început să facem proiectele ca să beneficiem de bani din aceste 15.000 de proiecte. Nu e neapărat să le facem pe toate. Să vă arăt ce am mai avea de construit în momentul acesta, pentru ce sunt alocați banii. În domeniul feroviar sunt, în infrastructura rutieră, construcția de creșe. Chiar aici la creșe era o promisiune, dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de creșe erau promise în PNRR la începutul proiectului. În panouri solare și în spitale. Toate sunt foarte importante pentru noi. Ce vom reuși să obținem, o să vedem. Noi am depus și cererea de plată numărul 5. Sunt niște bani care ar mai trebui să mai vină, dar vă spuneam, noi cu execuția proiectelor, cu recepția suntem în urmă, dar de asemenea și cu reformele, pentru că aici nu le-am prea făcut.
1: Domnule profesor Năsulea, ce se întâmplă dacă nu ducem legile acelea și nu luăm cei 7,5 miliarde de euro pe care am avut grijă să-i trecem totuși în buget?
2: Avem deficit mai mare. E foarte simplu. Nu se întâmplă nimic spectaculos imediat, doar că mergem de la speranța pe care o aveam că ar putea deficitul țării să fie sub cei 6% despre care vorbeam la ultimele promisiuni făcute către Comisia Europeană, să fim sub, să demonstrăm că se poate, înapoi la aici în România, aici nu se poate. Aici deficitul o să fie mare, toți indicatorii sunt scăpați de sub control, haideți vă rugăm la următoarea agenție de rating, treceți-ne clasa încă puțin ca să ne mai dați niște timp să rezolvăm lucrurile. Cam asta e. Nu e ceva foarte mult de spus, dincolo de faptul că nu înțeleg în continuare ce gândesc politicienii care consideră că e de cuvință să se comporte în felul acesta. Că în momentul în care știi că niște miniștri de-ai tăi, până la urmă, au fost acolo când s-a făcut bugetul cu banii din PNRR prinși în buget, că nu au fost, adică n-a fost doar Ilie Bolojan singur care a făcut bugetul, au fost membrii din toate partidele acelea din coaliție care au participat la înfăptuirea și gândirea acelui buget, cum poți după să vii și să pui câte o piedică pe aici, câte o piedică pe acolo, în așa fel încât să blochezi atât de multe proiecte de lege care sunt esențiale în așa fel încât să luăm din banii aceștia de pe ultimele jaloane de unde putem să mai luăm bani din PNRR. Și asta, din nou, doar ca să atrag atenția asupra unor chestiuni care sunt dificil de înțeles. Deci legea ANI a mai fost împiedicată și cu o altă chestiune, și anume faptul că demnitarii nu ar mai trebui să-și raporteze interesele și averile. Aceasta este o chestiune care iarăși pune probleme când vine vorba de îndeplinirea jalonului. Modificări foarte simple, deci lucruri foarte mici, dar care au menirea să blocheze jalonul cu totul. Pe chestiunea aceasta cu biodiversitatea, iarăși ideea de a pune în lege că nu poți să închizi termocentrala pe cărbune este aberantă, e efectiv aberantă. Puteai să faci asta de la caz la caz în momentul în care vedeai că nu ți-ai terminat centrala pe gaz încă și să mai rezolvi niște lucruri mai târziu. Nu trebuia să pui o piedică care nu are niciun efect, de fapt, în acest moment. Nu se vor construi centralele alea pe gaz mai repede pentru că a fost pusă această chestiune în lege. Și putem să o ținem tot așa, adică putem să ne uităm în continuare și la legea salarizării. Cam aceleași probleme se văd din perspectiva mea, cel puțin. Nu înțeleg de ce blocajul pe o chestiune care am mai spus-o tot aici la Digi în studio. În momentul în care nu va trece această lege a salarizării, salariile oamenilor din sistemul public vor fi într-un mai mare pericol de scădere decât ar fi fost dacă sindicatele găseau înțelepciunea să se înțeleagă cu politicienii pe o formă care să treacă, să bifeze și jalonul și să rezolve într-o formă cât poate ea să fie de bună în aceste condiții această reformă a salarizării de care vorbim de ani de zile. Se vorbește despre chestiunea asta de cu mult timp înainte să încep eu să lucrez pe analize de politici publice.
1: Și asta pentru că nu sunt bani pentru
2: Oricum nu sunt bani, deci salarii. Oricum resursele financiare ca să fie îndeplinite toate visele tuturor sindicatelor sau toate dorințele de multe ori foarte bine justificate ale lucrătorilor din sectorul public, deci nu există banii ca să se rezolve tot, dar trebuie să înțelegem la un moment dat că ar trebui să găsim cea mai bună variantă în momentul acesta cu resursele acestea în așa fel încât să nu ne facem nouă singuri niște probleme mai mari. Și din punctul meu de vedere, sindicatele, în momentul acesta, prin modul în care s-au poziționat, își expun membrii la riscuri mai mari. Le creează probleme într-un viitor nu foarte îndepărtat, mai mari decât problema reașezării sporurilor în salariu de bază sau alte chestiuni de la care am ajuns să ne blocăm, cel puțin la nivel declarativ. Pentru că nu știu dacă, în practică, de fapt, chiar despre asta e vorba.
1: Ion Meniță, despre PNRR am vorbit, de fapt, foarte mult anul acesta, foarte mult după ce a căzut guvernul Bolojan și Ilie Bolojan a devenit premier interimar, programul nu a început, în schimb, în 2026. De contul politic, dacă nu vor fi luați acești bani, îl plătește vreun partid sau un politician?
3: Nu plătește și aici e foarte clar că atât lideri politici cât și lideri de sindicat n-au niciun fel de grijă față de soarta celor pe care afirmă că îi apără. Pentru că, într-adevăr, pentru sindicate ar fi fost extrem de important să găsească o cale de mijloc, pentru că nu poți să obții tot. Nu există nicio țară din lume, oricât ar fi de bogată, în care să satisfacă absolut toate solicitările care vin și care ar mai veni pentru a plăti sistemul bugetar. Trebuie să ai o rațiune, un echilibru, un bun simț. Dacă duci țara de râpă prin cheltuieli enorme, ajungi ca proprii tăi oameni cărora le-ai promis măreri de creșteri și de creșteri de salarii să devină mai săraci. Asta înseamnă populismul. Poate e greu de înțeles. Cum adică dacă mi se mărește salariul devin mai sărac? E foarte simplu. Dacă ți se mărește salariul nejustificat, adică prin niște bani aruncați din elicopter, doar ca să tu, ca om care primește acest salariu mărit, să votezi partidul care ți-a crescut salariul, fără ca să existe niciun fel de creștere economică sau de productivitate, în scurt timp vei deveni mai sărac. Vei avea mai mulți bani pe hârtie și vei mai avea mai puțin bani în buzunar, pentru că va veni inflația. Ceea ce s-a întâmplat în România. Nu există scurtătură. Nu există variantă ocolitoare. Ai dat bani din elicopter, într-un an populația va deveni mai săracă, pentru că va nivela inflația. Nu există trai pe gratis. Cine crede că există, hai să trăim bine, că ne dă cineva bani din cer? Vine cu elicopterul și aruncă miliarde în capul nostru. Și vom trăi bine din nimic. Unde? Cum? Vei lua mai mulți bani o lună, două luni, trei luni și după care te dai cu capul de pereți. Voi cât au crescut prețurile. Dar cum e posibil așa ceva? Coșul, acel cerebru coș, știți foarte bine. Coșul, cât s-a scumpit? Păi de-aia s-a scumpit. Că a spus pe piață bani fără valoare. Și s-a terminat. Avem 10% inflație, bine, s-a adăugat și efectul războiului din Golf cu mărirea carburanților, criza energetică. Dar și fără aceste evenimente din afara României, dacă rămâneau aceste lucruri, numai ele în vigoare, tot avea inflație care îți diminua puterea de cumpărare. Nu există, n-ai cum altfel. Asta e lumea. Așa funcționează. Așa încât să vii să spui, vrem și aia, vrem și aia, vrem și aia altă. N-are nicio logică. Și știi foarte bine asta. Oamenii știu. Și când au mărit atunci, în 2024, și au dus deficitul la 9,3%, știau foarte bine care va fi efect. Știau că în 6-7 luni va veni o inflație care va roade toate aceste sporuri. Dar nu i-a interesat. Că i-a interesat votul din noiembrie. Și ce au obținut? Nimic. Nici votul nu l-au luat. Vorba unui lider politic, cred că Kelem Humnor a fost atunci, bă, să cheltuiești și atâția bani să pierzi și alegerile, e mare performanță, numai în România se poate obține, pentru că, într-adevăr, gradul de incompetență și de lăcomie politică este uriaș și crezi că poți să cumperi voturi. Și acum, într-adevăr, sunt niște lucruri aberante, pur și simplu aberante, chiar în legea asta și discutam în pauză legea anii. Păi legea noua formă îl exonerează pe Dominic Fritz de faptă. Deci dacă el ar face fapta acum pe noua lege, el ar mai fi pedepsit. Deci ca să vedeți cât de aberantă e legea asta. El ar mai fi pedepsit, dar pe aceeași lege îi se ia mandatul pentru fapta făcută înainte pe legea veche. Ca să ne dăm seama în ce fel de lume trăim, iar la... Nu va trece nici asta cu salarizarea, pentru că PSD a încurajat sindicatele și a fost de partea lor întotdeauna și a spus nu, grevă, susținem. Să vină acum, cu 10 zile înainte de expirarea PNRR, să vină și să spună ce am rezolvat. Cum rezolvăm această situație? Dacă ar fi la guvernare, ce ar face? Ar da toate și ar da o lege care să mărească anvelopa salarială peste astea 12 miliarde cu încă câteva miliarde? De unde le ia?
1: Cine decontează politic, domnule profesor Cernea? Decontează cineva politic?
4: Cred că mai important e că decontează democrația românească ca sistem politic, în primul și în primul rând, din tot ce am auzit foarte bine subliniat mai devreme. Că până la urmă acesta este efectul. Oamenii își pierd încrederea în instituții pe care le văd lucrând pentru orice alte obiective decât obiectivele pe care le-am așteptat într-o astfel de situație și, pierzându-și încrederea în instituții, devin vulnerabili la tot felul de discursuri extremiste. Pentru că în toată conversația pe care am avut-o în ultima oră jumate, a rămas o întrebare pe care poate nu ne-am pus-o. Dar cu aur cine se mai luptă dacă se luptă de tare între ei? Și pare să că nu se luptă nimeni cu aur. Aur rămâne în opoziție, aur strânge popularitate, ne făcând nimic, în timp ce noi vorbim despre primarul Timișoarei, vorbim despre scandalul între USR și PSD, vorbim despre interimat, vorbim despre pierderi de bani, se încearcă tot felul de strategii responsabile, bănuiesc că ce vrea să facă Partidul Social Democrat, apropo de ce s-a mai devreme, este ca România să piardă de ajuns de mulți bani din PNRR, încât Ilie Bolojan să nu se poată lăuda cu scăderea deficitului, dar nu prea mulți bani încât să intrăm într-o formă de colaps economic. E o inginerie de aceasta socială, care evident că n-are cum să iasă bine. Da, și din cauza acestor probe de irresponsabilitate și incompetență politică și nu doar și economică din multe puncte de vedere, încetul cu încetul democrația românească o să ajungă să fie cu adevărat amenințată. Și nu doar că e amenințată de către forțele extremiste, dar aparent iată că și forțele pro-democratice sunt dispuse să o pună în discuție atunci când obiectivele politice sunt foarte mari. Într-adevăr, trăim o perioadă ușor absurdă în care se tot încearcă eliminarea unui politician
3: care e demis.
4: Care este, în bună măsură, demis și care, până la urmă, a reușit în urma tuturor atacurilor să rămână în jocul politic. Da? Ceea ce înseamnă că într-o negociere cu privire la viitorul guvern trebuie să fie și el la masă. Evident că nu mai poate să mai fie prim-ministru, evident că nu poate să facă parte din guvern. Tot așa. Adică existau premisele de colaborare dacă era cu o colaborare loială. Dar e clar că în momentul de față primează obiectivele politice și care e problema? Că problema este, curmea e că România cât de cât se descurcă, cât de cât merge târși grăbiși, scârțind de la încheieturi mai înainte, încă avem curent electric, încă n-a căzut curentul electric la metrou, încă nu au intrat, mai nou dăm jos și drone și așa mai departe. Cumva România cât de cât merge mai departe și e o problemă, pentru că mergând mai departe nu apar stimulente ca oamenii ăștia să ia o decizie care să încheie criza politică. De fapt, pentru că merge, da? Atunci PSD-ul are tot interesul să mai facă opoziție o perioadă, da? În speranța că modul său de a face opoziție va duce la erodarea lui Ilie Bolojan. Și așa mai departe, toată lumea stă pe loc, pentru că nu se schimbă nimic. Și din păcate sunt doar două lucruri care pot schimba jocul în momentul de față în România. Fie o calamitate energetică, militară și așa mai departe, fie o decizie care să vină de la Cotroceni, o desemnare, ceva care să rupă ritm. Astea sunt singurele două elemente care pot schimba jocul politic, pentru că e clar că în momentul de față politicienii nu se gândesc decât la jocul politic și atunci singura rezolvare este făcând politică. Nu spunându-le politicienilor, cum face de multe ori președintele, a fiți responsabili, încredeți-vă, faceți lucruri pentru România, asumați-vă patriotismul și așa mai departe. Dacă erau responsabili, nu ajungeam în această criză politică. Dacă erau responsabili, în continuare guverna coaliția. Dacă erau, e clar că nu are sens să ne mai punem problema de responsabilitate. Și atunci, singurele soluții sunt politice, iar pentru asta președintele României trebuie să facă politică sau, dacă nu, o să facă seceta politică pentru domnia sa.
1: De altfel, mai avem doar câteva zile până când se face termenul acela de 60 de zile de la prima nominalizare de premier care a ajuns în Parlament și poate ar putea să vină încă o propunere din partea Palatului Cotroceni. În orice caz, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spunea că despre un guvern nou putem vorbi după 1 septembrie. Mai avem până atunci, se încheie și PNRR-ul.
4: Știți că e și Crăciunul după 1 septembrie.
1: Și după aia vine și Crăciunul la un moment dat. Amintați de secetă și de criza energetică. Ne uităm în acest moment cum stăm din punctul acesta de vedere. Sistemul energetic național în acest moment, au început importurile, ne apropiem de vârful de consum, orele serii înseamnă consum mai mare pe care nu-l putem acoperi din producția internă și deci importuri la prețuri mult mai mari. Deja importăm de vreo 3 ori mai mulți megawatts decât o făceam acum o oră și jumătate când ne-am uitat împreună la aceste cifre. Importăm totuși ceva mai puțin decât am făcut-o ieri. Producția fotovoltaică astăzi a fost mai mare decât cea înregistrată ieri. Spuneau cei de la Ministerul Energiei că în următoarele două săptămâni situația e așteptată cumva să fie stabilă, în condițiile în care au intrat în sistem și centralele pe cărbune care reușesc să mai echilibreze un pic situația. În plus, România reușește să-și acopere consumul și chiar să exporte energie peste zi, ce drept exportă la prețuri foarte mici. Două săptămâni de situație stabilă, domnule profesor Năsulea, spun cei de la Ministerul Energiei, odată venită toamna și reglată probabil și această chestiune, se mai termină și cu seceta, sperăm încet, încet, cum vor arăta facturile? Prețul final ajunge la toți.
2: Bun, am făcut calcule, multă lume a făcut calcule în această perioadă. Am făcut calcule tocmai pentru că o cifră lansată de Asociația Energie Inteligentă acum câteva săptămâni vorbea de un maxim de creștere al facturilor de 20%. Și a trebuit să luăm și noi datele, să vedem exact despre ce vorbim, cât de negru este dracul în această situație, de fapt, ca să înțelegem unde stăm. Prețurile sunt mai mari. Deci sunt mai mari decât anul trecut, sunt mai mari decât media anuală, însă nu suntem țara cu cele mai mari creșteri de prețuri, în ciuda acestor importuri importante din fiecare seară, și prețurile sunt mai mari, de fapt, pentru perioade foarte scurte din zi. E foarte important lucrul acesta, pentru că, pornind de la diverse date pe care un set de date sau informație de la care am pornit la un moment dat a fost emisă chiar de către ministrul Ivan, fostul ministru PSD al energiei, care vorbea despre un cost suplimentar de 7 milioane de euro în 3 zile pentru aceste importuri. Cost suplimentar. Dacă sunt doar 7 milioane, vorbim de fapt despre o creștere extraordinar de mică a prețului în tot tabloul anual. Deci înseamnă că vorbim, de fapt, despre mult sub 1% creșterea prețului mediu pentru energia care este consumată și tranzacționată. Deci, din păcate, și aici, nu, datele definitive vor fi în posesia noastră foarte târziu. Deocamdată ne uităm și noi la informațiile despre consumul spot, prețul spot și așa mai departe. Însă, avem nevoie să încheie luna august, avem nevoie să mai treacă o lună ca să se așeze lucrurile, să ne dăm seama exact unde se duc lucrurile, dar la cum arată momentan, cu toate aceste importuri, costul energiei nu ar trebui să crească foarte mult. Deci operatorii care s-au grăbit să-și notifice clienții că invocă forță majoră, pentru că s-a întâmplat și asta din informațiile pe care le am eu, cred că au făcut o greșeală, pentru că vor pierde niște clienți și niște clienți mari degeaba, de fapt, pentru niște diferențe de preț pe care ar fi putut să le susțină în așa fel încât să câștige, să aibă niște marje de profit mai importante când se uită la toată imaginea pe tot anul. Deci, cumva, pe datele pe care le vedem până acum, nu ar trebui să vedem niște prețuri extraordinar de mari pentru energie și, mai important decât atât, nu ar trebui să vedem niște prețuri extraordinar de mari pentru restul coșului de bunuri, pentru că nu are ce să se transmită foarte mult mai departe pe lanț către alte produse. Deci, ca să o spun, să fie foarte clar pentru toată lumea, din inflația aceea uriașă pe care o vom avea noi în continuare, mare parte cauză având deficitul bugetar, de fapt, nu cred că românii vor observa diferența de preț în plus care vine din cauza acestei crize din domeniul energetic. Deci noi avem multe probleme.
1: E mai serioasă criza carburanților?
2: Criza carburanților este mai serioasă, deci e o problemă mai importantă cu care avem și mai puține lucruri pe care le putem face, de fapt, în momentul acesta, ca să putem să reglăm lucrurile. Deci de acolo s-ar putea să vină niște creșteri de prețuri în toamnă mai mari decât cele care vin din cauza crizei energetice, dar chiar și acestea două combinate, că asta e foarte important, tot reprezintă o frântură micuță în comparație cu creșterile de preț care vin tocmai din cauza mecanismului pe care l-a explicat foarte bine Ion Meioniță mai devreme. Când arunci bani în piață, luați cu împrumut, cu nemiluita, fără să te gândești la consecințe, prețurile vor crește în primul rând din cauza acestui dezechilibru care se numește deficit bugetar. Restul lucrurilor, deci nivelul, amploarea la care avem efecte negative din cauza crizei energetice, din cauza crizei carburanților, într-o țară, într-o altă țară europeană ar fi fost principalul subiect de discuție și ar fi fost principalul subiect de motiv de îngrijorare, pentru că ar fi dus la creșteri de preț de 1,52% poate, deci teribil, ne apropiem de 3% limită, dar când vorbim noi, ne învârtim pe la 10, 2% din 10 reprezintă o problemă minoră în comparație cu restul problemelor care în tot circul acesta politic rămân nerezolvate. Reformele acelea, reducerea de cheltuieli la administrație, reforma administrativă, companii de stat, acestea sunt niște lucruri de care politicienii par să fi uitat cu totul în contextul actual.
1: Deci nu este nici măcar un pretext foarte mic care să împingă pe politicieni spre o soluție guvernamentală în toamna asta.
2: Nu cred, oricum uitându-mă la ce se întâmplă, apropo de ce spunea domnul profesor Cernea foarte bine mai devreme, dacă ar fi avut niște politicieni normali, înțelepți, nu știu cum să spun ca să fie frumos, și-ar fi dat seama că în momentul în care e o criză energetică trebuie să încep să iei măsuri pentru a nu mai avea criză energetică în viitor. Nu văd lucrul acesta, adică nu văd întâmplându-se. În momentul în care vezi că ai deficite, ai probleme și că nu poți să dai, nici măcar nu-ți permiți să dai o gură de respiro oamenilor scăzând accizele semnificativ, ai fi făcut în așa fel încât să reduci din risipă ca să poți să ai spațiu fiscal-bugetar să faci ceva într-adevăr în folosul cetățeanului. Nu văd întâmplându-se lucrurile acestea.
1: În această notă deloc optimistă punem punct discuției noastre. Vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Ediția specială continuă cu Claudiu Pândaru. Vă așteptăm și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României, Cupa tuturor, astăzi și joi, în direct la Digi Sport.
1: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

Levski a ecatenat duelul fostelor adversare ale Craiovei în cupele europene, s-a terminat 0-0, iar calificarea în grupa UEFA Champions League se decide miercurea viitoare în direct la Digi Sport 3 de la ora 22. Cu Răzvan Marin printre titulari, grecii au ratat prima mare ocazie a meciului prin Luka Jovic. Oaspeții au continuat asaltul la poarta campioanei Bulgariei și au mai avut o nouă șansă de gol, însă nici Jovic, nici Mukudi nu au putut împinge mingea în poartă. A venit și rândul lui Levski să rateze. Mehdi Mubarik l-a iertat pe Stracoșa. După pauză, Răzvan Marin a creat panică la poarta bulgarilor cu două ocazii în mai puțin de 10 minute. Ultima șansă de gol a partidei le-a aparținut bulgarilor. Reinaldo a încercat un șut din unghi, însă mingea a trecut peste.

0: Fanii lui Fener au fost la înălțime în încercarea clubului din Istanbul de a ajunge din nou pe tabloul principal al Champions League după aproape două decenii, dar la final au fost nevoiți să se mulțumească cu un egal în fața lui Olympique Lyon. Ajuns în Turcia după ce la un moment dat era pe lista Barcelonei, kosovarul Murici a ratat o ocazie imensă. Lyon a intrat însă în avantaj la pauză. Tolisso a centrat perfect pentru Openda.
1: Tolisso în atac, Tesman pregătește centrarea. Tolisso! Gol! Openda!
0: Mason Greenwood și-a arătat clasa și a egalat imediat după reluare. Belgianul Openda a fost aproape de dublă, dar bara l-a salvat pe Ederson. Talisca a trimis un șut bun spre poarta francezilor. Vedetele venite pe bani mulți la Istanbul au fost aproape să dea lovitura pe final. Guendouzi a pasat pentru Nene, dar atacantul din Mali a trimis în bară și calificarea se joacă miercurea viitoare în Hexagon la Digisport 1. La doar trei zile după ce a leșinat din senin în amicalul dintre Bayern München și RB Leipzig, Jamal Musiala a avut din nou probleme. Fotbalistul de 23 de ani și-a pierdut cunoștința în partida de pregătire cu Heidenheim la doar câteva minute după intrarea pe gazon. Din fericire, mijlocașul și-a revenit și a ieșit pe picioare de pe teren. Musiala a explicat ulterior ce se întâmplă. El a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o problemă neurologică ce provoacă aceste episoade și care poate fi tratată. Mai mult ca sigur, Musiala va fi menajat pentru Supercupa Germaniei, unde Bayern înfruntă marea rivală Borussia Dortmund. În amicalul cu Heidenheim, bavarezii s-au impus cu 4-2. Victoria s-a conturat în ultimul sfert de oră, când pe teren s-au aflat și vedetele Olise, Harry Kane și Luis Diaz. Pentru prima dată în istorie, un duel din campionat între Dinamo și FCSB s-ar putea juca în afara Bucureștiului. În direct la Fotbal Club, Adrian Mutu a propus un scenariu asemănător celui de la duelul FCSB-FC Botoșani.
2: Uite, joacă-l de data asta în Ghencea. Da. Și după aia joci pe Arena Națională. După părerea mea, nu se pare normal să joci derbiul în București, să-l joci la Cluj.
0: Mutu nu înțelege de ce Dinamo nu joacă derbi de România pe Arena Arcul de Triumf, chiar dacă terenul nu se prezintă în condiții bune.
2: Tu Dinamo joci pe Arcul de Triumf, da, tot sezonul, și după aia vrei să încasezi, joci pe Arena Națională.
3: Păi ori
2: joci pe Arena Națională, cum face FCSB.
3: Ei spun că terenul e rău. De triuș, terenul e rău.
2: Haide-mă, ce au jucat pe terenul când era foarte rău. Dinamo sunt 100 de mii acum?
4: Eu zic că da.

0: Octavian Popescu a creat faza din care Bârligea a adus în ultimele minute victoria în fața lui FC Botoșani, iar la final a plecat direct la vestiar când toți jucătorii și antrenorii de la FCSB începeau să sărbătorească.
1: Sunt supărat că nu joc titular. M-am jucat puține minute, așa și la meciul cu Sepp și cred că nu merit asta. Sper să revin în primul 11 și să-mi iau și echipa, să rămânem pe locul 1.
2: Atât au zis că vă spun eu. Asta e tata Popescu, trebuie să facă mult mai multe.
0: Popescu a intrat pe teren în minutul 83, iar Becali a înțeles motivul supărării extremei de 23 de ani.
3: Nu am mâncat ciocolata de la început.
4: Am
3: dat ciocolată, adică a luat ciocolată mai târziu.
5: Patronul tot timpul îți dă una caldă și două reci, cum ar veni. Adică tot te turtește după meciuri, ca să zic așa.
1: Asta este. Ce să fac?
5: Așa te mobilizează, așa te motivează. Da.
6: Floarea microbiștilor, ploieșteni și rapidiști a fost prezentă joi pe stadionul Petrolul.
7: În 1966, Petrolul făcea pasul decisiv spre ultimul titlu după un derby în care învingea marea rivală Rapid. Virgil Dridea marca din corner pentru victoria găzdarilor.
6: Golul a venit neprevăzut și norocos dintr-o situație care se întâlnește odată la 100 de meciuri. O lovitură de gol bătută direct în plasă. Petrolul are acum 2 puncte avans, ceea ce face și mai pasionantă lupta cu Rapidul pentru titlul de campion.
8: Acel campionat, 1965-1966, a găsit echipa cea mai bună pe care a avut-o Petrolul vreodată.
7: Un an mai târziu, Rapid cucerea primul său titlu chiar la Ploiești, după o remiză albă.
6: După aproape 4 decenii, mult încercatul Rapid intră în sfârșit în posesia titlului de campion. La ora când închide ediția, aflăm că într-un anumit cartier bucureștean, sărbătoarea acestui eveniment memorabil continuă.
8: Ceea ce însă a rămas celebr pe acel moment, este, și acest spun foarte mulți rapidiști, că din cei 1.200 cât au fost, marea majoritate au plecat pe jos spre București.
7: Trei generații diferite de petroliști s-au întâlnit pe gazonul de pe Ilie Oană înaintea derbiului de vineri. Printre ei, Mircea Dridea, legenda prahovenilor și golgheterul all-time al găzarilor.
9: Foarte multă adrenalină, vor fi mulți suporteri în tribună, cred că stadionul va fi plin, jucăm acasă, fiind și capitanul echipei, vă dați seama că să câștig un derby ar fi aș avea un sentiment foarte plăcut.
10: Un meci o să fie echilibrat pentru că Petrolul a venit pe o victorie, au un vai bun, au un antrenor foarte bun, chiar îmi place foarte mult acest antrenor, iar Rapidul trebuie să vină să recupereze punctele care a pierdut acasă.
8: Să mergem împreună vineri la meci, nu?
9: Da.
8: Să vă dăm Rapidului șansă din etapa următoare. Eu vă spun un lucru, pentru mine, că a fost petrolist, dacă cineva mă poate acuza de altceva, un meci egal m-a mulțumit enorm de mult.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, începe Digi Matinal. Mulțumim că sunteți cu noi. Este ora 6, sunt Cătălin Petre, bun găsit. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Acum.
1: O nouă rundă de consultări pe tema legii salarizării ar urma să aibă loc la Palatul Cotroceni, susțin surse politice. Este a doua tentativă a președintelui de a media punctele de vedere complet diferite ale partidelor de dreapta, PSD și sindicatelor. Protecția consumatorilor va verifica prețurile carburanților. Inspectorii vor să afle ce adaos comercial practică fiecare lanț de benzinării după ce prețul motorinei a crescut la doar o zi după intrarea în vigoare a măsurilor de reducere a acestuia. Donald Trump a declarat strâmtoarea Ormuz ca teritoriu american într-o postare pe rețeaua sa de socializare. În același timp, Iranul susține că are control deplin asupra singurei căi de intrare și ieșire din Golful Persic.
0: Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv după ce și-a lovit intenționat soția, a intrat peste ea cu mașina pe trecerea de pieton, după care și-a continuat drumul până într-un stâlp. Cei doi se află în proces de divorț. Anchetatorii susțin că bărbatul în vârstă de 42 de ani s-a urcat băut la volan și a urmat soția, și-a urmărit soția și când femeia a vrut să traverseze strada, a accelerat și a lovit-o. Victima este internată în spital, dar rănile nu îi pun viața în pericol. Vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. O mașină de 20.000 de euro căutată în Elveția a fost găsită în România pe A1. Șoferul a spus polițiștilor că a cumpărat-o de la o persoană necunoscută și nu știa că este furată. Detalii are Tudor Achiuș.
2: Bun găsit, mașina figura în bazele de date ale autorităților elvețiene ca fiind căutată pentru confiscare. Autovehiculul a fost depistat în timp ce se deplasa spre autostrada A1 cu sensul Timișoara-Arad. Polițiștii au făcut semn șoferului să tragă pe dreapta, acesta s-a conformat. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani, el a fost dus la sediul poliției de frontieră pentru a da explicații. Bărbatul a declarat că a cumpărat mașina din Elveția și că nu avea nici cea mai mică idee că este căutată de poliție. După toate verificările, autovehiculul la o valoare estimată de 200.000 de euro a fost confiscat până la finalizarea cercetărilor.
0: Statul se pregătește să investească în sisteme de stocare a energiei solare. În ce condiții? Aflați imediat la Digi Matinal. Debitul Dunării este în scădere și a atins borne istorice din cauza secetei cu care se confruntă Europa. În Galați, nivelul înregistrat zilele acestea este cel mai scăzut din câte se cunoaște. Navigația este dificilă în timp ce situația se anunță din ce în ce mai gravă în zilele următoare.
3: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
4: Foarte scăzut. Să mai circulă, mai trec barjă.
5: De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Mai dacă și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
3: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
6: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
7: Pentru toată lumea, navigator și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7. Sectorul Brăila-Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
3: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
8: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin și la navigabil, unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
3: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și ambarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
0: Autoritatea pentru protecția consumatorilor verifică dacă stațiile de carburanți respectă politica de prețuri. Este un avertisment clar transmis pieței, menit să protejeze consumatorii de practici comerciale incorecte.
9: Operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
0: România se pregătește pentru cele mai dificile zile ale acestei veri. Urmează un nou val de caniculă, al cărui vârf va fi vineri. Acesta a fost subiectul de discuție la celula de criză de la Ministerul Energiei. Oficialii dau asigurări că, pentru moment, sistemul energetic poate rezista, dar rămân în alertă. Detalii are Sebastian Boldea.
10: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cel care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica, putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
0: Ministerul Mediului schimbă regulile de finanțare ale programului Casa Verde. Prosumatorii vor putea să ceară banii pentru stocarea energiei în baterii. Bugetul de 400 de milioane de lei va acoperi vouchere de până la 15.000 de lei per beneficiar. Spre deosebire de anii trecuți, când platforma se bloca în primele secunde din cauza vitezei de înscriere, fondurile vor fi distribuite pe baza unui sistem strict de punctaj. De exemplu, sunt punctați mai sus solicitanții care aduc un procent mai mare de fonduri proprii, iar prosumatorii care dețin deja o putere instalată mai mare în panouri primesc un punctaj suplimentar. USR își declară susținerea pentru Dominic Fritz după ce Curtea Constituțională a aprobat articolul care îl poate lăsa fără funcția de primar al Timișoarei. Au fost declarații publice și va fi și o ședință pentru a-l reconfirma pe Fritz în funcția de președinte al USR. Mesaje au transmis și Ilie Bolojan, dar și Nicu Șordan. Președintele nu critică direct decizia CCR. Spune însă că argumentele pentru care a contestat legea integrității sunt solide. Adaugă că s-a întâmplat în alte ocazii să-și mențină părerea și după motivarea CCR. La rândul său, liderul PNL precizează că decizia deschide o discuție despre principii, citez. Legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic, spune Ilie Bolojan. Iar Dominic Fritz anunță că va duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
11: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi.
3: Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD: nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului a luat în vizor pe socialdemocrați și îi acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului, Diana Buzoianu. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc.
0: Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, va prezenta opinie separată în cazul amendamentului conform căruia aleșii condamnați pentru incompatibilitate sau conflict de interese își vor pierde mandatul. Consideră că măsura este neconstituțională. Într-un interviu pentru Cotidianul, Simina Tănăsescu a spus că și alți judecători CCR, 1, 2 sau 3, vor prezenta opinii separate. Vă reamintesc, Dominic Friț, principalul vizat de acel amendament, susține că legea nu se poate aplica retroactiv pentru că ar încălca articolul 15 din Constituție. România este foarte aproape să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Sunt banii care depind de noua lege a salarizării, care este blocată cu mai puțin de 2 săptămâni înaintea termenului de adoptare. Surse politice spun că proiectul a fost trimis la Bruxelles pentru verificare de ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru. Și tot conform surselor, președintele Nicușor Dan ar face o nouă sesiune de mediere mâine la Palatul Cotroceni. Mai multe ne spune Rebecca Manea.
12: Bun găsit! Proiectul legii salarizării a ajuns la oficialii europeni, spun surse guvernamentale. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, ar fi trimis proiectul la Comisia Europeană pentru analiză. Între timp însă, la București, continuă discuțiile tehnice pe această lege cu ministerele, cu reprezentanții sindicatelor, pentru a găsi o formulă optimă. De asemenea, urmează ca joi la Palatul Cotroceni să aibă o loc o nouă discuție cu PSD, PNL, USR și UDMR, în speranța că partidele vor găsi o formulă pe care să o accepte și să-și o asume pe această lege, spun surse apropiate de administrația prezidențială. În același timp, știm că această lege a fost mult discutată și nu a existat un acord până în acest moment. Dincolo de lipsa unui acord politic, vedem mai multe probleme în domenii cheie, cum ar fi educația sau sănătatea. Știm, spre exemplu, în educație că se discută despre o posibilă etapizare, practic despre niște grile noi care să nu se aplice de la momentul intrării în vigoare al noii legi, poate chiar de la 1 septembrie 2028, însă și acest lucru va fi analizat la Cotroceni. De asemenea, dincolo de aceste probleme cu sănătate și educație, știm că mai sunt probleme și cu bugetul total pentru legea salarizării, pentru că inițial la Palatul Cotroceni s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, acum însă discutăm despre 12 miliarde, iar partidele nu știu în acest moment de unde vom lua restul de 4 miliarde și aici trebuie să discute și să stabilească de unde vor lua aceste sume. Însă, foarte important, legea trebuie să ajungă aici în Parlament și să fie adoptată înainte de finalul lunii august. Altfel, România riscă să pierdă aproape 800 de milioane de euro.
0: Mai avem doar 2 săptămâni la dispoziție ca să salvăm miliardele de euro puse în joc prin Planul Național de Redresare și Reziliență. PNRR a fost lansat în 2021 pentru a ajuta economia să-și revină după opririle din pandemie, dar la noi totul a fost întârziat extrem de mult și am folosit din plin banii împrumutați în locul celor europeni. Anca Urhean ne explică unde ne situăm acum.
13: Să vă arăt ce am încasat până acum și nu înseamnă neapărat că am și folosit, trebuie să și folosim, 13 miliarde de euro. Vedeți că este un total de aproximativ 20. Am început foarte optimiști cu 29 de miliarde promise prin acest program. Cam jumătate erau granturi și jumătate erau împrumuturi la niște dobânzi foarte mici. Desigur am pierdut pe parcurs foarte mulți din banii aceștia. Însă suntem pe cale să mai pierdem din ei. Ați văzut ce se întâmplă cu legea salarizării, spre exemplu. N-a ajuns încă, mai e foarte puțin timp, astfel încât să nu mai pierdem cele peste 700 de milioane care sunt alocate acolo. Acela e un proiect cu scandal. Dar noi avem în momentul acesta acesta, proiecte de investiții. La nivel local, spre exemplu, sunt 4500 nerecepționate. De ce ne interesează atât de mult că sunt nerecepționate? Nu se decontează banii, adică nu vin banii de la comisie pe respectivul proiect, dacă el până la 31 august nu este recepționat. La nivelul țării sunt 15.000 de proiecte active acum. Poate că ați văzut șantiere peste tot, e bine de asta. Pentru că noi în 5 ani n-am prea făcut și abia acum am început să facem proiectele ca să beneficiem de bani din aceste 15.000 de proiecte. Nu e neapărat să le facem pe toate. Să vă arăt ce am mai avea de construit în momentul acesta, pentru ce sunt alocați banii. În domeniul feroviar sunt, în infrastructura rutieră, construcția de creșe. Chiar aici la creșe era o promisiune, dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de creșe erau promise în PNRR la începutul proiectului. În panouri solare și în spitale. Toate sunt foarte importante pentru noi. Ce vom reuși să obținem, o să vedem. Noi am depus și cererea de plată numărul 5. Sunt niște bani care ar mai trebui să mai vină, dar vă spuneam, noi cu execuția proiectelor, cu recepția suntem în urmă, dar de asemenea și cu reformele, pentru că aici nu le-am prea făcut.
0: România pregătește terenul pentru primele parcuri de eoliene din largul Mării Negre ca soluție alternativă pentru centralele de energie electrică. Executivul a publicat proiectul, iar potrivit specialiștilor, forța vântului din larg poate genera gigawați valoroși pentru sistemul național, de la 22.000 megawați în zona de mică adâncime până la impresionanta cifră de peste 50.000 de megawați cu ajutorul turbinelor plutitoare, de aproape 10 ori mai mult decât a produs țara ieri, de exemplu. Cu detalii vine Iulia Stanciu.
14: Bun găsit tuturor! Marea Neagră are un potențial imens estimat de specialiști la peste 20.000 de megawați prin turbine cu fundație fixă și 50.000 de megawați prin ferme eoliene plutitoare. În prima etapă sunt vizate 3 perimetre de aici, din Marea Neagră, cu o capacitate estimată la aproximativ 3,1 gigawați. Vorbim despre proiecte care ar urma să folosească turbine montate pe fundații fixe. Planul autorităților este ca România să ajungă la aproximativ 3 gigawați de energie eoliană offshore instalați până în anul 2035. Este important de precizat faptul că nu vorbim încă despre începerea construcției turbinelor. Mai întâi trebuie finalizat cadrul legislativ, apoi vor fi lansate procedurile de concesionare, iar proiectele vor trebui să treacă prin etapele de autorizare și evaluare de mediu. Vă reamintesc, cel mai mare parc eolian offshore din lume este în Marea Britanie. Acolo, în Marea Nordului, sunt instalate turbine gigant înalte de 260 de metri. Și ca să vă faceți o idee, o singură rotație a unei pale poate alimenta o casă pentru două zile.
0: Un zvon de pe internet le strică planurile șoferilor care obișnuiesc să calce mai tare pedala de accelerație. Despre ce este vorba, vă spun imediat. Fiscul anunță din nou că îi verifică pe românii care nu-și pot justifica averea afișată. Primii vizați sunt cei cu cele mai multe averi, e de 25 de milioane de euro, echivalent în lei, iar verificările includ soțul sau soția, precum și rudele apropiate. În urma peste 1000 de controle făcute în ultimul an, ANAF a stabilit deja sume de plată de peste 100 de milioane de euro. În top se află o persoană din Prahova cu 23,1 milioane lei și apoi două persoane din capitală cu câte 22,5 milioane lei, respectiv 21,6 milioane lei. Intrarea în insolvență a companiei de transport în comun din București a fost respinsă de Tribunalul București. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că motivul ar fi lipsa de documente din dosarul de insolvență și anunță că face verificări. Mai multe informații are Andreea Crăciunescu.
15: În urma acestei situații, primarul a vorbit cu managementul STB pentru a vedea ce s-a întâmplat, iar reprezentanții companiei ar fi spus că au verificat, au depus toate actele, ba chiar s-au uitat de mai multe ori că respectă procedura întru totul și că nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Chiar și așa, Ciprian Ciucu spunea că va face verificări suplimentare pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și mai spunea edilul că speră ca STB să facă apel mai departe. Dacă ne uităm și cum s-a ajuns aici, aici. Mergem ceva mai în spate, mai exact pe data de 20 iulie, când Ciprian Ciucu a cerut demararea procedurilor de insolvență. Spunea la acel moment că este nevoie de acest lucru, întrucât situația financiară a societății de transport pune presiune atât pe companie cât și pe bugetul capitalei. Ne oferea primarul și câteva cifre ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba și spunea că STB la finalul anului 2025 a încheiat cu datorii de peste 1,72 de miliarde de lei.
0: Una dintre cele mai sexy actrițe din lume a devenit bunică, Salma Hayek, și a prezentat nepotul online. Aveți imaginile imediat. Ce se întâmplă cu alerta de poliție de pe Waze este întrebarea pe care probabil și-au adresat-o mulți șoferi din România în aceste săptămâni. Totul după ce pe internet a apărut zvonul că avertizările despre poliții și radare vor fi interzise. Șoferii se pregătesc totuși de un astfel de scenariu și spun că în locul acesteia vor pune alerte de vreme rea.
3: Sub amenințarea unei astfel de schimbări, șoferul român și-a pus mintea la contribuție. Și-a adus aminte de clasicele flash-uri din sens opus de stațiile radio, dar și-a pus la lucru și imaginația. Așa a apărut pe internet o coaliție care propune ca alertele de poliție să fie înlocuite cu cele de furtuna.
16: Ne mai ajută și pe noi. Într-adevăr, mulți merg batare, bance, dar suntem în România.
17: Credeți că ar merge șoferii mai repede dacă ar fi scoase alertele?
18: Nu. No. Și cu ăia și cu ăia tot așa. Și cu ei și fără ei tot așa.

0: să dezactiveze alertele despre prezența poliției pe traseu.
1: Decizia nu reprezintă însă o interdicție și nici eliminarea avertizorilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri.
2: România știm că este departe a fi campioană la astfel de inițiative legislative. Noi suntem în contact cu poliția română, dar până în acest moment nu a fost nicio astfel de solicitare.
0: Polițiștii au intrat și ei în dezbaterea șoferilor. Agenții spun pe Facebook că cea mai bună metodă de a fenta radarul este respectarea legii.
3: Pe harta imobiliară a României, capitala a devenit un teritoriu al extremelor financiare, în timp ce zonele ultracentrale bat noi recorduri cu apartamente de 70 de metri pătrați care ajung și la amețitoarea sumă de 400.000 de euro. La periferia orașului, prețurile se prăbușesc.
0: În 7 zone din București, prețurile locuințelor sunt mai mari decât în centrul Clujului, orașul campion al scumpirilor din ultimii ani.
4: În 3 zone rezidențiale din București, prețurile au depășit pragul de 5.500 de euro pe metru pătrat util în trimestrul al doilea din 2026. Este vorba de cartierele Primăverii, Chiselev și Aviatorilor.
5: Foarte scump, sincer.
6: Pe viitor, când vă veți cumpăra locuința, la ce criterii vă veți uita?
7: E să fie liniștită, la preț, bineînțeles, și la metri pătrați, cam atât.
6: V-ar plăcea să fie într-o zonă centrală?
7: Da, clar.
8: Și în alte cartiere, dacă mă simt bine, dacă familia e de acolo, dacă, eu știu, prietenii sunt în zonă, ce rost are să mă mut în altă parte?
0: La polul opus, în cartierul Ferentari, prețul mediu pentru metrul pătrat util este de aproape 1.400 de euro.
9: În București avem cele mai scumpe zone rezidențiale din țară, asta și pentru că dezvoltările sunt mai complexe, terenurile sunt mai scumpe și piața este mai sofisticată.
0: În centrul Clujului, apartamentele se vând cu 4.000 de euro pe metru pătrat. În estul țării, prețurile din cartierele scumpe din Iași le depășesc pe cele din Constanța.
10: În paralel, conform cifrelor, Timișoara rămâne cel mai accesibil mare oraș din România pentru cei care vor să devină proprietari. Prețurile medii s-au menținut sub 2.000 de euro pe metru pătrat, iar zonele cele mai scumpe nu depășesc 2.700 de euro pe metru pătrat.
11: Noi am achiziționat apartamentul în 2021, a fost greu cu avans, ne-au ajutat părinții și restul ne descurcăm. Muncim în 2-3 locuri și facem să fie bine.
0: În ultimele 3 luni, prețurile apartamentelor în marile orașe au avut o creștere medie de 3%.
3: Despre vreme acum, a doua parte a săptămânii vine cu temperaturi de foc. Noua prognoză anunță 3 zile cu 40 de grade la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Greta Gavril are toate informațiile despre vreme chiar acum.
12: Bun găsit! Vremea se va încălzi ușor, mai puțin în sud-estul țării.

jurul la 40 de grade Celsius în sud-vest, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cald va fi și după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță nopți tropicale. Până în weekend, precipitațiile vor lipsi, sâmbătă însă este posibil să apară câțiva stropi de ploaie în regiunile nordice și centrale.

0: Canicula continuă în Italia și crește temerile referitoare la prețul parmezanului de peste câțiva ani. Producția celebrei brânze este din ce în ce mai scumpă, iar cantitățile obținute tot mai mici. Ne explică corespondentul nostru în Italia, de la Mohanu.
1: Bun găsit! Italia a suferit anul acesta 4 valuri succesive de caniculă cu temperaturi de 40 de grade sau chiar mai mult în unele zone. Asta a însemnat un stres termic și pentru animale care produc mult mai puțin lapte. Cam cu 20% a scăzut producția de lapte în cele mai multe dintre ferme. Specialiștii spun că vacile resimt stresul termic chiar de la 25 de grade. Ca să încerce să le răcorească, mulți fermieri și-au montat în grajduri ventilatoare, dușuri reci. Dar asta, bineînțeles, vine și cu facturi mult mai mari la energie. Să nu uităm că și prețul carburanților a crescut.

0: crescut, ca atare, bineînțeles, și energia este mai scumpă. Multe ferme spun că au facturi chiar dublate sau triplate față de vara anului anterior. În Reggio Emilia, acolo unde parmezanul este patentat, consumul de energie a crescut vara aceasta cu 30%. De asemenea, vacile nu pot să fie mutate mai la nord, acolo unde este mai răcoare, pentru că regulile speciale de producție prevăd că parmezanul se produce doar în Reggio Emilia, în aproximativ 300 de ferme care dețin acest patent. În plus, vacile trebuie hrănite cu cel puțin 50% iarbă din ferma respectivă, lucru care de asemenea este complicat anul acesta din cauza secetei. Industria parmezanului din Italia este una dintre cele mai importante din țară și valorează 4,5 miliarde de euro anual.
1: Specialiștii, geologii și pompierii din Arad se luptă cu o situație neobișnuită în parcul natural Lunca Mureșului. Copacii par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu a fost stins complet de aproximativ un an.
2: Cum sunt carbonizate rădăcinele de la arbor? Apar ca niște, dacă scoatem, ca niște roci foarte tari. Pare la prima vedere că pare o piatră.
3: De aproximativ un an, o porțiune din Parcul Natural Lunca Mureșului pare că stă pe o flacără aprinsă. Specialiștii încă n-au descoperit sursa focului și fac cercetări.
2: Aici ar trebui să avem doar un teren nisipos, nu efectiv aproape ca o piatră. Din ipoteza mea, este și am auzit-o și de alții, ar putea să fie un stratul de turbă care arde în subteran. Nu știu, poate să fie o astfel de ipoteză. Nu sunt gaze, că s-ar fi detectat. Poate să fie un fenomen mult mai complex de care nici eu nu îmi dau seama la ora actuală.
4: În această locație, pompierii militari arădeni au intervenit de 7 ori în ultimele luni. Cercetează cauza probabilă a producerii incendiilor în zonă, respectiv se cercetează ce substanțe este posibil să se afle în solul din zonă.
5: Ar fi o flacără de mult timp, au fost pompierii, au încercat să o stingă și nu reușesc. Și în continuu arde, ceva gaze, nu știu ce, iasă acolo.
2: Cred că singura soluție ar fi ca toată zona să fie inundată, umectată.
6: Una dintre soluții a fost deschiderea stăvilarului de pe canalul Mureșel pentru a pompa apa de la stația de epurare pe canalul Mureș-Mort. Canalul are aproximativ 9 km până în zona incendiului.
3: Parcul natural Lunca Mureșului se întinde pe o suprafață de aproape 17.500 de hectare.
1: Pe drumurile din România au anumită culoare. Este în evidență, datele registrului auto confirmă că mașinile gri sunt preferatele șoferilor cu peste 100.000 de înmatriculări într-un singur an.
3: Simona spune că și-a cumpărat o mașină de culoare gri pentru că este mai ușor de întreținut.
7: Praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină albă, este mult mai vizibil și pe alb și pe negru. Dar griul se pare că este într-adevăr mai suportabil. Am făcut o alegere bună.
3: Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut o mașină nouă. Alb a fost a doua în lista de preferințe, urmată la mare distanță de albastru, negru și roșu.
8: E adevărat, cele mai multe am văzut, gri și alb și negri mai puțin.
9: Zgrieturi, praf, pe negru se așează orice, dar aș alege alb data viitoare sau roșu.
10: Albastru, adică vara mai încălzește mai tare, da? Consumăm benzină mai mult cu aerul condiționat.
11: Și în cazul mașinilor la mâna a doua, gri este principala opțiune de culoare, negrul este pe locul 2, iar topul este completat de alb.
3: Alegerea culorii are de fiecare dată numeroase calcule în spate. Cu cât investiția este mai mare, cu atât tindem să fim mai conservatori.
12: Alegerea culorii unei mașini ține foarte mult și de modă, ține foarte mult de aspectul financiar. Mașina de regulă poate comunica confort, putere, eleganță, statut, tinerețe, dar chiar și nevoia de a nu fi băgat în seamă.
3: Mașinile albe sunt pe primul loc în preferințele șoferilor din întreaga lume, cu o treime din vânzări.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
16: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta, arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
17: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
16: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
17: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
16: Criza, dar impactul este economică, minor. Criza deocamdată. Economică e un termen care reflectă realitatea sau este
17: criza
16: tot
17: economică
16: un
17: nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
16: de reparat
17: de niște administratori responsabili.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ne-am întors la știri, doamnelor, domnilor. Incendii de vegetații devastatoare la granița României. Un bărbat în vârstă de 70 de ani a murit în Serbia din cauza unui incendiu de vegetație. Un alt bărbat care a vrut să-l ajute a fost rănit. Autoritățile au raportat cel puțin 45 de incendii de vegetație în acest moment în țara vecină. Au ars până în acest moment peste 35.000 de hectare. În lupta cu focul sunt mobilizați 350 de pompieri și aproape 100 de vehicule. Norul de fum dens pornit din Serbia a ajuns deasupra capitalei Bulgariei, Sofia. În vestul Europei, pompierii din Belgia încă se luptă să stingă cel mai mare incendiu de vegetație din istoria modernă, care a doborât un record vechi de 15 ani. În Franța, cel mai mare focar activ se înregistrează la granița cu Elveția, în timp ce pompierii au reușit să stingă un incendiu vechi de o lună din sudul țării. Peste 11.000 de pompieri au fost mobilizați acolo, începând cu data de 21 iulie. Vremea extremă face prăbădi și în America de Sud. Chile a declarat stare de catastrofă în nordul țării în urma ploilor torențiale. Inundațiile și alunecările de teren provocate de precipitațiile record au forțat evacuarea mii de localnici. Școlile și-au suspendat activitatea pentru o perioadă de timp nedeterminată. Sute de case au fost avariate și zeci de mașini au fost luate pe sus de ape. Ploile torențiale produc pagube uriașe și în Peru. O șosea s-a surpat și a înghițit câteva vehicule. Mai multe camioane și autobuze au rămas blocate după ce drumul s-a rupt. Președintele Statelor Unite nu mai vrea doar să controleze traficul maritim din Strântoarea Ormuz. A publicat o hartă unde zona este încercuită și deasupra scrie teritoriu american. Iranienii au răspuns și spun că Trump se înșeală. Teheranul susține că are control deplin asupra singurei căi de intrare și ieșire din Golful Persic. Un cutremur a creat panică în Spania. Seismul cu magnitudinea 4,8 s-a produs în Granada, o regiune din sud unde sunt stabiliți și mulți români, dar s-a simțit și în Madrid. Iată.
1: Clădirile s-au cutremurat într-un seism cu epicentrul la doar 10 km de orașul Granada. 5 clădiri cu 100 de locuințe au fost evacuate preventiv într-o localitate de la periferia celebrului oraș spaniol, după ce au fost observate fisuri majore în structura.
2: Ui, ui, ui, ui! Ostia puta!
3: Ha sido un temblor bastante espectacular hace aproximadamente una media hora y realmente nos ha costado mucho trabajo, digamos, el recuperarnos, levantarnos, ha despertado el propio terremoto y bueno, ha sido realmente complicado, una situación muy difícil y bastante angustiosa, ¿no? Lógicamente, había una serie de réplicas después además.
1: De pe 14 august și până acum peste 340 de mișcări seismice au fost înregistrate în provincia Granada, din sudul Spaniei, cele mai multe de magnitudini mici. Fenomenul nu este neobișnuit, dar problema este că s-a intensificat.
4: Se va convocar de urgencia al comité de asesor sismico para analizar cuál es realmente la situación, porque como decimos desde la madrugada del sábado en esta zona de Andalucía no se para de producirse estos terremotos.
1: Granada se află într-o regiune cu activitate seismică ridicată. Acolo placa tectonică africană se întâlnește cu cea euroasiatică. Mișcările lor generează tensiuni în scoarța terestră, care se transmit prin falile active din sudul peninsulei iberice.
0: A început procesul în care compania Meta este acuzată că le-a creat intenționat dependențe copiilor care îi folosesc platformele. 29 de state americane spun că gigantul tehnologic a colectat în mod necorespunzător datele minorilor pentru a personaliza conținutul. În plus, a indus în eroare publicul cu privire la siguranța platformelor sale, Instagram și Facebook. De când a început procesul, dar și din cauza creșterilor de prețuri la petrol, acțiunile Meta au scăzut cu 3%. Valoarea despăgubirilor cerute este uriașă, aproape 1500 de miliarde de dolari. Într-un alt proces, în luna martie, în un juriu din Los Angeles, a decis că Meta și Google și-au construit intenționat platformele cu mecanisme care creează dependență. Acum, în fața unui tribunal din California, părinții copiilor care și-ar fi pierdut viața din cauza Meta au întins un banner cu numele victimelor.
5: And today we're here to say enough is enough and it's time for transparency and accountability. There is nothing inherently social about these platforms. Instagram is not social media. It is a predator-enabling engagement farm. And we deserve better. The names on that banner whose lives were cut too short. There is an 8-year-old on that banner. Let that sink in.
0: La aproape 60 de ani, Salma Hayek este o bunică împlinită. Actrița a postat pe Instagram un videoclip înduioșător alături de nepoțel. Salma Hayek a devenit bunică luna trecută.
6: ¿Qué estarás soñando tú?
7: Ay.
6: Vamos a hablar español, que nos estamos carcajeando, ¿eh? Panchito. Panchito. Nos da mucha risa. Te da mucha risa tu abu, ¿eh? Nos estamos carcajeando, carcajeando. De las risas. Chiquitito, hermoso.
0: La 100 de ani de la nașterea sa, Marilyn Monroe este omagiată cu o păpușă Barbie.

Este a șaptea păpușă Barbie dedicată a celebrei actrițe. Colecția comemorează câte un moment reprezentativ din cariera sa. Născută în 1926 în Los Angeles, Marilyn Monroe este cunoscută pentru filmele din anii 1950, precum Domnii preferă blondele și Cum să te căsătorești cu milionar. Actrița a murit în 1962 la doar 36 de ani. Primul Ferrari electric, un model intens contestat, a fost vândut pentru o sumă record la licitație, 40 de milioane de dolari.

0: Este un Ferrari Luce personalizat unic, primul realizat din această serie. Licitația din California a fost un succes neașteptat. A obținut de peste 35 de ori prețul estimat și asta în ciuda faptului că modelul a atras o mulțime de reacții negative când a fost lansat în luna mai, pentru că se abate de la tradiție cu cele 4 locuri și alimentarea din baterii. Cumpărătorul este un investitor miliardar american pasionat de mașinile firmei italiene. Banii din vânzarea istorică vor fi direcționați către acțiunile de binefacere ale Fundației Ferrari.
1: Levski Aecatena, duelul fostelor adversare ale Craiovei în cupele europene, s-a terminat 0-0, iar calificarea în grupa UEFA Champions League se decide miercurea viitoare în direct la DigiSport 3 de la ora 22. Cu Răzvan Marin printre titulari, grecii au ratat prima mare ocazie a meciului prin Luka Jovic. Oaspeții au continuat asaltul la poarta campioanei Bulgariei și au mai avut o nouă șansă de gol, însă nici Jovic, nici Mukudi nu au putut împinge mingea în poartă. A venit și rândul lui Levski să rateze. Mehdi Mubarik l-a iertat pe Stracoșa. După pauză, Răzvan Marin a creat panică la poarta bulgarilor cu două ocazii în mai puțin de 10 minute. Ultima șansă de gol a partidei le-a aparținut bulgarilor. Reinaldo a încercat un șut din unghi, însă mingea a trecut peste.

0: Fanii lui Fener au fost la înălțime în încercarea clubului din Istanbul de a ajunge din nou pe tabloul principal al Champions League după aproape două decenii, dar la final au fost nevoiți să se mulțumească cu un egal în fața lui Olympique Lyon. Ajuns în Turcia după ce la un moment dat era pe lista Barcelonei, kosovarul Murici a ratat o ocazie imensă. Lyon a intrat însă în avantaj la pauză. Tolisso a centrat perfect pentru Openda.
1: Tolisso în atac, Tesman pregătește centrarea. Tolisso! Gol! Openda!
0: Mason Greenwood și-a ratat clasa și a egalat imediat după reluare. Belgianul Openda a fost aproape de dublă, dar bara l-a salvat pe Ederson. Talisca a trimis un șut bun spre poarta francezilor. Vedetele venite pe bani mulți la Istanbul au fost aproape să dea lovitura pe final. Guendouzi a pasat pentru Nene, dar atacantul din Mali a trimis în bară și calificarea se joacă miercurea viitoare în Hexagon la Digisport 1. La doar trei zile după ce a leșinat din senin în amicalul dintre Bayern München și RB Leipzig, Jamal Musiala a avut din nou probleme. Fotbalistul de 23 de ani și-a pierdut cunoștința în partida de pregătire cu Heidenheim la doar câteva minute după intrarea pe gazon. Din fericire, mijlocașul și-a revenit și a ieșit pe picioare de pe teren. Musiala a explicat ulterior ce se întâmplă. El a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o problemă neurologică ce provoacă aceste episoade și care poate fi tratată. Mai mult ca sigur, Musiala va fi menajat pentru Supercupa Germaniei, unde Bayern înfruntă marea rivală Borussia Dortmund. În amicalul cu Heidenheim, bavarezii s-au impus cu 4-2. Victoria s-a conturat în ultimul sfert de oră, când pe teren s-au aflat și vedetele Olise, Harry Kane și Luis Diaz. Barcelona și-a prezentat cel mai important transfer din această vară. Declarat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială, Rodri a revenit în La Liga, unde va îmbrăca tricoul campioanei Spaniei, deși rivala Real Madrid își manifestase interesul.
2: Tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros, para lo que buscábamos, para el jugador que entendía que era en ese momento y bueno, los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido, siempre he dicho que me he movido o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo y...
0: Rodri a fost protagonistul unui spectaculos clip de prezentare cu mesajul stăpânul spațiului și al timpului a aterizat la Barcelona. Mijlocașul a jucat 7 ani la Manchester City, care nu l-a lăsat să plece prea ușor. Barcelona le va plăti englezilor 60 de milioane de euro plus bonusuri pentru balonul de aur din 2024. Pentru prima dată în istorie, un duel din campionat între Dinamo și FCSB s-ar putea juca în afara Bucureștiului. În direct la Fotbal Club, Adrian Mutu a propus un scenariu asemănător celui de la duelul FCSB-FC Botoșani.
3: Uite, joacă-l de data asta în Ghencea. Da. Și după aia îl joci pe Arena Națională. După părerea aia nu se pare normal să joci derbiul în București, să-l joci la Cluj.
0: Mutu nu înțelege de ce Dinamo nu joacă derbi de România pe Arena Arcul de Triumf, chiar dacă terenul nu se prezintă în condiții bune.
3: Tu, Dinamo, joci pe Arcul de Triumf, da, tot sezonul, și după aia vrei să încasezi, joci pe Arena Națională.
4: Păi ori
3: joci pe Arena Națională, cum face FCSB.
4: Ei spun că terenul e rău. De Triunf, terenul e rău.
3: Haide, mă, ce au jucat pe terenul când era foarte rău. Dinamo sunt într-o 100.000 acum?
5: Eu cred că eu zic că da.
6: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, începe un nou episod pe Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripa dura a Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Eltsin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Eltsin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în 2 republici sovietice.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
6: Vă vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD Aur?
7: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
6: Înțeles.
7: Și este
6: clar.
7: O șansă.
6: Ok.
7: Ca poporul român...
6: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
7: înțeleagă,
6: să știți.
7: Exact. Că este un moment absolut crucial în care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
5: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia s-au absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamne, suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Acum cum e explicitul lui Măta că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl se dă gratis. Și ghiștii nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnali încolo și nimeni, toată lumea, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că? Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim în, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari până la 10.000, 20.000 maxim de lei vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro deja numai. 5-6. Că nu, e complicat. Deja trebuie să calculez 200.000 de lei. Ce înseamnă 200.000 de lei? Trebuie să pui pipi. Eu am pis foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul banii să plătească asta. Și dacă ești susținătorul Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amendă, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României, Cupa tuturor, astăzi și joi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. S-a făcut ora 7. Haideți pentru început să vedem titlurile.
2: O nouă rundă de consultări pe tema legii salarizării ar urma să aibă loc la Palatul Cotroceni, susțin surse politice. Este a doua tentativă a președintelui de a media punctele de vedere complet diferite ale partidelor de dreapta, PSD și sindicatelor. Protecția consumatorilor va verifica prețurile carburanților. Inspectorii vor să afle ce adaos comercial practică fiecare lanț de benzinării după ce prețul motorinei a crescut la doar o zi după intrarea în vigoare a măsurilor de reducere a acestuia. Donald Trump a declarat strâmtoarea Ormuz ca teritoriu american într-o postare pe rețeaua sa de socializare. În același timp, Iranul susține că are control deplin asupra singurei căi de intrare și ieșire din Golful Persic.
0: Debitul Dunării este în scădere și a atins borne istorice din cauza secetei cu care se confruntă Europa.
1: În Galați, nivelul înregistrat zilele acestea este cel mai scăzut din câte se cunoaște. Navigația este dificilă, în timp ce situația se anunță din ce în ce mai gravă în zilele următoare.
3: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
4: Foarte scăzut. Să mai circulă, mai trec barjii pe
5: aia. De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Acum, dacă și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
3: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
6: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
7: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7, sectorul Brăila, Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amonte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
3: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
8: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin șanalul navigabil, unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
3: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
1: Autoritatea pentru protecția consumatorilor verifică dacă stațiile de carburanți respectă politica de prețuri.
0: Este un avertisment clar transmis pieței, menit să protejeze consumatorii de practici comerciale incorrecte.
9: Operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori, raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
0: România se pregătește pentru cele mai dificile zile ale acestei veri. Urmează un nou val de caniculă, al cărui vârf va fi vineri.
1: Acesta a fost subiectul de discuție la celula de criză de la Ministerul Energiei. Oficialii dau asigurări că, pentru moment, sistemul energetic poate rezista, dar rămân în alertă.
0: Detalii ne aduce chiar acum Sebastian Boldea.
10: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cel care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinar 5, Rovinar 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
0: Ministerul Mediului schimbă regulile de finanțare ale programului Casa Verde. Prosumatorii vor putea să ceară bani pentru stocarea energiei în baterii.
1: Bugetul de 400 de milioane de lei va acoperi vouchere de până la 15.000 de lei per beneficiar, spre deosebire de anii trecuți, când platforma se bloca în primele secunde din cauza vitezei de înscriere. Fondurile vor fi distribuite pe baza unui sistem strict de punctaj.
0: De exemplu, sunt punctați mai sus solicitanții care aduc un procent mai mare de fonduri proprii, iar prosumatorii care dețin deja o putere instalată mai mare în panouri primesc un punctaj suplimentar.
1: A intrat în vigoare legea prin care statul dă bani pentru instalarea de lifturi în blocurile vechi.
0: Care sunt condițiile, aflați imediat la Digi Matinal.
1: Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv după ce și-a lovit intenționat soția, a dat peste ea cu mașina pe trecerea de pieton, după care și-a continuat drumul până într-un stâlp.
0: Cei doi se află în proces de divorț. Procurorii susțin că bărbatul în vârstă de 42 de ani s-a urcat băut la volan și a urmărit soția și când femeia a vrut să traverseze strada, a accelerat și a lovit-o.
1: Victima s-a internat în spital, dar rănile nu îi pun viața în pericol. Vă reamintim, în caz de urgență apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 300. Un tată care își plimba fetița cu o mașină de jucărie și o ghida prin trafic printre mașini a fost identificat și amendat cu aproape 440 de lei.
0: Totodată, poliția a anunțat protecția copilului și a atras atenția că și-a pus fetița în pericol.
1: Totul a avut loc în urmă cu o săptămână, atunci când bărbatul a fost filmat în timp ce se afla pe Calea Victoriei din București.
0: O mașină de 20.000 de euro căutată în Elveția a fost găsită în România pe A1.
1: Șoferul a spus polițiștilor că a cumpărat-o de la o persoană necunoscută. Aflăm detalii de la Teodora Chiuș.
11: M-am găsit, mașina figura în bazele de date ale autorităților elvețiene ca fiind căutată pentru confiscare. Autovehiculul a fost depistat în timp ce se deplasa spre autostrada A1 cu sensul Timișoara-Arad. Polițiștii au făcut semn șoferului să tragă pe dreapta, acesta s-a conformat. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani, el a fost dus la sediul poliției de frontieră pentru a da explicații. Bărbatul a declarat că a cumpărat mașina din Elveția și că nu avea nici cea mai mică idee că este căutată de poliție. După toate verificările, autovehiculul la o valoare estimată de 200.000 de euro a fost confiscat până la finalizarea cercetărilor.
1: Intrarea în insolvență a companiei de transport în comun din București a fost respinsă de Tribunalul București.
0: Primarul Capitalei Ciprian Ciucu spune că motivul ar fi lipsa de documente din dosarul de insolvență și anunță că face verificări.
1: Andreea Crăciunescu are mai multe informații pentru noi.
12: În urma acestei situații, primarul a vorbit cu managementul STB pentru a vedea ce s-a întâmplat, iar reprezentanții companiei ar fi spus că au verificat, au depus toate actele, ba chiar s-au uitat de mai multe ori că respectă procedura întru totul și că nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Chiar și așa, Ciprian Ciucu spunea că va face verificări suplimentare pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și mai spunea edilul că speră ca STB să facă apel mai departe. Dacă ne uităm și cum s-a ajuns aici, aici. Mergem ceva mai în spate, mai exact pe data de 20 iulie, când Ciprian Ciucu a cerut demararea procedurilor de insolvență. Spunea la acel moment că este nevoie de acest lucru, întrucât situația financiară a societății de transport pune presiune atât pe companie cât și pe bugetul capitalei. Ne oferea primarul și câteva cifre ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba și spunea că STB la finalul anului 2025 a încheiat cu datorii de peste 1,72 de miliarde de lei.
0: Călătorii care au sosit sau care au plecat cu trenul din gara de nord din capitală au pierdut aproape 2 luni într-un an.
1: În total, întârzierile trenurilor coordonate de Regionala București au fost de 390.000 de minute, arată informațiile transmise de CFR, infrastructură pentru buletin de București.
0: Iulia Gurguță ne spune mai multe.
13: Bine v-am găsit, trenurile care sosesc și pleacă din gara de nord au avut într-un singur an întârzieri de peste 80.000 de minute. La un calcul simplu vedem că asta înseamnă aproximativ 56 de zile. Dacă vorbim despre trenurile îndrumate de regionala Căi Ferate București, adică despre trenurile care circulă atât în capitală cât și în județele din apropiere, cum ar fi Prahova, Giurgiu și Dâmbovița, atunci întârzierile cumulate în ultimul an ajung la aproape 393.000 de minute. La fel, la un simplu calcul, vedem că asta înseamnă echivalentul a 9 luni de zile. Potrivit CFR, restricțiile de viteză au fost principalul motiv pentru care s-au înregistrat aceste întârzieri și, de asemenea, alte motive au fost defecțiunile trenurilor, cât și abaterile personalului, a mai transmis compania.
1: Blocurile vechi, cu cel puțin 3 etaje, pot fi îmbunătățite cu lifturi, platforme mobile sau rampe. Legea care oferă finanțare pentru astfel de proiecte intră în vigoare, însă nu orice bloc are acces la bani. Cezara Scutari ne explică.
14: Bun găsit! România are de astăzi un program național prin care pot fi instalate lifturi la blocurile care nu sunt prevăzute cu un ascensor în acest moment. Sunt vizate clădirile cu cel puțin 3 niveluri supraterane. Pentru ca acestea să fie incluse pe listă, e nevoie ca la un etaj superior să locuiască o persoană vârstnică sau cel puțin o persoană cu dizabilități sau o familie cu copii mici. Cu cât mai multe persoane din aceste categorii locuiesc în imobil, cu atât mai mari sunt șansele ca acest bloc să primească un lift. De asemenea, va fi luat în calcul anul construcției. Vor fi excluse de pe listă clădirile cu risc seismic sau cele care sunt încadrate ca monumente istorice. De altfel, programul va avea 2 etape. În prima fază vor fi incluse 100 de clădiri și vor fi făcute lucrări, în special din fonduri europene. Urmează ca acesta să fie extins și apoi să fie vizate toate imobiliile eligibile. Finanțarea acordată de bugetul de stat va fi nerambursabilă, dar ca lucrările să înceapă e nevoie de o cerere de la Asociația de Proprietari. După instalarea lifturilor, costurile pentru exploatare și pentru întreținere vor fi asigurate de locatari.
0: 10 zile de concediu, de atâtea au nevoie românii ca să se întoarcă odihniți la serviciu, conform unui studiu internațional.
1: O fi bine, n-o fi bine.
0: Foarte bine.
1: Eu aș opta pentru o lună. În medie, europenii cred că 13 zile ar fi durata optimă pentru a se reface după o perioadă mai îndelungată de muncă. Ligia Pricopi are mai multe informații.
15: Bun găsit! Cei mai mulți dintre europeni consideră că 13 zile de concediu de odihnă reprezintă durata medie potrivită pentru a se putea odihni după o perioadă solicitantă de muncă. În ceea ce privește angajații români, jumătate consideră că un concediu optim ar trebui să dureze între 1 săptămână și 2 săptămâni. Un sfert consideră chiar că s-ar putea mulțumi cu mai puțin de 1 săptămână și numai 15% dintre angajații români cred că un concediu ar trebui să dureze mai mult de 2 săptămâni. Un angajat român din 10 nu știe să spună cât ar trebui să fie durata a concediului, astfel încât la final să se simtă odihnit. Dacă facem o medie, putem constata că angajații români consideră că un concediu ar trebui să dureze cam 10 zile. În România, angajații primesc aproximativ 24 de zile de concediu de odihnă pe an. Același studiu arată că numai 6 din 10 angajați și-au luat în ultimul an toate zilele de concediu. 2 din 10 consideră că absența lor de la serviciu ar pune prea multă presiune pe ceilalți colegi.
0: Fiscul anunță din nou că îi verifică pe românii care nu își pot justifica averea afișată. Primii vizați sunt cei cu averi mari de 25 de milioane de euro, echivalent în lei, iar verificările includ soțul sau soția, precum și rudele apropiate. În urma peste 1000 de controle făcute în ultimul an, ANAF a stabilit deja sume de plată de peste 100 de milioane de euro. În top se află o persoană din Prahova cu 23,1 milioane de lei, apoi două persoane din capitală cu câte 22,5 milioane de lei, respectiv 21,6 milioane de lei. România are cele mai slabe rezultate la testele PISA dintre țările Uniunii Europene. Un motiv ar fi faptul că alocă cei mai puțini bani pentru educație, doar 3% din produsul intern brut al țării, față de o medie europeană de 4,7%. Mihai Vălușescu are informații suplimentare.
16: Bun găsit tuturor! Cele mai recente date Eurostat arată că România a cheltuit pentru educație aproximativ 3% din PIB, în timp ce media Uniunii Europene a fost de 4,7%. Diferența este importantă. În Suedia, de exemplu, cheltuielile pentru educație au ajuns la aproape 7% din PIB, iar Finlanda și Belgia au depășit 6%. La polul opus, după România, urmează Grecia și Malta, dar și aceste țări au alocat procente ceva mai mari decât noi. Și dacă ne uităm la investițiile propriu-zise, adică bani pentru clădiri, laboratoare, dotări sau infrastructură școlară în general, România este tot în partea de jos a clasamentului, mai puțin de 5% din cheltuielile totale pentru educație au mers către investiții. În multe state europene, cea mai mare parte a banilor din educație este folosită pentru salariile profesorilor, însă structura diferă mult de la o țară la alta. La nivel european, cheltuielile pentru educație au rămas aproape neschimbate față de anul anterior și sunt chiar mai mici decât în 2020, atunci când media Uniunii ajunsese la 5% din PIB.
0: România ar putea trece la euro din 2032, crede ministrul fondurilor europene. Va fi încă multă muncă pentru îndeplinirea criteriilor, de care România nici nu se apropie acum, avertizează Dragoș Păslaru. Mai multe informații aflăm însă chiar acum de la Amalia Dobre.
17: Bun găsit! În momentul de față, România nu îndeplinește niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro. Concluzia apare în raportul de convergență al Comisiei Europene pentru 2026. Inflația este peste valoarea de referință de 2,7%, deficitul bugetar depășește pragul de 3% din PIB, leul nu participă la mecanismul european al cursului de schimb, iar dobânzile pe termen lung sunt de asemenea peste nivelul de referință. Pentru a ajunge la moneda euro, România are nevoie nu doar de îndeplinirea criteriilor economice, ci și de o perioadă de stabilitate politică. În plan politic, președintele Nicușor Dan spune că există un acord de principiu pentru ca România să-și asume concret aderarea la zona euro și că viitorul guvern ar trebui să pregătească o foaie de parcurs, dar nu toți actorii de pe scena politică sunt de acord cu acest lucru. Președintele Consiliului Național de Conducere al Partidului AUR, Petrișor Peiul, contrazice pe președinte și susține că nu există un consens politic și că dezbaterea ar trebui să înceapă abia după îndeplinirea acestor criterii. Ministrul interimar Dragoș Păslaru avansează anul 2032 ca o posibilă țintă pentru aderarea la euro. Până atunci, România ar trebui să recupereze în mai multe domenii, să-și pună finanțele în ordine, să reducă deficitul și să asigure o stabilitate politică.
1: USR își declară susținerea pentru Dominic Fritz după ce Curtea Constituțională a aprobat articolul care îl poate lăsa fără funcția de primar al Timișoarei.
0: Au fost declarații publice și va fi și o ședință pentru a-l reconfirma pe Fritz în funcția de președinte al USR. Mesaje au transmis și Lie Bolojan și Nicu Șortan.
1: Președintele nu critică direct decizia CCR, spune însă că argumentele pentru care a contestat legea integrității sunt solide. Adaugă că s-a întâmplat în alte ocazii să-și mențină părerea și după motivarea CCR.
0: La rândul său, liderul PNL precizează că decizia deschide o discuție despre principii, citem din nou, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic, spune Ilie Bolojan.
1: Iar Dominic Fritz anunță că va duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
18: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi.
3: Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD: nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului i-a luat în vizor pe socialdemocrați și îi acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului, Diana Buzoianu. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc.
0: Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, va prezenta opinie separată în cazul amendamentului conform căruia aleșii condamnați pentru incompatibilitate sau conflict de interese își vor pierde mandatul.
1: Consideră că măsura este neconstituțională. Într-un interviu pentru Cotidianul, Simina Tănăsescu a spus că și alți judecători CCR, 1, 2 sau 3, vor prezenta opinii separate.
0: Vă reamintim, Dominic Fritz, principalul vizat de acel amendament, susține că legea nu se poate aplica retroactiv pentru că ar încălca articolul 15 din Constituție. România este foarte aproape să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Sunt banii care depind de noua lege a salarizării, care este blocată cu mai puțin de două săptămâni înaintea termenului de adoptare.
1: Surse politice spun că proiectul a fost trimis la Bruxelles pentru verificare de ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru. Și, tot conform surselor, președintele Nicușor Dan ar face o nouă sesiune de mediere la Palatul Cotroceni.
0: Informații suplimentare primim de la Rebecca Manea.
14: Bun găsit! Proiectul legii salarizării a ajuns la oficialii europeni, spun surse guvernamentale. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, ar fi trimis proiectul la Comisia Europeană pentru analiză. Între timp însă, la București, continuă discuțiile tehnice pe această lege cu ministerele, cu reprezentanții sindicatelor pentru a găsi o formulă optimă. De asemenea, urmează ca joi la

0: intrării în vigoare al noii legi, poate chiar de la 1 septembrie 2028, însă și acest lucru va fi analizat la Cotroceni. De asemenea, dincolo de aceste probleme cu sănătatea și educația, știm că mai sunt probleme și cu bugetul total pentru legea salarizării, pentru că inițial la Palatul Cotroceni s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, acum însă discutăm despre 12 miliarde, iar partidele nu știu în acest moment de unde vom lua restul de 4 miliarde și aici trebuie să se discute și să stabilească de unde vor lua aceste sume. Însă, foarte important, legea trebuie să ajungă aici în Parlament și să fie adoptată înainte de finalul lunii august. Altfel, România riscă să pierdă aproape 800 de milioane de euro.
1: Ne mai bucurăm de o zi cu temperaturi suportabile. De mâine revine canicula.
2: Timp de 3 zile vor fi maxime în jur de 40 de grade, dar la umbră. Ce zone vor fi afectate, știe Greta Gavrila.
3: Bun găsit, vremea se va încălzi ușor, mai puțin în sud-estul țării, unde va

fluctua în jurul la 40 de grade Celsius în sud-vest, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cald va fi și după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță nopți tropicale. Până în weekend, precipitațiile vor lipsi, sâmbătă însă este posibil să apară câțiva stropi de ploaie în regiunile nordice și centrale.

0: Cartiere din București sufocată de un miros insuportabil noaptea trecută. Sute de oameni s-au plâns de aerul irrespirabil pe rețelele sociale și tu te-ai plâns, da, aici
1: așa
0: la mine.
1: Așa este, da, în sectorul 4. Mirosea gunoaie și gaze au reclamat bucureștenii. Între timp, Garda de Mediu a început mai multe controle.
2: Paginile de Facebook au fost inundate de comentarii din partea bucureștenilor exasperați de mirosurile neplăcute. Miroase groaznic, nu poți respira. Greu de tot, insuportabil, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje.
3: Aseară când am ieșit cu cățelul, mirosea îngrozitor a gunoi fiert. S-a menținut, nu știu, eu m-am plimbat vreo oră și tot a mirosit în tot cartierul. A, o prietenă care stă în C3 sau C2 mi-a zis că ar fi de la glina, de la groapa de gunoi, că fermentează gunoi.
4: Aseară am simțit. Chiar m-am și întrebat de unde vine acel miros urât aseară.
5: Vara când e cald se simte miros de gunoi. Intră în casă, nu poți să stai cu geamul deschis. Geamul închis și aer condiționat. Am suspectat chiar că vine de la gunoi, de la mine, de la bloc, că am fost acolo, am mirosit. Acolo nu mirosea gunoi, mirosea gunoi pe stradă.
2: Cei mai afectați au fost locuitorii din sectorul 4. Acolo au fost cele mai multe reclamații. Primăria a făcut verificări, însă nu a găsit sursa mirosului pe raza sectorului, așa că a sesizat Garda de Mediu.
6: În spatele meu este depozitul de gunoaie din Vidra. Este unul dintre punctele verificate de Garda de Mediu după sutele de reclamații primite. În doar 24 de ore, inspectorii au primit numai puțin de 511 sesizări cu privire la mirosul neplăcut de gunoi și gaze.
7: Verificările vor fi extrapolate și la alte activități care ar putea avea un impact în zonă.
8: Dacă vorbim de un miros care este în strânsă legătură cu nerespectarea unei autorizații de mediu sau vorbim de un fenomen de poluare cuantificat prin depășire, atunci sancțiunile pot ajunge și până la 500.000 de lei și pot coincide și cu sesizare penală dacă se dovedește că acea poluare a pus în pericol sănătatea umană.
2: Nu e prima dată când problema mirosurilor neplăcute este adusă în discuție. Pe 11 august s-a organizat un protest în fața Gărzii de Mediu, în care a fost cerută inclusiv mutarea depozitelor de gunoi în zone mult mai izolate și departe de locuințe.
1: Canotorii români, cei mai buni din Europa, au făcut ultimul antrenament înainte de plecarea spre Amsterdam, acolo unde se vor desfășura săptămâna viitoare campionatele mondiale.
0: Din lotul

0: care a câștigat 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz la europene, fac parte Simona Radiș, cea mai bună canotoare a lumii, soții Maria și Florin Lehaci, care au deja împreună un titlu mondial, și adolescenta Ruxandra Bucșa, cârmaciul bărcii masculine de 8+1.
1: Ne dorim foarte mult să aducem acasă cât mai multe medalii de aur. Va fi foarte greu, fiindcă un campionat mondial este totuși un campionat mondial și nu se compară cu cel european. Însă, cu siguranță, noi suntem foarte bine pregătiți și merg cu încredere acolo.
2: A fost un antrenament foarte, foarte rapid. Un antrenament în urma căruia plecăm mulțumite și cu gânduri mari pentru mondiale. Consider că este un mare avantaj, un atu al nostru, pentru că reușim să fim mereu împreună.
3: De fiecare dată când este un moment greu, de fiecare dată când simt că am nevoie de un om care vrea să mă destăinui, ea este prima și este cea mai aproape.
2: Împărțim și toate bucuriile.
4: Fiecare medalie pentru noi înseamnă zile onomastice pierdute, zile de naștere pierdute. Noi nu avem weekend-uri, noi văslim prin ploaie, prin vânt, sărbători. Nu contează ce fel de vreme este și cum ne simțim, noi văslim. Și fiecare medalie pe care noi obținem înseamnă toate aceste lucruri, toată această muncă depusă.
5: Nici acum nu realizez ce performanță mare am reușit să facem. Clar, am foarte multe de învățat, nu sunt venit de foarte mult timp aici, dar, cum am mai spus, de fiecare dată chiar am parte de o echipă foarte dornică de a mă învăța.
6: Digi24 FM.
7: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
6: Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30, Concordia Chiajna pune oțelul la încercare. Apoi, de la 22, avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2. Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Cum îi învățați să apese, nu știu dacă există, un buton emoțional așa, pe care să-l închidă atunci când pleacă de la spital? Pentru că mie foarte greu mi se pare să lași acolo toată partea emoțională și să vii acasă un alt om, practic să joci un rol, fie la spital, fie acasă, pentru că încărcătura emoțională este foarte mare, indiferent de numărul de intervenții pe care le-ai avut în ziua respectivă sau de gradul de dificultate.
9: Uneori nu reușești și asta e o discuție, mai ales la începutul carierei, în care vii acasă încărcat cu problemele de la spital. Uneori se întâmplă și acum și ținând cont că soția mea e anestezistă, mai avem și unele mici debate-uri pe aceste teme, fiindcă e foarte important ca celălalt să te înțeleagă și uneori chiar nu poți lăsa acasă încărcătura emoțională de la spital, mai ales dacă ai o complicație, mai ales dacă ai un pacient care nu merge bine sau nu ai operat așa cum ți-ai dorit. Și e un moment în care nu poți să uiți. Te gândești, încerci să lași totul la spital și e foarte important să reușim să lăsăm la serviciu, aș putea spune, la spital în cazul meu, problemele de acolo, fiindcă altfel viața privată devine destul de complicat de trăit.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
3: Nu, este
2: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
3: O avem în continuare.
2: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
4: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
3: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementare a României educată.
4: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
3: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
2: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
3: da.
2: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
3: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
1: Deci, urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
7: Incendii de vegetație devastatoare la granița României. Un bărbat în vârstă de 70 de ani a murit în Serbia din cauza unui incendiu de vegetație.
8: Un alt bărbat care a vrut să-l ajute a fost rănit. Autoritățile au raportat cel puțin 45 de incendii de vegetație la acest moment în țara vecină.
7: Au ars până la acest moment peste 35.000 de hectare. În lupta cu focul sunt mobilizați 350 de pompieri și aproape 100 de vehicule.
8: Norul de fum dens pornit din Serbia a ajuns deasupra capitalei Bulgariei, Sofia. În vestul Europei, pompierii din Belgia încă se luptă să stingă cel mai mare incendiu de vegetație din istoria modernă, care a doborât un record vechi de 15 ani.
7: În Franța, cel mai mare focar activ se înregistrează la granița cu Elveția, în timp ce pompierii au reușit să stingă un incendiu vechi de o lună din sudul țării.
8: Peste 11.000 de pompieri au fost mobilizați acolo începând cu 21 iulie. Vremea extremă face prăpăd și în America de Sud. Chile a declarat stare de catastrofă în nordul țării în urma ploilor torențiale.
7: Inundațiile și alunecările de teren provocate de precipitațiile record au forțat evacuarea a mii de localnici. Școlile și-au suspendat activitatea pentru o perioadă de timp nedeterminată. Sute de case au fost avariate și zeci de mașini au fost luate pe sus de ape.
8: Ploile torențiale produc pagube uriașe și în Peru. O șosea s-a surpat și a înghițit câteva vehicule. Mai multe camioane și autobuze au rămas blocate după ce drumul s-a rupt. Criza politică din Ucraina ia amploare. Demis din funcția de ministru al apărării, foarte popularul Mihailo Fedorov cere organizarea de alegeri în timpul războiului.
7: Acesta susține că țara se confruntă cu o criză de guvernare. În apelul transmis în mediul online, fostul ministru, în vârstă de 35 de ani, acuză sistemul că lucrează pentru propria protecție, iar corupția ar pune în pericol eforturile de război.
8: Fedorov a fost demis după 6 luni în funcție, înainte să aplice reformele radicale pe care le promitea. Înlăturarea sa a produs un val uriaș de proteste.
7: Și duminica trecută, sute de susținători au cerut la Kiev repunerea sa în funcție. Biroul președintelui Volodymyr Zelensky nu a făcut deocamdată niciun comentariu cu privire la aceste declarații.
8: Legislația stării de război din Ucraina interzice organizarea de alegeri.
0: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу. Українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. У нас є системна криза управління. Стара система занадто часто живе за власними правилами. Вона захищає себе, вона боїться змін, вона повільно ухвалює рішення, вона може карати за ініціативу і винагороджувати за лояльність.
7: Președintele Statelor Unite nu mai vrea doar să controleze traficul maritim din strâmtoarea Hormuz. A publicat o hartă unde zona este încercuită și deasupra scrie teritoriu american.
8: Iranienii au răspuns și spun că Trump se înșală. Teheranul susține că are control deplin asupra singurei căi de intrare și ieșire din Golful Persic.
7: Rusia și Coreea de Nord ar putea stabili o nouă ordine mondială. Mesajul îngrijorător pentru Occident este transmis de ministrul de externe de la Moscova.
8: Cum a evoluat relația dintre Rusia și Coreea de Nord, ne spune Alexandra Dinu.
9: Ne-am găsit, Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au apropiat și mai tare în timpul războiului din Ucraina. Primele informații despre sprijinul militar acordat Moscovei au apărut în 2023. Rusia ar fi primit atunci cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuzi. Mai departe, în 2024, Vladimir Putin a mers la Phenian, unde împreună cu Kim Jong-un a semnat un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Și roadele acelei înțelegeri s-au văzut chiar în toamna acelui an. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, în Rusia, unde au luptat împotriva forțelor ucrainene. Informația a fost negată de ruși, însă ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Phenianului. Și prima confirmare oficială a apărut în 2025, când regimul Kim a recunoscut că soldații săi au luptat în Europa. Dictatorul i-a primit personal acasă pe militar și i-a decorat. Între timp, a scris Reuters, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice. Iar cele mai noi informații care au fost furnizate chiar de președintele Zelensky arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nordcoreeni. Și, separat, serviciile ucrainene au anunțat desfășurarea unei unități nordcoreene de rachete în Rusia. Și ajungem, desigur, la informația momentului. Ministrul rus de externe nu mai vorbește doar despre o cooperare militară, așa cum am văzut, ci despre o muncă pentru construirea unei noi ordini mondiale stabilite de Coreea de Nord și Rusia.
7: Kim Jong-un pare să fie favoritul mondial al momentului. Donald Trump se laudă cu relația pe care o are cu dictatorul nordcorean.
8: Pe rețeaua lui de socializare, președintele american a postat o fotografie în care liderul nordcorean vorbește la telefon. Pe imagine apare textul "Hey Donald, totul este bine între noi, nu-i așa?" Urcarea lui Kim în preferințe face parte din răzbunarea lui Donald Trump pe Coreea de Sud, pentru că nu s-a implicat în războiul cu Iranul.
7: El a redus la jumătate participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale comune, iar cu această ocazie și-a amintit și că este supărat pe NATO.
8: NATO răspunde Rusiei după ce au apărut informații că Putin pregătește baze de lansare de drone către țările aliate.
7: Potrivit informațiilor publicate de Bild, alianța ia în calcul cel puțin trei etape de răspuns în cazul în care Rusia atacă vreun aliat.

0: Împotriva atacurilor cu rachetă. Avioanele de luptă și dronele aliaților vor încerca să distrugă sistemele rusești, mai exact lansatoarele de rachete și apărarea antiaeriană. Printre țintele vizate ar fi exclava Kaliningrad de la Marea Baltică, unde Rusia are o adevărată concentrare de forțe militare.
1: NATO is burning up the capabilities to support the Baltic and all the eastern flank, main providing system of being able to build the counter US capabilities and ensure that if they need support from NATO, we are here for them and we can support them.
0: Cel de-al doilea nivel strategic ar presupune crearea unei așa zise zone autonome. Asta înseamnă o fâșie de teren fără prezență umană, situată de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus. Acolo s-ar afla în permanență doar drone în loc de oameni. Această zonă ar avea drept scop încetinirea avansului rusesc. Într-o fază ulterioară, NATO ar putea lovi și ținte militare de pe teritoriul Rusiei, precum aerodromuri, baze logistice, fabrici de armament, poduri și căi ferate, toate folosite pentru aprovizionarea trupelor Moscovei. Potrivit Bild, obiectivul nu ar fi cucerirea Rusiei, ci oprirea atacului și împingerea trupelor ruse înapoi la graniță.
2: Serviciile informatice ale Autorității de Cadastru din România încă nu au fost complet repornite, la o lună după un atac informatic masiv.
3: În situații similare se află și alte instituții publice din țări europene. În Letonia, datele a două treimi din populație au fost furate de hacker de la Agenția de Înmatriculare Auto.
2: Scurgerea de date vizează 1,2 milioane de persoane. De asemenea, au fost furate informații despre 200.000 de firme și instituții. Premierul leton nu a exclus implicarea unor state străine în acest atac cibernetic.
3: În Franța, administrația fiscală, una dintre cele mai puternice și mai temute instituții ale statului, a fost atacată de hacker pentru a treia oară.
2: De data aceasta au fost vizate fișiere cu date referitoare la moșteniri. Șefa instituției spune că scurgerea de date a fost oprită rapid și că atacul a fost mai mic decât precedentele două, care au avut loc din iunie și până acum.
3: Datele a 700.000 de persoane fizice și juridice au fost furate.
2: Vorbim acum despre un caz medical ieșit din comun, o piatră de peste 3 kg îndepărtată din vezica urinară a unui bărbat.
3: S-a întâmplat în Sri Lanka și este cel mai probabil un record mondial în domeniu. Pacientul fusese internat după ce suferise un accident vascular cerebral. Însă, în timpul analizelor, doctorii au rămas uluiți de ce au descoperit: o piatră de greutatea unui bebeluș și mărimea unui ou de struț.
2: Medicii care spun că bărbatul este în stare bună cred că piatra s-a format în aproximativ 10 ani. Până acum, cea mai mare piatră la vezica urinară avea aproape 2 kg și a fost îndepărtată de la un pacient din Brazilia în 2003.
3: Inteligența artificială schimbă inclusiv felul în care oamenii se raportează la moarte și la pierdere.
2: Fotografii vechi pot fi animate, vocile celor dispăruți pot fi recreate, iar unele servicii merg și mai departe și construiesc adevărate simulări digitale ale persoanelor decedate.
3: Psihologii atrag atenția că pentru unii dintre cei care apelează la aceste metode, învierea celor dispăruți poate face mai mult rău decât bine.
4: Momentul în care noi recurgem la astfel de strategii artificiale e ca și cum am încercat să rezolvăm o problemă relațională, o durere psihologică, emoțională, folosind niște scurtături sau niște soluții tehnologice. Nu avem încă foarte multe studii științifice care să ne arate concret care ar putea să fie efectul pe termen lung, însă ceea ce putem observa din discuțiile bazate pe ceea ce spun oamenii în cabinet, din poveștile de viață pe care le auzim, e că de cele mai multe ori doliul ajunge să se complice. De cele mai multe ori, în loc să avansăm într-o manieră suficient de sănătoasă din punct de vedere psihologic și emoțional, ne agățăm de aceste așa numite promisiuni care s-ar putea ca pe termen lung să ne facă mai mult rău decât bine.

Levski a ecatenat duelul fostelor adversare ale Craiovei în cupele europene, s-a terminat 0-0, iar calificarea în grupa UEFA Champions League se decide miercurea viitoare în direct la Digisport 3 de la ora 22. Cu Răzvan Marin printre titulari, grecii au ratat prima mare ocazie a meciului prin Luka Jovic. Oaspeții au continuat asaltul la poarta campioanei Bulgariei și au mai avut o nouă șansă de gol, însă nici Jovic, nici Mukudi nu au putut împinge mingea în poartă. A venit și rândul lui Levski să rateze. Mehdi Mubarik l-a iertat pe Stracoșa. După pauză, Răzvan Marin a creat panică la poarta bulgarilor cu două ocazii în mai puțin de 10 minute. Ultima șansă de gol a partidei le-a aparținut bulgarilor. Reinaldo a încercat un șut din unghi, însă mingea a trecut peste.

0: Fanii lui Fener au fost la înălțime în încercarea clubului din Istanbul de a ajunge din nou pe tabloul principal al Champions League după aproape două decenii, dar la final au fost nevoiți să se mulțumească cu un egal în fața lui Olympique Lyon. Ajuns în Turcia după ce la un moment dat era pe lista Barcelonei, kosovarul Muriqi a ratat o ocazie imensă. Lyon a intrat însă în avantaj la pauză. Tolisso a centrat perfect pentru Openda.
1: Tolisso în atac, Tesman pregătește centrarea. Tolisso! Gol! Openda!
0: Mason Greenwood și-a ratat clasa și a egalat imediat după reluare. Belgianul Openda a fost aproape de dublă, dar bara l-a salvat pe Ederson. Talisca a trimis un șut bun spre poarta francezilor. Vedetele venite pe bani mulți la Istanbul au fost aproape să dea lovitura pe final. Guendouzi a pasat pentru Nene, dar atacantul din Mali a trimis în bară și calificarea se joacă miercurea viitoare în hexagon la Digisport 1. La doar trei zile după ce a leșinat din senin în amicalul dintre Bayern München și RB Leipzig, Jamal Musiala a avut din nou probleme. Fotbalistul de 23 de ani și-a pierdut cunoștința în partida de pregătire cu Heidenheim la doar câteva minute după intrarea pe gazon. Din fericire, mijlocașul și-a revenit și a ieșit pe picioare de pe teren. Musiala a explicat ulterior ce se întâmplă. El a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o problemă neurologică ce provoacă aceste episoade și care poate fi tratată. Mai mult ca sigur, Musiala va fi menajat pentru Supercupa Germaniei, unde Bayern înfruntă marea rivală Borussia Dortmund. În amicalul cu Heidenheim, bavarezii s-au impus cu 4-2. Victoria s-a conturat în ultimul sfert de oră, când pe teren s-au aflat și vedetele Olise, Harry Kane și Luis Diaz. Pentru prima dată în istorie, un duel din campionat între Dinamo și FCSB s-ar putea juca în afara Bucureștiului. În direct la Fotbal Club, Adrian Mutu a propus un scenariu asemănător celui de la duelul FCSB-FC Botoșani.
2: Uite, joacă-l de data asta în Ghencea, da. Și după aia îl joci pe Arena Națională. După părerea aia nu se pare normal, da, să joci derbiul în București, să-l joci la Cluj.
0: Mutu nu înțelege de ce Dinamo nu joacă derbi de România pe Arena Arcul de Triumf, chiar dacă terenul nu se prezintă în condiții bune.
2: Tu Dinamo joci pe Arcul de Triumf, da, tot sezonul, și după aia vrei să încasezi, joci pe Arena Națională.
3: Păi ori
2: joci pe Arena Națională, cum face FCSB.
3: Ei spun că terenul e rău. De triunși, terenul e rău.
2: Haide, mă, ce au jucat pe terenul când era foarte rău. Dinamo sunt 100 de mii acum?
4: Eu zic că da.
5: Real Madrid l-a prezentat oficial pe José Mourinho cu doar câteva zile înaintea primului meci din La Liga. La fel ca rivala Barcelona, Los Blancos și-au amânat partida din etapa inaugurală și vor începe campionatul în deplasare cu Espanyol. Portughezul revenit pe Santiago Bernabeu după 13 ani trebuie să aducă trofee. În ultimii 2 ani, Real nu a câștigat niciunul.
6: Yes, volver a casa. Emoționalmente es... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy uno de vosotros.
5: Prima oară la Real din 2010 până în 2013, The Special One a câștigat un campionat, o cupă și o supercupă a Spaniei.
7: El mejor entrenador del mundo, José.
8: Sărbătoarea de pe Bernabeu, José Mourinho a încenunchiat în fața jucătorilor săi. A fost felul său de a le mulțumi pentru prestațiile din ultimul sezon.
9: Digi 24 FM.
10: Ascultați Digi Storia.
11: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripa dură a Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Yeltsin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Yeltsin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în două republici sovietice.
10: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce e semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
13: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
12: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
13: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicu Șordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
15: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
9: Digi24 FM.

0: Bun găsit din nou, ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum, urmărim împreună informațiile pe scurt.
1: O nouă rundă de consultări pe tema legii salarizării ar urma să aibă loc la Palatul Cotroceni, susțin surse politice. Este a doua tentativă a președintelui de a media punctele de vedere complet diferite ale partidelor de dreapta, PSD și sindicatelor. Protecția consumatorilor va verifica prețurile carburanților. Inspectorii vor să afle ce adaos comercial practică fiecare lanț de benzinării după ce prețul motorinei a crescut la doar o zi după intrarea în vigoare a măsurilor de reducere a acestuia. Donald Trump a declarat strâmtoarea Ormuz ca teritoriu american într-o postare pe rețeaua sa de socializare. În același timp, Iranul susține că are control deplin asupra singurei căi de intrare și ieșire din Golful Persic.
0: Debitul Dunării este în scădere și a atins borne istorice din cauza secetei cu care se confruntă Europa. În Galați, nivelul înregistrat zilele acestea este cel mai scăzut din câte se cunoaște. Navigația este dificilă în timp ce situația se anunță din ce în ce mai gravă în zilele următoare.
2: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
3: Foarte scăzut. Să mai circulă, mai trec barjii pe.
4: De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Mai dacă și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
2: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
5: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
6: Pentru toată lumea, navigator și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7. Sectorul Brăila-Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
2: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
7: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin și la un navigabil unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
2: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
0: Autoritatea pentru protecția consumatorilor verifică dacă stațiile de carburanți respectă politica de prețuri. Este un avertisment clar transmis pieței, menit să protejeze consumatorii de practici comerciale incorrecte.
8: Operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
0: România se pregătește pentru cele mai dificile zile ale acestei veri. Urmează un nou val de caniculă, al cărui vârf va fi vineri. Acesta a fost subiectul de discuție la celula de criză de la Ministerul Energiei. Oficialii dau asigurări că, pentru moment, sistemul energetic poate rezista, dar rămân în alertă. Detalii ne aduce Sebastian Boldea.
9: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cele care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
0: Ministerul Mediului schimbă regulile de finanțare ale programului Casa Verde. Prosumatorii vor putea să ceară bani pentru stocarea energiei în baterii. Bugetul de 400 de milioane de lei va acoperi vouchere de până la 15.000 de lei per beneficiar. Spre deosebire de anii trecuți, atunci când platforma se bloca în primele secunde din cauza vitezei de înscriere, fondurile vor fi distribuite pe baza unui sistem strict de punctaj. De exemplu, sunt punctați mai sus solicitanții care aduc un procent mai mare de fonduri proprii, iar prosumatorii care dețin deja o putere instalată mai mare din panouri primesc un punctaj suplimentar. A intrat în vigoare legea prin care statul dă bani pentru instalarea de lifturi în blocurile vechi. Care sunt condițiile? Aflați imediat la Digi Matinal. Descoperire șocantă la Vaslui. Un bărbat îl ținea în casă, pe canapeaua din sufragerie, pe tatăl său mort, ca să-i încaseze pensia. Poștașul din localitate a făcut descoperirea atunci când i-a adus banii bătrânului. Detalii ne aduce Dana Costache.
10: Cazul halucinant s-a petrecut într-un sat din județul Vaslui. Un bătrân în vârstă de 97 de ani, veteran de război, a fost ținut mort în casă de fiul său pentru a-i încasa pensia. Bătrânul ar fi zăcut săptămâni întregi într-un fotoliu în stare avansată de descompunere, în timp ce fiul său aștepta lună de lună să primească cei aproximativ 6.700 de lei care îi reveneau tatălui. Totul a fost descoperit de poștașul comunei, care a venit cu pensia și a cerut fiului să-l vadă pe bătrân. Pentru că acesta a invocat tot felul de motive, poștașul a reușit să intre în casă și l-a văzut pe bătrân, pe fotoliu, în aceeași poziție în care se afla și în urmă cu o lună. A înțeles ce se întâmplă și a sunat la 112. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă, iar medicii legiști trebuie să stabilească acum când și din ce cauză a murit bătrânul.
0: Un tată care își plimba fetița pe stradă cu o mașină de jucărie și o ghidea prin trafic a fost identificat și amendat cu aproape 440 de lei. Totodată, poliția a anunțat protecția copilului și a atras atenția că și-a pus fetița în pericol. Incidentul a fost filmat pe Calea Victoriei din București. Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv după ce și-ar fi lovit intenționat soția, ar fi dat peste ea cu mașina pe trecerea de pietoni, după care și-a continuat drumul până într-un stâlp. Cei doi se află în proces de divorț. Procurorii susțin că bărbatul în vârstă de 42 de ani s-a urcat băut la volan și a urmărit soția și când femeia a vrut să traverseze strada, a accelerat și a lovit-o. Victima este internată în spital, dar rănile nu îi pun viața în pericol. Vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice. 0800 500 333. Informații noi în cazul furturilor din locuințe, printre care și cele ale unor politicieni și medici din Timișoara. Prejudiciul se ridică la 900.000 de euro. 6 suspecți au fost reținuți după ce ar fi pândit oamenii pentru a le jefui casele. Ar fi folosit aparate de perturbare a sistemelor de alarmare și a camerelor video. Procurorii spun că își schimbau mașinile pentru a nu le fi luată urma. Printre suspecți este și un polițist din Timișoara. Acesta este acuzat că i-ar fi îndrumat pe hoți din ce locuințe să fure. Și el a fost reținut pentru 24 de ore. Caz de sclavie în Covasna, o femeie și 4 bărbați au fost reținuți după ce ar fi forțat mai mulți oameni să muncească fără plată. Mai mult, oamenii ar fi fost vânduți altor indivizi care să exploateze. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Bogdan Băcilă.
11: Potrivit anchetatorilor, persoanele exploatate proveneau din medii sociale defavorizate și erau folosite la munci grele fără a fi plătite. Programul de lucru începea la ora 6 dimineața și se termina după ora 20, iar activitățile prestate erau în construcții, hrănire și îngrijire a animalelor, tăiatul lemnelor sau cosit. 5 membri ai aceleiași familii, o femeie și 4 bărbați, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile pentru constituirea unui grup infracțional organizat, muncă forțată, trafic de persoane. Aceștia ar fi avut chiar intenția de a vinde câteva dintre persoanele exploatate prin muncă contra unor sume de 2-3 mii de euro. Aceste persoane erau ținute în condiții improprii, fără condiții de igienă și de asemenea fără posibilitatea de deplasare. Femeia, care era lidera acestui grup infracțional, este cercetată și pentru acces ilegal într-un sistem informatic după ce a intrat în contul uneia dintre persoanele exploatate pentru a-i transfera banii în contul personal.
0: Călătorii care au sosit sau care au plecat cu trenul din gara de nord din capitală au pierdut aproape 2 luni într-un an. În total, întârzierile trenurilor coordonate de Regionala București au fost de 390.000 de minute, arată informațiile transmise de CFR Infrastructură pentru Buletin de București. Iulia Gurguță ni se alătură cu date suplimentare.
12: Bine v-am găsit! Trenurile care sosesc și pleacă din gara de nord au avut într-un singur an întârzieri de peste 80.000 de minute. La un calcul simplu vedem că asta înseamnă aproximativ 56 de zile. Dacă vorbim despre trenurile îndrumate de regionala Căi Ferate București, adică despre trenurile care circulă atât în capitală cât și în județele din apropiere, cum ar fi Prahova, Giurgiu și Dâmbovița, atunci întârzierile cumulate în ultimul an ajung la aproape 393.000 de minute. La fel, la un simplu calcul, vedem că asta înseamnă echivalentul a 9 luni de zile. Potrivit CFR, restricțiile de viteză au fost principalul motiv pentru care s-au înregistrat aceste întârzieri și, de asemenea, alte motive au fost defecțiunile trenurilor, cât și abaterile personalului, a mai transmis compania.
0: Blocurile vechi cu cel puțin 3 etaje pot fi îmbunătățite cu lifturi, platforme mobile sau rampe. Legea care oferă finanțare pentru astfel de proiecte intră în vigoare. Însă, nu orice bloc are acces la bani. Cezar Ascutari ne explică.
13: Bun găsit! România are de astăzi un program național prin care pot fi instalate lifturi la blocurile care nu sunt prevăzute cu un ascensor în acest moment. Sunt vizate clădirile cu cel puțin 3 niveluri supraterane. Pentru ca acestea să fie incluse pe listă, e nevoie ca la un etaj superior să locuiască o persoană vârstnică sau cel puțin o persoană cu dizabilități sau o familie cu copii mici. Cu cât mai multe persoane din aceste categorii locuiesc în imobil, cu atât mai mari sunt șansele ca acest bloc să primească un lift. De asemenea, va fi luat în calcul anul construcției. Vor fi excluse de pe listă clădirile cu risc seismic sau cele care sunt încadrate ca monumente istorice. De altfel, programul va avea 2 etape. În prima fază vor fi incluse 100 de clădiri și vor fi făcute lucrări, în special din fonduri europene. Urmează ca acesta să fie extins și apoi să fie vizate toate imobiliile eligibile. Finanțarea acordată de bugetul de stat va fi nerambursabilă, dar ca lucrările să înceapă e nevoie de o cerere de la Asociația de Proprietari. După instalarea lifturilor, costurile pentru exploatare și pentru întreținere vor fi asigurate de locatari.
0: Fiscul anunță din nou că îi verifică pe românii care nu își pot justifica averea afișată. Primii vizați sunt cei cu averi mari de 25 de milioane de euro, echivalent în lei. Verificările includ și veniturile soțului sau soției, precum și ale rudelor apropiate. În urma peste 1000 de controle făcute în ultimul an, ANAF a calculat datorii către stat în taxe și impozite de peste 100 de milioane de euro. Cel mai mult are de plătit o persoană din Prahova, 23 de milioane de lei. Podiumul datornicilor este completat de 2 bucureșteni cu 22,5, respectiv 21,6 milioane de lei. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi suspendate pe perioada vacanțelor școlare, potrivit unui proiect pus în consultare de Ministerul Educației. Valoarea bursei ar urma să rămână 300 de lei pe lună. Ce prevede mai exact proiectul Ministerului? Aflăm de la Dana Costache. Dana, bun găsit!
14: Bine v-am găsit! Cu 3 săptămâni înainte de începerea anului școlar, Ministerul Educației publică un proiect de hotărâre de guvern care elimină bursele sociale pentru elevi pe timpul vacanțelor, începând chiar cu anul de învățământ 2026-2027. Însă modificarea nu vine cu explicații foarte clare, dar la o analiză comparativă între textul proiectului și prevederile actuale, reiese într-adevăr un mecanism prin care bursele sociale sunt eliminate pe timpul vacanțelor, ceea ce înseamnă o lovitură destul de mare pentru familiile cu venituri modeste, având în vedere că elevii nu vor mai primi burse sociale pe timpul vacanțelor de vară, de iarnă și de primăvară. Cuantumul burselor rămâne același, 300 de lei, iar în acest moment proiectul se află în dezbatere publică.
0: Ce se întâmplă cu alerta de poliție de pe Waze? Este întrebarea pe care probabil și-au adresat-o mulți șoferi din România în aceste săptămâni. Totul după ce pe internet a apărut zvonul că avertizările despre polițiști și radare vor fi interzise. Șoferii se pregătesc totuși de un astfel de scenariu și spun că în locul acesteia vor pune alerte de vreme rea.
2: Sub amenințarea unei astfel de schimbări, șoferul român și-a pus mintea la contribuție. Și-a adus aminte de clasicele flash-uri din sens opus de stațiile radio, dar și-a pus la lucru și imaginația. Așa a apărut pe internet o coaliție care propune ca alertele de poliție să fie înlocuite cu cele de furtuna.
15: Ne mai ajută și pe noi. Într-adevăr, mulți merg batare, bance, dar suntem în România.
16: Credeți că ar merge șoferii mai repede dacă ar fi scoase alertele?
17: Nu. No. Și cu ăia și cu ăia tot așa. Și cu ei și fără ei tot așa.
16: Până să vă hotărâți dacă puneți alertă de poliție sau de vreme rea sau de groapă, ar trebui să vă concentrați pe cel mai important lucru, și anume ochii mereu la drum. Și asta pentru că de multe ori viața reală bate ceea ce este pe aplicație. Este posibil ca în fața dumneavoastră să apară un pieton, o altă mașină sau chiar un polițist. Și nu e musai acest lucru. În viitor nu vor mai exista radare fixe, ci acele camere pe autostradă care vă vor filma și vă vor da amenda instant.
2: Toată dezbaterea a pornit de la o decizie a Curții Europene de Justiție, conform căreia orice stat poate să impună aplicației Waze să dezactiveze alertele despre prezența poliției pe traseu.
18: Decizia nu reprezintă însă o interdicție și nici eliminarea avertizărilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri.
19: România știm că este departe a fi campioană la astfel de inițiative legislative. Noi suntem în contact cu Poliția Română, dar până în acest moment nu a fost nicio astfel de solicitare.
2: Polițiștii au intrat și ei în dezbaterea șoferilor. Agenții spun pe Facebook că cea mai bună metodă de a fenta radarul este respectarea legii.
0: A doua parte a săptămânii vine cu temperaturi de foc. Noua prognoză anunță 3 zile cu 40 de grade la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar nopțile vor fi tropicale. Greta Gavrilă ni se alătură cu tot ce ar trebui să mai știm. Bun găsit, Greta!
20: Bună dimineața! Așa este, 3 zile cam de foc pe final de august.
0: Era norat mai devreme, dacă am văzut eu bine.
20: Era norat astăzi, vreme mai răcoroasă. Săptămâna asta apar și ploi slabe în general, dar slabe șanse pentru acestea. Totuși, temperaturile din zilele următoare sunt de interes, pentru că avem o masă de aer fierbinte care va aduce mai ales în vest și în sud-vestul teritoriului temperaturi de 39 până la 40 de grade Celsius în zilele următoare. Până atunci ne bucurăm de o zi răcoroasă, așa cum spuneam. Așadar, încă de astăzi vremea se va mai încălzi ușor, mai puțin în sud-estul țării, unde valorile termice vor mai scădea față de ziua precedentă. Astăzi, maximele se vor încadra în jur de 24-25 de grade Celsius în depresiuni și până la 32 de grade Celsius în lunca Dunării. La munte, prin vest, nord, centru și posibil prin sud-est vor apărea ploi de vară, vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră pe creste, în timp ce vântece în nord-vest și centru vor fi rafale de 45 de km pe oră. De mâine, o masă de aer fierbinte va cuprinde toată țara. Timp de 3 zile, maximele se vor situa în jurul la 40 de grade Celsius, mai ales în sud-vestul teritoriului, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cald va fi și după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță nopți tropicale. Până în weekend, precipitațiile vor lipsi. Sâmbătă este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie în regiunile nordice, centrale și vestice. În capitală, vremea se va răcori ușor, norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar temperatura va atinge astăzi 32 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu mai multe informații despre vreme.
0: USR își declară susținerea pentru Dominic Fritz după ce Curtea Constituțională a aprobat articolul care îl poate lăsa fără funcția de primar al Timișoarei. Au fost declarații publice și va fi și o ședință pentru a-l reconfirma pe Fritz în funcția de președinte al USR. Mesaj au transmis și Ilie Bolojan și Nicu Șordan. Președintele nu critică direct decizia CCR, spune însă că argumentele pentru care a contestat legea integrității sunt solide. Adaugă că s-a întâmplat în alte ocazii să-și mențină părerea și după motivarea CCR. La rândul său, liderul PNL precizează că decizia deschide o discuție despre principii, citez, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic, spune Ilie Bolojan. Iar Dominic Fritz anunță că va duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
1: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi.
2: Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD. Nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului i-a luat în vizor pe socialdemocrați și îi acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist nemulțumit de votul oamenilor anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de președinte.

0: Dominic Fritz, principalul vizat de acel amendament, susține că legea nu se poate aplica retroactiv pentru că ar încălca articolul 15 din Constituție. România este foarte aproape să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Sunt banii care depind de noua lege a salarizării, care este blocată cu mai puțin de 2 săptămâni înaintea termenului de adoptare. Surse politice spun că proiectul a fost trimis la Bruxelles pentru verificare de ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru. Și, tot conform surselor, președintele Nicușor Dan ar face o nouă sesiune de mediere la Palatul Cotroceni. Mai multe aflăm însă de la Rebecca Manea.
1: Bun găsit, proiectul legii salarizării a ajuns la oficialii europeni, spun surse guvernamentale. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, ar fi trimis proiectul la Comisia Europeană pentru analiză. Între timp însă, la București continuă discuțiile tehnice pe această lege cu ministerele, cu reprezentanții sindicatelor pentru a găsi o formulă optimă. De asemenea, urmează ca joi la Palatul Cotroceni să aibă o loc o nouă discuție cu PSD, PNL, USR și UDMR în speranța că partidele vor găsi o formulă pe care să o accepte și să-și o asume pe această lege, spun surse apropiate de administrația prezidențială. În același timp, știm că această lege a fost mult discutată și nu a existat un acord până în acest moment. Dincolo de lipsa unui acord politic, vedem mai multe probleme în domenii cheie, cum ar fi educația sau sănătatea. Știm, spre exemplu, în educație că se discută despre o posibilă etapizare, practic despre niște grile noi care să nu se aplice de la momentul intrării în vigoare al noii legi, poate chiar de la 1 septembrie 2028, însă și acest lucru va fi analizat la Cotroceni. De asemenea, dincolo de aceste probleme cu sănătatea și educația, știm că mai sunt probleme și cu bugetul total pentru legea salarizării, pentru că inițial la Palatul Cotroceni s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, acum însă discutăm despre 12 miliarde, iar partidele nu știu în acest moment de unde vom lua restul de 4 miliarde și aici trebuie să discute și să stabilească de unde vor lua aceste sume. Însă, foarte important, legea trebuie să ajungă aici în Parlament și să fie adoptată înainte de finalul lunii august. Altfel, România riscă să pierdă aproape 800 de milioane de euro.
0: Serviciile informatice ale Autorității de Cadastru din România încă nu au fost complet repornite la o lună după un atac informatic masiv. În situații similare se află și alte instituții publice din țări europene. În Letonia, date la 2/3 din populație au fost furate de hacker de la Agenția de Înmatriculare Auto. Scurgerea de date vizează 1,2 milioane de persoane. De asemenea, au fost furate informații despre 200.000 de firme și instituții. Premierul leton nu a exclus implicarea unor state străine în acest atac cibernetic. În Franța, administrația fiscală, una dintre cele mai puternice și mai temute instituții ale statului, a fost atacată de hackeri pentru a treia oară din iunie și până acum. De data aceasta au fost vizate fișiere cu date referitoare la moșteniri. Șefa instituției spune că scurgerea de date a fost oprită rapid și că atacul a fost mai mic decât precedentele două. Datele a 700.000 de persoane fizice și juridice au fost furate. Inteligența artificială îi ajută din ce în ce mai mult pe hackeri, experți în informatică. Aceștia au învățat foarte repede să o folosească. Un studiu global arată că aproape 60% dintre atacurile din ultima perioadă au folosit mesaje, voci sau imagini generate de AI. Ni se alătură cu date suplimentare Mihai Vălușescu. Bun găsit, Mihai!
2: Bun găsit tuturor, este vorba despre un studiu global realizat de o companie de securitate cibernetică de la noi din țară, care arată că aproape 6 din 10 organizații au fost țintă în ultimul an al unor atacuri de inginerie socială asistate de inteligența artificială. Practic, vorbim despre tentative de fraudă în care tehnologia este folosită pentru a face ca mesajele, vocile sau imaginile false să fie mult mai credibile. Hackerii pot crea e-mail-uri personalizate, pot clona vocea unei persoane sau pot genera deepfake-uri care imită angajați, manageri sau parteneri de afaceri. Mai mult de jumătate dintre specialiștii IT intervievați în cadrul acestui studiu spun că se tem în mod special de atacurile autonome care folosesc inteligența artificială pentru a ocoli mai ușor sistemele clasice de protecție. Printre cele mai frecvente incidente din ultimul an se numără atacurile asupra infrastructurii cloud și compromiterea e-mail-urilor de business. Astfel, companiile au nevoie în 2026 de protecție avansată pentru a se feri de astfel de atacuri.
3: Digi24 FM.

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
2: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
3: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
2: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
3: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
2: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
3: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
2: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
3: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
2: O să se desumfle, spuneți.
3: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Palatul Vulturul Negru a fost construit între anii 1907 și 1908, devenind un reper pentru centrul istoric al Oradei. Palatul, proiectat de arhitecții Comor Marcel și Iacob Dejou, este unul dintre exemplele reprezentative ale secesiunului vienez în Transilvania. Palatul a fost ridicat pe locul fostului Han Vulturul, cunoscut încă din secolul al XVIII-lea ca spațiu de întâlnire și comerț, păstrând astfel funcțiunea inițială. Pasajul interior, acoperit cu sticlă, decorat cu vitralii reprezentând un vultur negru, a devenit o emblemă a orașului, ce conectează spațiul public cu cel comercial. Începând cu perioada interbelică, Palatul Vulturul Negru a găzduit cafenele, cinematografe și birouri, reflectând modernitatea începutului de secol 20. Restaurările recente au pus în valoare concepția arhitecturală și detaliile originale, punând simbolul orădean pe harta rutei culturale europene Art Nouveau. Un program oferit de Digi.
1: Din nou în direct și Ovidiu alături de noi în acest moment. Bun găsit, Ovidiu, prezent.
2: Și cu meciurile de aseară din Champions League.
1: Sunt puțin, meciuri multe.
2: Ce vedem astăzi? Hai pe rând.
3: Astăzi sunt și mai multe, ieri au fost 3 și cine l-a ascultat pe Ionel Dănciulescu s-a îmbogățit, fiindcă a prezis că vor fi doar rezultate de egalitate. Așa s-a întâmplat, super meci între Fenerbahce și Lyon, 1-1, dar totul se decide peste o săptămână în Franța. De asemenea, celelalte două partide, Dinamo Zagreb, Viking 2-2 și Levski Sofia AEK 0-0. Ne interesează cel puțin această partidă cu AEK, fiindcă l-am avut pe Răzvan Marin, titular și integralist. Îi urăm succes astfel încât să prindă și o manșă retur importantă. Vedem însă golurile de la Istanbul. Fenerbahce pleca având o șansă importantă, având în vedere publicul care a fost aproape, dar un public care a amuțit din cauza acestui gol marcat de Lyon. Mulți au spus că Lyon este favorită și că va câștiga această partidă, însă s-au înșelat, fiindcă, într-adevăr, Fenerbahce are resurse și reușește să restabilească egalitatea, să încheie așadar 1-1 această partidă.
2: Ne-ai spus și ce vedem astăzi, da?
3: Astăzi alte 4 partide, Celtic Lask, Berșeva cu Sabah Baku, Nec Naimengen cu Bodo Glim și Slovan Bratislava cu Țeli. Atenție la Slovan Bratislava, este antrenor Yaya Touré, fostul mijlocaș pe care l-admira încă atunci când Yaya Touré juca pentru Manchester City și echipa era antrenată de Pep Guardiola. Acum iată că elevul a devenit antrenor și este un antrenor revelație pentru Slovan Bratislava, pe care a condus-o până acum doar la victorie sau la un egal. O serie impresionantă, putem spune că Yaya Touré este antrenorul momentului.
1: Doamne, mai respiră puțin.
3: Încerc.
1: Bea și tu așa, uite ceva.
2: O gură de bere, fără alcool.
1: Nu bere.
2: Mă, da, chiar se bea acolo la Cincinnati?
1: Nu cred.
3: Ce? N-a băut.
2: Ce băutura aceea?
3: N-a băut. Este o băutură, nu putem spune răcoritoare și noi spunem nici marca, dar cu siguranță cunoscătorii știu că le dă aripi și cu siguranță are și un miros care ne duce ușor-ușor către țuica noastră.
2: Păi și ai voie să bei ceva care
3: ai
2: îți dă
3: voie, ai voie,
2: teren?
3: Fiindcă nu este interzisă o băutură energizantă. Nu știu acum însă ce am mai pus pe lângă. Oricum arată fix ca ceea ce nu putem spune că se consumă de dimineață.
2: Uite că și-a ținut echilibrul. A terminat și meciul.
3: A terminat.
1: Sper siguri că nu era bere acolo.
2: Da, nu era. Bun, mai glumim și
3: dar a arătat și publicul a reacționat și s-a viralizat momentul. Atenție, poate să o găsească pe Sorana în fazele superioare la Cincinnati. Importante sunt meciurile de astăzi. Sorana va juca după ora 18, să-i urăm succes și poate chiar o va înfrunta pe această jucătoare astfel încât să aibă parte și ea. Poate cine știe de un schimb să dea noroc.
1: Ne grăbește, Raluca, așa văd
3: Forțăm.
1: În spatele tău, da.
2: Continuăm. Cine s-a întors acasă la Real Madrid? A avut loc și un eveniment special, de Special One, așa s-a numit.
1: Da, era și normal.
2: L-am primit, cum se cuvine.
3: Da. Credeam că evenimentul special este că a apărut la conferința de presă vânăt, cu ochiul învinețit, dar, din fericire, n-a fost nimic care să-i pericliteze această revenire la Real Madrid. José Mourinho este pregătit. Startul se dă în acest weekend, sâmbătă chiar, o partidă cu Espanyol Barcelona. Ei au jucat ultimul meci amical împotriva unei alte echipe care evoluează în alb-albastru. albastru, a fost victorie contra lui Schalke 3-0. Îl așteaptă și pe Mbappé, este clar. Mbappé, care a fost răpit de iubită, dus pe iaht după campionatul mondial. Ce au făcut ei acolo, doar între ei se știe. Nici nu vrem să aflăm, că cine știe ce iese, dar cu siguranță Mourinho va miza pe Mbappé, astfel încât să-l ducă spre titlu, un titlu care a fost câștigat în stagiunea precedentă.
2: Cât
3: de
2: la Real Madrid?
3: Hala Madrid.
2: Și cât stă la Real Madrid?
3: Cât o să vrea Perez.
1: Cât au bani pe el?
2: În 2029.
3: Dar dacă nu va câștiga, va fi o problemă mare, fiindcă titlul pierdut, UEFA Champions League necâștigată, Mbappé a venit special la Real Madrid.
1: Ești cu ochii pe el, suntem
3: convinși. Cu siguranță.
1: Mulțumim, Ovidiu.
2: Mulțumim.
3: Cu plăcere.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
7: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
6: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
7: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
6: La fel, complicat. La fel. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
7: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
6: Toată agitația asta unei familii mari.
7: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, despachetează, machetează. Da.
6: Acum sunt independenți, aproape de independenți și
7: acum
6: mult mai sigur.
7: Devin independent, da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrație a adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron.digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Am revenit cu informațiile externe. La aproape 6 luni de la începutul războiului din Iran, Donald Trump a declarat strâmtoarea Ormuz teritoriu american printr-o hartă publicată online.
2: Iranul îl consideră pe liderul de la Casa Albă un om cu idei delirante și cere Statelor Unite să accepte condițiile Teheranului pentru un acord.
3: After we finish defeating Iran, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
4: La doar 4 zile după ce și-a anunțat intențiile în timpul unui meeting de la New York, Donald Trump a publicat o hartă prin care anunță că strâmtoarea Ormuz este noul teritoriu american. Cu o zi înainte, a explicat că Armata Statelor Unite deține controlul total asupra culoarului care leagă Golful Persic de Golful Oman și, mai departe, de Marea Arabiei și Oceanul Indian. În același timp, spune că la acest moment nu se poartă negocieri și nu sunt programate alte discuții cu Teheranul. În timp ce Iranul insistă că nu permite navele lor să treacă prin strâmtoare, date ale unei companii specializate prezentate de CNN arată că embarcațiunile folosesc o rută apropiată de coastele Omanului. Este un canal de navigație autorizat de ONU. 80% dintre nave l-ar fi folosit în ultimele 2 săptămâni. Chiar dacă administrația Trump se declară triumfătoare în conflictul din Iran, prezența americană în Orientul Mijlociu ar putea să scadă. Oficiali ai Pentagonului citați de Washington Post spun că Statele Unite ar lua în calcul să nu reconstruiască bazele din Golful Persic avariate în timpul războiului. Aproximativ 40.000 de militari americani sunt staționați în 20 de locații situate între Iordania și Oman.
2: A fost stabilit un nou record de viteză terestră pentru o mașină alimentată cu hidrogen, un bolid produs de o companie britanică, a atins 663 de km pe oră și a spulberat un record stabilit în 2004 de 298,5 km pe oră.
1: Ambele vehicule au fost propulsate de motoare cu ardere internă cu hidrogen. O altă mașină, alimentată cu celule de combustibil pe bază de hidrogen, a atins în urmă cu 17 ani viteza de 488 de km pe oră.
2: La noul record, pilotul bolidului a fost un pilot de vânătoare în retragerea al forțelor aeriene regale britanice. Tot el a condus mașina care acum 20 de ani a stabilit și recordul de viteză terestră pentru un vehicul cu motor diesel, 563 de km pe oră.
1: Madonna a făcut publice primele imagini din timpul vacanței sale în Grecia, unde și-a aniversat împlinirea a 68 de ani.
2: Artista a sărbătorit această nouă bornă alături de iubitul său și de copii pe insula Corfu. Grupul a închiriat o proprietate privată și a făcut excursii cu iahturi și elicoptere.
1: Vedeta și apropiații nu au încălcat obiceiul oricărui turist din Grecia și au hrănit cât mai multe dintre pisicile care le-au ieșit în cale.

0: Vorbim acum despre un caz medical ieșit din comun, o piatră de peste 3 kg îndepărtată din vezica urinară a unui bărbat.
1: S-a întâmplat în Sri Lanka și este cel mai probabil un record mondial în domeniu. Pacientul fusese internat după ce suferise un accident vascular cerebral. Însă, în timpul analizelor, doctorii au rămas uluiți și au descoperit o piatră de greutatea unui bebeluș și mărimea unui ou de struț.
0: Medicii care spun că bărbatul este în stare bună cred că piatra s-a format în aproximativ 10 ani.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre semnele de alarmă pentru bolile de prostată. Alături de mine este domnul dr. Bogdan Purlițeanu, medic primar urologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
4: Bună dimineața și mulțumesc de invitație.
3: Aș vrea mai întâi să explicăm ce rol are prostata în organism.
4: Prostata este o glandă exclusiv masculină care se află situată sub vezică și care înconjoară uretra, canalul ce permite urinarea. Ea are un rol în fertilitate și în funcția de reproducere, dar influențează de asemenea funcția urinară. Astfel că structura ei este una complexă și este compusă dintr-o zonă glandulară și o zonă fibromusculară. Zona glandulară este una dintre cele mai importante părți ale acesteia pentru că odată cu înaintarea în vârstă, cu modificările hormonale, această zonă va avea de suferit prin modificările aduse de hormon de scădere a testosteronului cu creșterea în dimensiune și implicit va afecta funcția urinară și va determina anumite afecțiuni din punct de vedere al urinării. Ea, în mod normal, la un tânăr, de exemplu, are 15-20 de centimetri cubi. Odată cu înaintarea în vârstă, poate să ajungă și la volume de 100-120 de centimetri cubi. De aceea joacă un rol foarte important în patologia noastră urologică.
3: Dar care sunt principalele boli și cât de frecvente sunt?
4: Principalele afecțiuni ale prostatei sunt trei, de principiu. Sunt afecțiunile benigne, hiperplazia prostatică benignă, adenomă de prostată, care practic înseamnă o mărire a acestei zone glandulare, care va produce, așa cum am menționat, fenomene obstructive la nivelul uretrei, cât și fenomene de alungire a acesteia și astfel simptomele încet încet vor apărea. Există și patologia inflamatorie, prostatitele, fie acestea bacteriene, abacteriene, fie acute sau cronice, întâlnite frecvent la tineri care sunt mai activi sexual. O a treia patologie frecventă, vorbim de patologia neoplazică și aici vorbim de cancerul de prostată, care este o patologie întâlnită cu o incidență destul de mare la nivel european și este a doua ca și incidență, pe locul doi ca și incidență din punct de vedere al decesului.
3: Care sunt principalele semne care ar trebui să ducă un bărbat la medic?
4: Principalele semne sunt generalizate pentru toate cele trei patologii, atât pentru patologie benigne, inflamatorii, cât și pentru cele maligne. De principiu, simptomatologia începe fie printr-un jet urinar mai slab sau o inițiere mai dificilă a urinării. Se continuă cu o imperiozitate, o dorință impresionantă de a merge la toaletă, de a urina, cu o frecvență mai crescută. Apar micțiunile nocturne. Un alt simptom este senzația de golire incompletă la finalul urinării sau de picurarea postmicțională. De asemenea, pot apărea dureri pelvine, perineale sau fenomene de complicații ale patologiilor, precum apariția urinării cu sânge, care e un semn ce aduce cu siguranță pacientul la medic.
3: Cât de relevante sunt testul PSA și tușeul rectal pentru un diagnostic?
4: Implementarea lor a fost foarte importantă pentru urologie. Testul PSA sau antigenul specific prostatic, cum se numește el, este practic o măsurare din sânge a unei proteine ce se produce la nivelul prostatei cu o specificitate ușor scăzută, în sensul că, de exemplu, un PSA crescut poate semnifica atât o prostată mărită în volum, cât și o inflamație, dar și și o suspiciune pentru neoplazie. Deci nu putem spune că este un test specific pentru cancerul de prostată și astfel un PSA mai mărit este bine ca pacientul să ia în vedere o evaluare urologică. Tușeul rectal este o practică, face parte din examenul clinic al pacientului de către medicul urolog. Este un examen simplu, facil de efectuat, deși de refuzat uneori de mulți pacienți, dar care poate să aducă informații legat de structura glandei, de volumul acestea, de consistență, lucru care poate să ne orienteze pe mai departe asupra pacientului. Aceste două investigații sunt primordiale în examenul pacientului, dar pe lângă acestea e important să luăm în calcul și anamneza și niște teste de efectuat mai departe, precum ecografia aparatului urinar, oroflometria de efectuat. În unele cazuri poate să ajunge până inclusiv la rezonanța multiplă.
3: Nu mai avem timp și aș vrea să ne mai spuneți foarte scurt ce pot face bărbații pentru a preveni bolile sau pentru bolile prostatei sau pentru a le depista din timp.
4: Prevenția bolilor prostatice, în primul și în primul rând, se face prin consultul la medicul urolog, în special după vârsta de 45 de ani sau 40 de ani la pacienții care au rude apropiate de gradul 1, de exemplu, cu cancer de prostată. O prevalență a bolilor, a patologiilor prostatei, zicem așa, poate fi prin modificarea stilului de viață, prin evitarea sedentarismului, prin menținerea unei greutății corporale constante, prin reducerea consumului de alcool, a cafea, prin consumul de legume, de mai puțin de carne, de origine animală.
3: Deci un stil de viață sănătos, cu mișcare și mâncare sănătoasă, să zic așa.
4: Da.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru informații, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripa dură a Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Eltsin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Eltsin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în 2 republici sovietice.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Ce simți, Mirela, când ești acolo pe scenă, la final, și toată sala aia, mai ales sala aia impresionantă de la Teatrul Național, se ridică în picioare și aplaudă frenetic? Ce e în sufletul tău?
6: Nu faci să plâng acum. Când ești angrenat în stagiune, nu îți dai seama, pentru că e ca la sportiv, meci unul câte un meci, unul după altul. Dar când reiei, așa după pauză, cum a fost vacanța, și am avut așa un ural așa și foarte frumos și ne-am conectat foarte...
5: Da.
6: Plăcut așa.
5: Simți
6: cu
5: emoția,
6: publicul,
5: nu? Care vine dinspre public.
6: Simt. Nu tot timpul, este foarte adevărat, dar când se realizează acest schimb de energie, pentru că publicul îți dă și tu dai și publicul la sfârșit îți dă. Asta e schimbul de energie. Și câteodată când se produce acest schimb real, e cutremurător, adică realmente foarte emoționant. Și ne uităm așa, avem niște semne între noi așa, dar nu, cum să zic, nu construite. Se întâmplă, ne mai uităm așa la aplauze câte unul la altul așa în ochi și zicem, mamă, cum s-a întâmplat în seara asta, ce a fost în seara asta.
5: Sunt roluri pe care ai vrea foarte tare să le faci sau un rol anume și încă n-a venit proiectul?
6: Nu, n-am avut genul ăsta de dorințe, nu. Ce am primit cu drag și... am încercat să fac cât am putut eu mai bine. Și câteodată îmi reproșez că am fost destul de comodă la viața mea, deși mulți oameni din jurul meu zic, mai poți? Oare, cum faci asta? Cum alegi? Cred că pot de 10 ori
5: de
6: mai mult.
5: De unde ții combustibilul?
6: Nu știu, cred că așa m-am născut. Sunt un om solar, un om pozitiv. Când cad foarte tare, într-adevăr. Dar nici nu stau mult căzută. Deci mă ridic. Îmi găsesc resurse să mă ridic.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Atacatorii cu pietre, bâte și topoare ai unei ambulanțe din Cluj ajung imediat în instanță, aceștia contestă arestul preventiv. Vă reamintim, ambulanța care transporta un bolnav a fost atacată de oameni după dezinformările legate de mașinile de salvare care fură copii. Detalii imediat. Românii plătesc cele mai mari prețuri la pompă din regiune. Ieftinirile generate de reducerea accizei la motorină sunt acoperite de scumpirile repetate. Protecția consumatorului analizează dacă aceste scumpiri sunt justificate. Imediat facem calculele și vă spunem de ce plătim mai mult decât bulgarii sau decât ungurii. Și tot ora aceasta, în plină criză energetică, România urmează să fie lovită de un nou val de caniculă. Sunt așteptate temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră în unele zone ale țării. Cum va face țara noastră față consumului mare de energie în zilele în care toate aparatele de aer condiționat vor fi pornite? Vă spunem imediat, începem!
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților.
2: Ia, acei secure.
1: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Cei 7 suspecți care ar fi atacat cu pietre o ambulanță din Cluj au ajuns în urmă cu puțin timp la instanță. Vorbim despre 6 bărbați și o femeie care contestă acum măsura arestului preventiv. Vă reamintim, echipajul de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Atacul ar fi avut loc pentru că agresorii ar fi crezut dezinformările legate de ambulanțele care fură copii. Colega mea, Bianca Timșa, ni se alătură cu mai multe informații. Bianca, bun găsit!
3: Bun găsit! Cei 7 suspecți au ajuns în urmă cu câteva momente în fața magistraților Tribunalului Cluj. Vă reamintesc faptul că aceștia contestă măsura arestului preventiv. Ei au primit arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile după ce au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, topoare și pietre. Agresorii ar fi crezut un zvon fals, potrivit căruia autosanitara ar fura copii. Drept urmare, aceștia au atacat echipajul de ambulanță. În timpul atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la un ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Niciunul dintre cei 7 se pare că nu are antecedente penale, iar în fața magistraților aceștia ar fi declarat că nu știau cum arată noile ambulanțe și din acest motiv au reacționat așa. Rămâne de văzut așadar ce vor decide astăzi magistrații, dacă aceștia vor primi o măsură mai blândă sau dacă își vor petrece următoarele zile tot în spatele gratilor.
0: Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv după ce și-a lovit intenționat soția cu mașina pe trecerea de pietoni. Șoferul, care era și băut și a continuat drumul, a lovit o mașină parcată, s-a întors apoi la locul accidentului, iar trecătorii l-au oprit pentru că el continua să fie agresiv. Cei 2 se află în proces de divorț. Victima este acum internată la spital. Vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Cu mai multe detalii vine colega mea, Dana Costache. Dana, te urmărim. Bun găsit!
4: Bine v-am găsit! Magistrații au considerat că bărbatul în vârstă de 42 de ani prezintă pericol public, așa că au emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Individul și-a urmărit soția cu mașina prin oraș, a încercat la un moment dat să o convingă să urce în autoturism, aceasta a refuzat, iar în momentul în care s-a angajat în traversarea străzii, chiar pe această trecere de pietoni, bărbatul a accelerat și a lovit-o. După care și-a continuat drumul, a lovit un autoturism parcat și s-a întors la locul accidentului unde era soția sa rănită și a încercat din nou să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Femeia în vârstă de 37 de ani a ajuns la spital și acum este în stare stabilă. Apropiații spun că cei 2 se află în proces de divorț și că între ei există tensiuni. Pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu și este cercetat acum pentru violență în familie și tentativă de omor.
0: Un tată care își plimba fetița cu o mașină de jucărie și o ghida prin trafic. Printre mașini a fost identificat și amendat cu aproape 440 de lei. Totodată, poliția a anunțat protecția copilului și a atras atenția că și-a pus fetița în pericol. Totul a avut loc în urmă cu o săptămână, atunci când bărbatul a fost filmat în timp ce se afla pe Calea Victoriei din București. Vedem și noi imaginile acum. Incendii de vegetație devastatoare la granița României. Un bărbat în vârstă de 70 de ani a murit în Serbia din cauza unui incendiu de vegetație. Un alt bărbat care a vrut să-l ajute a fost rănit. Autoritățile au raportat cel puțin 45 de incendii de vegetație în acest moment în țara vecină. Au ars până în prezent peste 35.000 de hectare. În lupta cu focul sunt mobilizați 350 de pompieri și aproape 100 de vehicule. Norul de fum dens pornit din Serbia a ajuns deasupra capitalei Bulgariei, Sofia. În vestul Europei, pompierii din Belgia încă se luptă să stingă cel mai mare incendiu de vegetație din istoria modernă, care a doborât un record vechi de 15 ani. În Franța, cel mai mare focar activ se înregistrează la granița cu Elveția, în timp ce pompierii au reușit să stingă un incendiu vechi de o lună din sudul țării. Șoferii români plătesc cele mai mari prețuri la pompă din toată regiunea. În ciuda măsurilor adoptate de Parlament, prețurile continuă să crească și acoperă treptat ieftinirile generate de reducerea accizei la motorină. Prețul unui litru de motorină a trecut de 10 lei la toate stațiile de carburanți. Colegul meu, Sebastian Boldea, a făcut toate calculele. Ne spune cât ne costă acum plinul. Sebastian, ești în direct.
5: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină costă în spatele meu, spre exemplu, 10 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că șoferii plătesc pentru un plin de 50 de litri 510 lei. Adică cu aproximativ 20-25 de lei, mai puțin comparativ cu momentul de dinaintea intrării în vigoare a tuturor măsurilor agreate de către Parlament. Vorbim aici despre limitarea adaosului comercial, practicat de către benzinari, și micșorarea accizei cu 20%, ce a adus un impact de 68 de bani pe litru. Dacă ne uităm însă de la începutul lunii și până în prezent, prețurile au scăzut de 3 ori, dar au crescut de 4 ori, motiv pentru care diferența este în prezent de aproximativ 50 de bani comparativ cu începutul acestei luni. În ceea ce ține de benzină, în spatele meu, spre exemplu, un litru costă 9 lei și 60 de bani aproape, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent 480 de lei, adică exact atât cât costa inclusiv la începutul acestei luni, adică înainte de intrarea în vigoare a măsurilor agreate de către Parlament, ce a avut un impact pentru benzină prin limitarea adaosului comercial.
0: Sebastian, mulțumim. Informații noi în cazul furturilor din locuințe, printre care și cele ale unor politicieni și medici din Timișoara. Prejudiciul se ridică la 900.000 de euro. 6 suspecți au fost reținuți după ce ar fi pândit oamenii pentru a le jefui casele. Ar fi folosit aparate de perturbare a sistemelor de alarmare și a camerelor video. Procurorii spun că își schimbau mașinile pentru a nu le fi luată urma. Printre suspecți este și un polițist din Timișoara. Acesta este acuzat că i-ar fi îndrumat pe hoți din ce locuințe să fure. Și el a fost reținut pentru 24 de ore. Scandal și haos după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum în toamnă clasa 8-a. Unii dintre elevi vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta deloc. Colega mea, Ana Micu, ne explică noile reguli care au stârnit atât de multe controverse printre părinți și specialiști, și discutăm imediat cu un specialist în educație. Până atunci mergem la colega mea, Ana Micu. Ana, te urmărim. Bun găsit!
6: Bun găsit, veștile vin de la Ministerul Educației, care a pus în consultare publică această metodologie și, desigur, ordinul de ministru. Ideea nu este chiar atât de complicată, ideea principală, dar problemele apar în momentul în care ne uităm la detalii. Ideea principală sună cam așa. Dacă până acum un elev de clasa 8-a, și mă adresez acum în special părinților care au copii ce vor intra în acest an școlar în clasa 8-a, aveau o variantă foarte simplă. Susțineau examenul de evaluare națională, acesta avea două probe, ulterior, în urma mediei obținute la evaluarea națională, puteau să se prezinte la repartizarea computerizată, își completau opțiunile pe care și le doreau, vorbesc aici despre licee, respectiv specializări, și în ordinea descrescătoare a mediilor și a preferințelor, elevii erau repartizați la liceu. Aceasta era ruta numărul 1 și singura, de altfel, până în momentul în care a apărut această metodologie. Acum, cu această metodologie, apare o a doua variantă pentru elevii care vor să intre la liceu. Așadar, elevul se duce la evaluarea națională, susține cele două probe, primește notele. Să spunem că elevul vede că este undeva pe poziția 200 în ierarhie și nu prea s-ar califica la colegiul pe care și-l dorește, pentru că ar fi trebuit să fie poate maximum pe poziția 100 pentru a avea o șansă reală acolo. Atunci se poate duce la admiterea separată organizată de acest colegiu, dacă liceul, respectiv colegiul, organizează. Cum apare acest dacă? Liceul decide dacă vrea să organizeze această admitere separată în momentul în care evaluează numărul de candidați pe care i-are, respectiv solicitările, și poate scoate la această admitere separată maximum 50% dintre locurile pe care le are disponibile pe planul de școlarizare. Așadar, eu, elev, am văzut că nu am neapărat nota necesară la evaluarea națională care să-mi asigure locul acolo, văd că acest colegiu organizează această admitere separată, mă duc, susțin și probele de acolo și dacă reușesc să obțin nota necesară la aceste două probe, care diferă în funcție de liceu și de specializare, atunci pot intra separat și media de la evaluarea națională nu mai contează. Ce contează este doar să am nota 5 obținută la evaluarea națională ca să pot intra în aceste admiteri. O să vă întrebați acum ce se întâmplă dacă mă duc acolo, dau acele două probe specifice de aptitudini stabilite de colegiu și nu iau nici acolo notă. Atunci pot să mă întorc la varianta numărul 1 pe care o aveam, adică evaluarea națională pe care deja am susținut-o, și mă duc la repartizarea computerizată cu nota pe care am obținut-o la evaluarea națională. Apar din nou, după cum vă spuneam, mai multe semne de întrebare, în special pentru că vorbim despre aceste probe care vor avea într-adevăr subiecte elaborate de către instituțiile Ministerului Educației, va fi subiect unic pentru aceste probe, dar aceste probe se susțin la nivelul colegiilor, sunt corectate de către profesorii colegiului și comisiile care evaluează, respectiv evaluează chiar și contestațiile, sunt interne. Așadar, apare această problemă dacă ne uităm la cum se organizează evaluarea națională, respectiv această admitere, unde la evaluarea națională nu corectează profesorii ai acelui liceu, iar în cazul contestațiilor știți foarte bine că toate aceste corecturi se fac încrucișat în toată țara. Totodată se pune problema anonimizării, faptul că aceste lucruri nu mai sunt anonimizate la nivelul liceului și atunci apar aceste întrebări din partea părinților dacă vor facilita apariția unor situații în care elevi să ajungă la liceu doar pentru că cunosc pe cine trebuie, cunosc dinainte care este specificul sau cineva va corecta cu mai multă indulgență lucrarea lor decât a altor copii care nu au neapărat o intrare. Repet, aceasta este o discuție pe care o avem acum în spațiul public și totodată se mai ridică multe alte semne de întrebare cu privire la cum va arăta această admitere dacă ea va ajunge să fie o opțiune pentru elevii de clasa 8-a. Acest proiect este acum în consultare publică, rămâne în consultare publică până pe data de 24 august și desigur că urmărim și noi cu atenție ceea ce se întâmplă în continuare.
0: Ana Micu, mulțumim. Important de precizat, vom dezbate acest subiect aici la Digi24 și dacă aveți mesaje pentru Ministerul Educației, dar și pentru liderii politici, având în vedere că este în joc viitorul copiilor noștri, le așteptăm pe WhatsApp la 0771 100 304 sau pe mail redacția@digi24.ro. În continuare pe acest subiect discutăm cu doamna Daniela Vișoianu, expert în educație. Bună dimineața, doamna Vișoianu!
7: Bună dimineața și mulțumesc, vă rog!
0: Nici bine că nici măcar nu a început până la urmă noul an școlar, urmează în 3 săptămâni, dacă spun bine, ne confruntăm deja cu aceste probleme privind examenul de admitere în liceu de anul viitor. Care modificări sau ce modificări vă ridică dumneavoastră semne de întrebare? și sunt și controversate.
7: Deci, pe de parte, avem o obligație, ministerul era obligat ca până la 1 septembrie, așa e data definită, să publice felul în care vor avea loc admiterile anul viitor, deci aici nu e o discuție, probabil că a întârziat foarte mult această metodologie știind că va putea să genereze controverse. Bătălia politică e cumva pierdută din anul 2023, când au fost dezbatere ample în Parlament fix pe acest tip de admitere și majoritatea a ales să mențină această formă de admitere. Ministerul poate să spună că nu face altceva decât să implementeze legea, dar noi vedem foarte bine că ministerul alege ce să implementeze din noua lege, că există și măsuri care aduc mai multă echitate sau mai mult sprijin pentru elevi, acestea nu sunt prioritizate. Este prioritizată această selecție a unei elite, a elitelor care să mențină niște bule în interiorul sistemului public, în ideea în care ar putea să existe mai multă calitate pentru un număr limitat de copii care ajung să care au familii care pot să investească mai mult în pregătirea lor. Discuțiile sunt multe. Vă rog.
0: Aș vrea să luăm și câteva situații în acest moment. De exemplu, sunt elev în clasa 8-a. Intru acum în clasa 8-a și mă gândesc la un anumit liceu foarte bun din orașul în care sunt. Ce fac? Mă pregătesc la profesorul de la liceul respectiv și atunci nu prea mă mai interesează media de la evaluarea națională în speranța că va fi foarte ușor acest concurs de admitere, pentru că avem aceste informații în acest moment.
7: Deci ce lipsește fundamental ca informație este cum să se învețe pentru acest examen suplimentar. Copiii, sistemul a dezvoltat din această, pentru că există această absurditate a unui examen cu miză extrem de mare la finalul clasei a 8-a, copiii învață, sunt dresați pentru examen. Nu avem încă suficiente informații de cum o să arate acest examen diferit, cum ne dresăm pentru acest examen. Sigur, pot fi situații de corupție în care, pur și simplu, un profesor care corectează putea să aibă acces la informația despre cum arată scrisul unui copil. Să zicem că acolo ar putea să fie o zonă de corupție și de securizare.
0: Ar fi normal ca aceste lucrări de la concursul de admitere să fie corectate de profesorii din acel liceu, având în vedere că eu pot să mă pregătesc la profesorii din acel liceu pe care îl vizez?
7: Având în vedere că ministerul a spus că va avea subiecte naționale, cred că se poate păstra mecanismul de corectură de la evaluarea națională, digitalizată și trimiterea lucrărilor în alt județ. Cred că această pârghie, această bucată de oportunitate de corupție poate fi eliminată. Ce e diferit este dacă copiii trebuie să facă meditații pentru evaluarea națională cu un tip de profesori și în măsura în care vor apărea informații despre cum e structura acestui nou examen, să facă alte tipuri de meditații cu alți profesori, probabil dintr-un cerc mai restrâns care vor avea acces la informații inițiale pentru a se dresa și pentru celălalt tip de examen. Pot să vă spun așa, că nu există nicio logică pentru care să mai introduc încă un filtru de selecție pentru niște licee selective care oricum primesc crema orașelor, localităților în care învață acești elevi. Că în continuare cea mai bună opțiune ar trebui să rămână pentru statul român liceul de lângă casă. Ar fi avut sens o admitere organizată de colegiile naționale dacă era eliminată evaluarea națională. Deci elevii mergeau și își alegeau o rută, nu știu, matematică, chimie, de exemplu, sau istorie franceză, în liceul de lângă casă, care presupune apropiere de familie, costuri mai mici de sprijin pentru liceu și pentru o elită, nu știu, 30.000 de elevi din fiecare generație, existau niște concursuri dedicate la colegiile naționale cu subiecte făcute, potrivite cu profiluri și specializări modernizate. Atâta vreme cât noi avem, mă rog, rutele clasice de uman real, mate info, științele naturii, deci nu inovăm în zona de formare, nu văd de ce ne-am dat peste cap să organizăm admiteri în colegii naționale când programa e la fel, manualele sunt la fel, ce se învață e la fel, totul depinde de norocul de a avea niște profesori dedicați.
0: Doamna Vișoianu, deja primim foarte multe mesaje de la părinți, au început să ne scrie citesc din aceste mesaje. La examen direct poți să intri cu 7, de exemplu, și cu 9 la evaluarea națională nu mai ai loc?
7: Da, așa este. În marile orașe e o mare provocare pentru că mediile au urcat foarte mult. Nu există suficientă ofertă de școlarizare pe ruta teoretică, pentru că moștenim multe licee tehnologice cu profesori de diverse specialități. În orașele mari unde am familii care pot să-și susțină copiii pentru ruta teoretică, ar trebui să schimbăm un pic fluxul și să avem mai multe locuri în zona teoretică decât locuri în tehnologie. Pe de altă parte, nu știu, mediul economic spune că copiii ies din liceele teoretice fără să aibă competențe, fără să aibă competențe transversale, abilități de viață, abilități de muncă satisfăcătoare. Eu cred că Ministerul va forța această admitere, consultarea nu cred că va aduce multă îmbunătățire, dar ceea ce e grav mi se pare că este un pic prea forțată pentru copiii care intră acum în clasa 8.
0: O presiune foarte mare pentru că primim foarte multe mesaje și da, îi rugăm pe părinți să ne scrie la 0771.
7: Acești părinți sunt deja în sistemul de meditații, pardon, mă scuzați, de un an de zile. Mulți dintre ei deja fac meditații pentru un model de examen, acum trebuie să-și schimbe cu totul viața și organizarea pentru clasa 8, inclusiv profesorii cu care lucrează, pentru ceva ce nu cunosc sau despre care n-au suficiente informații la 1 septembrie 2020.
0: Uitați ce ne mai scrie un părinte, de ce ar dori colegiile să mai organizeze un concurs de admitere și avem un exemplu. Colegiile care au clase de matematică informatică ar putea avea, de exemplu, o clasă de matematică informatică intensiv pentru care selecția să se facă printr-un simplu concurs intern cu probe la matematică și sau informatică, asta după ce elevii au fost admiși la liceul respectiv, la liceul Tudor Vianu, înțeleg că are o astfel de clasă destinată elevilor cu performanțe deosebite la matematică informatică. Și ce aș dori să vă mai întreb, ce se întâmplă cu acei elevi care obțin note foarte bune la evaluare și merg la un liceu care organizează concurs, pentru că știm că se organizează concurs pentru până la 50% din locuri, nu știu, dacă ai un 9,70 media de la evaluare națională și tu în loc să te bazezi pe cele 50 de locuri, dar de fapt ajungi să te bazezi doar pe 25 de locuri. Nu este un dezechilibru aici?
7: Este un dezechilibru și, repet, nu s-au făcut simulări în sensul în care ar fi trebuit să pilotezi, ar fi trebuit să permiți, practic, ordinul de ministru, ar trebui să permită, nu știu, 5 colegi, 10 colegi la nivel național, să vezi ce consecințe ai în tot procesul respectiv. Deci faptul că introduci tot sistemul într-un mic know-how.
0: Iertați-mă, doamna Bișoianu, dar n-ar fi trebuit să se facă toate aceste, nu știu, teste, analize și așa mai departe, înainte ca acest proiect să fie pus în dezbatere publică?
7: Ba da, dar ambiția profesorilor din colegiile centenare și inclusiv a unor decidenți este atât de mare încât copiii contează foarte puțin și familiile au o singură funcție, să le întrețină acestora meditațiile și un parcurs educațional care să-i ducă

0: are medie corespunzătoare. Atunci vor intra în funcțiune pilele de la liceul pe care și-l dorește, iar examenul va deveni o formalitate. Sunt îndreptățiți părinții să creadă acest lucru în acest moment?
1: Pentru că mulți dintre ei au amintiri, inclusiv în perioada comunistă, pentru anumite licee existau semne pe lucrări, că tot narativul acesta, până la introducerea camerelor de luat, știți foarte bine că existau nenumărate cazuri de corupție, avem inspectori generale, avem directori de licee care au făcut față unor condamnări ca urmare a faptului că securizarea, protecția copiilor și a unei competiții corecte nu este bine asigurată de statul român. Faptul că acest narativ, acest discurs va funcționa în societate, nici nu contează că se produce un caz sau două, va demonstra că măsura este insuficient de corectă față de copii și familii și va pune o extra presiune. Ok, deci introducem două filtre de admitere la liceu, dar ce se întâmplă la gimnaziu? Mai facem carte la gimnaziu, că poate nici nu trebuie să ne ducem foarte mult la școală, nici nu trebuie să facem foarte multă prezență, pentru că singurul lucru care va conta la gimnaziu va fi să ai capacitatea să trimiți copilul la meditații pentru aceste două tipuri de admitere.
0: Doamna Vișoianu, vă rog să rămâneți alături de noi pentru că vreau să vedem și un mesaj al ministrului interimar al educației, Mihai Dimian. Spune domnia sa că acest concurs de admitere nu este o propunere făcută acum de minister. Știm cu toții asta că a fost o lege votată în Parlament în 2023, dar, și mai spune Mihai Dimian, nu ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învățământ, ci Parlamentul. Și mai spune că din acest motiv proiectul de ordin conține detalii privind organizarea evaluării naționale, inclusiv aspecte precum supravegherea video și anonimizarea lucrărilor, deoarece acestea intră potrivit legii în atribuțiile ministerului. În schimb, detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite de unitatea de învățământ care decide să utilizeze această posibilitate. O scurtă concluzie și după această reacție a ministrului interimar al educației, doamna Vișoianu.
1: Ministerul ne spune că, deși pe legea 1 din 2011 n-am organizat niciodată evaluarea națională așa cum trebuia organizată, vreme de 15 ani, de data asta trebuie să implementeze pentru 2027 o măsură pusă în lege în 2023, deși avea capacitatea să anticipeze, eventual să proroge, eventual să amâne o dată, iar legea nu îi spune dacă putea sau nu să piloteze. Cumva ministerul spune așa, eu nu fac decât ceea ce spune Parlamentul, iar admiterea organizează la școală, deci eventualele scandaluri, corupție, chestiuni delicate o să fie administrate de către directorii de unități de învățământ. Ministerul Educației dă direcția și clarifică discursul și mesajul public. Ce trebuia să spună ministerul de data asta este cum se îmbunătățește calitatea procesului educațional ca urmare a acestei măsuri, câtă echitate suplimentară ajunge în sistem, dacă sistemul de meditații care a ajuns la sume și la un impact semnificativ pentru evaluarea națională va fi atenuat și copiii vor reuși, făcând mai multă școală la gimnaziu, să acceseze acest sistem de evaluare dublă mai bine, cu mai puțină presiune financiară pentru familie. Deci acesta era tipul de mesaj pe care ministerul trebuia să-l dea.
0: Să sperăm că va auzi ministrul interimar al educației apropo de ceea ce ați spus și că va ține cont de părerile inclusiv ale părinților, pentru că primim foarte multe mesaje. Oamenii spun că nu sunt de acord, vorbesc de presiuni foarte mari asupra copiilor. Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Vișoianu. Noi vom dezbate aici și la Digi24 în continuare pe parcursul acestei zile acest subiect privind concursul de admitere în liceu și așteptăm în continuare mesajele părinților, elevilor pe WhatsApp la 0771 100304 și pe adresa de e-mail redacție@digi24.ro. Mergem mai departe. Acum debitul Dunării este în scădere și a atins cote negative istorice din cauza secetei cu care se confruntă Europa. În Galați, nivelul apei este cel mai mic înregistrat vreodată. Navigația este dificilă, în timp ce situația se anunță din ce în ce mai gravă în zilele următoare.
2: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
3: Foarte scăzut. Să mai circul, mai trec barjă.
4: De obicei, cele mai multe primăveri, apa

0: Ajunge chiar și la trotuar aici. Mai dacă și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
1: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
2: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
3: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7, sectorul Brăila-Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
1: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
4: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin și la un navigabil unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
1: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
5: Ministerul Mediului schimbă regulile de finanțare ale programului Casa Verde. Prosumatorii vor putea să ceară bani pentru stocarea energiei în baterii. Bugetul de 400 de milioane de lei va acoperi vouchere de până la 15.000 de lei per beneficiar. Spre deosebire de anii trecuți, când platforma se bloca în primele secunde din cauza vitezei de înscriere, fondurile vor fi distribuite pe baza unui sistem strict de punctaj. De exemplu, sunt punctați mai sus solicitanții care aduc un procent mai mare de fonduri proprii, iar consumatorii care dețin deja o putere instalată mai mare în panouri primesc un punctaj suplimentar. România pe ultima sută de metri pentru a salva miliardele de euro din Planul Național de Redresare. Țara noastră trebuie să finalizeze mii de proiecte aflate în lucru până pe 31 august pentru a reuși să mai atragă încă 7,5 miliarde de euro. Una dintre cele mai importante lucrări este autostrada Moldovei. Trebuie să terminăm porțiunea între Adjud și Bacău și Bacău-Pașcani. Pe lângă finalizarea lucrărilor, Bucureștiul mai are de trecut și câteva reforme restante cu mize foarte mari, precum legea salarizării. În cel mai negru scenariu, potrivit unei analize news.ro, fără legea salarizării și fără anumite proiecte neterminate, putem pierde până la 2,5 miliarde de euro. De asemenea, școli și spitale riscă să piardă finanțarea. Colega mea, Anca Urhean, ne explică unde ne situăm acum.
6: Să vă arăt ce am încasat până acum și nu înseamnă neapărat că am și folosit, trebuie să și folosim, 13 miliarde de euro. Vedeți că este un total de aproximativ 20. Am început foarte optimiști cu 29 de miliarde promise prin acest program, cam jumătate erau granturi și jumătate erau împrumuturi la niște dobânzi foarte mici. Desigur am pierdut pe parcurs foarte mulți din banii aceștia, însă suntem pe cale să mai pierdem din ei. Ați văzut ce se întâmplă cu legea salarizării, spre exemplu. N-a ajuns încă, mai e foarte puțin timp, astfel încât să nu mai pierdem cele peste 700 de milioane care sunt alocate acolo. Acela e un proiect cu scandal. Dar noi avem în momentul acesta proiecte de investiții. La nivel local, spre exemplu, sunt 4500 nerecepționate. De ce ne interesează atât de mult că sunt nerecepționate? Nu se decontează banii, adică nu vin banii de la comisie pe respectivul proiect dacă el până la 31 august nu este recepționat. La nivelul țării sunt 15.000 de proiecte active acum. Poate că ați văzut șantiere peste tot, e bine de asta. Pentru că noi în 5 ani n-am prea făcut și abia acum am început să facem proiectele ca să beneficiem de bani din aceste 15.000 de proiecte. Nu e neapărat să le facem pe toate. Să vă arăt ce am mai avea de construit în momentul acesta, pentru ce sunt alocați banii. În domeniul feroviar sunt, în infrastructura rutieră, construcția de creșe. Chiar aici la creșe era o promisiune, dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de creșe erau promise în PNRR la începutul proiectului. proiectului, în panouri solare și în spitale. Toate sunt foarte importante pentru noi. Ce vom reuși să obținem, o să vedem. Noi am depus și cererea de plată numărul 5. Sunt niște bani care ar mai trebui să mai vină, dar vă spuneam, noi cu execuția proiectelor, cu recepția suntem în urmă, dar de asemenea și cu reformele, pentru că aici nu le-am prea făcut.
5: Călătorii care au ajuns în gara de nord au avut de așteptat din cauza întârzierilor în medie 2 luni într-un an. Explicăm datele imediat aici la știrile dimineții. Foarte scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre impactul mâncării asupra mediului. În marile orașe, alimentele parcurg adesea sute sau chiar mii de kilometri până ajung pe rafturile magazinelor, iar fiecare etapă, de la producție și transport până la depozitare și refrigerare, înseamnă consum de energie și emisii de gaze cu efect de seră.

La toate acestea se adaugă risipa alimentară. La nivel global, aproape 40% din hrana produsă ajunge să fie pierdută sau aruncată. Asta înseamnă că se irosesc și apa, terenurile agricole și energia folosită pentru producerea alimentelor. Iar impactul asupra mediului este uriaș. Vestea bună este că putem reduce această amprentă prin alegeri simple. Să cumpărăm doar cât avem nevoie. Să alegem, atunci când este posibil, produse locale și de sezon și să folosim cât mai eficient alimentele pe care le avem deja în casă. Sunt gesturi mici care reduc risipa și protejează resursele naturale. Hrana înseamnă mai mult decât ceea ce punem în farfurie. Înseamnă și apă, energie și natură. Iar alegerile pe care le facem în fiecare zi pot contribui la un oraș și la o planetă mai sănătoase. Iar fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Din nou, în direct, la aproape 6 luni de la începutul războiului din Iran, Donald Trump a declarat strâmtoarea Ormuz teritoriu american printr-o hartă publicată online. Iranul îl consideră pe liderul de la Casa Albă un om cu idei delirante și cer Statelor Unite să accepte condițiile Teheranului pentru un acord.
1: After we finish defeating Iran, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: La doar 4 zile după ce și-a anunțat intențiile în timpul unui meeting de la New York, Donald Trump a publicat o hartă prin care anunță că strâmtoarea Ormuz este noul teritoriu american. Cu o zi înainte, a explicat că Armata Statelor Unite deține controlul total asupra culoarului care leagă Golful Persic de Golful Oman și, mai departe, de Marea Arabiei și Oceanul Indian. În același timp, spune că la acest moment nu se poartă negocieri și nu sunt programate alte discuții cu Teheranul. În timp ce Iranul insistă că nu permite navele lor să treacă prin strâmtoare, date ale unei companii specializate prezentate de CNN arată că embarcațiunile folosesc o rută apropiată de coastele Omanului. Este un canal de navigație autorizat de ONU. 80% dintre nave l-ar fi folosit în ultimele 2 săptămâni. Chiar dacă administrația Trump se declară triumfătoare în conflictul din Iran, prezența americană în Orientul Mijlociu ar putea să scadă. Oficiali ai Pentagonului citați de Washington Post spun că Statele Unite ar lua în calcul să nu reconstruiască bazele din Golful Persic avariate în timpul războiului. Aproximativ 40.000 de militari americani sunt staționați în 20 de locații situate între Iordania și Oman.
0: Rusia și Coreea de Nord ar putea stabili o nouă ordine mondială. Mesajul îngrijorător pentru Occident este transmis de ministrul de externe de la Moscova. Cum a evoluat relația dintre Rusia și Coreea de Nord, ne spune colega mea Alexandra Dinu.
3: Ne-am găsit, Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au apropiat și mai tare în timpul războiului din Ucraina. Primele informații despre sprijinul militar acordat Moscovei au apărut în 2023. Rusia ar fi primit atunci cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuzi. Mai departe, în 2024, Vladimir Putin a mers la Phenian, unde împreună cu Kim Jong-un a semnat un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Și roadele acelei înțelegeri s-au văzut chiar în toamna acelui an. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, în Rusia, unde au luptat împotriva forțelor ucrainene. Informația a fost negată de ruși, însă ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Phenianului. Și prima confirmare oficială a apărut în 2025, când regimul Kim a recunoscut că soldații săi au luptat în Europa. Dictatorul i-a primit personal acasă pe militar și i-a decorat. Între timp, a scris Reuters, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice. Iar cele mai noi informații care au fost furnizate chiar de președintele Zelenski arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nordcoreeni. Și, separat, serviciile ucrainene au anunțat desfășurarea unei unități nordcoreene de rachete în Rusia. Și ajungem, desigur, la informația momentului. Ministrul rus de externe nu mai vorbește doar despre o cooperare militară, așa cum am văzut, ci despre o muncă pentru construirea unei noi ordini mondiale stabilite de Coreea de Nord și Rusia.
0: Scandal uriaș în Letonia în urma unui atac cibernetic de amploare care a afectat peste 60% din populația țării. Atacul a vizat agenția de înmatriculare a vehiculelor din statul Baltic și a avut loc între 8 și 10 august. Autoritățile nu au reușit să stabilească nici până acum sursa atacului, iar premierul Letoniei nu exclude posibila implicare a unor state străine. La rândul său, președintele țării spune că scurgerea masivă de date reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității naționale. Hackerii au intrat în posesia unor date din 2008 până în prezent. Printre informațiile compromise se numără numele, adresele, codurile de identificare personală și numerele de înmatriculare ale vehiculelor. Călătorii care au sosit sau au plecat cu trenul din Gara de Nord din capitală au pierdut, așteptând în medie, 2 luni într-un an. În total, întârzierile trenurilor coordonate de Regionala București au fost de 390.000 de minute, echivalentul la circa 9 luni de zile. Iulia Gurguță ne spune mai multe. Iulia.
4: Bine v-am găsit! Trenurile care sosesc și pleacă din Gara de Nord au avut într-un singur an întârzieri de peste 80.000 de minute. La un calcul simplu vedem că asta înseamnă aproximativ 56 de zile. Dacă vorbim despre trenurile îndrumate de regionala Căi Ferate București, adică despre trenurile care circulă atât în capitală cât și în județele din apropiere, cum ar fi Prahova, Giurgiu și Dâmbovița, atunci întârzierile cumulate în ultimul an ajung la aproape 393.000 de minute. La fel, la un simplu calcul, vedem că asta înseamnă echivalentul a 9 luni de zile. Potrivit CFR, restricțiile de viteză au fost principalul motiv pentru care s-au înregistrat aceste întârzieri și, de asemenea, alte motive au fost defecțiunile trenurilor, cât și abaterile personalului, a mai transmis compania.
0: Canotorii români, cei mai buni din Europa, au făcut ultimul antrenament înainte de plecarea spre Amsterdam, acolo unde se vor desfășura săptămâna viitoare campionatele mondiale. Din lotul care a câștigat 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz la europene, fac parte Simona Radiș, cea mai bună canotoare a lumii, soții Maria și Florin Lehaci, care au deja împreună un titlu mondial, și adolescenta Ruxandra Bucșa, cârmaciul bărcii masculine de 8+1.
5: Ne dorim foarte mult să aducem acasă cât mai multe medalii de aur. Va fi foarte greu, fiindcă un campionat mondial este totuși un campionat mondial și nu se compară cu cel european. Însă, cu siguranță, noi suntem foarte bine pregătiți și merg cu încredere acolo.
6: A fost un antrenament foarte, foarte rapid. Un antrenament în urma căruia plecăm mulțumite și cu gânduri mari pentru mondiale.
5: Consider că este un mare avantaj, un atu al nostru, pentru că reușim să fim mereu împreună.
7: De fiecare dată când este un moment greu, de fiecare dată când simt că am nevoie de un om care vrea să mă destăinui, ea este prima și este cea mai aproape.
5: Împărțim și toate bucuriile.
8: Fiecare medalie pentru noi înseamnă zile onomastice pierdute, zile de naștere pierdute. Noi nu avem weekend-uri, noi văslim prin ploaie, prin vânt, sărbători. Nu contează ce fel de vreme este și cum ne simțim, noi văslim. Și fiecare medalie pe care noi obținem înseamnă toate aceste lucruri, toată această muncă depusă.
9: Nici acum nu realizez ce performanță mare am reușit să facem. Clar, am foarte multe de învățat, nu sunt venit de foarte mult timp aici, dar, cum am mai spus, de fiecare dată chiar am parte de o echipă foarte dornică de a mă învăța.
10: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun pic comentat, fără să am vreo aptitudine. Asta e ca orice român, de fapt. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltui sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el are de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povesti ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german, Friedrich Merz, i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar pe la urmă zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că o zic că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
10: Scos din sărite. Digi24 FM.
12: Toți copiii râdau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
13: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
12: Recunosc.
13: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
12: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
13: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
12: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
13: înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
12: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Ne mai bucurăm de o zi cu temperaturi suportabile. De mâine revine canicula. Timp de 3 zile vor fi maxime în jur de 40 de grade Celsius la umbră. Ce zone vor fi afectate, ne spune chiar acum Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Vremea se va încălzi ușor, mai puțin în sud-estul țării, unde valorile vor scădea. Maximele se vor încadra astăzi între 23 de grade în depresiuni și până la 34 de grade Celsius în sudul Olteniei. La munte, prin vest, nord, centru și posibil în sud-est, vor apărea ploi de vară. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră pe creste, în timp ce în nord-vest și centru vor fi rafale de 45 de km pe oră. În capitală, vremea se va răcori ușor, norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar temperatura va atinge astăzi 32 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripa dura a Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Eltsin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Eltsin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în 2 republici sovietice.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
6: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Mm-hmm. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie, mi se pare că se pune etichete prea ușor. Din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
5: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
6: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri, da, pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% afacerea stă mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
3: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
1: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10, vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Atacatorii cu bâte, topoare și pietre ai unei ambulanțe din Cluj sunt acum în fața magistraților. Ei ar fi atacat Salvarea după mesajele false din online legate de ambulanțele care fură copii. Toate detaliile imediat la știrile dimineții. Scandal și controverse după anunțul noilor reguli pentru admiterea la liceu. Unii elevi vor da 4 examene pentru a intra la liceul dorit. Altfel spus, dacă un exemplu va avea media 5 la evaluare, dar vizează un colegiu național, iar la concurs va lua note mai mari, atunci va ajunge la acel liceu dorit. Nota de la evaluare nu va mai conta. Foarte mulți părinți au reacționat, vedem imediat câteva dintre mesaje. Le așteptăm în continuare pe WhatsApp la 0771 100 304 sau pe mail redacția@digi24.ro. Și România conduce topul negativ al scumpirilor de la pompă. Plătim cele mai mari prețuri din regiune, ieftinirile sensibile după reducerea accizelor sunt acoperite aproape în total de valul de scumpiri. Digi24 face un experiment în România, Bulgaria și Ungaria. Jurnaliștii Digi24, colegii mei, sunt la stații de carburanți din cele trei țări și ni se alătură imediat în direct cu noi detalii. Îi vedem, sunt pregătiți, facem o comparație, vă spunem care sunt prețurile la pompă. Așadar începem și mergem pentru început la colegul meu Sebastian Boldea, face calculele, ne spune cât ne costă plinul la noi în țară. Sebastian, ești în direct.
1: Bun găsit, în prezent în România un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani. În spatele meu, spre exemplu, asta înseamnă că șoferii români plătesc 510 lei pentru un plin de 50 de litri. Asta după ce a intrat în vigoare acea acciză dinamică, precum și adaosul comercial care a fost limitat la media de anul trecut. Ca o comparație cu începutul acestei luni, prețul este unul mai mic, cu aproximativ 50 de bani. Asta înseamnă că șoferii mai plătesc mai puțin cu 25 de lei față de începutul acestei luni, însă în mod normal ei trebuiau să plătească mult mai puțin. Dar dacă ne uităm exact la această perioadă, putem observa faptul că prețul a fost modificat de 7 ori, de 3 ori în jos în momentul în care au intrat în vigoare aceste măsuri și de 4 ori în sus. Deci asta înseamnă că aceste măsuri au fost oarecum absorbite de către creșterile succesive de la pompă. În ceea ce ține de benzină, un litru costă în prezent aproape 9 lei și 60 de bani, adică la fel de mult cât costa inclusiv la începutul acestei luni. Adaosul comercial limitat de către parlamentari a fost cu totul absorbit de către scumpirile de la pompă, iar șoferii plătesc în prezent aproape 480 de lei pentru un plin de 50 de litri.
0: Sebastian, mulțumim. În Bulgaria, de exemplu, motorina este sub 10 lei. Prețul mediu este de 9 lei și 33 de bani. Colega mea, Iulia Stanciu, este chiar acum în Bulgaria, vine cu toate informațiile. Iulia, bun găsit. Te rog să ne spui care ar fi diferența pentru un plin de 50 de litri. Te urmărim.
2: Bun găsit tuturor, vă spunem din Bulgaria. Ne aflăm într-o benzinărie din Duranculac. Este o localitate aflată la aproximativ 2 km de frontiera Vama Veche. În continuare aici, să știți că prețurile la combustibil sunt mai mici față de România. Spre exemplu, aici un litru de benzină costă 1,57 de euro, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri șoferii pot câștiga 65 de lei dacă alimentează din Bulgaria. Tot aici, motorina, așa cum puteți vedea, costă 1,84 de euro, adică 9 lei și 65 de bani. Cu alte cuvinte, la un plin de 50 de litri, șoferii dau mai puțin cu 25 de lei. Totuși, șoferii trebuie să ia în calcul și costul deplasării până în Bulgaria. De regulă, de aici, din țara vecină, alimentează șoferii care locuiesc în apropierea graniței sau turiștii care tranzitează zona.
0: Și și în Ungaria prețurile la pompă sunt ceva mai mici decât cele din România. Un litru de motorină costă acolo 672 de forinți, undeva la 9 lei și 95 de bani. Un preț mai mic decât ce vedem la noi în țară. Maghiarii au avut o lungă perioadă prețurile plafonate de către fostul guvern Orban, însă măsurile de protecție au fost eliminate de actualul executiv. Colegul meu, jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă, este în Ungaria. Vine cu toate informațiile. Bogdan, bun găsit!
3: Bun găsit, Vali. Sigur că prețurile evoluează de la o zi la alta și în țara vecină. Acum motorina se vinde cu 679 de forinți per litru, în timp ce benzina costă începând de la 590 de forinți per litru. Maghiarii au avut în primăvară o perioadă de prețuri plafonate de fostul guvern. Atunci motorina costa 615 forinți per litru, în timp ce benzina costa 595 de forinți per litru. Interesant este că în acest moment prețul litrului de motorină este sub cel din perioada de plafonare. Dacă e să vorbim în bani românești, în lei, în acest moment litrul de motorină costă în jur de 9 lei și 98 de bani, deci sub 10 lei per litru, în timp ce benzina este ca preț mai convenabilă decât în România, costă în jur de 8,7 lei. La un plin de 50 de litri de motorină, economia pe care o facem dacă alimentăm în Ungaria față de România este de aproximativ 10 lei, în timp ce la benzină economia este puțin mai mare, în jur de 20-30 de lei, dar deocamdată insuficient de mare diferența ca să justifice un drum special până în Ungaria pentru un plin de carburant. Mare atenție, dacă plătiți cu cardul în Ungaria, să alegeți moneda locală, forintul, pentru a evita o dublă conversie și astfel costuri mai mari.
0: Bogdan, îți mulțumim și foarte important de precizat. Vom discuta despre situația de la pompă. Am văzut care este situația în cele trei țări, în România, în Bulgaria și în Ungaria, cu expertul în energie, Eugenia Gusilov. Însă, până atunci avem o informație de ultim moment la Digi24. Avem noi imagini cu momentul în care cei șase reținuți în cazul furturilor din locuințe, printre care și cele ale unor politicieni și medici din Timișoara, au fost prinși. Vă reamintim, cei șase ar fi pândit oamenii pentru a le jefui casele, ar fi folosit aparate de perturbare a sistemelor de alarmare și camere video, iar printre suspecți se află și un polițist. Îl vedem pregătit pe colegul meu, Mihai Vălușescu, ni se alătură cu mai multe detalii. Mihai, bun găsit, ce informații ai?
4: Bun găsit tuturor! Momentul capturării a fost surprins de camera de supraveghere dintr-o zonă comercială din Timișoara. Oamenii lege au blocat accesul mașinii cu care se deplasau suspecții, au înconjurat autovehiculul, i-au scos pe rând și apoi i-au dus la secție. Anchetatorii spun că gruparea din care făceau parte șase persoane ar fi dat mai multe spargeri în vestul țării, inclusiv la casele unor politicieni sau medici celebri. Procurorii spun că suspecții ar fi urmărit victimele înainte de furturi, uneori perioade mai lungi, pentru a afla când pleacă de acasă și care este momentul potrivit pentru a intra în locuințe. Suspecții ar fi locuit inclusiv dispozitive pentru bruiajul alarmelor și al camerelor de supraveghere, iar pentru a nu fi identificați în timpul filajelor, procurorii spun că aceștia schimbau frecvent mașinile cu care se deplasau. Prejudiciul estimat în dosar depășește 900.000 de euro. 5 dintre persoanele reținute sunt cercetate pentru furt calificat, tentativă la furt calificat și tăinuire. Al șaselea reținut din dosar este un polițist din Timiș. Procurorii susțin că acesta ar fi oferit grupării informații care nu erau destinate publicului și care ar fi putut ajuta la comiterea faptelor. Toți cei șase urmează să fie prezentați astăzi în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă.
0: Mihai, îți mulțumim și revenim la discuția despre litrul de motorină, în special pentru că acesta s-a scumpit foarte mult în pofida faptului că avem în vigoare și o acciză variabilă, a scăzut această acciză variabilă. În direct acum Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Doamna Ana Gusilov, am văzut, protecția consumatorului analizează acum dacă aceste scumpiri sunt justificate, în special la motorină. Aș dori să vă întreb de ce aceste prețuri mari, pentru că totuși barilul de petrol nu este chiar atât de ridicat cum a fost în trecut și am văzut prețurile similare pe care le avem și în prezent. Și aș dori să vă întreb de asemenea de ce la noi mai scumpă, în Ungaria mai ieftină și, dacă spun bine, Ungaria nu știu dacă produce motorină. Noi măcar producem cam o treime.
5: Da. Pe de o parte, să știți că condițiile din piață sunt suficient de tensionate, piața regională mai ales, încât să le dea companiilor, să spun, o anumită justificare legată de creșterea acestor prețuri. Adică nu putem să spunem că e liniște, e pace, e bine și, prin urmare, prețurile cresc fără motiv. Complet fără motiv. Deci există anumite motive care ar putea ca să explice, adică e suficientă tensiune în piață, în piața regională mai ales, însă cred că, să spun, ce am văzut noi, adică faptul că în 16 august s-a aplicat această reducere de 68 de bani și am văzut, nu, la Petrom și la Socar în mod special, a scăzut la 9,99. Deci cumva companiile au punctat, să spun, la capitolul de imagine, marketing, nu, 9,99. Problema este că acest preț nu s-a menținut decât două zile.
0: O zi, deci dacă spun bine, la Petrom, dacă mi-aduc bine aminte, o zi și două zile la celelalte companii petroliere.
5: Deci cred că am fi putut beneficia, sau șoferii ar fi putut să beneficieze o perioadă mai îndelungată, cel puțin o săptămână, 10 zile, cred că s-ar fi putut menține acest preț. Și aici eu cred că mai degrabă companiile și apără marjele de profit. Sau cumva și chestia asta, că toate s-au aliniat la prețul de 10,2. Nu? Patru companii care au preț de 10,2. Păi spuneți-mi, ce este asta dacă nu comportament care indică, nu, cartel care se înțeleg în privința prețurilor? Deci aici este de competența Consiliului Concurenței și a domnului Chirițuiu.
0: Dar ce aș dori să vă întreb, pentru că cei de la Consiliul Concurenței au spus că verifică, dar când vom afla rezultatele acestor verificări până la urmă? Că dacă aflăm în, nu știu, anul viitor, la începutul anului viitor, rezultatele verificărilor din luna august, cu ce ne mai afectează sau cu ce ne mai interesează atunci?
5: Păi, pe șoferul român nu prea îl încălzește o concluzie care vine în ianuarie anul viitor. Pentru șoferul român ar fi oportună o concluzie care să vină, nu, cel târziu, la mijlocul lui septembrie, ca să, nu, și să existe o corecție. Dar, într-adevăr, este extraordinar de suspect faptul că patru companii au același preț, 10,2 lei pe litru de motorină. Unde e concurența? Unde, nu, e diversitatea de ofertă de preț? Deci ceva nu se leagă aici. Dar, să spun, de partea cealaltă, să sunt companiile, pe de altă parte, au și ele, adică se pot prevala de anumite condiții din piață care tensionează foarte mult, nu, aprovizionarea cu motorină. Nu? Dacă ne gândim și la faptul că a scăzut nivelul din Dunăre, o parte din motorina importată venea și pe parte fluvială, transport fluvial, care poate este afectat, poate au trebuit să gândească rute alternative, care e posibil să mai fie adăugat la costuri. Deci ar exista explicații și pe partea cealaltă, dar cred că mai oportun ar fi fost, pentru a păstra relația dintre, nu, benzinari, vânzători și cumpărători, să păstreze prețul ăsta care a fost, nu, în jur de 10,99, măcar o săptămână, 10 zile, nu așa, să spun, pentru că mulți șoferi vor considera asta că e mai degrabă o bătaie de joc la adresa lor, nu? Să scazi la 9,99 și după aia iară să...
0: Vă auzeam că spuneați, recent avem prețuri comparative cu cele din Germania, Finlanda, Suedia, dar la puterea de cumpărare nu ne raportăm cu locuitorii acestor state europene. Și mă uitam din nou pe diferențele între prețurile din Bulgaria și Ungaria și versus noi. Până la urmă, bulgarii înțeleg că au ceva taxe mai mici. Noi avem taxele mai mari. Asta să fie și principala problemă pentru care avem și prețurile mai mari chiar și decât Ungaria?
5: Sigur că da, deși la partea de TVA nu se aplică, că Ungaria are TVA-ul mai mare ca noi. Deci acolo acciza și probabil că ei au acces la materia primă, țițeiul pe care îl rafinează mai ieftin. Dar da, partea de fiscalitate este o componentă care atârnă greu și strivește foarte mult din tot ce înseamnă baza economiei, companiile, oamenii de rând, în special gândiți-vă că cei care au cumpărat, nu știu, mașini la second hand pe motorină și au dat, nu știu, 3.000, 4.000, 5.000 de euro, nu sunt oameni neapărat nu sunt bogați, nu, cei care au resurse financiare. Deci în momentul în care vii și încarci atât de mult fiscal litru de motorină, nu? Aici și din partea statului, dar statul măcar a făcut un gest cât de cât, adică a scăzut cu cei, nu, 68 de bani, dar companiile, să spun, și companiile trebuie să înțeleagă că nu, dacă își doresc prezervarea relației cu șoferii din România, pentru că vine o altă generație de șoferi, cei tineri, care vor îmbrățișa electricul și s-ar putea ușor, ușor business-ul ăsta, să spun, cu benzinăriile și cu vânzarea de carburant să dispară, nu, pe termen mediu și lung.
0: Vă mulțumesc, adică... vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Gusilov. Ceiși?
6: Ambulanța neagră. Există, fraților.
7: Ia, aci-i secure.
6: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Cei 7 suspecți care ar fi atacat cu pietre o ambulanță din Cluj au ajuns în această dimineață în fața magistraților. Vorbim despre 6 bărbați și o femeie care contestă acum măsura arestului preventiv. Vă reamintim, echipajul de ambulanță a fost atacat cu băte, topoare și pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Atacul ar fi avut loc pentru că agresorii ar fi crezut în informațiile false legate de ambulanțele care fură copii.
8: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
9: E vreo prostie.
8: Tu ai dat cu piatră, oare, în ambulanță?
10: Nu, am dat supra.
0: Colega mea, Bianca Timșa, vine cu toate informațiile. Bianca, bun găsit!
11: Bun găsit, cei 7 suspecți au contestat măsura arestului preventiv, astfel că în această dimineață au fost prezentați în fața magistraților de la Tribunalul Cluj, iar instanța a rămas în pronunțare. Avocatul care îi reprezintă pe 3 dintre cei 7 a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau alternativ cu arestul la domiciliu. Vă reamintesc faptul că cei 7 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat un echipaj de ambulanță cu băte, topoare și pietre. Agresorii ar fi crezut un zvon fals, potrivit căruia autosanitara fură copii. În timpul atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Se pare că niciunul dintre cei 7 suspecți nu are antecedente penale, iar în fața magistraților aceștia au susținut că nu știau cum arată noile ambulanțe și că acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care au reacționat în acest fel. Instanța, așa cum spuneam, a rămas în pronunțare, iar decizia este așteptată mâine.
0: Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv după ce și-a lovit intenționat soția cu mașina pe trecerea de pietoni. Șoferul, care era și băut și a continuat drumul, a lovit o mașină parcată, s-a întors la locul accidentului, iar apoi trecătorii l-au oprit pentru că acesta continua să fie agresiv. Cei 2 se află în proces de divorț. Victima este acum internată în spital. Și vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Cu mai multe informații vine colega mea Dana Costache. Dana.
12: Bine v-am găsit. Magistrații au considerat că bărbatul în vârstă de 42 de ani prezintă pericol public, așa că au emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Individul și-a urmărit soția cu mașina prin oraș, a încercat la un moment dat să o convingă să urce în autoturism, aceasta a refuzat, iar în momentul în care s-a angajat în traversarea străzii, chiar pe această trecere de pietoni, bărbatul a accelerat și a lovit-o. După care și a continuat drumul, a lovit un autoturism parcat și s-a întors la locul accidentului unde era soția sa rănită și a încercat din nou să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Femeia în vârstă de 37 de ani a ajuns la spital și acum este în stare stabilă. Apropiații spun că cei 2 se află în proces de divorț și că între ei există tensiuni. Pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu și este cercetat acum pentru violență în familie și tentativă de omor.
0: Scandal și haos după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum în toamnă clasa 8-a. Unii dintre elevii vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Colega mea, Ana Micu, ne explică acum noile reguli care au stârnit atât de multe controverse printre părinți și specialiști.
13: Bun găsit! Ministerul Educației a pus în consultare publică o metodologie cu privire la admiterea la liceu, care, dacă va rămâne după consultarea publică în această formă, ar putea schimba drastic regulile înscrierii la liceu. Așadar, până acum, toți elevii care își doreau să își continue studiile și să se înscrie la liceu erau doar nevoiți să meargă la evaluarea națională, să susțină cele două probe, română și matematică, să obțină media notelor cu care mergeau mai departe la repartizarea computerizată. Și aici se încheia povestea. Acum apare o a doua variantă și anume admiterea la liceu. Așadar, elevii fac aceste lucruri, merg la evaluarea națională, primesc media, apoi, dacă să spunem că elevul vede că este undeva pe poziția 200 în ierarhie și poate ar fi avut nevoie să fie undeva pe poziția 100 pentru a avea o șansă la colegiul la care își dorește să ajungă, verifică dacă acest colegiu organizează admitere separată pe maximum 50% dintre locurile de care dispune și susține probele de aptitudini direct la liceu. Dacă elevul reușește să obțină nota necesară la aceste probe de aptitudini, poate intra pe aceste locuri. Singura condiție pentru el este doar să fie obținut nota 5 la evaluarea națională, iar dacă nu, se întoarce la evaluarea națională și merge, desigur, la repartizarea computerizată. Această metodologie stârnește mai multe semne de întrebare în spațiul public, atât cu privire la posibilitatea unor elevi de a frauda această evaluare, cât și cu privire la modul în care se va face corectarea, respectiv evaluarea, de către profesorii aceluiași liceu la care se și dă admiterea.
0: Ana, îți mulțumim și am primit foarte multe mesaje de la părinți și specialiști la numărul de WhatsApp 0771 100 304, dar și pe adresa de e-mail redacția@rondigi24. Vă propun să vedem acum câteva mesaje. Acest proiect pentru examenele de admitere este pentru acei șmecheri care doresc neapărat ca fiul, fiica să intre la un liceu bun, chiar dacă nu are medie corespunzătoare, ne scrie un părinte. Atunci vor intra în funcțiune pilele de la liceul pe care și-l dorește, iar examenul va deveni o formalitate, ne scrie un alt părinte. Un alt mesaj: nu este corectă această procedură cu examene suplimentare, stresarea suplimentară a elevilor și favorizarea celor elevi cu situație materială foarte bună, crede un alt părinte care ne-a scris. Nu sunt de acord, sunt profesoară și bunica unei eleve de gimnaziu. În România trebuie să fie un învățământ pentru toți, ne spune așadar o profesoară care a remarcat toate aceste nereguli din concursul de admitere care ar urma să aibă loc anul viitor. Deocamdată vorbim de un proiect pus în dezbatere publică. Vedem dacă se va schimba ceva. Să-și dea demisia ministrul interimar al educației, un alt părinte. Este o bătaie de joc la adresa copiilor și părinților. Actualul sistem este unul foarte bun. Vă reamintesc, ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a reacționat într-un mesaj pe Facebook: sunt mama unui elev de clasa a 8-a, nu sunt de acord cu două examene pentru admiterea la liceu. Examenul de evaluare națională este suficient, admiterea este o metodă, spune mama acestui elev de care intră în clasa 8-a, o metodă netransparentă ce va conduce la o formă de corupție deghizată în examen. Trebuie să rămânem cu reguli clare de admitere și corectarea lucrărilor de către profesori care nu sunt din cadrul liceului unde se va da admiterea. Aici este una dintre neregulile sesizate de părinți, pentru că profesorii vor, din acel liceu vizat, vor corecta acele lucrări. Prin urmare, unii dintre părinți cred că ar putea fi vorba de corupție. Și vom

0: de mediere la Palatul Cotroceni. Are mai multe detalii colega mea Rebecca Manea. Rebecca.
1: Bun găsit, proiectul legii salarizării a ajuns pe masa oficialilor europeni, spun surse apropiate de guvern. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a trimis spre analiză această lege la Bruxelles. În același timp, la București continuă acele discuții tehnice la Palatul Cotroceni, cu ministerele, cu reprezentanții sindicatelor, iar mâine, spun surse apropiate de administrația prezidențială, ar urma ca liderii PSD, PNL, USR și UDMR să revină la Palatul Cotroceni, în speranță că vor găsi un acord politic pentru această lege. Foarte important este nevoie ca partidele din fosta coaliție să-și asume că vor susține această lege în Parlament pentru a nu risca să pice la vot. Mai mult decât atât, România are nevoie să ia acei bani din PNRR, acele 700 de milioane de euro. În același timp, știm că există probleme în ceea ce privește legea salarizării. Până acum însă nu am văzut o urmă de acord politic. De asemenea, sunt categorii vulnerabile, sensibile, pentru care partidele trebuie să se gândească bine sub ce formă vor agrea această lege, pentru că știm în educație există mai multe probleme și în sănătate în acest moment, spre exemplu, în educație. Se vorbește despre o etapizare, practic, despre o aplicare a grilelor, nu de la intrarea în vigoare a legii, ci de la o dată ulterioară, poate din 2028. De asemenea, am văzut foarte important care va fi bugetul final pentru legea salarizării, pentru că inițial la Cotroceni s-a agreat asupra unei sume de 8 miliarde. Acum vorbim însă de 12, iar aici trebuie și partidele să se lămurească de unde vor suplimenta cu acele 4 miliarde. E nevoie și aici de un acord. Așadar, în acest moment, așteptăm ca partidele să primească legea salarizării, pentru că din informațiile noastre încă nu a ajuns la partide, iar ulterior vom vedea mâine dacă va exista un acord politic la Cotroceni.
0: Rebecca, îți mulțumim în continuare pe acest subiect, pe banii europeni din PNRR, pentru că suntem în ultimele două săptămâni. Discutăm cu domnul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Bună ziua, domnule Dăianu!
2: Bună ziua!
0: Suntem pe ultima sută de metri și vă întreb cât de important este pentru economia țării noastre să tragem, să nu pierdem și ultimii bani din PNRR, până la urme să mai lase politicienii certurile și să se preocupe de acest lucru, să acceseze cât mai mulți bani din PNRR?
2: Banii sunt mai importanți în aceste vremuri. De ce spun în aceste vremuri? Sigur că, din totdeauna, fondurile europene au ajutat economiile mai puțin dezvoltate din Uniune, cele care au intrat începând cam în 2004. Și România s-a bucurat de sume mari de tot, care au ajutat dezvoltarea țării. Însă, începând cu 2020, cu anul pandemiei, nenorocirile s-au ținut lanț. Vremurile sunt foarte turbe. Criza energetică, pandemia, consecințele invadării Ucrainei, această nenorocire și din Orientul Mijlociu, turbulențele pe piețele energiei și materiilor prime care se exprimă în prețuri mult crescute și care fac viața grea. Nu atât guvernelor, ci cetățenilor.
0: Simțim cu toții.
2: Banii europeni cântăresc mult mai mult în aceste circunstanțe. Pentru că nu poți să fii nonșalant la pierderea miliarde de euro în asemenea circunstanțe. Și bugetul României s-a construit pe asemenea sume. Ai proiecte de pildă începute, aproape de finalizare, dar care poate că nu vor fi, nu se vor bucura de recepție, că ați văzut ce strâns este calendarul. Le poți amâna, dar este posibil să pierzi din bani. Ați menționat legea salarizării. Vreau să spun însă că legea salarizării nu este ca un proiect singur. Nu este ca și cum ai construi un spital sau a construi, nu știu, 50 de creșe. Legea salarizării privește îndreptarea unor mari nedreptăți în sistemul de salarizare și afectează viața familiilor tuturor bugetarilor. Ea a stat mulți ani la Ministerul Muncii, din păcate. Ea nu a fost discutată cum trebuie.

0: Au fost amânată până în ultima clipă.
1: Da, eu înțeleg. Eu nu sunt un om care a stat toată viața mea pe margine și pur și simplu îmi dau cu părere. Nu. Știu ce greu este să guvernez. Știu ce greu este să guvernez o țară care este copleșită de crize, așa cum sunt cam toate țările, să știți. Pentru că mă uitam la situația din energie. Funcționează un comandament și bine că este că funcționează, dar vedeți dumneavoastră, el a început să funcționeze în condițiile acestei secete, fără egal poate în ultima sută de ani. Vedeți dumneavoastră, o țară care este copleșită de asemenea crize trebuie să fie guvernată altfel.
0: Altfel în ce sens? Pentru că
1: trebuie să existe un management al crizei permanent. Și atunci este dificil, pentru că nu ai resurse. De aceea vorbeam despre importanța banilor europeni. Noi avem și venituri fiscale foarte joase. E dacă ai guverne înăuntru cărora membrii guvernului, guvernele, se ciondănesc, fiecare vrea să iasă în relief și trimite pe Facebook sau tot felul de mesaj, încercând să se profileze ca erou al națiunii. Ei nu face mare treabă. Este foarte dificil. La vremuri de război trebuie să ai o disciplină ca la vremuri de război. Trebuie să fie corectitudine, trebuie să fie să existe cinste, cât de cât încredere în celălalt. Vedeți dumneavoastră, și acum ne dăm de ceasul morții că nu reușim nici cu legea salarizării. Și această lege a salarizării, vedeți, în medicină ți se cere să ai o second opinion. Au lucrat cei de la Ministerul Muncii cu Banca Mondială.
0: Au trimis
1: această second opinion, această opinie a doua, nu trebuie să vină musai de la Comisia Europeană. Comisia Europeană trebuie să fie mulțumită cu o lege și să dea drumul la bani.
0: Dar de unde să vină poate... și de unde să vină această a doua opinie și care sunt îngrijorările dumneavoastră, domnule Tăianu?
1: Nu avem timp acum, nu avem timp să intrăm în detalii, dar între atâția ani puteam să cerem de la, nu știu, există de pildă un mecanism la Comisia Europeană de asistență tehnică. Se furnizează și bani. Puteam să cerem această opinie a doua de la o autoritate specializată dintr-o țară mare europeană, stat membru al Uniunii Europene. Păi da, partidele se plâng că n-au văzut lege în forma finală. Păi haideți să ne imaginăm următorul lucru. Dragoș Păslaru a trimis textul nou, modificat, la comisie. Comisia, să spunem, că își dă accept cu textul, vine la București și partidele iar nu se înțeleg, sau un partid, PSD-ul, iar vine cu obiecții. Deci nu este în regulă. Nu e normal să pui în fața unui fait accompli. Circuitul trebuia să fie altfel. Cu mult timp în urmă ar fi trebuit să se ajungă la un consens. Și atunci când mai exista coaliția, trebuia să se fie ajuns la un consens. Această lege, vă spun, nu este ca și cum construiești un spital.
0: Păi sau bun, dar mai avem două săptămâni sau mai puțin de două săptămâni,
1: domnule. Păi, cu atât mai mult. Și ar trebui acum. Mai există, vedeți, o confuzie. Citesc și eu relatările dumneavoastră din media. Nu Digi, în general, relatări din media. Când se vorbește despre salarii, când se vorbește despre venituri. Păi oamenii ce să mai înțeleagă? Ce să mai înțeleagă? Deci, eu înțeleg, eu îmi dau seama de dificultatea extraordinară și îmi înțeleg, de exemplu, presiunea foarte mare pe lucrătorii din Ministerul Muncii și pe consultanții de la Banca Mondială, pentru că, nu știu, într-un scenariu foarte rău. Legea nu este atât de bună pe cât s-a prejumat. Vă dați seama că ei se simt implicați că legea nu este așa cum s-a crezut și consecințele sunt foarte mari. De aceea este nevoie de o decizie politică. Această lege nu poate fi aprobată sau un guvern să o acceptăm, nici nu avem guvern, avem un guvern interimar.
0: Interimar și poate ar trebui, nu știu, liderii politici închiși într-o cameră, domnule Dăianu, și să nu mai iasă de acolo până când nu ajung la un consens pe această lege.
1: Ați mai folosit așa. Nu este așa. Nu este așa. Nu poți să închizi într-o cameră
0: și atunci să ajungă la un consens, camera, cum să ajungă la un consens?
1: Când deschizi camera să-i vezi cu sânge pe față. Nu e așa. Pentru că liderii politici totuși se sfătuiesc și cu alte persoane. Nu. Legea trebuia, dar acum este tardiv și nu vreau să par de anul ăsta face iar pe deșteptul și vrea să dea lecții. Nu. Eu sunt surprins însă că s-a ajuns pe ultima sută de metri cu un asemenea act normativ, cu o lege atât de importantă, că atâtea voci spun că n-au văzut textul de lege. Această lege e drept că ea nu poate să fie dezbătută într-o agora, adică într-o mare adunare națională, nu mă refer la de către cetățenii români în ansamblu. Nu poți. Trebuie să ai un text cât de cât rotund, bine
0: perfect
1: lucrat.
0: Adevărat. Pentru, așa cum spunea și dumneavoastră, afectează foarte mulți români, 1.300.000 de bugetari. Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Dăianu, pentru intervenție. Și avem acum o informație de ultim moment, urmează zile de foc în România. În urmă cu puțin timp, meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru ziua de mâine. Aproape toată țara se va topi la temperaturi extreme de până la 39 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat. Cât va ține acest val de căldură, știe colega mea Greta Gavrila alături de mine în platou.
2: Bună
0: Greta,
2: dimineața!
0: Bun găsit. La ce să ne așteptăm acum? Un weekend?
2: La multă căldură până la finalul acestei săptămâni, pentru că meteorologii au emis deja pentru ziua de mâine aceste avertizări de caniculă și disconfort termic accentuat care vor fi valabile pe parcursul zilei de mâine, dar vreau să menționez că depoi mâine încolo vremea se va încălzi și mai mult de atât, vor fi 40 de grade Celsius la umbră și cel mai afectat va rămâne la fel ca și mâine sud-vestul teritoriului, acolo unde se vor înregistra și cele mai ridicate temperaturi și bineînțeles în aceste condiții și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Din estimările meteorologilor am văzut că acest val de căldură va ține până la finalul acestei săptămâni, inclusiv duminică, apoi temperaturile vor scădea. Totuși există și o excepție pentru Dobrogea, acolo
0: vedem
2: unde...
0: acolo litoralul, Constanța.
2: Exact, va fi o oază de răcoare pentru cei care vor să scape de arșița din restul țării. Vor fi temperaturi mai plăcute în aceste zone și vor lipsi și ploile în acest timp.
0: Tocmai asta voiam să te întreb, nu știu, ne așteptăm la ceva precipitații zilele astea care urmează?
2: Nu prea ne răcorim cu precipitații în aceste zile, pentru că prognoza arată doar astăzi posibile ploi prin regiunile nordice, prin zonele montane, dar vor fi pe spații mici, joi și vineri nicio șansă pentru precipitații și sâmbătă prin nord și centru. Nord, centru, ploi de scurtă durată și vor veni însoțite de fenomene electrice, dar să nu uităm totuși că suntem în august, care este cea mai secetoasă luna anului.
0: În București, la ce să ne așteptăm?
2: În capitală va reveni și aici canicula, vor fi temperaturi de 37, respectiv 38 de grade Celsius. Ne așteptăm ca a doua parte a săptămânii să aducă și aici caniculă și disconfort termic ridicat și cer senin, nu vor fi nici aici precipitații. Iar aceste temperaturi se vor înregistra la umbră, pentru că la soare va fi și mai cald.
0: La munte, dacă mergem să ne răcorim, ne răcorim sau nu?
2: Astăzi, 21 de grade Celsius, de mâine aerul cald va ajunge și în zonele montane, acolo unde va mai ridica ușor temperaturile, dar totuși zonele montane rămân o oază de răcoare, la fel cum se întâmplă și cu litoralul.
0: Și să mergem și la mare un pic, nu?
2: Și la mare, acolo recomand în aceste zile o oază de răcoare, pentru că vor fi 26-27 de grade Celsius. La fel se va întâmpla și în zilele următoare, când temperatura se va menține constantă, iar temperatura apei va avea undeva la 23 de grade Celsius. Numai bună pentru
0: baie. Numai bine să facem o baie. Îți mulțumesc, Greta Gavrila. Foarte scurtă pauză. Acum revenim imediat. Rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM. Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30, Concordia Chiajna pune oțelul la încercare. Apoi, de la 22, avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2.
4: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
5: Digi 24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește prima televiziunea? Te întoarce?
7: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
2: Să te adaptezi noului val.
7: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știi?
2: E vorba de vârstă acolo.
7: De vârstă, da, da.
2: Nu e cazul la tine.
7: Încă.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Bună, eu sunt Iuranda. Invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.
9: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Din nou în direct și vorbim despre controversa momentului, anume concursul de admitere care ar urma să fie organizat de anul viitor, admiterea în liceu. Vă reamintesc, elevii care termină clasa 8-a anul viitor ar urma, pe lângă evaluarea națională, în unele cazuri să dea și două examene pentru admiterea la liceul pe care și-l doresc. Ei bine, modul în care va fi organizat acest concurs a strânit foarte multe controverse, multe nemulțumiri în rândul părinților care vorbesc despre corupție, despre pile și așa mai departe, și vreau să discutăm și cu directoarea unui liceu, să aflăm mai multe despre acest lucru. Doamna Andreea Bodea este directoarea Colegiului Ilie Caragiale din București, în direct alături de noi. Bună dimineața, doamna director!
1: Bună dimineața!
0: Așadar, am văzut foarte multe mesaje, am primit, doamna director, cu privire la modalitatea în care ar urma să fie organizat acest concurs, pentru că vedem un proiect aflat în dezbatere publică acum. Vă întreb, pentru început, cum vedeți acest concurs de admitere?
1: Deci sunt mai multe lucruri, din păcate timpul nu o să ne permită. Deci, acum 3 ani, în 2023, s-a votat, a trecut prin Parlament legea educației, unde au apărut, da, se știa despre acest examen paralel, cum este numit el în spațiul public, de admitere.
0: Dar nu cred nu că este... se știa și modul în care va fi organizat.
1: Modul de organizare este mai mult, ca să mă exprim elegant, este neadecvat, este nepotrivit, este ridică mari suspiciuni și o înțeleg. Suspiciunea legată de acest examen, pentru că acum nu vorbim despre oportunitatea lui, vorbim despre modul de organizare. Momentul în care de ani de zile examenele naționale, de orice natură ar fi ele, se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deci nu evaluează profesorii școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, subiectele, deși unice, da, și făcute, elaborate de minister, ele, cu elevii, potențiali elevi, vor fi supravegheați de profesorii școlilor, liceelor respective, și corectura, evaluarea va fi realizată tot de profesorii colegilor respective. Era absolut de așteptat o reacție extrem de vehementă legată de meditații, legată de fraudă, pentru că acest mod de a organiza un acest examen...
0: Deci și dumneavoastră vi se pare suspect această...
1: Absolut, nu. Forma, dincolo de oportunitatea unui asemenea examen la anul, modul în care s-ar desfășura este dă foc pur și simplu liceelor și colegiilor, chiar și în situația în care, și sunt convinsă că există profesori de bună credință, chiar și așa, suspiciunea va fi uriașă.
0: Deci poate fi fraudat foarte ușor acest concurs de admitere?
1: Da.
0: Inclusiv cu, nu știu, mă gândesc acum la cei elevi care poate nu se pregătesc foarte bine pentru evaluarea națională, iau note mai mici și totuși își doresc, părinții poate, își doresc copilul lor să învețe la un liceu foarte bun. Atunci
1: exact,
0: poate foarte ușor...
1: Exact, vreme cât nu poți asigura corectitudine absolută în momentul în care tu tragi o linie între clasa 8-a și clasa 9-a, mai bine nu-l organizezi. În ceea ce mă privește, dacă el va rămâne ca pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen.
0: Puteți decide acest lucru dacă va rămâne
1: decide...
0: în vigoare...
1: Da, va decide Consiliul de Administrație după consultare cu Consiliul Profesoral. Din ce discuții am avut eu cu colegii mei, că vorbim, deși este vacanță, dar majoritatea totuși se întorc la școală, nu doresc nici măcar pe un procent mic să organizeze în 2027 sub această formă acest examen.
0: Conform legii adoptate în 2023... Aveți dreptul să decideți acest lucru, doamna director, să nu...
1: Din fericire, încă mai avem acest drept și 99% decizia Consiliului de Administrație și a Consiliului Profesoral aceasta va fi de a nu organiza la anul, deși eu personal și colegii mei suntem pentru selecție corectă, pentru meritocrație, nu este pe de altă parte nici forma în care este evaluarea națională în acest moment, nu este absolut deloc ceea ce trebuie. Noi ne intră elevi cu medii foarte mari care nu se descurcă pe măsura și nouă și altor în alte licee, care nu susțin notele mari pe care le-au luat la evaluarea națională, deci că evaluarea națională trebuie schimbată și trebuia schimbată de mult, este clar. Dar nu adăugând o probă care va ridica foarte, foarte multe suspiciuni.
0: Să sperăm că liderii politici, decidenții politici vor auzi toate aceste mesaje și vor lua măsuri în această privință. În continuare primim mesaje la numărul de WhatsApp 0771 100 304 și pe e-mail la redacția rondigi24.ro. Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Andreea Bodea.
1: La revedere!
0: Kim Jong-un pare să fie favoritul mondial al momentului. Donald Trump se laudă cu relația pe care o are cu dictatorul nord-corean. Pe rețeaua lui de socializare, președintele american a postat o fotografie în care liderul nord-corean vorbește la telefon. Pe imagine apare textul: "Hei Donald, totul e bine între noi, nu-i așa?" Urcarea lui Kim, în preferințe, face parte din răzbunarea lui Donald Trump pe Coreea de Sud, pentru că nu s-a implicat în războiul cu Iran. El a redus la jumătate participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale comune, iar cu această ocazie și-a amintit și de NATO.
2: Kim Jong-un has always treated me with great respect. And we met on numerous occasions, actually, two primary occasions, spoken and spent time. I understand him, he understands me. You're doing war games, I get along with him. You know, he didn't like Biden, he didn't like Obama, he didn't like anybody, but I get along with him very well. No, what I'm doing is making things safer. But I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran, but if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and then we're guarding them from a country and paying ourselves billions of dollars, costing us billions and billions of dollars to protect not only them, but other countries. Look at NATO. We spend hundreds of billions of dollars protecting Europe from Russia. And then they say, well, they don't want to get involved with guarding the strait where they get most of their oil. They get 50% of their oil, and they don't want to get involved. Why are we doing it? So all I want is fairness.
3: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
4: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112, ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
3: Scos din sărite. Digi24 FM.

Din nou în direct, fugă ca în filme cu poliția pe urme în Germania. Protagonista este, atenție, o femeie de 91 de ani. Șoferița, care avea permis de 66 de ani, a lovit două mașini, între care și una de poliție, încercând să fugă de la locul unui accident. Polițiștii au reușit să o oprească după ce un agent s-a urcat în mașină și a scos cheia din contact. În urma incidentului, femeia de 91 de ani și doi polițiști au fost răniți ușor. Pagubele sunt estimate la 35.000 de euro. Surprinzător este că testele nu au arătat probleme privind capacitatea femeii de a conduce. Cu toate acestea, poliția i-a suspendat permisul pe care îl deținea din 1960. Madonna a făcut publice primele imagini din timpul vacanței sale în Grecia, unde a petrecut împlinirea a 68 de ani. Iată imaginile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
3: Ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an acolo la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul lui, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta îi va obliga să ia niște decizii.
4: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
3: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
4: E cel mai bun moment ăsta?
3: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
4: Și întrebarea numărul 10. A rezistat românii, precum ucrainenii, în fața unei invazii rusești?
3: Nu.
4: De ce?
3: Pentru că e altă cultură politică în România.
4: Care?
3: E o altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucrainieni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa și noi ce șmecheri am fost și am păpeli și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce. Și uite, am supraviețuit. E supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității, felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate. E, cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-a unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimeei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina, așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spune. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
4: Deci avem noroc cu Ucraina?
3: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și tot Occidentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României, Cupa tuturor, astăzi și joi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bradu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Scandal național cu noua admitere la liceu, care se aplică de anul acesta pentru elevii care intră în clasa 8-a. Vor da încă un șir de examene pe lângă evaluarea națională, pentru că liceele au posibilitatea să organizeze propria admitere pentru cel mult jumătate din locuri. Părinții sunt revoltați și vă reamintesc că această modificare a fost adoptată în 2023 în pachetul Legile Educației. Mergem acum mai departe, plătim cele mai mari prețuri la pompă din toată regiunea. În ciuda măsurilor adoptate de Parlament, prețurile continuă să crească. Un experiment Digi24 făcut în 3 țări ne arată cum ne situăm comparativ cu Bulgaria și Ungaria și îi vedeți pe colegii mei pregătiți să vină cu cele mai noi date și cu prețurile din România. Sebastian Boldea, Bulgaria, Iulia Stanciu și Ungaria, Bogdan Băcila. Este cea mai mare adunare a roboților umanoizi și are loc în aceste momente la Beijing. Peste 300 de companii au adus în jur de 2000 de roboți, dar și tehnologii de ultimă generație. Demonstrații spectaculoase imediat în jurnal, roboții umanoizi se confruntă și cu o nouă provocare. Trebuie să demonstreze că pot fi profitabili când înlocuiesc forța de muncă umană. Scandal și haos după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa a 8-a. Unii dintre ei vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Noile reguli care au stârnit revolta multor părinți spun aceștia că vor duce aceste reguli la o formă de corupție deghizată în examen, că va fi un stres suplimentar pentru copii și că îi va favoriza pe cei care vor avea bani să facă meditații. Ana Maria Micu vine cu detalii.
1: Bun găsit, Ministerul Educației a pus în consultare publică o metodologie cu privire la admiterea la liceu, care dacă va rămâne după consultarea publică în această formă, ar putea schimba drastic regulile înscrierii la liceu. Așadar, până acum toți elevii care își doreau să își continue studiile și să se înscrie la liceu erau doar nevoiți să meargă la evaluarea națională, să susțină cele două probe, română și matematică, să obțină media notelor cu care mergeau mai departe la repartizarea computerului. Și aici se încheia povestea. Acum apare o a doua variantă și anume admiterea la liceu. Așadar, elevii fac aceste lucruri, merg la evaluarea națională, primesc media, apoi, dacă să spunem că elevul vede că este undeva pe poziția 200 în ierarhie și poate ar fi avut nevoie să fie undeva pe poziția 100 pentru a avea o șansă la colegiul la care își dorește să ajungă, verifică dacă acest colegiu organizează admitere separată pe maximum 50% dintre locurile de care dispune și susține probele de aptitudini direct la liceu. Dacă elevul reușește să obțină nota necesară la aceste probe de aptitudini, poate intra pe aceste locuri. Singura condiție pentru el este doar să fie obținut nota 5 la evaluarea națională, iar dacă nu, se întoarce la evaluarea națională și merge, desigur, la repartizarea computerizată. Această metodologie stârnește mai multe semne de întrebare în spațiul public, atât cu privire la posibilitatea unor elevi de a frauda această evaluare, cât și cu privire la modul în care se va face corectarea, respectiv evaluarea, de către profesorii aceluiași liceu la care se și dă admiterea.
0: Mulțumesc, Ana Cristina Micu, și toate aceste modificări au stârnit revolta părinților, revolta elevilor. Și vedem și noi câteva dintre mesajele pe care telespectatorii Digi24 ni le-au transmis. Citez unul dintre ele: nu sunt de acord cu introducerea unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu, deoarece pe lângă faptul că este un stres suplimentar pentru elevi, nu sunt corecte, transparente și ridică mari suspiciuni de fraudare. O nouă mizerie pe care unii politicieni, nu corecți, ca să fiu elegant, vor să o pună în practică, probabil pentru copiilor, aia coliților, cunoscuților și care vor adânci incompetența și corupția. Mergem la un alt mesaj. Citez din nou. Acest proiect pentru examenele de admitere este pentru acei șmecheri care doresc neapărat ca fiul fiica să intre la un liceu bun, chiar dacă nu are medie corespunzătoare. Atunci vor intra în funcție pilele de la liceu pe care și dorește, iar examenul va deveni o formalitate. Acestea sunt doar câteva dintre mesajele pe care ni le-au transmis telespectatorii noștri. În continuare ne puteți trimite opinia dumneavoastră despre această modificare, ce vă reamintesc a fost adoptată în 2023 la pachet cu legile justiției, legile educației. În legătură directă acum cu noi este domnul Mihnea Adrian Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumim de invitație!
0: Puțin mai devreme o ascultam și pe doamna director de la Colegiul Național Ile Caragiale din București. Spunea că ar fi de acord cu susținerea unui examen suplimentar pentru anumite locuri, dar de cealaltă parte nu este de acord, nu susține și colegiul nu va organiza un astfel de examen în condițiile actuale, pentru că ridică mari suspiciuni și anume tot examenul are loc în acel colegiu, numele nu sunt secretizate, corectarea se face de către profesorii respectivului liceu sau colegiu. Care este opinia dumneavoastră?
2: În primul rând, o felicităm pe doamna director al colegiului pentru decizia luată, pentru că mi se pare una foarte înțeleaptă și sperăm că cât mai mulți directori de licee vor apela la această metodă, pentru că, din perspectiva noastră, noi împărtășim îngrijorările exprimate de o mare parte a societății civile cu privire la introducerea unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu, ulterior evaluării naționale. Pentru că, în primul rând, o astfel de testare riscă să adâncească inechitățile existente în sistemul de educație, pentru că știm cu toții, pe de-o parte avem elevii care își vor permite meditații la disciplinele suplimentare pentru care se va da examenul, sau elevii care au avut oportunitatea pe parcursul gimnaziului să parcurgă riguros aceste materii, biologie, fizică, chimie, istorie și așa mai departe, și pe de cealaltă parte sunt elevii care, al căror familii nu își permit să plătească sume colosale pentru aceste meditații, sau care parcursul gimnaziului au avut profesori care au predat câte 5-6 discipline, sau care au avut neșansa de a învăța în clase supraaglomerate și fără resurse educaționale.
0: Pentru a fi foarte clar, nu susțineți deloc un astfel de examen sau nu îl susțineți în forma de aplicare despre care discutăm în aceste momente?
2: Consiliul Național al Elevilor, în contextul actual, ar prefera să rămână forma de admitere cum este în prezent, și anume evaluarea națională și atât. Nu spunem că evaluarea națională este lipsită de probleme, însă momentan considerăm că este o variantă mai potrivită față de ceea ce este, ceea ce se propune pentru anul viitor.
0: Într-un scenariu pe care îl vedem, este respins și de foarte mulți directori de colegii, directori de licee, în care toate colegiile, toate liceele care se încadrează vor susține, vor recurge la decizia să ofere un astfel de examen, ce impact ar avea pentru elevi? Și în aceste condiții prevăzute, și anume, fără ca numele candidaților să fie secretizate, corectarea să fie făcută de profesorii din acel colegiu?
2: Aici, cum a spus și dumneavoastră mai înainte, și nu înțelegem exact care au fost motivele Ministerului pentru a publica o metodologie în care, în primul rând, subiectele se specifică că vor fi unice la nivel național, însă corectarea va fi făcută în liceul respectiv și, cum a spus dumneavoastră, nu vor fi secretizate numele, nu vor fi comisiile din profesori care corectează, vor fi din profesorii din acel liceu, adică este un scenariu negru la care chiar nu credeam că trebuia să ne gândim, pentru că dacă tot facem aceste testări, atunci ar trebui să le tratăm cu aceeași rigurozitate și seriozitate pe care o tratăm evaluarea națională, de la elaborarea subiectelor, la corectarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor și aplicarea măsurilor antifraudă specifice examenelor naționale.
0: Exact, nu există nici monitorizare video.
2: Exact, altfel riscăm să transformăm intrarea la liceu într-un proces discreționar, decis la mica înțelegere prin biroul directorului sau inspectorului școlar.
0: Ne puteți spune mai concret ce suspiciuni au elevii dacă va fi organizat un astfel de examen în aceste condiții?
2: În primul rând, cum am spus și înainte, suspiciunile de fraudă și de imparțialitate în ceea ce privește corectarea lucrărilor și, pe cealaltă parte, costul ascuns al acestui examen, pentru că oricum, cultura meditațiilor la noi în țară este în floare, dar dacă mai adăugăm vreo 10 discipline la care se pot susține examene, va fi și mai benefică această cultură a meditațiilor și nu mulți elevi, nu multe familii își permit să susțină, de-abia și se permiteau pentru matematică și română, pentru că știm cu toții, foarte mulți elevi deja luau meditații. Dar acum, pe lângă matematică și română, mai trebuie să luăm meditații și la istorie, chimie, fizică.
0: Pentru că sunteți președintele Consiliului Național al Elevilor și dacă acele lucrări ar fi secretizate, dacă la fel ca la evaluarea națională nu s-ar vedea numele candidatului, însă ele ar fi corectate de profesorii respectivului liceu, colegiu pentru care acel elev a dat examenul. Credeți că un profesor poate recunoaște scrisul dacă a făcut pregătire cu acel elev sau dacă înainte în general l-a avut la clasă?
2: Da, se poate cu siguranță, este și motivul pentru care lucrările de la evaluare națională nu se corectează, nu doar în liceu, nu se corectează în județul din care ești, se corectează aleatoriu în țară. Se pot recunoaște scrisul, dar ok să spunem că poate prin secretizarea lucrărilor ar fi un mic, ar fi un mic măsură, o mică măsură de siguranță, însă nu credem că este de ajuns.
0: Mulțumesc foarte mult, Mihnea Adrian Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor, și vedem un alt fragment din opinia unui director de colegiu.
3: Modul de organizare este, mai mult ca să mă exprim elegant, este neadecvat, este nepotrivit, este ridică mari suspiciuni. În momentul în care de ani de zile examenele naționale, de orice natură ar fi ele, se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deci nu evaluează profesorii școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, subiectele, deși unice, da, și făcute, elaborate de minister, ele, cu elevii, potențiali elevi, vor fi supravegheați de profesorii școlilor, liceelor respective și corectura, evaluarea va fi realizată tot de profesorii colegilor respective. Dacă el va rămâne, ca pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen.
4: Sigur, pot fi situații de corupție în care, pur și simplu, un profesor care corectează ar să aibă acces la informația despre cum arată scrisul unui copil. Va demonstra că măsura este insuficient de corectă față de copii și familii și va pune o extra presiune. Ok, deci introducem două filtre de admitere la liceu, dar ce se întâmplă la gimnaziu? Mai facem carte la gimnaziu, că poate nici nu trebuie să ne ducem foarte mult la școală, nici nu trebuie să facem foarte multă prezență, pentru că singurul lucru care va conta la gimnaziu va fi să ai capacitatea să trimiți copilul la meditații pentru aceste două tipuri de admitere.
0: Șoferii români plătesc cele mai mari prețuri la pompă din toată regiunea. În ciuda măsurilor adoptate de Parlament, prețurile continuă să crească și acoperă treptat ieftinirile generate de reducerea accizei. Prețul unui litru de motorină a trecut de 10 lei la toate stațiile de carburanți. Mergem pentru început la colegul meu, Sebastian Boldea. Ne face calculele și ne spune cât ne costă acum un plin.
5: Bun găsit! În prezent în România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani, adică cu aproape 50 de bani mai puțin decât la începutul acestei luni, cu toate că a intrat în vigoare acea acciză dinamică, iar adaosul comercial a fost limitat la media de anul trecut. În perioada de la începutul lunii și până în prezent, prețul litrului de motorină s-a modificat de 7 ori. A scăzut de 3 ori, dar a crescut succesiv de 4 ori. Motiv pentru care aceste măsuri adoptate de către Parlament și-au cam pierdut efectele pe parcurs. În prezent, șoferii plătesc 510 lei pentru un plin de 50 de litri de motorină. În ceea ce ține de benzină, litrul costă în prezent aproape 9 lei și 60 de bani, adică același preț comparativ cu momentul de dinaintea intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament. Asta înseamnă că șoferii plătesc pentru un plin de 50 de litri de benzină, în prezent aproape 480 de lei.
0: Vedem acum și prețurile din Bulgaria vecină. Acolo motorina costă în medie 9,33 de lei. În schimb, în Constanța, un litru ajunge la 10,23 de lei. Jurnalista Digi24, Iulia Stanciu, vine chiar acum cu o comparație între Bulgaria și România.
6: Bun găsit tuturor, vă spunem din Bulgaria. Ne aflăm într-o benzinărie din Duranculac. Este o localitate aflată la aproximativ 2 km de frontiera Vama Veche. În continuare aici să știți că prețurile la combustibil sunt mai mici față de România. Spre exemplu, aici un litru de benzină costă 1,57 de euro, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri șoferii pot câștiga 6 35 de lei dacă alimentează din Bulgaria. Tot aici, motorina, așa cum puteți vedea, costă 1,84 de euro, adică 9 lei și 65 de bani. Cu alte cuvinte, la un plin de 50 de litri, șoferii dau mai puțin cu 25 de lei. Totuși, șoferii trebuie să ia în calcul și costul deplasării până în Bulgaria. De regulă, de aici, din țara vecină, alimentează șoferii care locuiesc în apropierea graniței sau turiștii care tranzitează zona.
0: Și în Ungaria, prețurile la pompă sunt ceva mai mici decât cele din România. Un litru de motorină costă acolo 672 de forinți, undeva la 9,95 de lei, un preț puțin sub cel din țara noastră. Maghiarii au avut însă o lungă perioadă când prețurile au fost plafonate de guvernul Orban, însă măsurile de protecție au fost eliminate de noul executiv. Jurnalistul Digi24 Bogdan Băcilă vine cu informații din Ungaria.
7: Bun găsit tuturor! După ce în primăvară prețul motorinei și benzinei în Ungaria era plafonat de fosta guvernare la 595 de forinți litrul de benzină, respectiv 615 forinți litrul de motorină, acum prețurile s-au mai schimbat în țara vecină după eliminarea acestor măsuri de protecție. Acum motorina costă 679 de forinți litru, în timp ce benzina însă costă 590 de forinți pe litru, adică un preț mai mic decât cel din perioada de plafonare. În lei, acest lucru înseamnă aproape 10 lei pentru litrul de motorină, în timp ce benzina are un preț mai convenabil decât în România, costă în jur de 8,7 lei. Mare atenție, dacă plătiți cu cardul în Ungaria, să alegeți forintul ca monedă de plată și nu euro, pentru a evita o dublă conversie și astfel costuri mai mari. La un plin de 50 de litri de motorină, față de România economisim în jur de 7,5-10 lei, în timp ce la benzină economia este puțin mai mare, de 20 de lei, însă diferențele sunt totuși destul de mici ca să justifice un drum special până în Ungaria pentru un plin de carburant. Dacă însă sunteți în tranzit, cu siguranță puteți face o mică economie.
8: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
9: Există,
8: fraților.
10: Ia, acei securi.
8: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Cei 7 inculpați care au atacat cu pietre și topoare o ambulanță din Cluj s-au prezentat în fața magistraților. Vorbim despre 6 bărbați și o femeie care contestă acum măsura arestului preventiv. Vă reamintesc că echipajul de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Atacul ar fi avut loc pentru că agresorii ar fi crezut dezinformările legate de ambulanțele care fură copii de pe TikTok.
11: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
12: Dintr-o prostie.
11: Tu ai dat cu piatră, oare, în ambulanță?
13: Nu am dat cu piatră.
14: Deci a durat așa de puțin. Procedural, fiecare etapă a fost îndeplinită. Nu au dat declarații inculpații, pentru că au dat o declarație în fața primei instanțe, în fața judecătorului Dreptului și Libertății. Nu au avut elemente suplimentare de adăugat. Sigur că fiecare aspect spus suplimentar în faza de contestație, respectiv cu niște înscrisuri depuse primite din partea OAT-ului local, urmează ca instanța de control judiciar să le analizeze, instanța de contestație. Astfel sperăm ca mâine, când se va pronunța instanța, să aflăm o soluție, oricare ar fi ea. În funcție de acea soluție, vom vedea. Motivat că au fost influențați de TikTok, de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat, ci de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
0: Coliga mea, Bianca Timșa, vine cu toate informațiile.
15: Cei 7 inculpați au contestat măsura arestului preventiv, astfel că au fost prezentați în această dimineață în fața magistraților de la Tribunalul Cluj. Instanța însă a rămas în pronunțare. Avocatul, care îi reprezintă pe 3 dintre cei 7, a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau alternativ cu arestul la domiciliu. Vă reamintesc faptul că cei 7 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, topoare și pietre. Agresorii ar fi crezut un zvon fals, potrivit căruia autosanitara fură copii. În timpul atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de două intervenții chirurgicale. Se pare că niciunul dintre cei șapte nu are antecedente penale, iar în fața magistraților aceștia au susținut că nu știau cum arată noile ambulanțe și că acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care au reacționat în acest fel. Așa cum vă spuneam, instanța a rămas în pronunțare, iar decizia este așteptată mâine.
0: 770 de milioane de euro din PNRR sunt în joc pentru România, iar banii depind de adoptarea noii legi a salarizării. Proiectul este însă blocat cu mai puțin de două săptămâni înainte de termenul limită și vom primi imediat informații de ultimă oră de la colega mea, Rebecca Manea. Mergem acum mai departe. Discutăm un subiect din plan extern care a cucerit nu doar publicul din online, ci și foarte mulți investitori. Deoarece există un mare concurs în capitala Chinei, astăzi a început și cea mai mare conferință din lume dedicată roboților. Peste 300 de companii au adus în jur de 2000 de roboți, dar și tehnologii de ultimă generație din domeniu. Printre cele 16 state participante se numără și SUA, Germania, Japonia, Brazilia sau Coreea de Sud. Pe lângă demonstrațiile spectaculoase, anul acesta organizatorii prezintă roboți care pot fi folosiți în fabrici, servicii, comerț și alte activități. Sunt prezentate inclusiv tehnologii bazate pe inteligență artificială. Tot la Beijing, începând cu 22 august, roboții vor participa și la competițiile sportive.

0: Și vom discuta acest subiect cu domnul Claudiu Cazacu, expert pe piețe externe. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua, mulțumesc și eu!
0: Până să discutăm despre aceste imagini spectaculoase care i-au surprins, de exemplu, pe foarte mulți urmăritori din mediul online, aș dori să punctez pentru cei de acasă și un detaliu ce ține de partea financiară. Oferta publică inițială a companiei a atras un interes uriaș din partea investitorilor individuali, fiind suprascrisă de peste 8.000 de ori. Cum vi se pare acest detaliu, domnule Cazacu? Reușește AI-ul, reușesc roboții să intre foarte bine și pe această piață?
1: Da, este semnul unui interes excepțional de ridicat, care vine și după oferta uriașă a CXMT, am putea spune, o companie care produce chipuri de memorie din China și știm că este o piață foarte profitabilă la nivel global. Zona de hardware a preluat ștafeta în ceea ce privește tehnologia acum și pe burse, pentru că este substratul pentru următoarea revoluție industrială și lucrurile, cred că, dincolo de poate o anumită efervescență specifică piețelor de capital și mai ales atunci când oferta, volumul oferit de acțiune nu a fost uriaș, atunci

0: aceasta este direcția și investițiile merg în zona aceasta cu utilizare industrială, dar potențial cu utilizări multiple, inclusiv în zona de strategie sau de zona militară.
1: Ar putea depăși această piață și mă refer la capitolul investițiilor, la cumpărarea de acțiuni, interesul să fie mai mare decât peste interesul pentru piața cripto?
0: În cele din urmă, cred că da, lucrul acesta se vede deja dacă ne uităm la evaluări, nu la capitalizări, dar este o, aș spune, parțial, este o iluzie să vorbim de capitalizări în piața cripto când volumele de tranzacționare sunt mult mai mici. Și atunci cred că vorbim de o masă critică mai importantă și care în timp va deveni mult mai importantă. Dacă vorbim de zona de segmentul de stablecoins, însă aici lucrurile sunt mai nuanțate, dar ele sunt cumva o punte între monedele care sunt legate, care utilizează tehnologia blockchain, dar sunt legate de monede clasice, monede fiat, cum le spunem, acelea sunt într-o zonă distinctă și creșterea lor nu se reflectă în valoarea unității, ci se vede în capitalizare. Dar pentru domeniul cripto în general, cred că apetitul s-a văzut că au fost alte instrumente care au captat imaginația. Și aici este, cred, o promisiune care poate să devină reală, poate doar viteza să fie diferită față de ce așteaptă investitorii sau observatorii acum.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Claudiu Cazacu, expert pe piețele externe. Informație de ultimă oră la Digi24, incendiu lângă rafineria Lukoil din Ploiești. Arde un depozit de 1000 de metri pătrați. Ro-alert a fost transmis pentru populația din zonă. Colega mea, Teodora Chiuș, vine cu detalii. Bună ziua, Teo, ce ai aflat? Ce se întâmplă acolo?
2: Bun găsit! Pompieri încă nu au reușit să intre în depozit, sting flăcările de la distanță, nu știu exact ce se află în hala respectivă. Din informațiile pe care le avem, a fost afectată o suprafață de 1000 de metri pătrați. Acest depozit este peste drum de rafineria Lukoil, încearcă așadar salvatorii să stingă flăcările astfel încât să nu se extindă pe o suprafață mult mai mare. Totodată a fost emis și un mesaj ro-alert prin care a fost avertizată populația.
1: Mulțumesc, Teo Chiuș, și vom reveni cu detalii despre acest subiect pe măsură ce avem noi informații, iar salvatorii se vor apropia cât mai mult de incendiu. $770 de milioane de euro din PNRR, vă spuneam, sunt în joc acum pentru România, iar banii depind de adoptarea noii legi a salarizării. Proiectul este însă blocat cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de termenul limită. Potrivit unor surse politice, ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a trimis proiectul la Bruxelles pentru verificare. Tot sursele spun că președintele Nicușor Dan ar urma să organizeze mâine o nouă sesiune de mediere la Palatul Cotroceni. Mai multe informații aflăm de la colega mea, Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
3: Bun găsit! Proiectul legii salarizării a ajuns pe masa oficialilor europeni, spun surse apropiate de guvern. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a trimis spre analiză această lege la Bruxelles. În același timp, la București, continuă acele discuții tehnice la Palatul Cotroceni, cu ministerele, cu reprezentanții sindicatelor. Iar mâine, spun surse apropiate de administrația prezidențială, ar urma ca liderii PSD, PNL, USR și UDMR să revină la Palatul Cotroceni, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. Foarte important este nevoie ca partidele din fosta coaliție să-și asume că vor susține această lege în Parlament pentru a nu risca să pice la vot. Mai mult decât atât, România are nevoie să ia acei bani din PNRR, acele 700 de milioane de euro. În același timp, știm că există probleme în ceea ce privește legea salarizării. Până acum însă nu am văzut o urmă de acord politic. De asemenea, sunt categorii vulnerabile, sensibile, pentru care partidele trebuie să se gândească bine sub ce formă vor agrea această lege, pentru că știm, în educație există mai multe probleme și în sănătate în acest moment, spre exemplu, în educație. Se vorbește despre o etapizare, practic, despre o aplicare a grilelor, nu de la intrarea în vigoare a legii, ci de la o dată ulterioară, poate din 2028. De asemenea,

0: Am văzut, e foarte important care va fi bugetul final pentru legea salarizării, pentru că inițial la Cotroceni s-a agreat asupra unei sume de 8 miliarde. Acum vorbim însă de 12, iar aici trebuie și partidele să se lămurească de unde vor suplimenta cu acele 4 miliarde. E nevoie și aici de un acord. Așadar, în acest moment așteptăm ca partidele să primească legea salarizării, pentru că din informațiile noastre încă nu a ajuns la partide, iar ulterior vom vedea mâine dacă va exista un acord politic la Cotroceni.
1: Și discutăm despre acest subiect cu domnul profesor de economie Cristian Năsulea. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație!
1: Domnule profesor, discutam tot aici la Digi24, la ediția specială cu dumneavoastră, că, din păcate, nu s-a ajuns la un numitor comun cu sindicatele. Și vorbeam și despre acele modificări ce pot fi făcute punctual. De exemplu, cadrele medicale din secții cu o încărcătură foarte mare, cu o dificultate de asemenea ridicată, cum ar fi ATI și UPU, acolo scad veniturile, li se dă o compensație, dar acea compensație înseamnă înghețarea venitului până când majorările ulterioare cumulate vor depăși acea compensație. Și desigur că niciun cadru medical nu ar dori să îi se înghețe salariul, în timp ce colegii săi din celelalte secții vor beneficia de majorările ulterioare. Acum aflăm că această lege va fi prezentată oficialilor de la Bruxelles. Există riscul, dacă primim acordul pe ea și ulterior la discuțiile de la Cotroceni vor apărea noi modificări să ne afecteze?
2: Nu cred că despre asta e vorba. Cred că prin această prezentare la Bruxelles, între ghilimele, se încearcă să se obțină mai multă relevanță pentru forma actuală a legii, mai multă legitimitate, în așa fel încât acesta să fie un argument în plus care să convingă membrii Parlamentului să aprobe legea în forma actuală fără să adauge alte amendamente care să riște invalidarea ei într-o etapă ulterioară, mai ales că nu mai avem timp. Deci nu cred că este foarte important, de fapt, dacă o să avem fix aceeași lege prezentată la Bruxelles care este adoptată, ci prezentarea de la Bruxelles e menită doar să convingă, este o speranță cumva, nu știu dacă este justificată, că în felul acesta o să fie mai ușor de trecut prin Parlament.
1: Sigur, dumneavoastră aveți expertiză pe domeniul economic-financiar, însă știu că ați urmărit și ultimele decizii în plan politic atunci când vorbeam inclusiv despre un impact economic. La cum i-ați văzut pe decidenți, indiferent din ce formațiuni fac parte? Credeți că cei care se opun astăzi legii salarizării vor fi convinși de o posibilă aprobare pe proiect ce ar putea veni de la Bruxelles?
2: Nu cred că, tocmai de asta spuneam că nu sunt foarte sigur că va avea efectul scontat. Nu cred că pe politicienii care au instrumentalizat sindicatele ca să blocheze această lege, că pe politicienii care au făcut, de fapt, tot ce au putut în așa fel încât să pună bete în roate nu doar acestei legi, ci și altor legi care sunt legate de jaloane PNRR, îi va interesa acest lucru. Nu sunt foarte sigur că au dorința, de fapt, ca România să ia banii care au mai rămas din PNRR, având în vedere ceea ce s-a văzut în spațiul public și în modul în care au decurs lucrurile în ultimele săptămâni.
1: Ce s-ar întâmpla, domnule Năsulea, dacă acest proiect, dacă legea salarizării ar fi adoptată în această formă, chiar dacă sunt partide care se opun și ar da votul pentru, a primi banii europeni din PNRR și ulterior s-ar constitui o majoritate în Parlament care să modifice, practic să majoreze pentru anumite categorii profesionale de la stat?
2: Cred că acest scenariu, dacă vor avea înțelepciunea să bifeze lucrurile în așa fel încât măcar să luăm banii în acest moment, cred că acest scenariu este extraordinar de plauzibil. Sunt aproape sigur că vor găsi forme prin care să introducă majorări ulterioare, chiar dacă în teorie ar trebui veniturile să fie blocate la nivelul stabilit prin noua lege a salarizării pentru o perioadă de timp. Deci nu mă îndoiesc că în momentul în care vom apropia de alegeri vor fi redeschise discuțiile legate de salariile din sistemul public, indiferent ce ne asumăm în fața Comisiei Europene în acest moment, încercând să îndeplinim acest jalon.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, Cristian Năsulea, profesor de economie. Și vă reamintesc, informația momentului, doamnelor și domnilor, este incendiu lângă rafineria Lukoil din Ploiești. arde un depozit de 1000 de metri pătrați. A fost transmis ro alert pentru populația din zonă. Ne spunea puțin mai devreme colega mea Teodora Chiuș, pompierii nu s-au putut apropia foarte mult de locul în care arde, dar se luptă cu flăcările de la distanță. Vom primi detalii suplimentare după foarte scurtă pauză.
3: Digi 24 FM.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Ce excese mai ai, ce dependențe mai ai astăzi?
5: Munca.
4: Ce înseamnă dependența de muncă? Ce-ți face asta?
5: Cred că este lucru care mă confund aproape din oră în oră. Aș petrece mai mult timp cu Andrei, aș petrece mai mult timp în liniște, aș vrea, Cristina spune, să ne luăm o casă la munte, să petrecem timp la munte, dar nici nu știu cum să mă comport așa. Pentru că acest doing non-stop 16-18 ore pe zi a devenit parte din personalitatea mea și nu știu cum să mă opresc. Mă spun cu sinceritate.
4: Ce ți-a spus terapeutul tău?
5: Să respir.
4: Da?
5: Să respir. Preotul la fel, să respir. După care Andrei mă face să respir pentru că...
4: Băiatul.
5: Da, aș vrea să fiu în viață, să mă bucur de el. Nu să fiu unul care m-a mutat, am muncit ca nebunul și a rămas pe cruce ce-a făcut Damian.
4: Dacă n-ai fi aici, unde ai vrea să fii? Că nu te-a obligat nimeni să fii aici. Ai venit pentru că probabil voiai să spui povestea, da? Dacă nu ai fi aici, unde ai vrea să fii acum?
5: Undeva liniștit, cu copilul și cu Cristina, să fie total liniște, sau la mare, sau la munte, fără să facem nimic.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Direct USR își declară susținerea pentru Dominic Fritz după ce Curtea Constituțională a aprobat articolul care îl poate lăsa fără funcția de primar al Timișoarei. Au fost declarații publice și va fi și o ședință pentru a-l reconfirma pe Fritz în funcția de președinte al USR. Mesajele au fost transmise de Ilie Bolojan, dar și de Nicușor Dan. Președintele nu critică direct decizia CCR, spune însă că argumentele pentru care a contestat legea integrității sunt solide. Adaugă faptul că s-a întâmplat în alte ocazii să își mențină părerea și după motivarea CCR. La rândul său, liderul PNL precizează că decizia deschide o discuție despre principii. Citez acum. Legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic, a declarat Ilie Bolojan. Iar Dominic Fritz anunță că va duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
1: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi.
2: Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD: nu mor caii când vor câini. Și ministrul mediului a luat în vizor pe socialdemocrați și acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului, Diana Buzoianu. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc.
0: Sibina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, va prezenta o opinie separată în cazul amendamentului conform căruia aleșii condamnați pentru incompatibilitate sau pentru conflict de interese își vor pierde mandatul. Consideră că măsura este neconstituțională. Într-un interviu pentru Cotidianul, Sibina Tănăsescu a spus că și alți judecători CCR, 1, 2 sau 3, vor prezenta opinii separate. Vă reamintesc, Dominic Fritz, principalul vizat de acel amendament, a susținut și a văzut și puțin mai devreme declarația că legea nu se poate aplica retroactiv pentru că ar încălca articolul 15 din Constituție. După ce a spus că îl place mult pe Kim Jong-un, Donald Trump ar vrea să se vadă față în față cu dictatorul din Coreea de Nord. Potrivit Wall Street Journal, liderul american le-ar fi cerut consilierilor săi să pregătească o nouă întâlnire cu fenianul. Ar fi a patra, după ultima din 2019. Întrevederea ar putea fi organizată în noiembrie, în timpul unei posibile vizite în China. În paralel, Coreea de Nord condamnă exercițiile comune ale vecinului din Sud cu americanii. NBC zice că Trump ar fi ordonat deja aceste antrenamente să se încheie mai devreme cu o săptămână. Donald Trump a criticat deja Coreea de Sud, pe care o compară cu NATO. Criza politică din Ucraina ia amploare. Demis din funcția de ministru al apărării, foarte popularul Mihailo Fedorov cere organizarea de alegeri în timpul războiului. Acesta susține că țara se confruntă cu o criză de guvernare. În apelul transmis în mediul online, fostul ministru, în vârstă de 35 de ani, acuză sistemul că lucrează pentru propria protecție, iar corupția ar pune în pericol eforturile de război. Fedorov a fost demis după 6 luni în funcție, înainte să aplice reformele radicale pe care le promitea. Înlăturarea sa a produs un val uriaș de proteste. Și duminica trecută, sute de susținători au cerut la Kiev repunerea sa în funcție. Biroul președintelui Volodymyr Zelensky nu a făcut deocamdată niciun comentariu cu privire la aceste declarații. Legislația stării de război în Ucraina interzice organizarea alegerilor.
3: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу. Українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. У нас є системна криза управління. Стара система занадто часто живе за власними правилами. Вона захищає себе, вона боїться змін, вона повільно ухвалює рішення, вона може карати за ініціативу і винагороджувати за.
0: La aproape 20 de ani după ce a făcut parte din corpul pușcașilor marini, vicepreședintele american a încercat să arate că încă poate face față antrenamentelor riguroase. J.D. Vance a publicat un clip în care efectuează cursa de obstacole a militarilor alături de fiul său cel mare în vârstă de 9 ani.
4: This is the vice president trying to run the Marine Corps obstacle course. Try not to bust my ass or break any bones.

0: Vă reamintesc informația momentului, doamnelor și domnilor. Incendiul lângă rafineria Lukoil din Ploiești arde un depozit de 1000 de metri pătrați. A fost transmis RO alert pentru populația din zona. Cu detalii vine sublocotenentul Sache Andreea, purtător de cuvânt al ISU Prahova. Bună ziua, vă mulțumesc!
1: Bună ziua! Într-adevăr, asta cum spuneți și dumneavoastră, ne aflăm aici la locul intervenției, unde un depozit în care, din primele informații, s-ar afla diluanți, deci substanțe chimice, arde în acest moment. Colegii noștri acționează cu 9 autospeciale de stingere, cu o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autocisternă și 2 ambulanțe smurd pentru gestionarea acestei situații, pentru protecția populației din zonă, dat fiind faptul că sunt înregistrate degajări masive de fum. A fost transmis un mesaj RO alert prin care populația a fost avertizată cu privire la acest și informată implicit cu privire la acest incendiu. Din fericire, nu sunt înregistrate victime. Din câte am înțeles până în acest moment, în incinta depozitului se aflau 3 lucrători care sunt în afara oricărui pericol. Am discutat cu aceste doamne, sunt în regulă, nu au necesitat îngrijiri medicale, ceea ce este un lucru foarte bun. Colegii noștri continuă să lucreze pentru localizarea incendiului.
0: Există pericol de explozie?
1: Bineînțeles, dat fiind faptul că în interior avem aceste substanțe, așadar colegii noștri acționează în aceste momente defensiv pentru a nu se pune nici pe ei înșiși în pericol, însă sunt profesioniști și gestionează cu calm această intervenție, astfel încât să o ducem la bun sfârșit cu succes.
0: Spuneți că la fața locului sunt și 2 echipaje de salvare. În cazul în care o persoană se află în zonă și inhalează tot acel aer cu fumul, vedem cât de negru este. Există risc pentru sănătatea sa?
1: Ce pot să vă spun, pentru că mă aflu la lucrul intervenției, fumul nu este la sol, nu îl inhalăm, propriu-zis, este destul de o condiție de vânt în Ploiești și este purtat spre partea limitrofă a orașului, așadar aici oricum nu se află persoane, sunt doar lucrătorii de la Lukoil care sunt în incinta rafinăriei și nu, din fericire, fumul nu merge spre oraș, spre zona locuită. Așadar, cel mai bine este ca populația, așa cum i-am sfătuit și prin mesajul RO alert, să închidă ferestrele, să evite deplasările în zonă. Oricum, zona a fost balizată de către poliție, de către jandarmi, avem cu noi aici pe colegii noștri și situația este sub control în acest moment.
0: Având în vedere că menționați faptul că acolo există substanțe chimice, există pericol de explozie, la ce distanță trebuie să stea colegii dumneavoastră în momentul în care încearcă să localizeze incendiul, desigur existând un pericol și pentru propria lor viață?
1: Există unde sunt amplasate autospecialele, este o zonă unde nu există depozitate, deci acționează din partea opusă locului unde se află depozitul, așadar sunt oarecum în siguranță, nu putem ști niciodată cu ce ne confruntăm, mai ales că intervenția este în dinamică, așadar ei și-au toate măsurile de siguranță în acest moment și sperăm să fie bine până la final.
0: Vă mulțumesc.
1: Nu, eu vă țin la curent cu orice apare, orice informații, da?
0: Vă mulțumesc foarte mult și vă vom aștepta și în orele următoare cu detalii. Sublocotenentul Sache Andreea, purtător de cuvânt ISU Prahova.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Ștefan Iancu, îți dorești să ajungi să joci la Hollywood?
3: Da, cum să nu? Da, bineînțeles, mi-ar plăcea foarte tare.
0: Bun, pentru că eu te-am prins într-o discuție odată, într-un mediu absolut informal, cu Sebastian Stan, când a venit în România.
3: Da.
0: Și erai singurul care vorbea cu el în limba engleză. Noi restul vorbeam cu el în limba română.
3: Da,
0: erai singurul care vorbea în engleză. Și am venit la tine, că na, jurnalistul a trebuit să pună întrebarea. Și te-am întrebat, dar de ce vorbești cu el în limba engleză? Și tu te-ai uitat la mine și mi-ai spus, pentru că vreau să-mi exersez limba engleză. Și atunci am știut. Te-am prins. Vreau să te mai întreb pe finalul discuției noastre. Mi s-a părut fabuloasă povestea asta pe care ai și spus-o la un moment dat într-un discurs motivațional despre cele 33 de minute. Unul dintre filmele la care tu faci referire și unul dintre actorii care, din păcate, nu mai e printre noi, a plecat la 28 de ani din...
3: Vârsta mea acum.
0: Da, 28 de ani s-a stins, Heath Ledger. actor în Dark Knight, da? Filmul lui Christopher Nolan, Batman, practic, pentru publicul larg. Heath Ledger, care joacă personajul negativ, Jokerul.
4: Da.
0: Din 120 de minute cât are filmul, apare doar 33 de minute și a făcut acolo un rol memorabil. Tu ai vorbit despre asta. Spune-ne și nouă, povestește-le și celor care ne urmăresc acum, care e morala cu cele 33 de minute?
4: Ca să înțeleagă așa un pic, să ofer context, era un TED Talk și nu știam de unde să o apuc și am vrut să încep cu o anecdotă, cu ceva de genul. Și mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult de el și cred că atunci se împliniseră nu știu câți ani de când a murit și mi-am dat seama că atât de mult a rămas cu mine rolul respectiv și performanța lui în filmul ăla, încât cumva mi-am dat seama că nu contează, dacă vrei să comparăm filmul cu viața, nu contează toate cele 120 de minute, nu toate trebuie să fie memorabile, grandioase, ci poate doar 33 dintre ele și să le faci pe alea să conteze și de restul, nu știu, să te bucuri fără să... Asta a fost cumva gândul
0: din spate. Și tu ții cont de sfatul ăsta sau de anecdota asta?
4: Da, în majoritatea timpului da. Îmi dau seama că, nu știu, poate acum sunt alea 33 de minute, în perioada asta, și poate mai încolo, nu. Dar încerc să le fac să merite pe toate.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Fugă ca în filme cu poliția pe urme în Germania. Protagonista este, atenție, o femeie de 91 de ani. Șoferița, care avea permis de 66 de ani, a lovit două mașini, printre care și una de poliție, încercând să fugă de la locul unui accident. Polițiștii au reușit să o oprească după ce un agent s-a urcat în mașină și a scos cheia din contact. În urma incidentului, femeia de 91 de ani și doi polițiști au fost răniți ușor. Pagubele sunt estimate la aproximativ 35.000 de euro. Surprinzător este că testele nu au indicat probleme privind capacitatea femeii de a conduce. Cu toate acestea, poliția i-a suspendat permisul pe care îl deținea din 1960. Informații noi despre vreme acum, un val de

0: Celsius la umbră. Colega mea, Greta Gavrilă, vine cu toate informațiile.
1: Bun găsit, un val de aer fierbinte va cuprinde aproape toată țara, excepție va face doar Dobrogea. Restul regiunilor vor fi sub avertizări de caniculă. Cel mai cald va fi în sud-vest, unde 8 județe sunt vizate de un cod portocaliu. Căldura va deveni sufocantă, se vor înregistra până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. În zonele marcate cu galben pe această hartă, maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade. Foarte cald va fi și după lăsarea întunericului, vor fi nopți tropicale cu minime între 20 și 26 de grade Celsius. Apoi se face chiar și mai cald, termometrele vor indica 40 de grade Celsius la umbră în sud-vest, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Până în weekend, precipitațiile vor lipsi, sâmbătă este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie în regiunile nordice și centrale. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Vă reamintesc informația momentului, doamnelor și domnilor, este incendiul lângă rafineria Lukoil din Ploiești. Arde un depozit de 1000 de metri pătrați. Puțin mai devreme am discutat și cu purtătoarea de cuvânt a Irii Suprahova și ne spunea că în interior există diluan, substanțe chimice și există risc de explozie. Acesta este motivul pentru care pompierii nu se apropie foarte mult de locul incendiului, tocmai pentru a fi în siguranță. Recomandările pentru populație sunt în continuare: să rămână în casă dacă se află în zonă, să închidă geamurile și să evite deplasările către acea zonă. Cu detalii de ultimă oră vă așteptă de la fix colega mea Mihaela Brazdeș. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem de la ora 14.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripa dura a Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Elțin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Elțin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în două republici sovietice.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Întrebarea numărul 7: cine a făcut cel mai mult rău României, comuniștii sau impostorii tranziției?
7: Nu, Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A trăit-o? Mineriada?
6: Nu,
7: sau mineriadele?
6: Nu în stradă, am văzut-o la televizor.
7: Nu, în stradă.
6: În stradă nu.
7: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care nu aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Unii au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar de la el.
8: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8, extremismul sau prostia?
7: Amândouă, în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt un om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
8: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
7: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
8: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
7: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
8: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
7: 6-7.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, ora 12, sunt Mihaela Brazdeș, începe jurnalul. Iată pentru început principalele știri ale momentului pe scurt. Este alertă de proporții în Ploiești din cauza unui incendiu masiv la un depozit unde sunt substanțe inflamabile și chiar este pericol de explozie acolo. Incendiul este chiar lângă o mare rafinărie. Locuitorii din zonă au primit mesaje roaler și vedem imaginile, venim cu toate datele imediat în jurnal. Iranul ar putea ataca ținte din Europa, inclusiv un vecin al României, sunt informații recente publicate de Financial Times. Țintele Teheranului ar putea fi baze militare americane. Ne vorbim despre acest pericol imediat în jurnal. Românii plătesc cele mai mari prețuri la pompă din toată regiunea. Ieftinirile și așa sensibile aduse de reducerea accizelor sunt acoperite acum aproape în totalitate de valul de scumpiri. Digi24 face un experiment. În România, Bulgaria și Ungaria, iar jurnaliștii Digi24 sunt la stații de carburanți din cele trei țări. Facem o comparație și vă spunem care sunt prețurile la pompă imediat. Și avem imagini cu operațiunea de capturare a rețelei care dădea spargeri în locuințe din Timișoara, inclusiv la medici și politicieni. Un polițist se numără printre cei suspectați în dosar. El le-ar fi dat ponturi hoților. Toate datele imediat, acestea sunt subiectele, începem. Și începem cu informația momentului. Este incendiu masiv lângă rafinăria Lukoil din Ploiești, arde un depozit de 1000 de metri pătrați unde sunt substanțe inflamabile și chiar este pericol de explozie. Autoritățile au trimis mesaje ro-alert locuitorilor din zonă. Colega mea Teodora Chiuș vine cu toate detaliile. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Teo, ce ai mai aflat?
1: Bun găsit, flăcările au cuprins destul de rapid hala dezafectată. Până la acest moment nu au fost înregistrate victime, însă focul s-a extins pe o suprafață mult mai mare de 1500 de metri pătrați. Pompierii au reușit să localizeze incendiul, iar un tir și trei mașini au fost afectate de flăcări. După cum se vede și în imagini, cum gros se ridică la câțiva metri în aer, din acest motiv a fost emis și un mesaj ro-alert pentru a avertiza populația. Oamenii care locuiesc în zonă sunt sfătuiți să-și închidă geamurile și să nu stea afară. În interior, din informațiile pe care le avem, se aflau substanțe inflamabile, precum diluanți și solvenți. Depozitul nu aparține rafineriei și se află peste drum de ea, chiar vis-a-vis de poarta 3. Așadar, pompierii sunt în continuare acolo, încearcă să stingă complet acest incendiu, reacționează cu peste 10 autre speciale de stingere.
0: Teodora Chiuș, mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Discutăm în continuare cu sublocotenent Andreea Ursachi, este purtătorul de cuvânt al ISU Prahova. În direct acum cu noi, mulțumim din nou pentru această intervenție. Ce noutăți mai aveți? Înțelegem că a fost localizat incendiul. Să ne spuneți dacă mai există risc de extindere și de explozie.
2: Asta este cea mai nouă informație, să spun așa, faptul că este localizat. Ideea de localizare înseamnă că incendiul nu se mai poate propaga, așadar nu mai există risc de extindere. Fumul este deja mult mai... decajările de fum sunt cu mult diminuate în acest moment. Colegii noștri acum, în acest moment, practic lucrează pentru lichidarea completă a acestui incendiu. După lichidare se vor întreprinde căutări și cercetări pentru a stabili cauza probabilă de incendiu. Cel mai important lucru este că nu există victime, că până în acest punct colegii mei sunt în siguranță și rafineria, bineînțeles, nu a avut de suferit în urma acestui eveniment.
0: Pentru că vorbim despre un depozit, o hală în care se aflau diluanți, solvenți, substanțe din acestea inflamabile. Cât de grea este misiunea pentru colegii dumneavoastră și cât de mult ar dura până când va fi lichidat acest incendiu?
2: Este greu de stabilit în cât timp va dura lichidarea, însă ce pot spune este că, conform procedurilor de intervenție, în astfel de situații, colegii noștri acționează strict defensiv, punându-se practic în siguranță și treptat se pot apropia mai mult și pot acționa pentru stingerea incendiului. Acum ne aflăm în acel punct în care se poate acționa mai intens pentru stingerea acestui incendiu și avem toate resursele necesare aici la fața locului pentru a reuși acest lucru.
0: Ați trimis în primă fază 10 autospeciale de stingere la fața locului. A fost nevoie de vreo suplimentare?
2: nu au fost suficiente forțe de intervenție astfel încât toate sectoarele să fie realizate în mod corespunzător, să avem apă, se poate alimenta în zonă, există hidranți, deci resurse există și nu s-a impus suplimentarea forțelor de intervenție mai mult decât cea transmisă deja.
0: Este în continuare fum gros acolo, oamenii trebuie să aibă în continuare grijă?
2: Fumul nu este la fel de gros ca la început, bineînțeles, însă oamenii, da, trebuie să aibă grijă în continuare, să țină cont de recomandările noastre primite prin acel mesaj RoAlert. Totuși, zona locuită este destul de îndepărtată de aici. Totuși, fumul se poate propaga, așadar să țină cont în continuare de recomandările primite din partea pompierilor.
0: Pentru că acest incendiu a avut loc la distanță foarte scurtă de rafineria Lukoil de acolo, doamna Ursachi, au fost anumite lucruri pe care le-ați recomandat rafineriei să le facă în acest moment, tocmai pentru a evita vreo tragedie?
2: Sunt în alertă și echipajele lor de pompieri, deci serviciul de privat de pompieri pe care ei trebuie să-l aibă, ne sprijină aici la fața locului cu apă, cu tot ce este nevoie, ei sunt în alertă. Totuși, odată ce este localizat, pentru ei nu mai reprezintă un pericol, iar instalațiile rafinăriei sunt destul de departe față de focar, așadar, în acest moment nu mai prezintă un pericol. Iar, repet, colegii de la serviciul de privat este alături de noi și chiar cooperăm cu ei în aceste momente.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Andreea Ursachi, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Este informația momentului în plan extern acum. Potrivit Financial Times, Iranul ar lua în calcul lovirea unor obiective militare americane din Europa dacă escaladează conflictul cu Washingtonul. Una dintre ținte este un vecin al României. Detalii are colega mea Alexandra Dinu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Alexandra.
3: Bine v-am găsit. Jurnaliștii de la Financial Times vorbesc despre baza aeriană din Bulgaria, din Bezver, mai exact, acolo unde americanii au adus luna trecută mai multe aeronave de realimentare. Este cea mai clar menționată țintă din Europa. O a doua țintă a iranienilor în cazul în care conflictul escaladează este Cipru. Aici, atenție, nu sunt baze americane, însă de la acrotirii, britanicii au permis aeronavelor de realimentare americane să sprijine operațiunile de durată din Orientul Mijlociu. De asemenea, într-o rază ceva mai scurtă, să o numim așa, iranienii ar avea în plan să lovească și în strâmtoarea Ormuz, infrastructura subacvatică, ar fi vorba despre cabluri submarine de fibră optică. Și avem deja totuși o dovadă că Iranul are capacitatea de a lovi la distanță. Există, desigur, și informații despre raza mare pe care o au rachetele iraniene. Ne amintim că în martie NATO a interceptat mai multe rachete balistice care au fost lansate din Iran și îndreptate către Turcia. Sigur, nu este clar dacă Turcia era ținta. Este posibil ca aceste proiectile să fi fost pur și simplu rătăcite din conflictul dintre iranieni și americani.
4: After we finish defeating Iran, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
5: La doar 4 zile după ce și-a anunțat intențiile, în timpul unui meeting de la New York, Donald Trump a publicat o hartă prin care anunță că strâmtoarea Ormuz este noul teritoriu american. Cu o zi înainte, a explicat că Armata Statelor Unite deține controlul total asupra culoarului care leagă Golful Persic de Golful Oman și, mai departe, de Marea Arabie și Oceanul Indian. În același timp, spune că la acest moment nu se poartă negocieri și nu sunt programate alte discuții cu Teheranul. În timp ce Iranul insistă că nu permite nave lor să treacă prin strâmtoare, date ale unei companii specializate prezentate de CNN arată că embarcațiunile folosesc o rută apropiată de coastele Omanului. Este un canal de navigație autorizat de ONU. 80% dintre nave l-ar fi folosit în ultimele două săptămâni. Chiar dacă administrația Trump se declară triumfătoare în conflictul din Iran, prezența americană în Orientul Mijlociu ar putea să scadă. Oficiali ai Pentagonului citați de Washington Post spun că Statele Unite ar lua în calcul să nu reconstruiască bazele din Golful Persic Persic a variat în timpul războiului. Aproximativ 40.000 de militari americani sunt staționați în 20 de locații situate între Iordania și Oman.
0: Acum avem imagini cu momentul în care cei 6 suspecți în cazul furturilor din locuințe, printre care și cele ale unor politicieni și medici din Timișoara, au fost încătușați. Cei 6 ar fi pândit oamenii pentru a le jefui casele. Ar fi folosit aparate care bruiau sistemele de alarmă și camerele video. Un polițist le-ar fi dat ponturi. Detalii despre acest subiect are colegul meu Mihai Volușescu.
6: Bun găsit tuturor! Momentul capturării a fost surprins de camera de supraveghere dintr-o zonă comercială din Timișoara. Oamenii legii au blocat accesul mașinii cu care se deplasau suspecții, au înconjurat autovehiculul, i-au scos pe rând și apoi i-au dus la secție. Anchetatorii spun că gruparea din care făceau parte 6 persoane ar fi dat mai multe spargeri în vestul țării, inclusiv la casele unor politicieni sau medici celebri. Procurorii spun că suspecții ar fi urmărit victimele înainte de furturi, uneori perioade mai lungi, pentru a afla când pleacă de acasă și care este momentul potrivit pentru a intra în locuințe. Suspecții ar fi locuit inclusiv dispozitive pentru bruiajul alarmelor și al camerelor de supraveghere, iar pentru a nu fi identificați în timpul filajelor, procurorii spun că aceștia schimbau frecvent mașinile cu care se deplasau. Prejudiciul estimat în dosar depășește 900.000 de euro. 5 dintre persoanele reținute sunt cercetate pentru furt calificat, tentativă la furt calificat și tăinuire. Al 6-lea reținut din dosar este un polițist din Timiș. Procurorii susțin că acesta ar fi oferit grupării informații care nu erau destinate publicului și care ar fi putut ajuta la comiterea faptelor. Toți cei 6 urmează să fie prezentați astăzi în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă.
7: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
8: Există,
7: fraților.
9: Ia, aci-i secure, aci-i secure.
7: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Cei 7 inculpați care au atacat cu pietre o ambulanță din Cluj au ajuns astăzi în fața magistraților. Vorbim despre 6 bărbați și o femeie. Cu toții contestă acum măsura arestului preventiv. Și vă reamintesc, echipajul de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Atacul ar fi avut loc pentru că agresorii ar fi crezut dezinformările legate de ambulanțele care fură copii.
10: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
11: Într-o prostie.
10: Tu ai dat cu piatră, oare, în ambulanță?
12: Nu, doar
13: deci a durat așa de puțin. Procedural, fiecare etapă a fost îndeplinită. Nu au dat declarații inculpații, pentru că au dat o declarație în fața primei instanțe, în fața judecătorului dreptul și libertății. Nu au avut elemente suplimentare de adăugat. Sigur că fiecare aspect spus suplimentar în faza de contestație, respectiv cu niște înscrisuri depuse primite din partea OAT-ului local, urmează ca instanța de control judiciar să le analizeze, instanța de contestație. Astfel sperăm ca mâine, când se va pronunța instanța, să aflăm o soluție, oricare ar fi ea. În funcție de acea soluție, vom vedea. Motivat că au fost influențați de TikTok, de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat și de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
0: Colega mea, Bianca Timșa, vine cu toate informațiile despre acest caz.
14: Cei 7 inculpați au contestat măsura arestului preventiv, astfel că au fost prezentați în această dimineață în fața magistraților de la Tribunalul Cluj. Instanța însă a rămas în pronunțare. Avocatul, care îi reprezintă pe 3 dintre cei 7, a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau alternativ cu arestul la domiciliu. Vă reamintesc faptul că cei 7 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, topoare și pietre. Agresorii ar fi crezut un zvon fals potrivit căruia autosanitara fură copii. În timpul atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Se pare că niciunul dintre cei 7 nu are antecedente penale, iar în fața magistraților aceștia au susținut că nu știau cum arată noile ambulanțe și că acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care au reacționat în acest fel. Așa cum vă spuneam, instanța a rămas în pronunțare, iar decizia este așteptată mâine.
0: Descinderi la o grădină zoologică ilegală din județul Dâmbovița, potrivit comisarilor de la Garda de Mediu și procurorilor, acolo ar fi ținuți ilegal urși, tigri și alte animale și păsări exotice. Anul trecut, proprietarul grădinii zoologice a fost amendat cu 120.000 de lei de Garda de Mediu. Colega mea, Cezara Scutari, este și ea acolo și ne spune ce se întâmplă la aceste percheziții. Te ascultăm, Cezara. Bun găsit! În urmă cu puțin timp a început descinderea, au intrat echipe de la poliție, procurorii care se ocupau de caz, comisar de la Garda de Mediu, dar și reprezentanți de la ANSVSA și de la Direcția de Poliție Animalelor. De altfel, aici, încă de anul trecut, a fost găsită această locație ilegală, era amenajată o grădină zoologică clandestin. Aici erau ținute mai multe animale exotice, cum ar fi tigri, lei, urși, mufloni și alte tipuri de păsări exotice. Iată că anul trecut, deși Garda de Mediu a dat o amendă de 120.000 de lei, proprietarul nu a închis locația, iar în urma verificărilor s-a depistat o serie de nereguli, cum ar fi condiții necorespunzătoare de viață pentru animale și lipsa unei autorizații de mediu. De altfel, aici chiar și era percepută o taxă de intrare pentru vizitatori și pentru fotografierea animalelor. Anul acesta, în iunie, Nuțu Cămătaru și cântărețul Dani Mocanu au fost audiați în acest dosar la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Cel din urmă ar fi luat animale de aici pentru videoclipuri. Iar în 2015 au existat suspiciuni că o femeie care se ocupa de gospodărie ar fi fost mușcată de un leu. Tânăra a fost adusă atunci la spital în stare gravă. Inițial a spus că a fost mușcată de leu, dar apoi a zis că niște câini au mușcat-o. Și proprietarul gospodăriei de aici a susținut atunci că nu are animale sălbatice acasă.
8: Cezara, mulțumim! Șoferii români plătesc cele mai mari prețuri la pumpă din toată regiunea. În ciuda măsurilor adoptate de Parlament, prețurile continuă să crească și acoperă treptat ieftinirile generate de reducerea accizei. Prețul unui litru de motorină a trecut de 10 lei la toate stațiile de carburanți. Digi24 face un experiment în România, Bulgaria și Ungaria și mergem pentru început la colegul meu, Sebastian Boldea. El face calculele și ne spune cât ne costă plinul în București.
12: Bun găsit! În prezent în România un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani, adică cu aproape 50 de bani mai puțin decât la începutul acestei luni, cu toate că a intrat în vigoare acea acciză dinamică, iar adaosul comercial a fost limitat la media de anul trecut. În perioada de la începutul lunii și până în prezent, prețul litrului de motorină s-a modificat de 7 ori. A scăzut de 3 ori, dar a crescut succesiv de 4 ori. Motiv pentru care aceste măsuri adoptate de către Parlament și-au cam pierdut efectele pe parcurs. În prezent, șoferii plătesc 510 lei pentru un plin de 50 de litri de motorină. În ceea ce ține de benzină, litrul costă în prezent în aproape 9 lei și 60 de bani, adică același preț comparativ cu momentul de dinaintea intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament. Asta înseamnă că șoferii plătesc pentru un plin de 50 de litri de benzină, în prezent aproape 480 de lei.
8: Iar situația este asemănătoare și în Italia. Acolo, executivul condus de Giorgia Meloni a redus accizele. Dar cu toate acestea, motorina este scumpă. Măsura este ineficientă, cea a reducerii accizelor, pentru că astăzi, de exemplu, prețul a ajuns la exact același nivel la care era înainte de tăierea taxei. Litrul de motorină în Italia costă echivalentul la peste 11 lei. Și primim detalii de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Adela.
15: Bun găsit, da, astăzi litrul de motorină în Italia costă 2,17 euro. Este prețul oficial luat în calcul și de Ministerul Economiei. Este exact același preț care era și în 4 august, înainte ca guvernul Meloni să adopte această prelungire a reducerii accizelor la motorină. În 4 august, ceva mai târziu, guvernul Meloni a adoptat acest decret, 17 cenți în minus pentru fiecare litru de motorină la accize, tocmai pentru că a încercat să scadă prețul la sub 2 euro, un prag considerat de stres pentru industrie. Iată că în două săptămâni acest preț a fost anulat, absorbit de piață. Practic acum și guvernul plătește reducerea la accize, dar și consumatorii plătesc prețul mai mare. O măsură ineficientă, spun asociațiile din industrie, care cer noi măsuri, cer intervenții inclusiv la benzină, acolo unde guvernul Meloni nu a intervenit până acum. Urmează să vedem ce se va întâmpla, pentru că această măsură expiră în 25 august.
8: Adela, mulțumesc! Și haideți să vedem unde motorina costă mai puțin decât la noi. În Bulgaria, de exemplu, în medie un litru de motorină ajunge la 9 lei și 33 de bani. În schimb, la Constanța, prin comparație, litrul ajunge la 10 lei și 23 de bani. Colega mea, Iulia Stanciu, este în Bulgaria și vine cu informații de acolo.
16: Bun găsit tuturor, vă spunem din Bulgaria. Ne aflăm într-o benzinărie din Duranculac. Este o localitate aflată la aproximativ 2 km de frontiera Vama Veche. În continuare aici să știți că prețurile la combustibil sunt mai mici față de România. Spre exemplu, aici un litru de benzină costă 1,57 de euro, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri șoferii pot câștiga 65 de lei dacă alimentează din Bulgaria. Tot aici, motorina, așa cum puteți vedea, costă 1,84 de euro, adică 9 lei și 65 de bani. Cu alte cuvinte, la un plin de 50 de litri, șoferii dau mai puțin cu 25 de lei. Totuși, șoferii trebuie să ia în calcul și costul deplasării până în Bulgaria. De regulă, de aici, din țara vecină, alimentează șoferii care locuiesc în apropierea graniței sau turiștii care tranzitează zona.
8: În Ungaria, prețurile la pompă sunt ceva mai mici decât cele din România. Un litru de motorină costă acolo undeva la 9 lei și 95 de bani, un preț puțin sub cel din țara noastră. Maghiarii au avut o lungă perioadă prețurile plafonate de guvernul Orban, însă măsurile de protecție au fost eliminate de noul executiv. Detalii are colegul meu Bogdan Băcilă, care este în Ungaria.
17: Bun găsit tuturor! După ce în primăvară prețul motorinei și benzinei în Ungaria era plafonat de fosta guvernare la 595 de forinți litrul de benzină, respectiv 615 forinți litrul de motorină, acum prețurile s-au mai schimbat în țara vecină după eliminarea acestor măsuri de protecție. Acum motorina costă 679 de forinți litru, în timp ce benzina însă costă 590 de forinți pe litru, adică un preț mai mic decât cel din perioada de plafonare. În lei, acest lucru înseamnă aproape 10 lei pentru litrul de motorină, în timp ce benzina are un preț mai convenabil decât în România, costă în jur de 8,7 lei. Mare atenție, dacă plătiți cu cardul în Ungaria, să alegeți forintul ca monedă de plată și nu euro, pentru a evita o dublă conversie și astfel costuri mai mari. La un plin de 50 de litri de motorină, față de România economisim în jur de 7,5-10 lei, în timp ce la benzină economia este puțin mai mare, de 20 de lei, însă diferențele sunt totuși destul de mici ca să justifice un drum special până în Ungaria pentru un plin de carburant. Dacă însă sunteți în tranzit, cu siguranță puteți face o mică economie.
8: Da, am văzut ce se întâmplă în regiune, am văzut ce se întâmplă și în Italia. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare alături de Ciprian Cherciu, expert în energie, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
18: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
8: Ne uităm la ce se întâmplă la noi în țară, în benzinării, domnule Cherciu. Vedem cum în continuare șoferii plătesc prețuri mari la pompă, chiar dacă am văzut că chiar dacă am văzut că acciza a fost redusă până la finalul acestei luni, însă, foarte important de precizat, pentru că vedem situația din Italia, unde această măsură a fost luată mai devreme, vedem faptul că este ineficientă. În aceste momente, statul italian plătește reducerea accizelor, iar clienții, șoferii, plătesc în continuare mult mai mult la pompă decât ar trebui. Este o situație care se poate întâmpla și la noi în țară, în condițiile în care vedem în continuare faptul că șoferii la pompă nu simt, nu resimt aceste ieftiniri, aceste reduceri ale accizei. Domnule Cherciu, reducerea accizei este varianta câștigătoare sau sunt și alte măsuri?

0: concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Noile reguli au stârnit, bineînțeles, revolta multor părinți, spun că va duce la o formă de corupție deghizată în examen, că va fi un stres suplimentar pentru copii și va favoriza pe cei care vor avea bani să facă meditații. Detalii are colega mea, Ana Cristina Micu.
1: Ministerul Educației a pus în consultare publică o metodologie cu privire la admiterea la liceu, care, dacă va rămâne după consultarea publică în această formă, ar putea schimba drastic regulile înscrierii la liceu. Așadar, până acum, toți elevii care își doreau să își continue studiile și să se înscrie la liceu erau doar nevoiți să meargă la evaluarea națională, să susțină cele două probe, română și matematică, să obțină media notelor cu care mergeau mai departe la repartizarea computerizată. Și aici se încheia povestea. Acum apare o a doua variantă și anume admiterea la liceu. Așadar, elevii fac aceste lucruri, merg la evaluarea națională, primesc media, apoi, dacă să spunem că elevul vede că este undeva pe poziția 200 în ierarhie și poate ar fi avut nevoie să fie undeva pe poziția 100 pentru a avea o șansă la colegiul la care își dorește să ajungă, verifică dacă acest colegiu organizează admitere separată pe maximum 50% dintre locurile de care dispune și susține probele de aptitudine din direct la liceu. Dacă elevul reușește să obțină nota necesară la aceste probe de aptitudini, poate intra pe aceste locuri. Singura condiție pentru el este doar să fie obținut nota 5 la evaluarea națională, iar dacă nu, se întoarce la evaluarea națională și merge, desigur, la repartizarea computerizată. Această metodologie stârnește mai multe semne de întrebare în spațiul public, atât cu privire la posibilitatea unor elevi de a frauda această evaluare, cât și cu privire la modul în care se va face corectarea, respectiv evaluarea, de către profesorii aceluiași liceu la care se și dă admiterea.
0: Și încă de la primele ore ale dimineții v-am cerut punctul de vedere în legătură cu aceste modificări. Foarte mulți părinți, foarte mulți elevi ne-au scris pe adresa redacției și vedem și noi câteva dintre aceste mesaje. Nu sunt de acord cu introducerea unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu, deoarece pe lângă faptul că este un stres suplimentar pentru elevi, nu sunt corecte, spune un părinte care ne-a scris pe adresa redacției. Iată încă un mesaj. Cred că este corect să existe examen așa cum exista și înainte. Copiii trebuie să învețe ce este competitivitatea. Părinții le induc ideea că sunt buni, dar unii dintre copii ar avea anumite probleme. Acest proiect pentru examenele de admitere este pentru acei șmecheri, între ghilimele, care doresc neapărat ca fiul, fiica să intre la un liceu bun, chiar dacă nu are medie corespunzătoare. Iată, aceste mesaje sunt mama unui elev de clasa 8-a. Spune o doamnă care ne-a scris, nu sunt de acord cu două examene pentru admiterea la liceu. Examenul de evaluare națională este suficient, ne-a scris această mamă. Dacă mai avem mesaje, le vom vedea imediat, dar până atunci vă reamintesc că ne puteți scrie în continuare părerea dumneavoastră pe adresa redacției, redacția@digi24.ro și chiar pe WhatsApp la 0771 100 304. Iată încă un mesaj, nu este corectă această procedură cu examene suplimentare, stresarea suplimentară a elevilor și favorizarea acelor elevi cu situație materială foarte bună. Vedem cum mulți părinți fac referire la situația financiară a elevilor, a familiilor din care provin elevii de clasa a 8-a. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul Cătălin Viorel Nan, este președintele Federației Naționale a Părinților, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru oportunitate și vă salut și pe dumneavoastră și pe ascultători.
0: Domnule Nan, din punctul dumneavoastră de vedere, care este de fapt cea mai mare problemă a acestei modificări?
2: Din punctul nostru de vedere sunt foarte multe mari probleme, să spun așa. Nu există o singură mare problemă. Aș vrea să vă reamintesc că decizia Ministerului Educației din 1999 de a desființa acest examen dublu suplimentar, să-i spunem așa, de admitere la liceu, a avut la bază un fundament psihopedagogic foarte solid. pentru că proba paralelă constituie o repetare inutilă, cumva, a examenului de capacitate și pe această

0: pe acesta s-a bazat. Reintroducerea acestui mecanism, de fapt, reprezintă chiar un regres în arhitectura de tranziție, să-i spunem, educațional. Sunt foarte multe deficiențe, dacă să le enumăr așa, eu mi-am mai și notat aici, pentru că avem foarte multe mesaje din cele 44 de filiale ale noastre, din toată țara, și părinții chiar ne-au solicitat, noi am ieșit și cu un comunicat public, vineri o să mergem și la domnul ministru al educației, la minister, sau o să avem o întâlnire în care o să prezentăm și o să discutăm mai în detaliu de ce dorim retragerea acestui proiect, pentru că, cum să spun, există foarte, foarte multe conflicte de interese nereglementate, există, de fapt nu există garanții procedurale, da? Nu există, nu este instituită obligativitatea monitorizării audio-video. Adică,
1: așa cum se întâmplă
0: pentru tot ce ne-am luptat la evaluarea națională, mă scuzați?
1: Zic, așa cum se întâmplă la evaluarea națională, la examenul de bacalaureat.
0: Exact, exact. Noi ne-am luptat ani de zile ca să introducem niște norme pentru evaluarea națională, care acum efectiv sunt aruncate. Adică, cum să spun, chiar și autocontrolul este viciat, pentru că evaluarea și soluționarea contestațiilor sunt atribuite acelorași structuri interne. Adică să nu mai spunem că o mamă, un profesor părinte, da, acum o mamă, poate să fie evaluatoarea propriului copil, ceea ce este, nu vă supărați, și o să folosesc un cuvânt foarte dur, dar este aberant. Sunt foarte, foarte multe, pe lângă fragmentarea sistemică care se produce și decuplarea cumva de la practicile educaționale europene.
1: Spuneați că primiți multe mesaje din partea părinților și sunteți în legătură cu părinții, da, din toată țara. Am văzut, da, câteva mesaje pe care le-am prezentat și noi, venite din partea părinților pe adresa redacției, și am văzut că mulți dintre ei fac referire la situația materială a copilului sau a familiei din care provine elevul de clasa a 8-a. Ce legătură vedeți dumneavoastră între situația financiară a unui elev și aceste examene?
0: Este o legătură foarte mare și foarte clară. Părinții sunt revoltați pe lângă lipsa de predictibilitate și de riscul transformării admiterii într-o, cum să spun, într-o loterie din asta a pieței meditațiilor și o dezvoltare a pieței meditațiilor, pentru că, de fapt, asta se întâmplă. Ei, toți părinții resimt o presiune financiară uriașă. Și aici vreau să fim foarte clari. Nu vorbim despre refuzul performanței, ci despre refuzul unui sistem care obligă pe copiii de 14 ani să facă meditații suplimentare, părinții să-și mai caute în resursele financiare pentru două examene, da? De sentimentul general cumva este de profundă inechitate, dacă aș putea să spun așa, pentru că familiile și din mediul rural, dar și cele fără resurse financiare pentru aceste meditații paralele, știu că elevii lor vor fi practic excluși din start, din competiția pentru liceele bune, ceea ce este, nu este corect.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că în momentul în care veți avea discuții la Ministerul Educației, va fi dat înapoi, va fi făcut un pas înapoi cu privire la aceste modificări?
0: Sperăm. Sperăm să fie făcut un pas înapoi, mai ales că presiunea publică este foarte mare. Avem discuții inclusiv cu președinții celor două, de la Camera Deputaților și de la Senat, de la comisiile de învățământ, unde noi avem statut de invitat permanent, și acolo există aceeași problemă. Și acolo cam toată lumea este pe aceeași lungime de undă. Noi, da, sperăm că decizia Ministerului Educației va fi determinată cumva de aceste vulnerabilități juridice, logistice, de presiunea mediatică și de opinia publică, și Sperăm să, da, să avem câștig de cauză.
1: Da, cu siguranță vom urmări și noi ce se întâmplă în aceste zile la minister, ce decizii vor fi luate. Mulțumesc deocamdată, domnule Nan, pentru această intervenție și pentru discuție. Acum imaginile momentului vin de la Kiev, doamnelor și domnilor. Acolo au loc proteste. Din ce în ce mai mulți protestatari se adună pentru un nou val de manifestații după ce fostul ministru ucrainean al apărării, Fedorov, a cerut ieri organizarea de alegeri în timpul războiului, argumentând că țara se confruntă cu o criză de guvernare. Vă reamintesc că în apelul transmis în mediul online, fostul ministru, în vârstă de 35 de ani, acuză sistemul că lucrează pentru propria protecție, iar corupția ar pune în pericol eforturile de război. Fedorov a fost demis după 6 luni în funcție, înainte să aplice reformele radicale pe care le promitea, iar înlăturarea sa a provocat încă de atunci un val uriaș de proteste. Și duminica trecută sute de susținători au cerut la Kiev repunerea sa în funcție. Vedem ce se întâmplă acum acolo, vă ținem la curent.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. 3 tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
6: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, cum vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc, un incendiu masiv a izbucnit lângă rafineria Lukoil din Ploiești, un incendiu care între timp a fost localizat, spun pompierii care se află la fața locului. Vorbim despre o suprafață de 1500 de metri pătrați, o hală în care se aflau substanțe inflamabile, vorbim despre diluanți, solvenți și chiar a fost pericol de explozie. Spun pompierii că în aceste momente nu mai există riscul de extindere, rafineria nu mai este în pericol și, din fericire, nu vorbim despre victime în urma acestui incendiu, în urma căruia a fost emis și un mesaj ro-alert pentru locuitorii din zonă din cauza fumului gros cauzat de flăcările de acolo. Urmărim subiectul și vă ținem la curent. Deci mai departe, acum debitul Dunării este în scădere și a atins cote istorice din cauza secetei cu care se confruntă Europa. În Galați, nivelul apei este cel mai mic înregistrat vreodată. Navigația este dificilă, în timp ce situația se anunță din ce în ce mai gravă în zilele următoare. Detalii are colega mea, Dana Costache. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Dana.
1: Bine v-am găsit. Astăzi la Galați Dunărea a coborât sub minimul istoric din ultimii 30 de ani. Potrivit administrației fluviale a Dunării de Jos din Galați, nivelul apei măsoară 14 cm la Mira Portuară, cu 3 cm mai puțin față de anul 1996, un alt an extrem de secetos, când Dunărea măsura la Galați 17 cm. Dunărea scăzută creează probleme pentru navigație. Armatorii au pierderi uriașe și spun că riscă falimentul dacă apa fluviului continuă să scadă. De asemenea, traversarea cu Bacul între Galați și județul Tulcea se face cu un ocol de câteva sute de metri. Altfel, Bacul riscă să rămână suspendat pe dunele de nisip din mijlocul Dunării. Sunt probleme și pentru alimentarea cu apa orașului. Reprezentanții societății Apă Canal fac eforturi pentru menținerea în funcțiune la parametrii optimi a stației de captare a apei. Iar prognoza arată că tendința de scădere a Dunării se va menține și în zilele următoare, când se pot atinge alte niveluri de minim istoric, ce pot coborî până la 13 cm și chiar mai jos. Debitul Dunării la intrarea în România măsoară 1350 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
0: 770 de milioane de euro din PNRR sunt în joc pentru România, iar banii depind de adoptarea noii legi a salarizării. Proiectul este însă blocat, cu mai puțin de două săptămâni înainte de termenul limită. Potrivit unor surse politice, ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Păslaru, a trimis proiectul la Bruxelles pentru verificare. Tot sursele spun că președintele Nicușor Dan ar urma să organizeze mâine o nouă sesiune de medieri la Palatul Cotroceni. Detalii aflăm chiar acum de la colega mea, Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Proiectul legii salarizării a ajuns pe masa oficialilor europeni, spun surse apropiate de guvern. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a trimis spre analiză această lege la Bruxelles. În același timp, la București continuă acele discuții tehnice la Palatul Cotroceni, cu ministerele, cu reprezentanții sindicatelor, iar mâine, spun surse apropiate de administrația prezidențială, ar urma ca liderii PSD, PNL, USR și UDMR să revină la Palatul Cotroceni, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. Foarte important este nevoie ca partidele din fosta coaliție să-și asume că vor susține această lege în Parlament pentru a nu risca să pice la vot. Mai mult decât atât, România are nevoie să ia acei bani din PNRR, acele 700 de milioane de euro. În același timp, știm că există probleme în ceea ce privește legea salarizării, până acum însă nu am văzut o urmă de acord politic. De asemenea, sunt categorii vulnerabile, sensibile, pentru care partidele trebuie să se gândească bine ce sub ce formă vor agrea această lege, pentru că știm, în educație există mai multe probleme și în sănătate în acest moment. Spre exemplu, în educație se vorbește despre o etapizare, practic despre o aplicare a grilelor, nu de la intrarea în vigoare a legii, ci de la o dată ulterioară, poate din 2028. De asemenea, am văzut, e foarte important care va fi bugetul final pentru legea salarizării, pentru că inițial la Cotroceni cotroceni s-a agreat asupra unei sume de 8 miliarde. Acum vorbim însă de 12, iar aici trebuie și partidele să se lămurească de unde vor suplimenta cu acele 4 miliarde. E nevoie și aici de un acord. Așadar, în acest moment așteptăm ca partidele să primească legea salarizării, pentru că din informațiile noastre încă nu a ajuns la partide, iar ulterior vom vedea mâine dacă va exista un acord politic la Cotroceni.
0: Ce se întâmplă cu alerta de poliție de pe Waze? Este întrebarea pe care probabil și-au adresat-o mulți șoferi din România în aceste săptămâni. Totul după ce pe internet a apărut zvonul că avertizările despre polițiști și radare vor fi interzise. Șoferii se pregătesc totuși de un astfel de scenariu și spun că în locul acesteia vor pune alerte de vreme rea, de exemplu.
3: Sub amenințarea unei astfel de schimbări, șoferul român și-a pus mintea la contribuție. Și-a adus aminte de clasicele flash-uri din sens opus de stațiile radio, dar și-a pus la lucru și imaginația. Așa a apărut pe internet o coaliție care propune ca alertele de poliție să fie înlocuite cu cele de furtuna.
4: Ne mai ajută și pe noi. Într-adevăr, mulți merg batare, bance, dar suntem în România.
5: Credeți că ar merge șoferii mai repede dacă ar fi scoase alertele?
6: Nu. No. Și cu ăia și cu ăia tot așa. Și cu ei și fără ei tot așa.
7: Până să vă hotărâți dacă puneți alertă de poliție sau de vreme rea sau de groapă, ar trebui să vă concentrați pe cel mai important lucru, și anume ochii mereu la drum. Și asta pentru că de multe ori viața reală bate ceea ce este pe aplicație. Este posibil ca în fața dumneavoastră să apară un pieton, o altă mașină sau chiar un polițist. Și nu e musai acest lucru. În viitor nu vor mai exista radare fixe, ci acele camere pe autostradă care vă vor filma și vă vor da amenda instant.
3: Toată dezbaterea a pornit de la o decizie a Curții Europene de Justiție, conform căreia orice stat poate să impună aplicației Waze să dezactiveze alertele despre prezența poliției pe traseu.
8: Decizia nu reprezintă însă o interdicție și nici eliminarea avertizărilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri.
9: România știm că este departe a fi campioană la astfel de inițiative legislative. Noi suntem în contact cu poliția română, dar până în acest moment nu a fost nicio astfel de solicitare.
3: Polițiștii au intrat și ei în dezbaterea șoferilor. Agenții spun pe Facebook că cea mai bună metodă de a fenta radarul este respectarea legii.
0: Incendii de vegetație devastatoare la granița României. Un bărbat în vârstă de 70 de ani a murit în Serbia din cauza unui incendiu de vegetație. Un alt bărbat care a vrut să-l ajute a fost rănit. Autoritățile au raportat cel puțin 45 de incendii de vegetație la acest moment în țara vecină. Au ars până acum peste 35.000 de hectare. În lupta cu focul sunt mobilizați 350 de pompieri și aproape 100 de vehicule. Norul de fum dens pornit din Serbia a ajuns deasupra capitalei Bulgariei, Sofia. În vestul Europei, pompierii din Belgia încă se luptă să stingă cel mai mare incendiu de vegetație din istoria modernă, care a doborât un record vechi de 15 ani. Iar în Franța, cel mai mare focar activ se înregistrează la granița cu Elveția, în timp ce pompierii au reușit să stingă un incendiu vechi de o lună din sudul țării.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
13: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
14: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
13: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
14: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
13: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
14: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

Roboții cuceresc zilele astea capitala Chinei. Astăzi a început cea mai mare conferință din lume dedicată roboților. Peste 300 de companii au adus în jur de 2000 de roboți, dar și tehnologii de ultimă generație din domeniu. Printre cele 16 țări participante se numără Statele Unite, Germania, Japonia, Brazilia sau Coreea de Sud. Pe lângă demonstrațiile spectaculoase, anul acesta organizatorii prezintă roboți care pot fi folosiți în fabrici, servicii, comerț și alte activități. Sunt prezentate inclusiv tehnologii bazate pe inteligența artificială. Tot la Beijing, începând cu 22 august, roboții vor participa și la o competiție sportivă.

0: Urmează 4 zile de foc în România. Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu de caniculă. Aproape toată țara se va topi la temperaturi extreme de până la 40 de grade Celsius, iar aerul va deveni irrespirabil. Cât va ține acest val de căldură, știe colega mea Greta Gavrila.
1: Bun găsit, un val de aer fierbinte va cuprinde aproape toată țara, excepție va face doar Dobrogea. Restul regiunilor vor fi sub avertizări de caniculă. Cel mai cald va fi în sud-vest, unde 8 județe sunt vizate de un cod portocaliu. Căldura va deveni sufocantă, se vor înregistra până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. În zonele marcate cu galben pe această hartă, maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade. Foarte cald va fi și după lăsarea întunericului, vor fi nopți tropicale cu minime între 20 și 26 de grade Celsius. Apoi se face chiar și mai cald, termometrele vor indica 40 de grade Celsius la umbră în sud-vest, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Până în weekend, precipitațiile vor lipsi, sâmbătă este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie în regiunile nordice și centrale. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
6: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
5: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
6: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
5: Și întrebarea numărul 10. Pe cine ați pune premier fără nicio rezervă?
6: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
5: dați-mi
6: sunt
5: un
6: nume. Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 1. Cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
6: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
6: unde
5: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
6: Liviu Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
5: Deci nu știi agricultură?
6: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 13, urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem jurnalul cu informația momentului. Este un incendiu masiv lângă rafineria Lukoil din Ploiești. Un depozit arde acolo, suprafața incendiului este de 1500 de metri pătrați și sunt substanțe inflamabile, este un pericol de explozie. Autoritățile au emis mesaje ro-alert tuturor locuitorilor din zonă. Mergem la Teodora Chiuș, colega mea care are detalii suplimentare. Te ascultăm, Teodora, ce mai știi?
1: Bun găsit, de mai bine de o oră de când incendiul a fost localizat, pompierii încă încearcă să stingă complet focul. Flăcările au prins destul de rapid hala dezafectată. Important de precizat este că până la acest moment nu au fost înregistrate victime. Focul s-a extins pe o suprafață destul de mare, de 1500 de metri pătrați. Un tir și trei mașini au fost afectate, după cum se vede și în imagini, fumul gros s-a ridicat la câțiva metri în aer. Din acest motiv a fost emis și un mesaj ro-alert pentru a avertiza populația. În interior, pompierii au găsit mai multe substanțe inflamabile, precum diluanți și solvenți. Depozitul nu aparține rafinăriei și se află peste drum de ea, vis-a-vis mai exact de poarta 3. Pompierii acționează acum cu peste 10 autospeciale de stingere. Au fost în alertă totodată și pompierii de la rafinărie, însă nu a fost nevoie de intervenția lor pentru că flăcările nu au ajuns până acolo.
0: Teodora, îți mulțumesc. Vreau să discutăm în continuare cu sublocotenentul Ursache Andreea, purtător de cuvânt ISU Prahova. Bună ziua și vă mulțumesc pentru intervenție. Doamna Ursache, vă rog să ne spuneți dacă mai sunt date noi legat de ce se întâmplă acolo, dacă s-a extins suprafața sau au reușit pompierii totuși să o mai reducă.
2: Suprafața rămâne la cei 1500 de metri pătrați pe care i-am comunicat. Odată localizat, asta înseamnă că el nu se mai extinde, așadar nici suprafața nu mai poate să crească. Au reușit să împiedice acest lucru. De asemenea, au reușit să împiedice ca alte autoturisme din apropiere. Aici sunt foarte multe autoturisme parcate. Au reușit să... Unele dintre ele nu mai sunt utilizate, însă și ele reprezintă o proprietate a cuiva și au reușit să limiteze incendiul și să nu se propage la acest. Colegii mei intervin în continuare aici la locul incendiului pentru lichidarea tuturor focarelor. Este spre lichidare incendiul, așadar lucrurile sunt totalmente sub control în acest moment. Nu mai există pericol de explozie din datele pe care le am de la comandantul intervenției.
0: Deci cel mai important lucru acum, nu mai există acolo pericol de explozie, dacă informațiile erau inițial că există.
2: Exact, s-a reușit, focul nu mai este cu placără deschisă, sunt ultimele focare pe care colegii mei încearcă să le neutralizeze în acest moment. Așadar, întreaga hală este cercetată și sunt neutralizate aceste focare. Pot fi focare ascunse, de asemenea, și ei, practic, se axează pe această operațiune în acest moment.
0: Vreau să vă întreb...
2: pătrunde și în interior în acest moment.
0: Faptul că au fost găsite substanțe inflamabile, cu cât îngreunează misiunea pompierilor acolo?
2: Având această informație și este foarte bine că am avut-o de la început, da? Că există situații sau ipoteza în care poate nu știm cu ce ne confruntăm, aici am știut că în interior există potențial o parte din hală unde sunt depozitate aceste substanțe. Asta a făcut ca intervenția, așa cum am precizat încă de la început, să se desfășoare în primul rând defensiv. Așadar, pentru pompierii să se pună în siguranță în primul rând și încearcă treptat să se apropie de locul intervenției și au reușit acest lucru. Practic, hala unde, sau porțiunea din hală unde erau depozitate aceste substanțe era de aproximativ 200 de metri pătrați, deci în totalul de 1500. Și au știut oarecum în ce zonă este această porțiune, da, despre care vorbesc, și au reușit să intervină cu succes.
0: Persoanele din zonă au fost evacuate? Dacă erau acolo în...
2: Erau cele trei persoane angajate ale firmei care s-au auto-evacuat. Colegii mei de pe ambulanța Smurd, când au ajuns aici, persoanele erau deja auto-evacuate din zonă. Au fost asistate, suferiseră atacuri de panică, însă sunt în afara oricărui pericol, nu prezintă traumatisme.
0: Mulțumesc, rămânem în contact. Andreea Ursache, purtător de cuvânt ISU Prahova. Este scandal și haos după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre elevi vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Aceste noi reguli care au stârnit revolta multor părinți ar trebui să se aplice așadar de anul acesta. Părinții spun că ar putea să ducă la o formă de corupție deghizată în examen, că va fi un stres suplimentar pentru copii și îi va favoriza pe cei care vor avea bani să facă meditații. Ne explică întreaga situație chiar acum Ana Cristina Micu, colega mea. Te ascultăm, Ana.
3: Bun găsit! Ministerul Educației a pus în consultare publică o metodologie cu privire la admiterea la liceu, care, dacă va rămâne după consultarea publică în această formă, ar putea schimba drastic regulile înscrierii la liceu. Așadar, până acum, toți elevii care își doreau să își continue studiile și să se înscrie la liceu erau doar nevoiți să meargă la evaluarea națională, să susțină cele două probe, română și matematică, să obțină media notelor cu care mergeau mai departe la repartizarea computerului. Și aici se încheia povestea. Acum apare o a doua variantă și anume admiterea la liceu. Așadar, elevii fac aceste lucruri, merg la evaluarea națională, primesc media, apoi, dacă să spunem că elevul vede că este undeva pe poziția 200 în ierarhie și poate ar fi avut nevoie să fie undeva pe poziția 100 pentru a avea o șansă la colegiul la care își dorește să ajungă, verifică dacă acest colegiu organizează admitere separată pe maximum 50% dintre locurile de care dispune și susține probele de aptitudine direct la liceu. Dacă elevul reușește să obțină nota necesară la aceste probe de aptitudini, poate intra pe aceste locuri. Singura condiție pentru el este doar să fie obținut nota 5 la evaluarea națională, iar dacă nu, se întoarce la evaluarea națională și merge, desigur, la repartizarea computerizată. Această metodologie stârnește mai multe semne de întrebare în spațiul public, atât cu privire la posibilitatea unor elevi de a frauda această evaluare, cât și cu privire la modul în care se va face corect respectiv evaluarea de către profesorii aceluiași liceu la care se și dă admiterea.
0: Îți mulțumesc. Acum, haideți să vedem împreună câteva mesaje de la părinți, pentru că, desigur, sunt afectați copiii, nu convine acest lucru, mai ales că schimbarea se face așa, în timp ce jocul începuse, adică în timp ce programul gimnazial pentru acești elevi deja începuse. Spune un părinte: nu sunt de acord cu introducerea unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu, deoarece, pe lângă faptul că este un stres suplimentar pentru elevi, nu sunt corecte, transparente și ridică mari suspiciuni de fraudare. O nouă mizerie pe care unii politicieni nu corecți, ca să fiu elegant, vor să o pună în practică. Probabil pentru copiilor, ai acoliților, cunoscuților și care vor adânci incompetența și corupția. Vedeți aceste mesaje și dumneavoastră pe ecran. Vă mai citesc unul sau două, după care chiar vreau să discutăm despre acest subiect. Cred că este corect să existe examen, o altă opinie, așa cum exista și înainte. Copiii trebuie să învețe ce este competitivitatea. Părinții le induc ideea că sunt buni, dar unii dintre ei nu știu lucruri elementare. Ca să nu mai vorbesc de cei 7 ani de acasă, să fie scoasă evaluarea națională, să rămână doar bacalaureatul și cine vrea la liceu să susțină examen de admitere pe specializarea fiecărui liceu, la fel ca la facultate, cu examen de admitere. Și încă o părere, acest proiect pentru examenele de admitere este pentru acei șmecheri care doresc neapărat ca fiul sau fica să intre la un liceu bun, chiar dacă nu are medie corespunzătoare. Atunci vor intra în funcțiune pilele de la liceul pe care și-l dorește, iar examenul va deveni o formalitate. Cam astea sunt părerile, puteți să ne scrieți în continuare dacă vi se pare o idee bună sau nu. A intrat și în atenția aleșilor oricum modificarea aceasta. Vreau să discutăm acum cu Roxana Paraschiv, coordonator program la Salvați Copiii, pentru că vine un comunicat foarte interesant de la Salvați Copiii legat de această schimbare în educație. Și doamna Paraschiv, vă spun bună ziua în primul rând și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
4: Bună ziua și eu vă mulțumesc.
0: S-ar adânci niște discrepanțe, spuneți dumneavoastră, dar explicați-ne, vă rog, exact despre ce ar fi vorba. În special, și mă uit aici la o categorie socială, familiile care nu-și permit neapărat să plătească foarte multe meditații.
4: Și în prezent știm că pregătirea pentru examene a elevilor se bazează în mare parte pe asigurarea de pregătire contra cost de meditații. În momentul în care autoritățile ar veni cu un examen suplimentar, care trebuie subliniat că pentru multe profiluri nu s-ar susține la același materii ca și evaluarea națională, Ne temem că vom vorbi de meditații suplimentare și de costuri care se adaugă la o povară deja dificilă, mai ales pentru familiile cu un statut socioeconomic mai puțin bun. Și automat copiii din aceste familii nu fac decât să se lupte cu arme inegale într-un război în care nu au șanse.
0: Dar ați văzut și opinia de mai devreme. Ar fi examene pentru șmecheri, cei care își permit să plătească aceste meditații și își permit să-și trimită copiii la ce lice își doresc ei. Dincolo de asta, dincolo de părinți, dincolo de meditații, dacă ne gândim puțin la elevi, doamna Paraschiv, ce ar însemna un examen în plus? Oricum e un stres și ei au stresul acesta chiar de la începutul anului ca o evaluare națională. Acum mai vine ceva peste.
4: Mi-e teamă că nu au stresul de la începutul anului. Au stresul măcar cu un an anterior înainte. Pregătirile pentru evaluarea națională în multe familii nu încep în clasa 8-a, încep în clasa 6-a, 7-a sau chiar din clasa 5-a. Incidența meditațiilor este uriașă la nivelul învățământului în general și la nivelul învățământului gimnazial în mod special. În momentul în care unor copii care deja simt o presiune uriașă legată de școală, venim să le punem o sarcină în plus, un obstacol în plus, nu facem decât să le periclităm echilibru și bunăstarea emoțională. La o vârstă care și așa este foarte dificilă. Orice părinte și orice specialist care lucrează cu copii vă poate spune că e o vârstă sensibilă și dacă le creăm o povară suplimentară la această vârstă sensibilă, le punem în pericol sănătatea mentală.
0: Pare cumva, doamna Paraschiv, că atunci când s-au luat deciziile astea legate de modificările din educație, nu s-au gândit neapărat 100% la elevi?
4: Din păcate, nu. Și ceea ce vedem nu este neapărat efectul legii învățământului care a intrat în vigoare acum 3 ani. Să spunem cumva că de acum 3 ani se anticipa posibilitatea acestor examene. Dar acum observăm că metodologia de organizare cu hibele pe care părinții și nu numai le-au sesizat deja, este pusă în discuție publică cu nici 3 săptămâni înainte de începutul anului școlar. Unitățile de învățământ liceal care ar intenționa să organizeze concurs ar trebui ca la 15 septembrie să depună documentația completă la inspectorate. Deci metodologia lasă foarte multe lucruri nelămurite, semnele de întrebare sunt numeroase și sunt justificate dacă ne uităm pe proiectul de document, iar timpul este foarte scurt. Din această combinație e puțin probabil ca rezultatele să fie în interesul superior al copiilor.
0: Da, haos. Știți, folosim exprimarea asta destul de des. Haos în educație, cred că tot cu asta ne confruntăm și de această dată. Apropo de studiul pe care l-ați făcut dumneavoastră și ce ați analizat, ne spuneați mai devreme câți elevi fac meditații, cam ce spune? Văd că peste jumătate din ei au meditații la cel puțin 2 materii și e vorba exact de cei din gimnaziu principal, nu?
4: În primul rând, la total, dacă ne raportăm la tot sistemul de învățământ, aproape jumătate dintre copii fac meditații. Dintre cei care fac meditații, într-adevăr, jumătate fac la 2 materii. Iar costurile sunt semnificative și sunt imposibile pentru familiile care și așa se luptă să facă față costurilor curente ale vieții.
0: Deci este un efort și ar fi un efort suplimentar modificarea
4: asta. Este o discriminare.
0: Exact, da, exact pentru familiile acestea. Roxana Paraschiv, vă mulțumesc pentru analiză și pentru discuție. Șoferii români plătesc cele mai mari prețuri la pompă din întreaga regiune. În ciuda măsurilor adoptate de Parlament, prețurile continuă să crească și anihilează treptat ieftinirile care au fost generate de reducerea accizei, spre exemplu. Prețul unui litru de motorină a trecut de 10 lei la toate stațiile de carburanți de la noi. Mergem pentru început pentru că am făcut un test. Să vedem în țările din regiune cam care este prețul. Începem cu România, începem cu situația de la noi. Sebastian Boldea ne face niște calcule, ne spune cât ne costă plinul, Sebastian.
5: Bun găsit! În prezent în România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani, adică cu aproape 50 de bani mai puțin decât la începutul acestei luni, cu toate că a intrat în vigoare acea acciză dinamică, iar adaosul comercial a fost limitat la media de anul trecut. În perioada de la începutul lunii și până în prezent, prețul litrului de motorină s-a modificat de 7 ori. A scăzut de 3 ori, dar a crescut succesiv de 4 ori. Motiv pentru care aceste măsuri adoptate de către Parlament și-au cam pierdut efectele pe parcurs. În prezent, șoferii plătesc 510 lei pentru un plin de 50 de litri de motorină. În ceea ce ține de benzină, litrul costă în prezent aproape 9 lei și 60 de bani, adică același preț comparativ cu momentul de dinaintea intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament. Asta înseamnă că șoferii plătesc pentru un plin de 50 de litri de benzină, în prezent aproape 480 de lei.
0: Sebastian, îți mulțumesc. Haideți să vedem în Bulgaria. Motorina costă în medie 9 lei și 33 de bani. În Constanța, în comparație, litru ajunge la 10 lei și 23 de bani. Jurnalistul Iulia Stanciu este în Bulgaria, acum vine cu toate informațiile de acolo. Iulia.
3: Bun găsit tuturor, vă spunem din Bulgaria. Ne aflăm într-o benzinărie din Duranculac. Este o localitate aflată la aproximativ 2 km de frontiera Vama Veche. În continuare aici să știți că prețurile la combustibil sunt mai mici față de România. Spre exemplu, aici un litru de benzină costă 1,57 de euro, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri șoferii pot câștiga 65 de lei dacă alimentează din Bulgaria. Tot aici, motorina, așa cum puteți vedea, costă 1,84 de euro, adică 9 lei și 65 de bani. Cu alte cuvinte, la un plin de 50 de litri, șoferii dau mai puțin cu 25 de lei. Totuși, șoferii trebuie să ia în calcul și costul deplasării până în Bulgaria. De regulă, de aici, din țara vecină, alimentează șoferii care locuiesc în apropierea graniței sau turiștii care tranzitează zona.
0: Și în Ungaria prețurile la pompă sunt ceva mai mici decât la noi. Un litru de motorină acolo costă 672 de forinți, undeva la 9,95 lei de bani, un preț puțin sub țara noastră. Maghiarii au avut o lungă perioadă prețurile plafonate de guvernul Orban, dar acolo măsurile de protecție au fost eliminate de executivul nou. Bogdan Băcilă este acolo, vine cu toate informațiile. Bogdan.
6: Bun găsit tuturor! După ce în primăvară prețul motorinei și benzinei în Ungaria era plafonat de fosta guvernare la 595 de forinți litrul de benzină, respectiv 615 forinți litrul de motorină, acum prețurile s-au mai schimbat în țara vecină după eliminarea acestor măsuri de protecție. Acum motorina costă 679 de forinți litru, în timp ce benzina însă costă 590 de forinți pe litru, adică un preț mai mic decât cel din perioada de plafonare. În lei acest lucru înseamnă aproape 10 lei pentru litrul de motorină, în timp ce benzina are un preț mai convenabil decât în România, costă în jur de 8,7 lei. Mare atenție dacă plătiți cu cardul în Ungaria, să alegeți forintul ca monedă de plată și nu euro pentru a evita o dublă conversie și astfel costuri mai mari. La un plin de 50 de litri de motorină, față de România economisim în jur de 7,5-10 lei, în timp ce la benzină economia este puțin mai mare de 20 de lei, însă diferențele sunt totuși destul de mici ca să justifice un drum special până în Ungaria pentru un plin de carburant. Dacă însă sunteți în tranzit, cu siguranță puteți face o mică economie.
0: O informație nouă acum, un incident terifiant s-a petrecut. Un medic rezident în vârstă de 29 de ani a fost găsit mort la Spitalul Universitar din Capitală. Colega mea, Carla Tănase, ne dă chiar acum toate detaliile. Despre ce este vorba, Carla?
7: Bun găsit, totul s-a întâmplat în această dimineață. Vorbim de un rezident în vârstă de 29 de ani, era rezident la medicină de laborator și făcea aici, la Spitalul Universitar din Capitală, un stagiu pe hematologie. Nu făcea gărzi, astfel că nu vorbim în acest moment de burnout, de oboseală, așa cum am vorbit în alte situații. Se pare că ar fi avut o situație dificilă din punct de vedere familial. Într-un comunicat de presă, reprezentanții spitalului vorbesc despre suicid. În acest moment este deschisă o anchetă a poliției pentru a vedea cu exactitate ce s-a întâmplat.
0: Carla, îți mulțumesc. Acum revenim la informația momentului, la acel incendiu masiv de lângă rafineria Lukoil din Ploiești. Vă reamintesc doar, un depozit arde acolo, e o suprafață de 1500 de metri pătrați, erau substanțe inflamabile. Nu mai este în momentul acesta pericol de explozie, ne spun cei de la ISU. Totuși a fost un ro alert emis pentru persoanele din zonă. Teodora Chiuș a ajuns acolo, ne spune ce se mai întâmplă. Teodora.
8: Bun găsit, în urmă cu scurt timp, ISU a transmis că 3 persoane au suferit atacuri de panică, astfel că au primit îngrijiri la fața locului. A fost afectată o suprafață destul de mare, de 1500 de metri pătrați. În continuare sunt pompierii aici, încearcă să lichideze ultimele focare. Vedeți în imagini desfășurarea de forțe. Depozitul este doar la câteva sute de metri de rafineria Lukoil, însă nu au reușit să ajungă flăcările până la rafinerie. Cu toate acestea, pompierii de acolo au fost în alertă. Nu mai există nici pericol de explozie. Nu au fost identificate și alte persoane care să aibă nevoie de îngrijiri medicale. Au fost afectate în total 3 mașini și tirul pe care îl vedeți acum în imagini a fost o muncă extraordinar de grea pentru pompierii care au încercat să evite cât de mult au putut să se extindă flăcările, pentru că în parcarea acestui depozit erau foarte multe mașini. Totodată în interior se aflau și substanțe inflamabile și acest lucru a făcut ca flăcările să se propage destul de repede. Ce urmează acum, după ce va fi încheiat misiunea, ei bine, vor fi făcute cercetări la fața locului pentru a se stabili care a fost cauza incendiului.
0: Sunt descinderi la o grădină zoologică ilegală din județul Dâmbovița. Potrivit comisarilor de la Garda de Mediu și procurorilor, desigur, acolo erau ținuți ilegal urși, tigri, alte animale și păsări exotice. Anul trecut chiar proprietarul grădinii zoologice a fost amendat cu 120.000 de lei de Garda de Mediu. Cezara Scutari este acolo, ne spune ce se mai întâmplă în momentul acesta. Cezara.
9: Bun găsit, în urmă cu puțin timp, în camionul din spatele meu a fost adus un tigru care a fost găsit aici la grădina zoologică ilegală. Urmează să mai fie tranquilizate și alte animale dacă va fi nevoie sau să fie aduse în cuști direct în acest camion care le va transporta în locuri în care vor fi în siguranță. Astăzi vor mai fi relocați 4 lei de aici în acest camion, vor fi duși la grădina zoologică de la Galați, iar 2 urși vor fi transportați ulterior la sanctuarul de la Zărnești. De altfel, comisarii de la Garda de Mediu, o echipă de la ANSVSA, de la Poliția Animalelor, polițiștii și procurorii care s-au ocupat de acest dosar penal, sunt acum în curte și văd ce animale mai găsesc. Aici era o menagerie amenajată ilegal. Anul trecut, proprietarul a primit o amendă de 120.000 de lei de la Garda de Mediu pentru neregulile care au fost găsite, condițiile necorespunzătoare de viață.

0: Durează undeva între 5 și 10, 15 minute maxim. Din momentul ăsta când animalele teoretic ar trebui să fie complet anesteziate, o să intrăm noi, o să verificăm dacă sunt în regulă, o să punem niște monitoare pe ei în fine, să vedem că nu au probleme de la anestezie, după care o să încărcăm.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
2: Există,
1: fraților.
3: Ia, acei securi.
1: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
4: Cei 7 inculpați care au atacat cu pietre o ambulanță din Cluj au ajuns astăzi în fața magistraților. Vorbim despre 6 bărbați și o femeie. Toți contestă acum măsura arestului preventiv. Vreau să vă reamintesc, echipajul de ambulanță a fost atacat cu bâte, cu topoare și pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Atacul s-a suprapus cu valul de dezinformări online legate de presupuse ambulanțe care fură copii.
5: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
6: Într-o prostie.
5: Tu ai dat cu piatră, oare, în ambulanță?
7: Eu nu am dat cu.
8: Deci a durat așa de puțin. Procedural, fiecare etapă a fost îndeplinită. Nu au dat declarații inculpații, pentru că au dat o declarație în fața primei instanțe, în fața judecătorului dreptul și libertății. Nu au avut elemente suplimentare de adăugat. Sigur că fiecare aspect spus suplimentar în faza de contestație, respectiv cu niște înscrisuri depuse primite din partea OAT-ului local, urmează ca instanța de control judiciar să le analizeze, instanța de contestație. Astfel sperăm ca mâine, când se va pronunța instanța, să aflăm o soluție, oricare ar fi ea. În funcție de acea soluție, vom vedea. Motivat că au fost influențați de TikTok, de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat, ci de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
4: Bianca Timșa vine chiar acum cu toate informațiile despre acest caz. Te ascultăm, Bianca.
9: Cei 7 inculpați au contestat măsura arestului preventiv, astfel că au fost prezentați în această dimineață în fața magistraților de la Tribunalul Cluj. Instanța însă a rămas în pronunțare. Avocatul, care îi reprezintă pe 3 dintre cei 7, a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau alternativ cu arestul la domiciliu. Vă reamintesc faptul că cei 7 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, topoare și pietre. Agresorii ar fi crezut un zvon fals, potrivit căruia autosanitara fură copii. În timpul atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Se pare că niciunul dintre cei 7 nu are antecedente penale, iar în fața magistraților aceștia au susținut că nu știau cum arată noile ambulanțe și că acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care au reacționat în acest fel. Așa cum vă spuneam, instanța a rămas în pronunțare, iar decizia este așteptată mâine.
4: Bursele sociale ale elevilor ar putea fi suspendate pe perioada vacanțelor școlare, asta potrivit unui proiect pus în consultare de Ministerul Educației. Valoarea bursei ar urma să rămână 300 de lei pe lună. Ce prevede însă mai exact acest proiect, aflăm chiar acum de la Dana Costache. Te ascultăm, Dana.
10: Bine v-am găsit! Cu 3 săptămâni înainte de începerea anului școlar, Ministerul Educației publică un proiect de hotărâre de guvern care elimină bursele sociale pentru elevi pe timpul vacanțelor, începând chiar cu anul de învățământ 2026-2027. Însă modificarea nu vine cu explicații foarte clare, dar la o analiză comparativă între textul proiectului și prevederile actuale, reiese într-adevăr un mecanism prin care bursele sociale sunt eliminate pe timpul vacanțelor, ceea ce înseamnă o lovitură destul de mare pentru familiile cu venituri modeste, având în vedere că elevii nu vor mai primi burse sociale pe timpul vacanțelor de vară, de iarnă și de primăvară. Cuantumul burselor rămâne același, 300 de lei, iar în acest moment proiectul se află în dezbatere publică.
4: Dominic Friț ar putea rămâne la primăria Timișoarei după decizia CCR. Această precizare vine din partea lui Vlad Gheorghe, care a postat în online un mesaj de susținere pentru Friț. Astăzi, conducerea USR urmează să reconfirme pe edilul Timișoarei în funcția de președinte al partidului. Ne explică întreaga situație chiar acum, Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia, bun găsit!
11: Bun găsit! Cei de la USR fac scut în jurul lui Dominic Friț după decizia de la CCR. Astăzi a fost convocată ședința Comitetului Politic, astfel conducerea USR îl va reconfirma pe Dominic Friț în frunte.

0: președinte a partidului în funcția de președinte al USR, asta după decizia CCR care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de la primăria Timișoarei. Am văzut mai multe mesaje de susținere atât din partea celor de la USR cât și din partea liberalilor, însă printre toate acestea am mai remarcat un mesaj venit din partea lui Vlad Gheorghe, europarlamentar și consilier al premierului Ilie Bolojan, în trecut apropiat și de președintele Nicu Șordan. Acesta precizează într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare că Dominic Fritz și-ar putea păstra mandatul de la primăria Timișoarei dacă se va depune o sesizare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și precizează Vlad Gheorghe în mesajul său că principiile neretroactivității și securității juridice sunt garantate de Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Deci în acest fel ar putea Dominic Fritz să rămână la primăria Timișoarei chiar dacă legea integrității cu amendamentul care a trecut de Curtea Constituțională va fi promulgată, așa cum vă spuneam, în această formă. De asemenea, am văzut mesaje tot în mediul online venite chiar și de la președintele Nicu Șordan, dar și de la premierul Ilie Bolojan. Premierul critică decizia Curții Constituționale care lasă aleșii fără mandate. Vorbim de aleșii care se află în incompatibilitate sau conflict de interese. Spunea premierul Ilie Bolojan că principiile ar trebui puse mai sus, mai presus de răfuielile politice, și în plus preciza acesta că fix aceste răfuieli politice ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. Așa cum vă spuneam, astăzi Dominic Fritz ar urma să fie reconfirmat în funcția de președinte al USR, tocmai pentru ca colegii să-și arate susținerea.
1: Acum informația momentului în plan extern. Potrivit Financial Times, Iranul ar lua în calcul lovirea unor obiective militare americane din Europa. Asta dacă escaladează conflictul cu Washingtonul. Una dintre ținte e un vecin al României, ar fi vorba despre Bulgaria, o bază de acolo unde americanii au adus luna trecută mai multe aeronave, dar și bazele britanice din Cipru folosite de Armata Statelor Unite. În raza scurtă a rachetelor iraniene se află cabluri submarine din strâmtoarea Ormuz. Între timp, Donald Trump a declarat strâmtoarea Ormuz teritoriu american. El a arătat o hartă, a publicat-o online, de fapt, în care a scris acolo lângă strâmtoarea Ormuz că este teritoriul american. Iranul îl consideră pe liderul de la Casa Albă un om cu idei delirante și cere Statelor Unite să accepte condițiile Teheranului pentru un acord. Acum o informație de ultimă oră. Sunt percheziții în desfășurare în Ucraina, în cercul apropiat al lui Volodymyr Zelensky. Printre cei vizați se numără adjuncta șefului biroului președintelui, pe care președintele a demis-o în urmă cu puțin timp. Alexandra Dinu ne spune despre ce este vorba. Explică-ne, Alexandra.
2: Vorbesc de o grupare infracțională care era formată la vârful țării din oficiali din apropierea lui Volodymyr Zelensky și parlamentari. Au fost descinderi la adjuncta șefului biroului președintelui, la un deputat din Rada și de asemenea la o bancă din Kiev. Anchetatorii spun că gruparea ar fi acționat folosindu-se de influența pe care o aveau membrii acesteia pentru a avea acces la instituțiile statului și pentru a obține avantaje. Aveau o sumă mare de bani cash care ar fi provenit din infracțiuni, bani care erau trecuți prin biroul unui fost deputat mascat sub forma unor campanii, ajungeau banii în conturi bancare, de aceea sunt descinderi și la acea bancă din Kiev și banii păreau aparent legali. S-ar fi folosit de această metodă și pentru a plăti o cauțiune pentru unul dintre membrii unei organizații criminale din Ucraina. Vă spuneam că descinderea au fost și la adjuncta șefului biroului președintelui, Irina Mudra, o cheamă, s-a ocupat până astăzi, pentru că Zelensky a demis în urmă cu puțin timp, de relații internaționale și de dosare privind răspunderea Rusiei. Ancheta aceasta vine într-un context extrem de tensionat. Vă reamintesc, fostul ministru al apărării a cerut ieri, printr-un mesaj video, organizarea de alegeri chiar în timpul războiului.
1: Alexandra, îți mulțumesc! După ce a spus că îl place mult pe Kim Jong-un, Donald Trump ar vrea să se vadă față în față cu dictatorul din Coreea de Nord. Potrivit Wall Street Journal, liderul american le-ar fi cerut consilierilor să-i să pregătească o nouă întâlnire cu fenianul. Ar fi a patra după cea din 2019. Întrevederea ar putea fi organizată în noiembrie, în timpul unei posibile vizite în China. În paralel, Coreea de Nord condamnă exercițiile comune ale vecinului din Sud cu americanii. NBC spune că Trump ar fi ordonat deja ca aceste antrenamente să se încheie mai devreme cu o săptămână. Donald Trump a criticat Coreea de Sud, pe care o compară cu NATO. Șase români sunt cercetați în Italia după ce au fost prinși cu o tonă de pește încărcat în trei mașini. Bărbații au pescuit ilegal. Carabinierii i-au oprit înainte să ajungă foarte departe de locul unde pescuiseră. Toate detaliile chiar acum de la colega mea, Adela Mohanu. Ce s-a întâmplat acolo, Adela?
3: Bun găsit! Românii au folosit aparate interzise cu electroșocuri ca să scoată peștele din râul Po. Le-a fost destul de ușor să facă acest lucru pentru că râul Po este la niveluri minime istorice din cauza secetei care are loc anul acesta și în Italia. Au reușit astfel să scoată de acolo 985 de kilograme de pește, aproape o tonă așadar, cantitate pe care au încărcat-o apoi în trei mașini, în două SUV-uri și un autovehicul. Au fost însă opriți de carabinieri pentru un control, le-a fost imposibil să ascundă peștele pe care le aveau inclusiv pe banchetele din spate ale mașinilor. Au fost acum reținuți, sunt cercetați penal pentru braconaj și pentru cruzime împotriva animalelor.
4: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17.30, Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20.30, Concordia Chiajna pune oțelul la încercare. Apoi, de la 22, avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și Las Klins se duelează în direct la Digisport 2.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni? Adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
8: Nu, cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care, heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
7: Există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
8: Cu siguranță, da.
7: Acasă și se suportă cei doi?
8: Nici nu sunt foarte diferit. Adică
7: da,
8: eu nu
7: te-am
8: sunt
7: văzut
8: actor,
7: pe tine,
8: da,
7: și în spectacole,
8: nu
7: te
8: e
7: știu
8: diferență foarte mare,
7: și în afara efectorilor, da.
8: Nu am talentul de a juca, eu nu fac act, sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16.30. Digi24 FM.
9: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
10: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
11: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
12: Destiny Park,
10: locul unde copiii descoperă cine vor fi.
1: România are cel mai mare preț la carburanți din întreaga regiune. Spre exemplu, la vecinii noștri din Bulgaria sau Ungaria putem alimenta ceva mai ieftin. Și asta după ce la noi s-a redus acciza, însă imediat au crescut prețurile în doar două zile. Discutăm subiectul acesta. Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie, este în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc!
12: Bună ziua!
1: Mihai, la cine așteptăm în perioada următoare? Noi am văzut că nici măcar intervenția statului, minoră să spunem, mică așa cum a fost, totuși nu ne-a ajutat la nimic.
12: Ba a ajutat, că s-a ieftinit cu 68 de bani și după aia s-a ieftinit înapoi cu 15. S-a scumpit înapoi cu 15. Da. După care trebuie să dau iarăși o veste foarte proastă. Astăzi cotația motorinei a depășit pragul internațional. Deci cotația Platmed, luată în calcul în România atât de petroliști când fac prețurile la pompă, cât și de Ministerul de Finanțe când reduce, sperăm să mai reducă o dată acciza, a ajuns peste 1400 de dolari pe tonă. Este al treilea cel mai mare nivel din acest an. Precedentul a fost undeva prin luna aprilie, când era acel efect al războiului din Orientul Mijlociu, din Golful Persic. Deci, eu sunt absolut sigur că în următoarele zile prețul la pompă va crește din nou în România, pentru că este preț de cotație și este foarte simplu de ce. Relativ la ce avem cu comparațiile cu vecinii. Acciza de la noi, înainte să fie tăiată, dar a fost tăiată undeva cu 20%, deci fiscalitatea în România este dublă față de cea din Bulgaria. Dacă scoatem taxele și facem echilibrul al prețurilor fără taxe, este același preț, deci trebuie să întrebăm guvernul României de ce nu scade mai mult taxele.
1: Doar
12: nu,
1: că
12: nu
1: la noi poate. Statul câștigă mai mult. Atât, asta e diferența, da. Nu?
12: Și noi avem un deficit bugetar mai mare și avem de făcut o consolidare fiscală, toată lumea vrea bani. Ok, și noi am vrea mai put să plătim mai puțin la pompă, dar mi-e teamă că pe partea asta nu se poate reduce foarte tare. Și mai sunt taxe pe care le plătesc companiile petroliere din România și pe care omologele lor nu le plătesc în afară. Deci noi avem, are Petrom un impozit special pe extracția de petrol, are și Petrom și Rompetrol impozit special pe rafinare, există impozit special pentru petrol, există taxe speciale pe cifra de afaceri. Deci, statul ia suficienți bani în România din asta. Acum hai să ne comparăm cu Ungaria. Eu vă aduc aminte că unica rafinerie a Ungariei, cea deținută Duna a companiei MOL, care e prezentă și în România, importă țiței rusesc, a dus pe conductă din Rusia. Costuri minime, riscul de transport aproape zero, în afară de a le opri ucrainienii, cum s-a mai întâmplat. România nu importă țiței rusesc. Iar țițeiul nerusesc este mai scump, țițeiul rusesc este mai ieftin, că e vândut la discount. România aduce țiței și mai ales produse petroliere, motorină, importurile de motorină au crescut pentru că este oprit Petrotelul, la costuri mari, din ce în ce mai mari, pentru că Marea Neagră e zonă de război, petrolierele au fost lovite, terminalele au fost lovite, asigurarea s-a scumpit. Ungaria și-l aduce pe conductă unde nu se întâmplă nimic decât să-l oprească Ucraina. Deci, când facem comparațiile astea, ar fi bine să ne uităm și la tot contextul. Înainte de a înjura pe ai noștri că sunt foarte hoți și pe ai lor că țin cu poporul.
1: Dar, Mihai, acum, pentru că vorbeai despre niște recorduri, adică niște prețuri foarte mari, oare mai bate niște recorduri la pompă la noi în România anul acesta, ținând cont de întregul context?
12: Orice este posibil, pentru că suntem în perioada în care prețul motorinii în mod tradițional crește, pentru că se apropie sezonul de toamnă în care încep lucrările agricole și începe să curgă, mai ales în zona noastră, ucrainienii trebuie să scoată marfa, trebuie să scoată producția agricolă în porturi la Marea Neagră ca să poată să o vândă, să-și ia banii. Da? Ucraina este un mare exportator de cereale. Bine, și Rusia de altfel. Ei, și ca atare în zona noastră va fi o cerere foarte, foarte mare de motorină care va duce la o creștere de prețuri. Dacă situația nu se calmează, nu are cum ca aceste prețuri să scadă la pompă, repet, decât printr-o măsură administrativă a Guvernului României. Aici eu mă aștept ca la 30, la finalul acestei luni, când se va calcula din nou acciza, atenție, această reducere nu este permanentă, da? La două săptămâni de zile, Ministerul de Finanțe calculează în funcție de cotație și de prețuri. Eu mă aștept să apară o reducere suplimentară de acciză, pentru că mecanismul din noua legislație de criză a carburanților permite încă 5% pe lângă acești 20% și va fi o ieftinire. Probabil la 1 septembrie. Cât de repede va fi mâncată între ghilimele de creșterea prețului motorinei din piață, o să vedem.
1: De exact de asta ne e frică, că e mâncată această reducere imediat și noi tot din ce în ce mai scump plătim. Mihai Nicu, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai explicat. Inteligența artificială este instrument pentru hackeri. Experți în informatică, infractorii cibernetici au învățat foarte repede să folosească AI-ul. Un studiu global arată că aproape 60% dintre atacurile din ultima perioadă au fost folosite mesaje, voci sau imagini generate cu AI în aceste atacuri. Toate informațiile de la Mihai Volușescu. Te ascultăm, Mihai.
13: Bun găsit tuturor, este vorba despre un studiu global realizat de o companie de securitate cibernetică de la noi din țară, care arată că aproape 6 din 10 organizații au fost țintă în ultimul an al unor atacuri de inginerie socială asistate de inteligență artificială. Practic, vorbim despre tentative de fraudă în care tehnologia este folosită pentru a face ca mesajele, vocile sau imaginile false să fie mult mai credibile. Hackerii pot crea e-mail-uri personalizate, pot clona vocea unei persoane sau pot genera deepfake-uri care imită angajați, manageri sau parteneri de afaceri. Mai mult de jumătate dintre specialiștii IT intervievați în cadrul acestui studiu spun că se tem în mod special de atacurile autonome care folosesc inteligența artificială pentru a ocoli mai ușor sistemele clasice de protecție. Printre cele mai frecvente incidente din ultimul an se numără atacurile asupra infrastructurii cloud și compromiterea e-mail-urilor de business. Astfel, companiile au nevoie în 2026 de protecție avansată pentru a se feri de astfel de atacuri.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
15: Până pune mâna pe mine și, și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj? Zic, dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România. Față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
14: Pentru că
15: sau
14: n-au trăit ce-am
15: n-au
14: trăit
15: avut
14: noi.
15: Așa ceva. Da, nu. Exact. Ei n-au problema asta. Au alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie. Nicăieri în lume. Mm-hmm. Că îți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anesteziat, nu te mai doare nimic.
14: Deci ăsta este specificul românilor,
15: da,
14: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe topul priorităților zero durere.
15: Zero durere, exact.
14: Ce interesant. Lângă,
15: comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
14: La ce medic mă duc?
15: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici, adică zic, de unde știți? Am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
14: Și-și dau seama cum arată un CV consistent.
15: Da, da, da, e diferența.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Noul premier britanic a căzut victima impostorilor online. Andy Burnham a discutat cu o persoană care susținea că este Susie Wiles, șefa de cabinet al lui Donald Trump. Întrebat de reporter despre ce s-a întâmplat, Burnham spune că nu are niciun regret. El a alertat rapid autoritățile și nu i-a furnizat impostorului informații.
1: Are you embarrassed and what action are you taking to make sure that things like that never happen again?
2: No, I'm not, because there was a minimal exchange, nothing of consequence, and actually quickly I realized that this needed to be reported, and I did so. So I handled it in the right way. All politicians are, you know, receiving these pressures and these challenges, but I did everything right. There was a minimal exchange of information of zero consequence, and it was quickly reported.
0: La aproape 20 de ani după ce a făcut parte din corpul pușcașilor marini, vicepreședintele american a încercat să arate că încă poate face față antrenamentelor riguroase. J.D. Vance a publicat un clip în care efectuează cursa de obstacole a militarilor, alături de fiul său, cel mare, în vârstă de 9 ani.
3: This is the vice president trying to run the Marine Corps obstacle course. Try not to bust my ass or break any bones.

Roboții cuceresc zilele acestea capitala Chinei. Astăzi a început cea mai mare conferință din lume dedicată roboților. Peste 300 de companii au adus în jur de 2000 de roboți, dar și tehnologii de ultimă generație din domeniu. Printre cele 16 țări participante se numără Statele Unite, Germania, Japonia, Brazilia sau Coreea de Sud. Și pe lângă demonstrațiile spectaculoase, anul acesta organizatorii prezintă roboți care pot fi folosiți în fabrici, în servicii, comerț sau alte activități. Sunt prezentate inclusiv tehnologii bazate pe inteligență artificială. Și tot la Beijing, începând cu 22 august, roboții vor participa și la competiție sportivă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripadura Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Eltsin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Eltsin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în 2 republici sovietice.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
5: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat. A fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
4: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
5: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta, ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate, este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
4: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
5: Oho, o mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele creației, unde de fapt sistemul de exagerare a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României, Cupa tuturor, astăzi și joi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 14, bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Incendiu de proporții lângă rafinăria Lukoil din Ploiești. Arde un depozit cu substanțe inflamabile și este pericol de explozie. Autoritățile au transmis mesaje RoAlert. Aproape toată țara va fi sub alertă de caniculă intensă. Ne așteptăm la temperaturi de până la 40 de grade la umbră. Imediat va fi în direct cu noi șefa ANM. Rușii își retrag masiv banii din bănci. Se tem că Putin le-ar putea limita accesul la depozite sau chiar să le confiște economiile pentru finanțarea războiului din Ucraina. Avem imaginile momentului contra... Avem imaginile momentului contrabandă cu urși, tigri și alte păsări și animale exotice la o grădină zoologică ilegală din județul Dâmbovița. Sunt descinderi chiar în aceste momente. Animalele sunt cărate acum cu excavatorul de către autorități. Anul trecut, proprietarul grădinii zoologice neautorizate a fost amendat cu 120.000 de lei de garda de mediu. Colega mea, Cezara Scutar, se află acolo și ne spune ce se întâmplă la percheziții. Ascultăm, Cezara.
1: Bun găsit, în momentul de față animalele sunt aduse într-un camion special care le va transporta ulterior în zone unde vor fi în siguranță. Inițial a fost adus un tigru, un pui de un an, iar acum este făcută o operațiune pentru introducerea leilor. Doi lei au fost tranquilizați, un mascul și o femelă, și au fost urcați pe rând în acest camion special care îi va duce în, la grădina zoologică de la Galați. Urmează să mai fie relocate alte animale. Azi vor mai fi mutați alți doi lei și doi urși. Urșii vor fi duși la sanctuarul de la Zărnești. De altfel, este o operațiune amplă. Aici au venit echipe de la poliție, procurorii care s-au ocupat de acest dosar, de asemenea comisarea Gărzii Naționale de Mediu, o echipă de la NSVSA și o echipă de la Direcția Poliției Animalelor. De altfel, aici anul trecut a fost descoperită această grădină zoologică, funcționa ilegal și au fost descoperite mai multe probleme. Animalele erau ținute în condiții improprii și nu erau autorizație de mediu. Era o grădină zoologică unde se intra cu taxă și se putea plăti și pentru filmarea sau fotografierea animalelor. Anul trecut, proprietarul a fost amendat cu mai multe amenzi în valoare totală de 220.000 de lei. Cu toate acestea, vedem că până acum au fost ținute animalele aici. Și anul acesta, în iunie, Nuțu Cămătaru și Dani Mocanu au fost audiați în acest dosar la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Cel din urmă ar fi luat animale de la menagerie pentru videoclipuri, iar în 2015 au existat suspiciuni că o femeie ar fi fost mușcată aici de un leu.

0: Este incendiu masiv lângă rafineria Lukoil din Ploiești, iar de un depozit acolo, suprafața incendiului este de 1500 de metri pătrați. Sunt substanțe inflamabile și e pericol de explozie, a transmis ISU Prahova. Autoritățile au trimis mesaje ro alert locuitorilor din zonă. Teodora Chiuș vine cu detalii. Bună, Teodora, ce se întâmplă acolo? Înțelegem că pompierii au reușit să localizeze incendiul.
1: M-am găsit, într-adevăr, a fost localizat incendiul, iar acum salvatorii încearcă să stingă ultimele focare. Este o intervenție de durată, pentru că vorbim despre o suprafață extrem de mare, cel puțin 1500 de metri pătrați au fost afectați aici în zonă. Vorbim despre o hală dezafectată. În interior se aflau și substanțe inflamabile, dizolvanți și solvenți, ceea ce a făcut ca focul să se propage mult mai rapid. Pentru pompieri a fost destul de dificil. Au încercat în primul rând să facă în așa fel încât flăcările să nu se extindă pe o suprafață și mai mare. În parcarea de lângă hală se aflau și foarte multe mașini. Trei mașini au fost afectate și un tir. Chiar am stat de vorbă cu șoferul tirului și ne povestea că fumul era extrem de gros. Din acest motiv a fost dat și un mesaj ro-alert în care oamenii erau avertizați să își închidă geamurile și să nu iasă din casă din cauza fumului puternic. Vedeți acum în imagini la fața locului încă se află pompierii aici. Sunt și jandarmii care se asigură că oamenii nu trec de această zonă. O să fie făcute și cercetări la fața locului, astfel încât să se stabilească cauza incendiului. În alertă au fost și pompierii de la o firmă privată angajați la rafineria, care se află la doar câteva sute de metri distanță de hala care a ars.
0: Un val de căldură va cuprinde toată țara de mâine. Meteorologii au emis o informare și două avertizări, cod portocaliu și galben de caniculă. Ne așteaptă temperaturi de până la 40 de grade la umbră. În direct cu noi este directoarea ANM, Elena Matescu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație!
0: Ce se va întâmpla cu acest val de căldură? Afectează toate județele sau doar o parte din țară?
2: La acest moment, codul galben și codul portocaliu cuprinde aproape toată țara, codul galben, exceptând zona Dobrogei, iar codul portocaliu vizează pentru ziua de mâine Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, acolo unde maximele zilei de mâine în acest areal vor fi cuprinse între 35-39 de grade, posibil cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Codul galben vizează cea mai mare parte a țării, exceptând, așa cum menționam, zona Dobrogei, temperaturi de 34-37 de grade, iar informarea meteorologică valabilă de mâine de la ora 10 până luni dimineață la ora 10 menționează valul de căldură care se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime fiind deosebit de ridicate, 34-39 de grade, cele mai ridicate fiind de așteptat în vestul, sud-vestul țării, indicele de disconfort termic în accentuare de la o zi la alta și în extindere, având în vedere probabilitatea ca pragul critic să depășească 80 de unități, iar nopțile să fie și ele tropicale. Vineri este posibil să consemnăm cea mai caldă zi din acest nou episod, având în vedere probabilitatea ca valori de 39-40 de grade să fie consemnate izolat în Banat, Crișana și sudul Olteniei.
0: Sunt șanse să revină precipitațiile, suferim pe toate planurile din cauza secetei, sunt sate în care oamenii nu mai au apă deloc, de asemenea vedem și criza energetică se adâncește pe fondul lipsei de apă în Dunăre.
2: După 25 august, așa cum arată datele la acest moment, săptămâna viitoare, o probabilitate ca precipitațiile la început prezente în regiunile intracarpatice, ulterior să se extindă în cea mai mare parte a țării, astfel încât să consemnăm la nivel local la acest moment, așa cum arată informațiile, și valori de 20-25 de litri pe metru pătrat.
0: Mulțumesc foarte mult, Elena Matescu, directora ANM. Scandal și haos după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre ei vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Noile reguli care au stârnit revolta multor părinți, dar și elevi, spun că va duce la o formă de corupție deghizată în examen, că va fi un stres suplimentar pentru copii și că îi va favoriza pe cei care vor avea bani să facă meditații. Ana Maria Micu vine cu detalii.
3: Bun găsit! Ministerul Educației a pus în consultare publică o metodologie cu privire la admiterea la liceu, care, dacă va rămâne după consultarea publică în această formă, ar putea schimba drastic regulile înscrierii la liceu. Așadar, până acum, toți elevii care își doreau să își continue studiile și să se înscrie la liceu erau doar nevoiți să meargă la evaluarea națională, să susțină cele două probe, română și matematică, să obțină media notelor cu care mergeau mai departe la repartizarea computerului. Și aici se încheia povestea. Acum apare o a doua variantă și anume admiterea la liceu. Așadar, elevii fac aceste lucruri, merg la evaluarea națională, primesc media, apoi, dacă să spunem că elevul vede că este undeva pe poziția 200 în ierarhie și poate ar fi avut nevoie să fie undeva pe poziția 100 pentru a avea o șansă la colegiul la care își dorește să ajungă, verifică dacă acest colegiu organizează admitere separată pe maximum 50% dintre locurile de care dispune și susține probele de aptitudine direct la liceu. Dacă elevul reușește să obțină nota necesară la aceste probe de aptitudini, poate intra pe aceste locuri. Singura condiție pentru el este doar să fie obținut nota 5 la evaluarea națională, iar dacă nu, se întoarce la evaluarea națională și merge, desigur, la repartizarea computerizată. Această metodologie stârnește mai multe semne de întrebare în spațiul public, atât cu privire la posibilitatea unor elevi de a frauda această evaluare, cât și cu privire la modul în care se va face corectarea respectiv evaluarea de către profesorii aceluiași liceu la care se și dă admiterea.

0: rușii își retrag masiv banii din bănci pe fondul temerilor că statul ar putea ajunge să limiteze accesul la depozite sau chiar să confiște economiile pentru finanțarea războiului din Ucraina. Ana Constantin ne dă toate detaliile.
1: Bine v-am găsit! Numai în primele două săptămâni ale acestei luni, ale lunii august, au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari din băncile rusești, o sumă care vine după ce alte 7,3 miliarde de dolari au fost retrase în iulie și peste 4,5 miliarde de dolari au fost retrase în luna iunie. Potrivit de Washington Post, 9,4 miliarde de dolari au fost transferați în afara Rusiei doar în trimestrul al doilea din 2026, așadar în perioada martie-iunie al acestui an. În 7 luni cât au trecut din anul acesta, așadar, retragerile au depășit deja nivelul înregistrat în tot anul 2022, adică anul invaziei în Ucraina. Practic, asta arată că strategia Ucrainei dă roade, iar războiul începe să producă efecte tot mai vizibile în rândul populației în Rusia. Neîncrederea oamenilor a crescut atât de mult că încearcă să-și protejeze economiile. Este clar că statul are nevoie de tot mai mulți bani pentru cheltuielile militare. Specialiști citați de presa americană avertizează așadar că dacă retragerile continuă, Kremlinul riscă să aibă simultan probleme cu lichiditatea băncilor, dar și cu finanțarea deficitului și a războiului.
0: Este informația momentului în plan extern. Potrivit Financial Times, Iranul ar lua în calcul lovirea unor obiective militare americane din Europa dacă escaladează conflictul cu Washington. Una dintre ținte ar fi chiar un vecin al țării noastre.
2: After we finish defeating Iran, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
3: La doar 4 zile după ce și-a anunțat intențiile în timpul unui meeting de la New York, Donald Trump a publicat o hartă prin care anunță că strâmtoarea Ormuz este noul teritoriu american. Cu o zi înainte a explicat că Armata Statelor Unite deține controlul total asupra culoarului care leagă Golful Persic de Golful Oman și, mai departe, de Marea Arabiei și Oceanul Indian. În același timp spune că la acest moment nu se poartă negocieri și nu sunt programate alte discuții cu Teheranul. În timp ce Iranul insistă că nu permite navelor să treacă prin strâmtoare, date ale unei companii specializate prezentate de CNN arată că embarcațiunile folosesc o rută apropiată de coastele Omanului. Este un canal de navigație autorizat de ONU. 80% dintre nave l-ar fi folosit în ultimele 2 săptămâni. Chiar dacă administrația Trump se declară triumfătoare în conflictul din Iran, prezența americană în Orientul Mijlociu ar putea să scadă. Oficiali ai Pentagonului citați de Washington Post spun că Statele Unite ar lua în calcul să nu reconstruiască bazele din Golful Persic avariate în timpul războiului. Aproximativ 40.000 de militari americani sunt staționați în 20 de locații situate între Iordania și Oman.
4: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
5: Există,
4: fraților.
6: Ia, ci se cure.
4: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Cei 7 inculpați care au atacat cu pietre o ambulanță din Cluj s-au prezentat în fața magistraților. Vorbim despre 6 bărbați și o femeie care contestă acum măsura arestului preventiv. Vă reamintesc că echipajul de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre, în timp ce transporta un pacient la spital. Atacul ar fi avut loc din cauza faptului că agresorii ar fi crezut dezinformările legate de ambulanțele care fură copii pe care le-au văzut pe TikTok.
7: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
8: Într-o prostie.
7: Tu ai dat cu piatră, oare, în ambulanță?
9: Eu nu am dat cu.
10: Deci a durat așa de puțin. Procedural, fiecare etapă a fost îndeplinită. Nu au dat declarații inculpații, pentru că au dat o declarație în fața primei instanțe, în fața judecătorului dreptul și libertății. Nu au avut elemente suplimentare de adăugat. Sigur că fiecare aspect spus suplimentar în faza de contestație, respectiv cu niște înscrisuri depuse primite din partea OAT-ului local, urmează ca instanța de control judiciar să le analizeze, instanța de contestație. Astfel sperăm ca mâine, când se va pronunța instanța, să aflăm o soluție, oricare ar fi ea. În funcție de acea soluție, vom vedea. Motivat că au fost influențați de TikTok, de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat, ci de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
0: Colega mea, Bianca Timp, și-a urmărit cazul și vine cu informații.
5: Cei 7 inculpați au contestat măsura arestului preventiv, astfel că au fost prezentați în această dimineață în fața magistraților de la Tribunalul Cluj. Instanța însă a rămas în pronunțare. Avocatul, care îi reprezintă pe 3 dintre cei 7, a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau alternativ cu arestul la domiciliu. Vă reamintesc faptul că cei 7 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, topoare și pietre. Agresorii ar fi crezut un zvon fals, potrivit căruia autosanitara fură copii. În timpul atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Se pare că niciunul dintre cei 7 nu are antecedente penale, iar în fața magistraților aceștia au susținut că nu știau cum arată noile ambulanțe și că acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care au reacționat în acest fel. Așa cum vă spuneam, instanța a rămas în pronunțare, iar decizia este așteptată mâine.
0: România are cele mai mari prețuri la pompă din energie. Acesta este rezultatul experimentului Digi24. Comparativ cu Ungaria sau Bulgaria, șoferii români plătesc mai mult cu 50 de lei pentru un plin de benzină.
9: Prețurile de la pompă sunt ghidate de cotațiile de pe bursa internațională. Separat, fiecare stat are și propria politică de taxare, însă apar diferențe și din cauza surselor de aprovizionare.
11: În România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent 510 lei. Un litru de benzină costă aproape 9 lei și 60 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că pentru același plin de 50 de litri, dar de benzină, șoferii plătesc aproape 480 de lei.
9: Depășim alte țări, chiar dacă statul a limitat adaosul comercial la pompă și a redus acciza la motorină cu 20%.
12: Nu se simte absolut nimic, cel puțin, doar se duce în sus, atâta tot.
13: La noi s-a făcut reducerea aceea care e insesizabilă. Au făcut-o și a doua zi iar au scumpit.
9: Vecinii de la vest au renunțat la măsuri care ar reduce prețul de la pompă. Chiar și așa, atât motorina cât și benzina sunt mai ieftine.
14: Un plin de 50 de litri de motorină făcut în Ungaria va aduce o economie de până la 10 lei. În schimb, la benzină situația se schimbă radical. Aici diferența de preț față de România este de aproape 1 leu pentru un litru. Așadar, economia pe care o faceți la un rezervor de 50 de litri este de aproximativ 50 de lei.
15: Hát az üzemanyagárak nálunk most emelkedőben vannak. Igaz, az új kormány ígérte, hogy befogyasztja az árakat meg 480, hogy nem lesz ebből semmi. Utolérjük a világpiacot, ami egyrészt természetes, másrészt azonban az állambevétele nálunk ebből jelentős. Úgyhogy mit fognak csinálni, nem tudom, de minden világpolitikai esemény azt mutatja, hogy ezek az árak csak fölfele fognak menni.
9: Iar la nici 2 kilometri de frontiera Vama Veche, în Bulgaria, benzineria este plină de mașini cu numere de România.
16: În Bulgaria, un litru de benzină costă 1 euro și 57 de cenți, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri, șoferii români care alimentează aici plătesc mai puțin cu 65 de lei.
17: Un leu și ceva pe litru de motorină este convenabil. Atâta timp cât locuiesc în Mangalia, n-am de ce să nu vin să alimentez de aici.
16: De când faceți acest lucru?
17: De vreo 2 luni. De când a urcat prețul în România.
18: E mai ieftin, normal, se vede. La noi e peste 2 euro și aici e sub 2 euro.
9: România ajunge astfel să fie campioana a regiunii cu cele mai mari prețuri la pompă. Experții dau aici vina inclusiv pe benzinari.
19: Statul măcar a făcut un gest cât de cât, adică a scăzut cu cei 68 de bani, dar companiile, să spun, și companiile trebuie să înțeleagă că nu, dacă își doresc prezervarea relației cu șoferii din România, pentru că vine o altă generație de șoferi, cei tineri, care vor îmbrățișa electricul și s-ar putea ușor, ușor, business-ul ăsta, să spun, cu benzinăriile și cu vânzarea de carburant să dispară, nu, pe termen mediu și lung.
9: Diferențele de preț între România și țările vecine arată că taxele nu sunt singurul factor care contează la pompă. Iar în timp ce șoferii caută variante mai ieftine peste graniță, companiile petroliere riscă să piardă nu doar clienți, ci și încrederea acestora. Consiliul Concurenței anunța că monitorizează situația, însă rezultatul anchetei va avea de așteptat.
0: Dominic Friț ar putea rămâne la primăria Timișoarei după decizia CCR. Precizarea vine din partea lui Vlad Gheorghe, care a postat în online un mesaj de susținere pentru Friț. Tot astăzi, conducerea USR urmează să-l reconfirme pe edilul Timișoarei în funcția de președinte al partidului. Cu detalii vine Amalia Dobre.
20: Bun găsit! În această după-amiază, forul de conducere al partidului USR se va întâlni într-o ședință în care îl vor reconfirma membrii USR, așadar pe Dominic Friț în fruntea partidului, așadar îl vor reconfirma în funcția de președinte al USR, după decizia CCR care îl lasă pe acesta fără mandatul de la primăria Timișoarei. Am văzut în această perioadă mesaje de susținere în mesajul în mediul online, atât de la colegii săi din USR, cât și de la cei din PNL, însă un mesaj ne atrage atenția și vorbim de mesajul din online al lui Vlad Gheorghe, europarlamentar și de asemenea consilierul premierului Ilie Bolojan. Acesta punctează în mediul online că Dominic Friț ar putea rămâne în continuare la primăria Timișoarei, chiar și dacă această lege, legea integrității, este promulgată de președinte cu tot cu amendamentul care a trecut de CCR, doar dacă se va face o sesizare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și spune în acest mesaj Vlad Gheorghe că principiile neretroactivității și securității juridice sunt garantate de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Așadar vine Vlad Gheorghe cu o soluție pentru Dominic Friț, pentru ca acesta să rămână în continuare la primăria Timișoarei, pentru că vedem în această perioadă pare că Friț nu vrea să plece nici din fruntea partidului, tocmai pentru că astăzi îl vom vedea reconfirmat de colegii săi în fruntea partidului, dar nici de la primăria Timișoarei. Mesaje de susținere au venit și reacții după decizia CCR, au venit și de la președintele Nicușor Dan, dar și de la premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta critica decizia CCR care îl lasă pe Dominic Friț fără mandat și spunea Bolojan că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice și puncta premierul că aceste răfuieli politice ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. Așadar, în această după-amiază vom vedea cum se va face scut în jurul lui Dominic Friț după această decizie controversată a CCR, iar conducerea USR îl va reconfirma în funcția de președinte al partidului.
21: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu la plec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi.
22: Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD: nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului a luat în vizor pe socialdemocrați și îi acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc.
0: În doar câteva momente discutăm despre cazul urmărit de întreaga lume, procesul lui Lindsay Clancy, mama acuzată că și-a ucis cei trei copii. Femeia ar fi suferit de depresie și psihoză. Ce spun psihiatrii despre această afecțiune, cât de vulnerabile sunt mamele imediat după naștere și de ce tratamentele primite nu au fost suficiente în cazul lui Lindsay, aflăm imediat.
23: Digi24 FM.
24: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe

0: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Crezi că internetul omoară comedia sau din contră o ajută? În ceea ce privește viralele, spre exemplu.
5: Mie mi se pare că ajută, adică există ca o inflație acum de conținut, tot ce se întâmplă pe rețelele de socializare cu aceste reel-uri, cu short-uri. Eu nu prea mai consum content serial, având copil, nu prea mai am timp să mă uit la seriale sau formă lungă de conținut, dar când mă mai sunt obosit și încerc să mă delectez cu, fac și eu un pic de doom scrolling, mă trezesc râzând foarte tare, adică există foarte mult talent, practic. Acum oricine poate să creeze conținut pe internet, ceea ce e foarte bine. Mai e și valul ăsta de AI, conținut făcut cu AI, care iarăși, deci e înghesuială mare acolo. E bine și nu e bine, adică e bine că ai foarte mult conținut gratuit pe care îl poți consuma, dar pentru tine ca om să stai toată ziua să scrolezi, nu e bine, că na, e acel flux de dopamină din care nu-ți vine să mai ieși, dar tu nu mai faci nimic pentru tine.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Cazul lui Lindsay Clancy, care a șocat Statele Unite, și așteaptă verdictul după 3 ani de când femeia și-a ucis cei 3 copii. Mama în vârstă de 36 de ani s-a confruntat cu depresie postnatală, a cerut disperat ajutorul medicilor, rudelor, soțului, însă în ciuda tratamentelor, starea ei a continuat să se agraveze și ar fi ajuns să sufere inclusiv de psihoză atunci când a comis faptele, susține apărarea. Procesul este urmărit de 10 de milioane de oameni din întreaga lume. Părerile în online sunt împărțite. Unii cred în acuzațiile procurorilor că a săvârșit fapta cu bună știință. Alții aplaudă pledoaria avocatului său și spun că nu a avut discernământ în momentul tragediei sau chiar invocă scenariul conspirației în care altcineva ar fi săvârșit crima. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: She told us that she had thoughts of harming the children.
2: Lacrimile unei mame care și-a recunoscut crima și mărturia unei bunici care simțea că nepoții ei erau în pericol. Pe 24 ianuarie 2023, Lindsay Clancy și-a ucis cei 3 copii, cel mai mic de doar 8 luni.
3: At that point he looked up and he screamed she killed the kids.
2: Apărarea susține că de vină sunt medicamentele pe care femeia le lua pentru psihoza postnatală. Procurorii cred însă că a fost un plan bine pus la punct. Pe rând, mama, sora și fostul soț al femeii au depus mărturie în fața instanței.
1: She said that she couldn't remember anything. The medication was pretty much just destroying her mind, and it wasn't her.
4: She's feeling numb. She's feeling hopeless. I believe at the very end of the month, she told me she had had suicidal ideation every day for a month.
3: She started to lose a lot of weight, and she became very depressed, and she was having a really hard time.
2: Dacă va fi găsită vinovată, Lindsay Clancy va fi condamnată la închisoare pe viață. Povestea a devenit virală pe rețelele sociale, unde părerile sunt împărțite.

0: vrtíte.
1: Maternal mental health is the leading cause of maternal morbidity and mortality.
2: The Lindsay Clancy case is not medically matching up to what we are being told.
3: Why are there so many women on the internet defending Lindsay Clancy?
4: You are never going to make me hate Lindsay Clancy.
0: La nivel global se estimează că psihoza postnatală afectează anual între 130 și 260 de mii de femei.
5: How do we stop this from happening? And if it does happen, who bears the responsibility?
6: Și discutăm despre acest caz și despre afecțiunile la care, de care suferă mai multe mame din întreaga lume cu domnul Gabriel Diaconu, medic-psihiatru. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
7: Rămâna, mulțumesc de invitație!
6: De această dată, domnule Diaconu, nu avem un caz așa cum îl întâlnim deseori, o mamă care suferă de depresie, nu spune nimănui și ajunge chiar la un gest tragic. De această dată avem o femeie care, din toate mărturile depuse în proces, a cerut ajutorul în repetate rânduri familiei, medicilor, a primit tratamente consecutive și cu toate acestea vedem că starea ei nu s-a îmbunătățit sau tratamentele nu au salvat-o. Era nevoie de mai mult decât tratamente medicale?
7: S-ar putea că o să vă surprindă ce vă spun, dar unele lucruri trebuie lăsate la momentul de față să fie probate de fiecare parte a acestui adversariat. Sistemul de justiție american este adversarial. Asta înseamnă că atât acuzarea cât și apărarea își fac pledoariile și își prezintă probele și au opinii de expert. E un pic diferit față de România. Pentru că, medical vorbind, când am citit despre acest caz, sunt anumite lucruri care sunt atipice. Și o să încep cu partea principală atipică. Nu este deocamdată clar care a fost diagnosticul acestei femei, pentru că se vorbește la pachet de trei entități diferite. Se vorbește de componenta depresiei postnatale, se vorbește de componenta psihotică a depresiei postnatale, dar apoi se vorbește de o tulburare, într-adevăr, mult mai rară, cam 1 la 2000 este frecvența acestei tulburări, mai exact psihoza postpartum, care este o tulburare, hai să zicem, comparabilă psihozelor mari, cum ar fi schizofrenia sau cum ar fi tulburarea bipolară de tip 1. Psihoza postpartum este o problemă pentru care bunoară noi în România foarte rar, spre niciodată, nu tratăm mamele, cu atât mai mult dacă sunt în perioada imediat postpartum, în perioada lauzei, nu lăsăm lucrurile la îndemâna întâmplării și uneori e nevoie chiar să fie internate pentru că substratul este hormonal și uneori poate să fie amenințător de viață și pentru mamă și pentru copil. 2. Cel puțin din relatările presei, în luna în care această persoană a căutat tratament, aparent a solicitat ajutor, relația ei cu medicii psihiatri a fost destul de superfluă și schimbătoare și a schimbat multe medicamente înainte ca acestea să ajungă să aibă un profil de răspuns, invocând efecte secundare. Este un alt steag roșu. Ca practician, am pacienți care nu răspund din prima, nu răspund bine, nu au o reacție foarte bună la tratament, dar acesta este un al doilea indice că trebuia pus mai departe și persoana trebuia să fie internată. 3. Estimarea riscului și periculozității. Statele Unite, din acest punct de vedere, au probleme, cum are și țara noastră, în a avea o viziune, hai să zicem, holistică, substanțială în aprecierea riscului periculozității. La noi, spre comparație cu americani, uneori estimarea riscului se face cu ocazia, cu prilejul unei internări nevoluntare în spital și sau ulterior se face expertal prin Comisia de Expertiză Medico-Legală în diverse cazuri. La americani lucrurile sunt sensibil diferite pentru că de la stat la stat sunt regiuni sau sunt zone sau sunt jurisdicții la nivel de stat, nu neapărat federal, unde pentru mult mai puțin poți să fii sectioned, adică poți să fii dus în fața unei instanțe care să propună și să monitorizeze starea ta de sănătate și monitorizarea tratamentului pe termen scurt. Privind prin prisma omuciderii, a infanticidului, este de așteptat că oamenii se vor împărți în două tabere. Dar hai să înțelegem, din punct de vedere medical, opiniile diverselor influencer pe internet au foarte puțin spre nicio valoare.
6: Sigur, și contează opinia experților, mai ales cei care participă la proces, cu siguranță. Cu siguranță ne urmăresc foarte mulți oameni, poate multe mame, familii, care au membri ai familiei care se confruntă, de exemplu, cu depresia postnatală. Într-o astfel de situație, dacă, așa cum spuneți, are și o componență psihotică și este diagnosticată, ar trebui ca familia să ajute cu mult mai mult decât cu asigurarea accesului la tratament? Are mama nevoie să aibă mai puține sarcini, poate mai puține griji?
7: Vedeți dumneavoastră, trăim într-o lume paradoxală. Pe vremea când au fost scrise primele tratate de alienism în România, acum 150 plus ani, la capitolul boală asociată lăuzie erau niște specificații foarte clare. Mama nu petrecea lăuza în perioada lui Caragea, Vodă și așa mai departe, nu petrecea decât puțin timp cu copilul și copilul era dat doicii și familiei. Mama ei se prezenta copilul cu ocazia hranei și mama era răsfățată 40 de zile după naștere. În zilele noastre, schimbările de politici, ideologii și așa mai departe au făcut ca mamele să resimtă foarte mult spre extremă presiune. Mai mult decât atât, statul nu ocrotește corect și complet instituția mamei și a copilului, pentru că, vedeți noastră, am ajuns să ticăloșim o instituție sacră. Instituția nașterii copilului este o instituție sacră. Și multe femei care se confruntă cu provocări, cu dificultăți de sănătate postnatal, inclusiv de sănătate mentală, ajung să umble brambura pe drumul și să-și caute tot felul de soluții și ajutor acolo unde statul e nesimțit și nu e suficient pregătit să ofere un gard de protecție consistent, consecvent, încât bunăoară să aibă un diagnostic corect aceste femei, să aibă parte de acces, resursă de gratuitate la partea de medicație și să aibă și parte de sprijin, suport consiliere și suport social. Bună parte din motivul pentru care românii nu mai fac atât de des și atât de ușor copii, bună oară, dacă stai să te uiți la diverse sondaje, este că resimt nesiguranță și insecuritate când vine vorba de a naște, de a crea, de a face copii și de a crește în țara aceasta. Aceasta este o problemă teribilă pentru țara noastră.
6: O ultimă întrebare, domnule Diaconu. Au apărut și foarte multe teorii ale conspirației. Sigur, contează ce se întâmplă în sala de judecată și verdictul final. Nu ne putem pronunța până atunci. Dar, dincolo de acest caz, în general, dumneavoastră aveți experiență în domeniu. Există posibilitatea ca o persoană care suferă de psihoze, de acele tulburări pe care le-ați menționat puțin mai devreme, să recunoască că a săvârșit o faptă atât de gravă și ea să nu o fi săvârșit, să fie influențată? E posibil acest lucru în vreun scenariu?
7: Doar că e posibil. Este un lucru care face parte din analele jurisprudenței pe această speță vis-a-vis de erori în lanțul procesual de luare a unei declarații de vinovăție. Aici este, dacă vreți, dar ne întindem cu discuția. Este soluția foarte ingenioasă a apărării, pentru că dacă ei fac apărarea pentru insanity, pentru tot ceea ce înseamnă lipsa competenței, înseamnă că declarația de vinovăție a fost dată de la adăpostul incompetenței și atunci este nulă de conținut și atunci persoana ar putea să scape și să iasă liberă din acest proces. Americanii, având o particularitate jurisprudențială, verdict odată ce ești în fața instanței nu este de innocence, nu este de inocență, ci este de not guilty, de lipsa stabilirii vinovăției, ceea ce inclusiv la nivelul judecății publice este complet diferit înțeles de american față de cum înțelegem noi românii.
6: Vă mulțumesc foarte mult, Gabriel Diaconu, medic psihiatru. Negocieri decisive în această seară pe legea salarizării. Se pun la punct ultimele detalii pentru discuțiile de mâine de la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse politice, ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Păslaru, a trimis proiectul la Bruxelles pentru verificare. Mai multe informații primim de la Rebecca Manea.
8: Nu, eu nu am nimic.
6: Te ascultăm, Rebecca, ești în direct.
8: Bun găsit tuturor! Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, continuă discuțiile în acest moment cu Comisia Europeană. Din informațiile noastre, spun surse guvernamentale, a fost trimis proiectul legii salarizării la Bruxelles, acolo unde este în analiză. Din informațiile noastre, de asemenea, nu este văzut în acest moment cu ochi foarte bun acest proiect. Există posibilitatea ca impactul total pentru această lege să fie chiar mai mare de 12 miliarde, așa cum discutau liderii politici, ar putea chiar să ajungă la 18 miliarde de lei. De asemenea, știm că din informațiile noastre, surse apropiate de administrația prezidențială spun că mâine de la ora 14 ar urma să rămână acea discuție dintre liderii politici PSD, PNL, USR și UDMR, unde se speră că se va găsi acel acord politic pentru a putea veni cu legea în Parlament, iar mai apoi să fie votată și să meargă către promulgare. În acest moment știm că sunt mai multe probleme și cele mai sensibile zone sunt educația și sănătatea. Acolo știm foarte bine că s-au încercat diverse modalități prin a compensa. Spre exemplu, în sănătate, cam peste 75% dintre salarii ar urma să crească și la educație se caută o modalitate prin care să fie mulțumiți profesorii. Se vorbea chiar de o etapizare, de o aplicare a noilor grile în mai multe etape. Știm însă că în acest moment bugetul rămâne o prioritate pentru legea salarizării, pentru că inițial inițial vorbeam de 8 miliarde de lei, acum vorbim de 12 și este foarte important să vedem de unde vom lua acești bani. De asemenea, știm foarte bine faptul că până la finalul acestei luni legea trebuie să fie adoptată în Parlament, pentru că altfel România riscă să pierdă peste 700 de milioane de euro.
6: În contextul în care România riscă să piardă și alte miliarde de euro din PNRR, președintele Consiliului Fiscal critică întârzierea legii salarizării. Daniel Dăianu susține că reforma este una din cele mai importante și a fost amânată până în ultima clipă.
9: Legea salarizării nu este ca un proiect singur. Legea salarizării privește îndreptarea unor mari nedreptăți în sistemul de salarizare și afectează viața familiilor, tuturor bugetarilor. Ea a stat mulți ani la Ministerul Muncii, din păcate. Ea nu a fost discutată cum trebuie. Eu sunt surprins însă că s-a ajuns pe ultima sută de metri cu un asemenea act normativ, cu o lege atât de importantă, că atâtea voci spun că n-au văzut textul de lege. Această lege... E drept că ea nu poate să fie dezbătută într-o agora, adică într-o mare adunare națională, nu mă refer la de către cetățenii români în ansamblu. Nu poți, trebuie să ai un text cât de cât rotund, bine lucrat.
6: Inteligența artificială, instrument pentru hackeri. Experții în informatică, infractorii cibernetici, au învățat foarte repede să folosească AI-ul. Un studiu global arată că în aproape 60% din atacurile din ultima perioadă au fost folosite mesaje, voci sau imagini generate de AI. Ni se alătură cu informații Mihai Vălușescu.
10: Bun găsit tuturor, este vorba despre un studiu global realizat de o companie de securitate cibernetică de la noi din țară, care arată că aproape 6 din 10 organizații au fost țintă în ultimul an al unor atacuri de inginerie socială asistate de inteligență artificială. Practic, vorbim despre tentative de fraudă în care tehnologia este folosită pentru a face ca mesajele, vocile sau imaginile false să fie mult mai credibile. Hackerii pot crea e-mail-uri personalizate, pot clona vocea unei persoane sau pot genera deepfake-uri care imită angajați, manageri sau parteneri de afaceri. Mai mult de jumătate dintre specialiștii IT intervievați în cadrul acestui studiu spun că se tem în mod special de atacurile autonome care folosesc inteligența artificială pentru a ocoli mai ușor sistemele clasice de protecție. Printre cele mai frecvente incidente din ultimul an se numără atacurile asupra infrastructurii cloud și compromiterea e-mail-urilor de business. Astfel, companiile au nevoie în 2026 de protecție avansată pentru a se feri de astfel de atacuri.
11: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
12: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
11: Digi24 FM.
13: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară, în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to ANAF. Un fel de rabla pentru robor.
11: Scos din sărite. Digi24 FM.
15: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Imaginile momentului: o mașină a fost cuprinsă de flăcări pe autostrada București-Constanța. Traficul este blocat pe sensul spre București. Colega mea Iulia Stanciu are informații. Bună ziua, Iulia, sunt victime?
1: Bună ziua, nu. Persoanele care se aflau în interiorul autoturismului pe care îl vedeți în imagine au reușit să iasă la timp, așadar vorbim doar despre pagube materiale. Evenimentul s-a întâmplat în jurul orei 14:30 la kilometrul 88, adică în localitatea Dragoș Vodă din județul Călăraș, în sensul spre București. Așa cum vedeți în imagini, un autoturism a luat foc. La fața locului au ajuns acum forțele de ordine. Cert este că traficul este oprit în acest moment, atât pe benzile 1 cât și 2 ale sensului de mers către București. Cei de la Infotrafic spun că traficul ar putea fi reluat după ora 15, până atunci însă circulația este blocată, vă reamintesc, pe sensul Constanța-București, în dreptul kilometrului 88.
0: Mulțumesc, Iulia Stanciu. O familie de români care locuia în Germania a devenit exemplu negativ pentru autoritățile de asistență socială din Berlin. Cei 4, 2 părinți și 2 copii au fost dați afară dintr-un centru de urgență din capitală pentru că au plecat în vacanță în România pentru 10 zile. Asistenții au observat absența lor și au spus că cine poate să plece 10 zile acasă, poate să și rămână acolo. Pentru toată familia, autoritățile germane plăteau aproape 5.500 de euro doar pentru cazare.
2: Familia, formată din 2 părinți și 2 copii, ar fi venit în România pentru o perioadă de 10 zile în luna iunie. Înainte de plecare, fusese avertizată pentru încălcarea regulilor adăpostului. Consumau alcool, fumau în camere și primeau persoane din exterior. Știau de asemenea că pentru absență mare pierdeau locul în centru. Cu toate astea, când s-au întors în Berlin, România au bătut la ușa adăpostului de urgență, cerând cazare. Autoritățile au refuzat solicitarea. Femeia a mers în instanță și a cerut să poată sta gratuit în centru. Judecătoarea l-a respins cererea, considerând că familia nu a ajuns fără adăpost, fără voia ei. Cazul a făcut turul presei din Germania. Bild a avut titlul: cine își poate permite să meargă în vacanță în țara de origine nu este fără adăpost. Iar într-un alt paragraf a scris că situația arată cât de ușor pot fi exploatate sistemele de asistență socială de către cei care încearcă să profite de ele. Un consilier local din capitala Germaniei a spus: cine își petrece vacanța în țara de origine poate locui acolo și permanent. Nu trebuie să primească în Germania ajutoare sociale și cazare plătită. Cazul a atras atenția și prin costurile suportate de statul german. Familia primea peste 1000 de euro pe lună în beneficii sociale, în timp ce cazarea costa aproximativ 45 de euro de persoană pe zi, adică 5400 de euro pe lună. Autoritățile germane au făcut mai multe raiduri în ultimele luni în centrele pentru persoanele fără adăpost. Într-un alt centru erau declarate 61 de persoane și au fost găsite doar 34.
0: Roboții cuceresc zilele acestea capitala Chinei. Astăzi a început cea mai mare conferință din lume dedicată roboților. Peste 300 de companii au adus în jur de 2000 de roboți, dar și tehnologii de ultimă generație din domeniu. Printre cele 16 țări participante se numără Statele Unite ale Americii, Germania, Japonia, Brazilia sau Coreea de Sud. Pe lângă demonstrațiile spectaculoase, anul acesta organizatorii prezintă roboți care pot fi folosiți în fabrici, servicii, comerț și alte activități. Sunt prezentate inclusiv tehnologii bazate pe inteligență artificială. Tot la Beijing, începând cu 22 august, roboții vor participa și la competiție sportivă.

0: FC Barcelona a anunțat sosirea celui mai bun jucător de la turneul campionatului mondial la echipa catalană printr-un clip spectaculos. Descris drept stăpânul spațiului și al timpului, Rodri este înfățișat în tricoul Barcelonei alături de o minge și un metronom, trimiterea la claritate în joc a spaniolului și la pasele sale precise. În vârstă de 30 de ani, Rodri a semnat cu Barcelona pentru 4 ani, după 7 ani petrecuți la Manchester City.
1: Cada passada, cada pausa, cada accelerada, comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat, és ritme, és saber quan esperar, quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
0: Cu informații de ultimă oră, vă așteaptă de la Fix colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la 11 și de la 14. Zi frumoasă vă doresc!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta, sau?
6: Da, prin... eu
5: în ce sunt... credeți dumneavoastră?
6: Cred în principiile liberale, cred în, în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
5: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
6: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care își care crede foarte mult
5: nu
6: în șansele.
5: Nu sunt progresistă?
6: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
5: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
6: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
6: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
4: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicușor Dan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
6: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună ziua, este ora 15, încep chiar acum știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația de ultimă oră acum, o încăierare filmată între mai multe persoane pe o stradă din Călimănești, județul Vâlcea. Trei persoane au ajuns la spital, cinci bărbați au fost reținuți. Polițiștii continuă acolo cercetările. Colega mea Elena Alexandru vine cu toate informațiile și vă spun de acum. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Te ascultăm, Elena, ce a fost acolo?
1: Bun găsit tuturor, vorbim de un conflict ce a avut loc pe o stradă din Călimănești, din județul Vâlcea. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum peste 20 de persoane participă la acest scandal, se lovesc reciproc cu băte, cel puțin asta susțin anchetatorii din primele informații, s-ar fi folosit aceste băte și trei persoane au ajuns la spital, a fost deschisă o anchetă în acel moment. Vorbim de două familii, copiii celor două familii au fost căsătoriți, iar în urmă cu 5 ani s-au despărțit și de atunci au pornit scandalurile între cele două familii care au devenit rivale. Acum s-au întâlnit din nou și au pornit acest conflict. Astăzi s-a luat decizia ca 5 persoane, 5 bărbați dintre cele 20 de persoane participante la acest conflict, 5 bărbații să fie reținuți pentru 24 de ore. Cele trei persoane sunt în continuare internate la spitalul din Râmnicu Vâlcea și primesc îngrijiri medicale, iar ancheta continuă în acest caz.
0: Mulțumesc, Elena! E pericol pe cea mai aglomerată autostradă de la noi. O mașină a fost cuprinsă de flăcări pe A2, pe sensul București către Constanța. Traficul este blocat. Și Iulia Stanciu are toate informațiile. Te ascultăm, Iulia!
2: Bun găsit tuturor, evenimentul s-a petrecut pe autostrada Soarelui la kilometrul 88, în zona localității Dragoș Vodă din județul Călăraș, pe sensul de mers spre capitală. Așa cum puteți vedea, un autoturism a fost cuprins de flăcări, acea mașină se afla pe banda de urgență. Din fericire, persoanele care se aflau în interior au reușit să iasă la timp din autoturism, așadar vorbim doar despre pagube materiale. Este de precizat faptul că în intervalul 14:30-15 traficul a fost oprit pe ambele benzi, atât pe banda 1 cât și pe banda 2 a sensului de mers spre București, de pe autostrada Soarelui. Așadar, în urmă cu doar câteva minute, practic, acest trafic pe autostrada Soarelui a fost reluat.
0: Mulțumesc, Iulia! Un atac sălbatic. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 19 ani a fost înjunghiat de un băiat de 15 ani. În Teleorman s-a întâmplat totul. Acest incident terifiant s-a petrecut după o ceartă între cei doi. Agresorul a fost reținut. Informațiile suplimentare vin de la Mihai Vălușescu. Ce mai aflat, Mihai?
3: Bun găsit tuturor! Incidentul s-a petrecut în localitatea Mavrodin din județul Teleorman, în curtea școlii din localitate, pe fondul unui conflict mai vechi între cei doi tineri. Vorbim despre doi băieți de 15 și 19 ani. Potrivit oamenilor legii, cei doi s-au certat, iar în momentul în care tânărul de 19 ani s-ar fi întors cu spatele, adolescentul de 15 ani l-ar fi atacat cu o armă albă și l-ar fi lovit de două ori în zona toracelui. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Județean din Alexandria și a intrat direct în sala de operație. Medicii de acolo au stabilit că rănile suferite i-au pus viața în pericol, iar în acest context, adolescentul în vârstă de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat acum pentru tentativă de omor și pentru port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. De asemenea, procurorii au cerut arestarea preventivă a tânărului de 15 ani.

0: A fost un incendiu masiv la un depozit de lângă rafineria Lukoil din Ploiești. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă din cauza riscului de explozie. Autoritățile au alertat populația din zonă prin RoAlert. Teodora Chiuș ne spune exact ce a fost acolo. Teodora.
1: Bun găsit! Incendiul a avut loc la o hală dezafectată. Au ars cel puțin 1500 de metri pătrați, iar flăcările s-au extins până la mașinile parcate lângă clădire. 3 autovehicule au fost afectate și un tir. Totodată, 3 persoane au avut atacuri de panică și au primit îngrijiri la fața locului. Fumul a fost extrem de gros, așa că a fost emis și un mesaj RoAlert prin care oamenii erau avertizați să își închidă geamurile. În interior se aflau și substanțe inflamabile, așa că intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă. Din fericire știau unde se află mai exact aceste substanțe, solvenți și diluanți și au reușit să acționeze cât de repede au putut. În alertă au fost și pompierii de la o firmă privată angajați la rafinărie, deoarece se află platforma industrială la doar câteva sute de metri distanță de hala care a ars. Din fericire, nu a fost nevoie de intervenția lor.
0: Mulțumesc, Teo! Un bilanț cumplit din cauza caniculei în Spania. Peste 4.000 de oameni au murit în această vară. Este un raport al Ministerului Sănătății de la Madrid, care spune că este foarte posibil ca numărul acesta să crească. În continuare sunt zile de foc pe teritoriul iberic. Azi, în multe regiuni, este cod roșu și portocaliu de căldură extremă. Ministerul Român de Afaceri Externe a emis un avertisment de călătorie. Care este exact situația în Spania, ne spune chiar acum Alin Petrică.
2: Bun găsit! Din cele peste 4.300 de decese din cauza căldurii excesive din vara aceasta, 1.100 sunt numai în perioada 1 august 15 august, vorbim despre persoane în vârstă, de fapt aproape toți au peste 75 de ani și au avut boli cronice care s-au agravat din cauza căldurii, însă Ministerul Sănătății subliniază faptul că dacă se respectau normele și indicațiile date de autorități, aceste vieți puteau fi salvate. Este în acest moment peste întreaga Spania avertisment de căldură extremă, cod galben, portocaliu și roșu. Aici, în comunitatea valenciană, este cod roșu, se așteaptă temperaturi care depășesc 44 de grade, este și apa mării foarte caldă, se vorbește despre un nivel aproape de record, 33 de grade la suprafață. Specialiștii vorbesc despre adevăratul pericol care reprezintă acest lucru, pentru că atunci când vor veni vremuri mai răcoroase, apa mării se va evapora masiv și se vor crea nori care vor duce la ploi și furtuni violente. Fenomenul acesta s-a întâmplat și la teribilele inundații din Valencia.

0: și își retrag masiv banii din bănci pe fondul temerilor că statul ar putea ajunge să limiteze accesul la depozite și chiar să le confiște economiile pentru finanțarea războiului din Ucraina. Ana Constantin ne dă chiar acum toate detaliile despre acest subiect. Te ascultăm, Ana, bun găsit!
1: Bine v-am găsit. Numai în primele două săptămâni ale acestei luni, ale lunii august, au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari din băncile rusești, o sumă care vine după ce alte 7,3 miliarde de dolari au fost retrase în iulie și peste 4,5 miliarde de dolari au fost retrase în luna iunie. Potrivit de Washington Post, 9,4 miliarde de dolari au fost transferați în afara Rusiei doar în trimestrul al doilea din 2026, așadar în perioada martie-iunie al acestui an. În 7 luni cât au trecut din anul acesta, așadar, retragerile au depășit deja nivelul înregistrat în tot anul 2022, adică anul invaziei în Ucraina. Practic, asta arată că strategia Ucrainei dă roade, iar războiul începe să producă efecte tot mai vizibile în rândul populației în Rusia. Neîncrederea oamenilor a crescut atât de mult că încearcă să-și protejeze economiile. Este clar că statul are nevoie de tot mai mulți bani pentru cheltuielile militare. Specialiști citați de presa americană avertizează așadar că dacă retragerile continuă, Kremlinul riscă să aibă simultan probleme cu lichiditatea băncilor, dar și cu finanțarea deficitului și a războiului. Ați văzut imaginile momentului. S-a făcut contrabandă cu urși, cu tigri și alte animale sau păsări exotice la o grădină zoologică ilegală din județul Dâmbovița. Sunt descinderi în aceste momente. Animalele sunt cărate de către autorități cu excavatorul. Anul trecut, proprietarul grădinii zoologice neautorizate a fost amendat cu 120.000 de lei de garda de mediu. Cezara Scutar este în continuare acolo. Ne spune ce se întâmplă la aceste percheziții. Acum, Cezara, te ascultăm.
2: Bun găsit! În urmă cu puțin timp, leii au fost aduși aici la camionul care îi va transporta în Galați la grădina zoologică. De altfel, la început a fost adus un tigru, ulterior au fost tranquilizați 4 lei și în momentul de față veterinarii le monitorizează starea astfel încât aceștia să poată fi duși în condiții de siguranță la Galați. Urmează să mai fie ridicați 2 urși care erau ținuți aici în grădina zoologică ilegală. Aceștia din urmă vor fi transportați la sanctuarul de la Zărnești. De altfel, această grădină zoologică ilegală a fost descoperită anul trecut de autorități. Garda de mediu a oferit atunci, a dat amenzi proprietarului și a găsit mai multe nereguli. Animalele erau ținute în condiții improprii. De altfel, aici se percepea inclusiv o taxă de vizitare a animalelor, ceea ce era ilegal. Iar anul acesta, în luna iunie, Nuțu Cămătaru și Dani Mocanu au fost audiați în acest dosar la parchetul de pe lângă curtea de apel Ploiești. Cel din urmă ar fi luat animale de aici pentru videoclipuri. De altfel, în continuare, echipele verifică ce animale mai erau ținute aici pentru a le reloca zilele următoare și se vor mai decide mai multe lucruri legate de proprietarul acestei locații. Cert este că sunt echipe de la mai multe instituții, de la ANSVSA, de la Direcția Poliției Animalelor, Comisaria Gărzii Naționale de Mediu, de polițiști de la IPJ Dâmbovița și procurorii care se ocupau de acest dosar de la Curtea de Apel Ploiești. De altfel, mai există o situație gravă legată de acest loc. Există suspiciuni că în 2015 o femeie ar fi fost mușcată aici de un leu.
3: Nu deține documente legale pentru exemplarele pe care le are aici. Și discutăm aici despre 5 exemplare de feline, un tigru de vârstă un an, deci cumva adolescent, 2 perechi de lei, o pereche mai tineri, unii mai în vârstă, 4 ani am înțeles, și o pereche de urși, care sunt deja adulți. Animalele nu erau ținute în condiții proprii, conforme legislației, motiv pentru care vor fi preluate de către autorități și duse, preluate de instituții, respectiv de urșii vor fi duși la sanctuarul de la Zărnești, iar felinele vor fi duse la grădina zoologică de la Galați. Deținătorul percepea o taxă de 50 de lei pentru vizualizarea animalelor, respectiv 100 de lei pentru vizualizare și fotografiere.
0: Discutăm acest subiect. Cristina Lapis, președintele Asociației Milioane de Prieteni și fondatoarea Sanctuarului de Urși de la Zărnești, este în direct cu noi. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
4: Bună ziua!
0: Urșii de acolo înțelegem că ajung la dumneavoastră și am auzit mai devreme cum ni s-a explicat că nu erau ținute animalele în niște condiții așa cum ar fi trebuit. Erau condiții improprii. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru animale, dacă ne puteți explica?
4: Este de necrezut că în epoca tehnicii moderne mai există oameni care trăiesc în epoca primitivă și țin animale închise în cuști din interese meschine, materiale, pentru a câștiga pe seama suferinței acestor animale. Urși, mulți dintre urșii pe care i-am recuperat din astfel de locuri au avut nevoie de luni de zile pentru a se reabilita, pentru că rămân cu o traumă, se învârtesc în cerc, închiși în cușca lor virtuală, deși au hectare în spatele lor, le trebuie timp să reînvețe să trăiască în libertate. Libertatea este un bun pe care îl primim toți la naștere, în egală măsură, animale și oameni, și nu înțeleg cum în ziua de astăzi sunt oameni care vor să profite din suferința lor. Salut Garda Națională de Mediu, care a întreprins toate acțiunile necesare pentru a salva aceste animale și a le oferi o viață cât de cât decentă, pentru că nu vor mai trăi niciodată în libertate. Lei, tigrii vor fi într-o grădină zoologică, în timp ce există țări care au înființat grădini zoologice virtuale, unde nu mai există animale în cuști, nici nu se cheltuiește pentru ele și nici nu suferă animalele. Urșii vor ajunge în rezervație, unde noi încercăm să le oferim a doua șansă la un fel de libertate, cât de cât să trăiască în mediul lor natural printre alți urși și să se bucure de ce le-a mai rămas din viață, să recuperăm anii furați de acești oameni fără suflet, fără conștiință.
0: Da, deci urșii înțelegem că sunt, de fapt, maturi. Spuneți că luni de zile durează ca să-și revină după ceea ce au trăit acolo.
4: Bineînțeles, din păcate, sunt învățați în câțiva metri pătrați și se învârt în cușca aceea virtuală. Nu cunosc ce înseamnă libertatea. Așteaptă ora la care vor fi hrăniți. Deci pentru a-i reînvăța să trăiască liber trebuie multă răbdare și în sanctuar au norocul că ceilalți urși vin oarecum spre ei și îndeamnă, ca și când le-ar spune: haideți, nu vă fie teamă, aveți în spate pădurea, veniți să vedeți cum e.
0: Câți urși aveți acolo dumneavoastră la Zărnești?
4: 130.
0: 130 de urși acum și spuneți că au comportamentul acesta, da? Când văd că sunt niște animale care nu au venit niște condiții foarte bune, le ajută. Deci ați observat asta la ei?
4: Bineînțeles. Unii au nevoie de 6 luni, unii de 2 luni, unii de 3 luni, ca și un om care a trăit în pușcărie și care după aceea trebuie să reînvețe să trăiască liber. Sunt animale însă care rămân traumatizate pe viață.
0: Doamna Cristina Lapis, vă mulțumesc mult pentru intervenție și pentru toate explicațiile dumneavoastră.
4: Cu plăcere.
0: Sunt informații noi în cazul ambulanței atacate de 7 indivizi în Cluj. Aceștia au fost duși în fața magistraților după ce au contestat măsura arestului preventiv. Vreau să vă reamintesc ce s-a întâmplat. Echipajul de ambulanță a fost atacat cu topoare sau cu pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Șoferul ambulanței a fost rănit și echipajul de ambulanță, așa cum vă spuneam mai devreme, a atacat și cu băte chiar în acest parcurs pe care îl avea în drumul către spital. Și tocmai acest atac s-a suprapus cu valul de dezinformări online legate de presupuse ambulanțe care fură copii.
5: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
6: Există.
5: Există, fraților.
7: Ia, ce-i securi, ce-i securi.
8: După 10 zile de la incidentul șocant, atunci când o ambulanță care transporta un pacient a fost atacată cu pietre și topoare, inculpații au ajuns în instanță. Atacatorii vor să scape de arestul preventiv.
9: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
10: Dintr-o prostie.
9: Tu ai dat cu piatra oare în ambulanță?
11: Nu, dat sub.
12: În fața magistraților, cei 7 inculpați ar fi susținut că au atacat echipajul de ambulanță din cauza faptului că nu știau cum arată noile ambulanțe. În plus, aceștia ar fi crezut că autosanitara fură copii.
13: Au motivat că au fost influențați de de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat și de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
8: Avocatul a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arestul la domiciliu. Între timp, șoferul ambulanței care a fost rănit în urma incidentului a fost externat.
12: În urma loviturilor, șoferul ambulanței a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. El a fost internat aici, la clinica de oftalmologie, unde a stat internat aproximativ 1 săptămână, iar în urmă cu câteva zile a fost externat.
14: Pacientul a fost externat cu o evoluție favorabilă după 1 săptămână de spitalizare, perioadă care a inclus 2 intervenții chirurgicale. Pacientul este în recuperare cu recomandări de tratament și urmează să fie supus unei noi intervenții pentru scoaterea firelor de sutură.
15: Inițial avea un câmp vizual undeva la 5%. Vestea îmbucurătoare este că merge spre bine, suntem încrezători și noi și dânsul, undeva la 40%. Așteptăm, punem răbdare să se întoarcă și să-l vedem pe ambulanță, acolo unde e locul. Cel puțin o lună de zile va mai dura.
8: Totul s-a petrecut la începutul lunii. Echipajul de pe ambulanță s-a prezentat la o urgență, iar la întoarcere, când transporta pacientul la spital, a fost atacat. După incident, CNA a anunțat că a eliminat toate mesajele marcate cu tema Ambulanța Neagră de pe TikTok.
0: E scandal și haos după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care acum încep clasa a 8-a. Unii dintre elevi vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea, nota la evaluare nu va conta deloc. Noile reguli care au stârnit revolta multor părinți, vă spuneam, se aplică de anul viitor. Părinții spun așa. Spun că va duce până la urmă totul la o formă de corupție deghizată în examen, că va fi un stres suplimentar pentru copii și că vor fi favorizați cei care vor avea bani să facă meditații. Ne explică întreaga situație chiar acum Ana Cristina Micu. Te ascultăm, Ana.
16: Bun găsit! Ministerul Educației a pus în consultare publică o metodologie cu privire la admiterea la liceu, care, dacă va rămâne după consultarea publică în această formă, ar putea schimba drastic regulile înscrierii la liceu. Așadar, până acum, toți elevii care își doreau să își continue studiile și să se înscrie la liceu erau doar nevoiți să meargă la evaluarea națională, să susțină cele 2 probe, română și matematică, să obțină media notelor cu care mergeau mai departe la repartizarea computerului. Și aici se încheia povestea. Acum apare o a doua variantă și anume admiterea la liceu. Așadar, elevii fac aceste lucruri, merg la evaluarea națională, primesc media, apoi, dacă să spunem că elevul vede că este undeva pe poziția 200 în ierarhie și poate ar fi avut nevoie să fie undeva pe poziția 100 pentru a avea o șansă la colegiul la care își dorește să ajungă, verifică dacă acest colegiu organizează admitere separată pe maximum 50% dintre locurile de care dispune și susține probele de aptitudine direct la liceu. Dacă elevul reușește să obțină nota necesară la aceste probe de aptitudini, poate intra pe aceste locuri. Singura condiție pentru el este doar să fie obținut nota 5 la evaluarea națională, iar dacă nu, se întoarce la evaluarea națională și merge, desigur, la repartizarea computerizată. Această metodologie stârnește mai multe semne de întrebare în spațiul public, atât cu privire la posibilitatea unor elevi de a frauda această evaluare, cât și cu privire la modul în care se va face corectarea respectiv evaluarea de către profesorii aceluiași liceu la care se și dă admiterea.
0: Ana, îți mulțumesc și acum vreau să vă arăt și câteva mesaje pe care le-am primit pe numărul de WhatsApp 0771 100 304. Dacă mai știți cazuri, dacă aveți o părere despre ce se schimbă acum, puteți să ne mai scrie și dumneavoastră acolo. O opinie. Să-și dea demisia domnul ministru este o bătaie de joc la adresa copiilor, a părinților. Actualul sistem este foarte bun, spune o persoană care ne-a scris. Nu este corectă această procedură cu examene suplimentare. Stresarea suplimentară a elevilor și favorizarea acelor elevi cu situația materială foarte bună. Nu sunt de acord, repet, sunt profesoară și bunica unei eleve de gimnaziu. În România trebuie să fie un învățământ echitabil pentru toți, da? Cei din gimnaziu, desigur, sunt cei care sunt afectați, dar cei de clasa 8-a în principal, pentru că prima dată aceste reguli li se aplică lor după evaluarea națională pe care o vor da anul viitor. Încă o opinie, sunt mama unui elev de clasa 8-a. Nu sunt de acord cu două examene pentru admiterea la liceu. Examenul de evaluare națională este suficient. Admiterea este o metodă netransparentă, ce va conduce la o formă de corupție deghizată în examen. Trebuie să rămânem cu reguli clare de admitere și corectarea lucrărilor de către profesori care nu sunt din cadrul liceului unde se va da admiterea. România are cele mai mari prețuri la pompă din regiune. Acesta este rezultatul experimentului Digi24. Comparativ cu Ungaria sau cu Bulgaria, șoferii români plătesc mai mult cu 50 de lei pentru un plin de benzină.
8: Prețurile de la pompă sunt ghidate de cotațiile de pe bursa internațională. Separat, fiecare stat are și propria politică de taxare, însă apar diferențe și din cauza surselor de aprovizionare.
6: În România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent 510 lei. Un litru de benzină costă aproape 9 lei și 60 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că pentru același plin de 50 de litri, dar de benzină, șoferii plătesc aproape 480 de lei.
8: Depășim alte țări, chiar dacă statul a limitat adaosul comercial la pompă și a redus acciza la motorină cu 20%.
11: Nu se simte absolut nimic, cel puțin, doar se duce în sus, atâta tot.
17: La noi s-a făcut reducerea aceea care e insesizabilă. Au făcut-o și a doua zi iar au scumpit.
8: Vecinii de la vest au renunțat la măsuri care ar reduce prețul de la pompă. Chiar și așa, atât motorina cât și benzina sunt mai ieftine.
18: Un plin de 50 de litri de motorină făcut în Ungaria va aduce o economie de până la 10 lei. În schimb, la benzină situația se schimbă radical. Aici diferența de preț față de România este de aproape un leu pentru un litru, așadar economia pe care o faceți la un rezervor de 50 de litri este de aproximativ 50 de lei.
19: Hát az üzemanyagárak nálunk most emelkedőben vannak. Igaz, az új kormány ígérte, hogy befogyasztja az árakat, meg 480 forint, nem lesz ebből semmi. Utolérjük a világpiacot, ami egyrészt természetes, másrészt azonban az állambevétele nálunk ebből jelentős. Úgyhogy mit fognak csinálni, nem tudom, de minden világpolitikai esetben.

0: să alimentez de aici.
1: De când faceți acest lucru?
0: De vreo 2 luni. De când a urcat prețul în România.
2: E mai ieftin, normal, se vede. La noi e peste 2 euro și aici e sub 2 euro.
3: România ajunge astfel să fie campioana a regiunii cu cele mai mari prețuri la pompă. Experții dau aici vina inclusiv pe benzinari.
4: Statul măcar a făcut un gest cât de cât, adică a scăzut cu cei 68 de bani. Dar companiile, să spun, și companiile trebuie să înțeleagă că nu, dacă își doresc prezervarea relației cu șoferii din România, pentru că vine o altă generație de șoferi, cei tineri, care vor îmbrățișa electricul și s-ar putea ușor, ușor, businessul ăsta, să spun, cu benzinăriile și cu vânzarea de carburant să dispară, nu? Pe termen mediu și lung.
3: Diferențele de preț dintre România și țările vecine arată că taxele nu sunt singurul factor care contează la pompă. Iar în timp ce șoferii caută variante mai ieftine peste graniță, companiile petroliere riscă să piardă nu doar clienți, ci și încrederea acestora. Consiliul Concurenței anunța că monitorizează situația, însă rezultatul anchetei va avea de așteptat.
1: Vedem informația momentului în plan extern acum. Potrivit Financial Times, Iranul ar lua în calcul lovirea unor obiective militare americane din Europa. Asta dacă escaladează conflictul cu Washingtonul. Una dintre ținte este un vecin al României.
5: After we finish defeating Iran, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
6: La doar 4 zile după ce și-a anunțat intențiile în timpul unui meeting de la New York, Donald Trump a publicat o hartă prin care anunță că strâmtoarea Ormuz este noul teritoriu american. Cu o zi înainte, a explicat că Armata Statelor Unite deține controlul total asupra culoarului care leagă Golful Persic de Golful Oman și, mai departe, de Marea Arabiei și Oceanul Indian. În același timp, spune că la acest moment nu se poartă negocieri și nu sunt programate alte discuții cu Teheranul. În timp ce Iranul insistă că nu permite navelor să treacă prin strâmtoare, date ale unei companii specializate prezentate de CNN arată că embarcațiunile folosesc o rută apropiată de coastele Omanului. Este un canal de navigație autorizat de ONU. 80% dintre nave l-ar fi folosit în ultimele 2 săptămâni. Chiar dacă administrația Trump se declară triumfătoare în conflictul din Iran, prezența americană în Orientul Mijlociu ar putea să scadă. Oficiali ai Pentagonului citați de Washington Post spun că Statele Unite ar lua în calcul să nu reconstruiască bazele din Golful Persic avariate în timpul războiului. Aproximativ 40.000 de militari americani sunt staționați în 20 de locații situate între Iordania și Oman.
1: Debitul Dunării este în scădere și a atins cote istorice din cauza secetei cu care se confruntă întreaga Europa. În Galați, nivelul apei este cel mai mic înregistrat vreodată. Navigația este dificilă, în timp ce situația se anunță din ce în ce mai gravă în zilele următoare. Dana Costache ne dă chiar acum toate informațiile.
7: Astăzi, la Galați, Dunărea a coborât sub minimul istoric înregistrat în ultimii 30 de ani. Potrivit administrației fluviale a Dunării de Jos din Galați, nivelul apei măsoară 14 cm la mira portuară, cu 3 cm mai puțin față de anul 1996, un alt an extrem de secetos, când Dunărea măsura la Galați 17 cm. Dunărea scăzută creează probleme pentru navigație, armatorii au pierderi uriașe și spun că riscă falimentul dacă apa fluvială continuă să scadă. De asemenea, traversarea cu bacul între Galați și județul Tulcea se face cu un ocol de câteva sute de metri din cauza insulei din mijlocul Dunării. Sunt probleme și pentru alimentarea cu apa orașului. Reprezentanții societății Apă Canal fac eforturi pentru menținerea în funcțiune la parametri optimi a stației de captare a apei. Iar prognoza arată că tendința de scădere a Dunării se va menține și în zilele următoare, când se pot atinge alte niveluri de minim istoric, ce pot coborî până la 13 cm și chiar mai jos. Debitul Dunării la intrarea în țară măsoară 1350 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august.
1: Sunt negocieri decisive în această seară pe legea salarizării. Se pun la punct ultimele detalii pentru discuția de mâine de la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse politice, ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Puslaru, a trimis proiectul la Bruxelles. Asta pentru verificare. Aflăm mai multe informații despre ce se întâmplă de la Rebecca Mă. Ne-a te ascultăm, Rebecca.

0: Bun găsit! Proiectul legii salarizării a ajuns pe masa oficialilor de la Bruxelles. A fost trimis de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, spun surse guvernamentale pentru Digi24. Din informațiile noastre însă, această lege la acest moment nu este văzută chiar cu ochii buni de oficiali europeni, ba chiar spun o parte dintre sursele noastre că impactul bugetar ar fi chiar mai mare de cel de 12 miliarde, așa cum se vorbea până acum, ar putea ajunge chiar la 18 miliarde. De asemenea, ar trebui ca după această prezentare făcută la Bruxelles să vină cu această lege, acest proiect, care să fie prezentată în grupul de lucru care a tot funcționat în această perioadă la Palatul Cotroceni, iar ulterior, spun sursele noastre apropiate de administrația prezidențială, mâine de la ora 14 ar urma să vină liderii din fosta coaliție PSD, PNL, USR și UDMR pentru a încerca să găsească un acord politic astfel încât legea să fie asumată și votată în Parlament înainte de finalul acestei luni. Sunt discuții sensibile în contextul în care am văzut nemulțumirile din mai multe domenii profesionale, cum ar fi educația, sănătatea, însă se caută o soluție astfel încât România să nu piardă până la finalul lunii cele peste 700 de milioane de euro bani europeni. De asemenea, vă spuneam, mâine ar trebui să vină aici, să vină la Palatul Cotroceni pentru a găsi un acord politic, iar cel mai târziu această lege să fie asumată și votată săptămâna viitoare în Parlament.
1: Îți mulțumesc, Rebecca, și în contextul în care România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR, președintele Consiliului Fiscal critică întârzierea legii salarizării. Daniel Dăianu susține că această reformă este una dintre cele mai importante și a fost amânată până în ultima clipă.
2: Legea salarizării nu este ca un proiect singur. Legea salarizării privește îndreptarea unor mari nedreptăți în sistemul de salarizare și afectează viața familiilor tuturor bugetarilor. Ea a stat mulți ani la Ministerul Muncii, din păcate. Ea nu a fost discutată cum trebuie.
3: Eu sunt surprins însă că s-a ajuns pe ultima sută de metri cu un asemenea act normativ, cu o lege atât de importantă. Că atâtea voci spun că n-au văzut textul de lege. Această lege e drept că ea nu poate să fie dezbătută într-o agora, adică într-o mare adunare națională, nu mă refer la de către cetățenii români în ansamblu. Nu poți, trebuie să ai un text cât de cât rotund, bine lucrat.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre impactul mâncării asupra mediului. În marile orașe, alimentele parcurg adesea sute sau chiar mii de kilometri până ajung pe rafturile magazinelor, iar fiecare etapă, de la producție și transport până la depozitare și refrigerare, înseamnă consum de energie și emisii de gaze cu efect de seră. La toate acestea se adaugă risipa alimentară. La nivel global, aproape 40% din hrana produsă ajunge să fie pierdută sau aruncată. Asta înseamnă că se irosesc și apa, terenurile agricole și energia folosită pentru producerea alimentelor. Iar impactul asupra mediului este uriaș. Vestea bună este că putem reduce această amprentă prin alegeri simple. Să cumpărăm doar cât avem nevoie. Să alegem, atunci când este posibil, produse locale și de sezon și să folosim cât mai eficient alimentele pe care le avem deja în casă. Sunt gesturi mici care reduc risipa și protejează resursele naturale. Hrana înseamnă mai mult decât ceea ce punem în farfurie. Înseamnă și apă, energie și natură. Iar alegerile pe care le facem în fiecare zi pot contribui la un oraș și la o planetă mai sănătoase. Iar fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Grosso modo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
5: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
4: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
5: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Cazul lui Lindsay Clancy, care a șocat Statele Unite, își așteaptă verdictul după 3 ani de când femeia și-a ucis cei 3 copii. Mama, în vârstă de 36 de ani, s-a confruntat cu depresie postnatală. A cerut ajutorul medicilor, rudelor, soțului, însă, în ciuda tratamentelor, starea ei a continuat să se agraveze și a ajuns să sufere inclusiv de psihoză atunci când a comis faptele. Procesul acesta este urmărit de 10 de milioane de oameni din întreaga lume. Părerile, desigur, sunt împărțite. Unii susțin teoria procurorilor că a săvârșit fapta cu bună știință, alții aplaudă pledoaria avocatului său și spun că n-a avut discernământ în momentul tragediei sau invocă inclusiv scenariul conspirației în care altcineva ar fi săvârșit crima.
1: She told us that she had thoughts of harming the children.
2: Lacrimile unei mame care și-a recunoscut crima și mărturia unei bunici care simțea că nepoții ei erau în pericol. Pe 24 ianuarie 2023, Lindsay Clancy și-a ucis cei 3 copii, cel mai mic de doar 8 luni.
3: At that point he looked up and he screamed, "She killed the f-ing kids."
2: Apărarea susține că de vină sunt medicamentele pe care femeia le lua pentru psihoza postnatală. Procurorii cred însă că a fost un plan bine pus la punct. Pe rând, mama, sora și fostul soț al femeii au depus mărturie în fața instanței.
1: She said that she couldn't remember anything. The medication was pretty much just destroying her mind, and it wasn't her.
4: She's feeling numb. She's feeling hopeless. I believe at the very end of the month, she told me she had had suicidal ideation every day for a month.
3: She started to lose a lot of weight, and she became very depressed, and she was having a really hard time.
2: Dacă va fi găsită vinovată, Lindsay Clancy va fi condamnată la închisoare pe viață. Povestea a devenit virală pe rețelele sociale, unde părerile sunt împărțite.
5: Maternal mental health is the leading cause of maternal morbidity and mortality.
6: The Lindsay Clancy case is not medically matching up to what we are being told.
7: Why are there so many women on the internet defending Lindsay Clancy?
8: You are never going to make me hate Lindsay Clancy.
2: La nivel global se estimează că psihoza postnatală afectează anual între 130 și 260 de mii de femei.
9: How do we stop this from happening? And if it does happen, who bears the responsibility?
0: O familie de români care locuia în Germania a devenit exemplu negativ pentru autoritățile de asistență socială de la Berlin. Cei 4, 2 părinți și 2 copii, au fost dați afară dintr-un centru de urgență din capitală pentru că au plecat în vacanță în România pentru 10 zile. Asistenții au observat absența lor și au spus că cine poate să plece 10 zile acasă, poate să rămână acolo. Pentru toată familia, autoritățile germane plăteau aproape 5.500 de euro pentru cazare doar.
10: Familia, formată din 2 părinți și 2 copii, ar fi venit în România pentru o perioadă de 10 zile în luna iunie. Înainte de plecare, fusese avertizată pentru încălcarea regulilor adăpostului. Consumau alcool, fumau în camere și primeau persoane din exterior. Știau de asemenea că pentru absență mare pierdeau locul în centru. Cu toate astea, când s-au întors în Berlin, România au bătut la ușa adăpostului de urgență, cerând cazare. Autoritățile au refuzat solicitarea. Femeia a mers în instanță și a cerut să poată sta gratuit în centru. Judecătoarea l-a respins cererea, considerând că familia nu a ajuns fără adăpost, fără voia ei. Cazul a făcut turul presei din Germania. Bild a avut titlul "Cine își poate permite să meargă în vacanță în țara de origine nu este fără adăpost." Iar într-un alt paragraf a scris că situația arată cât de ușor pot fi exploatate sistemele de asistență socială de către cei care încearcă să profite de ele. Un consilier local din capitala Germaniei a spus: cine își petrece vacanța în țara de origine poate locui acolo și permanent. Nu trebuie să primească în Germania ajutoare sociale și cazare plătită. Cazul a atras atenția și prin costurile suportate de statul german. Familia primea peste 1.000 de euro pe lună în beneficii sociale, în timp ce cazarea costa aproximativ 45 de euro de persoană pe zi, adică 5.400 de euro pe lună. Autoritățile germane au făcut mai multe raiduri în ultimele luni în centrele pentru persoanele fără adăpost. Într-un alt centru erau declarate 61 de persoane și au fost găsite doar 34.
0: Inteligența artificială este instrument pentru hackeri. Experți în informatică, infractorii cibernetici au învățat foarte repede să folosească AI-ul. Un studiu global arată că în aproape 60% dintre atacurile din ultima perioadă au fost folosite mesaje, voci sau imagini generate de AI. Specialiștii avertizează că în fața noilor atacuri, angajații trebuie să fie instruiți ca să recunoască pericolul.
10: Un astfel de e-mail cu o ofertă de nerefuzat pentru un ceas de lux sau o poșetă poate ascunde, de fapt, un atac cibernetic. Scopul infractorilor este de a obține parolele, datele bancare sau informații sensibile din interiorul companiei în care lucrați.
11: Oricine are acum acces la inteligența artificială înseamnă că poate afla foarte ușor cum să dezvolte un astfel de atac, poate crea foarte ușor un text pe care oricine îl poate crede, deci un text autentic, și este mult mai ușor să targeteze persoanele vulnerabile.
10: Inteligența artificială devine un instrument prin care atacatorii personalizează mesajele până în cele mai mici detalii. Pot imita modul în care scrie un coleg sau un manager, pot clona o voce și pot genera imagini sau înregistrări video false.
12: Se pierde puțin controlul, dat fiindcă deja unii spun nici nu mai putem să ne apărăm noi cu oamenii noștri, fiindcă atacurile sunt așa de sofisticate, încât trebuie un alt AI ca să poată să facă față.
13: Încerc să fiu destul de, nu știu, precaut și atent la chestiile astea, în special dacă nu cunosc expeditorul.
14: Trebuie să fim foarte atenți cu datele noastre personale și ce date divulgăm, pe ce site-uri.
15: Încerc să nu le accesez.
16: Le șterge sau?
15: Le șterg de cele mai multe ori sau nu răspund.
10: Vulnerabilitățile apar și dacă angajații folosesc platforme publice de AI în care introduc date confidențiale ale firmei. Companiile au început să stabilească reguli mai clare pentru folosirea instrumentelor de inteligență artificială la serviciu.
17: Este nevoie de instruirea constantă a angajaților, verificarea atentă a solicitărilor primite prin e-mail sau telefon, autentificare multifactor, limitarea accesului la date și actualizarea permanentă a sistemelor de securitate.
10: Infrastructurile cloud, conturile de e-mail ale companiilor și sistemele informatice continuă să fie cele mai vizate de hackeri în atacurile cibernetice.
0: Noul premier britanic a căzut victima impostorilor online. Andy Burnham a discutat cu o persoană care susținea că este Suzy Wiles, șefa de cabinet al lui Donald Trump. Întrebat de reporter despre ce s-a întâmplat, Burnham spune că n-are niciun regret. El a alertat rapid autoritățile și nu a furnizat impostorului informații.
18: Are you embarrassed and what action are you taking to make sure that things like that never happen again?
19: No, I'm not, because there was a minimal exchange. Nothing of consequence, and actually quickly I realized that this needed to be reported, and I did so. So I handled it in the right way. All politicians are, you know, receiving these pressures and these challenges, but I did everything right. There was a minimal exchange of information of zero consequence, and it was quickly reported.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
23: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
24: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
23: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
24: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
23: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
24: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit ce care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
23: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
24: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
23: O să se desumfle, spuneți.
24: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urmă, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.
1: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
3: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
3: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
3: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
3: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: La aproape 20 de ani după ce a făcut parte din corpul pușcașilor marini, vicepreședintele american a încercat să arate că încă poate face fața antrenamentelor riguroase. J.D. Vance a publicat un clip în care efectuează cursa de obstacole a militarilor, alături de fiul său cel mare în vârstă de 9 ani.
1: This is the vice president trying to run the Marine Corps obstacle course. Try not to bust my ass or break any bones.

Madonna a făcut publice primele imagini din timpul vacanței sale în Grecia, unde a petrecut împlinirea 68 de ani. Artista a sărbătorit alături de iubitul său și de copii pe insula Corfu. Grupul a închiriat o proprietate privată și au făcut acolo excursii cu iahturi și elicoptere. Vedeta și apropiații n-au încălcat obiceiul oricărui turist din Grecia și au hrănit cât mai multe dintre pisicile care le-au ieșit în cale.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripa dură a Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Eltsin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Eltsin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în 2 republici sovietice.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
3: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea.
4: Practic, dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
3: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu. În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că-ți pică bursa. Poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
4: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
3: O secundă.
4: Ajungem?
3: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce este ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: ti morì. Maria, se fa capote, mo. Maria, se fa
1: capote. Maria, se fa capote. Maria, se fa capote.
2: Ora 16, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Grădină zoologică ilegală descoperită în județul Dâmbovița. Lei, tigri, urși și alte animale exotice au fost ridicate de inspectorii gărzii de mediu și de procurori din grădina zoo, care funcționa fără niciun fel de autorizație. Autoritățile știau încă de anul trecut de situație, dar abia acum au intervenit pentru a ridica animalele exotice. În tot acest timp, proprietarul încasa taxa de până la 100 de lei de la vizitatorii, care se puteau chiar și fotografia cu animalele periculoase. Proprietarul a fost amendat anul trecut cu 220.000 de lei de garda de mediu, dar a funcționat în continuare. Detalii are colega mea Cezara Scutari. Este în direct cu noi, este chiar acolo și ne spune ce se întâmplă la această oră. Te ascultăm, Cezara.
3: Bun găsit, este o operațiune amplă aici, în continuare, la grădina zoologică ilegală din satul Picior de Munte, din județul Dâmbovița. Aici au fost găsite mai multe exemplare exotice, erau ținuți urși, lei, tigri, maimuțe, mufloni. În diverse ani au fost găsiți chiar și păsări exotice, erau ținute în condiții improprii, iar acum sunt făcute toate operațiunile necesare pentru relocarea animalelor. 4 lei au fost tranquilizați, au fost duși în camion deja, de asemenea un tigru a fost dus în timp ce era treaz. Ei vor fi relocați la grădina zoologică din Galați. Acum, în momentul de față, se fac operațiunile de tranquilizare pentru doi urși. Aceștia vor fi relocați la sanctuarul de la Zărnești. De altfel, autoritățile știau încă din anii trecuți de acest sanctuar, de această grădină zoologică ilegală și nu s-a putut face nimic până acum. Abia după ce s-a făcut sesizarea penală din partea Gărzii Naționale de Mediu, s-au putut face toate demersurile necesare pentru ridicarea animalelor. De altfel, au spus medicii că aceste animale erau ținute în condiții improprii și, de altfel, aici chiar era și o taxă de vizitator percepută pentru cei care doreau să vadă animalele și să se fotografieze cu acestea. De altfel, aici, în acest dosar, au fost implicați inclusiv Nuțu Cămătaru și Dani Mocanu. Ei au fost audiați în 2026 în iunie, la Curtea de Apel Ploiești. Cel din urmă chiar ar fi folosit animale de aici pentru videoclipurile sale. Iar în 2015 există suspiciuni că o femeie ar fi fost mușcată de un leu de aici.
4: Nu deține documente legale pentru exemplarele pe care le are aici. Și discutăm aici despre 5 exemplare de feline, un tigru de vârstă un an, deci cumva adolescent, două perechi de lei, o pereche mai tineri, unii mai în vârstă, 4 ani am înțeles, și o pereche de urși, care sunt deja adulți. Animalele nu erau ținute în condiții proprii, conforme legislației, motiv pentru care vor fi preluate de către autorități și duse, preluate de instituții, respectiv de urși, vor fi duși la sanctuarul de la Zărnești, iar felinele vor fi duse la grădina zoologică de la Galați. Deținătorul percepea o taxă de 50 de lei pentru vizualizarea animalelor, respectiv 100 de lei pentru vizualizare și fotografiere.
5: Am tranquilizat o femeie și un mascul juvenil. În momentul de față deja s-au trezit, sunt bine. Și după aceea, la fel, mama și tata, da? Femeia și masculul, care sunt părinții puilor. Un pic mai mari, ei sunt mai bătrâni, a trebuit să facem o anestezie un pic mai atentă. Singurele probleme pe care le-am văzut au fost dentiția la unul, la masculul juvenil și nu, la femeia juvenilă și la masculul tată. Au caninii ciobiți. Am avut un tigru care a putut fi încărcat de unul singur, deci nu a fost nevoie de tranquilizare.
2: Vorbim acum despre un atac sălbatic și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 19 ani a fost înjunghiat de un băiat de 15 ani în Telorman. Incidentul terifiant s-a petrecut după o ceartă între cei doi. Agresorul a fost reținut. Detalii are colegul meu, Mihai Volușescu.
6: Bun găsit tuturor! Incidentul s-a petrecut în localitatea Mavrodin din județul Teleorman, în curtea școlii din localitate, pe fondul unui conflict mai vechi între cei doi tineri. Vorbim despre doi băieți de 15 și 19 ani. Potrivit oamenilor legii, cei doi s-au certat, iar în momentul în care tânărul de 19 ani s-ar fi întors cu spatele, adolescentul de 15 ani l-ar fi atacat cu o armă albă și l-ar fi lovit de două ori în zona toracelui. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Județean din Alexandria și a intrat direct în sala de operație. Medicii de acolo au stabilit că rănile suferite i-au pus viața în pericol, iar în acest context, adolescentul în vârstă de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat acum pentru tentativă de omor și pentru port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. De asemenea, procurorii au cerut arestarea preventivă a tânărului de 15 ani.
2: Bătaie ca în junglă între mai multe persoane pe o stradă din Călimănești, județul Vâlcea. 3 persoane au ajuns la spital, iar 5 bărbați au fost reținuți. Polițiștii continuă cercetările. Detalii despre acest subiect are colega mea Elena Alexandru, dar vă avertizez, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Te ascultăm, Elena.
7: Bun găsit tuturor, cel puțin 20 de persoane au participat la acest scandal. Vorbim de două familii, membrii a două familii din Călimănești, din stațiunea Călimănești din județul Vâlcea. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, se vede clar cum cele două familii se lovesc reciproc cu bâte. Cel puțin asta susțin anchetatorii, că au fost folosite bâte în urma acestui conflict. 3 persoane au ajuns la spital cu mai multe leziuni și sunt internate în acest moment la spitalul din Râmnicu Vâlcea, iar astăzi anchetatorii au decis ca 5 bărbați care au participat la acest scandal să fie reținuți pentru 24 de ore. Ei urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Vorbim așadar, potrivit anchetatorilor, de două familii rivale. Cele două familii au un conflict de mai bine de 5 ani. Copiii celor două familii au fost căsătoriți, iar imediat după ce s-au despărțit, a pornit și acest scandal între cele două familii.
2: Elena, mulțumim! România are cele mai mari prețuri la pumpă din regiune. Acesta este rezultatul experimentului Digi24. Comparativ cu Ungaria sau Bulgaria, șoferii români plătesc mai mult cu 50 de lei pentru un plin de benzină.
8: Prețurile de la pompă sunt ghidate de cotațiile de pe bursa internațională. Separat, fiecare stat are și propria politică de taxare, însă apar diferențe și din cauza surselor de aprovizionare.
9: În România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent 510 lei. Un litru de benzină costă aproape 9 lei și 60 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că pentru același plin de 50 de litri, dar de benzină, șoferii plătesc aproape 480 de lei.
8: Depășim alte țări, chiar dacă statul a limitat adaosul comercial la pompă și a redus acciza la motorină cu 20%.
10: Nu se simte absolut nimic, cel puțin, doar se duce în sus, atât tot.
11: La noi s-a făcut reducerea aceea care e insesizabilă. Au făcut-o și a doua zi iar au scumpit.
8: Vecinii de la vest au renunțat la măsuri care ar reduce prețul de la pompă. Chiar și așa, atât motorina cât și benzina sunt mai ieftine.
12: Un plin de 50 de litri de motorină făcut în Ungaria va aduce o economie de până la 10 lei. În schimb, la benzină situația se schimbă radical. Aici diferența de preț față de România este de aproape un leu pentru un litru. Așadar, economia pe care o faceți la un rezervor de 50 de litri este de aproximativ 50 de lei.
13: Hát az üzemanyagárak nálunk most emelkedőben vannak. Igaz, az új kormány ígérte, hogy befogyasztja az árakat, meg 480 forint, nem lesz ebből semmi. Utolérjük a világpiacot, ami egyrészt természetes, másrészt azonban az állambevétele nálunk ebből jelentős. Úgyhogy mit fognak csinálni, nem tudom, de minden világpolitikai esemény azt mutatja, hogy ezek az árak csak fölfele fognak menni.
8: Iar la nici 2 kilometri de frontiera Vama Veche, în Bulgaria, benzinăria este plină de mașini cu numere de România.
14: În Bulgaria, un litru de benzină costă 1 euro și 57 de cenți, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri, șoferii români care alimentează aici plătesc mai puțin cu 65 de lei.
15: Un leu și ceva pe litru de motorină este convenabil. Atâta timp cât locuiesc în Ungaria, n-am de ce să nu vin să alimentez de aici.
14: De când faceți acest lucru?
15: De vreo 2 luni. De când a urcat prețul în România.
16: E mai ieftin, normal, se vede. La noi e peste 2 euro și aici e sub 2 euro.
8: România ajunge astfel să fie campioana a regiunii cu cele mai mari prețuri la pompă. Experții dau aici vina inclusiv pe benzinari.
17: Statul măcar a făcut un gest cât de cât, adică a scăzut cu cei 68 de bani, dar companiile, să spun, și companiile trebuie să înțeleagă că nu, dacă își doresc prezervarea relației cu șoferii din România, pentru că vine o altă generație de șoferi, cei tineri, care vor îmbrățișa electricul și s-ar putea ușor, ușor businessul ăsta, să spun, cu benzinăriile și cu vânzarea de carburant să dispară, nu, pe termen mediu și lung.
8: Diferențele de preț între România și țările vecine arată că taxele nu sunt singurul factor care contează la pompă. Iar în timp ce șoferii caută variante mai ieftine peste graniță, companiile petroliere riscă să piardă nu doar clienți, ci și încrederea acestora. Consiliul Concurenței anunța că monitorizează situația, însă rezultatul anchetei va avea de așteptat.
2: Informație de ultimă oră la Digi24, un deținut a evadat de la locul unde muncea în Baia Mare, iar înainte de fugă, bărbatul s-ar fi certat cu soția la telefon. Detalii despre acest subiect are colegul meu Bogdan Băcilă. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Bogdan.
18: Polițiștii îl caută pe bărbatul de 28 de ani în municipiul Baia Mare. Acesta a dispărut în jurul orelor 13:30 de la punctul de lucru din zona liceului Emil Racoviță. Deținutul care fusese condamnat pentru furt a evadat după ce, potrivit presei locale, s-ar fi certat la telefon cu soția acestuia, reproșându-i că nu și-a văzut copiii de mai multe zile. Au fost instituite mai multe filtre la ieșirile din oraș, de asemenea echipaje de poliție îl caută pe bărbat, inclusiv pe malul Săsarului, în Baia Mare, acolo unde ar fi fost semnalată prezența bărbatului. Un echipaj a fost trimis inclusiv la localitatea de domiciliu a soției bărbatului evadat din comuna Coroieni. Filtre de poliție sunt instituite și în Târgu Lăpuș. Oricine poate oferi informații despre prezența acestuia este rugat să sune de urgență la 112.
2: Bogdan Băcilă, mulțumesc! Bilanț teribil în Spania. Din cauza căldurii au murit vara aceasta aproape 4.400 de oameni. Este un raport al Ministerului Sănătății din Madrid care spune că e foarte posibil ca numărul să crească. În continuare, sunt zile de foc pe teritoriul iberic. Astăzi, în multe regiuni, este codul roșu și portocaliu de călduri extreme. Ministerul Român al Afacerilor Externe a emis un avertisment de călătorie. Care este situația? Ne spune chiar din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
19: Bun găsit! Din cele peste 4.300 de decese din cauza căldurii excesive din vara aceasta, 1.100 sunt numai în perioada 1 august 15 august. Vorbim despre persoane în vârstă, de fapt aproape toți au peste 75 de ani și au avut boli cronice care s-au agravat din cauza căldurii, însă Ministerul Sănătății subliniază faptul că dacă se respectau normele și indicațiile date de autorități, aceste vieți puteau fi salvate. Este în acest moment peste întreaga Spania avertisment de căldură extremă, cod galben, portocaliu și roșu. Aici, în comunitatea valenciană, este cod roșu, se așteaptă temperaturi care depășesc 44 de grade, este și apa mării foarte caldă, se vorbește despre un nivel aproape de record, 33 de grade la suprafață. Specialiștii vorbesc despre adevăratul pericol care reprezintă acest lucru, pentru că atunci când vor veni vremuri mai răcoroase, apa mării se va evapora masiv și se vor crea nori care vor duce la ploi și furtuni violente. Fenomenul acesta s-a întâmplat și la teribilele inundații din Valencia.
2: Scandal și haos după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre elevi vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri. Noile reguli care au stârnit revolta multor părinți spun că va duce la o formă de corupție deghizată în examen, că va fi un stres suplimentar pentru copii și va favoriza pe cei care vor avea bani să facă meditații. În tot acest scandal, ministrul educației face un pas în spate și spune că a cerut în Parlament amânarea aplicării acestei prevederi din legea educației.
8: Elevii de clasa 8-a care vor să ajungă la un anumit liceu vor mai trece printr-un filtru după evaluarea națională. Este vorba despre un examen de admitere susținut la două probe, în funcție de profilul ales: matematică informatică, științele naturii, filologie sau științe sociale.
14: Unitățile de învățământ vor putea scoate la concurs pentru admiterea proprie maximum 50% dintre locurile de care dispun pentru clasa noua. Subiectele vor fi unice, elaborate la nivel național, iar lucrările vor fi corectate de profesorii liceului, aceiași profesori care îi vor și supraveghea pe elevi în timpul examenelor.
8: Tocmai aceste prevederi sunt intens contestate de părinți, elevi, chiar și de unii directori de licee.
20: Părinții sunt revoltați pe lângă lipsa de predictibilitate și de riscul transformării admiterii într-o, cum să spun, într-o loterie din asta a pieței meditațiilor și o dezvoltare a pieței meditațiilor. Toți părinții resimt o presiune financiară uriașă.
21: O astfel de testare riscă să adâncească inechitățile existente în sistemul de educație.
22: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, este, ridică mari suspiciuni.
23: Pot fi situații de corupție în care pur și simplu un profesor care corectează ar putea să aibă acces la informația despre cum arată scrisul unui copil.
8: Specialiștii spun că noile reguli de admitere vor provoca un stres suplimentar pentru copii.
24: În momentul în care unor copii care deja simt o presiune uriașă legată de școală, venim să le punem o sarcină în plus, un obstacol în plus, nu facem decât să le periclităm echilibru și bunăstarea emoțională, la o vârstă care și așa este foarte dificilă.
8: În plin scandal, ministrul interimar a anunțat că a cerut parlamentarilor un proiect de lege prin care termenul de aplicare să fie amânat. Personal nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă, pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință, a scris ministrul educației. Deja în Parlament au apărut voci care susțin amânarea introducerii acestui examen. Deputatul PNL Raluca Turcan a depus o inițiativă legislativă pentru prorogarea cu 4 ani, nu eliminarea, așa cum cer părinții și elevii. Aleșii PSD propun 2 ani.
25: Să avem în următoarele luni o dezbatere reală dacă această măsură merită să rămână în această formă și ne vom concentra pe a avea o metodologie bună sau e nevoie de modificare legislativă, inclusiv varianta unei posibile abrogări a acestui text de lege.
8: Introducerea celui de-al doilea examen de admitere este prevăzută în legea educației, votată de Parlament în 2023. Dar, abia acum, cu mai puțin de o lună până la începerea anului școlar, Ministerul Educației a pus în dezbatere cum se va organiza și desfășura concursul.
2: Iar nemulțumirea părinților se vede și în mesajele pe care le-am primit, și nu puține, pe adresa redacției digi24.ro, dar și pe numărul de WhatsApp la 0771 100 304. Puteți să ne scrieți în continuare fără niciun fel de problemă. Iată ce spune unul dintre părinți: nu sunt de acord cu introducerea unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu, deoarece pe lângă faptul că este un stres suplimentar pentru elevi, nu sunt corecte, transparente și ridică suspiciuni de fraudare. O nouă mizerie, citez, pe care unii politicieni, nu corecți, ca să fiu elegant, vor să o pună în practică, probabil, pentru copiii lor, ai cunoscuților, și care vor adânci incompetența și corupția. Este doar unul dintre mesaje, iată, continuă aceste mesaje. Cred că este corect să existe examen așa cum exista și înainte. Copiii trebuie să învețe ce este competitivitatea. Părinții le induc ideea că sunt buni, dar unii dintre ei nu știu lucruri elementare, ca să nu mai vorbesc de cei 7 ani de acasă. Să fie scoasă evaluarea națională, să rămână doar bacul și cine vrea să susțină examen de admitere pe specializarea fiecărui liceu. La fel ca la facultate, cu examen de admitere. Și vă mai prezint un mesaj: acest proiect pentru examenele de admitere este pentru acei șmecheri, citez, care doresc neapărat ca fiul, fiica să intre la un liceu bun, chiar dacă nu are media corespunzătoare. Iată ce spune un părinte: atunci vor intra în funcțiune pilele de la liceul pe care și-l dorește, iar examenul va deveni o formalitate. Așa cum vă spuneam și la început, puteți să ne scrieți în continuare pe redacția rondigi24.ro, dar și pe WhatsApp la 0771 100 304. Noi așteptăm în continuare să vedem ce va spune Ministerul Educației, ce se va întâmpla la întâlnirile din această săptămână în legătură cu toate aceste modificări și cu siguranță vă vom ține la curent în legătură cu toate aceste schimbări. Mergem mai departe acum. Șoferul român într-o goană permanentă de fentare a codului rutier. Este concluzia agenților de la rutieră și a experților în siguranță pe șosele, după ce mii de oameni au dezbătut alertele de poliție de pe Waze. Problema este că inventivitatea șoferilor a început acum mult timp și cu siguranță nu se va încheia curând. Waze-ul este doar ultimul exemplu. În trecut, în comportamentul șoferului au prins rădăcini adânci scosul centurii de siguranță, flash-ul și geamurile fumurii. Marea problemă pentru aceștia este că numărul amenzilor crește în fiecare an.
0: Șoferul român și fentarea codului rutier trăiesc o poveste de dragoste de zeci de ani. Înainte alertelor pe Waze, a stațiilor radio și a geamurilor fumurii, a fost dispozitivul care păcălește centura de siguranță. Un sfânt graal pentru sfidarea siguranței rutiere.
1: Știți ce e asta? O amendă de 600 de lei. Este foarte la mod în mașinile din România, dar în primul rând vă pune în pericol. În al doilea rând, vă aduce și puncte de penalizare. Tocmai de aceea, asta e cea mai bună soluție.
0: Șoferii au devenit inventivi și când au apărut camerele de rovinietă. Mai ales iarna, unii dintre ei își camuflează numerele de înmatriculare în speranța că scapă de sancțiuni.
1: Aveți mare grijă și la numerele de înmatriculare. Știu că poate să pară tentant să mergeți cu numerele murdare pentru a nu fi depistați de camerele de rovinietă, dar știți care e problema? Nu este nicio afacere. Și asta pentru că amenda pentru numere murdare este mai mare decât amenda pentru rovinietă.
0: În România, faza lungă nu mai este de mult doar o mișcare a farurilor la drum de seară. Flash-ul a devenit cel mai folosit mod de comunicare pe șosea. Șoferii se avertizează dacă urmează un radar, de exemplu. Ce nu știu mulți este că un simplu flash poate să aducă la pachet și o amendă.
3: Dacă, în schimb, folosirea necorespunzătoare a luminilor îmbracă forma conducerii agresive și atunci vorbim de o folosire pentru ca cel din față să elibereze banda de circulație, în acest caz se reține permisul de conducere și se aplică o sancțiune contravențională. Cea mai bună metodă de a-l păcăli și de a nu primi sancțiune este să respectăm și de asemenea de a ne ține în siguranță.
0: Agenții de la rutieră spun că numărul amenzilor pentru astfel de gesturi crește de la an la an. Lunar, în București, se dau 1000 de amenzi pentru lipsa centurii. Legat de șofatul agresiv, din 2022 încoace, polițiștii au dat peste 11.000 de sancțiuni.
2: Bombă pe scena politică de la Kiev, o anchetă anticorupție a ajuns până la biroul lui Volodymyr Zelensky. Procurorii vorbesc despre o rețea formată din oficial de rang înalt care spăla milioane de euro. În prim plan, adjuncta șefului biroului prezidențial, care reprezenta Ucraina în vizite în Uniunea Europeană. Și dacă dosarul nu punea suficientă presiune pe liderul ucrainean, sunt proteste masive la Kiev după ce fostul ministru al apărării cere alegeri chiar în timpul războiului.
4: Недоумок может, блядь, записать на своих детей ворование теле и оплату еще их учебу.
8: Este o mică parte din zecile de minute de interceptări ale procurorilor ucraineni din dosarul Forrest Gump. Planul grupării infracționale de la vârful țării era să introducă o sumă mare de bani obținută din infracțiuni în circuitul legal. Banii erau trimiși în sume mici să nu bată la ochi către biroul unui fost deputat și om de afaceri, spre firme și în conturile unei bănci din Kiev. Mai departe, sumele ieșeau aparent curate. Echivalentul la 2,9 milioane de euro au fost folosiți pentru cauțiunea unei persoane închetate într-un alt dosar de procurorii anticorupție.
5: La realizarea schemei, grupa osip використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств.
8: Printre cei vizați este și adjuncta șefului biroului președintelui Ucrainei, care a fost demisă la scurt timp de la descinderile din locuința ei. Din 2024 se ocupa în special de probleme juridice și relații internaționale. Dosarul de corupție a apărut într-un moment tensionat pentru președintele Volodymyr Zelensky. Fostul ministru al apărării, pe care liderul ucrainean l-a demis recent, cere organizarea de alegeri în timpul războiului.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу. Українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля. Демократія не може бути заручницею Росії.
8: La câteva ore de la această declarație, ucrainenii au ieșit în stradă.
7: З однієї сторони зараз не найкраща ідея лізти туди, а з іншої, і це як серйозний ультиматум в сторону президента, що може заставити його задуматись над його призначенням.
8: Pe fondul acestor proteste, Rada din Ucraina a votat numirea unui nou ministru al apărării.
9: Росія застосовує найбільш підступні і жорсткі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму.
8: În tot acest timp, atacurile Rusiei continuă. 4 oameni au murit, alți 5 au fost răniți după ce o dronă a lovit un autobuz plin cu civili. În regiunea Zaporojie, autoritățile au anunțat peste 1000 de ținte lovite în doar 24 de ore.

Rușii își retrag masiv banii din bănci pe fondul temerilor că statul ar putea ajunge să limiteze accesul la depozite sau chiar să le confiște economiile pentru finanțarea războiului din Ucraina. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ana Constantin.

0: chiar în perioada martie-iunie a acestui an. În 7 luni cât au trecut din anul acesta, așadar, retragerile au depășit deja nivelul înregistrat în tot anul 2022, adică anul invaziei în Ucraina. Practic, asta arată că strategia Ucrainei dă roade, iar războiul începe să producă efecte tot mai vizibile în rândul populației în Rusia. Neîncrederea oamenilor a crescut atât de mult că încearcă să-și protejeze economiile. Este clar că statul are nevoie de tot mai mulți bani pentru cheltuielile militare. Specialiști citați de presa americană avertizează așadar că dacă retragerile continuă, Kremlinul riscă să aibă simultan probleme cu lichiditatea băncilor, dar și cu finanțarea deficitului și a războiului.
1: Informații noi în cazul ambulanței atacate de 7 indivizi în Cluj. Aceștia au fost duși în fața magistraților după ce au contestat măsura arestului preventiv. Și vă reamintesc că echipajul de ambulanță a fost atacat cu topoare și pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Șoferul ambulanței a fost rănit. Și totodată vă reamintesc că echipajul de ambulanță a fost și el atacat cu bâte, topoare și pietre, iar atacul s-a suprapus cu valul de dezinformări online legate de presupuse ambulanțe care fură copii.
2: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
3: Există,
2: fraților.
4: Ia, ce-i secure.
5: După 10 zile de la incidentul șocant, atunci când o ambulanță care transporta un pacient a fost atacată cu pietre și topoare, inculpații au ajuns în instanță. Atacatorii vor să scape de arestul preventiv.
6: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
7: Într-o prostie.
6: Tu ai dat cu piatră oare în ambulanță?
8: Nu, tot sub.
1: În fața magistraților, cei 7 inculpați ar fi susținut că au atacat echipajul de ambulanță din cauza faptului că nu știau cum arată noile ambulanțe. În plus, aceștia ar fi crezut că autosanitara fură copii.
9: Au motivat că au fost influențați de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat și de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
5: Avocatul a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arestul la domiciliu. Între timp, șoferul ambulanței, care a fost rănit în urma incidentului, a fost externat.
1: În urma loviturilor, șoferul ambulanței a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. El a fost internat aici, la clinica de oftalmologie, unde a stat internat aproximativ 1 săptămână, iar în urmă cu câteva zile a fost externat.
10: Pacientul a fost externat cu o evoluție favorabilă după 1 săptămână de spitalizare, perioadă care a inclus 2 intervenții chirurgicale. Pacientul este în recuperare cu recomandări de tratament și urmează să fie supus unei noi intervenții pentru scoaterea firelor de sutură.
11: Inițial avea un câmp vizual undeva la 5%. Vestea îmbucurătoare este că merge spre bine, suntem încrezători și noi și dânsul, undeva la 40%. Așteptăm, punem răbdare să se întoarcă și să-l vedem pe ambulanță, acolo unde e locul. Cel puțin 1 lună de zile va mai dura.
5: Totul s-a petrecut la începutul lunii. Echipajul de pe ambulanță s-a prezentat la o urgență, iar la întoarcere, când transporta pacientul la spital, a fost atacat. După incident, CNA a anunțat că a eliminat toate mesajele marcate cu tema Ambulanța Neagră de pe TikTok.
12: Digi24 FM.
13: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
12: 3 tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM. Cine ajunge în grupele

0: Cupei României. Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30 Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30 Concordia Chiajna pune oțelul la încercare. Apoi de la 22 avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2.
1: Radio Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Îi spun bun găsit Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
4: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
3: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
4: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întrebi. Sincer, adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temător așa și zic, ia uite, e doamna aspirina, dar totdeauna este doamna aspirina.
3: Doamna aspirina.
4: Este, da, doamna aspirina.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Are you ready? It's the weekend, baby! Fii acolo, Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weekend.
6: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit.
5: Barcelona, 1 septembrie. The Weekend.
6: Asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
7: Proces istoric care ar putea schimba soarta Facebook și Instagram pentru adolescenți. Astăzi, reprezentanții Meta se apără în fața unor acuzații de încălcare a mai multor legi privind protecția vieții private a copiilor. 30 de state americane au intentat acest proces și cer despăgubiri care ar putea depăși 1000 de miliarde de dolari, dar și schimbarea unor funcții folosite de milioane de utilizatori. Potrivit BBC, dacă Meta pierde procesul, va fi nevoită să elimine pentru utilizatorii adolescenți numărul de like-uri, scroll-ul fără limit, redarea automată a videoclipurilor și o parte dintre filtrele care modifică înfățișarea. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Cristian China Birta, expert în social media, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
8: Bună ziua, te-ai emoționat un pic când ai auzit de banii aia, este?
7: Exact, că nici nu stau să-i număr acum că nu aș termina peste vreo 5 ori ani.
8: N-avem noi zero ori în cap câte, ce sumă e aia, da.
7: Hai să vedem, Cristian China Birta, cum vezi acest proces care, să spunem așa, nu e primul pentru Meta. De curând au mai avut unul în New Mexico, dacă nu mă înșel. L-au pierdut, s-au contestat, acum vedem ce o să se întâmple. Dar iată, de această dată vorbim despre astfel de despăgubiri, dar și despre modificări cerute în instanță pentru Meta.
8: De data asta vorbim totuși de 30 de state americane, adică mai mult de jumătate din America, la nivel oficial, instituțional, zice gata. Ni de ajuns. Ceea ce înseamnă că în momentul când se pornește monstru instituțional în absolut orice țară, ăla e destul de greu de oprit. Ce ne surprinde, nu faptul că Facebook sau oricare altă platformă e dat în judecată, că asta s-a întâmplat de o grămadă de ori. De regulă ei se înțeleg. Să înțeleg, fac o combinație, pe acolo ia-mă, zic cât vrei și lasă-ne în pace. De data asta nu te mai poți înțelege cu statul american, pentru că și sumele sunt exorbitante. În sfârșit, eu așa reacționez la asta, în sfârșit, statul, că acum e statul american, dar sper că și la noi, statele din Europa, iau în serios cu adevărat platformele sociale, pentru că le-am lăsat atât de vreme să facă ce vor ele. A, mă băieți, ce-am făcut noi până acum? A, mă băieți, bă, vă rog frumos. Da, mă, da, ce vă face? Păi nu facem noi și nu făceau nimic. În sfârșit le-au luat în serios. Ce înseamnă să iei în serios niște monștri, cu adevărat monștri, printre cele mai mari business-uri din istoria umanității? Înseamnă să-i ameninți cu legea și să le lucrez la portofel. Altfel nu o să funcționeze și americanii știu joaca asta și acum fac cu adevărat asta.
7: Și dacă nu mă înșel, chiar zilele trecute vorbeam de cât de important sunt banii pentru Meta.
8: Oh, totul se judecă în termen de bani la nivelul ăsta, inclusiv la cursul anărmurilor cu AI-ul, dar la Zuckerberg e așa, ar putea să schimbe numele, Mark, dolar, Zuckerberg, oficial, pe buletin. Acolo e numai despre bani, numai despre bani. Dacă vă uitați, și nu trebuie să fii finanțist, la ce înseamnă cifrele financiare pe care le are Meta la nivel de grup, nu știm număra zerourile și ei vor mai mult, mai mult, mai mult. Și
7: ai
8: mai
7: înțeles
8: mult
7: acum de ce m-am bulbuit, da?
8: Da, exact. Și ei vor mai mult, dar că vrei mai mult. Bă, să te îngroape cu cisterne de bani, n-am eu treabă. Dar deja mai mult ăla pe care îl vrei, pe noi ceilalți ne costă foarte mult. Iar pe copiii noștri îi costă cel mai mult dintre toți.
7: Și dacă vorbim despre modificări, apropo de copii, dacă vorbim de aceste modificări cerute în instanță și care ar trebui implementate în cazul în care Meta pierde acest proces, cum le vezi?
8: Hai să le luăm așa, din punct de vedere aspirațional, da, trebuie să modifice ceva. Nu știu dacă neapărat cum o cerut ei, că e mai complicat un pic, dar trebuie să modifice să se protejeze copii. Din punct de vedere tehnic, este o mare provocare. Și dacă aș face un exercițiu de imaginație, să zic la sentința definitivă și irevocabilă, se zice, da, cele 30 de state au dreptate, trebuie să modificați. Eu sunt absolut convins că instanța o să zică, aveți un termen de câțiva ani să facă modificările astea. Pentru că este foarte complicat. Imaginați-vă că Meta a fost construită ca, nu știu, o mașină cu două uși și trei roți. Și vine instanța și zice, pune și basculă, mai pune și 7 roți și fă și niște floricele pe ele. Adică e foarte complicat, durează mult să schimb lucrurile astea. Eu așa cred.
7: Până atunci, copiii pot fi protejați de tot ce e pe internet, Cristian Chinabirta, că pare că e din ce în ce mai greu, inclusiv pentru cei care au acord parental sau nu, pare că putem să fentăm rețelele sociale în așa fel încât să vedem ce vrem noi, cât vrem noi și așa mai departe.
8: Putem să-i protejăm pe copii? Răspunsul categoric, nu. Singura modalitate prin care putem, nu neapărat să-i protejăm de consum de social media, că nu putem face asta, este să povestim noi ca adulți, ca părinți, pe părinți pică măgăreața asta, să povestim cât mai mult cu ei și să le explicăm ce înseamnă social media, să încercăm să înțelegem ce și cum consumă și de ce social media și să rămânem la nivel uman. În rest, din punct de vedere legislativ, zero barat îi protejăm. Uitați-vă la exemplu cu Australia. Ei interzis social media până la 12 ani. N-au făcut nimic. 80% dintre copii australieni în continuare n-au nicio problemă să intre în social media. Deci nu asta. Deci legea nu-i protejează, algoritmii nu-i protejează, ba mai mult îi încurcă. Singura formă de protecție este ca noi, adulții, să ne deșteptăm și noi și să nu mai frecăm atâta telefoanele și să lăsăm telefonul la o parte ca să putem vorbi cu copiii și să le explicăm ce pericole sunt în social media. Eu altă soluție nu văd.
7: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Cristian Chinabirta, pentru această intervenție și pentru discuție. Acum vorbim despre o tragedie pe o șosea din București și vă avertizez că sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. O întreagă familie a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un camion. Tirul a lovit un copil, mama și bunica lui. Detalii are colegul meu Valentin Stan. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Vali.
9: Da, Mihaela, tragedia a avut loc în estul capitalei, în cartierul Pantelimon, în momentul în care cele trei persoane, este vorba despre bunica, mama și copilul, au început să traverseze petrecerea de pietoni. Acestea au fost lovite de un camion. Din informațiile pe care le avem, șoferul ar fi declarat agenților de la rutieră că nu le-a văzut la timp pe cele trei victime. Mama copilului, în vârstă de 29 de ani, a murit pe loc, iar copilul și bunica au fost duși la spital. Sunt și aceste două victime în stare gravă. În momentul de față, traficul este blocat acolo în zonă. Fac criminaliștii mai multe verificări ca să aibă toate datele despre această tragedie. Este foarte posibil ca șoferul să fie reținut. În prima fază el oricum va fi dus la sediul brigăzii rutiere și va fi audiat. A fost testat pentru consum de alcool, dar rezultatul a fost unul negativ. Nu băuse înainte să se urce la volan.
7: Valentin Stan, mulțumesc. Inteligența artificială, instrument pentru hacker. Experți în informatică, infractorii cibernetici au învățat foarte repede să folosească AI-ul. Un studiu global arată că în aproape 60% dintre atacurile din ultima perioadă au fost folosite mesaje, voci sau imagini generate de AI. Specialiștii avertizează că în fața noilor atacuri, angajații trebuie să fie instruiți să recunoască pericolul.
10: Un astfel de e-mail cu o ofertă de nerefuzat pentru un ceas de lux sau o poșetă poate ascunde, de fapt, un atac cibernetic. Scopul infractorilor este de a obține parolele, datele bancare sau informații sensibile din interiorul companiei în care lucrați.
11: Oricine are acum acces la inteligența artificială înseamnă că poate afla foarte ușor cum să dezvolte un astfel de atac, poate crea foarte ușor un text pe care oricine îl poate crede, deci un text autentic, și este mult mai ușor să targeteze persoanele vulnerabile.
10: Inteligența artificială devine un instrument prin care atacatorii personalizează mesajele până în cele mai mici detalii. Pot imita modul în care scrie un coleg sau un manager, pot clona o voce și pot genera imagini sau înregistrări video false.
12: Se pierde puțin controlul, dat fiindcă deja unii spun nici nu mai putem să ne apărăm noi cu oamenii noștri, fiindcă atacurile sunt așa de sofisticate, încât trebuie un alt AI ca să poată să facă față.
13: Încerc să fiu destul de, nu știu, precaut și atent la chestiile astea, în special dacă nu cunosc expeditorul.
14: Trebuie să fim foarte atenți cu datele noastre personale și ce date divulgăm pe ce site-uri.
15: Încerc să nu le accesez.
16: Le șterge sau?
15: Le șterg de cele mai multe ori sau nu răspund.
10: Vulnerabilitățile apar și dacă angajații folosesc platforme publice de AI în care introduc date confidențiale ale firmei. Companiile au început să stabilească reguli mai clare pentru folosirea instrumentelor de inteligență artificială la serviciu.
17: Este nevoie de instruirea constantă a angajaților, verificarea atentă a solicitărilor primite prin e-mail sau telefon, autentificare multifactor, limitarea accesului la date și actualizarea permanentă a sistemelor de securitate.
10: Infrastructurile cloud, conturile de e-mail ale companiilor și sistemele informatice continuă să fie cele mai vizate de hackeri în atacurile cibernetice.
7: Bursele sociale ale elevilor ar putea fi suspendate pe perioada vacanțelor școlare. Este un proiect pus în consultare de Ministerul Educației. Vestea a venit ca un trăsnet pentru sute de mii de familii din medii defavorizate, pentru că unii depindeau de acest venit. Valoarea burselor sociale era de 300 de lei pe lună.
10: Gina are 3 copii, iar pentru 2 dintre ei primește bursă socială lunar. Toată familia trăiește din venitul minim al soțului, din alocațiile copiilor și din cele 2 burse sociale.
18: Pun la calcul lună de lună și bursa socială, pentru că plătesc 10 milioane chirie. Pe lângă apă, utilitățile, tot, mi se pare foarte urât din partea lor să ni se taie această bursă socială, pentru că este esențială pentru noi.
10: În România, aproximativ 840.000 de familii beneficiază de burse sociale.
19: Nu mi se pare corect să ne ia această bursă. Nu este corect pentru copii și va face ca abandonul școlar să fie din ce în ce mai mare.
20: Și pentru copil și chiar și pentru mâncare, că nu aveam, deci pentru mine era pur și simplu un ajutor foarte mare.
21: Pentru că un copil, că să-i tai bursa, e numai tunsul 50 de lei. Dar dacă se dea adică 6 luni de zile, nu se poate. Între care de așa 300 de lei nu e nimic. Acum, de exemplu, începe școala, nu mai e un perechi de atidea și un trainic.
10: Un ajutor pentru familiile defavorizate sunt fundațiile.
22: Nevoia copilului este în continuu. Ce ar fi și noi să nu mai oferim servicii pentru că este vacanță? Deci nu, este o decizie extraordinar de prost gândită, pentru că economia țării și economiile aduse la buget nu trebuie făcute pe spatele copiilor aflați în dificultate.
10: Valoarea unei burse sociale este de 300 de lei pe lună.
0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Digi24 FM.
23: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
24: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. În termeni, sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to ANAF, un fel de rabla pentru robor.

0: Palatul Vulturul Negru a fost construit între anii 1907 și 1908, devenind un reper pentru centrul istoric al Oradei. Palatul, proiectat de arhitecții Comor Marcel și Iacob Dejou, este unul dintre exemplele reprezentative ale secesiunului vienez în Transilvania. Palatul a fost ridicat pe locul fostului Han Vulturul, cunoscut încă din secolul al XVIII-lea ca spațiu de întâlnire și comerț, păstrând astfel funcțiunea inițială. Pasajul interior, acoperit cu sticlă, decorat cu vitralii reprezentând un vultur negru, a devenit o emblemă a orașului, ce conectează spațiul public cu cel comercial. Începând cu perioada interbelică, Palatul Vulturul Negru a găzduit cafenele, cinematografe și birouri, reflectând modernitatea începutului de secol 20. Restaurările recente au pus în valoare concepția arhitecturală și detaliile originale, punând simbolul orădean pe harta rutei culturale europene Art Nouveau. Un program oferit de Digi.
1: Urmează 4 zile de foc în România. Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu de caniculă și aproape toată țara se va topi la temperaturi extreme. Toate detaliile vin chiar acum de la Greta Gavrila.
2: Bun găsit, un val de aer fierbinte va cuprinde aproape toată țara. Excepție va face doar Dobrogea. Restul regiunilor vor intra sub avertizări de caniculă. Cel mai cald va fi în sud-vest, unde 8 județe sunt vizate de un cod portocaliu. Căldura va deveni sufocantă, se vor înregistra până la 39 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. În zonele marcate cu galben, maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius. Foarte cald va fi și după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale cu minime între 20 și 26 de grade Celsius. Apoi se face chiar și mai cald. România va rămâne sub informare de caniculă până luni dimineață. Termometrele vor indica 40 de grade Celsius la umbră în sud-vestul teritoriului, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Precipitațiile vor reveni la final de săptămână. În weekend va ploua la munte, în nord, centru și prin sudul țării. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
1: FC Barcelona a anunțat sosirea celui mai bun jucător de la turneul campionatului mondial la echipa catalană printr-un clip spectaculos. În vârstă de 30 de ani, Rodri a semnat cu Barcelona pentru 4 ani, după 7 ani petrecuți la Manchester City.
3: Cada pasada. Cada pausa. Cada accelerada. Comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat, és ritme, és saber quan esperar, quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
7: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
6: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public mator.
7: Da?
6: Da.
7: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
6: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
7: Ai avut un succes pe TikTok. Nu? Câte view-uri? 300.000? Câte a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
6: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
7: Dar ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul?
6: Nu există.
8: Dar care este asta? În primul rând?
6: Cum?
8: Care e?
6: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
7: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
6: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
6: Soția mea.
7: Și tu pe unde ești?
6: Eu sunt undeva mai în spate.
7: Și copiii sunt între
6: voi? Sunt un pic mai în față. În fața mea.
7: Întrebarea numărul 2.
6: Da, așa e normal să fie.
7: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
6: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
7: Condoleanțe. Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
6: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
7: Acasă.
6: Mai nu, suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare, deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
7: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
6: Da, categoric.
7: De ce? Poți să argumentezi?
6: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu abort.
7: În niciun fel de condiții?
6: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... Absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, avem șase copii.
7: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
6: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. Mi-e greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. Mi se pare o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
7: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
6: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să-i învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
7: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
6: Spre exemplu, încerc să-i învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României, Cupa tuturor, astăzi și joi, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun că este scandal în energie. Un fost ministru avertizează că am ajuns la cel mai negru scenariu. Marii consumatori ar fi fost notificați că vor fi deconectați. A venit dezmințirea imediată de la cei din energie. Ministerul respinge categoric dezinformarea. Asta scrie în comunicat. Ar fi vorba doar despre o înștiințare pentru companiile mari că sunt pe listă în cazul unei situații limită. Sebastian Bolda ne explică chiar acum tot ce se întâmplă. Te ascultăm, Sebastian, bun găsit!
1: Bun găsit! În momentul în care cele două reactoare de la Cernavodă au fost închise, iar nivelul Dunării a scăzut destul de mult, țara noastră a ajuns dependentă de importuri energetice din afara țării, bineînțeles. Iar în acel moment, guvernul a adoptat o hotărâre de guvern prin care a împuternicit Transelectrica să impună limitări sau deconectări în cazul marilor consumatori. România poate importa 4.000 de megawați oră, bineînțeles asta dacă situația o impune, iar în cazul în care prognozele arată că necesarul României este mai mare de atât, atunci bineînțeles că se poate ajunge la aceste limitări sau deconectări. Transelectrica a anunțat însă în nenumărate rânduri faptul că acest lucru se face printr-o notificare în prealabil, mai întâi către distribuitori, iar ulterior către marii consumatori. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, susține de totuși că am ajuns deja în acest scenariu, cu toate că ne uităm și noi pe datele din ultimele zile și la faptul că România a importat într-adevăr la orele serii aproximativ 2000 de megawați, însă suntem totuși departe de scenariul în care România ar trebui să importe peste 4000 de megawați oră.
2: Cel mai negru scenariu pe care puteau să-l aibă companiile românești e oficial. De ieri au început să primească marile companii din țara noastră notificări din partea distribuitorilor de energie electrică că urmează să fie deconectați de la sistemul energetic național în contextul crizei energetice pe care o tranzităm. Domnule premier Demis și ministrul energiei, vă rog, pentru Dumnezeu, în ceasul al 13-lea faceți ceva. Activați mecanismul european de solidaritate. Nu este o favoare pentru România, ci este un drept pe care îl avem ca stat membru al Uniunii Europene. Toate companiile din România vor suferi pierderi uriașe și din cauza acestor reconectări făcute la secret de dumneavoastră.
3: Dai lui, mă!
4: Maria, să facă toate, mă. Maria, să facă toate. Ce?
5: Doctore, este responsabil de... Nu,
0: o grădină zoologică ilegală a fost descoperită în județul Dâmbovița. Lei, tigri, urși și alte animale exotice au fost ridicate de inspectorii gărzii de mediu și de procurori din grădina aceasta zoo, care funcționa fără vreun fel de autorizație. Autoritățile știau încă de anul trecut de situație, dar abia acum au intervenit pentru a ridica animalele de acolo. În tot acest timp, proprietarul încasa taxă de până la 100 de lei de la vizitatorii care se puteau chiar fotografia cu animalele periculoase. Proprietarul a fost amendat anul trecut cu 220.000 de lei de garda de mediu, însă a funcționat în continuare. Colega mea, Cezara Scutari, a urmărit ce s-a întâmplat astăzi acolo. Te urmărim și noi pe tine. Cezara, bun găsit!
6: Bun găsit! A fost o operațiune amplă aici în comuna Drăgănești. Practic au venit mai multe echipe din partea mai multor instituții, precum Garda Națională de Mediu, IPJ Dâmbovița, procurorii care s-au ocupat de caz, dar și reprezentanți ai Poliției Animalelor și ANSVSA. Au fost relocate o parte din animale, 4 lei și un tigru sunt mutați la grădina zoologică din Galați, iar 2 urși la sanctuarul de la Zărnești. Urmează ca în zilele următoare să fie mutate și alte animale găsite aici. Și anii trecuți au fost găsite aici mai multe animale ținute în condiții improprii, printre care și mufloni, maimuțe și păsări exotice. Erau de asemenea și alte probleme, aici nu exista autorizație de mediu, iar aici se percepea taxă de vizitare și o taxă pentru fotografierea animalelor, deși nu era permis acest lucru. Cu toate acestea, în ultima perioadă, proprietarul acestei locații nu a făcut nimic pentru a o închide. Au mai existat și alte probleme. În 2015 există suspiciuni că o femeie ar fi fost mușcată de un leu aici, iar în iunie în 2026, Nuțu Cămătaru și Dani Mocanu s-au prezentat la audieri în acest dosar penal. Există suspiciuni că cel din urmă ar fi folosit animale de aici pentru videoclipurile sale.
3: Nu deține documente legale pentru exemplarele pe care le are aici. Și discutăm aici despre 5 exemplare de feline, un tigru de vârstă un an, deci cumva adolescent, două perechi de lei, o pereche mai tineri, unii mai în vârstă, 4 ani am înțeles, și o pereche de urși, care sunt deja adulți. Animalele nu erau ținute în condiții proprii, conforme legislației, motiv pentru care vor fi preluate de către autorități și duse, preluate de instituții, respectiv de urși vor fi duși la sanctuarul de la Zărnești, iar felinele vor fi duse la grădina zoologică de la Galați. Deținătorul percepea o taxă de 50 de lei pentru vizualizarea animalelor, respectiv 100 de lei pentru vizualizare și fotografiere.
5: Am tranquilizat o femeie și un mascul juvenil. În momentul de față deja s-au trezit, sunt bine. Și după aceea, la fel, mama și tata, da? Femeia și masculul, care sunt părinții puilor, un pic mai mari, ei sunt mai bătrâni, a trebuit să facem o anestezie un pic mai atentă. Singurele probleme pe care le-am văzut au fost dentiția, la masculul juvenil, și nu, la femeia juvenilă și la masculul tată, au caninii ciobiți. Am avut un tigru care a putut fi încărcat de unul singur, deci n-a fost nevoie de tranquilizare.
0: O informație de ultimă oră acum, un deținut a evadat de la locul unde muncea. În Baia Mare s-a întâmplat totul. Înainte să fugă, bărbatul s-ar fi certat cu soția la telefon. Toate detaliile chiar acum de la Bogdan Băcila. Te ascultăm, Bogdan.
7: Bun găsit, bărbatul de 28 de ani este căutat în Baia Mare după ce acesta a evadat. Din punctul de lucru aflat în zona liceului Emil Racoviță din Baia Mare, bărbatul a dispărut în jurul orelor 13:30, era îmbrăcat într-un tricou negru și pantalon mov închis. Din informațiile survenite din presa locală, se pare că acesta s-ar fi certat cu soția sa la telefon, pe motiv că nu și-ar fi văzut copiii de mai multe luni. Mai multe filtre de poliție au fost instituite la ieșirile din Baia Mare, iar echipaje de polițiști îl caută și pe malul Săsarului, acolo unde ar fi fost semnalată prezența sa. Un echipaj a fost de asemenea trimis la domiciliul său din comuna Coroieni, acolo unde este soția acestuia. Cei care au orice fel de informație despre această persoană sunt rugați să sune de urgență la 112 pentru a ajuta polițiștii să îl localizeze.
0: Mulțumesc, Bogdan! Au apărut imagini de la o bătaie între mai multe persoane pe o stradă din Călimănești, județul Vâlcea. 3 persoane au ajuns la spital, 5 bărbați au fost reținuți, iar polițiștii acum continuă cercetările. Elena Alexandru vine cu toate informațiile și vă spun de acum atenție, vor fi imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Elena.
8: Bun găsit tuturor, cel puțin 20 de persoane au participat la acest scandal. Vorbim de două familii, membri a două familii din Călimănești, din stațiunea Călimănești din județul Vâlcea. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, se vede clar cum cele două familii se lovesc reciproc cu bâte. Cel puțin asta susțin anchetatorii, că au fost folosite bâte în urma acestui conflict. 3 persoane au ajuns la spital cu mai multe leziuni și sunt internate în acest moment la spitalul din Râmnicu-Vâlcea, iar astăzi anchetatorii au decis ca 5 bărbați care au participat la acest scandal să fie reținuți pentru 24 de ore. Ei urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Vorbim așadar, potrivit anchetatorilor, de două familii rivale. Cele două familii au un conflict de mai bine de 5 ani. Copiii celor două familii au fost căsătoriți, iar imediat după ce s-au despărțit a pornit și acest scandal între cele două familii.
0: Acum vorbim despre un atac șocant. Vă avertizez din nou, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 19 ani a fost înjunghiat de un băiat de 15 ani. În Teleorman s-a întâmplat totul. Incidentul terifiant s-a petrecut după o ceartă între cei doi. Agresorul a fost reținut. Informațiile suplimentare chiar acum de la Mihai Volușescu.
9: Bun găsit tuturor! Incidentul s-a petrecut în localitatea Mavrodin din județul Teleorman, în curtea școlii din localitate, pe fondul unui conflict mai vechi între cei doi tineri. Vorbim despre doi băieți de 15 și 19 ani. Potrivit oamenilor legii, cei doi s-au certat, iar în momentul în care tânărul de 19 ani s-ar fi întors cu spatele, adolescentul de 15 ani l-ar fi atacat cu o armă albă și l-ar fi lovit de două ori în zona toracelui. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Județean din Alexandria și a intrat direct în sala de operație. Medicii de acolo au stabilit că rănile suferite i-au pus viața în pericol, iar în acest context, adolescentul în vârstă de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat acum pentru tentativă de omor și pentru port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. De asemenea, procurorii au cerut arestarea preventivă a tânărului de 15 ani.
0: E o ședință la USR, începe în mai puțin de o oră. Partidul urmează să-l reconfirme pe edilul Timișoarei în funcția de președinte al formațiunii. Toate detaliile despre ce se va întâmpla acolo, de la ce a pornit totul, le primim chiar acum de la Amalia Dobre. Explică-ne, Amalia!
10: Bun găsit! În aproximativ o oră va începe o ședință importantă la USR. Forul de conducere al partidului se reunește astăzi pentru a-l reconfirma pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului. După decizia de la CCR, am văzut că CCR a considerat constituțional acel amendament depus de PSD care îl face pe președintele USR și știm că acesta este și primar la Timișoara, să-și piardă mandatul de la primăria Timișoarei. Am văzut că în această perioadă au venit mesaje de susținere atât din partea colegilor lui Dominic Fritz din USR, dar și din partea liberalilor. Și din nou am văzut și un mesaj care vine din partea lui Vlad Gheorghe, unul dintre consilierul premierului Ilie Bolojan și un fost apropiat al președintelui Nicușor Dan. Acesta spunea și aducea în atenție faptul că Dominic Fritz și-ar putea păstra mandatul de la primăria Timișoarei chiar dacă această lege, cu tot cu amendamentul trecut de Curtea Constituțională, va fi promulgată dacă se va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și spunea Vlad Gheorghe în acest mesaj că indiferent de poziția AUR, PSD sau cea de la CCR, principiile neretroactivității și securității juridice sunt garantate de Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Așadar, v-am spus, o ședință importantă astăzi la USR. Am văzut mesaje care critică decizia CCR și din partea președintelui Nicușor Jordan, dar și din partea premierului Ilie Bolojan. Chiar premierul spunea că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice și aducea acesta în atenție faptul că aceste răfuieli politice ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. De asemenea, remarcăm din mesajul postat de președintele Nicușor Dan ieri pe o rețea de socializare că această lege, vorbim de legea integrității, care este și un jalon important din PNRR cu termen până la 31 august, această lege trebuie deocamdată să primească motivarea de la Curtea Constituțională, după care va ajunge din nou la dezbatere în Parlament și mai apoi va ajunge și la președinte. Din nou rămâne de văzut dacă președintele o va promulga sau o va trimite din nou către reexaminare. Important de reținut este oricum că președintele USR, Dominic Fritz, primește sprijin din partea partidului. Tocmai de aceasta vedem și această ședință de astăzi, pentru ca președintele, liderul USR, să rămână în continuare în funcție.
0: Amalia, îți mulțumesc. Și sunt negocieri decisive, tot la ora 18 încep, la Palatul Cotroceni. Se pun la punct ultimele detalii pentru discuția de mâine dintre liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare și președinte și Nicușor Dan. Deci, mai sunt doar câteva zile și legea salarizării ar trebui adoptată în Parlament ca să nu riscăm pierderea banilor din PNRR. Rebecca Manea e la Palatul Cotroceni. Care sunt detaliile, Rebecca, și la ce ne așteptăm concret? Știm că proiectul acesta este trimis deja la Bruxelles.
6: Bun găsit, într-adevăr, proiectul a fost trimis la Bruxelles, acolo unde s-a făcut o analiză prealabilă. Din informațiile noastre, însă, nu este văzut atât de bine în acest moment legea salarizării, pentru că surse politice spun că ar fi vorba chiar de o anvelopă salarială mai mare decât cea de 12 miliarde despre care se vorbea până acum, poate chiar 18 miliarde. Așadar, au fost discuții astăzi cu oficialii de la Bruxelles, cu ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, dar și cu ministrul de finanțe Alexandru Nazare. Se face așadar de la ora 18 o ultimă ședință tehnică aici la Palatul Cotroceni, înainte de ședința de mâine de la ora 14, la care vor fi prezenți liderii din fosta coaliție, PSD, PNL, USR și UDMR. Vor veni și vor discuta cu președintele Nicuș Ordan pe legea salarizării, în speranța că vom găsi într-un final un acord politic pentru acest proiect. Foarte important însă, trebuie să se miște repede partidele cu acest proiect, pentru că săptămâna viitoare este ultima în care mai putem veni cu această lege în Parlament să fie adoptată, altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro. De asemenea, știm că sunt probleme care rămân în acest moment și multe semne de întrebare, de la acele nemulțumiri din educație și sănătate despre care s-a tot vorbit. Foarte important să vedem și care va fi bugetul final al legii salarizării, pentru că ne aducem aminte, inițial a fost acel acord de 8 miliarde, acesta să fie bugetul pentru lege, însă acum vorbim de 12 miliarde, trebuie să vedem de unde vor fi luați acești bani. Vom vedea însă care vor fi discuțiile și dacă mâine vom avea sau nu un acord politic la Cotroceni.
0: Revenim acum la informația acestei ore. Este scandal în energie. Un fost ministru, chiar al acestui minister al energiei, ne avertizează că am ajuns la cel mai negru scenariu, că marii consumatori ar fi fost notificați că vor fi deconectați. A venit, desigur, imediat dezmințirea de la minister. Vreau să discutăm despre acest subiect. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Bușoi, și vă mulțumesc!
11: Bună ziua!
0: Vă rog să ne lămuriți exact despre ce este vorba. Spuneți în acest comunicat că ministerul respinge categoric dezinformarea aceasta pe care o face Bogdan Ivan prin anunțul pe care l-a făcut și l-am văzut cu toții.
11: Ceea ce s-a transmis și nu din partea ministerului, nici din partea guvernului, ci din partea operatorilor de distribuție sau Transelectrica, este doar o informare către marii consumatori industriali care se află în ramurile care sunt prevăzute normativ, că la un moment dat, dacă va fi nevoie, în cazuri de extremă urgență, conform normativului și hotărârilor de guvern în vigoare, care sunt publice, ar putea fi anunțat cu 24 de ore înainte, s-ar putea ajunge la unele limitări. Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare, așa cum, din păcate, în mod eronat s-a propagat în spațiu public, inclusiv cu autoritatea unui fost ministru.
0: Da, un fost ministru făcea anunțul acesta, dar domnule Bușoi, referitor la scenariul acesta pe care l-a anunțat Bogdan Ivan, cel mai negru scenariu, cât de departe sau cât de aproape suntem de el?
11: Suntem departe în acest moment. Avem astăzi și până această săptămână suficientă electricitate din producția proprie și din piața regională, pentru că au fost câteva zile în care am avut producție de electricitate din eolian, chiar cu cantități și vârfuri de 1000 de megawați. Asta a compensat închiderea reactorului 2 de la Cernavodă. A intrat și grupul 4 de la Rovinari în funcțiune, aducând în sistem cel puțin 300 de megawați, plus funcționarea la maximum posibil a centralelor pe gaz. Și în aceste zile importurile au fost sub 2000 de megawați, chiar în zilele de weekend sub megawați. Asta înseamnă că nici presiunea pe prețuri nu a fost atât de mare precum era prognoza. În această săptămână avem în acest moment prognozat un poate vârf de consum către final, ziua de vineri, o zi
0: da, din cauza caniculei.
11: În acest moment, din cauza caniculei și a
0: câteva zile
11: condiționat.
0: Da, domnule Bușoi.
11: Acest vârf.
0: Așa, deci câteva zile de caniculă urmează, desigur, oamenii vor porni aerele condiționate, nu e niciun pericol?
11: Atâta timp cât situația din regiune este stabilă, nu putem vorbi de scenarii de decuplare sub nicio formă, dar nici măcar de limitare a unor consumatori industriali. Și lucrul acesta nu se arată a fi necesar nici săptămâna viitoare. Dacă mă întrebați, dar iarăși, da, pentru că e important să înțelegem, fără să facem titluri alarmiste, singurul scenariu în care s-ar întâmpla acest lucru ar fi reînchiderea totală a centralei la Pax, dar centrala Pax din Ungaria se redeschide gradual și închiderea celor 2000 de megawatt de la Kozlodui, dar nu avem niciun indiciu, nicio informație, niciun fel de situație în acest moment care să ne ducă către acest scenariu. Dar noi suntem obligați să ne gândim la orice fel de situație și de aceea guvernul preventiv a venit cu hotărârea de guvern privind gestionarea situațiilor critice, inclusiv seceta, și apoi în ședința extraordinară din ziua următoare a adoptat acest normativ de limitări permițând Transelectrica, dispecerul electronic, energetic național, să facă acest lucru. Și a fost normal pentru că din motive de protejarea reputației și până la urmă strategiilor comerciale ale companiilor, cele mai multe dintre ele private, nu am făcut publică lista acestor companii, nu avem de gând să o facem publică, dar în mod individual fiecare dintre aceste companii a trebuit să fie înștiințată, pentru că e normal să știe că se află pe o listă și că dacă vreodată va fi o situație reală de criză, vom ajunge la această situație anunțându-i cu 24 de ore în prealabil.
0: Da, deci cumva este un cadru care să vă permită
11: să acționați.
0: Este un cadru,
11: este o înștiințare timpurie, foarte timpurie, este o comunicare pe care o facem cu aceste companii, cu acești mari consumatori industriali. Despre asta este vorba și e normal și civilizat să se întâmple în acest fel.
0: Vreau să vă întreb așa.
11: Nu exclud că unii poate au simțit, s-au simțit cumva într-o situație de pre-notificare. Nu e cazul. O spun cu toată tăria, în acest moment nu avem un plan limitări.
0: Deci nici pre-notificare nu e scenariul acesta,
11: doar
0: nici notificare.
11: Se află pe o listă și că există un cadru normativ care a fost descris acolo pe scurt.
0: Da, și situația aceasta limit ar putea să nu fie nici măcar anul acesta. De principiu, să zicem. Sau?
11: Situația aceasta limită...
0: Sau am putea să n-ajungem.
11: Două săptămâni nu o întrevedem.
0: Bun, vreau să vă întreb un lucru. Vorbea Bogdan Ivan de mecanismul european pe energie să fie activat. În ce constă? Adică am putea să primim niște ajutoare? Pentru că, din ce știm, nu sunt bani pentru capitolul acesta la Comisia Europeană, să spunem, pe care să-i poată primi țările, ci pur și simplu se pune la dispoziție energie pe care să o putem cumpăra.
11: Nu știu exact. Mă gândeam la ce s-ar fi putut referi domnul ministru Bogdan Ivan. Noi am activat deja starea de alertă timpurie, am activat apoi crisis situation, situație de criză, pentru a informa Comisia Europeană despre situația din România. Există de asemenea un cadru comunicat de Comisia Europeană în care dacă am luat anumite măsuri în a sprijini consumatorii industriali sau populația, aceste costuri nu s-ar mai calcula în deficitul bugetar după modelul cheltuielor de la apărare, dar sigur, oricum ar trebui să găsim resurse bugetare și bani efectiv pentru a face acest lucru. Săptămâna viitoare vom avea la Ministerul Economiei o primă discuție cu industriile energo-intensive, cu marii consumatori, pentru că și dacă nu ajungem la limitări, totuși ei sunt supuși unor presiuni legate de preț. Și să vedem ce mecanisme rezonabile și sustenabile din punct de vedere bugetar și al fondurilor europene avem la dispoziție. Și sigur, există acel mecanism de intrajutorare transfrontalier pe care deja îl avem activat în discuțiile Comisiei Europeană. În acest moment piața regională funcționează, nu avem nevoie de intrajutorare în sensul mecanismului european. Sigur, dacă sunt alte soluții pe care noi nu le-am avut în vedere, suntem deschiși să le discutăm. Mi-e teamă însă că e vorba doar de o chestiune strict de comunicare publică și nu neapărat de ceva foarte concret.
0: Cristian Bușoi, mulțumesc!
11: Mulțumesc!
0: România are cele mai mari prețuri la pompă din regiune. Acesta este rezultatul experimentului Digi24. Comparativ cu Ungaria sau cu Bulgaria, șoferii români plătesc mai mult cu 50 de lei pentru un plin de benzină.
12: Prețurile de la pompă sunt ghidate de cotațiile de pe bursa internațională. Separat, fiecare stat are și propria politică de taxare, însă apar diferențe și din cauza surselor de aprovizionare.
13: În România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri șoferii plătesc în prezent 510 lei. Un litru de benzină costă aproape 9 lei și 60 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că pentru același plin de 50 de litri, dar de benzină, șoferii plătesc aproape 480 de lei.
12: Depășim alte țări, chiar dacă statul a limitat adaosul comercial la pompă și a redus acciza la motorină cu 20%.
14: Nu se simte absolut nimic, cel puțin, doar se duce în sus, atâta tot.
15: La noi s-a făcut reducerea aceea care e insesizabilă. Au făcut-o și a doua zi iar au scumpit.
12: Vecinii de la vest au renunțat la măsuri care ar reduce prețul de la pompă. Chiar și așa, atât motorina cât și benzina sunt mai ieftine.
16: Un plin de 50 de litri de motorină făcut în Ungaria va aduce o economie de până la 10 lei. În schimb, la benzină, situația se schimbă radical. Aici, diferența de preț față de România este de aproape un leu pentru un litru. Așadar, economia pe care o faceți la un rezervor de 50 de litri este de aproximativ 50 de lei.
17: Hát az üzemanyagárak nálunk most emelkedőben vannak. Igaz, az új kormány ígérte, hogy befogyasztja az árakat meg 480, hogy nem lesz ebből semmi. Utolérjük a világpiacot, ami egyrészt természetes, másrészt azonban az állambevétele nálunk ebből jelentős. Úgyhogy mit fognak csinálni, nem tudom, de minden világpolitikai esemény azt mutatja, hogy ezek az árak csak fölfele fognak menni.
12: Iar la nici 2 kilometri de frontiera Vama Veche, în Bulgaria, benzineria este plină de mașini cu numere de România.
18: În Bulgaria, un litru de benzină costă 1 euro și 57 de cenți, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri, șoferii români care alimentează aici plătesc mai puțin cu 65 de lei.
19: Un leu și ceva pe litru de motorină este convenabil. Atâta timp cât locuiesc în Mangalia, n-am de ce să nu vin să alimentez de aici.
18: De când faceți acest lucru?
19: De vreo 2 luni. De când a urcat prețul în România.
20: E mai ieftin, normal, se vede.

0: să dispară, nu, pe termen mediu și lung.
1: Diferențele de preț între România și țările vecine arată că taxele nu sunt singurul factor care contează la pompă. Iar în timp ce șoferii caută variante mai ieftine peste graniță, companiile petroliere riscă să piardă nu doar clienți, ci și încrederea acestora. Consiliul Concurenței anunța că monitorizează situația, însă rezultatul anchetei va avea de așteptat.
2: Șoferul român este într-o goană permanentă de fentare a codului rutier. Aceasta este concluzia agenților de la rutieră și a experților în siguranță pe șosele, după ce mii de oameni au dezbătut alertele de poliție de pe Waze, asta în mediul online în ultima perioadă. Problema este că inventivitatea șoferilor a început acum mult timp și cu siguranță nu se încheie curând. Waze-ul este doar un ultim exemplu, să spunem așa. În trecut, în comportamentul șoferului au prins rădăcini adânci scosul centurii de siguranță, flash-ul și geamurile fumurii. Marea problemă pentru aceștia este că numărul amenzilor crește în fiecare an.
3: Șoferul român și fentarea codului rutier trăiesc o poveste de dragoste de zeci de ani. Înainte alertelor pe Waze, a stațiilor radio și a geamurilor fumurii, a fost dispozitivul care păcălește centura de siguranță. Un sfânt graal pentru sfidarea siguranței rutiere.
4: Știți ce e asta? O amendă de 600 de lei. Este foarte la mod în mașinile din România, dar în primul rând vă pune în pericol. În al doilea rând, vă aduce și puncte de penalizare. Tocmai de aceea, asta e cea mai bună soluție.
3: Șoferii au devenit inventivi și când au apărut camerele de rovinietă. Mai ales iarna, unii dintre ei își camuflează numerele de înmatriculare în speranța că scapă de sancțiuni.
4: Aveți mare grijă și la numerele de înmatriculare. Știu că poate să pară tentant să mergeți cu numerele murdare pentru a nu fi depistați de camerele de rovinietă, dar știți care e problema? Nu este nicio afacere. Și asta pentru că amenda pentru numere murdare este mai mare decât amenda pentru rovinietă.
3: În România, faza lungă nu mai este de mult doar o mișcare a farurilor la drum de seară. Flash-ul a devenit cel mai folosit mod de comunicare pe șosea. Șoferii se avertizează dacă urmează un radar, de exemplu. Ce nu știu mulți este că un simplu flash poate să aducă la pachet și o amendă.
5: Dacă, în schimb, folosirea necorespunzătoare a luminilor îmbracă forma conducerii agresive și atunci vorbim de o folosire pentru ca cel din față să elibereze banda de circulație, în acest caz se reține permisul de conducere și se aplică o sancțiune contravențională. Cea mai bună metodă de a-l păcăli și de a nu primi sancțiune este să respectăm și de asemenea de a ne ține în siguranță.
3: Agenții de la rutieră spun că numărul amenzilor pentru astfel de gesturi crește de la an la an. Lunar, în București, se dau 1000 de amenzi pentru lipsa centurii. Legat de șofatul agresiv, din 2022 încoace, polițiștii au dat peste 11.000 de sancțiuni.
6: Digi24 FM.
7: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
8: Nu încă.
7: Mai întâi vino la The Home,
8: în Băneasa,
7: vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
6: Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30 Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30 Concordia Chiajna pune oțelul la încercare. Apoi de la 22 avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2.
9: Digi24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
12: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie într-adevăr și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că

0: noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic, nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
1: Da, perfect, și am registrat din prima.
0: Exact,
1: da, cap-coadă.
0: Au fost și...
1: Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bombă pe scena politică de la Kiev. O anchetă anticorupție a ajuns până la biroul lui Volodymyr Zelensky. Procurorii vorbesc despre o rețea formată din oficiali de rang înalt care spăla milioane de euro. În prim plan, adjuncta șefului biroului prezidențial, care reprezenta Ucraina în vizite în Uniunea Europeană. Și dacă dosarul nu punea suficientă presiune pe liderul ucrainean, sunt proteste masive la Kiev după ce fostul ministru al apărării cere alegeri chiar în timpul războiului.
1: Недоумок может, блядь, записать на своих детей ворование денег и оплату еще их учебу.
2: Este o mică parte din zecile de minute de interceptări ale procurorilor ucraineni din dosarul Forrest Gump. Planul grupării infracționale de la vârful țării era să introducă o sumă mare de bani, obținută din infracțiuni, în circuitul legal. Banii erau trimiși în sume mici să nu bată la ochi către biroul unui fost deputat și om de afaceri, spre firme și în conturile unei bănci din Kiev. Mai departe, sumele ieșeau aparent curate. Echivalentul la 2,9 milioane de euro au fost folosiți pentru cauțiunea unei persoane închetate într-un alt dosar de procurorii anticorupție.
3: La realizarea schemei, grupa osip використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств.
2: Printre cei vizați este și adjuncta șefului biroului președintelui Ucrainei, care a fost demisă la scurt timp de la descinderile din locuința ei. Din 2024 se ocupa în special de probleme juridice și relații internaționale. Dosarul de corupție a apărut într-un moment tensionat pentru președintele Volodymyr Zelensky. Fostul ministru al apărării, pe care liderul ucrainean l-a demis recent, cere organizarea de alegeri în timpul războiului.
4: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу. Українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля. Демократія не може бути заручницею Росії.
2: La câteva ore de la această declarație, ucrainenii au ieșit în stradă.
5: З однієї сторони, зараз не найкраща ідея лізти туди, а з іншої, і це як серйозний ультиматум в сторону президента, що може заставити його задуматись над його призначенням.
2: Pe fondul acestor proteste, Rada din Ucraina a votat numirea unui nou ministru al apărării.
6: Росія застосовує найбільш підступні і жорсткі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму.
2: În tot acest timp, atacurile Rusiei continuă. 4 oameni au murit, alți 5 au fost răniți după ce o dronă a lovit un autobuz plin cu civili. În regiunea Zaporojie, autoritățile au anunțat peste 1000 de ținte lovite în doar 24 de ore.
0: Rușii își retrag masiv banii din bănci pe fondul temerilor că statul ar putea ajunge să limiteze accesul la depozite sau chiar să le confiște economiile pentru finanțarea războiului din Ucraina. Ana Constantin, mai multe detalii ne dă chiar acum despre această situație. Te urmărim, Ana.
7: Bine v-am găsit. Numai în primele două săptămâni ale acestei luni, ale lunii august, au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari din băncile rusești, o sumă care vine după ce alte 7,3 miliarde de dolari au fost retrase în iulie și peste 4,5 miliarde de dolari au fost retrase în luna iunie. Potrivit The Washington Post, 9,4 miliarde de dolari au fost transferați în afara Rusiei doar în trimestrul al doilea din 2026, așadar în perioada martie-iunie al acestui an. În 7 luni cât au trecut din anul acesta, așadar, retragerile au depășit deja nivelul înregistrat în tot anul 2022, adică anul invaziei în Ucraina. Practic, asta arată că strategia Ucrainei dă roade, iar războiul începe să producă efecte tot mai vizibile în rândul populației în Rusia. Neîncrederea oamenilor a crescut atât de mult că încearcă să-și protejeze economiile. Este clar că statul are nevoie de tot mai mulți bani pentru cheltuielile militare. Specialiști citați de presa americană avertizează așadar că dacă retragerile continuă, Kremlinul riscă să aibă simultan probleme cu lichiditatea băncilor, dar și cu finanțarea deficitului și a războiului.
0: Și informația momentului în plan extern acum, potrivit Financial Times, Iranul ar lua în calcul lovirea unor obiective militare americane din Europa. Totul dacă escaladează conflictul cu Washingtonul. Una dintre ținte este un vecin al României.
8: After we finish defeating Iran, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
9: La doar 4 zile după ce și-a anunțat intențiile în timpul unui meeting de la New York, Donald Trump a publicat o hartă prin care anunță că strâmtoarea Ormuz este noul teritoriu american. Cu o zi înainte a explicat că Armata Statelor Unite deține controlul total asupra culoarului care leagă Golful Persic de Golful Oman și, mai departe, de Marea Arabiei și Oceanul Indian. În același timp spune că la acest moment nu se poartă negocieri și nu sunt programate alte discuții cu Teheranul. În timp ce Iranul insistă că nu permite nave lor să treacă prin strâmtoare, date ale unei companii specializate prezentate de CNN arată că embarcațiunile folosesc o rută apropiată de coastele Omanului. Este un canal de navigație autorizat de ONU. 80% dintre nave l-ar fi folosit în ultimele 2 săptămâni. Chiar dacă administrația Trump se declară triumfătoare în conflictul din Iran, prezența americană în Orientul Mijlociu ar putea să scadă. Oficiali ai Pentagonului citați de Washington Post spun că Statele Unite ar lua în calcul să nu reconstruiască bazele din Golful Persic avariate în timpul războiului. Aproximativ 40.000 de militari americani sunt staționați în 20 de locații situate între Iordania și Oman.
0: În urma reportajului Digi24 despre sutele de sesizări privind mirosuri neplăcute din București, reprezentanții firmei EcoSud SA au transmis un punct de vedere oficial. Compania care administrează centrul de management integrat pentru sortarea, tratarea și eliminarea deșeurilor Vidra anunță că măsurătorile făcute în noaptea de 17 spre 18 august au arătat că nivelul hidrogenului sulfurat în aer era în limite legale. Conducerea firmei mai transmite că de la spațiul instalațiilor de tratare până în sectorul 4, acolo unde au fost cele mai multe reclamații, sunt aproximativ 9 kilometri. Statistic, transmit reprezentanții firmei, propagarea mirosurilor la o distanță atât de mare este imposibilă, indiferent de direcția vântului. De altfel, primăria sectorului 4 încă nu a identificat o sursă a mirosului, iar Garda de Mediu a început verificările la mai multe puncte de tratare a gunoaielor pentru a determina de unde provin emisiile. Sunt informații noi în cazul ambulanței atacate de 7 indivizi în Cluj. Aceștia au fost duși în fața magistraților după ce au contestat măsura arestului preventiv. Vă reamintesc că echipajul de ambulanță a fost atacat cu topoare și pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Șoferul ambulanței a fost rănit și o să vedem, desigur, care va fi decizia instanței. Ceea ce putem să observăm este că atacul acesta s-a suprapus cu valul de dezinformări online legate de presupuse ambulanțe care fură copii.
10: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
11: Există.
10: Există, fraților.
12: Ia, aici-i secure, aici-i secure.
2: După 10 zile de la incidentul șocant, atunci când o ambulanță care transporta un pacient a fost atacată cu pietre și topoare, inculpații au ajuns în instanță. Atacatorii vor să scape de arestul preventiv.
13: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
14: Dintr-o prostie.
13: Tu ai dat cu piatră oare în ambulanță?
15: Nu, doar
16: în fața magistraților, cei 7 inculpați ar fi susținut că au atacat echipajul de ambulanță din cauza faptului că nu știau cum arată noile ambulanțe. În plus, aceștia ar fi crezut că autosanitara fură copii.
17: Au motivat că au fost influențați de... de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat și de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
2: Avocatul a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arestul la domiciliu. Între timp, șoferul ambulanței, care a fost rănit în urma incidentului, a fost externat.
16: În urma loviturilor, șoferul ambulanței a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. El a fost internat aici, la clinica de oftalmologie, unde a stat internat aproximativ 1 săptămână, iar în urmă cu câteva zile a fost externat.
11: Pacientul a fost externat cu o evoluție favorabilă după o săptămână de spitalizare, perioadă care a inclus două intervenții chirurgicale. Pacientul este în recuperare cu recomandări de tratament și urmează să fie supus unei noi intervenții pentru scoaterea firelor de sutură.
15: Inițial avea un câmp vizual undeva la 5%. Vestea îmbucurătoare este că merge spre bine, suntem încrezători și noi și dânsul, undeva la 40%. Așteptăm, punem răbdare să se întoarcă și să-l vedem pe ambulanță, acolo unde e locul. Cel puțin o lună de zile va mai dura.
2: Totul s-a petrecut la începutul lunii. Echipajul de pe ambulanță s-a prezentat la o urgență, iar la întoarcere, când transporta pacientul la spital, a fost atacat. După incident, CNA a anunțat că a eliminat toate mesajele marcate cu tema Ambulanța Neagră de pe TikTok.
18: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
19: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
18: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
20: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numit nimic, nimeni, nu știm nimic, ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Ei, cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidilor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul ăla mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
18: Scos din sărite. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
21: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
18: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: O familie de români care locuia în Germania a devenit un exemplu negativ pentru autoritățile de asistență socială din Berlin. Cei patru, doi părinți și doi copii, au fost dați afară dintr-un centru de urgență din capitală pentru că au plecat în vacanță în România pentru 10 zile. Asistenții au observat absența lor și au spus că cine poate să plece 10 zile acasă, poate să rămână acolo. Pentru toată familia, autoritățile germane plăteau aproape 5.500 de euro doar pentru cazare.
1: Familia, formată din doi părinți și doi copii, ar fi venit în România pentru o perioadă de 10 zile în luna iunie. Înainte de plecare, fusese avertizată pentru încălcarea regulilor adăpostului. Consumau alcool, fumau în camere și primeau persoane din exterior. Știau de asemenea că pentru absență mare pierdeau locul în centru. Cu toate astea, când s-au întors în Berlin, România au bătut la ușa adăpostului de urgență, cerând cazare. Autoritățile au refuzat solicitarea. Femeia a mers în instanță și a cerut să poată sta gratuit în centru. Judecătoarea l-a respins cererea, considerând că familia nu a ajuns fără adăpost, fără voia ei. Cazul a făcut turul presei din Germania. Bild a avut titlul "Cine își poate permite să meargă în vacanță în țara de origine nu este fără adăpost." Iar într-un alt paragraf a scris că situația arată cât de ușor pot fi exploatate sistemele de asistență socială de către cei care încearcă să profite de ele. Un consilier local din capitala Germaniei a spus cine își petrece vacanța în țara de origine poate locui acolo și permanent. Nu trebuie să primească în Germania ajutoare sociale și cazare plătită. Cazul a atras atenția și prin costurile suportate de statul german. Familia primea peste 1000 de euro pe lună în beneficii sociale, în timp ce cazarea costa aproximativ 45 de euro de persoană pe zi, adică 5400 de euro pe lună. Autoritățile germane au făcut mai multe raiduri în ultimele luni în centrele pentru persoanele fără adăpost. Într-un alt centru erau declarate 61 de persoane și au fost găsite doar 34.
0: FC Barcelona a anunțat sosirea celui mai bun jucător de la turneul campionatului mondial la echipa catalană printr-un clip spectaculos. Descris drept stăpânul spațiului și al timpului, Rodri este înfățișat în tricoul Barcelonei, alături de o minge și un metronom. Trimitere la claritatea în joc a spaniolului și la pasele sale precise. În vârstă de 30 de ani, Rodri a semnat cu Barcelona pentru 4 ani, după 7 ani petrecuți la Manchester City.
2: Cada pasada, cada pausa, cada accelerada, comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat, és ritme, és saber quan esperar, quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Segueixen el tempo. Altres el creen.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripa dura a Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Eltsin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Eltsin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în 2 republici sovietice.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este domnul Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe.
4: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
3: Și?
4: Și da, coate, nu s-a simțit prea, prea în largul lor.
3: N-ați prea văzut mâini ridicate?
4: Oh, nu. Pe cum? Pe cine nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vedea ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
3: Dar
4: nu.
3: Dar PSD-știi vin întârlici?
4: Nu, vin cu 4x4 alea pe care le au toți.
3: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
4: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
3: Mi-e greu să vă aprob aici.
4: Sunt de acord.
3: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
4: Nu mai seamănă. Ei
3: dar
4: s-au îmbogățit
3: niciodată. Erau șefii de județeană de partid.
4: Cam ei așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs. Ăla de la județeană de partid avea o rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
3: Da.
4: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă o ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Criza energetică a ajuns și o criză politică, un scandal uriaș între foști și actuali oficiali din Ministerul Energiei. Un fost ministru de la PSD susține că România ar fi ajuns deja în cel mai sumbru scenariu provocat de lipsa de energie din sistem și marile companii ar fi fost deja notificate că vor fi deconectate de la rețea. Ministerul Energiei îl acuză însă de dezinformare, vine cu clarificări. Cât de gravă este de fapt situația, aflați imediat. România e în plină criză a carburanților, însă, după ce prețurile de la pompă au atins maxime istorice, statul a încercat să mai tempereze scumpirile, a redus acciza la motorină, ceea ce nu a oprit însă marile lanțuri de benzinării să crească prețurile în continuare. Un experiment realizat de jurnaliștii Digi24 arată că șoferii plătesc pe plin mai mult decât o fac cei din țările vecine. Cât de mare este diferența, aflați imediat. Chiar la această oră intră USR într-o ședință importantă. Partidul urmează să-l reconfirme pe Dominic Fritz în funcția de președinte al formațiunii. Este modul prin care partidul vrea să-și arate susținerea față de președintele său, după decizia Curții Constituționale legată de acea lege ANI, care l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Informații din culisele acestei ședințe, imediat. Criza energetică din România a degenerat într-un adevărat scandal politic. Un fost ministru al energiei de la PSD susține că România ar fi ajuns deja în cel mai negru scenariu, iar mari consumatori ar fi fost deja notificați că vor fi deconectați de la rețea. Ministerul Energiei cataloghează însă aceste afirmații făcute de Bogdan Ivan drept dezinformări, susține că România nu ar fi în pragul unui colaps energetic. De fapt, consumatorii din industrie ar fi fost acum anunțați că sunt pe o listă a celor care ar trebui să limiteze consumul în cazul în care vom ajunge într-o situație limită. Ne explică ce se întâmplă Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Odată închise cele două reactoare de la Cernavodă, România a ajuns dependentă de importuri energetice, mai ales la orele serii, motiv pentru care guvernul a adoptat o hotărâre de guvern prin care a împuternicit Transelectrica să poată deconecta sau limita marii consumatori. Țara noastră are o capacitate de import maximă de 4.000 de megawați, iar dacă ne uităm pe datele din ultimele seri, România a importat cel mult 2.000 de megawați, adică jumătate din capacitatea maximă totală. Dacă prognozele indică totuși că necesarul României ar fi mai mare de 4.000 de megawați, în acel caz Transelectrica va notifica inițial distribuitorii, iar ulterior marii consumatori, de faptul că vor fi limitați sau chiar deconectați. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, susține însă că suntem în această situație în care marii consumatori au fost notificați de către distribuitori de faptul că vor fi deconectați de la sistemul energetic național. La scurt timp însă, Ministerul Energiei a ieșit public printr-un comunicat de presă și a informat faptul că este vorba despre o dezinformare și că în realitate marii consumatori au fost notificați despre această procedură adoptată de către guvern.

0: Câteva zile până se încheie PNRR-uri și negocieri decisive în această seară pentru una dintre restanțe, e vorba de legea salarizării. Se pun la punct ultimele detalii pentru discuțiile foarte importante de mâine de la Palatul Cotroceni. Surse politice spun că ministrul interimar al fondurilor europene a trimis proiectul la Bruxelles pentru o verificare. Vine cu toate informațiile Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Chiar în urmă cu puține momente, Palatul Cotroceni a anunțat oficial mâine de la ora 14 sunt așteptați liderii fostei coaliții. PSD, PNL, USR și UDMR vor sta față în față în speranța că vor găsi un acord politic pentru legea salarizării. În acest context însă am văzut zilele acestea s-a lucrat intens la această lege. Ei bine, astăzi din informațiile noastre au fost discuții inclusiv cu oficialii europeni. Așadar, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a discutat cu cei de la Bruxelles despre această lege. Nu este neapărat văzut cu ochi foarte bun proiectul din informațiile noastre. Asta pentru că s-a discutat inclusiv despre o anvelopă salarială, un buget total pentru legea salarizării chiar mai mare de 12 miliarde, așa cum vorbeau liderii politici. Undeva la 18 miliarde ar putea să coste această lege, ceea ce nu încântă deloc pe cei de la Bruxelles. În același timp ne uităm pentru că vorbeam despre acest buget. Inițial la Palatul Cotroceni s-a agreat asupra sumei de 8 miliarde, acum se vorbește despre 12 și rămâne de văzut de unde vor fi luați restul de 4 miliarde. Este interesant de văzut însă dacă liderii politici vor reuși mâine să cadă pe un acord aici, pentru că foarte important, legea trebuie să fie gata până la finalul săptămânii viitoare, altfel România va pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Ședință de urgență la USR. Partidul vrea să-l reconfirme pe Dirul Timișoare în funcția de președinte al partidului după decizia luată de Curtea Constituțională care l-ar lăsa fără mandat la Timișoara. Amalia Dobre are toate detaliile.
2: Bun găsit! La această oră, forul de conducere al partidului USR se reunește pentru a-l reconfirma pe Dominic Fritz în funcția de președinte al USR după decizia CCR care îl lasă pe acesta fără mandatul de la primăria Timișoarei. Vă reamintesc că CCR a considerat drept constituțional acel amendament al socialdemocraților care prevede că aleșii locali care au o decizie definitivă de conflict de interese sau incompatibilitate își vor pierde mandatele. Afectat este și Dominic Fritz, însă acesta a anunțat de la început că nu va renunța, își va continua demersurile juridice și va ajunge chiar până la CEDO. De asemenea, cu soluții pentru Dominic Fritz am văzut că a venit și Vlad Gheorghe, unul dintre consilierii premierului Ilie Bolojan, într-un mesaj pe o rețea de socializare. Spunea Vlad Gheorghe că Dominic Fritz și-ar putea păstra mandatul de la primăria Timișoarei chiar și cu această nouă lege a integrității, dacă se sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și spunea în acea postare Vlad Gheorghe că principiile neretroactivității și securității juridice sunt garantate de Carta Drepturilor Fundamentale a Curții a Uniunii Europene. De asemenea, am văzut că și premierul Ilie Bolojan a criticat această decizie a Curții Constituționale și spunea tot printr-un mesaj transmis pe o rețea de socializare că principiile ar trebui puse mai presus ca răfuielile politice, iar aceste răfuieli politice ar putea aduce României o nouă condamnare la curtea, la CEDO. De asemenea, așa cum vă spuneam, la această oră conducerea USR se reunește pentru a-l sprijini pe Dominic Fritz ca un gest puternic care să arate că aceștia fac scut în jurul lui Dominic Fritz după această decizie care, așa cum vă spuneam, îl lasă fără mandatul de la primăria Timișoarei.
0: Mulțumesc, Amalia. Șoferii din România sunt într-o goană permanentă și pentru fentarea codului rutier. Este concluzia polițiștilor și a experților în siguranță pe șosele după ce mii de oameni au dezbătut alertele de poliție de pe Waze, de exemplu. Doar un ultim exemplu. În trecut, în comportamentul șoferilor au prins rădăcini adânci scoaterea centurii de siguranță, celebrele flash-uri, dar și geamurile fumurii. Marea problemă pentru ei este că numărul amenzilor crește în fiecare an.
3: Șoferul român și fentarea codului rutier trăiesc o poveste de dragoste de zeci de ani. Înainte alertelor pe Waze, a stațiilor radio și a geamurilor fumurii, a fost dispozitivul care păcălește centura de siguranță. Un sfânt graal pentru sfidarea siguranței rutiere.
4: Știi ce e asta? O amendă de 600 de lei. Este foarte la mod în mașinile din România, dar în primul rând vă pune în pericol. În al doilea rând, vă aduce și puncte de penalizare. Tocmai de aceea, asta e cea mai bună soluție.
3: Șoferii au devenit inventivi și când au apărut camerele de rovinietă. Mai ales iarna, unii dintre ei își camuflează numerele de înmatriculare în speranța că scapă de sancțiuni.
4: Aveți mare grijă și la numerele de înmatriculare. Știu că poate să pară tentant să mergeți cu numerele murdare pentru a nu fi depistați de camerele de rovinietă, dar știți care e problema? Nu este nicio afacere. Și asta pentru că amenda pentru numere murdare este mai mare decât amenda pentru rovinietă.
3: În România, faza lungă nu mai este de mult doar o mișcare a farurilor la drum de seară. Flash-ul a devenit cel mai folosit mod de comunicare pe șosea. Șoferii se avertizează dacă urmează un radar, de exemplu. Ce nu știu mulți este că un simplu flash poate să aducă la pachet și o amendă.
5: Dacă, în schimb, folosirea necorespunzătoare a luminilor îmbracă forma conducerii agresive și atunci vorbim de o folosire pentru ca cel din față să elibereze banda de circulație, în acest caz se reține permisul de conducere și se aplică o sancțiune contravențională. Cea mai bună metodă de a-l păcăli și de a nu primi sancțiune este să respectăm și de asemenea de a ne ține în siguranță.
3: Agenții de la rutieră spun că numărul amenzilor pentru astfel de gesturi crește de la an la an. Lunar, în București, se dau 1000 de amenzi pentru lipsa centurii. Legat de șofatul agresiv, din 2022 încoace, polițiștii au dat peste 11.000 de sancțiuni.

0: părinți și experți în educație au luat foc după anunțul schimbărilor legate de admiterea la liceu, care ar urma să se aplice copiilor care încep acum clasa 8-a. Unii vor da, de fapt, două examene în plus față de evaluarea națională, pentru că liceele vor putea să scoată la concurs o parte dintre locuri. Noile reguli i-au revoltat pe foarte mulți părinți. Spun că vor duce acestea la o formă de corupție deghizată într-un examen, că va fi un stres suplimentar pentru copii și va favoriza pe cei care au bani de meditații. În tot acest scandal, ministrul interimar al educației face un pas în spate, susține că ar fi cerut în Parlament amânarea aplicării acestei prevederi, care este în legea educației din 2023.
1: Elevii de clasa 8-a care vor să ajungă la un anumit liceu vor mai trece printr-un filtru după evaluarea națională. Este vorba despre un examen de admitere susținut la două probe, în funcție de profilul ales: matematică informatică, științele naturii, filologie sau științe sociale.
2: Unitățile de învățământ vor putea scoate la concurs pentru admiterea proprie maximum 50% dintre locurile de care dispun pentru clasa a noua. Subiectele vor fi unice, elaborate la nivel național, iar lucrările vor fi corectate de profesorii liceului, aceiași profesori care îi vor și supraveghea pe elevi în timpul examenelor.
1: Tocmai aceste prevederi sunt intens contestate de părinți, elevi, chiar și de unii directori de licee.
3: Părinții sunt revoltați pe lângă lipsa de predictibilitate și de riscul transformării admiterii într-o loterie din asta a pieței meditațiilor și o dezvoltare a pieței meditațiilor. Toți părinții resimt o presiune financiară uriașă.
4: O astfel de testare riscă să adâncească inechitățile existente în sistemul de educație.
5: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, ridică mari suspiciuni.
6: Pot fi situații de corupție în care pur și simplu un profesor care corectează putea să aibă acces la informația despre cum arată scrisul unui copil.
1: Specialiștii spun că noile reguli de admitere vor provoca un stres suplimentar pentru copii.
7: Nu facem decât să le periclităm echilibru și bunăstarea emoțională la o vârstă care și așa este foarte dificilă.
1: În plin scandal, ministrul interimar a anunțat că a cerut parlamentarilor un proiect de lege prin care termenul de aplicare să fie amânat. Personal nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă, pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință, a scris ministrul educației. Deja în Parlament au apărut voci care susțin amânarea introducerii acestui examen. Deputatul PNL Raluca Turcan a depus o inițiativă legislativă pentru prorogarea cu 4 ani, nu eliminarea, așa cum cer părinții și elevii. Aleșii PSD propun 2 ani.
8: Să avem în următoarele luni o dezbatere reală dacă această măsură merită să rămână în această formă și ne vom concentra pe a avea o metodologie bună sau e nevoie de modificare legislativă, inclusiv varianta unei posibile abrogări a acestui text de lege.
9: Putem risca să se creeze anumite feude în sistemul educațional în care există o formă de evaluare suplimentară lipsită de compatibilitatea cu forma de predare. Nu voi susține niciodată o măsură care nu îmbunătățește ceea ce există în prezent, ci doar complică lucrurile și eventual creează inechități pentru copii în privința admiterii în liceu.
10: USR a depus un proiect de lege care vine să abroge dubla selecție la intrarea în liceu. Acest examen, în plus, nu vine decât să adâncească inegalitățile dintre copiii care au o șansă în plus, au familii bogate sau trăiesc într-un mediu socioeconomic dezvoltat și copiii din medii defavorizate sau care vin din familii sărace.
1: Introducerea celui de-al doilea examen de admitere este prevăzut în legea educației, votată de Parlament în 2023. Dar, abia acum, cu mai puțin de o lună până la începerea anului școlar, Ministerul Educației a pus în dezbatere cum se va organiza și desfășura concursul.
0: Crize suprapuse în România, peste criza energetică avem și cele mai mari prețuri la pompă din regiune. O arată și un experiment realizat de jurnaliștii Digi24. Comparativ cu Ungaria sau Bulgaria, șoferii de aici plătesc mai mult cu 50 de lei pentru un plin de benzină.
1: Prețurile de la pompă sunt ghidate de cotațiile de pe bursa internațională. Separat, fiecare stat are și propria politică de taxare, însă apar diferențe și din cauza surselor de aprovizionare.
11: În România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent 510 lei. Un litru de benzină costă aproape 9 lei și 60 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că pentru același plin de 50 de litri, dar de benzină, șoferii plătesc aproape 480 de lei.
1: Depășim alte țări, chiar dacă statul a limitat adaosul comercial la pompă și a redus acciza la motorină cu 20%.
12: Nu se simte absolut nimic, cel puțin, doar se duce în sus, atâta tot.
13: La noi s-a făcut reducerea aceea care e insesizabilă. Au făcut-o și a doua zi iar au scumpit.
1: Vecinii de la vest au renunțat la măsuri care ar reduce prețul de la pompă. Chiar și așa, atât motorina cât și benzina sunt mai ieftine.
14: Un plin de 50 de litri de motorină făcut în Ungaria va aduce o economie de până la 10 lei. În schimb, la benzină, situația se schimbă radical. Aici, diferența de preț față de România este de aproape un leu pentru un litru. Așadar, economia pe care o faceți la un rezervor de 50 de litri este de aproximativ 50 de lei.
15: Hát az üzemanyagárak nálunk most emelkedőben vannak. Igaz, az új kormány ígérte, hogy befogyasztja az árakat meg 480, hogy nem lesz ebből semmi. Utolérjük a világpiacot, ami egyrészt természetes, másrészt azonban az állambevétele nálunk ebből jelentős. Úgyhogy mit fognak csinálni, nem tudom, de minden világpolitikai esemény azt mutatja, hogy ezek az árak csak fölfele fognak menni.
1: Iar la nici 2 kilometri de frontiera Vama Veche, în Bulgaria, benzineria este plină de mașini cu numere de România.
2: În Bulgaria, un litru de benzină costă 1 euro și 57 de cenți, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri, șoferii români care alimentează aici plătesc mai puțin cu 65 de lei.
16: Un leu și ceva pe litru de motorină este convenabil. Atâta timp cât locuiesc în Bulgaria, n-am de ce să nu vin să alimentez de aici.
2: De când faceți acest lucru?
16: De vreo 2 luni. De când a urcat prețul în România.
17: E mai ieftin, normal, se vede. La noi e peste 2 euro și aici e sub 2 euro.
1: România ajunge astfel să fie campioana a regiunii cu cele mai mari prețuri la pompă. Experții dau aici vina inclusiv pe benzinari.
18: Statul măcar a făcut un gest cât de cât, adică a scăzut cu cei 68 de bani. Dar companiile, să spun, și companiile trebuie să înțeleagă că nu, dacă își doresc prezervarea relației cu șoferii din România, pentru că vine o altă generație de șoferi, cei tineri, care vor îmbrățișa electricul și s-ar putea ușor, ușor, businessul ăsta, să spun, cu benzinăriile și cu vânzarea de carburant, să dispară, nu? Pe termen mediu și lung.
1: Diferențele de preț între România și țările vecine arată că taxele nu sunt singurul factor care contează la pompă. Iar în timp ce șoferii caută variante mai ieftine peste graniță, companiile petroliere riscă să piardă nu doar clienți, ci și încrederea acestora. Consiliul Concurenței anunța că monitorizează situația, însă rezultatul anchetei va avea de așteptat.
0: Rușii își retrag masiv banii din bănci de teamă că statul ar putea să ajungă să limiteze accesul la depozite sau chiar să le confiște economiile pentru finanțarea războiului din Ucraina. Are mai multe informații Ana Constantin.
19: Bine v-am găsit! Numai în primele 2 săptămâni ale acestei luni, ale lunii august, au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari din băncile rusești, o sumă care vine după ce alte 7,3 miliarde de dolari au fost retrase în iulie și peste 4,5 miliarde de dolari au fost retrase în luna iunie. Potrivit de Washington Post, 9,4 miliarde de dolari au fost transferați în afara Rusiei doar în trimestrul al doilea din 2026, așadar în perioada martie-iunie al acestui an. În 7 luni cât au trecut din anul acesta, așadar, retragerile au depășit deja nivelul înregistrat în tot anul 2022, adică anul invaziei în Ucraina. Practic, asta arată că strategia Ucrainei dă roade, iar războiul începe să producă efecte tot mai vizibile în rândul populației în Rusia. Neîncrederea oamenilor a crescut atât de mult că încearcă să-și protejeze economiile. Este clar că statul are nevoie de tot mai mulți bani pentru cheltuielile militare. Specialiști citați de presa americană avertizează așadar că dacă retragerile continuă, Kremlinul riscă să aibă simultan probleme cu lichiditatea băncilor, dar și cu finanțarea deficitului și a războiului.
0: Câte zile de vacanță ar fi suficiente să ne întoarcem la muncă cu bateriile complet încărcate? Un studiu recent spune că în acest moment concediul ideal are cel puțin 10 zile. Dacă nu mai mult. În realitate, aproape un sfert dintre angajații din România spun că se mulțumesc cu mai puțin de o săptămână pentru că, de fapt, nu-și permit vacanțe mai lungi. Iar 4 din 10 spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an.
1: Familia Bartoș este din București, iar vara aceasta au decis să-și ia un concediu prelungit în care să descopere România.
20: Ne-am luat 3 săptămâni de concediu să simțim, să ne și odihnim, să ne și plimbăm. Călătorim prin țară, chiar acum venim din Delta Dunării, stăm câteva zile aici în Iași, mergem mai departe către Piatra Neamț, Maramureș.
21: Gust un pic de natură, un pic de soare, așa, mai ieși din urban, să zic, și vizitezi niște locuri, după aia parcă da, poți să o iei din nou din loc.
1: Pentru mulți dintre angajații români, concediul prelungit este doar un vis. Mulți reușesc să plece în vacanța de vară doar o săptămână, spre deosebire de cei care muncesc în Spania sau Italia, unde luna august este dedicată, prin tradiție, concediilor și relaxării.
22: În general luăm 3 săptămâni pe an, acum și încă o săptămână de sărbători.
23: Unde suntem noi, marea majoritate, și-au concediu cam toată luna august.
1: Un studiu recent arată că doar 15% dintre angajații români consideră că vacanța ar trebui să dureze mai mult de 2 săptămâni. Un sfert s-ar mulțumi cu mai puțin de o săptămână de concediu, iar cei mai mulți spun că 10 zile ar fi de ajuns.
24: O săptămână e mult prea puțin, din proprie experiență.
25: Ați încercat și așa?
24: Am încercat și așa.
26: Cât ține bugetul pe fiecare? Dacă este financiar bine, eu zic că 10 zile este suficient.
1: Specialiștii spun că doar un concediu mai lung de o săptămână pe an poate asigura echilibrul între viața profesională și cea personală.
27: Sunt studii care arată că avem nevoie de 2-3 zile până să reușim să ne deconectăm mental, emoțional de locul de muncă, iar beneficiile maxime le culegem în a 8-a zi de concediu.
1: Același studiu arată că doar 6 din 10 angajați și-au luat toate zilele de concediu în ultimul an.
0: Urmează 4 zile de alertă de caniculă. Mâine cel mai cald va fi în sud-vest. Temperatura resimțită va trece de 40 de grade. Detaliile vin de la Greta Gabriela.
28: Bun găsit, un val de aer fierbinte va cuprinde aproape toată țara. Excepție va face doar Dobrogea. Restul regiunilor vor intra sub avertizări de caniculă. Cel mai cald va fi în sud-vest, unde 8 județe sunt vizate de un cod portocaliu. Căldura va deveni sufocantă, se vor înregistra până la 39 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. În zonele marcate cu galben, maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius. Foarte cald va fi și după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale cu minime între 20 și 26 de grade Celsius. Apoi se face chiar și mai cald. România va rămâne sub informare de caniculă până luni dimineață. Termometrele vor indica 40 de grade Celsius la umbră în sud-vestul teritoriului, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Precipitațiile vor reveni la final de săptămână. În weekend va ploua la munte, în nord, centru și prin sudul țării. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Caniculă înseamnă consum foarte mare de energie și cum România în acest moment are o problemă că nu mai are reactoarele de la Cernavodă care să pompeze energie în sistem, iată că întreaga discuție se mută încet încet în spațiul politic, unde foși și actuali miniștrii ai energiei își dispută situația din acest moment. Ce se întâmplă de fapt, cât de serioasă este situația prin care trece România acum din punct de vedere al energiei, discutăm în doar câteva momente cu invitații noștri, rămâneți alături de noi, continuăm.
29: Digi24 FM.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la în această țară, în România, ce ai schimba?
8: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
7: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
8: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemaifiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă.

0: asta, ulu, ești nebun, nu e voie, greșești.
1: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
0: Să fug de România.
1: A fost o greșeală?
0: Da, să ajung la Berkeley.
1: Cum a fost o greșeală?
0: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, a? În momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit, nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: a lucrat domnul Dumitru? A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Criza energetică a devenit scandal politic. Fostul ministru PSD al energiei Bogdan Ivan susține că statul ar fi început deja deconectările consumatorilor industriali de la rețea. Notificările primite de companii arată de fapt altceva. Li se transmite că fac parte dintre consumatorii care, în cazul în care va fi nevoie, ar putea fi obligat să-și reducă temporar consumul.

0: sistemul său să fie deconectați într-o ultimă etapă.
1: Scenariul pe care puteau să-l aibă companiile românești e oficial. De ieri au început să primească marile companii din țara noastră notificări din partea distribuitorilor de energie electrică că urmează să fie deconectați de la sistemul energetic național în contextul crizei energetice pe care o tranzităm. Domnule premier Demis și ministrul energiei, vă rog, pentru Dumnezeu, în ceasul al 13-lea faceți ceva. Activați mecanismul european de solidaritate. Nu este o favoare pentru România, ci este un drept pe care îl avem ca stat membru al Uniunii Europene. Toate companiile din România vor suferi pierderi uriașe din cauza acestor reconectări făcute la secret de dumneavoastră.
0: Ministerul Energiei, la rândul său, dă un comunicat în care susține că postarea făcută de fostul ministru PSD ar fi ceea ce numește o dezinformare, care nu ar ajuta la rezolvarea crizei din energie. Un secretar de stat din Ministerul Energiei a explicat la Digi24 că România trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu și că, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu ar exista varianta deconectării marilor consumatori.
2: Este doar o informare către marii consumatori industriali care se află în ramurile care sunt prevăzute normativ, că la un moment dat, dacă va fi nevoie, în cazuri de extremă urgență, conform normativului și hotărârilor de guvern în vigoare, care sunt publice, ar putea fi anunțați cu 24 de ore înainte, s-ar putea ajunge la unele limitări. Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare, așa cum, din păcate, în mod eronat s-a propagat în spațiu public, inclusiv, mă rog, cu autoritatea unui fost ministru. Atâta timp cât situația din regiune este stabilă, nu putem vorbi de scenarii de decuplare sub nicio formă, dar nici măcar de limitare a unor consumatori industriali. Și lucrul acesta nu se arată a fi necesar nici săptămâna viitoare.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Gabriel Biriș, Sabin Orcan, bună seara, domnilor.
3: Bună seara, bună seara. Mulțumesc pentru invitație.
0: Sabin Orcan, o notificare de o măsură care ar urma să fie aplicată este ceea ce au anunțat autoritățile, foarte adevărat, în momentul în care a fost declarată starea de alertă energetică, cu explicația dacă ajungem să fie foarte complicat, va trebui neapărat să facem ceva cu consumul marilor consumatori. A ajuns să iată această notificare, prilej de mare dispută politică între actualii reprezentanți ai Ministerului Energiei, interimari, e bine să o spunem, și un fost ministru PSD al Energiei, care vorbește deja de scenariul negru, de ce ni se întâmplă. De ce am ajuns aici?
4: Am ajuns aici pentru că suntem în criză politică și pentru că orice eveniment factual bazat pe fapte, sigur, nu pe ipoteze, pentru că ce scrie domnul Ivan e o ipoteză. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, n-a fost decuplat niciun mare consumator, e doar o hotărâre prin care se spune că un număr de mari consumatori sunt pasibili de a fi deconectați în cazul în care criza se va accentua.
0: S-au limitat consumul.
4: Se va limita consumul. Suntem în criză politică și orice eveniment este interpretat în această cheie. Fiecare folosește evenimentul respectiv pentru a puncta politic. Domnul Ivan nu pare preocupat, am văzut, a spus o soluție, să activăm nu știu ce mecanism european. Adevărul este că în acest moment suntem în criză energetică, adevărul este că importăm energie electrică în acest moment, pentru că Dunărea a secat, nu doar în România, ca să mai demontăm o poveste care circulă. Dunărea a secat peste tot, este un sezon, e o perioadă foarte proastă și nu, centrala de la Cernavodă nu mai funcționează. Există soluții la asta, dincolo de mecanismul ăsta european, să importăm energie de la țările care ne pot livra energie și care au un anumit surplus. Putem să ne întoarcem la analiza situației, dar nu pare că în această dispută PSD versus PNL, Ilie Bolojan, nu pare că cineva chiar vrea să ofere soluții. Este o situație foarte proastă, ne-a prins iarăși nepregătiți, n-avem capacități de stocare, n-avem destule capacități de producție nou dezvoltate. Asta e situația în care se află România. Oricine ar fi fost la guvernare, inclusiv domnul Ivan, care a fost ministru, oricine ar fi fost la guvernare, s-ar fi lovit de aceeași situație. Și desigur că există o prioritate în cazul în care se va ajunge la deconectarea de la energie. Nu poți să deconectezi spitale, nu? Nu poți să deconectezi chiar rezidențial. Până la urmă, mari consumatori sunt cei care ocupă o pondere importantă din consumul de energie. Și cred că e o situație proastă, nu e o veste bună, economic și așa nu o ducem bine, nu o ducem deloc bine, asta e o realitate, hai să nu ne ascundem după dege, nu o ducem deloc bine economic, e o veste proastă, dar e o situație temporară și să sperăm că vom trece de ea o săptămână, două, trei. Dar faptul că ne aflăm în plin război politic în care nu mai contează care sunt faptele, ci contează cum le interpretăm, ce interpretare le dăm și cum le livrăm publicului, asta cred că e un lucru știut. În acest moment...
0: Îi ajută pe cei, pe politicienii din partide...
4: Îi ajută să cum să spun eu,
0: să ocupe spațiu public.
4: Să-l demonizeze în continuare pe Ilie Bolojan ca și când dacă ar fi fost ei la guvernare, oricare ar fi ei și nu era Ilie Bolojan, Dunărea duduia, debitul era perfect, centrala nu se închidea, nu era secetă. Adică oamenii ăștia, mi-aduc aminte de expresia aia, nu, de film, omul care aduce ploaia. Adică domnul Ivan cu domnul Grindeanu, cu cine să consideră oamenii care aduceau ploaia. Asta e situația în care ne aflăm și putem să discutăm. Sunt convins că domnul Biriș știe foarte multe din domeniul ăsta, putem să discutăm de ce s-a ajuns aici. Dar realitatea că oricine, dacă era la guvernare, era în aceeași situație. Trebuia de undeva să scoată ștecherul din priză în caz de ceva, pentru că acolo e consumul cel mai mare, la consumatori industriali, nu la cei rezidențiali.
0: Ați oftat, da. Domnule Biriș. De ce oftați?
3: Am oftat, pentru că nu, domnul Orcan s-a referit la criza politică ca motiv pentru astfel de declarații. Eu cred că suntem într-o criză, într-o profundă criză morală și de ca o consecință de responsabilitate. Un fost ministru să iasă public să spună că, să mintă, să spună că mari consumatori au început să primească notificări de deconectare, când de fapt au primit niște informări cu privire la faptul că dacă se întâmplă, dacă lucrurile evoluează negativ, s-ar putea să fie, să li se reducă mai întâi consumul, adică să li se limiteze consumul și worst case scenario în cea mai mare în cazul în care chiar nu se mai poate, vor fi deconectați, este absolut degradant. Și ce faci? Ce obții cu o astfel de declarații? Isterizezi lumea, de parcă de asta avem nevoie. De asta am spus criză de responsabilitate. Ca să nu mai spunem un lucru, toate contractele de furnizare de energie electrică au clauză de forță majoră. Toate contractele existente au o astfel de prevedere că în caz de forță majoră și uite forța majoră, seceta, pot să reducă livrarea sau chiar să oprească. Nu există altfel de contract. Poate că guvernul nici nu trebuia sau, mă rog, cine a trimis notificările, poate se putea obține să nu dea oportunitatea unor astfel de irresponsabili să iasă public și să zică uite ce face guvernul, deconectează mari producători. Cum? Eu vreau să mai spun un lucru. Exact, adică să subliniez. În situația în care suntem acum, oricine ar fi fost, n-ar fi avut altă opțiune. Da? Numai că de ce suntem în situația asta? Pentru că tot ei nu și-au făcut treaba decenii la rând. Avem, de ani de zile se vorbește de centrala aia pe gaz, Aron gazului, de la Iernut, cred. 90% terminată de acum 5 ani. Nu s-a... Tot se schimbă contracte acolo, în fine. Colegii domnului Ivan au blocat și au amânat foarte mult exploatarea gazelor din Marea Neagră. Prin legea offshore. Tot colegii domnului Ivan, și mă refer în special aici la domnul, cum îl cheamă, Iulian Ian, da? A făcut foarte dificile investițiile în explorarea și amendamentul ăla cu suprataxarea la offshore, care a dus la plecarea Exxon din Marea Neagră și întârzierea investițiilor, tot de domnul Iancu a fost în dimineața votului. Înainte de asta a introdus un impozit de 80% pentru o supraimpostare de 80% pentru ce depășea 85 de lei la vânzările de gaze din producția internă. Ia ghișce, pentru gazul rusesc nu era nicio suprataxare. Și așa s-a ajuns ca din datorită faptului că nu se mai rentau investiții noi în zăcămintele existente sau în exploatarea unor zăcăminte găsite, declinul producției interne. Au fost ani de zile după ce s-a introdus acest impozit, care încă mai există, în care nu s-au mai făcut investiții. Au început să producă totuși niște zăcăminte noi, Black Sea Oil and Gas, și cred că prin Oltenia s-au mai făcut ceva. Deci, practic, noi suntem în situația asta datorită unor blocaje generate politic. În plus, că și de data mai recentă, că la noi tot vin crizele. În 2022, înainte să înceapă 2022, da? Înainte de agresiunea asta oribilă a Rusiei împotriva Ucrainei, rușii care îi băgaseră și pe nemți și pe europeni cu gâtul în jugul gazului rusesc ieftin, au crescut prețurile. Și am avut o criză. O criză care atunci nu a fost de putere instalată, a fost de prețuri. Da? Ce s-a făcut atunci? Au venit cu plafonarea la toată lumea, a prețurilor, și la industrial, și la consumator, și la ea bogat, și la ea săraci, nu numai la consumatorul vulnerabil, și au zis că, plătesc aceste sume din ce? Din supraimpostarea CEP, a producției, da? Cu 80% ce depășește 450 de lei pe megawatt. Numai că producția era vândută dinainte și n-au avut ce supraimposta. Și ei trebuia să știe că e vândută, pentru că ghiși ce? Era guvernul Ciucă Ciolacu. Domnul Ciucă era premier. Da? Și domnul Virgil Popescu la energie. Am fost invitat atunci la o discuție. Am zis, domnule, nu supraimpostați pe tot lanțul, dar dacă prin supraimpostare și compensare nu rezolvăm problema. Ca să rezolvăm problema, ne trebuie investiții noi, în capacități noi de producție de energie în bandă. Sau dacă facem de-astea eoliene, să avem și baterii. Nu s-au făcut. Deci ne trebuie energie în bandă. Dacă supraimpozitați pe cine? Exact pe cei care pot să facă investițiile, nu o să aibă de unde. Că așa s-a întâmplat decenii cu profiturile de la companiile de stat. Le-au luat dividendele, n-au avut cu ce investi. Haideți să analizăm următoarea opțiune. Se introduce supraimpozitarea asta, dar să amânați plata impostului 2-3 ani și să-i obligați la plata impostului doar dacă nu încep investiții sau nu finalizează investiții în producția de energie în bandă. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Nu vom ieși din acest pericol, că acum e o criză pentru că s-a materializat un risc, seceta. Da? Nu vom ieși din acest pericol care e permanent. E permanent asupra noastră, decât investind. Și mai e un lucru despre care politicienii noștri nu vor să vorbească. Noi nu putem. Ei au început să vorbească de reindustrializare. I-ați auzit, ani de zile. Cum poți să atragi investiții în industrie dacă nu ai energie la prețuri decente? Deci noi trebuie să ne creștem capacitățile de producție. Nu neapărat ca să exportăm, dar odată ce crește producția, scade și prețul, ci să putem atrage cu energie la prețuri competitive investitori. Ei ce au făcut în schimb? Au introdus impostul minim pe cifra de afaceri și acum plâng cu lacrimi de crocodil că primul semestru din 2026 este un nivel absolut oribil de jos, istoric, al investițiilor străine directe în economie. Păi, când noi am făcut, am avut discuții cu guvernanții și cu domnul Ciolacu și cu ministrul de atunci de la economie. Domnule, dacă introduceți impostul minim pe cifra de afaceri, nu o să mai avem capacitatea să atragem niciun investitor nou. De ce? Pentru că nimeni care e sănătos la cap nu va investi într-o țară în care va plăti impozit pe profit înainte să facă profit. Se va mai întâmpla o chestie. Vor fi oprite investițiile, pentru că în momentul în care reinvestești profitul, și asta era principala sursă de investiții directe, că n-am avut investiții noi. Se reinvestea profitul de către companiile de aici. În momentul în care reinvestești profitul, ce fac? Îți cresc cheltuielile cu amortizările, îți cresc cheltuielile cu dobânzile, că finanțezi, da? Și îți scade profitul. Dacă îți scade profitul sub 6,25, plătești inca. Deci mai bine nu mai investești, eventual scoți dividendele, dezinvestești, ceea ce s-a și întâmplat. Suntem în situația asta exclusiv din cauza politicienilor care au guvernat țara asta în ultimii ani de zile. Acum, ce a fost, a fost, nu mai putem aduce înapoi. Dar hai să vedem ce avem de făcut. Și mai un lucru. Noi am prezentat, noi însemnând de Tax Institute, am prezentat un inventar al modificărilor codului fiscal în toamna lui 2023. Pe primii 7 ani de existența noului cod fiscal. Erau vreo 550 ceva de modificări fără impozite și taxe locale. Acum l-am actualizat. În 10 ani de zile, legislația fiscală, codul fiscal doar, nu legislația, codul fiscal a suferit 1000 de modificări. Cine investește într-o țară în care nimic nu e sigur? Acum, toți așa zici de dreapta, comentează și mă opresc aici. Domnule, retroactivitatea legii că au venit cu amendamentul, fiți. Păi, dar nu v-am auzit pe niciunul vorbind de faptul că avem investitori care au investit și au făcut niște planuri de investiții, au schimbat regulile în timpul jocului, dar alea nu era retroactiv, că s-a aplicat doar pentru viitor. Ar trebui un pic de decență mai mult în zona asta politică.
0: Cum de nu?
4: Întrebarea pe care trebuie să ne punem, doamna Lăzărescu, este ce s-a întâmplat cu profiturile companiilor din energie. Pentru că de stânga sau de dreapta, pretinzând că sunt politicienii români, statul român e cel mai mare producător de energie, da? În România. Statul probabil produce 70-80% din energia de astăzi din România. Și întrebarea mea este următoarea, pe care nu și-a pus-o nimeni în ultima lună, că vorbim de stocare, de bulgare, de... Vă întreb următorul lucru. Știți cât a făcut profit hidroelectrica în ultimii 14-15 ani? Peste 30 de miliarde de lei. Rețineți. Aproape 40 de miliarde de lei. Știți ce înseamnă asta? 8 miliarde de euro? Dacă banii ăia s-ar fi dus în crearea de noi capacități de stocare, în România nu aveam nicio problemă azi.
3: Și de producție.
4: Alte miliarde au fost profituri făcute de nucleară electrică. Citiți situația. Și de RomGaz. Ce s-a întâmplat cu banii?
3: Pentru că s-au plătit pensii și salarii.
4: La asta trebuie să răspundă politicienii noștri, inclusiv domnul Ivan și colegii săi, care în populismul lor au luat aceste profituri, le-au băgat în coșul comun și din coșul comun s-au dus pe pomeni electorale. Pentru că dacă România era un stat responsabil, parte din acest profit se ducea în capacități de stocare, în capacități de producție, terminam iernutul și nu eram astăzi în situația în care suntem. Deci dacă cineva vrea să analizeze cum s-a ajuns aici, este pentru că profiturile uriașe făcute de producătorii de stat în energie s-au dus la coșul comun cu care politicienii au jonglat în perioada electorală. Asta e realitatea. Dacă vreți să o simplificăm.
3: Vă mai dau un exemplu. Tot în linia asta, ca să întăresc ce a spus domnul Orcan. Ține minte, 2022, când a explodat prețurile la gaze, plângeau politicienii de mila oamenilor care trebuie să plătească facturi mai mari. Eu am avut atunci o curiozitate. Am luat prețul înainte de criză și prețul din criză. Și pe diferența aia am făcut un calcul destul de aproape de realitate, unde se duc banii. Deci, toată creșterea aia, 92% se duceau fix la buget, prin suprataxare. Și prin dividende, și prin toate. 90%, nu mai țin minte, dar peste 90%. Horror!
0: Și tot am ajuns în situația în care am ajuns acum. Vă propun să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la discuție în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
7: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
6: Încă mai avem de lucrat.
7: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
5: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și, da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-a ales așa pentru fiecare, da, dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
7: Da.
6: Este mai greu să decorezi poate tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
7: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să-i ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
6: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către, da, grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
7: exact,
6: și,
7: da,
6: un lucru care m-a atras extrem,
7: da,
6: de mult.
7: Da.
6: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
7: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să, și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
6: atât de emoționante
7: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă ajungă acolo și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și într-adevăr au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Digi24 FM.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, întâlnire foarte importantă la Cotroceni în această seară despre legea salarizării. Echipele tehnice pun la punct detalii pentru discuțiile de mâine de la Cotroceni. La ora 14, președintele se întâlnește cu liderii fostei coaliții de guvernare să analizeze stadiul în care sunt proiectele de care depind banii europeni din PNRR, care ar trebui să fie gata, vă reamintesc, până la sfârșitul acestei luni, deci 31 august. Printre proiecte este și legea salarizării, unde sunt cele mai mari întârzieri. Spun surse politice că ministrul interimar al fondurilor europene ar fi trimis proiectul la Bruxelles pentru o verificare. Ne explică de ce Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Se face o ultimă strigare pentru legea salarizării. Mâine, aici, la Palatul Cotroceni, vor reveni pentru a discuta liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR și UDMR, în speranța că vor găsi și vor cădea asupra unui acord privind legea salarizării, astfel încât să fie asumată și votată în Parlament săptămâna viitoare. Între timp, însă, au existat mai multe discuții, un grup de lucru tehnic care a lucrat în tot acest timp. Din informațiile noastre, inclusiv astăzi, au fost discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, așadar ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, dar și ministrul finanțelor Alexandru Nazare au stat față în față la discuții cu reprezentanții de la Bruxelles pentru a prezenta această lege. În acest moment știm că sunt mai multe lucruri de rezolvat. Vorbim în primul rând despre bugetul total pentru legea salarizării. Inițial a creat 8 miliarde la Palatul Cotroceni, acum vedem varianta de lucru este de 12 miliarde și vom vedea de unde va fi suplinită această diferență. Surse politice însă spun că s-ar putea discuta chiar despre un impact mai mare de 18 miliarde de lei, însă vom vedea aceste discuții mâine. Foarte important am văzut și nemulțumirile acelea din educație și din sănătate și rămâne de văzut sub ce formă, care va fi până la urmă varianta câștigătoare pentru aceste categorii. Aceste lucruri însă vor fi tranșate mâine la Palatul Cotroceni, când vor reveni aici liderii politici.
0: Nu ne îndepărtăm foarte tare de jaloanele din PNRR, o ședință foarte importantă și la USR în aceste momente. Partidul ar urma să-l reconfirme pe Dominic Fritz în funcția de președinte al formațiunii. Modalitatea prin care USR vrea să-și arate susținerea acum față de președintele de partid, după decizia Curții Constituționale, cea legată, vă reamintesc, de legea Anii, care l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Amalia Dobre vine cu toate detaliile.
2: Bun găsit! De aproximativ o oră discută cei din conducerea USR. Astăzi s-a reunit forul de conducere al partidului pentru a-l reconfirma pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului. Asta după decizia CCR care îl afectează direct pe primarul Timișoarei și vă reamintesc, Curtea Constituțională a declarat constituțional acel amendament depus de socialdemocrați care prevede că aleșii care au decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își vor pierde mandatele. Este și situația primarului Timișoarei. Astfel, Dominic Fritz a spus totuși că nu renunță, continuă demersurile juridice și va ataca această decizie chiar la CEDO. Am văzut mesaje de susținere din partea colegilor săi din USR și din partea liberalilor. De asemenea, în același timp, Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, chiar îi oferea o soluție lui Dominic Fritz. Spunea că acesta ar putea rămâne în continuare pe scaunul de la primăria Timișoarei dacă va depune o sesizare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Am văzut că această decizie a Curții Constituționale de acum câteva zile a fost contestată și de premierul Ilie Bolojan, care spunea că principiile ar trebui puse mai sus decât răfuielile politice și mai spunea acesta că fix aceste răfuieli politice ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. Așadar, cum vă spuneam, de aproximativ o oră discută conducerea USR, sunt și reprezentanți din teritoriu, dar și lideri importanți care au luat cuvântul în această ședință care durează de aproximativ o oră, ședință în care Dominic Fritz este reconfirmat în funcția de președinte al partidului, tocmai pentru ca colegii lui să-i arate susținerea în această situație după decizia CCR.
0: Savin Orcan, ce rezolvă USR prin acest gest pe care îl face acum, prin această ședință, reconfirmarea lui Dominic Fritz ca președinte?
3: Este un gest politic pentru a arăta susținere față de un om care, pentru cei care îl susțin, a căzut victima unei mașinațiuni politice. Pentru că această decizie a curții este Șocantă, ținând cont de faptul că în Constituția României avem articol care spune negru pe alb că nicio lege nu poate produce efecte retroactiv. Dar dincolo de asta, doamna Lăzărescu, eu vă întreb, ce înseamnă independența justiției? Că există această sintagmă pe care o auzim de decenii. Ce înseamnă independența justiției? Păi acum vreo 30 de ani, când eram și eu mai tânăr, toată lumea din România se dădea de ceasul morții, în epoca Năstase de pisă, apere și epoca Iliescu, să apere independența judecătorilor în fața presiunii politicului. Vă aduceți aminte? Când premierul României spunea la televizor nu crede în arestările de vineri seara, când ministrul justiției Rodica Stănoiu din stenogramele PSD știm că decidea ce dosare să plece, ce dosare să nu plece de la procurori. Deci noi cu toții din societatea civilă responsabilă, în anii ăia, am spus, domnule, să apărăm independența justiției înseamnă să-i apărăm pe procurori și pe judecători de intervenția politicului. Deci ca politicienii, puterea legislativă și executivă, să intervină peste justiție. În mod complet ilegal, evident, și anticonstituțional. Pentru că numai în dictaturi, nu, politicienii dictează ce sentințe. Da? Numai la Putin. Putin dictează ce sentință să primească Navalny. Și am zis cu toții că ăsta este, nu, rolul, să fie independenți judecătorii și procurorii. E, am ajuns acum în extrema cealaltă, în care ei sunt atât de independenți și prin deciziile lor schimbă jocul politic din România. Asta e o realitate. Și nu vă supărați, nu vorbim de magistrați, pentru că mare parte din cei de la curte, și avem câteva exemple de biografie clară, sunt oameni care n-au fost niciodată magistrați. Au fost unii dintre ei politicieni de-a dreptul, da? Asta e o realitate. Avem o curte numită politic. Numai că ei sunt independenți, inamovibili, nimeni nu le poate dicta ce hotărâri să dea și ei ar trebui să respecte același principiu, nu, în oglindă, în care să nu intervină în jocul politic dând decizii complet controversate și discutabile. Eu nu sunt jurist, dar dacă cineva poate să-mi explice mie cu argumente logice, cum în Constituție avem articol care spune că legea nu retroactivează decât în cazul legii penale, unde se aplică legea mai favorabilă, etc. Dar se poate potrivi cu decizia asta care spune că Dominic Fritz plătește pentru o chestiune întâmplată și cercetată și înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, plec acasă. Din păcate nu există această explicație care să mulțumească pe toată lumea și evident că Dominic Fritz e o victimă politică și am mai văzut în ultimul an cum justiția, din același motiv că a câștigat atât de multă putere, face ce vrea. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu pensiile magistraților, uitați-vă la doamna Savonea și la tot ce au făcut împotriva mediului politic. Și asta vă spune multe, că am trecut dintr-o extremă într-alta, din extrema în care judecătorii, procurorii primeau indicații de la politicieni ce dosare să trimită în judecată, am ajuns în extrema în care ei sunt stat în stat, nu răspund în fața nimănui și fac ce vor, inclusiv să contorsioneze Constituția. Ceea ce este absolut revoltător, dacă mă întrebați pe mine. N-am nimic, nu mă interesează, nu moare Timișoara din cauza că nu mai e Dominic Fritz primar, Dominic Fritz probabil o să aibă o carieră politică în continuare, dar nu asta mă interesează, ci principiul. Nu vorbim de putea să fie victima de la PSD, domne, sau de la PNL.
4: Păi da, sunt și de acolo.
3: Dar ăsta este un amendament făcut cu dedicație pentru o persoană. Sigur că mai sunt și alte victime colaterale. Asta e o realitate. Nimeni nu poate să spună că nu vede lucrul ăsta când citește această decizie și vede cum s-a făcut acel amendament și ce majoritate a fost votată. Dar Curtea Constituțională, indiferent că au fost numiți de PSD sau PNL, trebuia să aibă o minimă decență și să dea să dea o decizie care respectă Constituția. În acest moment, decizia Curții, care nu e motivată, da? Am citit doar acel rezumat, minuta. Dar minuta aia, după părerea mea, intră în contradicție flagrantă cu articolul 15, cred că e, din Constituția României, alineatul 3. Nu se poate să nu observăm asta, cu toate că, sigur, deciziile Curții să aplică, luăm act de ele, dar putem să comentăm că e o decizie absolut controversată, dată într-un moment politic în care se pare că există persoane din puterea judecătorească și de la Curtea Constituțională care fac și ei jocuri politice. Adică fac ce nu le convenea lor că făceau politicieni în anii 90, fac ei astăzi. Schimbă jocul politic.
0: Cum schimbă jocul politic această decizie a Curții?
4: Schimbă un primar. O să vedem. Eu am mai spus în trecut, eu sunt jurist, nu sunt vreun mare jurist, fiscalist e altceva, ăla e domeniul meu de specialitate. Dar am observat de-a lungul timpului foarte multe decizii de la Curtea Constituțională, unde să nu uităm că acolo nu vorbim de instanțe judecătorești sau de magistrați. Acolo vorbim de niște oameni care trebuie să îndeplinească niște condiții, da? Și sunt numiți politic. De-a lungul timpului am văzut extrem de multe decizii ale Curții Constituționale, din păcate, care au trecut la vot, cu vot apropiat, votul respectând întru totul algoritmul politic și interesul celor care îi numise.
0: Ce văd acum telespectatorii noștri, doar o clipă vă întreb, domnule Biriș, sunt imagini de la Timișoara, au anunțat susținătorii lui Dominic Fritz că vor ieși în stradă să-și arate susținerea față
4: asta înseamnă
0: primar.
4: Că designul constituțional al acestei instituții nu e cel mai potrivit. Da? Peste tot, la curțile constituționale din statele cu care vrem să ne comparăm, judecătorii ajung în vârful carierei lor. E drept că la noi nu prea mai există posibilitatea asta, că ies din carieră foarte tineri și nu mai ajung la experiența 60 de ani. Sunt judecători care odată la curțile constituționale, unde odată numiți, stau până mor de bătrânețe. Da? Dar în capacitatea, în toată capacitatea profesională. La noi se rotesc conform partidelor, te uiți când ai o decizie de asta controversată sau sensibilă politic, în imensa majoritatea cazurilor ai split decision cu o majoritate care reflectă algoritmul numirilor. Și asta cred că ar trebui să ne îngrijoreze ca cetățeni. Acum aș vrea să comentez strict în cazul domnului Fritz.
0: Schimbă cu ceva situația politică, decizia?
4: Aș vrea doar să atrag atenția că atunci când îți dorești o carieră politică, că asta s-a întâmplat la începutul carierei domniei sale, înainte de primul mandat, trebuie să fii foarte atent. Adică tu candidezi la primărie și iei împrumut de la cineva cu care știi că vei interacționa acolo, că va veni la tine cu autorizații de construcție sau puzuri, că e arhitect. Ai un pic de grijă la lucrurile astea, nu strică. Pentru că riști într-o neatenție ca asta să te incapacitezi, să devii șantajabil. Ori lucrurile astea, dacă chiar îți dorești să faci o carieră politică, trebuie să fie foarte atent cu ele. Că uite, ajungem în situații de genul ăsta. Da? Și nu se poate să nu te gândești că poate plana o suspiciune. Pentru că nu știm și noi cum funcționează piața. Că pe lângă departament de fiscalitate și de energie, avem unul foarte puternic în casa noastră de avocatură și de realiste. Sunt cu arhitecți cunoscuți că au intrare. Erau cunoscuți că au intrare. Da? Și te duci la ăla că știu, îți poate obține. La fel cum sunt avocați care aveau reputația că știu ei cum merg lucrurile. Ori, 25.000 de lei să împrumuți de la un arhitect, nu puteai să găsești pe altcineva sau nu puteai să găsești în familie 25.000 de euro. Da, o măsă de treabă.
3: Deci, domnul Biriș, stați puțin. În primul rând, înțeleg totuși că puzul ăla sau ce era fusese aprobat de primar.
4: Complet nerelevant. Înainte să candideze, nu vorbesc despre puzul ăla.
3: De acord.
4: Înainte să candideze la primărie, s-a împrumutat de la un arhitect cu care știa că va interacționa.
3: Dar hai să revenim. Eu nu discut despre cazul în sine, care s-a întâmplat înainte de această decizie a curții. Hai să vă citesc ceva din Constituția României. Vreți să auziți ceva amuzant? În afară de articolul 15, care spune clar în Constituție că legea nu poate să producă efecte în trecut. E clar, e logică juridică, simplă. E student anul întâi la drept. 1-1, asta învață. Vă citesc articolul 147, deciziile Curții Constituționale.
5: Alineatul 4, știți ce spune doamna Lăzărescu? Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Deci până și Curtea Constituțională se ghidează după același principiu sacrosanct, care nu este valabil doar în legislația românească, pentru că provine din trecut, probabil de mii de ani, că este un principiu, că legea nu poate să fie dată pentru fapte petrecute în trecut. Deci este absolut aberant ce s-a întâmplat dincolo de observația domnului Biriș, pe care o respect. Da, poate că primarul ar trebui să nu aibă niciun fel de interacțiuni cu cei care potențial ar putea să le devină, nu știu, solicitanți la vreo cerere. Sunt de acord.
4: Poate să se consulte.
5: Sunt de acord. Dar aici vorbim de altceva. Și nu mă interesează speța în sine. Mă interesează faptul că vine Curtea Constituțională și într-un război politic decapitează un primar al României care, întâmplător, dar eu cred că deloc întâmplător, e liderul unui partid care este aflat alături de guvernul ăsta interimar demis al României și îl decapitează pentru un lucru petrecut în trecut. Contrar logicii constituționale, dacă mă întrebați pe mine, contrar logicii dreptului în general. Iar asta vă spune multe despre faptul că această Curte Constituțională face jocuri politice străvezii pentru că are putere. Și ați spus că nu e parte din puterea judecătorească. Este adevărat. Nu. Dar li se cere o experiență de 18 ani în domeniul juridic sau în învățământul universitar juridic și vă aduc aminte că avem astăzi un membru al Curții Constituționale care nu îndeplinea aceste criterii și a fost trecut pe repede înainte la vot, că i-au echivalat ei niște lucruri și au spus că, domnule, totuși e experiență juridică, da? Eu știu de unul, de domnul Busuioc. Asta e o realitate. Se fac jocuri politice. Doar că aceste jocuri politice sunt străvezii. Este penibil ca această Curte Constituțională să dea o decizie care intră în coliziune logică cu prevederile Constituției, inclusiv cele care se referă la deciziile Curții Constituționale. În situația asta suntem. Totul a devenit politic în România. Toate jocurile sunt politice, toate deciziile sunt politice și nu cred că în aceste condiții mai putem vorbi de independența justiției pe care ne-o imaginam noi acum 30 de ani, când ieșeam în stradă în apărarea procurorilor, judecătorilor care erau sunați de politicieni. Asta e realitatea, îmi pare rău să o spun.
4: Eu să știți că sunt foarte curios profesional să văd motivare. Probabil că va fi o forțare, că probabil că vom citi ceva de genul că legea nu retroactivează, că nu îi cer banii înapoi pe salariul de primar, că produce efecte doar pentru viitor. Dar sunt foarte curios, profesional, să văd cum o va motiva Curtea Constituțională, că nu va fi ușor. Eu să știți că am ridicat eu o excepție de neconstituționalitate, mai știu, 2001, ceva de genul ăsta, pentru că atunci când au abrogat prima lege cu impostul pe venitul global, au uitat să pună grila de impozitare. Au zis că se stabilește până ordine ministru. În Constituție, apropo de flotările intelectuale ale Curții Constituționale, în Constituție spune că impostele și contribuțiile datorate bugetului de stat și bugetului consolidat se stabilesc doar prin lege. Eu am zis, dacă impozitul care are e definit de cine îl plătește, la ce plătește, cât și când, e stabilit prin lege și grila de impozitare e stabilită prin ordin de ministru, înseamnă că impostul e neconstituțional. În alta Curtea Constituțională a zis că nu, că Constituția spune că doar impozitul se stabilește prin lege, nu și elementele lui. O decizie pe care n-a luat-o nimeni în seamă. Articolul, chiar și pe Constituția modificată, articolul a rămas la fel. Pentru că dacă ar fi fost așa, atunci ne puteam trezi prin ordin de ministru să modifice cot. Nu s-a mai întâmplat asta vreodată. Da? Deci, că nu discutăm. Ba da, discutăm. Trebuie să discutăm.
0: Discutăm efecte.
4: Trebuie să discutăm.
0: Implicații.
4: Și efecte și rațiune, chiar dacă ele sunt... Mai sunt și alte decizii de îndrumare de la înalta curte care sunt ilogice. Da? Noi le discutăm între noi, le putem discuta și public. Dar aici trebuie să vedem întâi motivarea ca să o putem discuta.
0: Până la motivare, există vreun efect politic imediat? Faptul că Iată, USR face ședință să-și reafirme sprijinul pentru președintele său. Schimbă cu ceva situația politică actuală?
4: Multă distracție, pentru că vor trebui organizate alegeri locale în vreo 30 de localități.
3: Da, foarte important. Și în Timișoara.
4: Și în
3: care
4: Timișoara.
3: Este un oraș important, care a fost tot timpul contra curentului, să ne aducem aminte, și că în România toată harta era roșie, Timișoara era orașul, nu? A fost primar țărănist, an de zile, deși partidul aproape că nu mai exista când era domnul Ciuhandu primar. Pentru că Timișoara, nu întâmplător, revoluția a început la Timișoara în decembrie 89. Timișorenii sunt împotriva valului și bravo lor. Dacă vor avea alegeri loc la Timișoara, e foarte important ce se va întâmpla cu candidatul pe care probabil îl va susține Dominic Friț de la USR. Dar în același timp vorbim de un lider de partid național care se află astăzi, din fosta coaliție, se află astăzi alături de premierul Bolojan și de guvernul demis. Și e clar că există un joc politic aici, da? Deci Dominic Friț reprezintă principalul aliat al lui Ilie Bolojan și al PNL în actuala conjunctură politică. Da? Amendamentul împotriva lui e depus de PSD. PSD care e condus de domnul Grindeanu, ce să vezi, coincidență, care e tot în Timișoara și care n-a suportat niciodată ca niciun lider PSD faptul că orașul Timișoara nu a fost roșu niciodată. Da? Despre asta e vorba. A fost el un pic... pe vremea domnului Robu. Asta e o realitate. Asta e o realitate. Și cred că nu schimbă jocul politic în sensul că... Da, ce pretenții mai ai de la USR să-ți voteze ție un guvern, refacerea coaliției pro-occidentale, când tu i-ai decapitat președintele? Când tu ai promovat acțiuni în justiție împotriva liderului PNL? Ai dat jos guvernul? L-ai dat jos pe Ilie Bolojan. Cum vrei să refaci această alianță când toate gesturile tale au fost gesturi de război politic? Deci de asta spun, complică puțin posibilitatea, da? Posibilitatea refacerii coaliției pro-occidentale, cum numește domnul președinte, în aceeași formulă.
4: Eu zic că posibilitatea asta nu mai există de mult. Cu sau fără această întâmplare, nu mai există de mult. S-au tăiat toate punțile acolo.
0: Suntem foarte aproape să aflăm ce decizia luată de USR și ce vor face în continuare. Așteptăm declarații de acolo și vedeți în continuare acum imagini și de la Timișoara, unde este primar președintele USR și unde oamenii au început să se adune, să-și arate sprijinul față de Dominic Friț. Cu aceste imagini vă lăsăm pentru câteva momente, luăm o scurt o pauză, ne întoarcem imediat.
6: Digi24 FM.
7: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
6: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
10: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
9: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
10: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
9: Eu cred că
10: și
9: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
10: Da.
9: Pentru tot ceea ce ați realizat.
10: Recunosc modestie că sunt modest.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Gina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației. Ce facem cu telefonul? De la ce vârstă au copiii adolescenții acces, cât să stea pe rețelele sociale, pe anumite site-uri, pe ce site-uri?
2: În Australia, de curând, cred că chiar vara asta, a fost dată o lege care le interzice minorilor, deci tuturor celor până la 18 ani, să aibă vreun cont pe rețea de socializare. Și aștept cu interes ca și legiuitorii noștri să se gândească la așa ceva. Îi obișnuim încă de când sunt mici să fie într-un dopamin rush, să aibă creierele invadate de dopamină. Iar ecranele asta fac. Și nu ecranele în sine, că dacă te uiți la un ecran care doar flicăre și nu vezi nimic, cel mult ești puțin iritat din cauza luminii albastre sau nu dori. Dar conținutul, da, ceea ce urmăresc, faptul că ei nu se mai pot desprinde de telefoanele lor cu ecran, vreau să spun, încă de la vârste de 7-8 ani.

0: atât timp cât ar trebui să fim alături de copiii noștri. Și în timp ce noi muncim ca să le oferim tot ce au ei nevoie,
1: ca să fie fericiți.
0: Ca să fie fericiți, alții se îngrijesc de educația lor.
2: Digi24 FM.
3: Un meeting de suport pentru Dominic Fritz în aceste momente la Timișoara. Oamenii au început să se adune începând cu ora 19 să-și arate susținerea față de primarul Timișoarei, care este și președinte al USR. După ce acesta zilele trecute le-a transmis și un mesaj celor din Timișoara, în care l-a spus că nu pleacă nicăieri, că decizia Curții Constituționale, cea cu amendamentul legii Anii, care are efecte și asupra mandatului său, este de fapt o lege care, o măsură care îi afectează pe toți. Vedeți, au venit cu tot felul de pancarde în care își arată sprijinul, se strigă la un moment dat azi în Timișoara, mâine în toată țara. Suntem și în așteptare unor declarații de la USR. USR reunit într-o ședință a Comitetului Politic începând cu mai bine de o oră, în care să-și arate sprijinul față de președintele formațiunii, mai ales după decizia Curții Constituționale. Se mută acum Sabin Orcan după decizia Curții Constituționale, întreaga procedura legislativă se mută spre Parlament. Dacă, după ce Parlamentul pune în acord amendamentele sesizate la Curtea Constituțională cu ceea ce spune Curtea Constituțională, merge la președinte pentru promulgare, o întreagă discuție, și vă arătăm imediat o postare pe care a avut-o astăzi Alina Gorghiu de la PNL, fost președinte al formațiunii la un moment dat, în care vorbește despre discuțiile care ar exista în spațiul public și despre îndemnurile venite din mediul politic către președintele României să nu promulge această lege, o lege care, după cum spuneam zilele acestea, am discutat foarte mult, este și un jalon important din PNRR. Dacă nu este promulgată până la 31 august, România pierde foarte mulți bani, sunt undeva peste 700 de milioane de euro, și se întreabă Alina Gorghiu despre cum am ajuns în această situație, citează acolo mai multe chestiuni din Constituție și se întreabă la sfârșitul acestei postări cei care spun că Nicușor Dan ar putea să nu promulge legea. Oare vor ca el să fie suspendat? Eu zic că da, spune Alina Gorghiu.
4: Lăsați puțin acolo, scuză-mă un pic. Este exact din categoria declarației domnului Ivan. Uitați ce spune Constituția pe care o citează. O citează probabil crezând că oamenii nu știu să citească. Spune așa, dacă președintele a cerut reexaminarea legii, ori dacă s-a cerut, de cine? De președinte. Verificarea constituționalității, promulgarea se face în 10 zile de la Constituție, de la pronunțare. Păi asta se referă la un alt context. La contextul în care legea ar fi fost trimisă înapoi în Parlament de președinte, sau la contextul în care președintele ar fi sesizat înainte să o promulge Curtea Constituțională. Nu se referă la situația în care Curtea Constituțională a fost sesizată de altcineva. El ar putea să o trimită înapoi în Parlament. Dar este prins între Ciocan și Nicovan. Pentru că dacă o trimite în Parlament, pierdem 770 de milioane. Dacă o promulgă, se supără foștii colegi ai dumneavoastră sale de partid, USR. Deci, postarea este din aceeași categorie cu cea a domnului Ivan.
5: Da. Eu, nu... Eu citesc acest articol că președintele are dreptul o singură dată să trimită el legea Parlamentului. Acum vorbim de o sesizare la curte. Nu știu exact ce se va întâmpla, dar am o cert. Nu cred că președintele României își decide mutările în continuare citind postările de pe Facebook ale doamnei Gorghiu, mai ales care conțin amenințări cu suspendarea, care sunt o stupizenie. Cred că președintele României, ca orice președinte pe care l-am avut în ultimii 35 de ani, are consilier prezidențial pe probleme

0: de constituționalitate, are oameni în jurul său care să-i spună care este pasul corect pe care trebuie să-l facă și cred că se gândește, inclusiv în această întâlnire convocată la Cotroceni, să gândește cum să accelereze, să spunem, actele pe care trebuie să le îndeplinească România pentru a nu rata bani din PNRR. De altfel, dacă ne aducem puțin aminte de declarațiile lui Nicușor Dan, a subliniat foarte clar de mai multe ori că asta este una din prioritățile sale, să nu pierdem banii din PNRR.
1: Și că există acord politic, spunea președintele.
0: Exact. Deci nu cred că președintele se va ghida după ce îi scrie doamna Gorghiu. În schimb, amenințarea asta destul de clară cu suspendarea pentru fapte grave, pentru că n-ar ști să citească Constituția României, președintele României, a doamnei Gorghiu, este absolut penibilă, cum penibile au fost și ieșirile mai vechi ale domnului Ludovic Orban și ale altora, care practic repetau ideea suspendării președintelui, care e lansată nu de aur, care nu are voturile necesare deocamdată, o idee absolut periculoasă și toxică pentru România. Astăzi avem un guvern interimar, avem o criză politică, poate ne vom îndrepta spre alegeri anticipate, poate vom avea o nominalizare care să și treacă de, să obțină o majoritate în Parlament, dar ultimul lucru care trebuie României, în plină criză energetică, în plină criză politică, în plină criză geopolitică, cu război la granițe, e să stingem lumina și la Palatul Cotroceni. Mi se pare un gest de irresponsabilitate crasă, iar doamna Gorghiu, dacă își făcea postarea doar referitor la, la Constituția, la cum trebuie citită Constituția României, nu? Că și domnul ea să e jurist, înțeleg?
2: Da?
0: Dacă își făcea postarea doar referitor la asta, înțelegeam. Dar adăugând acea șopârlă, cum se spunea pe vremuri, adăugând acea șopârlă cu suspendarea președintelui, îmi dau seama că și doamna Gorghiu este în aceeași matrice în care și domnul Ivan, matricea războiului, matricea amenințării, matricea securii. Da? Doamna Gorghiu nu vine să ne ofere vreo soluție și să ne spună ea ca o profesoară de drept cum ar trebui să citească Constituția președintele. Nu ne spune, iată ce face președinte, dacă nu face asta, va fi suspendat. Asta mi se pare un lucru, această șopârlă mi se pare un lucru care confirmă ceea ce vă spuneam la început, că tot ceea ce se întâmplă zilele astea trece prin filtrul acestui război politic.
1: 250 de oameni în acest moment la Timișoara este o estimare a celor de acolo, 250 sprijin pentru primarul Dominic Fritz. O discuție lungă legată, în schimb, domnule Biriș, de banii din PNRR, legea Anii, e jalon PNRR, nu este singura unde sunt discuții foarte mari.
2: Chiar un jalon mai valoros decât valoros. Legea salarizării.
1: Legea salarizării și ea în discuții nici măcar ajuns la o discuție foarte coerentă acum. Spune președintele...
0: Dai voie puțin, Roxana Lăzărescu. Deci, să spunem un lucru, cu tot respectul meu pentru oameni, puteau să fie 25.000, nu 250. Protestul lor nu schimbă cu nimic deciziile Curții Constituționale controversate pe care le-am criticat mai la deal. Deci să spunem asta. E un protest, e o solidarizare cu Dominic Fritz, el poate să meargă în continuare în politică, dar decizia aia, indiferent cum va fi motivată, va duce la pierderea funcției de primar și asta e o realitate. Putem să condamnăm asta, putem să protestăm, dar realitatea este că nu putem face nimic, pentru că nu e nimeni mai presus de Curtea Constituțională când vine vorba de astfel de decizii. Aia e o decizie generală obligatorie, cum scrie și în Constituție, și care, într-un fel sau altul, se va aplica după această promulgare, care va avea loc cu siguranță la un moment dat, că președintele nu poate amâna la nesfârșit promulgarea unei legi care a trecut de Curtea Constituțională și a fost întoarsă în Parlament. Dar după care președintele e obligat să o promulge. Deci asta e o realitate. Protestul e una, energia politică e una, faptul că avem decizii pe care trebuie să respectăm, chiar dacă nu ne plac acele decizii, asta este. Va trebui să le respectăm și cel mai probabil Dominic Fritz își va pierde mandatul. Nu știu ce va face la următoarele alegeri care vor avea loc. Cred că nu poate candida, probabil va susține pe cineva, dar Dominic Fritz are o carieră politică națională și cred că evenimentele din ultimele zile i-au și creat o statură, i-au adus niște puncte politice, cum i-a adus și domnului Bolojan, cum i-a adus, nu, moțiunea de cenzură. Domnul Bolojan a devenit mult mai popular în rândul acestei tabere, hai să spunem, liberale din România. Deci ceea ce nu e nimic rău pentru ei ca și carieră politică, dar realitatea este că acea decizie se va aplica.
1: Fac declarații reprezentanției celor de la USR, ascultăm imediat. Mai sunt șanse, domnule Biriș, de încasat banii din PNRR? Suntem în 19, pe 31 august legile alea ar fi trebuit să fie și promulgate.
2: N-am înțeles niciun moment toată de ce a trebuit ca noua lege a salarizării să fie jalon și să depindă atâția bani de ea. Dar pe de altă parte mă întreb de ce, dacă s-a putut discuta la Bruxelles eliminarea jalonului cu reducerea gap-ului de TVA, nu am putut să discutăm și asta și să o înlocuim cu o anvelopă salarială maximă, care să ne fi permis mai multă flexibilitate și să nu ajungem în clinciul ăsta cu. Și mai pun o întrebare. Colega dumneavoastră a spus mai devreme că un impact de 12 miliarde de lei, posibil chiar 18. Eu am auzit chiar de 20. Dar hai să zicem 12 miliarde. Deci noi acum ne dăm peste cap ca să luăm 700 de milioane de euro, cu care 700 de miliarde de milioane de euro de la anul vom avea cel puțin alte 2 miliarde de dat din bugetul de stat pe impactul în buget a legii salarii. Are vreun sens? Acum ne dăm peste cap să luăm 700 de milioane ca la anul să cheltuim 2 miliarde, poate 3, poate 4 în plus și numai la anul, de la anul până la sfârșit. Cum vom atinge cum vom realiza ajustarea deficitului să cădem sub 3% în contextul în care noi creștem din 2027 anvelopa salarială și din 2029 încep să se pensioneze decreței și tot din 2027 va trebui să mai începem să mai cheltuim un pic, să mai înzestrăm armata. Eu nu pot să pricep lucrurile astea.
0: Deci
2: renunțăm la jalonul cu reducerea evaziunii, dar la asta pe asta lăsăm acolo până în ultimul moment? Nu știu.
0: Cred că toate aceste discuții care să învârt doar în jurul banilor de la buget, că vorbim de pensii buget, de la buget, că vorbim de salarii de la buget, exclude în această perioadă tot ceea ce înseamnă mediul privat din România. Nimeni nu vorbește despre angajații din mediul privat, nimeni nu vorbește despre crizele cu care se confruntă diverse companii din România și diverse industrii.
2: Cu asta am început.
0: Da? Nu, dar nu vorbim de noi, de politicieni.
1: Vă întrerup un pic, mergem o clipă la USR.
3: Deși vedem cu toții că statul român, instituțiile sale democratice sunt confiscate, sunt sub asediul prelungit a unui grup de interese politice, a cărei singură temere este că după 80 de ani ar putea să piardă puterea, nu ne este frică de ei. Să fie clar, România a mai avut lideri politici închipuiți care au crezut că pot să reducă la tăcere timișorenii și nu doar pe ei. Nu au reușit. USR, prin decizia unanimă a Comitetului Politic, își reafirmă sprijinul politic pentru Dominic Fritz în calitate de președinte al USR și nu doar față de el, ci față de orice persoană care, prin mijloace nedemocratice, este supus abuzului instituțiilor statului român. USR va continua prin miniștrii, prefecții, primarii, secretarii săi de stat să contribuie la buna administrare a României. Nu vom abdica de la aceste lucruri. Vă readuc aminte că Dominic Fritz a fost ales în 2025 pentru al doilea mandat primar al Timișoarei prin votul liber și democratic al timișorenilor. Și își va duce mandatul la bun sfârșit și la primăria Timișoara și la conducerea partidului. Dominic Fritz coordonează o echipă de 4 miniștri performanți care au schimbat felul în care se vede și acționează administrația publică din România. La fel cum ne este clar că o lege din 2026 nu poate să afecteze și să privească evenimente din 2020 altfel decât fiind retroactivă, adică neconstituțională, ne este la fel de clar că lupta lor nu este doar pentru primăria Timișoara, ci pentru conducerea Partidului Reformist. Dar să fie clar pentru toată lumea, președintele USR este ales doar de către membrii USR, nu de către majoritatea PSD din Curtea Constituțională, nu de conducerea PSD, nu de Sorin Grindeanu, de nimeni altcineva. Domnule Grindeanu, după ce 600.000 de oameni și chiar propriul partid v-au dat jos din fruntea guvernului, veți mai ajunge premier doar dacă extremiștii vă vor sprijini ca pe o păpușă goală de conținut. domnule Grindeanu, ar pune în discuție orice decizie, este de esența democrației. A tăcea înseamnă moartea încetă a democrației. Și nu va muri democrația pe mâna dumneavoastră. Le mulțumim tuturor cetățenilor români care ne-au transmis în aceste zile mesaje de încurajare și asigurăm că USR va continua să fie o voce puternică împotriva abuzurilor oricărei instituții publice, fie ea chiar și Curtea Constituțională. Într-un final, vă asigur că USR va continua să fie în opoziție totală cu orice încercare de confiscare a democrației și a instituțiilor democratice din România. Aceasta este esența, spiritul deciziei Comitetului Politic de astăzi, încă o dată o decizie luată în unanimitate, un for statutar care cuprinde toți parlamentarii USR, care cuprinde toți aleșii locali și președinții de filiale județene.
4: Ce reacție așteptați de la președintele țării Nicușor Dan, dacă vă așteptați eventual să retrimită legea la Parlament, pentru că mai are această cale?
3: Dar fiindcă președintele a contestat la rândul lui la Curtea Constituțională această lege abuzivă folosind aceleași argumente și invocând aceleași chestiuni, ne așteptăm să folosească toate instrumentele democratice pe care le are la dispoziție pentru ca această lege să nu poată fi folosită ca un instrument de represiune politică. Asta s-a mai încercat în istorie. Nazismul și comunismul au mai încercat asta. Și parțial au reușit să folosească instituțiile democratice ale statului pentru a-și rezolva problemele politice și pentru a-și elimina adversarii politici. Asta nu mai poate fi permis într-o țară a Uniunii Europene în 2026.
5: Bună ziua! Atunci mă ageresc cu publicația când Ani dădea decizii împotriva adversarilor USR, spunea că Ani este instituție fundamentală pentru democrație. Acum este instituție PSD-istă. În 2024, când CCR a anulat alegerile, spunea că CCR a salvat democrația, iar acum când CCR a luat o decizie care nu corespunde intereselor USR, spunea că CCR îngroapă democrația.
6: Cine a spus?
5: Mai multe decât atât.
6: Cine a spus? Dar cine a spus?
7: Dar nu mai spuneți.
6: Dar cine a spus? Cine a spus? Stimați domn.
5: Și vorbim după aceea. Membrii de la PNL și de la PSD spuneați că DNA și justiția funcționează. Dar când membrii USR au fost chemați să dea cu subsemnatul, domnul Ghinea a ieșit public și a spus că procurorii au devenit borfași. Eu vă întreb un singur lucru.
3: Adică a fost doar o afirmație politică.
5: Cum percepeți dumneavoastră?
3: Voi veni ca jurnalist la conferința noastră de presă dacă mă invitați.
5: Vă rog, lăsați-mă să termin. Eu v-am lăsat să vorbiți.
3: Sigur, e conferința noastră de presă în care aștept întrebări, nu comentarii politice.
5: Credeți dumneavoastră că publicul și mai ales electoratul USR percepe schimbările acestea de poziție, da, în discursul politic al USR, care se schimbă odată cu interesele politice sau cu oportunitățile politice? Mulțumesc.
3: Vă mulțumesc pentru afirmația politică pe care ați făcut-o. Asta se observă. Ați citit parțial, nu, n-ați citit chiar nimic. Ați citit parțial și ați susținut niște semi-adevăruri, cred că se numesc minciuni. Dar esența chestiunii de astăzi este o decizie a Curții Constituționale care ne spune, ne cere să credem că o lege din 2026 aplicată pe un eveniment din 2020 nu ar fi retroactivă. Asta poate să înțeleagă chiar și un neabsolvent de drept, chiar și un... Scuzați-mă că vă răspund la întrebare în conferința noastră de presă, vă mulțumesc că îmi permite să îmi duc la sfârșit ideea. Așadar, orice încercare de a scoate din context afirmații ale unor membri USR dintr-un moment sau altul nu are nicio legătură și doar încearcă să deturneze atenția de la faptul că, încă o dată, Curtea Constituțională, prin majoritatea judecătorilor săi de la PSD, să fie foarte clar pentru cine nu știe, judecătorii de la Curtea Constituțională sunt numiți la ordinul politic, pe interese politice. Deci majoritatea care a luat această decizie, cum că o lege din 2026 aplicată pe un eveniment din 2020 n-ar fi retroactivă, încalcă reguli de bază ale statului de drept. Nu doar din România. Ideea de neretroactivitate a legii este un principiu din dreptul roman. Apropo, este un principiu și în dreptul european. Așa că dacă această prevedere rămâne în legea ANI, care vă aduc aminte, este un jalon PNRR, există riscul ca cineva să observe ceva ce este evident. legea se lovește de drepturi de bază ale de reguli de bază ale statului de drept. Vă mulțumesc frumos că permiteți.
1: Decizie a USR își reafirmă sprijinul față de președintele formațiunii Dominic Fritz, o decizie luată în unanimitate, ne-au spus reprezentanții formațiunii, o ședință la care au participat parlamentari, șefi de filiale și reprezentanții filialelor locale, cu un atac la adresa PSD și intenția declarată, l-ați auzit ceva mai devreme, Sabin Orcan, pe reprezentantul USR, de a lupta în continuare și de a rămâne în opoziție.
0: Da, da. Să mai spunem o dată că suntem oameni responsabili aici în platou, nu suntem politicieni, nici eu, nici domnul Biriș. Să mai spunem o dată, orice protest, orice joc politic, orice declarație politică, oricât de îndreptățită, nu schimbă cu nimic deciziile Curții Constituționale. Ele sunt alea care sunt și putem comenta în continuare. Eu nu știu ce contorsionism juridic va ieși în motivarea curții, dar mie mi-e clar că încalcă acest principiu prezent în mai multe locuri în Constituția României. Nu e prima dată când Curtea Constituțională dă decizii care se bat cap în cap cu alte decizii ale Curții Constituționale și mai spun ce am spus și zilele trecute, creează un precedent foarte periculos care se va aplica altă dată, alte chestiuni, poate nu uneia cu un impact politic, ci cu un impact public mai mare. Nu știu, schimbarea unei legi care afectează alte categorii de oameni. Și dacă se creează acest precedent, cred că este foarte periculos. Și este de bun augur să discutăm despre asta, să dialogăm, să polemizăm, dar, repet, nu cred că are legătură. În acest moment este un război politic pe viață și pe moarte, nu cred că mai e cale de întoarcere pentru refacerea coaliției pro-occidentale și fiecare folosește acest lucru în avantajul său, astfel încât să puncteze aproape că suntem în campanie electorală. Ca și cum am fi uitat de criza energetică, de situația economică, de inflație, de deficitul bugetar, de războiul din Ucraina, uităm de toate astea pentru că sunt mult mai palpitante duelurile politice dintre cei care au fost aliați până mai an și care astăzi sunt adversari pe viață și pe moarte. Despre asta e vorba în această telenovelă.
1: Foarte scurt, ultimul minut de concluzie, domnule Biriș.
2: Ce pot să mai adaug? Suntem într-o situație pe care nu și-o dorește nimeni, crize suprapuse și în loc ca decidenții noștri să se consulte, să dezbată soluții de ieșire din criză, tot circul ăsta public. Altceva ce pot să mai adaug? Închei încă o dată cu afirmația aceea a domnului Pop. N-a fost niciodată să nu fie cumva. Am descurcat.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripa dură a Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Eltsin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Eltsin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în două republici sovietice.
7: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
11: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
12: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
11: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
12: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
11: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
12: această
11: reticență?
12: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
11: acestui
12: război.
11: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
12: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare spre o sau descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump, nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: panică între companii. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan anunță într-un videoclip pe rețele că cel mai negru scenariu se întâmplă deja. El spune că fabricile au fost anunțate că vor fi scoase din priză. Deja? Să se întâmple oare? Se întreabă neliniștită toată lumea. Informația este falsă. Dezinformare, acuză Ministerul Energiei. Companiile au fost anunțate doar că sunt pe o listă și că dacă se va ajunge la o situație limită, vor fi deconectate în 24 de ore de la primirea ordinului de deconectare. Digi24 are documentul pe care l-au primit companiile. Pare o furtună într-un pahar cu apă, pentru că documentul spune limpede că este doar o informare și nu o dispoziție de aplicare a normativului. Și atunci ce anunță ministrul Bogdan Ivan? De ce e nevoie de panică? Oare atât de departe să fie ajuns irresponsabilitatea politică în scandalul etern al României? Ne lămurim cu invitații noștri imediat. Mâine la ora 14, Nicușor Dan îi cheamă pe liderii fostei coaliții la Cotroceni. Ce se va alege din legea salarizării? Sunt negocieri intense, atât la București, între partide și sindicate, dar și la Bruxelles. În al 12-lea ceas, Bucureștiul cere din nou clemență Comisiei Europene. Oare chiar va veni, a nu știu câta oară? Imediat veți vedea, Comisia Europeană nu este de acord cu ce propune Bucureștiul. Alina Gorghiu, deputată PNL, lasă să se înțeleagă într-o postare că dacă Nicușor Dan nu promulgă legea ANI, ar putea fi suspendat. Pe bună dreptate, spune ea, pentru că ar încălca grav Constituția. Și USR face zid în jurul lui Dominic Fritz, care ar urma să-și piardă mandatul în momentul în care președintele vrea promulga legea ANI. USR acuză o manevră de rupere a partidului, similară cu cea care a fost încercată de PSD la PNL. Intrăm în detalii, începem jurnalul. Vă spuneam, un fost ministru al energiei susține că România a ajuns în cel mai negru scenariu și că marii consumatori ar fi fost deja notificați că vor fi deconectați de la rețea. Ministerul Energiei a reacționat imediat, cataloghează afirmațiile lui Bogdan Ivan drept dezinformare, informații false, și susține că România nu se află în colaps energetic. De fapt, consumatorii din industrie ar fi fost doar anunțați că se află pe o listă și ar trebui să limiteze consumul numai în cazul în care sunt anunțați, și asta cu 24 de ore înainte. Sebastian Boldea explică.
1: Bun găsit! Odată închise cele două reactoare de la Cernavodă, România a ajuns dependentă de importuri energetice, mai ales la orele serii, motiv pentru care guvernul a adoptat o hotărâre de guvern prin care a împuternicit Transelectrica să poată deconecta sau limita marii consumatori. Țara noastră are o capacitate de import maximă de 4.000 de megawați, iar dacă ne uităm pe datele din ultimele seri, România a importat cel mult 2.000 de megawați, adică jumătate din capacitatea maximă totală. Dacă prognozele indică totuși că necesarul României ar fi mai mare de 4.000 de megawați, în acel caz Transelectrica va notifica inițial distribuitorii, iar ulterior marii consumatori, de faptul că vor fi limitați sau chiar deconectați. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, susține însă că suntem în această situație în care marii consumatori au fost notificați de către distribuitori de faptul că vor fi deconectați de la sistemul energetic național. La scurt timp însă, Ministerul Energiei a ieșit public printr-un comunicat de presă și a informat faptul că este vorba despre o dezinformare și că în realitate marii consumatori au fost notificați despre această procedură adoptată de către guvern.
2: Pe care puteau să-l aibă companiile românești e oficial. De ieri au început să primească marile companii din țara noastră notificări din partea distribuitorilor de energie electrică că urmează să fie deconectați de la sistemul energetic național în contextul crizei energetice pe care o tranzităm. Domnule premier Demis și ministrul energiei, vă rog, pentru Dumnezeu, în ceasul al 13-lea, faceți ceva. Activați mecanismul european de solidaritate. Nu este o favoare pentru România, ci este un drept pe care îl avem ca stat membru al Uniunii Europene. Toate companiile din România vor suferi pierderi uriașe din cauza acestor reconectări făcute la secret de dumneavoastră.
0: Da, Ilie Bolojan nici măcar nu a așteptat să fie întrebat despre scenariul prezentat de Bogdan Ivan. A deschis singur subiectul într-un interviu la B1 TV. Mesajul lui pentru fostul ministru al energiei este cât se poate de direct. O atitudine irresponsabilă care creează frică.
3: Aș da un exemplu de comportament care este irresponsabil. Și știți, dacă pe un site sau pe altul, la o postare pe TikTok, nu te superi când cineva derează, gândiți-vă că astăzi a apărut o postare a fostului ministru al energiei, domnul Ivan,
4: care
3: alarma pe toată lumea că agenții economici au primit notificări că vor fi decuplați, deci uitați-vă, nu mai avem energie, deci intrăm în blackout și așa mai departe. Vă puteți da seama că asta este o atitudine irresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoașterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconștiente în care creezi o frică, creezi, cum să vă spun, niște știri care n-au nicio legătură cu realitatea. De ce? Există proceduri care se adoptă atunci când poți ajunge într-o situație dificilă. Și guvernul Grindeanu le-a adoptat atunci când a fost, dar nu le-a aplicat. Și acest guvern le-a adoptat și eu sunt convins că nu o să le aplicăm.
0: Informația momentului, potrivit surselor Digi24, Comisia Europeană nu este de acord cu legea salarizării. România ar putea pierde deci 770 de milioane de euro dacă nu schimbă proiectul legislativ. Ce informații avem, Rebecca Manea, în direct? Rebecca.
5: Păi, într-adevăr, în acest moment, din informații acord cu forma actuală a legii salarizării, asta pentru că, spun surse apropiate de guvern, această lege în acest moment ar avea un impact bugetar mult prea mare. Vorbim în primul rând și despre acel buget de 12 miliarde despre care s-a tot vorbit în spațiul public, dar și despre posibilitatea ca acest buget să fie chiar mai mare, să ajungă la aproape 18 miliarde de lei. În acest moment, din informațiile noastre, astăzi a avut loc o discuție tehnică cu reprezentanții Comisiei Europene, la care a participat și premier, și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, dar și ministrul muncii Dragoș Pâslaru, o discuție în care s-au prezentat toate aceste variante. Comisia, din ceea ce știm până acum, și-ar dori ca aceste sume, care depășesc cele 8 miliarde, să fie compensate, practic să nu afecteze bugetul României, însă în acest moment varianta, din informațiile noastre, este respinsă de Comisie. O discuție și o informație care vine într-un moment dificil, pentru că mâine la Palatul Cotroceni urmează să vină de la ora 14 liderii fostei coaliții să discute și chiar să caute un acord politic pentru această lege. Vom vedea în ce măsură această decizie îi va afecta mâine pe liderii politici și dacă până la finalul săptămânii viitoare această lege va reuși să treacă de Parlament.
0: Magistrații se revoltă din cauza legii salarizării. CSM transmite că judecătorii ar putea fi plătiți mai prost ca primari, iar șefa Curții Supreme ar putea fi plătită mai slab decât un consilier prezidențial. Ioana Ciurlea în direct cu detalii despre nemulțumirile magistraților.
6: Judecătorii și procurorii fac front comun împotriva legii salarizării și spun că proiectul plasează puterea judecătorească pe o poziție inferioară în arhitectura statului. Magistrații susțin că ar urma să fie plătiți mai prost decât primari, consilieri prezidențiali sau parlamentari. În susținerea acestei revolte dau și câteva exemple. Spun că salariul unui judecător de la Curtea Supremă cu vechime maximă va avea un coeficient mai mic decât cel al unui primar de sector, sau că președinta Curții Supreme, care se află în vârful ierarhiei instanțelor judecătorești, are un coeficient de salarizare mai mic decât un consilier prezidențial, un ministru sau secretarul general al guvernului. În același timp, potrivit CSM, un judecător cu o vechime de 15-20 de ani ar urma să aibă un coeficient mai mic decât primarul unei comune cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Magistrații mai spun că salariile lor nu sunt completate de sporuri, sume forfetare sau alte facilități, cum se întâmplă în alte sectoare bugetare.
0: Vă spuneam mai devreme, Comisia Europeană la Bruxelles nu este de acord cu proiectul legii salarizării unitare din România. Sursele noastre spun că cei de la Comisia Europeană nu au vrut să primească ultima propunere venită din partea ministrului Dragoș Pâslaru. Și în urmă cu puțin timp, Ilie Bolojan a declarat la B1 că reprezentanții Comisiei nu au respins propriu-zis proiectul, ci au făcut unele observații. Premierul a subliniat că cei de la Comisie nu ne forțează în niciun fel, dar avem unele constrângeri. E foarte interesant contextul. Noul context generat în această după-amiază, în această seară, de Comisia Europeană pentru discuțiile de mâine de la Palatul Cotroceni, putem spune că practic este ultimul tren. Dacă mâine la Palatul Cotroceni partidele din fosta coaliție nu vor fi de acord cu o variantă pe care să o și treacă rapid prin Parlament, atunci adio 770 de milioane de euro. Iranul amenință bazele americane din Europa, mai ales dacă le bănuiesc că ar fi jucat vreun rol în bombardamentele Statelor Unite din ultimele luni. Potrivit Financial Times, care publică informația, printre bazele amenințate se numără cel puțin cele din Bulgaria și Cipru. Statele Unite au trupe și avioane și în România, după cum bine știm, în special la Mihail Cogălnician, în județul Constanța.
4: After we finish defeating Iran, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
7: La doar 4 zile după ce și-a anunțat intențiile în timpul unui meeting de la New York, Donald Trump a publicat o hartă prin care anunță că strâmtoarea Ormuz este noul teritoriu american. Cu o zi înainte, a explicat că Armata Statelor Unite deține controlul total asupra culoarului care leagă Golful Persic de Golful Oman și, mai departe, de Marea Arabiei și Oceanul Indian. În același timp, spune că la acest moment nu se poartă negocieri și nu sunt programate alte discuții cu Teheranul. În timp ce Iranul insistă că nu permite navele lor să treacă prin strâmtoare, date ale unei companii specializate prezentate de CNN arată că embarcațiunile folosesc o rută apropiată de coastele Omanului. Este un canal de navigație autorizat de ONU. 80% dintre nave l-ar fi folosit în ultimele 2 săptămâni. Chiar dacă administrația Trump se declară triumfătoare în conflictul din Iran, prezența americană în Orientul Mijlociu ar putea să scadă. Oficiali ai Pentagonului citați de Washington Post spun că Statele Unite ar lua în calcul să nu reconstruiască bazele din Golful Persic avariate în timpul războiului. Aproximativ 40.000 de militari americani sunt staționați în 20 de locații situate între Iordania și Oman.
0: NATO își arată forța la porțile Rusiei. Un număr neobișnuit de mare de aeronave militare au zburat astăzi în apropiere de Kaliningrad și în nordul Norvegiei, într-o operațiune care nu fusese anunțată dinainte de alianță. Pe o aplicație de monitorizare a traficului aerian au putut fi urmărite avioane de supraveghere și de luptă. De altfel, Kaliningrad apare și într-un plan NATO dezvăluit de Bild ca punct cheie în cazul unui conflict cu Rusia. Zona adăpostește sisteme de rachete care pot amenința teritoriul alianței. Demonstrația în aer vine și după ce au apărut informațiile despre noile baze secrete rusești din apropiere de granițele NATO. România are în continuare printre cele mai mari prețuri la carburanți din regiune. Este rezultatul unui experiment Digi24. Comparativ cu Ungaria și Bulgaria, șoferii noștri plătesc mai mult cu 50 de lei pentru un plin de benzină.
8: Prețurile de la pompă sunt ghidate de cotațiile de pe bursa internațională. Separat, fiecare stat are și propria politică de taxare, însă apar diferențe și din cauza surselor de aprovizionare.
1: În România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent 510 lei. Un litru de benzină costă aproape 9 lei și 60 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că pentru același plin de 50 de litri, dar de benzină, șoferii plătesc aproape 480 de lei.
8: Depășim alte țări, chiar dacă statul a limitat adaosul comercial la pompă și a redus acciza la motorină cu 20%.
9: Nu se simte absolut nimic, cel puțin, doar se duce în sus, atâta tot.
10: La noi s-a făcut reducerea aceea care e insesizabilă. Au făcut-o și a doua zi iar au scumpit.
8: Vecinii de la vest au renunțat la măsuri care ar reduce prețul de la pompă. Chiar și așa, atât motorina cât și benzina sunt mai ieftine.
11: Un plin de 50 de litri de motorină făcut în Ungaria va aduce o economie de până la 10 lei. În schimb, la benzină situația se schimbă radical. Aici diferența de preț față de România este de aproape un leu pentru un litru, așadar economia pe care o faceți la un rezervor de 50 de litri este de aproximativ 50 de lei.
12: Hát az üzemanyagárak nálunk most emelkedőben vannak. Igaz, az új kormány ígérte, hogy befogyasztja az árakat meg 480, hogy nem lesz ebből semmi. Utolérjük a világpiacot, ami egyrészt természetes, másrészt azonban az állambevétele nálunk ebből jelentős. Úgyhogy mit fognak csinálni, nem tudom, de minden világpolitikai esemény azt mutatja, hogy ezek az árak csak fölfele fognak menni.
8: Iar la nici 2 km de frontiera Vama Veche, în Bulgaria, benzinăria este plină de mașini cu numere de România.
13: În Bulgaria, un litru de benzină costă 1,57 euro, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri, șoferii români care alimentează aici plătesc mai puțin cu 65 de lei.
14: Un leu și ceva pe litru de motorină este convenabil. Atâta timp cât locuiesc în Ungaria, n-am de ce să nu vin să alimentez de aici.
13: De când faceți acest lucru?
14: De vreo 2 luni. De când a urcat prețul în România.
15: E mai ieftin, normal, se vede. La noi e peste 2 euro și aici e sub 2 euro.
8: România ajunge astfel să fie campioana a regiunii cu cele mai mari prețuri la pompă. Experții dau aici vina inclusiv pe benzinari.
16: Statul măcar a făcut un gest cât de cât, adică a scăzut cu cei 68 de bani, dar companiile, să spun, și companiile trebuie să înțeleagă că nu, dacă își doresc prezervarea relației cu șoferii din România, pentru că vine o altă generație de șoferi, cei tineri, care vor îmbrățișa electricul și s-ar putea ușor, ușor businessul ăsta, să spun, cu benzinăriile și cu vânzarea de carburant să dispară, nu? Pe termen mediu și lung.
8: Diferențele de preț între România și țările vecine arată că taxele nu sunt singurul factor care contează la pompă. Iar în timp ce șoferii caută variante mai ieftine peste graniță, companiile petroliere riscă să piardă nu doar clienți, ci și încrederea acestora. Consiliul Concurenței anunța că monitorizează situația, însă rezultatul anchetei va avea de așteptat.
0: Scandal și teamă după ce o lege din 2023 a devenit brusc cunoscută pentru că ea urmează să se aplice din 2027. Este vorba despre posibila admitere suplimentară în unele licee. Primii afectați ar fi elevii claselor a 8-a, cei care vor începe în această toamnă a 8-a. Unii dintre ei vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională, asta pentru că liceele au libertatea de a scoate la concurs o parte din locurile pentru clasele a 9-a. Noile reguli au stârnit revolta părinților, ei spun că va exista corupție deghizată în acest nou examen și va fi un stres suplimentar pentru copii.
17: Noul examen aflat acum în dezbatere publică prevede probe noi în funcție de profilul liceului.
18: Unitățile de învățământ vor putea scoate la concurs pentru admiterea proprie maximum 50% dintre locurile de care dispun pentru clasa a noua. Subiectele vor fi unice, elaborate la nivel național, iar lucrările vor fi corectate de profesorii liceului, aceiași profesori care îi vor și supraveghea pe elevi în timpul examenelor.
17: Tocmai aceste prevederi sunt intens contestate de părinți, elevi și chiar de unii directori de licee.
19: Părinții sunt revoltați pe lângă lipsa de predictibilitate și de riscul transformării admiterii într-o, cum să spun, într-o loterie din asta a pieței meditațiilor și o dezvoltare a pieței meditațiilor. Toți părinții resimt o presiune financiară uriașă.
20: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, este ridică mari suspiciuni.
21: Pot fi situații de corupție în care pur și simplu un profesor care corectează putea să aibă acces la informația despre cum arată scrisul unui copil.
17: Specialiștii spun că noile reguli de admitere vor provoca un stres suplimentar copiilor.
22: Nu facem decât să le periclităm echilibru și bunăstarea emoțională la o vârstă care și așa este foarte dificilă.
17: În plin scandal, ministrul interimar cere ca Parlamentul să voteze o altă lege prin care admiterea în licee să fie amânată. Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă, pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință, a scris ministrul educației. Deputatul PNL, Raluca Turcan, a depus o inițiativă legislativă pentru amânarea noii admiteri cu 4 ani. Aleșii PSD propun 2 ani.
2: Să avem în următoarele luni o dezbatere reală dacă această măsură merită să rămână în această formă și ne vom concentra pe a avea o metodologie bună sau e nevoie de modificare legislativă, inclusiv varianta unei posibile abrogări a acestui text de lege.
3: Putem risca să se creeze anumite feude în sistemul educațional. Nu voi susține niciodată o măsură care nu îmbunătățește ceea ce există în prezent.
5: Serea a depus un proiect de lege care vine să abroge dubla selecție la intrarea în liceu. Acest examen, în plus, nu vine decât să adâncească inegalitățile dintre copiii care au o șansă în plus, au familii bogate sau care vin din familii sărace.
17: Introducerea celui de-al doilea examen de admitere este prevăzută în legea educației votată de Parlament în 2023. Abia acum, cu 2 săptămâni înainte de începerea școlii, Ministerul Educației a pus în dezbatere organizarea concursului.
0: Pacienții din România așteaptă medicamente inovatoare în jur de 1000 de zile, dublu față de media europeană. În unele cazuri, tratamente aprobate nu ajung la bolnavi pentru că nu există bani pentru compensarea lor. În acest moment, 50 de medicamente inovatoare așteaptă să intre pe lista de compensare.
17: Camelia Soceanu trăiește de ani de zile cu mielom multiplu, un tip de cancer al sângelui. Merge la serviciu, este activă și își poate duce viața aproape normal. Această normalitate depinde însă de tratamentul pe care îl primește.
23: Tratamentul este extrem de eficient pentru că, cum vedeți, sunt un om normal. Pot face toate interesele personale, dar în momentul în care mielomul își spune cuvântul, lucrurile astea se degradează.
17: Medicamentul cu care se tratează este inovator. A primit aprobarea Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a fost încă introdus în sistemul de compensare. Deocamdată, tratamentul ajunge la pacienți printr-un program de donație al companiei farmaceutice.
23: Doar că donațiile sunt și ele limitate și ne așteptăm să ne spună compania Pharma că nu mai poate să susțină acest program.
17: Pentru pacienții oncologici, întreruperea tratamentului poate însemna revenirea rapidă a bolii.
23: Lucrurile se vor degrada foarte intens și rapid și se ajunge la deces. Sabia e deasupra capului nostru.
17: Potrivit datelor Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, 50 de tratamente inovatoare, precum afecțiuni oncologice, cardiace, neurologice sau pentru boli rare, așteaptă introducerea pe lista medicamentelor compensate. 33 dintre terapiile aprobate, confirmă Ministerul Sănătății pentru Digi24, nu au ajuns încă la pacienți, deoarece nu s-au încheiat toate formalitățile privind protocoalele de administrare.
24: Există o legislație care stabilește termenele în care ar trebui actualizată această listă de medicamente compensate, însă din păcate ea nu este respectată în momentul de față.
17: Întârzierile din România sunt aproape duble față de media europeană.
24: Medicamentele inovatoare aprobate în perioada 2021-2024 au ajuns la pacienții români într-un interval de 1100 de zile față de o medie europeană de 597 de zile.
17: Reprezentanții pacienților avertizează că timpul pierdut înseamnă atât agravarea bolii, cât și costuri mai mari pentru sistemul medical.
25: Orice întârziere în compensarea medicamentelor duce la agravarea bolii și dizabilitate și chiar decesul persoanei. Dacă noi nu tratăm la timp, tratăm mult mai scump și cu pierderi importante de vieți omenești.
24: Faptul că medicamentele inovatoare nu sunt compensate nu înseamnă că costurile se diminuează. Pentru că boala progresează, pacienții ajung mai des să fie spitalizați.
17: În timp ce România cheltuiește 138 de euro pe locuitor pentru medicamente, media statelor vecine este de aproximativ 220 de euro, iar în Occident media e de 550 de euro pe cap de locuitor. Pentru pacienți, aceste cifre se reduc la cât timp au acces la tratamentul care le ține boala sub control.
23: Avem dreptul la viață și statul ar trebui să privească asupra noastră, să înțeleagă că suntem într-o situație gravă. Este vorba de viață și moarte.
0: O veste proastă care pică într-un moment cum nu se putea mai prost. Datoria publică a României a depășit 60% din PIB, sunt datele după primul trimestru din 2026. Depășirea acestui prag activează restricții prevăzute de legea responsabilității fiscal-bugetare. Practic, salariile, cheltuielile de asistență socială sunt înghețate. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune pe Facebook că depășirea pragului limitează deciziile de creștere din nou a legea salarizării. Negocierile pe marginea noii legi au produs majorarea plafonului de cheltuieli de la 8 miliarde la 12 miliarde. Nu este clar de unde ar veni diferența. Ministerul Finanțelor estimează că datoria va continua să crească până la 64% din PIB peste 2 ani, în 2028. Ulterior ar urma să intre treptat pe o traiectorie descendentă, dar numai dacă România își ține mai bine cheltuielile sub control. Despre cozile interminabile din comunism la orice, la care oamenii veneau dotați cu scăunele, cu noaptea în cap, la 22 și 30 de minute, cu directorul de investigații al CNSAS, în seara asta, la Digi24.

0: Idilă la Casa Albă, Natalie Harp, una dintre cele mai loiale colaboratoare ale lui Donald Trump, este în centrul atenției după ce un senator democrat a menționat-o în discursul său la un meeting electoral. În vârstă de 35 de ani, Harp este cunoscută pentru relația sa extrem de apropiată cu Donald Trump. Este poreclită imprimanta umană pentru scrisorile și mesajele laudative pe care le printează și le duce președintelui american.
1: Because without you, we'd all be living in Pottersville, sold out to a crooked Mr., or I should say, a crooked Mrs. Potter, with no hope of escape except death itself. I should know, because I wouldn't be alive today if it wasn't for you.
2: Ea este Natalie Harp, oficial asistentul executiv al lui Donald Trump, neoficial ceva mai mult. S-a alăturat echipei lui Trump în 2022 și de atunci a fost în centrul controverselor. Cea mai recentă, Harp ar fi fost printre puținele persoane care au mers cu Trump atunci când a schimbat avionul, în secret, la summitul din Turcia.
3: He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
2: Un alt episod a avut loc în 2023. Trump trebuia să se prezinte la un tribunal din New York la un proces. În timp ce coloana oficială aștepta în fața reședinței din Trump Tower, angajații au constatat că nu era loc în mașini și pentru Harp. A urmat o ceartă în holul clădirii în care Harp insista că Trump o rugase personal să meargă cu el. I s-a refuzat un loc, dar asta nu a oprit-o. Femeia s-a urcat într-un portbagaj pentru a-l însoți pe președinte.
4: She left him these adoring letters in his personal spaces, in his private quarters, one of which said, "You are all that matters to me." She prints out pieces of good news for him and searches on the internet for information he wants to see.
2: Pentru acest comportament, Harp este poreclită drept imprimanta umană.
4: Natalie Harp is essentially a body person, for lack of a better way of putting it, but she is, I described her as something like a human binky. He describes her, as we report in the book, to staff as, you know, somebody who loves him as much as his wife and children. And he would say to aides, "You'll all go off and make money. You know, she's never going to leave me."
2: Aparițiile negociate și coreografiate ale Melaniei alături de soțul ei ar avea loc doar dacă însoțitoarea blondă a lui Trump nu ar fi prin preajmă, susține biograful președintelui american.
0: Poliția este în alertă după evadarea unui deținut din locul unde muncea, la Baia Mare. O cameră de supraveghere l-a surprins pe evadat în timp ce fugea pe stradă. Înainte să evadeze, bărbatul s-ar fi certat cu soția la telefon. Bărbatul are 28 de ani, îi spășea o pedeapsă pentru furt calificat. Polițiștii au organizat filtre în tot județul, mașinile care intră din oraș sunt verificate, a fost emis și un mesaj RoAlert în care autoritățile recomandă celor care îl văd să nu îl abordeze, dar să sune la 112. O grădină zoologică ilegală din județul Dâmbovița a fost desființată abia azi, la un an de la primele

0: Condiții deplorabile, inclusiv cuști mult prea mici ca să se poată mișca în voie. Comisarii gărzii de mediu au preluat animalele.
1: V-ați invers? V-ați invers, să veniți spre lac cu spatele. Să veniți spre lac cu spatele.
0: Nici nu era prima dată când autoritățile sancționau grădina zoologică improvizată. În urmă cu un an, Garda de Mediu l-a amendat pe proprietar cu peste 200.000 de lei din aceleași motive. Comisarii au făcut atunci bărbatului și plângere penală, dar parchetului i-a luat un an să deschidă dosarul pentru ca animalele să fie ridicate.
2: Nu deține documente legale pentru exemplarele pe care le are aici. Și discutăm aici despre 5 exemplare de feline, un tigru de vârstă un an, deci cumva adolescent, două perechi de lei, o pereche mai tineri, unii mai în vârstă, 4 ani am înțeles, și o pereche de urși, care sunt deja adulți. S-a aplicat amendă contravențională, sancțiuni, măsuri complementare.
3: Dă-i lui, mami.
0: Aproape toate animalele au fost tranquilizate pentru relocare.
4: În prima etapă sunt relocați un tigru, 4 lei și 2 urși. Felinele sunt mutate la grădina zoologică din Galați, iar urșii la sanctuarul din Zărnești.
5: Singurele probleme pe care le-am văzut au fost dentiția la unul la masculul juvenil și nu la femeia juvenilă și la masculul tată. Au caninii ciobiți. Am avut un tigru care a putut fi încărcat de unul singur, deci n-a fost nevoie de tranquilizare.
0: Grădina zoologică improvizată din Dâmbovița funcționa de mai mulți ani și au mai existat încercări de a prelua animalele.
6: Noi am aflat în 2023, când am văzut un videoclip pe internet cu doi puiuți de urs. Am făcut imediat sesizare la autorități. Cei de la DSV Dâmbovița ne-au răspuns că proprietarul nu dorește să dea urși.
7: Nu este o grădină zoologică autorizată, ea a fost autorizată ca menagerie. În prima fază, când a fost autorizată ca menagerie, nu deținea animale din fauna exotică.
0: Proprietarul animalelor nu a oferit explicații jurnaliștilor. El este cercetat acum pentru deținere ilegală a unor exemplare din specii strict protejate, comerț ilegal și contrabandă.
8: Meeting de susținere pentru Dominic Fritz. Imaginile sunt aici în stânga mea, în direct din centrul Timișoarei, și o a doua decizie a conducerii USR de susținere pentru Dominic Fritz. Care sunt căile de atac? Ce vor face useriștii în continuare pentru președintele partidului lor? Imediat intrăm în detalii în studioul Digi24, unul dintre vicepreședinții USR. Și tot imediat după o scurtă pauză ne uităm la acuzațiile lui Ilie Bolojan pentru fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Iresponsabil, spune Ilie Bolojan, despre minciuna pe care a răspândit-o pe rețelele de socializare Bogdan Ivan. Sunt cuvintele lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan vorbește despre dezinformare, despre informații false și despre iresponsabilitate. Situația la secundă. În acest moment România consumă 6.827 de megawați, producem peste 5.000 de megawați și importăm 1.806 megawați. Ce a spus Bogdan Ivan? De ce l-acuză Ilie Bolojan de iresponsabilitate? Și unde e problema în informațiile vehiculate de fostul ministru al energiei, care răspândește panică, spune Ilie Bolojan? După pauză vă așteptăm.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
12: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuielul arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev.

0: unde Zelensky și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a primit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Volojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ceva ce stai o mână.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
0: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo pe unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mulți în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă, nu a fost așa o sală, ceea ce, într-un fel, mi-a plăcut că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit. Sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, n-au, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
4: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
5: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
4: Recunosc.
5: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
4: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
5: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
4: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
5: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
4: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Continuă disputa. Adineauri, Bogdan Ivan, fostul ministru PSD al energiei, a publicat pe rețelele de socializare un răspuns pentru premierul Ilie Bolojan. Domnule Bolojan, de ce nu promiteți în seara asta că acele notificări pe care oamenii le-au primit deja nu vor fi urmate de nimic și că sunt doar o formalitate? Și cu asta veți pune capăt panicii pe care dumneavoastră înșivă prin aceste notificări ați creat-o. Cu alte cuvinte, îi cere Bogdan Ivan, Ministerului Energiei, aici îi se adresează direct lui Ilie Bolojan, pentru că mai devreme Ilie Bolojan l-a acuzat de irresponsabilitate, l-a acuzat de răspândire de informații false. Deci, Bogdan Ivan cere pe rețelele de socializare ca Ministerul Energiei să promită că informările pe care le-a trimis companiilor, marilor consumatori de electricitate, nu vor fi niciodată puse în aplicare. Ce este interesant este că în această postare, Bogdan Ivan, noi ne-am tot gândit că e în posesia unui document diferit de cel pe care noi l-am citit. Nu! Este exact același document și în facsimil, colegii mei îl au, pot să ni-l arate dacă l-au la îndemână, dacă nu, oricum revenim asupra subiectului ceva mai târziu. În facsimil se vede foarte bine că documentul se încheie cu următoarea formulare. E prea mic, drept care o să încerc să ajung să-l văd. E interesant finalul. Finalul documentului ne spune că este vorba doar despre o informare și nu despre o punere în practică a... Este pe ecran. După partea hașurată scrie așa: prezenta comunicare are caracter strict informativ, nu reprezintă o dispoziție de aplicare a normativului. Asta era și explicația și a Ministerului Energiei și a lui Ilie Bolojan. Companiile care sunt pe listă au fost informate că se află pe listă. Dacă ajungem într-o situație limită și trebuie deconectați anumiți consumatori, aceștia vor fi notificați cu 24 de ore înainte și abia după aceea vor fi scoși din priză. Acest document reprezintă doar o informare. Pentru Bogdan Ivan, acest document a fost motivul să anunțe într-o postare video mai devreme pe rețelele de socializare că cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor și așa împovărate de taxe, de costuri uriașe și incertitudine. Și ați văzut, mai devreme îl acuză pe Ilie Bolojan că el a răspândit panică. În studioul Digi24, Radu Mihaiu este vicepreședinte USR. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Radu Mihaiu, evident vorbim despre deciziile de la USR, despre Dominic Fritz, dar vrem și comentariul dumneavoastră în legătură cu ce se întâmplă în criza energetică a întregii țări, nu e a lui Bolojan, nu e a lui Bogdan Ivan, nu e a electricii, transelectricii sau a nuclear electricii, este criza unei țări.
1: Așa este. Și în această criză a unei țări, unii încearcă să rezolve, să pună tot ce au la dispoziție pentru ca oamenilor să le fie bine, alții încearcă să pună gaz pe foc, încearcă să creeze panică și acești oameni vor să ajungă și la guvernare. Deci vă dați seama ce ar putea însemna ca oamenii aceștia să conducă cu adevărat România, pentru că ei nu se dau înlături de la pune gaz pe foc din orice, doar ca să câștige politic. Mi se pare incredibil.
0: Spuneți-mi dacă mai aveți căi de atac, pentru că am înțeles o a doua decizie a conducerii USR, decizie de susținere a lui Dominic Fritz, susținere politică, astăzi decizie luată în unanimitate. Da. Ce se întâmplă după?
1: Vreau doar să fie clar că erau foarte multe speculații. Nu a existat și nu există niciun fel de disensiuni în cadrul USR în acest moment și cred că votul de astăzi în unanimitate, 151 de oameni din Comitetul Politic au votat pentru susținerea lui Dominic Fritz. Ce se întâmplă lui Dominic Fritz este o nedreptate flagrantă, adică sunt unii care folosesc de puterea politică pe care au pentru a da legi retroactive, este de pe scaun retroactiv pentru o faptă din 2020, să vii cu o lege în 2026 care să te sancționeze încă o dată pentru ceva ce făcut în 2020, este în mod evident retroactiv. Și asta nu se întâmplă în nicio democrație cu stat de drept, în niciuna. Majoritatea PSD și din Curtea Constituțională și din Parlament împreună cu AUR, sigur că au vrut să folosească această măciucă politică Nu doar pentru primarul Timișoarei, care a fost ales a doua oară și care este ales de cetățeni, dar nu doar pentru omul Dominic Fritz, ci pentru a le arăta tuturor, celor care nu fac ce cred ei, că se poate folosi forța și că oamenii pot fi intimidați. Nu suntem intimidați și cred că USR astăzi seară exact asta a arătat, că nu poate fi intimidat de o forță politică în mod evident irresponsabilă.
0: V-am văzut astăzi, i-am văzut pe colegii dumneavoastră vorbind despre un CCR dominat de PSD, este totuși o decizie a Curții Constituționale a României. Într-o postare făcută adineauri pe rețelele de socializare, Dominic Fritz spune că mafia sistemului a crezut că legea anti-Fritz, anti-Timișoara, ne va dezbina, s-au înșelat și conchide Dominic Fritz, rămâne cum am stabilit, nu mor caii când vor câinii. Spuneți-ne ce înseamnă asta, ce înseamnă că mafia a crezut că vă vor dezbina și s-au înșelat.
1: Ei au crezut că USR o să se uite acum și o să zică, uite, dacă nu facem așa cum ni se spune, dacă nu stăm capul, știți că e vorba aceea românească, capul plecat, sabia nu-l taie. Uh-huh. Și suntem unii mai nebuni așa, care nu credem în acest proverb românesc și care spunem că trebuie să stai drept atunci când ești de partea dreptății. Și mafia, despre care vorbea Dominic Fritz, încearcă tocmai asta să spună. Dacă stai drept, atunci ai putea să o pățești. Și au vrut să le arate tuturor, uite, dacă ne punem ceva în cap, atunci putem să vă îngenunchem, putem să vă dezminăm. Nu se va întâmpla asta. USR este un partid care rămâne unit și care va lupta în continuare împotriva nedreptății. Este o nedreptate evidentă ce se întâmplă lui Dominic Fritz. Și nu-i doar Dominic Fritz, este ideea de a te lupta cu sistemul corupt. Ei spun așa, ești prea mic să te bați cu sistemul corupt și când ești prea mic, noi până la urmă te vom dovedi. Doar că nu e doar Dominic Fritz, este USR împreună cu Dominic Fritz care luptă pentru sau împotriva nedreptății.
0: Lămuriți-ne aici. De aici înainte, Dominic Fritz în justiție se va apăra singur? Va exista o solidarizare a USR-ului? Ce urmează să se întâmple?
1: Cu siguranță va exista o solidarizare a USR-ului.
0: Și în ce constă această solidarizare?
1: În primul rând, vreau să fie foarte clar, indiferent de decizia de astăzi sau de altă dată, Dominic Fritz este președintele partidului. El a fost ales de congres, este reconfirmat, nu mai e nevoie de reconfirmări, dar el este președintele partidului și USR va lupta pentru președintele său. Deci, cu siguranță, Dominic Fritz își va apăra șansele în instanță, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În urma acestor procese, sigur că se pot redeschide spețele și în România. E un proces de lungă durată, asta este adevărat, dar o să folosim toate instrumentele pe care le avem pentru a înlătura această nedreptate profundă.
0: Ce așteptări are USR de la ceea ce înțelegem că ar putea să fie o nominalizare de prim-ministru în septembrie, o nominalizare pe care ar urma să o facă Nicușor Dan?
1: În acest moment, din toate discuțiile pe care le-am avut noi, sigur că nominalizarea este Siegfried Mureșan. Nu avem absolut niciun motiv să vedem de ce am susține o altă nominalizare.
0: Deci la consultări, pentru că înțelegem că vor exista consultări formale, oficiale. Deci la consultări, dumneavoastră USR, veți merge tot cu Siegfried Mureșan?
1: Nu a apărut
0: dumneavoastră
1: nimic.
0: Dumneavoastră USR separat sau împreună cu UDMR și PNL?
1: Nu a apărut nimic care să schimbe această decizie a USR-ului. Sigur, dacă domnul Siegfried, prin absurd, domnul Siegfried Mureșan nu-și mai dorește, atunci poate ne gândim la altceva, dar nu se pune problema. Deci USR, în acest moment, se ține de cuvânt. USR este partidul care, atunci când promite, face tot ce poate să se țină de cuvânt.
0: Ce așteptări are USR din partea președintelui Nicușor Dan în legătură cu legea ANI? În legătură cu legea din care un articol sesizat a fost considerat constituțional, cel care îl privește pe Dominic Fritz, un altul a fost considerat neconstituțional. Ce așteptări aveți?
1: Am văzut că președintele României a avut în mare aceleași obiecții pe care le-a avut și USR cu privire la legea ANI. De altfel, eu am fost parte și din grupul de lucru pe negocierea legii ANI și ne-am exprimat de atunci pozițiile apropo de aceste amendamente. Eu cred că președintele mai are în continuare instrumente, dar legea ANI trebuie să revină în Parlament. Pentru că chiar și cu acel articol declarat neconstituțional, el trebuie să revină în Parlament pentru a fi corectat în vederea promulgării. Deci vom lupta inclusiv în Parlament pentru corectarea acestei legi.
0: Vă așteptați să nu o promulge legea anii după ce va fi modificată? Probabil că articolul care îl privește pe Dominic Fritz va fi eliminat complet. Va fi eliminat. Nu, el e constituțional. Asupra lui nu se va interveni.
1: Noi vom depune amendament. De ce să nu se intervină? Este o lege în Parlament care trebuie retrimisă și vom depune amendament. Adică nu văd de ce n-am putea să facem acest lucru.
0: Să modificați articolul care a fost analizat de curte?
1: Curtea Constituțională a analizat un articol din prisma constituționalității, să spunem. A dat o decizie nedreaptă, dar în continuare decizia oportunității cred că este la Parlament.
0: În privința promulgării, aveți vreo așteptare? Dacă lucrurile nu ies cum vreți dumneavoastră, președintele, ce să facă?
1: Nu vreau să mă antepronunț. În acest moment, președintele mai are instrumente pentru a pune această lege pe traiectoria corectă și nu aș vrea să spun acum care ar trebui să fie strategia.
0: Așa ajungem la Alina Gorghiu, pentru că Alina Gorghiu, deputata PNL, scrie pe rețelele de socializare că dacă președintele nu ar promulga această lege așa cum i se cere în spațiul public, doamna Gorghiu se referă la Constituție, la articolul 77 și conchide. Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan nu ar promulga această lege? În secunda 2, pe bună dreptate, cineva ar spune că este o faptă gravă, deci ar începe procedura de suspendare. Cei care spun că Nicușor Dan ar putea să nu promulge, oare vor ca el să fie suspendat? Eu zic că da, spune Alina Gorghiu.
1: Eu mă întreb dacă doamna Gorghiu a depus adeziunea la partidul domnului Grindeanu. Asta nu știu dacă s-a întâmplat sau urmează să se întâmple. Este evident că doamna Gorghiu joacă în tabăra domnului Grindeanu de foarte, foarte mult timp. Faptul că ea amenință cu diverse lucruri politice, sigur, o plasează doar într-o tabără politică, dar altfel nu înseamnă nimic.
0: Aici, în privința legii anii, dumneavoastră considerați, din ce vedeți aici, din ce știți, că Alina Gorghiu a luat partea PSD? Sau, în general, credeți că Alina Gorghiu a luat partea PSD?
1: De ceva timp. De ceva timp Alina Gorghiu ia partea PSD, de altfel a fost și printre cei care au susținut guvernul veștea PSD, nu? Veștea Neacșu. Deci, din acest punct de vedere, Alina Gorghiu, da, și-a ales calea odată cu nominalizarea veștea. Și acum face tot jocurile lui Sorin Grindeanu, face tot jocurile celor care îl vor elimina pe Dominic Fritz din viața publică, inclusiv cu declarații de acest tip.
0: Mulțumesc, Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem cu disputa dintre Bogdan Ivan și Ilie Bolojan. Se acuză unul pe altul de răspândirea panicii. Despre ce este vorba, vă explicăm. Rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
6: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
5: După 90.
6: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
5: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
6: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Crezi în puterea de a trăi?

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutăm.
0: Digi24 FM.
5: Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei de la PSD, începe ziua cu o postare. O postare pe rețelele de socializare, un fișier video, un mesaj video în care ne spune nouă tuturor că cel mai negru scenariu se întâmplă. Ne anunță, veți vedea imediat cum și cu ce cuvinte, că sunt companii din România care au fost notificate că li se va tăia curentul. Bogdan Ivan.
6: Cel mai negru scenariu pe care puteau să-l aibă companiile românești e oficial. De ieri au început să primească marile companii din țara noastră notificări din partea distribuitorilor de energie electrică că urmează să fie deconectați de la sistemul energetic național în contextul crizei energetice pe care o tranzităm. Domnule premier Demis și ministrul energiei, vă rog, pentru Dumnezeu, în ceasul a 13-lea, faceți ceva. Activați mecanismul european de solidaritate. Nu este o favoare pentru România, ci este un drept pe care îl avem ca stat membru al Uniunii Europene. Toate companiile din România vor suferi pierderi uriașe din cauza acestor deconectări făcute la secret de dumneavoastră.
5: Reacționează Ministerul Energiei. În comunicatul Ministerului Energiei se folosesc cuvintele foarte dure, informație falsă, dezinformare. Ne explică Ministerul Energiei că respectivul document pe care noi l-am văzut, vi-l oferim și dumneavoastră, îl vom citi împreună imediat, nu este decât o înștiințare. Li se spune companiilor că se află pe o listă, pe lista celor care vor fi deconectate pe rând în cazul în care vom ajunge într-o situație de criză. La sfârșitul documentului însă, se spune foarte clar, negru pe alb, prezenta comunicare are caracter strict informativ, nereprezentând o dispoziție de aplicare a normativului. Încă o dată, prezenta comunicare are caracter strict informativ. Deci oamenilor nu li se spunea că sunt tăiați, că li se taie curentul. De aceea, în această seară, la B1 TV, Ilie Bolojan are ceva de spus despre Bogdan Ivan.
7: Îți dau un exemplu de comportament care este iresponsabil. Și știți, dacă pe un site sau pe altul, la o postare pe TikTok, nu te superi când cineva derează, gândiți-vă că astăzi a apărut o postare a fostului ministru al energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenții economici au primit notificări că vor fi decuplați, deci uitați-vă, nu mai avem energie, deci suntem, intrăm în blackout și așa mai departe. Vă puteți da seama că asta este o atitudine irresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoașterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconștiente în care creezi o frică, creezi, cum să vă spun, niște știri care n-au nicio legătură cu realitatea. De ce? Există proceduri care se adoptă atunci când poți ajunge într-o situație dificilă. Și guvernul Grindeanu le-a adoptat atunci când a fost, dar nu le-a aplicat. Și acest guvern le-a adoptat și eu sunt convins că nu o să le aplicăm.
5: După interviul lui Ilie Bolojan, Bogdan Ivan revine pe rețelele de socializare cu următorul mesaj. Domnule Bolojan, de ce nu promiteți în seara asta că acele notificări pe care oamenii le-au primit deja nu vor fi urmate de nimic și că sunt doar o formalitate? Și cu asta veți pune capăt panicii pe care dumneavoastră înșivă prin aceste notificări ați creat-o. Mai spune ceva Bogdan Ivan către finalul postării sale. Spune că există în acest moment, domnule premier demis, faceți public cu câți mari consumatori ați luat legătura în ultimele zile pentru a le explica situația în care ne aflăm. Vrea să știe și câți oameni, câte companii au primit notificarea. Ne lasă să înțelegem din această postare, ați văzut care este formularea, Bogdan Ivan ne lasă să înțelegem că firmele au fost prevenite pentru că decuplarea se va întâmpla. Va veni cândva. Doar că în video, ați văzut cu toții, Bogdan Ivan spunea că se întâmplă deja, că firmele au fost anunțate că vor fi decuplate. Cel mai negru scenariu se întâmplă, criza a ajuns la poarta fabricilor și așa împovărate de taxe, de costuri uriașe și incertitudine. Mai spune ceva acolo Bogdan Ivan și mergem la invitații noștri, spune, îi imploră, îi roagă pe ministrul energiei, pe prim-ministru, e vorba de una și aceeași persoană, da? Pentru că Ilie Bolojan este și ministrul interimar al energiei, să activeze mecanismul european de criză. Mecanismul european se activează automat și s-a întâmplat deja săptămâna trecută. În interiorul acestui mecanism european de ajutor de urgență, România poate primi până la 4.000 de megawați, până la 4.000 de megawați, jumătate din consumul național de electricitate, iar acestea sunt informații pe care noi le-am obținut de la Comisia Europeană. Acum o săptămână. Iată situația la secundă, în acest moment România consumă sub 7.000 de megawați, produce puțin peste 5.000 de megawați, în acest moment importăm 1.852 de megawați. În studioul Digi24, invitații noștri Claudiu Crăciun, Anca Orhean, Ioan Stanomir, bună seara tuturor, mulțumesc, și de la Cluj, Radu Albu Comănescu, bună seara!
8: Bună seara!
5: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă, tur de studio, domnule profesor Stanomir, cum vi se pare?
9: Bună seara, eu nu
5: sunt... Uite, criza nu e criza.
9: Eu nu sunt specialist în probleme de energie, cu tot respectul, dar pot doar să constat că în absența unor teme autentice de dezbatere se ajunge la aceste acuze care sunt dificil de dovedit. Cu cât acest interimat va dura, cu atât trebuie să ne așteptăm la o escaladare a acestui conflict, iar escaladarea acestui conflict nu duce nicăieri. Pentru că despre calitatea umană a domnului Bogdan Ivan, cred că și domnul Bolojan era informat când l-a avut ministru. Calitatea umană a membrilor și liderilor Partidului Social Democrat, cred că era cunoscut atât domnului Bolojan, cât și domnul Nicu Șordan. Nu a apărut acum. Mă bucură că descoperă acum impostura PSD, dar ar fi fost bine să o descopere mai înainte de a se apuca să stabilească o alianță și să constate că din această alianță nu se mai alege decât praful. Și în viitor, tipul acesta de atitudine lasă foarte puțin loc unei colaborări, iar lipsa posibilității colaborării creează potențialul pentru alegeri anticipate. Nu cred că se va ajunge acolo, dar în orice caz, undeva prin toamnă, va veni și toamna în cele din urmă, conducătorii partidelor noastre politice vor fi obligați totuși să treacă dincolo de nivelul insultelor și al zvonurilor și să ofere compatrioților lor totuși o soluție care poate însemna și alegerile parlamentare.
5: Mie mi se pare interesant, Anca, mă uit încă o dată la mesajul, ultimul mesaj al lui Bogdan Ivan. Domnule Bolojan, de ce nu promiteți în seara asta că acele notificări pe care oamenii le-au primit deja nu vor fi urmate de nimic și că sunt doar o formalitate? Și cu asta veți pune capăt panicii pe care dumneavoastră înșivă prin aceste notificări ați creat-o. Mie mi se pare că recunoaște că acelea nu sunt notificări de deconectare, dar ne lasă să înțelegem că știe el ceva, că acele notificări sunt aproape, că ele urmează să vină. Pentru că altfel de ce l-ar pune pe Ilie Bolojan să promită că ele nu reprezintă nimic? Ele reprezintă ceva, reprezintă ce scrie acolo, o informare, cum să nu reprezinte nimic?
8: Și de principiu reprezintă, Cosmin, un cadru legal pe care orice guvern ar putea să-l ia într-o situație în care suntem noi, într-o pregătire. Fix asta ne explica astăzi Cristian Bușoi, a intrat în direct la noi la Digi24, e secretar de stat în energie și el se ocupă de toate aceste lucruri. Și spunea că acest cadru e normal. L-am auzit pe Ilie Bolojan spunând mai devreme că și când era guvernul Grindeanu a adoptat un astfel de cadru. Nu s-a aplicat. Aici e cheia. Nu s-a aplicat. Nevoie. Nu a fost nevoie. Și premierul a garantat cumva, a susținut că el crede că nu va fi nevoie. Eu cred că după ce un premier îți spune că nu va fi nevoie, tu să vii într-o postare și să-i ceri să-ți spună că nu va fi nevoie, parcă nu l-a ascultat. Doar asta pot eu să înțeleg.
5: Pentru că vrea să țină subiectul cald.
8: Sau să insiste foarte mult asupra acestui subiect. Oricum Bogdan Ivan a făcut un pas înapoi. De la deconectările acelea pe care le anunța, face pasul înapoi și spune că este vorba de fapt despre o informare. Dar ce este păcat, știi ce e păcat, Cosmin? Că toate... Ăsta e războiul politic. Clar, nu are nicio legătură cu noi. Din păcate se face pe spatele nostru, pe spatele companiilor mari, pe spatele angajaților acestor companii mari, care oricare dintre ei se pot speria. Da? Și dacă premierul i-ar fi sunat pe aceștia, i-ar fi sunat să le explice în ce situație suntem și dacă cumva o să fie nevoie, o să ajungem acolo. Și oricum, notificările astea, turile ceva mai lungă, adică parcursul e un pic mai lung, nu se întâmplă așa, pac, deconectează Ilie Bolojan astăzi că vrea el și deconectează fabrica X. Niciodată nu cred că se va întâmpla așa
5: ceva. 24 de ore înainte,
8: desigur,
5: probabil.
8: Desigur, e notificare cu 24
5: de ore. Eu am înțeles așa, citind toate documentele, am înțeles că după această informare, dacă vine ordinul, e în 24 de ore scos din
8: priză. Da, și tu știi că ai o perioadă, este vorba de anumite perioade în care poți...
5: Nu poți avea activitate, da, sau trebuie să reduci consumul
8: activitatea
5: până la un anumit nivel.
8: Reduci consumul de principiu că nu se închide 100%. Trebuie să reduci consumul. Cam asta este cadrul legal. Eu din ce înțeleg, Cristian Bușoi a zis clar, următoarele două săptămâni nici măcar nu se pune problema. Ilie Bolojan a spus că nu crede că vom ajunge acolo. Mie mi se pare că deocamdată de la guvern avem respectivele garanții necesare. E adevărat că ține foarte mult și de ce se întâmplă în Bulgaria și în Ungaria, apropo de energie.
5: Cozlădui, da.
8: Dar și pactul acela despre care spuneai tu, ajutorul care vine de la Comisia Europeană, nu e ca și cum noi îl plătim.
5: Nu ni-l dă Comisia Europeană, e vorba despre importuri,
8: da,
5: pe care
8: importuri
5: țările
8: pe care le plătim.
5: Adică Uniunii Europene din regiune ni le pot asigura.
8: Ne le pot asigura într-o perioadă și noi le vom plăti ulterior. Adică sigur, dacă noi spunem, noi avem niște probleme, avem nevoie să importăm și noi importăm și în
5: ce
8: momentul ăsta.
5: Ce important de spus este că există.
8: Da.
5: În regiunea noastră există o țară numită Republica Moldova care are deficit de electricitate seara, ar vrea să importe, dar nu are de unde să importe. Noi nu vom fi în această situație.
8: Noi avem garanția
5: noi
8: că avem de unde
5: importa. Importa până la 4.000. Le reamintesc telespectatorilor noștri că săptămâna trecută am avut o seară cu consum peste 8.000 și acum nu suntem nici măcar la 7.000. Apropo de cât de sub control ar fi situația. Pentru viitor, numai domnii care știu la ce se uite. Pentru secunda asta, vă spunem noi, uitându-ne la cifre, că totul este sub control și Cozlodui funcționează. Domnule profesor, cum e cu o dispută politică, într-un război politic ajuns la apogeu, da? Într-o criză energetică. E îngrozitor. Pentru că ei se luptă politic și în legătură cu un subiect care ne interesează pe noi pe toți.
10: Totul poate fi luptă politică și este luptă politică. Nici eu nu sunt un expert în energie, dar sunt consumator de energie și am tendința, din când în când, atunci când văd un clip de la politicien pe TikTok, să mă documentez. Și cât pot.
5: Ați făcut fact-check?
10: Am încercat.
5: La domnul Ivan.
10: N-am reușit. Vă recunosc că m-am blocat acolo unde dânsul a spus că e vorba de distribuitori. Nu, Transelectrica nu este distribuitor. Transelectrica este rețeaua națională. Distribuitorii sunt alții. Sunt câțiva, au situație de monopol. Nu e nici furnizor, ca să clarificăm vocabularul. Mie mi s-a părut un clip destul de manipulator, pentru că finalitatea acestuia era faptul că se oprește energia electrică și a stat de vorbă cu niște producători, da, agenți economici, care, în mod normal, spuneau că e o problemă să se oprească energia electrică. Deci a fost într-o cheie, să spunem, catastrofică această intervenție publică, când, de fapt, până la urmă, e un sistem complex care, într-adevăr, are nevoie de multiple echilibrări. Nu suntem în această situație, suntem, să folosim un cuvânt la modă, rezilienți din punct de vedere energetic, chiar dacă suntem într-un punct critic, da? Pentru că avem problemele de temperatură și scoaterea energiei nucleare din calcul pentru moment. Ce să spunem? Nu putem opri politicienii să creeze aceste scenarii, filme cu apocaliptice, dar poate ar fi bine să existe puțin mai multă măsură și puțin mai multă responsabilitate în comunicarea noastră publică, mai ales că dânsul face parte dintr-un partid, să spunem, rezonabil, nu este Călin Georgescu, nu este un influencer care trebuie neapărat să nască, să creeze vizualizări, adică, până la urmă, fiind un fost ministru sau putând din nou să fie ministru, trebuie să comunice într-un anumit registru, să spunem, de discurs și acest clip nu a ajutat dezbaterea publică.
9: Dacă îmi permiteți, Partidul Social Democrat o fi un partid rezonabil, dar acum el încearcă să-și recupereze un electorat care este sensibil la acest tip de mesaje. Domnul Bogdan Ivan probabil se inspiră de la alții mai de succes în această ramură a comunicării apocaliptice. Problema este că nu sunt credibili. Credibili sunt cei care și-au clădit carierele pe radicalism. Cei de la PSD și-au clădit carierele pe altceva, pe simbioza cu statul și pe o capacitate foarte redusă de a-și proba competențele care recomandă să fie miniștri.
10: Da, bun, cred că PSD-ul are experți, are politicieni, pot să vină să spună, uitați, acesta este scenariul la care noi ne gândim în calitate, nu trebuie să apeleze la genul acesta de hiperbole.
9: Cred că ar fi firesc să se apeleze la vot. Dacă mă întrebați pe mine personal, cred că în absența acestor dezbateri aberante în care foști miniștri propagă informații care nu pot fi verificate, firesc ar fi să admitem că în acest moment anumite partide se detestă, liderii lor se detestă, nu mai pot forma o coaliție, teoretic nu vor să guverneze împreună cu AUR, deși unii dintre ei parcă ar dori, și atunci este firesc să ne adresăm singurului actor constituțional care poate decide cine să guverneze în această țară. Pentru că alege acest tip de instabilitate denumită stabilitate în defavoarea alegerilor parlamentare, mi se pare o ipocrizie. Asta nu este o țară stabilă. Este o țară stabilă doar în sensul că nu avem alegeri. Dar să discuți în fiecare seară, cum ați spus, tot felul de mesaje care sunt destinate nu specialiștilor, nu oamenilor rezonabili, ci celor pe care vrei să-i aduci înapoi după ce ai pierdut. Că Partidul Social Democrat asta dorește. Partidul Social Democrat este acum într-o campanie electorală furibundă în pregătirea alegerilor, nu în pregătirea guvernării. Mie mi se pare limpede acest lucru, că domniile lor se pregătesc nu ca să guverneze, că nu poți să guvernezi cu acest stil, dar poți să-ți pregătești o trambulină pentru a câștiga mai multe voturi.
5: Rămâne în cap ce spune domnul profesor Stanomir, domnule profesor Albu Comănescu, cu cât se va prelungi acest interimat, cu cât mai multe crize vom trăi, vom întâlni, acest scandal politic va fi din ce în ce mai irresponsabil, iar crescendo-ul nu se va opri niciodată, cineva trebuie să spună, halt, opriți-vă, soluția este asta și mergem mai departe. Domnul profesor Stanomir spune că soluția sunt anticipate.
11: Pot să fie. Soluția o dă președintele. Nu e niciunul dintre noi președinte.
5: Președintele, când credeți că va spune președintele halt? Sau cum se zice la mine în cartier, nu, la mine la țară se zice ho. Domnule profesor Albu Comănescu.
12: Ho și prr putem să spunem, dar mă rog, nu cred că o să avem urechile care să audă. Dacă revin un pic la discuția anterioară, pe scurt, sunt perfect de acord cu tot ceea ce a fost exprimat pe platou, pentru că, până la urmă, avem de-a face cu un exercițiu de comunicare politică, dar care este foarte prost plasat, pentru că îl pune în primul rând pe domnul Ivan într-o lumină care îmbină nu știu cât incompetența în domeniu sau incompetența căutată, domnia sa nu vrea să-și aducă aminte de anumite lucruri și mai ales reaua voință politică, pentru că este un mesaj otrăvit, adresat unui tip de electorat, pe baza aceleiași dictom pe care îl reamintesc întotdeauna în ultima vreme, luat din Beaumarchais, nunta lui Figaro, calomniați, întotdeauna va rămâne ceva. Ce va rămâne este potențiala bilă neagră pe care o parte din electoratul românesc o adaugă în dreptul numelui Bolojan, care, vezi, Doamne, ar împinge lucrurile până aproape de criză sau de o situație care periclitează mersul economiei naționale. Partea interesantă din această intervenție și adaug în același sens al relevoință, pentru că putem să scobim acolo, dacă într-adevăr creăm scenarii, haideți să le ducem până la capăt. Întrebarea este oare câte nume din cele implicate în conducerea unor mari întreprinderi care se simt mai mult sau mai puțin amenințate, ar ieși public alături de domnul Ivan și să spună că aceste lucruri sunt adevărate și să-i susțină opinia. Pentru că atunci ne-am dat seama cât de mult din patronatul din această zonă e tentat să ia poziții, să ia partea, deci, PSD-ului, să adopte asemenea poziții și încă o dată să avem, ieșind la suprafață, extinderea rețelei patronale, de data aceasta în patronaj politic, nu patronat ierarhic într-o firmă, a PSD-ului. Și asta ne interesează foarte mult, să aflăm cât de departe se întind practic tentaculele PSD-ului. Pentru că tot acest instrumentar este folosit de PSD în această perioadă pentru a diviza societatea, este în mod clar. Pentru a intra într-o zonă electorală tot mai combativă, este și acest lucru cât se poate de clar. Dar pentru a și face imposibilă, realmente, o conlucrare cu un oricare al partid. Nimeni nu poate avea încredere sub nicio formă, nu mai vorbim de alianță guvernamentală sau de coaliție. Vorbim pur și simplu de a sta la masă cu indivizi care nu doresc să interpreteze nici măcar în filtrul cel mai simplu al bunei credințe actului politic față de cetățean, nu față de alte partide, față de cetățenii de la care cer votul. Acest partid practic își refuză acest beneficiu. Acolo este până la urmă cheia, drept care ne putem întreba cât timp le va lua să-și dea seama de politica perdantă pe care o practică, indiferent până la urmă de ieșirile domnului președinte, care văd că ezită și cred că ezită pentru că nu există certitudinea unei majorități. Unii spun că în septembrie-octombrie, miza mea este mult mai târziu, atunci când va ajunge cuțitul la os, când îi se va cere un buget și nu se va cere pentru că există pertinență politică, ci pur și simplu se va cere din partea unor factori externi care vor să vadă credibilitatea financiară a reformei în România, cel puțin în această sferă. Probabil prin noiembrie, început de noiembrie, poate sfârșit de octombrie, unii se vor trezi și vor accepta aceste soluții în care discută prin gard doar pe chestiuni care duc bugetul României într-o formă acceptabilă și continuă politici care pot să servească până la urmă interesului public din România.
5: Vom vedea imediat care sunt informațiile pe care le avem în legătură cu legea salarizării, cu reacția Comisiei Europene la ultima variantă pe care a trimis-o Dragoș Pâslaru, cu informațiile pe care le avem despre negocierile care s-au purtat inclusiv astăzi la nivel de experți și reprezentanții ai partidelor la Palatul Cotroceni. Mâine, la ora 14, Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe liderii fostei coaliții. Este vorba despre cele 770 de milioane de euro bani PNRR pe care i-am putea obține pe mâna legii salarizării, dar în legătură cu această lege nicio informație bună nu există, dacă vorbim despre partide, despre Comisia Europeană. Înainte însă, apropo de dispute sterile și furtuni în pahare cu apă, haideți să vorbim puțin și despre admiterea la liceu. Cine ar fi crezut că în plină vară în România se va aprinde o dispută despre un al doilea examen de admitere pentru unele licee, cele care și-ar dori să organizeze o a doua triere a candidaților? O lege din 2023. O lege din 2023 ar urma să intre în vigoare în 2027, adică la admiterea în liceu de la anul. Motiv pentru care primii vizați, evident, sunt cei care intră în a opta și au de dat examene, intră în a opta acum în toamnă și urmează să dea admiterea la liceu, evaluarea națională la sfârșitul anului școlar 2026-2027. Numai că, trebuie să spunem, în legătură cu această lege a început un concurs. Doamna Turcan de la PNL vrea prorogarea pe 4 ani. Domnul Ghigiu de la PSD vrea prorogarea pe 2 ani. Iar USR cere anularea completă a legii. Apropo de concurs, da? Furtună, furtună, furtună, părinții sunt revoltați, cum e posibil să se întâmple așa ceva? O vedem pe doamna directoarea liceului Caragiale din București, liceu bun, pasibil de această admitere, a doua admitere, dar veți vedea că doamna este foarte nemulțumită de felul în care arată legea și spune că dacă rămâne așa, ea nu face nicio admitere pentru că e dătătoare de mari frustrări și suspiciuni de corupție. Când va fi gata, o vedem pe doamna de la Caragiale și avem o întrebare pentru invitații noștri. Doamna directoare întâi.
13: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, este ridică mari suspiciuni și o înțeleg. Suspiciunea legată de acest examen de ani de zile, examenele naționale, de orice natură ar fi ele, se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deci nu evaluează profesorii școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, dincolo de oportunitatea unui asemenea examen la anul, modul în care s-ar desfășura este dă foc pur și simplu liceelor și colegiilor.
14: Deci poate fi fraudat foarte ușor acest concurs de admitere?
13: Da, foarte câta vreme cât nu poți asigura corectitudine absolută, mai bine nu-l organizezi.
5: Mai bine nu-l organizezi. Eu le-aș mai spune telespectatorilor noștri așa. Cum s-a născut legea asta? Păi vă aduceți aminte că la Palatul Cotroceni, unde președinte era Klaus Iohannis, a existat o comisie, România Educată, doamna ministru Ligia Deca, de la Partidul Național Liberal, care era ministru educației, a făcut proiectul legislativ, care a trecut prin Parlament cu voturile PSD, PNL, UDMR, asta apropo de concursul național, cu cât să prorogăm ceva ce am votat, susținut, acum 4 ani, da? În 2023. E... Anca, vă rog, vreau părerea tuturor, e foarte important. Anca.
8: E grozav. Este moștenirea lui Klaus Iohannis pentru noi. Ce să ne fi oferit 3 ani mai târziu Klaus Iohannis dacă nu un haos în educație? Uite că ăsta l-avem. E adevărat, Ligia Deca, ministru, care a plecat tot de la Palatul Cotroceni. Cosmin, mai ții minte că doar a fost consilier al președintelui, după care a fost numită, ce să vezi, ministru al educației, pentru că legea asta, mi-aduc aminte, chiar eu l-am întrebat pe Klaus Iohannis la un moment dat, de ce durează atâți ani? Știi că ne-a tot amenințat de la început cu legea educației și cu ce va lăsa el, domn profesor, că na, domn profesor de fizică. Și a zis la un moment dat că se naște greu. Atât de greu s-a născut încât ne-a ajuns aici, într-adevăr, adoptat în 2023, acum 2027 începe să se aplice cu un haos total. Sunt niște norme de aplicare care trebuie acum adoptate, adică niște ordine de la Ministerul Educației, însă vreau să mai spun un lucru, l-am ascultat
5: și pe Ministerul Educației lansează dezbaterea cum să facem, cum să organizăm această a doua admitere la liceu.
8: Nu este exclus să se renunțe. Și asta am înțeles de la Ilie Bolojan în această seară. El a zis clar, dacă stricăm ceva ce abia avem, mai bine nu mai facem deloc. Sau mai bine amânăm până când o să ne lămurim ce putem să facem ca să fie mai bine. Asta ne spune premierul acum, pentru că el a discutat astăzi văzând ce s-a iscat și ce ne spuneai și tu dezbaterea aceasta, care era aprinsă pe rețele până acum. Părinții spuneau, domnule, nu-i normal, nu-i corect, ca nu de la începutul ciclului sau să fie ceva, un program pilot, să înțelegem
5: din
8: despre ce e vorba.
5: 2023, erau 4 ani, tocmai așa a fost gândit, da?
8: Da, dar cine s-a pregătit pentru asta?
5: În 4 ani, pregătiți-vă. Păi, da.
8: Nu s-a pregătit nimeni.
5: Domnule profesor Stanomir.
9: Da. Eu mărturisesc că nu sunt specialist pe probleme, paradoxal, deși profesia mea este legată educație. N-am putut pătrunde niciodată mistelele gândirii președintelui Klaus Iohannis și ce a dorit domnia sa să facă. Știu doar că a dorit să facă ceva și a dorit să rămână în istorie. Colega noastră cam evocat modul în care președintele Iohannis rămâne în istorie. Cred că pe piatra politică tombala domniei sale va scrie autorul moral al alegerii, al anulării alegerilor prezidențiale și, în subsidiar, reformator al educației. Acum, știți, aș fi tentat să spun că într-o țară în care noi nu mai avem guvern de luni bune, absența unei viziuni clare cu privire la educație nu miră pe nimeni. Aș mai fi tentat să spun că este o tristețe pentru această țară să aibă la conducerea statului un profesor și mai apoi un olimpic la matematică și ambii să fie totuși destul de puțin pregătiți să facă față unor provocări care țin de pregătirea viitorului acestei țări. Pentru că asta este legată și de maniera în care este tratată legea salarizării în ceea ce privește pe profesori. Am înțeles că domnile lor discută cât să fie plătită ora de dirigenție. E într-adevăr o temă de dezbatere care dovedește cât respectă domnile lor pe cei care predau la clasă. Și dacă aș fi rău și malițios, aș spune că unii dintre cei care ne conduc cred că au avut o relație proastă cu școala în momentul în care au făcut școală. Și au ieșit din școală cu o ostilitate deloc ascunsă, probabil pentru că domnile lor nu au putut să performeze școlar. Dincolo de asta, este clar că

0: în care educația este percepută. Pentru că e important să avem totuși dezbateri pe Facebook, pe TikTok și în alte părți despre educație, dar în alte țări totuși educația este tratată cu mai multă atenție, fiindcă ea produce și analfabetismul funcțional. Produce și crimele despre care s-a produs, despre care s-a discutat în trecut. Mai țineți minte acei copii care s-au implicat în niște acte oribile și acei copii erau totuși elevi. Și încheind, când discuți cât dai unui profesor pe ora de dirigenție, ca și cum ai discuta care este prețul kilogramului de cartofi, nu te poți mira că o parte dintre profesori au ajuns să se situeze pe o poziție de ostilitate directă față de actualul regim.
1: Domnule profesor Crăciun, domnul profesor Albu Comănescu, după pauză, că trebuie să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu subiectul, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 19 august 1991, puci eșuat. Un grup de lideri din aripa dura a Partidului Comunist Sovietic au încercat un puci ca să oprească reformele lui Mihail Gorbaciov. Puciștii au avut sprijinul KGB. Gorbaciov era în vacanță în Crimea și a fost reținut acolo. La Moscova, puciștii au început arestarea reformiștilor. Boris Eltsin a scăpat de arest și a organizat rezistența. Puciul a fost slab pregătit și a eșuat la presiunea străzii și a lui Eltsin. Gorbaciov s-a întors la Moscova, dar puterea lui era mult diminuată. URSS a dispărut în câteva luni. 19 august 1944, luptă pentru libertate. Parizienii, după 4 ani de ocupație nazistă, se răscoală contra armatelor lui Hitler. Pe străzile capitalei franceze apar baricade și grupuri de cetățeni bine înarmați. Oamenii aflaseră de la radio că armatele aliate erau aproape de Paris. Toți bărbații între 18 și 50 de ani care puteau să țină o armă în mână au fost chemați la luptă. Rezistența capturează mai multe clădiri din Paris, plus multe vehicule și tunuri de la germani. Hitler a cerut distrugerea Parisului, dar aliații eliberează orașul la timp. 19 august 1941, cadou otrăvit. Germania și România au semnat tratatul de la Tiraspol, prin care Transnistria, regiunea dintre Nistru și Bug, primește administrație românească, deși nu e anexată. A fost cadoul lui Hitler pentru Antonescu, după ce nordul Transilvaniei a fost dat Ungariei. Dictatorul român plănuia epurări etnice și colonizări în Transnistria. Transnistria a fost locul unde au ajuns și au murit mii de evrei deportați de regimul Antonescu. După război, Transnistria a fost inclusă în 2 republici sovietice.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
6: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America, m-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciun, cum vedeți la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
7: De ce 5?
6: Cei 5, cei 6, 7, cât o fi, anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
7: Tu nu știai de asta.
6: Nu știu, nu o să știu de asta. De România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
7: Și cum ai ajuns?
6: Păi, tocmai asta spun, că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee.

0: cumva a început să fie informația asta, era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onacas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berkeley. Păi cum să dau examen la Berkeley? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dea audiție.
1: Veneau ei?
0: Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu, l-am
1: ce,
0: cântat
1: ce
0: cu piano.
1: Ce cântat, mai ții minte?
0: Am cântat Four de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim, ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
1: Te-au admis pe loc?
0: Nu, nu, nu, asta m-au spus. Și eu zic, sorry, me, no money, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
1: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
0: Exact. Și am terminat. Trec o trei de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onacas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate. Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.
5: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Două subiecte de zgomot acompaniază două subiecte mari, foarte importante. Care sunt subiectele mari? Cel mai important este când și cum vom obține un guvern. Și în seara asta Ilie Bolojan vorbește despre cam care ar putea să fie compromisurile. Îl vom urmări și vom comenta cu invitații noștri. Al doilea subiect mare, important, este cel care ține de legea salarizării. Vom avea o lege a salarizării, în felul acesta să avem și PNRR, totul e împins pe ultima sută de metri, ce ultima? Pe ultimul metru! Mâine la Cotroceni se întâlnesc a ena oară ca să pice de acord, în condițiile în care știm clar, cei de la Comisia Europeană nu sunt de acord cu ultima variantă, cea pe care le-a trimis-o Dragoș Pâslaru. Dar am rămas datori cu subiectul de zgomot, referit, care se referă la admiterea la liceu.
1: Da.
0: Domnule profesor Crăciun.
1: Nu e deloc un subiect de zgomot, e chiar un subiect foarte important, pentru că afectează structural sistemul de învățământ românesc. Prin această propunere, și fac o paranteză aici, eu nu cred că doamna Deca sau domnul Iohannis chiar au mers în atâtea detalii în proiectul la care au lucrat împreună.
0: Păi la cât l-au pritocit, ne gândeam că îl știu și pe Muchie.
1: Eu sunt foarte curios și mi-aș dori să existe puțină transparență și să ni se spună cine din acea comisie de redactare a proiectului
0: a pus această șopârlă
1: și sau a legii a venit cu această propunere. Un nume și cineva, acea persoană sau acele persoane să vină în spațiu public și să justifice de ce au propus așa ceva. Așa mi se pare o minimă probă de asumare și de transparență. Ca să avem cu cine să discutăm. Doi, această schimbare este foarte periculoasă pentru că, practic, anulează esența sistemului construit cu greu până acum, cu multe resurse și anume sistemul de valori naționale, care are câteva avantaje importante. Are scală, adică este la nivelul întregii țări. Atât profesorii, cât și părinții, cât și elevii știu la ce se aștepte, pentru că sunt aceleași reguli peste tot și sunt aplicate de ceva ani. Plus, frauda este aproape inexistentă. Nu știu, poate exagerez, dar chiar este un sistem cu care cu greu poate fi fraudat. Asta înseamnă că noi ne asigurăm că în fiecare an tinerii care trec prin acest examen au o notă corectă pe baza căreia se pot duce la un liceu pe care și-l doresc. Și aici intervine această nouă rută creată de niște persoane interesate care ne spun următorul lucru. Pe lângă această evaluare națională, haideți să mai dăm un examen la liceu cu niște teste care într-adevăr sunt făcute de minister, dar sunt corectate local de către profesorii din liceul respectiv, și să dăm până la 50% din locuri pe ruta acestor examene speciale. Și asta deschide calea către segregare, asta deschide calea către corupție, asta deschide calea către crearea unui sistem paralel de meditații cu profesorii de la aceste licee, care vor avea, mai ales că vorbim de legea salarizării și poate mulți dintre ei nu vor fi bine plătiți, va fi încă un stimulent ca ei să facă meditații și ei să nu fie corecți în a, că atunci când corectează testele separate. Deci, mie mi se pare că nu cred că avem nevoie de o prorogare, 2 ani, 4 ani. Cred că acest element trebuie să dispară pur și simplu din legea educației naționale. A fost o idee proastă, probabil a fost un grup de interese sau un grup de gândire interesat care a plasat acest articol în lege și nu putem să permitem așa ceva pentru că, practic, se stratifică sistemul de învățământ liceal.
0: Atâtor parlamentari de la 3 partide nu le-a păsat, nu s-au uitat, nu s-au gândit.
1: Tehnica prin care asemenea propuneri sunt aduse în față este acest element opțional. Asta e și ideea. Nu toate liceele din România au același interes. Vorbim de 50-60 de licee foarte bune, unde oameni probabil foarte bogați, care ar face foarte multe lucruri pentru copiii lor, inclusiv lucruri ilegale, ar spune de ce? De ce? Eu vreau să merg la un liceu de prestigiu în capitală, dar la evaluarea națională copilul meu nu a luat nota. Haideți să-mi haideți să creăm un circuit separat. Deci asta nu este pentru toate liceele, pentru liceele tehnologice.
0: Aș zice că nu e pentru toate liceele și nu e pentru toți copiii.
1: Cu siguranță este vorba de cele probabil 50-60 de licee din orașele mari, din reședințe de județ, 10-15 licee foarte bune din București, care își vor crea aceste, vor fi presiunile. Presiune din partea profesorilor și presiune din partea părinților, în special cei bogați, care vor spune, a, da, haideți să rezolvăm chestiunea asta, pentru că copilul meu merită să fie la un liceu bun, indiferent de nota de la național.
2: Cosmin, apropo de faptul că nu este pentru toți copiii, cei de la Organizația Salvați Copiii spuneau chiar astăzi că este discriminatorie această modificare. De ce? Pentru că, apropo de meditațiile despre care vorbeam, că o să înceapă să se pregătească copiii pentru anumite materii să dea acest examen. Nu toate familiile își permit acele meditații, noi meditații, și așa uneori e un efort bugetar mare pentru niște familii să facă meditațiile pentru capacitate, pentru evaluarea națională pe care le susțin acum. Deci, îi discriminează pe cei care nu au bani. Nu-și permit. Automat îi avantajează pe cei cu bani. Cumva concluzia e aceeași.
0: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
3: Da, știți, greu de comentat, pentru că depinde din ce punct de vedere pornim și, într-adevăr, argumentele aduse anterior sunt foarte plauzibile, mai ales ținând cont de mediul de la noi din țară și modul în care se cârpește legislația la noi în țară, găurile lăsate, cum sunt folosibile și așa mai departe. Ca principiu, strict obiectiv, dacă ar fi într-o altă societate, mai brează, un element care să poată asigura un grad crescut de performanță și excelență e întotdeauna binevenit. Cum este organizat? Care sunt pilonii pe care se sprijină? Care sunt tipul de inițiative împreună cu părinții? Resursele care sunt alocate? Aceste chestiuni care nu sunt niciodată luate în serios la noi sunt cele care până la urmă subminează și aduc la forma aceasta atât de criticabilă o idee care în principiu și doar în principiu obiectiv nu este blamabilă, nu e neapărat condamnabilă, dar ea poate fi aplicată doar unor societăți care sunt mult mai obișnuite cu excelența și cu performanța. Deci, dacă mâine, păi mâine vom auzi probabil vreo 2-3 voci din partidele politice care vor veni cu această argumentație, trebuie spus că este o argumentație pe fond, cum să spun, în România puțin plauzibilă, pentru că excelența la noi nu este susținută, iar dacă se fac una, bun, la modul foarte concret, iar dacă s-ar face eforturi, trebuie să le vedem în timp și coerente. Aceste eforturi nu au fost făcute din 2023 până acum. Intențiile poate că ar fi fost acolo, dar probabil ca și cu legea salarizării, unele partide au considerat necesar să nu mai aducă această chestiune în dezbatere odată ce intrăm în perioada electorală și supărăm părinții sau din nou stârnim valuri în societate. Deci, între voință, să spunem, pe care îi acordăm în acest moment o garanție de bună credință, aplicabilitate și intenția finală, mă tem că în România întotdeauna sunt cezuri, hiatusuri și hăuri care nu fac niciodată din intenție un rezultat până la urmă pozitiv.
0: În seara asta, Ilie Bolojan nu e foarte precis în legătură cu legea salarizării, pentru că am întrebat mai mulți politicieni care este cuiul lui Pepelea, de ce se tot întâlnesc la Palatul Cotroceni ca să ajungă la un numitor comun în condițiile în care noi știm că celor de la comisie li s-au propus mai multe variante, nu au fost fericiți niciodată și totuși avem senzația că o discuție la Cotroceni ar putea să deblocheze situația, ar putea să deblocheze, negocierea dintre partide în așa fel încât în timp util, adică până la sfârșitul lunii ăsteia, să avem legea salarizării. La ce vă gândiți, domnule profesor Stanomir? Adică ce ar mai putea discuta în condițiile în care ne aducem aminte din ultimele mărturii ale lui Dragoș Pâțlaru la începutul verii, când a existat un așa zis consens obținut la Palatul Cotroceni? Lui Dragoș Pâslaru i-au fost livrate niște hârtii cu coeficienți, pe care după aceea partidele din fosta coaliție i-au călcat în picioare, i-au făcut franjuri la așa zisa dezbatere din Parlament.
4: Unele chestiuni nu sunt doar tehnice. S-a discutat aici despre educație. Educația nu este un element tehnic. Cum s-a spus, există diferite perspective asupra educației. Cât contribuie statul, cât contribuie individul, cât contribuie familia. Este firesc să gândim piste separate. Aceste piste separate nu duc cumva la destine separate. Nu este important tot să recrutăm și din zonele rurale pe copii foarte buni. Altfel le închidem ușa în fața unui potențial viitor. Cred că aceste lucruri ar fi trebuit dezbătute cu adevărat în societatea noastră momentul în care Klaus Iohannis a convocat acea comisie. Pentru că sistemul de educație, ar spune unii, trebuie să fie prin excelență meritocratic. El trebuie să fie indiferent la bani, la credința religioasă și la originea etnică. El trebuie să fie atent doar la un singur element. Capacitatea individului de a performa și capacitatea individului de a-și realiza talentele într-o societate bazată pe egalitate în fața legii. Problema salarizării este la fel de politică, pentru că acei coeficienți la care faceți dumneavoastră referire sunt, de fapt, reprezentarea grafică a prețuirii pe care statul o acordă muncii cuiva. Și partidele noastre au descoperit că, discutând despre coeficienți, au uitat să ia în calcul impactul pe care acești coeficienți îl au asupra destinatarilor. Și s-a ajuns la situațiile dezagreabile în care discuțiile au ajuns să poarte asupra unor activități importante în anumite domenii, cum ar fi ora de dirigenție, orele de gardă în spitale, la terapie intensivă. Și s-a spus despre acest tip de activitate că ar fi o activitate nu atât de importantă. Eu cred că pentru unii care sunt în pragul morții, e o activitate destul de importantă. Nu este lipsit de importanță să știi dacă intri într-un spital spre a trăi sau spre a muri. Și asta ține de legea salarizării. Pentru că decenii întregi, partidele noastre au încurajat inegalitatea în sistemul bugetar, construind un sistem paralel de sporuri care a fost aplicat în mod arbitrar în anumite ramuri bugetare, în vreme ce alți bugetari au fost privați. Noi, de exemplu, eu și cu colegul meu, nu avem spor nici de uniformă, nu avem spor nici de hrană. Cu tot respectul pentru cei care au o uniformă, eu cred că este nevoie să protejez uniforma. Dar cred că este bine, în primul rând, să protejez uniforma nu printr-un spor special, ci printr-o salarizare directă care să reflecte importanța. Pentru că discuțiile pe care le poartă aceste partide politice încep să fie dezagreabile pentru cetățeni și ofensatoare, pentru că sentimentul este că partidele politice se referă la cetățeni ca la niște grămezi de legume pe care le găsești pe un galantar. Nu, este vorba de destine și este vorba de pregătiri. Este important, și cu aceasta închei, să nu ajungem la o luptă de clasă în interiorul societății noastre. Să nu ne gândim cine este de preferat îndauna al cuiva. Dar este să ne gândim, totuși important, să știm dacă, de exemplu, un profesor aflat la apogeul carierei sale este într-atât de puțin important încât să fie plătit cu o fracțiune din cât are un magistrat la începutul carierei sale. Pentru că, veți argumenta, magistratul dispune de libertatea oamenilor și magistrații, chiar și în România, se supun legii și conștiinței. Partea cu conștiința în ultima vreme pare să fi dispărut din peisajul intelectual. Dar și profesorul care se află în fața unor copii care învață să scrie, să citească, poate că și dânsul sau dânsa trebuie să fie un reper. Iar subfinanțarea cronică acestui sistem dă naștere situațiilor în care bogăția dobândită unor ilicit ajunge să-i pună pe profesori în fața unor situații inacceptabile, autoritatea lor la clasă fiind subminată de propria lor incapacitate de a dovedi că după parcurgerea unui itinerariu de studii te alegi cu ceva în viață. Meritocrația, și aici avea perfectă dreptate colegul nostru, meritocrația se dovedește atunci când doi pornesc și cel cu note bune, cu hărnicie și neproptit de corupție, ajunge în poziția pe care în România o deține cel care este leneș, slab,
5: pilos și sprijinit de diferite grupuri, de obicei de partidele politice.
0: Continuăm discuția despre legea salarizării și îl vedem pe Ilie Bolojan vorbind despre compromisuri, despre soluții care trebuie găsite în așa fel încât România să aibă un guvern. După pauză, vă așteptăm.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
9: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
10: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
9: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
10: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
9: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
10: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat se indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
9: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
10: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar minte să facă legi care să-i vizeze pe acești antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live.
0: Digi24 FM.
6: A cutreierat tot orașul și nu a găsit un gram de mezeluri. Nu a găsit nici carne. Soția lui nu poate pregăti nimic de mâncare. Bine că batem din palme și vorbim despre ridicarea nivelului de trai, nu găsești carne, ceapă, cartofi, ouă, multe altele. Dacă îți trebuie un ou, plătești pe el 3 lei bucata. Un kilogram de ceapă, 8 lei. Un kilogram de cartofi, 5 lei. Dacă nu știți despre ce vorbesc, trebuie să dăm filmul înapoi cu vreo 37 de ani. Și ajungem la sfârșitul anilor 80, în minunata România socialistă, unde oamenii mureau de foame. Este un subiect despre care vom vorbi cu un director din CNSAS în a doua parte a acestei ore la Digi24, pentru că CNSAS a avut o idee foarte bună să dea publicității un nou set de documente, de mărturii din arhivele securității. Despre cum muream de foame, despre starea de nemulțumire a românilor la sfârșitul anilor 80, despre cât de mult se chinuiau să găsească ceva de mâncare, despre cum crescuseră prețurile și despre cum securitatea relata, știți cum se făcea la securitate, toți scriau note informative, da? Și se informau unii pe alții de ceva ce probabil simțeau și pe propria piele, și anume că românii erau din ce în ce mai nemulțumiți. Era așa o vibrație a societății, legătură cu lipsa mâncării, legătură cu prețurile. Subiect pentru 22 și 30 de minute. Am rămas datori cu legea salarizării. Legea salarizării, ne întoarcem, terminăm turul de studio, după care îl vedem pe Ilie Bolojan și calculăm împreună șansele să obținem un guvern în septembrie. Domnule profesor Crăciun.
7: Bun, de la început trebuie spus care este scopul acestei noi legi a salarizării. Scopul acestei noi legi a salarizării, din păcate, din nefericire, spun eu, nu este, de exemplu, să asigure sustenabilitatea sectorului educației, de exemplu. Nu își propune legea, din păcate, repet, să avem o plată decentă pentru următorii 10, 20, 30 de ani pentru profesori, pentru că acordăm importanța acestui domeniu, sau sănătății și așa mai departe. Scopul acestei legi este să reducă de la 8,1 la 7,3 din PIB salariile celor din sectorul bugetar. Deci, dintr-o dată, vorbim de o scădere. Da? Asta înseamnă că, dincolo de discuțiile despre gradații, despre coeficienți, cine merită mai mult, ce salariu trebuie să aibă un judecător, sau un profesor, sau un medic și așa mai departe, sau cineva care lucrează în asistența socială, că nu vorbim doar de profesori, medici și judecători. Deci, dintr-o dată, această anvelopă scade. E bine, e rău.
8: Scade. Deci,
7: da, de la 8,1 din PIB până la 7,3, cât ne-am asumat noi, nu noi, România, prin guvern, atunci când s-a negociat PNRR-ul inițial. Da? De ce nu 7,5? De ce nu 7,8? De ce nu 7? Bun. Trecem peste asta. Deci, noi acum suntem în situația să ne chinuim ca societate, să comprimăm această anvelopă salarială, pentru că niște politicieni au zis că 7,3 e mai bine decât 8,1. Bun. Și e normal să existe opoziție și nemulțumire. Mai ales, de exemplu, că tot vorbim de educație mai mult, am avut niște zeci de mii de profesori în stradă care au negociat cu ministerul în 2023 anumite principii bugetare privind plata profesorilor, iar acele înțelegeri nu au apărut în proiectul la care se lucrează din 2022. Din vina cui? Din vina sindicatelor? Din vina profesorilor? Nu. Eu a fost o problemă și la nivel de guvern. Mai apoi, acest guvern a mutat legea din jalonul 3 în jalonul 6. Uh-huh. Pentru că n-au fost în stare să găsească niște soluții. Unele soluții, într-adevăr, sunt greu de găsit. Da? De exemplu, acestea.
6: Dar știți, Comisia Europeană și astăzi ne spune că asta este o soluție. Că evaluarea se va face înaintea jalonului 6. Adică noi, dacă trecem legea, se consideră îndeplinită condiția, dar evaluarea, cum e legea, dacă corespunde, dacă dă rezultate, dacă, asta se va face înaintea jalon. Înaintea ultimului jalon.
7: Da. Eu cred că liderii noștri trebuiau să aibă o marjă de manevră mai mare, pentru că este foarte greu. Dincolo de faptul că e foarte complexă, sunt foarte puține țări în lume, eu de fapt nici nu știu una pe care să vă indic acum, care să aibă un singur sistem de salarizare pentru toți cei din sectorul bugetar. Pentru că sunt domenii foarte complexe și foarte distincte unele de altele.
6: Anca, trăim senzația că mâine se întâlnesc și se înțeleg și de aici totul se va descălci și o să meargă toată povestea ca unsă.
9: Mie îmi vine să spun,
6: e greșită senzația asta, da?
9: Eu cred că se întâlnesc degeaba din nou. Dezideratul acesta, apropo de a reduce anvelopa, nu mai stă în picioare, pentru că deja din toate discuțiile care au fost, sumele au crescut, aici, colo, fiecare
6: plus 8,
9: sindicat.
6: Plus 12, da. Acum se vorbește despre plus, da, 20.
7: Evident, da, și o să ajungem 19. Probabil la un 7,98, care este aproape de nivelul actual.
9: De unde am plecat?
7: Și nu e o catastrofă, îmi pare rău. Nu e o catastrofă. De ce e o catastrofă asta?
6: Nu e o catastrofă, dar măcar se rezolvă inechitățile?
7: Ele niciodată nu se vor putea rezolva.
6: Ne-ați spus că demersul în sine este unul greșit.
7: Nu neapărat este greșit.
6: Să bagi 20 de pisici într-un sac, nu se poate.
7: E aproape imposibil. Noi avem o lege, mă scuzați că v-am întrerupt, noi avem o lege a salarizării unitare, dar numai unitară n-a fost. A funcționat cu foarte multe excepții.
9: La fel s-a întâmplat și atunci. Legea făcută de Olguța Vasilescu, da, în Parlament, mi-aduc aminte, dacă nu mă înșel, 2017. La fel, pe fiecare palier în parte, au venit sindicaliști, au venit oameni care reprezentau, pac, am mai dat niște bani aici, am mai dat niște bani aici, nu știu dacă am, de la început, de când a ajuns legea în Parlament, până a ieșit, nu a fost o diferență uriașă și atunci. Da. La fel cum se întâmplă și acum.
7: Probabil dacă plecam de la o anvelopă bugetară mai generoasă și căutam să facem niște economii și din alte părți, pentru că atunci când Comisia Europeană se uită la economia românească, la buget, la deficit, nu spune neapărat tăiați de la bugetari, dar puteam să tăim și din alte părți. E foarte greu să gestionezi, inclusiv din punct de vedere salarial, o masă atât de mare de oameni cu responsabilități atât de complexe, cum discutăm, pentru că toată viața noastră, a societății, a statului, depinde acești oameni de cât sunt, dacă sunt acolo la locul de muncă, că în unele sectoare nu mai sunt. Și acum, paranteză fie spus, dacă această lege duce, prin absurd să zicem, la dispariția 10-15 mii de profesori din sistem în următorii 5 ani, vă spun acum că eu cred că trebuie să pice. Acei 770 de milioane de euro, gata, îi pierdem, pentru că s-ar putea să producem un efect negativ și mai mare.
6: Cu toții ne așteptăm ca legea să nu se nască. Discuțiile, negocierile, totul s-a petrecut la Cotroceni. Președintele și-a asumat șantierul ăsta. Îl va deconta faptul că pierdem 770 de milioane?
9: Nici n-ar avea de ce să-l deconteze el, pentru că legea este restantă de mulți ani. Nici măcar nu era în vreo idee că o să ajungă premier Ilie Borojan, că o să ajungă președinte Nicușor Dan. Nici măcar nu eram aici. Noi trebuia să facem legea de foarte mult timp. Faptul că există exact sistemul acesta foarte mare, nu ai cum să nu-i faci pe oameni să se compare între ei, având niște coeficienți. Normal că o să se uite de la asistență socială, ce am spus la profesori, la... E normal ca oamenii să se uite în X, așa, între toate domeniile, fiindcă sunt prinși în aceeași lege. E normal să fie aceste discrepanțe și aceste nemulțumiri. Eu pariam acum câteva săptămâni aici, Cosmin, dacă mai ții minte, că nu se face legea asta. Ținând cont de faptul că mai sunt zile, eu chiar cred în continuare că nu se va face legea asta. Chiar dacă îi spun cu toții că vor până la urmă să o adopte.
6: Nici
9: nu cred că sunt
6: mai
9: șanse.
6: Jocul ăsta, de
9: nu cred că sunt șanse permiteți să mai facă legea asta. Și Comisia Europeană ne spune că avem limitări bugetare. Nu ne spune de unde să tăiem, exact, dar ne transmite acum, avem limitări bugetare. De unde bani?
8: Apropo de reforme, reformele nu înseamnă doar crearea unui vid acolo unde ar trebui să fie activitate. Reformele înseamnă eficientizare. De exemplu, companiile de stat. Pentru că am sentimentul că acolo se consumă mai mulți bani decât într-o școală dintr-un oraș mic. Și mai am sentimentul că unele posturi de directori și de inspectori seamănă mai degrabă cu posturile de parlamentari din punctul de vedere al dobândirilor. Adică dacă noi nu vedem și politizarea sistemului educațional, transformarea lui într-un sistem de propagandă și de recrutare politică, înseamnă că suntem orbi. Cei care lucrează la stat nu sunt toți o apă și un pământ. Există oameni care își fac datoria. Și există oameni care, bugetari fiind, cum sunt conducătorii căilor ferate, că și domniile lor apar printre bugetari, au dovada capacității de a duce un trai pe care mulți dintre noi nu și-l pot măcar imagina. Așa că înainte de a discuta despre legea salarizării, eu aș pune o întrebare foarte sinceră și simplă și prostească. În momentul în care apari pe declarația de avere cu ceva, iar la mâna ta se află un ceas a cărui valoare excede tot ceea ce ai putea câștiga într-un an, cum gestionăm această situație? O gestionăm din perspectiva reformei? O gestionăm din perspectiva austerității? Sau o gestionăm din perspectiva unică care ne este permisă a legalității? Pentru că asta înseamnă a trișa și punem întrebarea totuși de ce un manager care administrează o societate falimentară beneficiază de un regim atât de generos. Așa că toți cei care nu doar că au împins această lege pe ultima suta sutei de metri, ci și toți cei care de la începutul guvernării au pus accentul pe creșterea de taxe în detrimentul a eficientizării activității și nu eficientizare prin transformarea claselor cu 40 de copii. Că 40 de copii într-o clasă nu mai este clasă, este stadion. Ci eficientizarea activității în acele companii unde directorii și eșaloanele medii beneficiază de un tip de trai la care un profesor sau un medic nu pot aspira niciodată. Și dispun de acest trai pentru că domniile lor fac parte dintr-un sistem care nu ne cuprinde pe noi. E un sistem clientelar politic. Când s-a dezvăluit ce se întâmpla la Ministerul Transporturilor cu acele activități prea puțin legate de ramura pe care ar fi trebuit să o reprezinte. Acele activități sunt activități încredințate unor clienți politici. Trebuie să vedem. Managerii de spitale de multe ori sunt și domnile lor la interfața cu politica, că se plâng. Că există. De ce atunci în unele județe spitalele seamănă mai degrabă cu niște morgi? Că intri și nu mai știi dacă ieși. De ce unele... La aceste întrebări, premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan trebuie să dea răspuns, pentru că altfel, într-adevăr, dacă punem toți pe același nivel și pe toți îi acuzăm de racredință, este inacceptabil. Ca și cum ai spune, toți profesorii sunt hoți, toți medicii sunt hoți, toți judecătorii sunt corupți. Acest tip de afirmații nu este doar factual neadevărat, ci și jignitor la adresa unor profesii.
6: Domnule profesor Albu Comănescu.
10: E încă o dată greu, pentru că dacă ne uităm la bătălia de narațiuni politice care va avea loc, mi se va spune că am avut ales între 770 de milioane de euro și această lege. Întrebarea este ce contează până la urmă pentru România mai mult. 770 de milioane de euro care, într-adevăr, cârpesc bugetul României în acest moment, îl fac predictibil până la un moment viitor, sau efectele unei legi care este, ca de obicei, cârpită la noi, cu consecințe pe termen mediu puțin evaluabile, dar care conține un soi de aritmetică parlamentară, ca să folosesc această formulă, pentru că mai degrabă creează ierarhii în rândul ceea ce înseamnă bugetarilor, decât să găsească o echitate între responsabilitate, impact social, impact pe termen lung al profesiilor pe care dorește această lege să le reglementeze sub aspect financiar. Pentru că, dincolo de aspectul financiar, este vorba de demnitatea umană plasată în fiecare profesie. Să vezi că, indiferent de eforturile tale, care pot să însemne 12 ore de gardă sau mai mult, ore suplimentare făcute în spațiul educațional, nu pentru că predai și meditezi acasă, ci pentru că adesea, așa cum se întâmplă în societatea de astăzi, serviciul nostru nu se termină la orele 4 sau la 5, ci pur și simplu continuă într-un mod foarte fluid, printre e-mail-uri și rapoarte și lucrări de licențe și multe alte chestiuni, și la orele târzii ale serii. Evident, putem prioritariza și noi, este adevărat, dar ceea ce înseamnă că stresul muncii nu dispare. Cum reglăm și... Nu mai intrăm și în zona administrației publice, unde există și ore făcute acasă și așa mai departe, mai ales când sunt dosare importante. Bun. Ce încearcă această lege este să găsească o ierarhie și nu doar să o găsească, ci să o pietrifice, să o transforme într-o lege care nu înseamnă, așa cum se întâmplă adesea la noi, nu mai înseamnă legea echitate sau justiție, ci înseamnă o formă de coerciție. O formă de coerciție care poate să fie efectiv de represiune a drepturilor altora sau de interdicție a drepturilor altora sau de inhibiție a drepturilor altora, și vedem cazul din magistratură și reacția unor cercuri din magistratură la ce s-a întâmplat. Deci, substanța legii, intenția acestei legi este cea care până la urmă este chestionabilă. Efectele pe termen lung, modul în care lumea se va simți motivată să se apropie de unele profesii care sunt esențiale în bunul mers al societății, ca termen de recompensă și demnitate umană, pentru că până la urmă practici o profesie, îți alegi goana după bani, indiferent a cărui individ este, e tot o formă de exprimare, bun, mai puțin șlefuită, a unei încercări de a proiecta demnitate în societate. Ăsta sunt eu, aceasta este reușita mea. În momentul în care statul devine inhibitor sau un chiar ostil unor profesii, deja avem o problemă care depășește doar simpla relație între instituții sau legi, ci pur și simplu vine la modul în care o societate își gândește propriul trai și propria evoluție, în termeni care ies în afara sumelor de bani care pot fi vârâte lunar în buzunar.
6: Face vâlvă în seara asta pe rețele între colegii mei o știre. ANRE a aprobat un regulament prin care oamenii ar putea fi plătiți dacă folosesc mai puțină energie electrică. Când intri în detalii, constați că trebuie ca furnizorii să pună la dispoziția clienților o altă platformă software care să calculeze când, cum, consum, dacă a scăzut față de consumul estimat. Și așa mai departe.
8: Și pe aceea s-o spargă cum o spar cadastrul, probabil.
6: Probabil.
8: Ca să fie lucrurile mai simple.
6: Cu alte cuvinte, ceea ce ar putea trece drept o veste bună este probabil în parte o veste bună. Hai să zicem un prim pas. Noi avem nevoie de sistemul ăsta acum, repede, azi, mâine, poi mâine. Din nou întrebarea, ce-au făcut până acum? Au dormit? Au dormit în papuci. Pentru că brusc își închipuie toți cum am putea să folosim mai puțină electricitate și să fim și recompensați pentru asta. Dar încă nu se poate. Bine că există un regulament. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan despre UDMR și după aceea îl vedem și despre guvern și o să înțelegem dacă vom avea sau nu guvern. Credeți că vom avea guvern în septembrie, domnule profesor Stanovici?
8: Eu aștept să-l văd pe domnul Bolojan.
6: Haideți să-l
8: vedem. După care mă voi pronunța.
11: Toți suntem oameni raționali și înțelegem că la un moment dat trebuie să găsim o formulă de guvern. UDMR a fost un partid care a lucrat în actuala coaliție, sunt colegii noștri în actualul guvern, am făcut o propunere de premier, am rămas pe aceste poziționări, dar sigur, e decizia lor vis-a-vis de ceea ce vor face în perioada următoare.
6: E decizia lor în legătură cu ceea ce vor face în perioada următoare, pentru că știm cu toții că președintele UDMR, Kelemen Cunor, ne-a spus că până nu face președintele o nominalizare, el nu părăsește barca, barca este împreună cu PNL și USR, dar dacă președintele face o nominalizare, de exemplu Sorin Grindeanu, atunci Kelemen Cunor, UDMR, ar putea să-l susțină. Ne spuneți ce credeți, că îl mai vedem o dată pe Ilie Bolojan și gata pe seara asta, îl vedem vorbind despre guvern, guvern în septembrie.
11: Acest guvern a fost demis, nu este responsabilitatea lui pentru ceea ce s-a întâmplat, nu m-a găsit la această funcție, dacă ai o responsabilitate pentru țara asta, trebuie să exerciți această funcție până se creează condiții să avem un nou guvern. În această perioadă, cei care nu și-au respectat înțelegerile, cei care nu au respectat programul de guvernare, au fost cei de la PSD. Ori, în condițiile în care ai avut un partener care n-a făcut ce trebuie pentru România, care a tras frâna de mână în guvernare, gândiți-vă că a vota un guvern în care este acest partid ar însemna să anulăm toate constatările pe care le-am făcut în această perioadă, pentru că nu mai poți să speri că se va întâmpla ceva cu totul deosebit. Soluțiile care au fost propuse au fost cele două sau o formulă de guverne succesive în care să avem centru-dreapta sau centru-stânga, lucru care nu s-a definitivat și președintele României nu a făcut o nominalizare, sau doi, un guvern de tranziție, un guvern tehnocrat, care să asigure măsurile pe care România trebuie să le pună în practică în perioada următoare.
6: Anca este dezamăgită și mă duc direct la ea. Anca, spune-ne că tu ai văzut interviul de la B1, ai aflat mai multe lucruri decât ne-au spus nouă aceste două fragmente, te rog.
9: Da, eu am înțeles din tot ce a spus Ilie Bolojan în seara aceasta, că el crede așa, că în septembrie ar trebui să avem un nou guvern. Mai sunt două săptămâni până atunci. Ba chiar ne-a și explicat, în vacanță parlamentară e greu să adun 233 de voturi, dar în septembrie e posibil să se întâmple. Acum toți erau plecați, fiecare pe unde erau plecați, ar fi trebuit să fie prezenți.
6: Anca, asta e problema.
9: În Parlament.
6: Asta e problema, că nu avem Parlament.
9: Ne-a explicat de ce acum ar fi fost greu.
6: Domn profesor, ne-a adus aminte, Parlamentul a fost în sesiune până la sfârșitul lui iulie și noi nu avem guvern din mai.
9: Noi nu avem guvern din mai, dar e clar că nu s-au înțeles. Deci în septembrie ar trebui să fie acest guvern. Legat de relația cu UDMR, un pic din ce am ascultat noi mai devreme, nu mai e atât de sigur Ilie Bolojan, mi-așa mi s-a părut.
6: Că rămâne cu el.
9: Nu mai e atât de sigur că UDMR susține candidatul de centru-dreapta, asta este clar, a spus așa, au fost parteneri corecți. Dar suntem oameni maturi, înțelegem că la un moment dat trebuie să avem un guvern. Ce vor face ei este decizia lor.
6: Tot Ilie Bolojan spune în fragmentul pe care l-am urmărit că trebuie să găsim soluții. Care să fie soluția?
9: Păi eu de ce înțeleg
6: dacă... Pentru că dacă UDMR ar vota un guvern PSD, nu e suficient.
9: Da, dar cred că mai au niște ași în mâne, că și cei de la Partidul Social Democrat n-au stat degeaba vara
6: ași
9: asta, dacă tot spuneai. Ași
6: în mâne că sunt, așa zis, și puciști de la PNL? Sau?
9: Și eu cred că aceia deja intră în calcul. Aur. Deja intră în calcul, cred că ne uităm și către AUR. AUR oricum oficial și-ar dori la guvernare cu PSD, au zis-o, adică nu mai e ceva
6: de
9: ce
6: la care nu așteptăm. De ce vorbește despre guvern tehnocrat? Ne zice ce i-ar plăcea lui?
9: Au mai încercat odată, să zicem, cât de cât tehnocrat.
12: Dar de ce vorbește despre asta?
9: Pentru că nu se întrevede o altă soluție.
12: Domnule profesor Crăciun.
7: Problema guvernului tehnocrat nu e neapărat găsirea unei persoane care să fie premier. Sunt mulți în țara asta care își doresc.
13: Deși e dificil.
7: Pe locuri, da. Ai tot felul de crize pe care trebuie să le gestionezi. Problema e cu cine stai la masă la ședințele de guvern. Sunt miniștri politici sau sunt și ei tehnocrați? Bun. Ce înseamnă tehnocrat? Va trebui să avem sau partidele care compun sau susțin guvernul.
12: Nu vine să cred că avem discuția asta
7: din nou.
12: Și din nou și
7: vor trebui să aibă aceeași definiție.
12: Chiar nu vine
7: să cred. Tehnocratului.
12: Eu sunt aici din mai, credeți-mă, din mai și am vorbit despre guvern tehnocrat de nu mai pot. Și nu s-a născut nimic.
7: Domnul Bolojan, suntem obligați să discutăm pentru că a vorbit de acest guvern tehnocrat și traducem ce înseamnă guvern tehnocrat. Deci ar trebui. Nu știm dacă guvernul tehnocrat, nu ne-a spus domnul Bolojan sau nu s-a înțeles, dacă acest guvern tehnocrat presupune menținerea acestei coaliții, ceea ce e destul de greu de sau este un guvern minoritar și tehnocrat, ca să ajungem așa, să fim analitici corect. Eu nu știu ce șanse are acel guvern mai mult de câteva luni.
12: Îl
7: un guvern și minoritar și tehnocratic.
12: Îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu în septembrie. Cu Kelemen, adică cu UDMR, cu facțiunile de la coada clasamentului, cu niște peneliști.
7: Cred că acum sunt șanse 50% să avem un guvern politic minoritar în jurul lui Sorin Grindeanu sau să avem un guvern tehnocrat cu menținerea coaliției și cu o garnitură de miniștri asupra cărora partidele actuale
12: să se... Vă gândiți la Alexandru Nazare. Domnule profesor, vă rog.
8: Oricum ai căuta să alcătuiești un guvern, este nevoie de votul în Parlament. Guvernul poate fi minoritar doar în sensul în care este sprijinit de o parte a partidelor, dar el trebuie să câștige o majoritate la investitură. A câștigat majoritatea la investitură, urmează ca la fiecare lege, fiecare proiect de act normativ, să treci un test. Apoi, criteriul de selecție. Ce înseamnă un tehnocrat? Cred că un cuvânt mai simplu de înțeles pentru telespectator ar fi independent, neangajat politic. Dar și acolo apar dificultăți. Pentru că mulți dintre cei care sunt prezentați drept independenți au un trecut care nu e neapărat de independenți. Încât, ca să fiu și mai direct, în cazul în care se va ajunge la această formulă, va fi tehnocrat liniuță independent, cine vom dori noi să fie tehnocrat și independent? Pentru că au mai avut această experiență cu formula propusă de domnul Eugen Tomac. Nu au dorit-o, după care, după câteva luni, revenim la aceeași discuție, care nu e doar o discuție de natură analitică, este o discuție dramatică, pentru că nu-ți poți permite totul să faci semantică cât țara nu are guvernare. Și apoi, ca să-l completez pe colegul nostru, ce tip de politici poate promova un guvern în rândurile căruia se află personalități care nu au portanță politică? Cum se adresează ei Parlamentului? Cine sunt interlocutorii din Parlament? Pentru că totuși calitatea de ministru este legată în multe sisteme constituționale, parțial și în al nostru, de calitatea de reprezentant a națiunii. Mai întâi devii parlamentar și se presupune că din acel bazin recrutez pe aceia care sunt și capabili să fie miniștri. Ori, cu acesta închei, un cabinet nu poate fi un tip de comisie consultativă. Nu poate fi un board. Nu este boardul unei întreprinderi. Nu este boardul unei companii. Este responsabil în fața Parlamentului, iar fragmentarea extremă din Parlament face, în opinia mea, greu sustenabil o asemenea formulă. Mie mi se pare că ar fi mai onest să admitem că e nevoie totuși de un alt tip de abordare și dacă aceste partide nu doresc să mai conlucreze, cred că este bine să treacă printr-un test electoral și să vadă care este puterea lor reală, pentru că dacă domnul Grindeanu va constata, de exemplu, că puterea sa reală este de 15%, poate că și potențialul de formarea unei coaliții va fi altul.
12: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
10: Da. E bun, ca și orizont, cum spuneam înainte, poate toamna târzie va fi cea pe care mă gândesc că e mai plauzibilă, ținând cont de presiunea exterioară pe care o menționam, a creditorilor noștri, a instituțiilor de rating și așa mai departe. Pe de altă parte, tocmai mă gândeam și acolo eram un pic derutat la poziția UDMR, pentru că ceea ce va schimba, fără îndoială, conținutul acestor negocieri și consistența acestor negocieri este poziția pe care poate să o îmbrățișeze UDMR-ul și care merge pe undeva, sau părea că merge mână în mână cu o redefinire politică. Suntem într-adevăr de partea unor reforme europene și de partea unor reforme care schimbă structural statul român într-un fel de care beneficiem toți, sau dacă ne poziționăm ca UDMR înapoi într-un proces pur politic, trebuie să fim la guvernare, care va fi justificat, da, am dorit să scoatem România din criză, drept care, de pildă, am validat un guvern condus de Sorin Grindeanu. Și, evident, cu o majoritate care s-ar putea să fie construită și alături de AUR. Întrebarea este, deci, dacă UDMR-ul își poate asuma acest balans care are un impact și asupra imaginii politice a partidului, asupra valorii pe care poate să o reprezinte și a modului în care va fi perceput și la alegerile viitoare. Cu privire la ceea ce spunea domnul Bolojan, nu știu, mențiunea guvernului tehnocrat poate vine ca mai degrabă un soi de preferință cel mai neutră cu putință pe care PNL-ul o acceptă, urmând să îi se decidă formula într-un fel care nu pune în contact prea mult, ca încât să putem vorbi de o coaliție refăcută, PSD-ul alături de celelalte partide. Încă o dată va fi o chestiune de definiție politică, de narațiune politică și de modul în care cei care vor lua deciziile cu privire la susținerea guvernului, prezentarea lui în fața publicului, vor înțelege să se justifice, să se explice în fața electoratului.
12: În lungile ore de stat la coadă, cetățenii României Socialiste discutau între ei, spunându-și unul altuia păsurile, iar informatorii aflați la aceleași cozi cotidiene îi turnau la securitate. Așa știm precis care era starea de spirit între români în anii 80. Ne interesează mai ales către finalul anilor 80, ne ajută CNSAS cu noi documente din Arhiva Securității. Vorbim

0: Digi24.
1: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
2: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
1: am avut dreptate.
2: Nu putem să-i condamnăm.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni, cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi, să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
3: Exact.
2: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
3: Exact. Și oamenii stau la cozi. Stau la cozi nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește...

0: că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gând. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19.
2: Digi24 FM.
3: Despre nemulțumire și despre foame. În lumina documentelor securității, documente care sunt scoase din arhive și cercetate de CNSAS, în studioul Digi24, Florin Maghiar este directorul Direcției Investigații din CNSAS. Bună seara!
4: Bună seara!
3: Despre foame, despre cum oamenii se plângeau unii altora, despre o informație pe care le-am oferit-o greșit telespectatorilor noștri și anume că arhivele pe care le aveți și din care ați scos și ați dat publicității informații sunt de la începutul anilor 80, nu de la sfârșitul lor. La începutul anilor 80, conform mitologiei care circulă printre noi toți, este că la începutul anilor 80 ne era mai bine.
4: Da, era încă bine. Eram în perioada în care chipurile ar fi trebuit să ne bucurăm de binefacerile regimului care se străduia să ne mențină și să ne ridice tot timpul standardele de viață. Chestiunea e că informația și speranțele oamenilor erau deșarte pentru că se întâmplaseră deja două crize majore mondiale ale petrolului. Ceaușescu făcuse niște datorii care nu mai puteau fi plătite nici măcar la nivel de dobândă, atât de mult crescuse valoarea creditelor. Și s-a gândit, cum se gândea el la toate și încerca să se bage în toate, să stabilească cât e bine să mâncăm, ce e bine să mâncăm, cât costă aurul, cât costă benzina în România. El cam stabilea lucrurile astea. Se consulta, bineînțeles, cu specialiști, dar uneori nu prea ținea cont de părerile lor. Da.
3: Pentru că făcuse datorii, decide să treacă la acoperirea lor, bruscă.
4: Decide să le returneze cât mai repede posibil. Pentru că nu mai vrea să depindă de aceste dobânzi care creșteau în continuare, se acumulau și efortul pe care țara l-a făcut pentru acoperirea acestor datorii, îl știm și se vedea chiar la începutul anilor 80.
3: Se vedea încă de la începutul anilor 80. Deznodământul este cunoscut, ne-e cunoscut nouă tuturor, decembrie 1989, dar haideți să ne uităm puțin la filmul pe care vi-l face dumneavoastră tot ce ați reușit să scoateți din arhivele securității. Sunt acolo mărturii, sunt acolo note informative ale securiștilor, ale informatorilor securității, care stăteau și ei la coadă cu oamenii care sufereau de toate lipsurile. Eu am observat așa, că oamenii se plângeau de lipsa alimentelor, că nu găseau anumite alimente, la un moment dat nu găseau nici, dar se plângeau și de prețuri. La începutul anilor 80 apare această problemă a prețurilor. Un kilogram de ceapă, 8 lei. Un kilogram de cartofi, 5 lei.
4: Se plângeau de prețuri, în special de prețurile de pe piața liberă. Pentru că statul de la care așteptau să le asigure cele necesare traiului, așa cum cetățenii României au așteptat și după 89 foarte mulți ani ca statul să facă pentru ei...
3: Să se ocupe
4: ei,
3: de tot.
4: Da, să facă pentru ei foarte multe lucruri. Și în momentul de față se întâmplă același lucru. Este o tară din acele vremuri pe care încă o tragem după noi.
3: Deci prețurile de la piață erau problema,
4: prețurile de la alimentară. Prețurile de la piață erau de nesuportat, spuneau oamenii, pentru că ei ziceau că un muncitor calificat lucrează pentru 2-3 ardei, un ardei pe oră. Un ardei costa 3 lei, un ardei, o bucată, la vremea aia. Un ou costa 3 lei și nu aveau de unde să le cumpere oamenii. Cred că ne aduceam aminte foarte bine care era situația la magazine, când găseai doar eugenii și conserve de pește. Și mi-aduc eu aminte de niște borcane cu morcovi în apă.
3: Sau fasole verde. Dacă aveți noroc,
4: da.
3: Mi-aduc aminte și de borcanele cu ghiveci și mai erau și borcane cu spanac și nimic altceva.
4: Da.
3: Pentru telespectatorii noștri mai tineri să-și închipuie că intră într-un magazin și pe absolut toate rafturile sunt aceleași borcane cu spanac și nimic altceva. Cam așa arătau magazinele României Socialiste. Pățeau ceva cei care intrau în notele informative și se plângeau. La un moment dat am văzut că unii mai cu limba scuțită făceau și conexiunea cu sistemul. Stăm și aplaudăm și ne lăudăm că suntem, trăim prosperitate și noi nu reușim să găsim cartofi și ceapă.
4: Unii dintre ei erau deja în atenția securității. Dacă v-ați uitat peste documente, ați observat că unii erau foști membri PNL sau ai partidelor istorice care își aminteau de niște vremuri, cunoșteau niște politici, înțelegeau goliciunea promisiunilor pe care partidul la putere comunist le făcea și nu le mai era neapărat teamă, pentru că unii dintre ei poate că trecuseră prin persecuții și deja erau în vârstă, știau poate că nu li se mai întâmplă mare lucru neapărat. Ei intrau în atenția securității. Mai mult de atât, se putea deschide un dosar de supraveghere informativă, pentru că și aici sunt niște trepte de urmărire conform gravității faptelor sau dacă faptele se confirma, se trecea în etapa următoare de urmărire. Și erau ținuți într-o supraveghere să vadă securistul dacă mai spune sau nu ceva, dacă împrăștie zvonurile, dacă încearcă să crească intenționat tensiunea în jurul lui, în societate, lor de asta le era cel mai frică. Problema discutată în toate aceste documente este problema stării de spirit.
3: Da, am văzut asta.
4: Lor le era foarte frică.
3: Că e o tensiune care crește.
4: Exact. Și oamenii spuneau asta, ei simțeau lucrul ăsta. Foarte multe lucruri nu puteau să facă, nici cei de la partid, nici cei de la securitate, și atunci încercau să intimideze pe oamenii ăștia care își manifestau într-un fel sau altul nemulțumirea, pentru că doar atât puteau să facă. Culmea este că cei pe care trebuia să se bazeze partidul, respectiv muncitorii, erau cei care sufereau cel mai mult. Baza partidului și a regimului comunist era, în orice regim comunist, proletariatul, nu? Proletariatul era cel care nu găsea niciodată de mâncare pentru că ieșea târziu de la serviciu, nu putea să stea la coadă. Cum începeau cozile la 7 dimineața sau la 12 noaptea și țineau câte 24 de ore fără ca oamenii să știe că se bagă ceva, cum era expresia la acea vreme. S-a băgat nu știu ce, haide să mergem la alimentara.
3: Pentru că oamenii se așezau la coadă doar pentru că e coadă, se întrebau unii pe alții, e ceva, nu e, dar poate vine, poate se bagă ceva și când se băga, coada se... o puteai mulți cu 3, cu 4, pentru că brusc la fiecare dintre cei care așteptau acolo mai venea câte unul, doi din familie.
4: Se vorbea de 200-300 de oameni la câte o coadă, câte o singură coadă, mai ales la produsele foarte greu de găsit,
3: carne.
4: Mai rare. Carnea,
3: pe
4: de exemplu.
3: Da.
4: Carnea. Am mai citit în diverse rapoarte ale securității pe care le-am mai publicat și pe pagina de Facebook a instituției că statul român comunist la acea vreme nu reușea în anii 80 pe la final să asigure decât un procent foarte mic sau infim din necesarul de alimente pentru populație. Nici măcar pentru București, care era mai bine aprovizionat, nu reușea să facă lucrul ăsta. Sunt rapoarte din decembrie 89, când procentele ajung la 30.
3: Wow! Mai puțin de o treime.
4: 50%, 60%.
3: Viața sub spectrul lui hai repede că s-a băgat, așa începe postarea dumneavoastră pe Facebook. Ce face sistemul? Ce face Ceaușescu cu informațiile de la începutul anilor 80 că oamenii nu găsesc alimente și sunt foarte nemulțumiți de prețuri și că e o stare de tensiune care e în creștere, toată lumea s-ar fi gândit, păi, ca să-i liniștești pe oameni, trebuie să le dai în continuare, să le dai mai mult de mâncare. Nu! Ceaușescu nu face asta. Ce face?
4: Sistemul le centralizează. Sistemul centralizează informațiile. Asta făcea, documentele vorbesc acolo despre o grupă sinteză care strângea toate aceste nemulțumiri din diverse surse. Sursa interceptarea scrisorilor, sursa S, numită în limbajul securiștilor, informatorii, și mai exista un birou de primire a sesizărilor cetățenilor, care în general centraliza nemulțumirile și încerca să le trimită, dar nu le trimiteau mai departe, oricum să prezinte o sinteză astfel încât să poată fi trase niște concluzii.
3: Putem crede că securitatea i-a spus lui Ceaușescu, oamenii sunt nemulțumiți, crește tensiunea oamenilor, le e foame, nu găsesc de mâncare și e scumpă?
4: Ceaușescu era informat, numai că el nu voia să creadă anumite lucruri. De exemplu, credea că în România nu există mâncare pentru că este prea multă risipă și că oamenii mănâncă în același timp prea mult. Credea lucrul ăsta. Astfel că, ținând cont de această opinie a lui, de eșalonarea plății datoriilor și de situația economică mondială care se afla, lumea se afla într-o criză economică la momentul acela, Ceaușescu în 1982 strânge un comitet de specialiști și creează programul de alimentație rațională. Celebrul program științific de alimentație program de alimentație științifică numit rațională, care stabilea cam care sunt cantitățile pe care un cetățean al RSR de mâncare le poate consuma sau le consumă estimat sau ideal de-a lungul unui an. Și eu am reușit să găsesc niște cifre foarte precise din revista, din ziarul Scânteia de la acea vreme. Scânteia, care a publicat chiar la 14 iulie 1982 acest program de alimentație științifică. Cantitățile sunt cam acestea. Carne și produse din carne, 60-70 de kilograme de persoană pe an.
3: Da.
4: Pește și produse din pește, 8-10 kilograme. Lapte și produse din lapte, exclusiv unt, 210-230, ouă 260-280 de bucăți, margarină și unt, aici sunt grăsimi, 16-18 kilograme, legume și produse de legume, 170-185, 3-4 kilograme de leguminoase, fructe și produse din fructe, 85-95 de kilograme, zahăr 22-26 de kilograme, cartofi 70-90 de kilograme și produse din cereale, făină, mălei, orez, 140 de kilograme aproximativ. Este aproape sarcastic acest program. Da,
3: pentru că
4: nu se găsea oricum.
3: Uriașe față de cantitățile reale, cât mâncau românii în realitate.
4: Nu se găsea oricum.
3: În urma acestui program, în viața noastră intră soia?
4: Da.
3: În salam intră soia?
4: Programul este foarte interesant de studiat, pentru că prezintă în detaliu și interconectat mai multe aspecte ale vieții sociale, politice și economice. Soia asta este introdusă ca suplinitor de carne și Ceaușescu se gândise la un moment dat că și ciupercile ar fi foarte bune. Este foarte adevărat. Numai că el îi trimitea, de exemplu, pe pădurari să strângă ciuperci.
3: Aveau plan de ciuperci.
4: Aveau plan de ciuperci, pădurarii, da. Și întrebarea lui se pare că ar fi fost ce altă treabă au ei? Dacă se plimbă prin pădure, nu poate să strângă și ciuperci?
3: Mulțumesc mult, Florin Maghiar, este directorul Direcției Investigații din CNSAS. Am senzația că e o discuție care abia începe, pentru că mai sunt multe de aflat, dar nu mai avem timp în seara asta. Corina Matlinski imediat cu ultimele informații. Seară bună!
2: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne o punem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
6: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz care, spuneam, care are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
7: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
6: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bună seara, ora 23, sunt Corina Matlinski. Încep știrile serii cu informațiile zilei pe scurt. România mai are la dispoziție doar câteva zile ca să aprobe legea salarizării, jalon important în PNRR, altfel va pierde banii europeni. Problema este că aleșii nu se pot pune de acord, iar potrivit surselor noastre, Comisia Europeană nu e încântată de ultima variantă primită de la București. Ce mutare face președintele Nicușor Dan, vă spun imediat. Criza energetică a generat un uriaș scandal la guvern după ce un fost ministru PSD a anunțat pe rețelele sociale că fabricile au fost înștiințate că vor fi scoase din priză. Ce spune Ministerul Energiei și cât de gravă este situația, aflați imediat. Scandal monstru și în Ucraina, a fost destructurată o rețea coordonată de un actual și un fost parlamentar ucrainean care ar fi făcut milioane de euro. Cum acționau suspecții și până la ce nivel ajunsese influența lor, vă spun mai târziu în jurnal. Începem! Negocieri cruciale mâine la Palatul Cotroceni, liderii partidelor din fosta coaliție stau față în față cu președintele. Nicușor Dan speră că se va ajunge la un acord pe legea salarizării. Asta în contextul în care țara noastră mai are la dispoziție doar câteva zile pentru adoptarea proiectului, ca să nu pierdem banii europeni. Iar situația este cu atât mai complicată cu cât, potrivit surselor Digi24, Comisia Europeană nu ar fi de acord cu forma actuală a legii. Rebecca Manea ne aduce mai multe detalii.
1: Bun găsit! Se face o ultimă strigare pentru legea salarizării. Mâine, aici, la Palatul Cotroceni, vor reveni pentru a discuta liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR și UDMR, în speranța că vor găsi și vor cădea asupra unui acord privind legea salarizării, astfel încât să fie asumată și votată în Parlament săptămâna viitoare. Între timp, însă, au existat mai multe discuții, un grup de lucru tehnic care a lucrat în tot acest timp. Din informațiile noastre, inclusiv astăzi au fost discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, așadar ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, dar și ministrul finanțelor Alexandru Nazare au stat față în față la discuții cu reprezentanții de la Bruxelles pentru a prezenta această lege. În acest moment știm că sunt mai multe lucruri de rezolvat. Vorbim în primul rând despre bugetul total pentru legea salarizării. Inițial a creat 8 miliarde la Palatul Cotroceni, acum vedem varianta de lucru este de 12 miliarde și vom vedea de unde va fi suplinită această diferență. Surse politice însă spun că s-ar putea discuta chiar despre un impact mai mare de 18 miliarde de lei, însă vom vedea aceste discuții mâine. A foarte important, am văzut și nemulțumirile acelea din educație și din sănătate și rămâne de văzut sub ce formă, care va fi până la urmă varianta câștigătoare pentru aceste categorii. Aceste lucruri însă vor fi tranșate mâine la Palatul Cotroceni, când vor reveni aici liderii politici.
0: A venit și prima reacție a premierului legată de acest subiect. Ilie Bolojan susține că proiectul nu a fost respins, dar Bruxelles a făcut câteva observații pe proiectul referitor la salarizare.
2: Suma totală, discutând cu fiecare categorie socială de bugetari, a fost majorată treptat și a ajuns la o anumită valoare. Să spunem peste 12 miliarde ca învelopă, deși inițial se pornise de la 8 miliarde. În această situație, pentru a verifica dacă într-adevăr această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft. A venit un punct de vedere astăzi de la Comisie legat de aceste observații și în baza acestui punct de vedere, Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii au lucrat prin experții lor în așa fel încât să reașeze propunerea.
3: Deci au respins, cumva puteți spune?
2: Nu au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț. E o problemă legată de faptul că în condițiile în care crești anvelopa peste un anumit nivel, trebuie să găsești diferența de bani pe care trebuie să o reduci din altă parte. Deci, problema este ca la final, plus cu minus, să te încadrezi în ceea ce poate economia românească.
0: Magistrații se revoltă din cauza legii salarizării. CSM transmite că judecătorii ar putea fi plătiți mai prost ca primarii, iar șefa Curții Supreme mai slab decât un consilier prezidențial. Ioana Ciurile are detalii.
4: Judecătorii și procurorii fac front comun împotriva legii salarizării și spun că proiectul plasează puterea judecătorească pe o poziție inferioară în arhitectura statului. Magistrații susțin că ar urma să fie plătiți mai prost decât primari, consilieri prezidențiali sau parlamentari. În susținerea acestei revolte dau și câteva exemple. Spun că salariul unui judecător de la Curtea Supremă cu vechime maximă va avea un coeficient mai mic decât cel al unui primar de sector sau că președinta Curții Supreme, care se află în vârful ierarhiei instanțelor judecătorești, are un coeficient de salarizare mai mic decât un consilier prezidențial, un ministru sau secretarul general al guvernului. În același timp, potrivit CSM, un judecător cu o vechime de 15-20 de ani ar urma să aibă un coeficient mai mic decât primarul unei comune cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Magistrații mai spun că salariile lor nu sunt completate de sporuri, sume forfetare sau alte facilități, cum se întâmplă în alte sectoare bugetare.
0: Criza energetică a degenerat într-un adevărat scandal politic. Un fost ministru al energiei susține că România a ajuns în cel mai negru scenariu și că mari consumatori ar fi fost notificați deja că vor fi deconectați de la rețea. Ministerul Energiei a reacționat imediat, cataloguează afirmațiile lui Bogdan Ivan drept dezinformări. Sebastian Boldea ne explică ce se întâmplă.
5: Bun găsit! Odată închise cele două reactoare de la Cernavodă, România a ajuns dependentă de importuri energetice, mai ales la orele serii, motiv pentru care guvernul a adoptat o hotărâre de guvern prin care a împuternicit Transelectrica să poată deconecta sau limita marii consumatori. Țara noastră are o capacitate de import maximă de 4.000 de megawați, iar dacă ne uităm pe datele din ultimele seri, România a importat cel mult 2.000 de megawați, adică jumătate din capacitatea maximă totală. Dacă prognozele indică totuși că necesarul României ar fi mai mare de 4.000 de megawați, în acel caz Transelectrica va notifica inițial distribuitorii, iar ulterior marii consumatori, de faptul că vor fi limitați sau chiar deconectați. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, susține însă că suntem în această situație în care marii consumatori au fost notificați de către distribuitori de faptul că vor fi deconectați de la sistemul energetic național. La scurt timp însă, Ministerul Energiei a ieșit public printr-un comunicat de presă și a informat faptul că este vorba despre o dezinformare și că în realitate marii consumatori au fost notificați despre această procedură adoptată de către guvern.
6: Scenariul pe care puteau să-l aibă companiile românești e oficial. De ieri au început să primească marile companii din țara noastră notificări din partea distribuitorilor de energie electrică că urmează să fie deconectați de la sistemul energetic național în contextul crizei energetice pe care o tranzităm. Domnule premier Demis și ministrul energiei, vă rog, pentru Dumnezeu, în ceasul al 13-lea, faceți ceva. Activați mecanismul european de solidaritate. Nu este o favoare pentru România, ci este un drept pe care îl avem ca stat membru al Uniunii Europene. Toate companiile din România vor suferi pierderi uriașe din cauza acestor reconectări făcute la secret de dumneavoastră.
0: Ilie Bolojan nici nu a așteptat să fie întrebat despre scenariul prezentat de Bogdan Ivan. A deschis singur subiectul într-un interviu la B1 TV. Mesajul lui pentru fostul ministru al energiei e cât se poate de direct. Este o atitudine irresponsabilă, creezi frică. Premierul se declară convins că nu va fi nevoie de deconectări.
2: Vă dau un exemplu de comportament care este irresponsabil. Și știți, dacă pe un site sau pe altul, la o postare pe TikTok, nu te superi când cineva derează, gândiți-vă că astăzi a apărut o postare a fostului ministru al energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenții economici au primit notificări că vor fi decuplați, deci uitați-vă, nu mai avem energie, deci suntem, intrăm în blackout și așa mai departe. Vă puteți da seama că asta este o atitudine irresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoașterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconștiente în care creezi o frică, creezi, cum să vă spun, niște știri care n-au nicio legătură cu realitatea. De ce? Există proceduri care se adoptă atunci când poți ajunge într-o situație dificilă. Și și guvernul Grindeanu le-a adoptat atunci când a fost, dar nu le-a aplicat. Și acest guvern le-a adoptat și eu sunt convins că nu o să le aplicăm.
0: Indivizii care au atacat cu pietre și topoare o ambulanță și l-au rănit pe șofer după ce au crezut că le fură copiii, au ajuns în fața magistraților. Cum și-au motivat gestul șocant, vă spun imediat în jurnal. Caz șocant în județul Satu Mare, un bărbat acuză medicii de la Spitalul Negrești-Oaș că l-ar fi lăsat cu o bucată de lemn în obraz. Doctorul care l-a tratat nu ar fi văzut corpul străin și l-ar fi cusut, după care l-ar fi trimis acasă. Câteva săptămâni mai târziu, bărbatul a ajuns în stare gravă la un alt spital. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
7: Bărbatul a ajuns la spitalul din Negrești după ce s-a lovit în timp ce tăia lemne. Oașchie i-a rămas înfiptă în obraz, doar că în acel moment de gardă era doar un ginecolog. Medicul i-a cusut rana, dar omul spune că nu i-a scos și bucata de lemn.
8: L-am trimis acasă cu o simplă rețetă de antibiotic.
7: După o lună, bărbatul a ajuns din nou la spital în Baia Mare cu dureri și obrazul infectat.
8: Asta era sub ochi. Și ăsta la altă era în parte maxilară.
9: Se vedea asta că era hemoragie foarte puternică, n-avea de unde să știe doctorul la Satu Mare că ce am eu acolo, că eram usut, aproape vindecat, deci cu lemn în față. Și apoi ușor-ușor a început să proieze și apoi și-o dat seama doctorul de la Baia Mare că ceva nu e în regulă.
7: A fost operat, iar acum vrea să dea în judecată spitalul din Satu Mare.
9: Așchile din față și ochii mi-a provocat probleme de vedere.
10: Este depus o plângere deja la parchet, o plângere pentru două infracțiuni, o infracțiune de vătămare corporală din culpă și încă o infracțiune pentru neglijență în serviciu.
7: În paralel, și la spitalul din Negrești a fost începută o anchetă internă.
11: Am solicitat un punct de vedere a medicului care a consultat pacientul și am trimis speța pentru analiză la Consiliul Etic al Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș.
0: Indivizii care au atacat cu pietre și topoare o ambulanță vor să scape de arestul preventiv. La 10 zile de la incidentul șocant dintr-o comună din Cluj, suspecții au ajuns în instanță. În fața judecătorilor ar fi recunoscut că s-au lăsat influențați de un fake news apărut pe TikTok despre ambulanța neagră care fură copii.
12: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
13: Există,
12: fraților.
14: Acii se cure.
15: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
16: Într-o prostie.
15: Tu ai dat cu piatră, oare, în ambulanță?
17: În fața magistraților, cei 7 inculpați ar fi susținut că au atacat echipajul de ambulanță din cauza faptului că nu știau cum arată noile ambulanțe. În plus, aceștia ar fi crezut că autosanitara fură copii.
18: Au motivat că au fost influențați de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat, ci de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
19: Avocatul a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arestul la domiciliu. Între timp, șoferul ambulanței, care a fost rănit în urma incidentului, a fost externat.
20: În urma loviturilor, șoferul ambulanței a avut nevoie de două intervenții chirurgicale.
21: Pacientul a fost externat cu o evoluție favorabilă după o săptămână de spitalizare, perioadă care a inclus două intervenții chirurgicale. Pacientul este în recuperare și urmează să fie supus unei noi intervenții pentru scoaterea firelor de sutură.
22: Inițial avea un câmp vizual undeva la 5%. Vestea îmbucurătoare este că merge spre bine, suntem încrezători și noi și dânsul.
19: După incident, CNA a anunțat că a eliminat toate mesajele marcate cu tema Ambulanța Neagră de pe TikTok.
0: Este alertă după ce un deținut a evadat în Baia Mare. Acesta era scos la muncă pe un șantier, iar la un moment dat s-a făcut nevăzut. Are 28 de ani și ispășea o pedeapsă pentru furt calificat. O cameră de supraveghere l-a surprins în timp ce fugea pe o stradă, iar polițiștii încearcă acum să-i refacă traseul. Înainte să evadeze, bărbatul s-ar fi certat cu soția la telefon. Polițiștii au organizat și filtre în tot județul. A fost emis chiar și un mesaj jo-alert în care autoritățile recomandă celor care îl văd să nu-l abordeze și se sune la 112.
1: dai lui, dai intim.
13: Maria, să facă toate, mă. Maria, să facă toate. Ce? Doctor, ești responsabil de...
14: Nu, merișem unde ești, nici.
0: O grădină zoologică ilegală în județul Dâmbovița, asta își amenajase un bărbat care percepea și bani de la cei care voiau să vadă lei, tigri și urși ținuți captivi în cuști improvizate. Comisarii gărzii de mediu alături de polițiști au descins la adresa bărbatului și au preluat animalele. Culmea! Autoritățile știau de anul trecut de situație. Colega mea Cezara Scutare a urmărit cazul și vine cu detalii.
23: Bun găsit! A fost o operațiune amplă aici în comuna Drăgănești. Practic au venit mai multe echipe din partea mai multor instituții, precum Garda Națională de Mediu, IPJ Dâmbovița, procurorii care s-au ocupat de caz, dar și reprezentanți ai Poliției Animalelor și ANSVSA. Au fost relocate o parte din animale, 4 lei și un tigru sunt mutați la grădina zoologică din Galați, iar 2 urși la sanctuarul de la Zărnești. Urmează ca în zilele următoare să fie mutate și alte animale găsite aici. Și anii trecuți au fost găsite aici mai multe animale ținute în condiții improprii, printre care și mufloni, maimuțe și păsări exotice. Erau de asemenea și alte probleme, aici nu exista autorizație de mediu, iar aici se percepea taxă de vizitare și o taxă pentru fotografierea animalelor, deși nu era permis acest lucru. Cu toate acestea, în ultima perioadă, proprietarul acestei locații nu a făcut nimic pentru a o închide. Au mai existat și alte probleme. În 2015 există suspiciuni că o femeie ar fi fost mușcată de un leu aici, iar în iunie, în 2026, Nuțu Cămătaru și Dani Mocanu s-au prezentat la audieri în acest dosar penal. Există suspiciuni că cel din urmă ar fi folosit animale de aici pentru videoclipurile sale.
24: Nu deține documente legale pentru exemplarele pe care le are aici. Și discutăm aici despre 5 exemplare de feline, un tigru de vârstă un an, deci cumva adolescent, 2 perechi de lei, o pereche mai tineri, unii mai în vârstă, 4 ani am înțeles, și o pereche de urși, care sunt deja adulți. Animalele nu erau ținute în condiții proprii, conforme legislației, motiv pentru care vor fi preluate de către autorități și duse, preluate de instituții, respectiv de urșii vor fi duși la sanctuarul de la Zărnești, iar felinele vor fi duse la grădina zoologică de la Galați. Deținătorul percepea o taxă de 50 de lei pentru vizualizarea animalelor, respectiv 100 de lei pentru vizualizare și fotografiere.
25: Am tranquilizat o femelă și un mascul juvenil. În momentul de față deja s-au trezit, sunt bine. Și după aceea la fel mama și tata, da? Femela și masculul, care sunt părinții puilor, un pic mai mari, ei sunt mai bătrâni, trebuie să facem o anestezie un pic mai atentă. Singurele probleme pe care le-am văzut au fost dentiția la unul la masculul juvenil și nu la femeia juvenilă și la masculul tată. Au caninii ciobiți. Am avut un tigru care a putut fi încărcat de unul singur, deci n-a fost nevoie de tranquilizare.
0: Admiterea la liceu provoacă revolta părinților. Noile reguli vor duce la o formă de corupție deghizată în examen, spun aceștia. Elevii ar urma să susțină o testare dublă, iar liceele ar urma să organizeze propriile concursuri. Din cauza scandalului, ministrul educației face un pas în spate și spune că a cerut în Parlament amânarea aplicării reformei.
7: Noul examen aflat acum în dezbatere publică prevede probe noi în funcție de profilul liceului.
26: Unitățile de învățământ vor putea scoate la concurs pentru admiterea proprie maximum 50% dintre locurile de care dispun pentru clasa noua. Subiectele vor fi unice, elaborate la nivel național, iar lucrările vor fi corectate de profesorii liceului, aceiași profesori care îi vor și supraveghea pe elevi în timpul examenelor.
7: Tocmai aceste prevederi sunt intens contestate de părinți, elevi și chiar de unii directori de licee.
27: Părinții sunt revoltați pe lângă lipsa de predictibilitate și de riscul transformării admiterii într-o, cum să spun, într-o loterie din asta a pieței meditațiilor și o dezvoltare a pieței meditațiilor.
28: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, ridică mari suspiciuni.
29: Un profesor care corectează
2: putea să aibă acces la informația despre cum arată scrisul unui copil.
7: Specialiștii spun că noile reguli de admitere vor provoca un stres suplimentar copiilor.
3: Nu facem decât să le periclităm echilibru și bunăstarea emoțională, la o vârstă care și așa este foarte dificilă.
7: În plin scandal, ministrul interimar cere ca Parlamentul să voteze o altă lege prin care admiterea în licee să fie amânată. Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă, pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință, a scris ministrul Educației. Deputatul PNL, Raluca Turcan, a depus o inițiativă legislativă pentru amânarea noii admiteri cu 4 ani. Aleșii PSD propun 2 ani.
4: Să avem în următoarele luni o dezbatere reală dacă această măsură merită să rămână în această formă.
5: Putem risca să se creeze anumite feude în sistemul educațional. Nu voi susține niciodată o măsură care nu îmbunătățește ceea ce există în prezent.
7: Introducerea celui de-al doilea examen de admitere este prevăzută în legea educației votată de Parlament în 2023. Abia acum, cu 2 săptămâni înainte de începerea școlii, Ministerul Educației a pus în dezbatere organizarea concursului.
0: Pacienții din România așteaptă aproape de 2 ori mai mult decât media europeană pentru a avea acces la medicamente inovatoare, în jur de 1100 de zile față de 597 în Europa. Iar în unele cazuri, tratamentele au fost deja aprobate, dar nu ajung la bolnavi pentru că nu există bani pentru compensarea lor. În acest moment, 50 de medicamente inovatoare așteaptă să intre pe lista de compensate. Ministerul Sănătății spune într-un răspuns pentru Digi24 că pentru 33 dintre ele sunt făcute demersuri pentru a ajunge la pacienți.
7: Camelia Soceanu trăiește de ani de zile cu mielom multiplu, un tip de cancer al sângelui. Merge la serviciu, este activă și își poate duce viața aproape normal. Această normalitate depinde însă de tratamentul pe care îl primește.
6: Tratamentul este extrem de eficient pentru că, cum vedeți, sunt un om normal. Îmi pot face toate interesele personale, dar în momentul în care mielomul își spune cuvântul, lucrurile astea se degradează.
7: Medicamentul cu care se tratează este inovator. A primit aprobarea Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a fost încă introdus în sistemul de compensare. Deocamdată, tratamentul ajunge la pacienți printr-un program de donație al companiei farmaceutice.
6: Doar că donațiile sunt și ele limitate și ne așteptăm să ne spună compania Pharma că nu mai poate să susțină acest program.
7: Pentru pacienții oncologici, întreruperea tratamentului poate însemna revenirea rapidă a bolii.
6: Lucrurile se vor degrada foarte intens și rapid. Și se ajunge la deces. Sabia e deasupra capului nostru.
7: Potrivit datelor Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, 50 de tratamente inovatoare, precum afecțiuni oncologice, cardiace, neurologice sau pentru boli rare, așteaptă introducerea pe lista medicamentelor compensate. 33 dintre terapiile aprobate, confirmă Ministerul Sănătății pentru Digi24, nu au ajuns încă la pacienți, deoarece nu s-au încheiat toate formalitățile privind protocoalele de administrare.
8: Există o legislație care stabilește termenele în care ar trebui actualizată această listă de medicamente compensate, însă, din păcate, ea nu este respectată în momentul de față.
7: Întârzierile din România sunt aproape duble față de media europeană.
8: Medicamentele inovatoare aprobate în perioada 2021-2024 au ajuns la pacienții români într-un interval de 1100 de zile față de o medie europeană de 597 de zile.
7: Reprezentanții pacienților avertizează că timpul pierdut înseamnă atât agravarea bolii, cât și costuri mai mari pentru sistemul medical.
9: Orice întârziere în compensarea medicamentelor duce la agravarea bolii și dizabilitate și chiar decesul persoanei. Dacă noi nu tratăm la timp, tratăm mult mai scump și cu pierderi importante de vieți omenești.
8: Faptul că medicamentele inovatoare nu sunt compensate nu înseamnă că costurile se diminuează, pentru că boala progresează, pacienții ajung mai des să fie spitalizați.
7: În timp ce România cheltuiește 138 de euro pe locuitor pentru medicamente, media statelor vecine este de aproximativ 220 de euro, iar în Occident media e de 550 de euro pe cap de locuitor. Pentru pacienți, aceste cifre se reduc la cât timp au acces la tratamentul care le ține boala sub control.
6: Avem dreptul la viață și statul ar trebui să privească asupra noastră, să înțeleagă că suntem într-o situație gravă. Este vorba de viață și moarte.
0: Se fac ultimele pregătiri pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, Festivalul Enescu. Ce surprize au organizatorii, vedeți în scurt timp, rămâneți pe Digi24.
10: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre impactul mâncării asupra mediului. În marile orașe, alimentele parcurg adesea sute sau chiar mii de kilometri până ajung pe rafturile magazinelor, iar fiecare etapă, de la producție și transport până la depozitare și refrigerare, înseamnă consum de energie și emisii de gaze cu efect de seră.

La toate acestea se adaugă risipa alimentară. La nivel global, aproape 40% din hrana produsă ajunge să fie pierdută sau aruncată. Asta înseamnă că se irosesc și apa, terenurile agricole și energia folosită pentru producerea alimentelor. Iar impactul asupra mediului este uriaș. Vestea bună este că putem reduce această amprentă prin alegeri simple. Să cumpărăm doar cât avem nevoie. Să alegem, atunci când este posibil, produse locale și de sezon și să folosim cât mai eficient alimentele pe care le avem deja în casă. Sunt gesturi mici care reduc risipa și protejează resursele naturale. Hrana înseamnă mai mult decât ceea ce punem în farfurie. Înseamnă și apă, energie și natură. Iar alegerile pe care le facem în fiecare zi pot contribui la un oraș și la o planetă mai sănătoase. Iar fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
3: Păi,
4: să nu se uite în gura unui...
3: Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. Ah, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Și oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produse.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care adică într-un fel s-a schimbat.
2: Nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc în societate.
3: Păi nu, afectează și afectează în primul rând emoțional. Asta a fost și... Deci sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile de vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că exact la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură. Și e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, doamne, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe nevoia de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau...
0: Digi24 FM.
5: A început seria de evenimente speciale pentru omagierea marelui compozitor român George Enescu. La Muzeul Mina au fost proiecții speciale, iar din weekend, timp de o lună, în mai multe zone din țară vor fi zeci de concerte și evenimente în cadrul concursului Enescu.

0: 145 de ani celebrăm pe George Enescu în ziua nașterii lui. Este un moment de sărbătoare, un moment în care ne bucurăm să avem aici alături de noi într-un spațiu nou, într-un spațiu tehnologic, într-un spațiu care trimite spre viitor.
1: Pe acordurile celebrei poeme române, arie cunoscută în toată lumea, spectatorii au putut vedea proiectate fotografii și secvențe biografice importante din viața și cariera lui Enescu.

0: Este doar începutul celui mai așteptat moment al anului pentru iubitorii de muzică clasică.
1: Ediția din 2027 a Festivalului Enescu, un festival care se va desfășura pe parcursul a 31 de zile cu peste 100 de evenimente la București și în țară.
2: Întrebările pe care ar trebui să le punem sunt următoare. Această creștere naturală

0: și firească. Evoluția în timp a festivalului, ajungând la 31 de zile, un oictu, într-o singură executare, fără respirouri. Această abundență de valoare și de incitare, până unde și cum poate să crească?
1: Din weekend iau startul concursul și Festivalul Enescu, evenimente care poartă mai departe numele și spiritul marelui compozitor. Concursul Enescu se află sub îngrijirea artistică a maestrului Cristian Măcelaru.
2: Un vaccin promite să elimine cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial. Cât de eficient este și când ar putea intra pe piață, vedeți imediat. Bombă pe scena politică de la Kiev. O anchetă anticorupție a ajuns până la biroul lui Volodymyr Zelensky. Procurorii vorbesc despre o rețea formată din oficiali de rang înalt care spălau milioane de euro. În prim plan, adjuncta șefului biroului prezidențial care reprezenta Ucraina în vizite în Uniunea Europeană. Și dacă dosarul nu punea suficientă presiune pe liderul ucrainean, sunt proteste masive la Kiev după ce fostul ministru al apărării cere alegeri chiar în timpul războiului.
3: Недоумок может, блядь, записать на своих детей ворование теле и оплату еще их учебу.
4: Este o mică parte din zecile de minute de interceptări ale procurorilor ucraineni din dosarul Forrest Gump. Planul grupării infracționale de la vârful țării era să introducă o sumă mare de bani, obținută din infracțiuni, în circuitul legal. Banii erau trimiși în sume mici să nu bată la ochi către biroul unui fost deputat și om de afaceri, spre firme și în conturile unei bănci din Kiev. Mai departe, sumele ieșeau aparent curate. Echivalentul la 2,9 milioane de euro au fost folosiți pentru cauțiunea unei persoane închetate într-un alt dosar de procurorii anticorupție.
5: La realizarea schemei, grupa osip використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств.
4: Printre cei vizați este și adjuncta șefului biroului președintelui Ucrainei, care a fost demisă la scurt timp de la descinderile din locuința ei. Din 2024 se ocupa în special de probleme juridice și relații internaționale. Dosarul de corupție a apărut într-un moment tensionat pentru președintele Volodymyr Zelensky. Fostul ministru al apărării, pe care liderul ucrainean l-a demis recent, cere organizarea de alegeri în timpul războiului.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу. Українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля. Демократія не може бути заручницею Росії.
4: La câteva ore de la această declarație, ucrainenii au ieșit în stradă.
7: Голосуйте проти НАТО! Голосуйте проти НАТО!
8: З однієї сторони, зараз не найкраща ідея лізти туди, а з іншої... І це як серйозний ультиматум в сторону президента, що може заставити його задуматись над його призначенням.
4: Pe fondul acestor proteste, Rada din Ucraina a votat numirea unui nou ministru al apărării.
9: Росія застосовує найбільш підступні і жорсткі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму.
4: În tot acest timp, atacurile Rusiei continuă. 4 oameni au murit, alți 5 au fost răniți după ce o dronă a lovit un autobuz plin cu civili. În regiunea Zaporojie, autoritățile au anunțat peste 1000 de ținte lovite în doar 24 de ore.
2: Cel puțin 23 de oameni, între care 2 copii, au murit în Brazilia după ce un autobuz a izbit frontal de un camion. Accidentul s-a produs pe o autostradă importantă care a fost închisă timp de 7 ore. Din primele informații, camionul ar fi pătruns pe contrasens și s-ar fi ciocnit cu autobuzul care transporta pacienți cu handicap. Șoferul tirului a murit pe loc. Accidentele rutiere grave sunt frecvente în Brazilia. Cu doar o zi înainte, 2 oameni au murit după ce un camion de marfă prea înalt a doborât o pasarelă pentru pietoni, iar în weekend 8 persoane și-au pierdut viața în orașul Rio de Janeiro după ce autobuzul în care se aflau s-a răsturnat. Un nou vaccin experimental ar putea fi salvarea pentru milioane de bolnavi care suferă de cancer de piele. Serul, produs de laboratoarele Merck și Moderna, a dat rezultate promițătoare în ultima fază a studiilor clinice. Acestea au fost realizate pe mai mult de 1000 de persoane care se aflau în stadiu avansat al bolii. Vaccinul este pe bază de ARN mesager, conceput special pentru fiecare tumor în parte. Ce face mai exact? Antrenează și activează sistemul imunitar să recunoască și să atace apoi celulele canceroase. Combinat cu un tip specific de imunoterapie, vaccinul ar putea elimina complet riscul de recidivă. Mărturie cutremurătoare despre boala care l-a scos pe regele Charles din viața publică, regina Camila dezvăluie clipele cumplite trăite de la diagnosticarea cu cancer până la anunțul public. Declarațiile apar într-un interviu de 7 minute, publicat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea unei organizații caritabile.
10: I remember coming to see our maggots just after the king being diagnosed. Nobody could say anything at the time. That was quite difficult. I almost said something, but you know, I felt that it wasn't the time to say. Look at my husband.
11: Exactly.
10: Nothing stopped him. He just said, this is my way, I'm going to cope with it. It made me realize even more how important these places.
2: Madonna domină premiile MTV pentru videoclipuri muzicale, cu un total de 11 nominalizări pentru noul ei album din seria Confesiuni.

Le întrece astfel pe Taylor Swift și Ariana Grande, dar este și un record propriu pentru regina muzicii pop, care în 1990 și 1998 a avut doar 9 nominalizări. Una dintre acestea i-a adus primul premiu pentru videoclipul anului. Taylor Swift ocupă locul al doilea cu un total de 9 nominalizări, în timp ce Ariana Grande primește 7 nominalizări pentru piesa principală de pe noul ei album. Ediția de anul acesta a premiilor MTV va avea loc pe 28 septembrie 2026. Cea mai mare replică a unei corăbii vikinge a ajuns acasă în Norvegia după ce a apărut în Odiseea lui Christopher Nolan. Regizorul american este recunoscut pentru că preferă elementele realiste în locul efectelor digitale.

0: Being on this ship is like traveling back in time. We are 33 people to get this sail up. Very like old school engineering. They put it in here. It's gonna push. It looks really tough.
1: I'm almost doing nothing right now.
0: Pretend it's hard.
2: România traversează un nou episod de foc. Ne vom confrunta cu 4 zile de arșiță. Aproape toată țara este vizată de alerte de caniculă. Cât vor indica termometrele și ce se întâmplă cu precipitațiile, ne spune Greta Gavrila.
3: Bun găsit, un val de aer fierbinte va cuprinde aproape toată țara. Excepție va face doar Dobrogea. Restul regiunilor vor intra sub avertizări de caniculă. Cel mai cald va fi în sud-vest, unde 8 județe sunt vizate de un cod portocaliu. Căldura va deveni sufocantă, se vor înregistra până la 39 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. În zonele marcate cu galben, maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius. Foarte cald va fi și după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale cu minime între 20 și 26 de grade Celsius. Apoi se face chiar și mai cald. România va rămâne sub informare de caniculă până luni dimineață. Termometrele vor indica 40 de grade Celsius la umbră în sud-vestul teritoriului, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Precipitațiile vor reveni la final de săptămână. În weekend va ploua la munte, în nord, centru și prin sudul țării. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
2: Cum a reacționat Daniel Pancu după ce a fost suspendat 2 meciuri, dar și ce echipă a reușit marea surpriză în play-off-ul Cupei României? Vedeți la Sport imediat. Noi ne revedem la fix cu informațiile momentului. Rămâneți pe Digi24.
4: Universitatea Craiova nu are cel mai bun parcurs în Superligă, dar are șansa să se revanșeze în Europa League. Obiectivul oltenilor e clar. Calificarea în faza principală după dubla cu Ararat Armenia, echipă care anul trecut a eliminat-o pe Ucluj din preliminariile Conference League. Presiunea calificării în Europa League și criticile de care a avut parte în ultimul timp nu l-au demoralizat pe Filipe Coelho.
5: Afraid is a word that I usually don't feel. I never feel afraid. To be honest, in football, I never feel afraid. I trust on my players. I trust in my job. We are the only ones that are giving and can give more points for the football remaining.
4: Jucătorii campioanei sunt și mai optimiști decât antrenorul lor înaintea manșei tur de la Craiova.
6: Before that, last 30 years, this club was not in the European competitions. We have to be, and all of the fans and all the city, I know they are happy, but they have to be humble also, because it's the process that everybody has to believe.
7: Universitatea Craiova se află în fața unei premiere. După ce a evoluat în sezonul trecut în grupa Conference, acum poate ajunge pe tabloul principal din Europa League. Ararat Armenia e echipa care stă în calea oltenilor în play-off.
8: Craiova va bate. Am încredere, un 2-0 scurt și 2-0, suficient. Mă bazez pe, în primul rând, pe echipă, pe valoarea echipei, valoarea lotului și, în al doilea rând, pe faptul că va fi mult mai bine cu mult mai bun moral.
7: Cu doar 2 victorii în ultimele 8 meciuri oficiale, echipa lui Coelho este pe 9 în Superliga. Gică Craioveanu știe care sunt jucătorii care pot face diferența în dubla contra armenilor.
8: Puțin câte puțin, Mora am văzut că și-a revenit, Bancu e la un nivel foarte bun și îmi place că au început să-și revină. Ultimele 2 meciuri au jucat destul de bine cei doi care pentru mine sunt fundamentali, Cicăldău și Anzor.

0: Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după eliminarea din derbiul cu Dinamo. Antrenorul Rapidului nu va sta pe bancă la următoarele două partide, cu Petrolul la Ploiești și la duelul de acasă cu Universitatea Craiova.
1: Aș putea să iau pastile sau ceva de genul ăsta și să mai ia somnul pe bancă, nu cred că este indicat, n-am luat niciodată și nici nu voi lua.
0: Alb Vișinii vin după primul eșec al sezonului. Până la meciul cu Dinamo Rapid adunase 8 puncte în 4 etape.
2: Crezi că vă va afecta?
3: Da, este normal, mai ales că nu lipsește, normal, dar sper să reușim cumva să trecem peste lucrul acesta, să câștigăm. Asta e cel mai important. Chiar dacă lipsa în mister este foarte importantă.
4: FC Bihor a reușit marea surpriză în play-off-ul Cupei României. Oradenii au învins Farul lui Sabău și s-au calificat în grupele competiției. Modana a avut nevoie de doar 13 minute pentru a deveni eroul echipei lui Eric Lincar.
5: Un balon pierdut foarte ușor și din nou minge pentru Nicu Modana. FC Bihor.
4: Primul care a avut replică după golul Bihorului a fost Tănasă. Atacantul Marinarilor a fost pedepsit imediat de jucătorii de rezervă ai gazdelor. Farul a căutat degeaba egalarea. Jucătorilor lui Ioan Ovidiu Sabău le-a lipsit precizia. Eliminată din Cupa României, Farul se concentrează pe următorul duel din Superliga în deplasare cu Șepșii. Meciul e în direct pe Digisport 1, duminică de la ora 16.
6: Cristi Săpunaru a fost aproape să revină în fotbal. Fostul rapidist acceptase să meargă la CFR Cluj cu Adrian Mutu, dar tratativele cu Neluțu Varga au picat.
7: Mergeam și fără bani acolo, mergeam. Știam la ce ne... La ce aruncăm la sau.
6: După retragere, Săpunaru a decis să rămână în Giuleș ca director sportiv. Acum ar prefera o carieră în antrenorat.
7: La început vreau să... Să învăț mai bine niște
8: mici,
7: lucruri.
8: Dar sigur.
7: Da, vreau să învăț niște lucruri care sunt destul de ciudate în fotbal.
9: Un program oferit de Digi.

0: Palatul Vulturul Negru a fost construit între anii 1907 și 1908, devenind un reper pentru centrul istoric al Oradei. Palatul, proiectat de arhitecții Comor Marcel și Jacob de Joux, este unul dintre exemplele reprezentative ale secesiunului vienez în Transilvania. Palatul a fost ridicat pe locul fostului Han Vulturul, cunoscut încă din secolul al XVIII-lea ca spațiu de întâlnire și comerț, păstrând astfel funcțiunea inițială. Pasajul interior, acoperit cu sticlă, decorat cu vitralii reprezentând un vultur negru, a devenit o emblemă a orașului, ce conectează spațiul public cu cel comercial. Începând cu perioada interbelică, Palatul Vulturul Negru a găzduit cafenele, cinematografe și birouri, reflectând modernitatea începutului de secol 20. Restaurările recente au pus în valoare concepția arhitecturală și detaliile originale, punând simbolul orădean pe harta rutei culturale europene Art Nouveau. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa, teoretic și practic?
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: asta. Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: cel dovede... mai bun ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
4: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
3: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem.
0: Digi24 FM.
6: Bună seara, jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte pe scurt. Scandal fără precedent în plină criză energetică, după o declarație a fostului ministru al energiei, care anunța că România a pregătit deja deconectarea de la priză a marilor companii. Cum a reacționat actualul șef al instituției, dar și premierul interimar și cât de gravă este situația în acest moment, aflați imediat. Judecătorii și procurorii fac front comun împotriva legii salarizării, ce-i revoltă pe magistrați, dar și cum a fost primit proiectul la Comisia Europeană, vă spun în câteva clipe. Iar efectele loviturilor ucrainene se simt din plin în conturile rușilor. Au început să își golească în masă cardurile bancare, de teamă că statul le-ar putea confisca economiile. Toate datele mai târziu în jurnal. Începem! Este scandal politic în plină criză energetică. Un fost ministru PSD a creat panică după ce a postat online că mari consumatori ar fi fost notificați deja că vor fi deconectați de la rețea. Ministerul Energiei a reacționat imediat și a catalogat afirmațiile drept pură dezinformare. Sebastian Boldea ne explică ce se întâmplă.
7: Bun găsit! Odată închise cele două reactoare de la Cernavodă, România a ajuns dependentă de importuri energetice, mai ales la orele serii, motiv pentru care guvernul a adoptat o hotărâre de guvern prin care a împuternicit Transelectrica să poată deconecta sau limita marii consumatori. Țara noastră are o capacitate de import maximă de 4.000 de megawați, iar dacă ne uităm pe datele din ultimele seri, România a importat cel mult 2.000 de megawați, adică jumătate din capacitatea maximă totală. Dacă prognozele indică totuși că necesarul României ar fi mai mare de 4.000 de megawați, în acel caz Transelectrica va notifica inițial distribuitorii, iar ulterior marii consumatori, de faptul că vor fi limitați sau chiar deconectați. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, susține însă că suntem în această situație în care marii consumatori au fost notificați de către distribuitori de faptul că vor fi deconectați de la sistemul energetic național. La scurt timp însă, Ministerul Energiei a ieșit public printr-un comunicat de presă și a informat faptul că este vorba despre o dezinformare și că în realitate marii consumatori au fost notificați despre această procedură adoptată de către guvern.
8: Cel mai negru scenariu pe care puteau să-l aibă companiile românești e oficial. De ieri au început să primească marile companii din țara noastră notificări din partea distribuitorilor de energie electrică că urmează să fie deconectați de la sistemul energetic național în contextul crizei energetice pe care o tranzităm. Domnule premier de mii și ministrul energiei, vă rog, pentru Dumnezeu, în ceasul a 13-lea faceți ceva. Activați mecanismul european de solidaritate. Nu este o favoare pentru România, ci este un drept pe care îl avem ca stat membru al Uniunii Europene. Toate companiile din România vor suferi pierderi uriașe din cauza acestor reconectări făcute la secret de dumneavoastră.
6: Ilie Bolojan a reacționat pe acest subiect într-un interviu la B1 TV. Mesajul lui pentru Bogdan Ivan este cât se poate de direct. Este o atitudine irresponsabilă, creezi frică. Premierul se declară convins că nu va fi nevoie de deconectări.
9: Aș da un exemplu de comportament care este irresponsabil. Și știți, dacă pe un site sau pe altul, la o postare pe TikTok, nu te superi când cineva derează, gândiți-vă că astăzi a apărut o postare a fostului ministru al energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenții economici au primit notificări că vor fi decuplați, deci uitați-vă, nu mai avem energie, deci suntem, intrăm în blackout și așa mai departe. Vă puteți da seama că asta este o atitudine irresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoașterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconștiente în care creezi o frică, creezi, cum să vă spun, niște știri care n-au nicio legătură cu realitatea. De ce? Există proceduri care se adoptă atunci când poți ajunge într-o situație dificilă. Și guvernul Grindeanu le-a adoptat atunci când a fost, dar nu le-a aplicat. Și acest guvern le-a adoptat și eu sunt convins că nu o să le aplicăm.
6: Sunt ore cruciale pentru legea salarizării, jalon din PNRR. Președintele Nicușor Dan încearcă în al 12-lea ceas să-i convingă pe liderii partidelor din fosta coaliție că nu ne permitem să pierdem cei aproape 800 de milioane de euro bani europeni alocați pentru acest proiect. Vor fi negocieri intense mâine la Cotroceni, iar tensiunile sunt cu atât mai mari cu cât, potrivit surselor Digi24, Comisia Europeană nu ar fi de acord cu forma actuală a legii. Rebecca Manea ne aduce mai multe detalii.
10: Bun găsit! Se face o ultimă strigare pentru legea salarizării. Mâine, aici, la Palatul Cotroceni, vor reveni pentru a discuta liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR și UDMR, în speranța că vor găsi și vor cădea asupra unui acord privind legea salarizării, astfel încât să fie asumată și votată în Parlament săptămâna viitoare. Între timp, însă, au existat mai multe discuții, un grup de lucru tehnic care a lucrat în tot acest timp. Din informațiile noastre, inclusiv astăzi au fost discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, așadar ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, dar și ministrul finanțelor Alexandru Nazare au stat față în față la discuții cu reprezentanții de la Bruxelles pentru a prezenta această lege. În acest moment știm că sunt mai multe lucruri de rezolvat. Vorbim în primul rând despre bugetul total pentru legea salarizării. Inițial a creat 8 miliarde la Palatul Cotroceni, acum vedem varianta de lucru este de 12 miliarde și vom vedea de unde va fi suplinită această diferență. Surse politice însă spun că s-ar putea discuta chiar despre un impact mai mare de 18 miliarde de lei, însă vom vedea aceste discuții mâine. A foarte important, am văzut și nemulțumirile acelea din educație și din sănătate și rămâne de văzut sub ce formă, care va fi până la urmă varianta câștigătoare pentru aceste categorii. Aceste lucruri însă vor fi tranșate mâine la Palatul Cotroceni, când vor reveni aici liderii politici.
6: Ilie Bolojan susține că proiectul nu a fost respins de comisie. Oficiali europeni au făcut doar câteva observații pe varianta primită.
9: Suma totală, discutând cu fiecare categorie socială de bugetari, a fost majorată treptat și a ajuns la o anumită valoare. Să spunem peste 12 miliarde ca învelopă. Deși inițial se pornise de la 8 miliarde. În această situație, pentru a verifica dacă într-adevăr această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft. A venit un punct de vedere astăzi de la Comisie legat de aceste observații și în baza acestui punct de vedere, Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii au lucrat prin experții lor în așa fel încât să reașeze propunerea.
11: Deci au respins, cumva puteți spune?
9: Nu au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț. E o problemă legată de faptul că în condițiile în care crești anvelopa peste un anumit nivel, trebuie să găsești diferența de bani pe care trebuie să o reduci din altă parte. Deci, problema este ca la final, plus cu minus, să te încadrezi în ceea ce poate economia românească.
6: Magistrații se revoltă din cauza legii salarizării. CSM transmite că judecătorii ar putea fi plătiți mai prost ca primarii, iar șefa Curții Supreme mai slab decât un consilier prezidențial. Ioana Ciurlea are detalii.
12: Judecătorii și procurorii fac front comun împotriva legii salarizării și spun că proiectul plasează puterea judecătorească pe o poziție inferioară în arhitectura statului. Magistrații susțin că ar urma să fie plătiți mai prost decât primari, consilieri prezidențiali sau parlamentari. În susținerea acestei revolte dau și câteva exemple. Spun că salariul unui judecător de la Curtea Supremă cu vechime maximă va avea un coeficient mai mic decât cel al unui primar de sector sau că președinta Curții Supreme, care se află în vârful ierarhiei instanțelor judecătorești, are un coeficient de salarizare mai mic decât un consilier prezidențial, un ministru sau secretarul general al guvernului. În același timp, potrivit CSM, un judecător cu o vechime de 15-20 de ani ar urma să aibă un coeficient mai mic decât primarul unei comune cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Magistrații mai spun că salariile lor nu sunt completate de sporuri, sume forfetare sau alte facilități, cum se întâmplă în alte sectoare bugetare.
6: Cel mai mare premiu din istoria jocului 6 din 49 a ajuns la câștigătoare. Cine este femeia care a plecat acasă cu 10 milioane de euro, vă spun în scurt timp. România are cele mai mari prețuri la pompă din regiune. Este rezultatul experimentului Digi24 realizat în 3 țări. Comparativ cu Ungaria sau Bulgaria, șoferii români plătesc mai mult cu 50 de lei pentru un plin de benzină.
13: Prețurile de la pompă sunt ghidate de cotațiile de pe bursa internațională. Separat, fiecare stat are și propria politică de taxare, însă apar diferențe și din cauza surselor de aprovizionare.
7: În România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent 510 lei. Un litru de benzină costă aproape 9 lei și 60 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că pentru același plin de 50 de litri, dar de benzină, șoferii plătesc aproape 480 de lei.
13: Depășim alte țări, chiar dacă statul a limitat adaosul comercial la pompă și a redus acciza la motorină cu 20%.
14: Nu se simte absolut nimic, cel puțin, doar se duce în sus, atâta tot.
15: La noi s-a făcut reducerea aceea care e insesizabilă. Au făcut-o și a doua zi iar au scumpit.
13: Vecinii de la vest au renunțat la măsuri care ar reduce prețul de la pompă. Chiar și așa, atât motorina cât și benzina sunt mai ieftine.
16: Un plin de 50 de litri de motorină făcut în Ungaria va aduce o economie de până la 10 lei. În schimb, la benzină situația se schimbă radical. Aici diferența de preț față de România este de aproape un leu pentru un litru. Așadar, economia pe care o faceți la un rezervor de 50 de litri este de aproximativ 50 de lei.
17: Hát az üzemanyag árak nálunk most emelkedőben vannak, Igaz, az új kormány ígérte, hogy befogyasztja az árakat, meg 480 forint, nem lesz ebből semmi. Utolérjük a világpiacot, ami egyrészt természetes, másrészt azonban az állambevétele nálunk ebből jelentős. Úgyhogy mit fognak csinálni, nem tudom, de minden világpolitikai esemény azt mutatja, hogy ezek az árak csak fölfele fognak menni.
13: Iar la nici 2 km de frontiera Vama Veche, în Bulgaria, benzineria este plină de mașini cu numere de România.
10: În Bulgaria, un litru de benzină costă 1 euro și 57 de cenți, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri, șoferii români care alimentează aici plătesc mai puțin cu 65 de lei.
18: Un leu și ceva pe litru de motorină este convenabil. Atâta timp cât locuiesc în Bulgaria, n-am de ce să nu vin să alimentez de aici.
10: De când faceți acest lucru?
18: De vreo 2 luni. De când a urcat prețul în România.
19: E mai ieftin, normal, se vede. La noi e peste 2 euro și aici e sub 2 euro.
13: România ajunge astfel să fie campioana a regiunii cu cele mai mari prețuri la pompă. Experții dau aici vina inclusiv pe benzinari.
20: Statul măcar a făcut un gest cât de cât, adică a scăzut cu cei 68 de bani. Dar companiile, să spun, și companiile trebuie să înțeleagă că nu, dacă își doresc prezervarea relației cu șoferii din România, pentru că vine o altă generație de șoferi, cei tineri, care vor îmbrățișa electricul și s-ar putea ușor, ușor businessul ăsta, să spun, cu benzinăriile și cu vânzarea de carburant să dispară, nu? Pe termen mediu și lung.
13: Diferențele de preț între România și țările vecine arată că taxele nu sunt singurul factor care contează la pompă. Iar în timp ce șoferii caută variante mai ieftine peste graniță, companiile petroliere riscă să piardă nu doar clienți, ci și încrederea acestora. Consiliul Concurenței anunța că monitorizează situația, însă rezultatul anchetei va avea de așteptat.
6: Ilie Bolojan spune că nu actualul guvern este responsabil de ceea ce se întâmplă zilele acestea. Dă vina pe PSD pentru că nu a respectat programul de guvernare. Totodată, premierul este de părere că un guvern tehnocrat ar putea fi o variantă bună pentru viitor.
9: Acest guvern a fost demis. Nu este responsabilitatea lui pentru ceea ce s-a întâmplat, nu mă agăț de această funcție. Dacă ai o responsabilitate pentru țara asta, trebuie să exerciți această funcție până se creează condiții să avem un nou guvern. În această perioadă, cei care nu și-au respectat înțelegerile, cei care nu au respectat programul de guvernare, au fost cei de la PSD. Ori, în condițiile în care ai avut un partener care n-a făcut ce trebuie pentru România, care a tras frâna de mână în guvernare, gândiți-vă că a vota un guvern în care este acest partid, ar însemna să anulăm toate constatările pe care le-am făcut în această perioadă, pentru că nu mai poți să speri că se va întâmpla ceva cu totul deosebit. Soluțiile care au fost propuse au fost cele două sau o formulă de guverne succesive, în care să avem centru-dreapta sau centru-stânga, lucru care nu s-a definitivat, și președintele României nu a făcut o nominalizare, sau doi, un guvern de tranziție, un guvern tehnocrat, care să asigure măsurile pe care România trebuie să le pună în practică în perioada următoare.
6: Indivizii care au atacat cu pietre și topoare o ambulanță după un zvon apărut pe rețeaua TikTok vor să scape de arestul preventiv. În fața judecătorilor ar fi recunoscut că s-au lăsat influențați de acel fake news despre ambulanța neagră care fură copii.
21: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților.
22: Ia, ce-i secure, ce-i secure.
23: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
21: Într-o prostie.
23: Tu ai dat cu piatră, oare, în ambulanță?
22: Nu, dar ce?
6: În fața magistraților, cei 7 inculpați ar fi susținut că au atacat echipajul de ambulanță din cauza faptului că nu știau cum arată noile ambulanțe. În plus, aceștia ar fi crezut că autosanitara fură copii.
24: Au motivat că au fost influențați de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat, și de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
13: Avocatul a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arestul la domiciliu. Între timp, șoferul ambulanței care a fost rănit în urma incidentului a fost externat.
10: În urma loviturilor, șoferul ambulanței a avut nevoie de două intervenții chirurgicale.
1: Pacientul a fost externat cu o evoluție favorabilă după o săptămână de spitalizare, perioadă care a inclus două intervenții chirurgicale. Pacientul este în recuperare și urmează să fie supus unei noi intervenții pentru scoaterea firelor de sutură.
2: Inițial avea un câmp vizual undeva la 5%. Vestea îmbucurătoare este că merge spre bine, suntem încrezători și noi și dânsul.
13: După incident, CNA a anunțat că a eliminat toate mesajele marcate cu tema Ambulanța Neagră de pe TikTok.
6: Caz tulburător în județul Satu Mare. Un bărbat acuză medicii de la Spitalul Negrești Oaș că l-ar fi lăsat cu o bucată de lemn în obraz. Doctorul care l-a tratat nu ar fi văzut corpul străin și l-ar fi cusut, după care l-ar fi trimis acasă. Câteva săptămâni mai târziu, bărbatul a ajuns în stare gravă la un alt spital. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
3: Bărbatul a ajuns la spitalul din Negrești după ce s-a lovit în timp ce tăia lemne. Oașchia i-a rămas înfiptă în obraz, doar că în acel moment de gardă era doar un ginecolog. Medicul i-a cusut rana, dar omul spune că nu i-a scos și bucata de lemn.
4: L-am trimis acasă cu o simplă rețetă de antibiotic.
3: După o lună, bărbatul a ajuns din nou la spital în Baia Mare cu dureri și obrazul infectat.
4: Asta era sub ochi. Și ăsta la altă era în parte maxilară. Se vedea asta că era hemoragie foarte puternică, n-avea de unde să știe doctorul la Satu Mare că ce am eu acolo, că eram usut, aproape vindecat, deci cu lemn în față. Și apoi ușor-ușor a început să proieze și apoi și-a dat seama doctorul de la Baia Mare că ceva nu e în regulă.
3: A fost operat, iar acum vrea să dea în judecată spitalul din Satu Mare.
4: Așchile din față și ochii mi-a provocat probleme de vedere.
5: Este depus o plângere deja la parchet, o plângere pentru două infracțiuni, o infracțiune de vătămare corporală din culpă și încă o infracțiune pentru neglijență în serviciu.
3: În paralelă și la spitalul din Negrești a fost începută o anchetă internă.
25: Am solicitat un punct de vedere a medicului care a consultat pacientul și am trimis speța pentru analiză la Consiliul Etic al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș.
6: Este alertă după ce un deținut a evadat în Baia Mare, din locul unde muncea. Bărbatul de 28 de ani, care îi spășea o pedeapsă pentru fur calificat, a profitat de o clipă de neatenție a supraveghetorilor și s-a făcut nevăzut. O cameră de supraveghere l-a surprins în timp ce fugea pe o stradă, iar polițiștii încearcă acum să-i refacă traseul. Înainte să evadeze, bărbatul s-ar fi certat cu soția la telefon. Au fost organizate filtre în tot județul, ba chiar s-a emis și un mesaj ro-alert prin care autoritățile le recomandă celor care îl văd pe suspect să nu îl abordeze și să sune la 112. O femeie din Oradea este câștigătoarea celui mai mare premiu Loto 6 din 49 din istorie, de 10 milioane de euro. În vârstă de 59 de ani și pensionată medical, câștigătoarea spune că a intrat într-o agenție și a completat câteva numere la întâmplare pe o variantă simplă de 8 lei și 50 de bani. S-au dovedit cele 6 norocoase care îi vor da ocazia să își ia viața de la capăt, așa cum a declarat la ridicarea premiului. Acesta este al doilea câștig de categoria 1 obținut în acest an la Loto 6 din 49. Ultima dată, Marele Pot a fost câștigat pe 12 februarie anul acesta. A costat 7 milioane de euro, dar zace în ruină. Cine locuiește acum în campusul școlar, care trebuia să fie cel mai mare din vest, și cum s-a ajuns aici, vă explic imediat. Rămâneți pe Digi24.
0: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
26: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
27: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la un la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că cel puțin 200-300 de ani, 150 știm. Știm.
26: Bun. Povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
27: Fănică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte robii, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Un campus școlar care trebuia să fie cel mai mare din vestul țării zace acum în ruină. Început în 2008, odată cu alte 10 de complexe școlare din întreaga țară, proiectul s-a blocat rapid. Lucrările n-au fost gata la timp, banii europeni au trebuit returnați, iar autoritățile locale au rămas fără finanțare.

0: Campusul școlar de la Nădlac se întinde pe 4 hectare. Urma să includă 48 de săli de clasă, laboratoare, internat, garsoniere pentru profesori, cantină și terenuri de sport. O povară prea mare pentru o localitate atât de mică, susține actualul primar.
1: Părerea mea este că da, că a fost supradimensionată. Un campus de aceste mărimi s-a deschis în 2024 la Oradea și nu cred că Nădlacul poate să fie pe același, să spună pe același palier ca și Oradea.
0: E nevoie de investiții pe măsura proiectului pentru finalizarea construcției.
2: Prima variantă, bineînțeles, rămâne găsirea unei finanțări pentru terminarea construcției. Am solicitat 106 milioane, mi s-a spus că deocamdată, în condițiile actuale, șansele sunt foarte mici. Am depus o prezentare a acestei clădiri pentru includerea lui în programul SAFE.
0: Oamenii din zonă își doresc finalizarea proiectului.
3: Ne-ar fi fost de folos clădirea care se află în spatele dumneavoastră, unde aproape era finalizată și am fi putut să facem acele ateliere. Când am și cerut autorizarea, avizul ARACI pentru el, aici i-am adus să vadă că aici va fi atelierul.
4: E păcat să o abandoneze, bani băgați acolo de numai și nu știu cum se rezolvă.
5: Ce ori propus să facă un campus pentru elevi, că sunt mulți, destui elevi, și în Nădlac, și în împrejurimi.
6: Aici era tot, școala tot era aici. Când s-o construi ce ăsta, când ne-am bucurat că era ceva, o fi ceva bine.
7: S-au făcut atâtea investiții aici și acum a rămas așa. Ar trebui dat cuiva, cumva să-l facă.
0: Autoritățile locale susțin că au trimis nenumărate propuneri de finanțare la instituțiile statului, toate fără răspuns. Deocamdată, nimeni nu se consideră responsabil pentru eșecul proiectului.
8: Câte zile de vacanță sunt suficiente ca să ne reluăm activitatea cu bateriile complet încărcate? Potrivit unui studiu recent, este nevoie de cel puțin 10 zile, dacă nu mai mult. În realitate, aproape un sfert dintre angajații români se mulțumesc cu mai puțin de o săptămână de relaxare pentru că nu își permit vacanțe mai lungi.
9: Familia Bartoș este din București, iar vara aceasta au decis să-și ia un concediu prelungit în care să descopere România.
10: Ne-am luat 3 săptămâni de concediu să simțim, să ne și odihnim, să ne și plimbăm. Călătorim prin țară, chiar acum venim din Delta Dunării, stăm câteva zile aici în Iași, mergem mai departe către Piatra Neamț, Maramureș.
11: Guști un pic de natură, un pic de soare, așa, mai ieși din urban, să zic, și vizitezi niște locuri, după aia parcă da, poți să o iei din nou din loc.
9: Pentru mulți dintre angajații români, concediul prelungit este doar un vis. Mulți reușesc să plece în vacanța de vară doar o săptămână, spre deosebire de cei care muncesc în Spania sau Italia, unde luna august este dedicată, prin tradiție, concediilor și relaxării.
12: În general luăm 3 săptămâni pe an, acum și încă o săptămână de sărbători.
13: Unde suntem noi, marea majoritate și-au concediu cam toată luna august.
9: Un studiu recent arată că doar 15% dintre angajații români consideră că vacanța ar trebui să dureze mai mult de 2 săptămâni. Un sfert s-ar mulțumi cu mai puțin de o săptămână de concediu, iar cei mai mulți spun că 10 zile ar fi de ajuns.
14: O săptămână e mult prea puțin, din proprie experiență.
15: Ați încercat și așa?
14: Am încercat și așa.
15: Cât ține bugetul pe fiecare? Dacă este financiar bine, eu zic că 10 zile este suficient.
9: Specialiștii spun că doar un concediu mai lung de o săptămână pe an poate asigura echilibrul între viața profesională și cea personală.
16: Sunt studii care arată că avem nevoie de 2-3 zile până să reușim să ne deconectăm mental, emoțional de locul de muncă, iar beneficiile maxime le culegem în a 8-a zi de concediu.
9: Același studiu arată că doar 6 din 10 angajați și-au luat toate zilele de concediu în ultimul an.
8: Apropierea dintre Donald Trump și una dintre asistentele sale strânește noi controverse în Statele Unite. Cine este cea supranumită imprimanta umană de la Casa Albă? Vă spun în scurt timp. O anchetă masivă anticorupție a ajuns până la biroul lui Volodymyr Zelensky. Procurorii vorbesc despre o rețea formată din oficiali de rang înalt care spălau milioane de euro. Și dacă dosarul nu punea suficientă presiune pe liderul ucrainean, sunt proteste masive la Kiev după ce fostul ministru al apărării cere alegeri chiar în timpul războiului.
17: Недоумок может записать на своих детей
9: Este o mică parte din zecile de minute de interceptări ale procurorilor ucraineni din dosarul Forrest Gump. Planul grupării infracționale de la vârful țării era să introducă o sumă mare de bani, obținută din infracțiuni, în circuitul legal. Banii erau trimiși în sume mici să nu bată la ochi către biroul unui fost deputat și om de afaceri, spre firme și în conturile unei bănci din Kiev. Mai departe, sumele ieșeau aparent curate. Echivalentul la 2,9 milioane de euro au fost folosiți pentru cauțiunea unei persoane închetate într-un alt dosar de procurorii anticorupție.
17: La realizarea schemei, grupa osip використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств.
9: Printre cei vizați este și adjuncta șefului biroului președintelui Ucrainei, care a fost demisă la scurt timp de la descinderile din locuința ei. Din 2024 se ocupa în special de probleme juridice și relații internaționale. Dosarul de corupție a apărut într-un moment tensionat pentru președintele Volodymyr Zelensky. Fostul ministru al apărării, pe care liderul ucrainean l-a demis recent, cere organizarea de alegeri în timpul războiului.
18: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу. Українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля. Демократія не може бути заручницею Росії.
9: La câteva ore de la această declarație, ucrainenii au ieșit în stradă.
19: З однієї сторони, зараз не найкраща ідея лізти туди, а з іншої, і це як серйозний ультиматум в сторону президента.

0: Că statul ar putea ajunge să limiteze accesul la depozite sau chiar să le confiște economiile pentru finanțarea războiului din Ucraina. Ana Constantin ne dă mai multe detalii.
1: Bine v-am găsit. Numai în primele două săptămâni ale acestei luni, ale lunii august, au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari din băncile rusești, o sumă care vine după ce alte 7,3 miliarde de dolari au fost retrase în iulie și peste 4,5 miliarde de dolari au fost retrase în luna iunie. Potrivit The Washington Post, 9,4 miliarde de dolari au fost transferați în afara Rusiei doar în trimestrul al doilea din 2026, așadar în perioada martie-iunie al acestui an. În 7 luni cât au trecut din anul acesta, așadar, retragerile au depășit deja nivelul înregistrat în tot anul 2022, adică anul invaziei în Ucraina. Practic, asta arată că strategia Ucrainei dă roade, iar războiul începe să producă efecte tot mai vizibile în rândul populației în Rusia. Neîncrederea oamenilor a crescut atât de mult că încearcă să-și protejeze economiile. Este clar că statul are nevoie de tot mai mulți bani pentru cheltuielile militare. Specialiști citați de presa americană avertizează așadar că dacă retragerile continuă, Kremlinul riscă să aibă simultan probleme cu lichiditatea băncilor, dar și cu finanțarea deficitului și a războiului.
0: NATO își arată forța la ușile Rusiei. Un număr neobișnuit de mare de aeronave militare au zburat în apropiere de Kaliningrad și în nordul Norvegiei, într-o operațiune care nu fusese anunțată de alianță. Pe o aplicație de monitorizare a traficului aerian au putut fi urmărite avioane de supraveghere și de luptă. De altfel, Kaliningrad apare și într-un plan NATO dezvăluit de Bild ca punct cheie în cazul unui conflict cu Rusia. Zona adăpostește sisteme de rachete care pot amenința teritoriul alianței. Demonstrația în aer vine la o zi după ce au apărut informații despre noi baze rusești în apropiere de granița NATO. Un nou vaccin experimental ar putea fi salvarea pentru milioane de bolnavi care suferă de cancer de piele. Serul, produs de laboratoarele Merck și Moderna, a dat rezultate promițătoare în ultima fază a studiilor clinice. Acestea au fost realizate pe mai mult de 1000 de persoane care se aflau în stadiu avansat al bolii. Vaccinul este pe bază de ARN mesager, conceput special pentru fiecare tumor în parte. Ce face mai exact? Antrenează și activează sistemul imunitar să recunoască și să atace apoi celulele canceroase. Combinat cu un tip specific de imunoterapie, vaccinul ar putea elimina complet riscul de recidivă. Una dintre cele mai loiale asistente ale lui Donald Trump este în centrul atenției în Statele Unite, după ce un senator democrat a menționat-o în discursul său la un miting electoral. În vârstă de 35 de ani, Natalie Harp este cunoscută pentru relația sa extrem de apropiată cu Trump. Ea este poreclită imprimanta umană pentru scrisorile și mesajele pe care le printează și le duce președintelui american.
2: Because without you, we'd all be living in Pottersville. Sold out to a crooked Mr., or I should say, a crooked Mrs. Potter, with no hope of escape except death itself. I should know, because I wouldn't be alive today if it wasn't for you.
3: Ea este Natalie Harp, oficial asistentul executiv al lui Donald Trump. Neoficial, ceva mai mult. S-a alăturat echipei lui Trump în 2022 și de atunci a fost în centrul controverselor. Cea mai recentă, Harp ar fi fost printre puținele persoane care au mers cu Trump atunci când a schimbat avionul, în secret, la summitul din Turcia.
4: He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
3: Un alt episod a avut loc în 2023. Trump trebuia să se prezinte la un tribunal din New York la un proces. În timp ce coloana oficială aștepta în fața reședinței din Trump Tower, angajații au constatat că nu era loc în mașini și pentru Harp. A urmat o ceartă în holul clădirii în care Harp insista că Trump o rugase personal să meargă cu el. I s-a refuzat un loc, dar asta nu a oprit-o. Femeia s-a urcat într-un portbagaj pentru a-l însoți pe președinte.
5: She left him these adoring letters in his personal spaces, in his private quarters, one of which said, "You are all that matters to me." She prints out pieces of good news for him and searches on the internet for information he wants to see.
3: Pentru acest comportament, Harp este poreclită drept imprimanta umană.
5: Natalie Harp is essentially a body person, for lack of a better way of putting it, but she is, I just

0: described her as something like a human binky. He describes her, as we report in the book, to staff as, you know, somebody who loves him as much as his wife and children. And he would say to aides, you'll all go off and make money. You know, she's never going to leave me.
1: Aparițiile negociate și coregrafiate ale Melaniei alături de soțul ei par avea loc doar dacă însoțitoarea blondă a lui Trump nu ar fi prin preajmă, susține biograful președintelui american.
2: Arșița pune stăpânire pe toată țara. Temperaturile se vor apropia de pragul critic de 40 de grade Celsius, unde va fi cel mai cald. Și cât durează acest episod de caniculă, ne spune Greta Gavrila.
3: Bun găsit, un val de aer fierbinte va cuprinde aproape toată țara. Excepție va face doar Dobrogea. Restul regiunilor vor intra sub avertizări de caniculă. Cel mai cald va fi în sud-vest, unde 8 județe sunt vizate de un cod portocaliu. Căldura va deveni sufocantă, se vor înregistra până la 39 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. În zonele marcate cu galben, maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius. Foarte cald va fi și după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale cu minime între 20 și 26 de grade Celsius. Apoi se face chiar și mai cald. România va rămâne sub informare de caniculă până luni dimineață. Termometrele vor indica 40 de grade Celsius la umbră în sud-vestul teritoriului, unde și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Precipitațiile vor reveni la final de săptămână. În weekend va ploua la munte, în nord, centru și prin sudul țării. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
2: Care este echipa de fotbal care poate ajunge pe tabloul principal din Europa League, dar și cine e jucătorul care a fost la un pas să semneze cu Real Madrid, vedeți imediat la sport. Știrile serii au ajuns la final, eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi, să aveți o noapte liniștită, pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politică?
7: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult, și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun, partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că de fapt se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
6: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
7: Da.
6: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
7: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi Ce au aflat, dacă au identificat lucruri care, pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze, nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Universitatea Craiova nu are cel mai bun parcurs în Superligă, dar are șansa să se revanșeze în Europa League. Obiectivul oltenilor e clar. Calificarea în faza principală după dubla cu Ararat Armenia, echipă care anul trecut a eliminat-o pe Ucluj din preliminariile Conference League. Presiunea calificării în Europa League și criticile de care a avut parte în ultimul timp nu l-au demoralizat pe Filipe Coelho.
1: Afraid is a word that I usually don't feel. I never feel afraid, to be honest. In football, I never feel afraid. I trust on my players. I trust in my job. We are the only ones that are giving and can give more points for the football Romanian.
0: Jucătorii campioanei sunt și mai optimiști decât antrenorul lor înaintea manșei tur de la Craiova.
2: Before that, last 30 years, this club was not in the European competitions. We have to be, and all of the fans and all the city, I know they are happy, but they have to be humble also, because it's the process that everybody has to believe.
0: Sub privirile lui Rod Stewart, Celtic e cu un pas în grupa de UEFA Champions League după victoria la scor în fața austriecilor de la LASK Linz. Oaspeții au avut nevoie de doar 26 de secunde pentru un super gol. Reușita lui Moses Usor a fost însă anulată pentru offside. La poarta cealaltă, Nygren a prins un șut fantastic. Campioana Austriei a avut și al doilea gol anulat, iar scoțienii au profitat repede. Camilo Duran a copiat execuția lui Nygren. Columbianul de 24 de ani a mai ieșit odată la rampă în repriza secundă cu un șut în vinclu și returul din Austria de săptămâna viitoare în direct la Digi Sport pornește de la 3-0 pentru Celtic.
3: Universitatea Craiova se află în fața unei premiere. După ce a evoluat în sezonul trecut în grupa Conference, acum poate ajunge pe tabloul principal din Europa League. Ararat Armenia e echipa care stă în calea oltenilor în play-off.
4: Craiova va bate. Am încredere, un 2-0 scurt și 2-0, suficient. Mă bazez pe, în primul rând, pe echipă, pe valoarea echipei, valoarea lotului și, în al doilea rând, pe faptul că va fi mult mai bine Craiova fără cu mult mai bun moral.
3: Cu doar două victorii în ultimele 8 meciuri oficiale, echipa lui Coelho este pe 9 în Superliga. Gică Craioveanu știe care sunt jucătorii care pot face diferența în dubla contra armenilor.
4: Puțin câte puțin, Mora am văzut că și-a revenit, Bancu e la un nivel foarte bun și îmi place că au început să-și revină ultimele două meciuri, au jucat destul de bine cei doi care pentru mine sunt fundamentali, Cicăldău și Anzor.

0: Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după eliminarea din derbiul cu Dinamo. Antrenorul Rapidului nu va sta pe bancă la următoarele două partide, cu Petrolul la Ploiești și la duelul de acasă cu Universitatea Craiova.
1: Aș putea să iau pastile sau ceva de genul ăsta și să mai ia somnul pe bancă, nu cred că este indicat, n-am luat niciodată și nici nu voi lua.
0: Albvișinii vin după primul eșec al sezonului. Până la meciul cu Dinamo Rapid adunase 8 puncte în 4 etape.
2: Crezi că vă va afecta?
3: Da, este normal, mai ales că nu lipsește, normal, dar sper să reușim cumva să trecem peste lucrul acesta, să câștigăm, asta e cea mai important. Chiar dacă lipsa în mister este foarte importantă.
4: FC Bihor a reușit marea surpriză în play-off-ul Cupei României. Oradenii au învins Farul lui Sabău și s-au calificat în grupele competiției. Modana a avut nevoie de doar 13 minute pentru a deveni eroul echipei lui Eric Lincar.
5: Un balon pierdut foarte ușor și de o minge pentru Nicu Moda. Gol! FC Bihor!
4: Primul care a avut replică după golul Bihorului a fost Tănasă. Atacantul marinarilor a fost pedepsit imediat de jucătorii de rezervă ai gazdelor. Farul a căutat degeaba egalarea. Jucătorilor lui Ioan Ovidiu Sabău le-a lipsit precizia. Eliminată din Cupa României, Farul se concentrează pe următorul duel din Superliga în deplasare cu Șepșii. Meciul e în direct pe Digisport 1, duminică de la ora 16.
6: Cristi Stăpânaru a fost aproape să revină în fotbal. Fostul rapidist acceptase să meargă la CFR Cluj cu Adrian Mutu, dar tratativele cu Neluțu Varga au picat.
7: Mergeam și pe bani acolo, mergeam. Știam la ce ne... La ce aruncăm la sos.
6: După retragere, Stăpânaru a decis să rămână în Giulești ca director sportiv. Acum ar prefera o carieră în antrenorat.
7: La început vreau să... Să învăț mai bine niște lucruri.
8: Sigur.
7: Da, vreau să învăț niște lucruri care sunt destul de ciudate în fotbal.
0: Înainte de a semna cu Barcelona, Rodri a fost aproape de a îmbrăca tricoul rivalei Real Madrid. Mourinho a explicat de ce nu regretă că nu a obținut semnătura balonului de aur.
9: Nu, de un par de veze. Real Madrid îi iasă una oferta muy buena. Rodri ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado y te hablo de mí es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Jugador extraordinario y muy correcto con nosotros, nada de negativo a decir, pero yo pienso que Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta ¿cuándo tengo que ir?
0: Mourinho le-a aruncat mănușa rivalilor catalani înainte de primul meci oficial din noul sezon. Real joacă în deplasare cu Espanyol sâmbătă seara de la 22:30.
9: Las victorias son en campo. Las victorias son los puntos, son los títulos, ahí están las victorias.
10: Einen großen Applaus. A great round of applause for Harry Kane, the winner of the 2026 Golden Shoe Award. Harry Kane.
11: 61 de goluri. Aceasta este performanța reușită de Harry Kane sezonul trecut pentru Bayern München în toate competițiile. Englezul a bătut astfel recordul de 55 de reușite deținut de Robert Lewandowski la gruparea bavareză. În total, Harry Kane are 146 de goluri în 147 de meciuri pentru Bayern. Luca Toni i-a înmânat trofeul Gheata de Aur, al doilea din palmaresul atacantului de 33 de ani.
12: Last season was my best season in my career for sure, so you could say that I'm at the peak. I feel extremely good physically, mentally. I feel very comfortable here at FC Bayern and with the team. You know, we're knocking on the door, we're doing a lot of good things and I know we're all looking forward to a, you know, another big year this year.
11: Harry Kane are ocazia să deschidă contul pentru noul sezon în Supercupa Germaniei cu Borussia Dortmund. Partida este în direct la Digisport 2 sâmbătă de la 21:30.
0: Favorit 4 în turneul ATP de la Cincinnati, acolo unde a fost campion în 2019. Daniel Medvedev a început rău duelul din turul 3 cu Brandon Nakashima. Americanul a condus cu 5-2, apoi a irosit 4 mingi de set. Medvedev a revenit senzațional și a dus lupta în tie-break, unde s-a impus la 3. Actul secund a curs invers. Medvedev a controlat duelul și a condus cu 5-4 și 40-0 pe serviciul lui Nakashima. A ratat însă toate cele 3 mingi de meci. Cu moralul ridicat, outsiderul a reintrat în joc. S-a ajuns într-un nou tie-break adjudecat cu 7-4 de Nakashima. În decisiv, jucătorul american a fost de neoprit 6-1 și calificare în optimie după un meci care a durat aproape 3 ore. Mai puțin de o oră a stat pe teren Arina Sabalenka în meciul cu Xin Yuang din turul 3 de la Cincinnati. A fost 6-1, 6-3 pentru liderul mondial, care a ajuns la 23 de succese în turneul din Ohio. Deși s-a calificat fără emoții, Sabalenka a avut cuvinte de laudă la adresa jucătoarei din China, aflate pe locul 36 WTA.
8: Well, yeah, cannot complain. She's a tough opponent and to get this win in straight sets and under like what an hour, it's insane result. I'm super happy to be through.
0: Cu 45 de victorii consecutive, Sabalenka e liderul jucătoarelor active în topul succeselor obținute la turneele WTA 1000. Sara Bejlek îi va fi adversară în optimi. Jucătoarea din Cehia a eliminat-o în 3 seturi pe Ekaterina Alexandrova.
13: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, începe un nou episod pe Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron.digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
4: Un artist,
3: cum arată?
4: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
3: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
4: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
3: Experiența e cea.
4: Experiență, da. Cred că experiența contează.
3: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
4: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi. Știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume. Și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA. Și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe. Și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: panică între companii. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan anunță într-un videoclip pe rețele că cel mai negru scenariu se întâmplă deja. El spune că fabricile au fost anunțate că vor fi scoase din priză. Deja? Să se întâmple oare? Se întreabă neliniștită toată lumea. Informația este falsă. Dezinformare, acuză Ministerul Energiei. Companiile au fost anunțate doar că sunt pe o listă și că dacă se va ajunge la o situație limită, vor fi deconectate în 24 de ore de la primirea ordinului de deconectare. Digi24 are documentul pe care l-au primit companiile. Pare o furtună într-un pahar cu apă, pentru că documentul spune limpede că este doar o informare și nu o dispoziție de aplicare a normativului. Și atunci ce anunță ministrul Bogdan Ivan? De ce e nevoie de panică? Oare atât de departe să fie ajuns irresponsabilitatea politică în scandalul etern al României? Ne lămurim cu invitații noștri imediat. Mâine la ora 14, Nicușor Dan îi cheamă pe liderii fostei coaliții la Cotroceni. Ce se va alege din legea salarizării? Sunt negocieri intense, atât la București, între partide și sindicate, dar și la Bruxelles. În al 12-lea ceas, Bucureștiul cere din nou clemență Comisiei Europene. Oare chiar va veni, a nu știu câta oară? Imediat veți vedea, Comisia Europeană nu este de acord cu ce propune Bucureștiul. Alina Gorghiu, deputată PNL, lasă să se înțeleagă într-o postare că dacă Nicușor Dan nu promulgă legea ANI, ar putea fi suspendat. Pe bună dreptate, spune ea, pentru că ar încălca grav Constituția. Și USR face zid în jurul lui Dominic Fritz, care ar urma să-și piardă mandatul în momentul în care președintele vrea promulga legea ANI. USR acuză o manevră de rupere a partidului, similară cu cea care a fost încercată de PSD la PNL. Intrăm în detalii, începem jurnalul. Vă spuneam, un fost ministru al energiei susține că România a ajuns în cel mai negru scenariu și că marii consumatori ar fi fost deja notificați că vor fi deconectați de la rețea. Ministerul Energiei a reacționat imediat, cataloghează afirmațiile lui Bogdan Ivan drept dezinformare, informații false și susține că România nu se află în colaps energetic. De fapt, consumatorii din industrie ar fi fost doar anunțați că se află pe o listă și ar trebui să limiteze consumul numai în cazul în care sunt anunțați și asta cu 24 de ore înainte. Sebastian Boldea explică.
1: Bun găsit! Odată închise cele două reactoare de la Cernavodă, România a ajuns dependentă de importuri energetice, mai ales la orele serii, motiv pentru care guvernul a adoptat o hotărâre de guvern prin care a împuternicit Transelectrica să poată deconecta sau limita marii consumatori. Țara noastră are o capacitate de import maximă de 4.000 de megawați, iar dacă ne uităm pe datele din ultimele seri, România a importat cel mult 2.000 de megawați, adică jumătate din capacitatea maximă totală. Dacă prognozele indică totuși că necesarul României ar fi mai mare de 4.000 de megawați, în acel caz Transelectrica va notifica inițial distribuitorii, iar ulterior marii consumatori, de faptul că vor fi limitați sau chiar deconectați. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, susține însă că suntem în această situație în care marii consumatori au fost notificați de către distribuitori de faptul că vor fi deconectați de la sistemul energetic național. La scurt timp însă, Ministerul Energiei a ieșit public printr-un comunicat de presă și a informat faptul că este vorba despre o dezinformare și că în realitate marii consumatori au fost notificați despre această procedură adoptată de către guvern.
2: Pe care puteau să-l aibă companiile românești e oficial. De ieri au început să primească marile companii din țara noastră notificări din partea distribuitorilor de energie electrică că urmează să fie deconectați de la sistemul energetic național în contextul crizei energetice pe care o tranzităm. Domnule premier de mii și ministrul energiei, vă rog, pentru Dumnezeu, în ceasul a 13-lea, faceți ceva. Activați mecanismul european de solidaritate. Nu este o favoare pentru România, ci este un drept pe care îl avem ca stat membru al Uniunii Europene. Toate companiile din România vor suferi pierderi uriașe din cauza acestor reconectări făcute la secret de dumneavoastră.
0: Da, Ilie Bolojan nici măcar nu a așteptat să fie întrebat despre scenariul prezentat de Bogdan Ivan. A deschis singur subiectul într-un interviu la B1 TV. Mesajul lui pentru fostul ministru al energiei este cât se poate de direct. O atitudine irresponsabilă care creează frică.
3: Îți dau un exemplu de comportament care este irresponsabil. Și știți, dacă pe un site sau pe altul, la o postare pe TikTok, nu te superi când cineva derează, gândiți-vă că astăzi a apărut o postare a fostului ministru al energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenții economici au primit notificări că vor fi decuplați, deci uitați-vă, nu mai avem energie, deci suntem, intrăm în blackout și așa mai departe. Vă puteți da seama că asta este o atitudine irresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoașterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconștiente în care creezi o frică, creezi, cum să vă spun, niște știri care n-au nicio legătură cu realitatea. De ce? Există proceduri care se adoptă atunci când poți ajunge într-o situație dificilă. Și guvernul Grindeanu le-a adoptat atunci când a fost, dar nu le-a aplicat. Și acest guvern le-a adoptat și eu sunt convins că nu o să le aplicăm.
0: Informația momentului, potrivit surselor Digi24, Comisia Europeană nu este de acord cu legea salarizării. România ar putea pierde deci 770 de milioane de euro dacă nu schimbă proiectul legislativ. Ce informații avem, Rebecca Manea, în direct? Rebecca.
4: Păsită la adevăr, în acest moment, din informații acord cu forma actuală a legii salarizării, asta pentru că, spun surse apropiate de guvern, această lege în acest moment ar avea un impact bugetar mult prea mare. Vorbim în primul rând și despre acel buget de 12 miliarde despre care s-a tot vorbit în spațiul public, dar și despre posibilitatea ca acest buget să fie chiar mai mare, să ajungă la aproape 18 miliarde de lei. În acest moment, din informațiile noastre, astăzi a avut loc o discuție tehnică cu reprezentanții Comisiei Europene, la care a participat și premier, și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, dar și ministrul muncii Dragoș Pâslaru, o discuție în care s-au prezentat toate aceste variante. Comisia, din ceea ce știm până acum, și-ar dori ca aceste sume, care depășesc cele 8 miliarde, să fie compensate, practic să nu afecteze bugetul României, însă în acest moment varianta, din informațiile noastre, este respinsă de Comisie. O discuție și o informație care vine într-un moment dificil, pentru că mâine la Palatul Cotroceni urmează să vină de la ora 14 liderii fostei coaliții să discute și chiar să caute un acord politic pentru această lege. Vom vedea în ce măsură această decizie îi va afecta mâine pe liderii politici și dacă până la finalul săptămânii viitoare această lege va reuși să treacă de Parlament.
0: Magistrații se revoltă din cauza legii salarizării. CSM transmite că judecătorii ar putea fi plătiți mai prost ca primarii, iar șefa Curții Supreme ar putea fi plătită mai slab decât un consilier prezidențial. Ioana Ciurlea în direct cu detalii despre nemulțumirile magistraților.
5: Judecătorii și procurorii fac front comun împotriva legii salarizării și spun că proiectul plasează puterea judecătorească pe o poziție inferioară în arhitectura statului. Magistrații susțin că ar urma să fie plătiți mai prost decât primari, consilieri prezidențiali sau parlamentari. În susținerea acestei revolte dau și câteva exemple. Spun că salariul unui judecător de la Curtea Supremă cu vechime maximă va avea un coeficient mai mic decât cel al unui primar de sector sau că președinta Curții Supreme, care se află în vârful ierarhiei instanțelor judecătorești, are un coeficient de salarizare mai mic decât un consilier prezidențial, un ministru sau secretarul general al guvernului. În același timp, potrivit CSM, un judecător cu o vechime de 15-20 de ani ar urma să aibă un coeficient mai mic decât primarul unei comune cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Magistrații mai spun că salariile lor nu sunt completate de sporuri, sume forfetare sau alte facilități, cum se întâmplă în alte sectoare bugetare.
0: Vă spuneam mai devreme, Comisia Europeană la Bruxelles nu este de acord cu proiectul legii salarizării unitare din România. Sursele noastre spun că cei de la Comisia Europeană nu au vrut să primească ultima propunere venită din partea ministrului Dragoș Pâslaru. Și în urmă cu puțin timp, Ilie Bolojan a declarat la B1 că reprezentanții Comisiei nu au respins propriu-zis proiectul, ci au făcut unele observații. Premierul a subliniat că cei de la Comisie nu ne forțează în niciun fel, dar avem unele constrângeri. E foarte interesant contextul. Noul context generat în această după-amiază, în această seară, de Comisia Europeană pentru discuțiile de mâine de la Palatul Cotroceni, putem spune că practic este ultimul tren. Dacă mâine la Palatul Cotroceni partidele din fosta coaliție nu vor fi de acord cu o variantă pe care să o și treacă rapid prin Parlament, atunci adio 770 de milioane de euro. Iranul amenință bazele americane din Europa, mai ales dacă le bănuiesc că ar fi jucat vreun rol în bombardamentele Statelor Unite din ultimele luni. Potrivit Financial Times, care publică informația, printre bazele amenințate se numără cel puțin cele din Bulgaria și Cipru. Statele Unite au trupe și avioane și în România, după cum bine știm, în special la Mihail Cogălnicianu, în județul Constanța.
6: After we finish defeating Iran, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
7: La doar 4 zile după ce și-a anunțat intențiile în timpul unui meeting de la New York, Donald Trump a publicat o hartă prin care anunță că strâmtoarea Ormuz este noul teritoriu american. Cu o zi înainte, a explicat că Armata Statelor Unite deține controlul total asupra culoarului care leagă Golful Persic de Golful Oman și, mai departe, de Marea Arabiei și Oceanul Indian. În același timp, spune că la acest moment nu se poartă negocieri și nu sunt programate alte discuții cu Teheranul. În timp ce Iranul insistă că nu permite navele să treacă prin strâmtoare, date ale unei companii specializate prezentate de CNN arată că embarcațiunile folosesc o rută apropiată de coastele Omanului. Este un canal de navigație autorizat de ONU. 80% dintre nave l-ar fi folosit în ultimele 2 săptămâni. Chiar dacă administrația Trump se declară triumfătoare în conflictul din Iran, prezența americană în Orientul Mijlociu ar putea să scadă. Oficiali ai Pentagonului citați de Washington Post spun că Statele Unite ar lua în calcul să nu reconstruiască bazele din Golful Persic avariate în timpul războiului. Aproximativ 40.000 de militari americani sunt staționați în 20 de locații situate între Iordania și Oman.
0: NATO își arată forța la porțile Rusiei. Un număr neobișnuit de mare de aeronave militare au zburat astăzi în apropiere de Kaliningrad și în nordul Norvegiei, într-o operațiune care nu fusese anunțată dinainte de alianță. Pe o aplicație de monitorizare a traficului aerian au putut fi urmărite avioane de supraveghere și de luptă. De altfel, Kaliningrad apare și într-un plan NATO dezvăluit de Bild ca punct cheie în cazul unui conflict cu Rusia. Zona adăpostește sisteme de rachete care pot amenința teritoriul alianței. Demonstrația în aer vine și după ce au apărut informațiile despre noile baze secrete rusești din apropiere de granițele NATO. România are în continuare printre cele mai mari prețuri la carburanți din regiune. Este rezultatul unui experiment Digi24. Comparativ cu Ungaria și Bulgaria, șoferii noștri plătesc mai mult cu 50 de lei pentru un plin de benzină.
8: Prețurile de la pompă sunt ghidate de cotațiile de pe bursa internațională. Separat, fiecare stat are și propria politică de taxare, însă apar diferențe și din cauza surselor de aprovizionare.
1: În România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent 510 lei. Un litru de benzină costă aproape 9 lei și 60 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că pentru același plin de 50 de litri, dar de benzină, șoferii plătesc aproape 480 de lei.
8: Depășim alte țări, chiar dacă statul a limitat adaosul comercial la pompă și a redus acciza la motorină cu 20%.
9: Nu se simte absolut nimic, cel puțin, doar se duce în sus, atâta tot.
10: La noi s-a făcut reducerea aceea care e insesizabilă. Au făcut-o și a doua zi iar au scumpit.
8: Vecinii de la vest au renunțat la măsuri care ar reduce prețul de la pompă. Chiar și așa, atât motorina cât și benzina sunt mai ieftine.
11: Un plin de 50 de litri de motorină făcut în Ungaria va aduce o economie de până la 10 lei. În schimb, la benzină situația se schimbă radical. Aici diferența de preț față de România este de aproape un leu pentru un litru, așadar economia pe care o faceți la un rezervor de 50 de litri este de aproximativ 50 de lei.
12: Hát az üzemanyagárak nálunk most emelkedőben vannak. Igaz, az új kormány ígérte, hogy befogyasztja az árakat meg 480, hogy nem lesz ebből semmi. Utolérjük a világpiacot, ami egyrészt természetes, másrészt azonban az állambevétele nálunk ebből jelentős. Úgyhogy mit fognak csinálni, nem tudom, de minden világpolitikai esemény azt mutatja, hogy ezek az árak csak fölfele fognak menni.
8: Iar la nici 2 km de frontiera Vama Veche, în Bulgaria, benzineria este plină de mașini cu numere de România.
13: În Bulgaria, un litru de benzină costă 1 euro și 57 de cenți, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri, șoferii români care alimentează aici plătesc mai puțin cu 65 de lei.
14: Un leu și ceva pe litru de motorină este convenabil. Atâta timp cât locuiesc în Mangalia, n-am de ce să nu vin să alimentez de aici.
13: De când faceți acest lucru?
14: De vreo 2 luni. De când a urcat prețul în România.
15: E mai ieftin, normal, se vede. La noi e peste 2 euro și aici e sub 2 euro.
8: România ajunge astfel să fie campioana a regiunii cu cele mai mari prețuri la pompă. Experții dau aici vina inclusiv pe benzinari.
16: Statul măcar a făcut un gest cât de cât, adică a scăzut cu cei 68 de bani, dar companiile, să spun, și companiile trebuie să înțeleagă că nu, dacă își doresc prezervarea relației cu șoferii din România, pentru că vine o altă generație de șoferi, cei tineri, care vor îmbrățișa electricul și s-ar putea ușor, ușor, businessul ăsta, să spun, cu benzinăriile și cu vânzarea de carburant, să dispară, nu, pe termen mediu și lung.
8: Diferențele de preț între România și țările vecine arată că taxele nu sunt singurul factor care contează la pompă. Iar în timp ce șoferii caută variante mai ieftine peste graniță, companiile petroliere riscă să piardă nu doar clienți, ci și încrederea acestora. Consiliul Concurenței anunța că monitorizează situația, însă rezultatul anchetei va avea de așteptat.
0: Scandal și teamă după ce o lege din 2023 a devenit brusc cunoscută, pentru că ea urmează să se aplice din 2027. Este vorba despre posibila admitere suplimentară în unele licee. Primii afectați ar fi elevii claselor a 8-a, cei care vor începe în această toamnă a 8-a. Unii dintre ei vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională, asta pentru că liceele au libertatea de a scoate la concurs o parte din locurile pentru clasele a 9-a. Noile reguli au stârnit revolta părinților, ei spun că va exista corupție deghizată în acest nou examen și va fi un stres suplimentar pentru copii.
17: Noul examen aflat acum în dezbatere publică prevede probe noi în funcție de profilul liceului.
18: Unitățile de învățământ vor putea scoate la concurs pentru admiterea proprie maximum 50% dintre locurile de care dispun pentru clasa a noua. Subiectele vor fi unice, elaborate la nivel național, iar lucrările vor fi corectate de profesorii liceului. Aceiași profesori care îi vor și supraveghea pe elevi în timpul examenelor.
17: Tocmai aceste prevederi sunt intens contestate de părinți, elevi și chiar de unii directori de licee.
19: Părinții sunt revoltați pe lângă lipsa de predictibilitate și de riscul transformării admiterii într-o, cum să spun, într-o loterie din asta a pieței meditațiilor și o dezvoltare a pieței meditațiilor. Toți părinții resimt o presiune financiară uriașă.
20: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, este ridică mari suspiciuni.
21: Pot fi situații de corupție în care pur și simplu un profesor care corectează putea să aibă acces la informația despre cum arată scrisul unui copil.
17: Specialiștii spun că noile reguli de admitere vor provoca un stres suplimentar copiilor.
22: Nu facem decât să le periclităm echilibru și bunăstarea emoțională la o vârstă care și așa este foarte dificilă.
17: În plin scandal, ministrul interimar cere ca Parlamentul să voteze o altă lege prin care admiterea în licee să fie amânată. Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă, pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință, a scris ministrul Educației. Deputatul PNL, Raluca Turcan, a depus o inițiativă legislativă pentru amânarea noii admiteri cu 4 ani. Aleșii PSD propun 2 ani.
2: Să avem în următoarele luni o dezbatere reală dacă această măsură merită să rămână în această formă și ne vom concentra pe a avea o metodologie bună sau e nevoie de modificare legislativă, inclusiv varianta unei posibile abrogări a acestui text de lege.
3: Putem risca să se creeze anumite feude în sistemul educațional. Nu voi susține niciodată o măsură care nu îmbunătățește ceea ce există în prezent.
4: Será depus un proiect de lege care vine să abroge dubla selecție la intrarea în liceu. Acest examen, în plus, nu vine decât să adâncească inegalitățile dintre copiii care au o șansă în plus, au familii bogate sau care vin din familii sărace.
17: Introducerea celui de-al doilea examen de admitere este prevăzută în legea educației votată de Parlament în 2023. Abia acum, cu 2 săptămâni înainte de începerea școlii, Ministerul Educației a pus în dezbatere organizarea concursului.
0: Pacienții din România așteaptă medicamente inovatoare în jur de 1000 de zile, dublu față de media europeană. În unele cazuri, tratamente aprobate nu ajung la bolnavi pentru că nu există bani pentru compensarea lor. În acest moment, 50 de medicamente inovatoare așteaptă să intre pe lista de compensare.
17: Camelia Socianu trăiește de ani de zile cu mielom multiplu, un tip de cancer al sângelui. Merge la serviciu, este activă și își poate duce viața aproape normal. Această normalitate depinde însă de tratamentul pe care îl primește.
23: Tratamentul este extrem de eficient pentru că, cum vedeți, sunt un om normal. Îmi pot face toate interesele personale, dar în momentul în care mielomul își spune cuvântul, lucrurile astea se degradează.
17: Medicamentul cu care se tratează este inovator. A primit aprobarea Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a fost încă introdus în sistemul de compensare. Deocamdată, tratamentul ajunge la pacienți printr-un program de donație al companiei farmaceutice.
23: Doar că donațiile sunt și ele limitate și ne așteptăm să ne spună compania Pharma că nu mai poate să susțină acest program.
17: Pentru pacienții oncologici, întreruperea tratamentului poate însemna revenirea rapidă a bolii.
23: Lucrurile se vor degrada foarte intens și rapid și se ajunge la deces. Sabia e deasupra capului nostru.
17: Potrivit datelor Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, 50 de tratamente inovatoare, precum afecțiuni oncologice, cardiace, neurologice sau pentru boli rare, așteaptă introducerea pe lista medicamentelor compensate. 33 dintre terapiile aprobate, confirmă Ministerul Sănătății pentru Digi24, nu au ajuns încă la pacienți, deoarece nu s-au încheiat toate formalitățile privind protocoalele de administrare.
24: Există o legislație care stabilește termenele în care ar trebui actualizată această listă de medicamente compensate, însă din păcate ea nu este respectată în momentul de față.
17: Întârzierile din România sunt aproape duble față de media europeană.
24: Medicamentele inovatoare aprobate în perioada 2021-2024 au ajuns la pacienții români într-un interval de 1100 de zile față de o medie europeană de 597 de zile.
17: Reprezentanții pacienților avertizează că timpul pierdut înseamnă atât agravarea bolii, cât și costuri mai mari pentru sistemul medical.
25: Orice întârziere în compensarea medicamentelor duce la agravarea bolii și dizabilitate și chiar decesul persoanei. Dacă noi nu tratăm la timp, tratăm mult mai scump și cu pierderi importante de vieți omenești.
24: Faptul că medicamentele inovatoare nu sunt compensate nu înseamnă că costurile se diminuează. Pentru că boala progresează, pacienții ajung mai des să fie spitalizați.
17: În timp ce România cheltuiește 138 de euro pe locuitor pentru medicamente, media statelor vecine este de aproximativ 220 de euro, iar în Occident media e de 550 de euro pe cap de locuitor. Pentru pacienți, aceste cifre se reduc la cât timp au acces la tratamentul care le ține boala sub control.
23: Avem dreptul la viață și statul ar trebui să privească asupra noastră, să înțeleagă că suntem într-o situație gravă. Este vorba de viață și moarte.
0: O veste proastă care pică într-un moment cum nu se putea mai prost. Datoria publică a României a depășit 60% din PIB, sunt datele după primul trimestru din 2026. Depășirea acestui prag activează restricții prevăzute de legea responsabilității fiscal-bugetare. Practic, salariile, cheltuielile de asistență socială sunt înghețate. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune pe Facebook că depășirea pragului limitează deciziile de creștere din noua legea salarizării. Negocierile pe marginea noii legi au produs majorarea plafonului de cheltuieli de la 8 miliarde la 12 miliarde. Nu este clar de unde ar veni diferența. Ministerul Finanțelor estimează că datoria va continua să crească până la 64% din PIB în peste 2 ani, în 2028. Ulterior ar urma să intre treptat pe o traiectorie descendentă, dar numai dacă România își ține mai bine cheltuielile sub control. Despre cozile interminabile din comunism la orice, la care oamenii veneau dotați cu scăunele, cu noaptea în cap, de la 22 și 30 de minute, cu directorul de investigații al CNSAS în seara asta la Digi24.

0: Idilă la Casa Albă, Natalie Harp, una dintre cele mai loiale colaboratoare ale lui Donald Trump, este în centrul atenției după ce un senator democrat a menționat-o în discursul său la un meeting electoral. În vârstă de 35 de ani, Harp este cunoscută pentru relația sa extrem de apropiată cu Donald Trump. Este poreclită imprimanta umană pentru scrisorile și mesajele laudative pe care le printează și le duce președintelui american.
1: Because without you, we'd all be living in Pottersville, sold out to a crooked Mr., or I should say, a crooked Mrs. Potter, with no hope of escape except death itself. I should know, because I wouldn't be alive today if it wasn't for you.
2: Ea este Natalie Harp, oficial asistentul executiv al lui Donald Trump. Neoficial, ceva mai mult, s-a alăturat echipei lui Trump în 2022 și de atunci a fost în centrul controverselor. Cea mai recentă, Harp ar fi fost printre puținele persoane care au mers cu Trump atunci când a schimbat avionul, în secret, la summitul din Turcia.
3: He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
2: Un alt episod a avut loc în 2023. Trump trebuia să se prezinte la un tribunal din New York la un proces. În timp ce coloana oficială aștepta în fața reședinței din Trump Tower, angajații au constatat că nu era loc în mașini și pentru Harp. A urmat o ceartă în holul clădirii în care Harp insista că Trump o rugase personal să meargă cu el. I s-a refuzat un loc, dar asta nu a oprit-o. Femeia s-a urcat într-un portbagaj pentru a-l însoți pe președinte.
4: She left him these adoring letters in his personal spaces, in his private quarters, one of which said, "You are all that matters to me." She prints out pieces of good news for him and searches on the internet for information he wants to see.
2: Pentru acest comportament, Harp este poreclită drept imprimanta umană.
4: Natalie Harp is essentially a body person, for lack of a better way of putting it, but she is, I described her as something like a human binky. He describes her, as we report in the book, to staff as, you know, somebody who loves him as much as his wife and children. And he would say to aides, "You'll all go off and make money. You know, she's never going to leave me."
2: Aparițiile negociate și coreografiate ale Melaniei alături de soțul ei ar avea loc doar dacă însoțitoarea blondă a lui Trump nu ar fi prin preajmă, susține biograful președintelui american.
0: Poliția este în alertă după evadarea unui deținut din locul unde muncea, la Baia Mare. O cameră de supraveghere l-a surprins pe evadat în timp ce fugea pe stradă. Înainte să evadeze, bărbatul s-ar fi certat cu soția la telefon. Bărbatul are 28 de ani, îi spășea o pedeapsă pentru furt calificat. Polițiștii au organizat filtre în tot județul, mașinile care intră din oraș sunt verificate, a fost emis și un mesaj RoAlert, care autoritățile recomandă celor care îl văd să nu îl abordeze, dar să sune la 112. O grădină zoologică ilegală din județul Dâmbovița a fost desființată abia azi, la un an de la primele amenzi. Printre animalele de acolo erau lei, tigri și urși chinuiți în cuști prea mici. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Lei africanii, tigri asiatici și urși carpatini populau menageria construită de un bărbat din Dâmbovița, care pretindea că deține o grădină zoologică. Cine voia să viziteze fiarele sălbatice plătea 50 de lei biletul, iar o poză lângă cușca leului mai scotea 100 de lei din buzunar. Cele 7 animale erau ținute în condiții deplorabile, inclusiv cuști mult prea mici ca să se poată mișca în voie. Comisarii gărzii de mediu au preluat animalele.
5: Luați invers, să veniți spre lac cu spatele. Să veniți spre lac cu spatele.
2: Nici nu era prima dată când autoritățile sancționau grădina zoologică improvizată. În urmă cu un an, Garda de Mediu l-a amendat pe proprietar cu peste 200.000 de lei din aceleași motive. Comisarii au făcut atunci bărbatului și plângere penală, dar parchetului i-a luat un an să deschidă dosarul pentru ca animalele să fie ridicate.
6: Nu deține documente legale pentru exemplarele pe care le are aici. Și discutăm aici despre 5 exemplare de feline, un tigru de vârstă un an, deci cumva adolescent, două perechi de lei, o pereche mai tineri, unii mai în vârstă, 4 ani am înțeles, și o pereche de urși, care sunt deja adulți. S-a aplicat amendă contravențională, sancțiuni, măsuri complementare.
7: Dă-i lui, dă-i lui, dă-i lui, dă-i lui.
2: Aproape toate animalele au fost tranquilizate pentru relocare.
7: În prima etapă sunt relocați un tigru, 4 lei și 2 urși. Felinele sunt mutate la grădina zoologică din Galați, iar urșii la sanctuarul din Zărnești.
8: Singurele probleme pe care le-am văzut au fost dentiția la unul la masculul juvenil și nu la femeia juvenilă și la masculul tată. Au caninii ciobiți. Am avut un tigru care a putut fi încărcat de unul singur, deci n-a fost nevoie de tranquilizare.
2: Grădina zoologică improvizată din Dâmbovița funcționa de mai mulți ani și au mai existat încercări de a prelua animalele.
9: Noi am aflat în 2023, când am văzut un videoclip pe internet cu 2 puiuți de urs. Am făcut imediat sesizare la autorități. Cei de la DSV Dâmbovița ne-au răspuns că proprietarul nu dorește să dea urși.
10: Nu este o grădină zoologică autorizată. Ea a fost autorizată ca menagerie. În prima fază, când a fost autorizată ca menagerie, nu deținea animale din fauna exotică.
2: Proprietarul animalelor nu a oferit explicații jurnaliștilor. El este cercetat acum pentru deținere ilegală a unor exemplare din specii strict protejate, comerț ilegal și contrabandă.

0: Spune Ilie Bolojan despre minciuna pe care a răspândit-o pe rețelele de socializare Bogdan Ivan. Sunt cuvintele lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan vorbește despre dezinformare, despre informații false și despre irresponsabilitate. Situația la secundă. În acest moment România consumă 6.827 de megawați, producem peste 5.000 de megawați și importăm 1.806 megawați. Ce a spus Bogdan Ivan? De ce l-acuză Ilie Bolojan de irresponsabilitate? Și unde e problema în informațiile vehiculate de fostul ministru al energiei, care răspândește panică, spune Ilie Bolojan? După pauză vă așteptăm.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Și s-a întâmplat să, nu știu, să uiți un accesoriu acasă sau să ai în plus un accesoriu. Povestește o întâmplare amuzantă, ceva cu un iz de umor.
3: Pentru mine atunci n-a fost amuzantă, dar acum este. Dar o dau exemplu de câte ori am ocazia. Mi-am uitat ceasul la mână. Când se intru în clasa de practică, șef ne tria pe fiecare și a zis: hei, stop, Madame Romanescu, ce-ai făcut? Ai uitat ceasul. Și evident că eu, scuzați-mă, lăsați că îl pun. Și a zis: nu aveți dreptul să intrați la practică. Și oarecum am fost foarte revoltată. Cum adică? Dar l-am uitat, dar l-am corectat. Și practic el și am văzut exemplele și colegilor mei care, nu știu, nu și-au călcat uniforma, veneau pe fugă și nu reușiseră să-și calce uniforma. Nu-ți imagina că era foarte, foarte șifonată, doar că nu era în standardele lor și, din păcate, nu au avut acces la... Este o rigoare pentru care acum mulțumesc din suflet a mentorilor de acolo.
2: A devenit un ritual, un stil. Și pentru tine, un stil de viață.
3: Da.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Cum este să lucrați cu soția dumneavoastră? Pentru că știu că ați și avut intervenții chirurgicale împreună.
2: Da, colaborăm foarte bine, aș zice. Sunt specialități diferite. Sunt specialități care se îmbină când avem pacienți pediatrici. Și atunci am mai spus lucrurile astea. Noi în chirurgia toracică avem experiența chirurgiei toracice și anatomiei din zonă, cel mai mare decât experiența lor. Ei au experiența copilului, care este un pacient diferit față de pacientul adult. Adică nu are nicio legătură cu ce știm noi din pacienții adulți. Și atunci combinația asta este necesară și este ideală când vorbim de pediatrie în chirurgia toracică. Și colaborăm foarte bine, adică fiecare ține de specialitatea lui și de regulile specialității pe care le transmite celuilalt.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Continuă disputa. Adineauri, Bogdan Ivan, fostul ministru PSD al energiei, a publicat pe rețelele de socializare un răspuns pentru premierul Ilie Bolojan. Domnule Bolojan, de ce nu promiteți în seara asta că acele notificări pe care oamenii le-au primit deja nu vor fi urmate de nimic și că sunt doar o formă?

0: normalitate. Și cu asta veți pune capăt panicii pe care dumneavoastră înșivă prin aceste notificări ați creat-o. Cu alte cuvinte, îi cere Bogdan Ivan, Ministerului Energiei, aici îi se adresează direct lui Ilie Bolojan, pentru că mai devreme Ilie Bolojan l-a acuzat de irresponsabilitate, l-a acuzat de răspândire de informații false. Deci, Bogdan Ivan cere pe rețelele de socializare ca Ministerul Energiei să promită că informările pe care le-a trimis companiilor, marilor consumatori de electricitate, nu vor fi niciodată puse în aplicare. Ce este interesant este că în această postare, Bogdan Ivan, noi ne-am tot gândit că e în posesia unui document diferit de cel pe care noi l-am citit. Nu! Este exact același document și în facsimil, colegii mei îl au, pot să ni-l arate dacă l-au la îndemână, dacă nu, oricum revenim asupra subiectului ceva mai târziu. În facsimil se vede foarte bine că documentul se încheie cu următoarea formulare. E prea mic, drept care o să încerc să ajung să-l văd. E interesant finalul. Finalul documentului ne spune că este vorba doar despre o informare și nu despre o punere în practică a... Este pe ecran. După partea hașurată scrie așa: prezenta comunicare are caracter strict informativ, nu reprezintă o dispoziție de aplicare a normativului. Asta era și explicația și a Ministerului Energiei și a lui Ilie Bolojan. Companiile care sunt pe listă au fost informate că se află pe listă. Dacă ajungem într-o situație limită și trebuie deconectați anumiți consumatori, aceștia vor fi notificați cu 24 de ore înainte și abia după aceea vor fi scoși din priză. Acest document reprezintă doar o informare. Pentru Bogdan Ivan, acest document a fost motivul să anunțe într-o postare video mai devreme pe rețelele de socializare că cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor și așa împovărate de taxe, de costuri uriașe și incertitudine. Și ați văzut, mai devreme îl acuză pe Ilie Bolojan că el a răspândit panică. În studioul Digi24, Radu Mihaiu este vicepreședinte USR. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Radu Mihaiu, evident vorbim despre deciziile de la USR, despre Dominic Fritz, dar vrem și comentariul dumneavoastră în legătură cu ce se întâmplă în criza energetică a întregii țări, nu e a lui Bolojan, nu e a lui Bogdan Ivan, nu e a electricii, transelectricii sau a nuclear electricii, este criza unei țări.
1: Așa este. Și în această criză a unei țări, unii încearcă să rezolve, să pună tot ce au la dispoziție pentru ca oamenilor să le fie bine, alții încearcă să pună gaz pe foc, încearcă să creeze panică și acești oameni vor să ajungă și la guvernare. Deci vă dați seama ce ar putea însemna ca oamenii aceștia să conducă cu adevărat România, pentru că ei nu se dau înlături de la pune gaz pe foc din orice, doar ca să câștige politic. Mi se pare incredibil.
0: Spuneți-mi dacă mai aveți căi de atac, pentru că am înțeles o a doua decizie a conducerii USR, decizie de susținere a lui Dominic Fritz, susținere politică, astăzi decizie luată în unanimitate. Da. Ce se întâmplă după?
1: Vreau doar să fie clar că erau foarte multe speculații. Nu a existat și nu există niciun fel de disensiuni în cadrul USR în acest moment și cred că votul de astăzi în unanimitate, 151 de oameni din Comitetul Politic au votat pentru susținerea lui Dominic Fritz. Ce se întâmplă lui Dominic Fritz este o nedreptate flagrantă, adică sunt unii care folosesc de puterea politică pe care au pentru a da legi retroactive, este de pe scaun retroactiv pentru o faptă din 2020, să vii cu o lege în 2026 care să te sancționeze încă o dată pentru ceva ce făcut în 2020, este în mod evident retroactiv și asta nu se întâmplă în nicio democrație cu stat de drept, în niciuna. Majoritatea PSD și din Curtea Constituțională și din Parlament împreună cu AUR, sigur că au vrut să folosească această măciucă politică nu doar pentru primarul Timișoarei, care a fost ales a doua oară și care este ales de cetățeni, dar nu doar pentru omul Dominic Fritz, ci pentru a le arăta tuturor celor care nu fac ce cred ei, că se poate folosi forța și că oamenii pot fi intimidați. Nu suntem intimidați și cred că USR astăzi seară exact asta a arătat, că nu poate fi intimidat de o forță politică în mod evident irresponsabilă.
0: V-am văzut astăzi, am văzut pe colegii dumneavoastră vorbind despre un CCR dominat de PSD, este totuși o decizie a Curții Constituționale a României. Într-o postare făcută adineauri pe rețelele de socializare, Dominic Fritz spune că mafia sistemului a crezut că legea anti-Fritz, anti-Timișoara ne va dezbina, s-a înșelat și conchide Dominic Fritz, rămâne cum am stabilit, nu mor caii când vor câinii. Spuneți-ne ce înseamnă asta, ce înseamnă că mafia a crezut că vă vor dezbina și s-au înșelat.
1: Ei au crezut că USR o să se uite acum și o să zică, uite, dacă nu facem așa cum ni se spune, dacă nu stăm capul, știți că e vorba aceea românească, capul plecat, sabia nu-l taie. Uh-huh. Și suntem unii mai nebuni așa, care nu credem în acest proverb românesc și care spunem că trebuie să stai drept atunci când ești de partea dreptății. Și mafia, despre care vorbea Dominic Fritz, încearcă tocmai asta să spună. Dacă stai drept, atunci ai putea să o pățești. Și au vrut să le arate tuturor, uite, dacă ne punem ceva în cap, atunci putem să vă îngenunchem, putem să vă dezminăm. Nu se va întâmpla asta. USR este un partid care rămâne unit și care va lupta în continuare împotriva nedreptății. Este o nedreptate evidentă ce se întâmplă lui Dominic Fritz. Și nu-i doar Dominic Fritz, este ideea de a te lupta cu sistemul corupt. Ei spun așa, ești prea mic să te bați cu sistemul corupt și când ești prea mic, noi până la urmă te vom dovedi. Doar că nu e doar Dominic Fritz, este USR împreună cu Dominic Fritz care luptă pentru sau împotriva nedreptății.
0: Lămuriți-ne aici. De aici înainte, Dominic Fritz în justiție se va apăra singur? Va exista o solidarizare a USR-ului? Ce urmează să se întâmple?
1: Cu siguranță va exista o solidarizare a USR-ului.
0: Și în ce constă această solidarizare?
1: În primul rând, vreau să fie foarte clar, indiferent de decizia de astăzi sau de altă dată, Dominic Fritz este președintele partidului. El a fost ales de congres, este reconfirmat, nu mai e nevoie de reconfirmări, dar el este președintele partidului și USR va lupta pentru președintele său. Deci, cu siguranță, Dominic Fritz își va apăra șansele în instanță, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În urma acestor procese, sigur că se pot redeschide spețele și în România. E un proces de lungă durată, asta este adevărat, dar o să folosim toate instrumentele pe care le avem pentru a înlătura această nedreptate profundă.
0: Ce așteptări are USR de la ceea ce înțelegem că ar putea să fie o nominalizare de prim-ministru în septembrie, o nominalizare pe care ar urma să o facă Nicușor Dan?
1: În acest moment, din toate discuțiile pe care le-am avut noi, sigur că nominalizarea este Siegfried Mureșan. Nu avem absolut niciun motiv să vedem de ce am susține o altă nominalizare.
0: Deci la consultări, pentru că înțelegem că vor exista consultări formale, oficiale, deci la consultări, dumneavoastră USR, veți merge tot cu Siegfried Mureșan?
1: Nu a apărut
0: dumneavoastră
1: nimic.
0: Dumneavoastră USR separat sau împreună cu UDMR și PNL?
1: Nu a apărut nimic care să schimbe această decizie a USR-ului. Sigur, dacă domnul Siegfried, prin absurd, domnul Siegfried Mureșan nu-și mai dorește, atunci poate ne gândim la altceva, dar nu se pune problema. Deci USR, în acest moment, se ține de cuvânt. USR este partidul care, atunci când promite, face tot ce poate să se țină de cuvânt.
0: Ce așteptări are USR din partea președintelui Nicușor Dan în legătură cu legea ANI? În legătură cu legea din care un articol sesizat a fost considerat constituțional, cel care îl privește pe Dominic Fritz, un altul a fost considerat neconstituțional. Ce așteptări aveți?
1: Am văzut că președintele României a avut în mare aceleași obiecții pe care le-a avut și USR cu privire la legea ANI. De altfel, eu am fost parte și din grupul de lucru pe negocierea legii ANI și ne-am exprimat de atunci pozițiile apropo de aceste amendamente. Eu cred că președintele mai are în continuare instrumente, dar legea ANI trebuie să revină în Parlament. Pentru că chiar și cu acel articol declarat neconstituțional, el trebuie să revină în Parlament pentru a fi corectat în vederea promulgării. Deci vom lupta inclusiv în Parlament pentru corectarea acestei legi.
0: Vă așteptați să nu o promulge? legea anii după ce va fi modificată. Probabil că articolul care îl privește pe Dominic Fritz va fi eliminat complet. Va fi eliminat. Nu, el e constituțional. Asupra lui nu se va interveni.
1: Noi vom depune amendament. De ce să nu se intervină? Este o lege în Parlament care trebuie retrimisă și vom depune amendament. Adică nu văd de ce n-am putea să facem acest lucru.
0: Să modificați articolul care a fost analizat de curte?
1: Curtea Constituțională a analizat un articol din prisma constituționalității, să spunem. A dat o decizie nedreaptă, dar, în continuare, decizia oportunității cred că este la Parlament.
0: În privința promulgării, aveți vreo așteptare? Dacă lucrurile nu ies cum vreți dumneavoastră, președintele, ce să facă?
1: Nu vreau să mă antepronunț. În acest moment, președintele mai are instrumente pentru a pune această lege pe traiectoria corectă și nu aș vrea să spun acum care ar trebui să fie strategia.
0: Așa ajungem la Alina Gorghiu, pentru că Alina Gorghiu, deputata PNL, scrie pe rețelele de socializare că dacă președintele nu ar promulga această lege așa cum i se cere în spațiul public, doamna Gorghiu se referă la Constituție, la articolul 77 și conchide. Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan nu ar promulga această lege? În secunda 2, pe bună dreptate, cineva ar spune că este o faptă gravă, deci ar începe procedura de suspendare. Cei care spun că Nicușor Dan ar putea să nu promulge, oare vor ca el să fie suspendat? Eu zic că da, spune Alina Gorghiu.
1: Eu mă întreb dacă doamna Gorghiu a depus adeziunea la partidul domnului Grindeanu. Asta nu știu dacă s-a întâmplat sau urmează să se întâmple. Este evident că doamna Gorghiu joacă în tabăra domnului Grindeanu de foarte, foarte mult timp. Faptul că ea amenință cu diverse lucruri politice, sigur, o plasează doar într-o tabără politică, dar altfel nu înseamnă nimic.
0: Aici, în privința legii anii, dumneavoastră considerați, din ce vedeți aici, din ce știți, că Alina Gorghiu a luat partea PSD? Sau, în general, credeți că Alina Gorghiu a luat partea PSD?
1: De ceva timp. De ceva timp Alina Gorghiu ia partea PSD, de altfel a fost și printre cei care au susținut guvernul veștea PSD, nu? Veștea Neacșu. Deci, din acest punct de vedere, Alina Gorghiu, da, și-a ales calea odată cu nominalizarea veștea. Și acum face tot jocurile lui Sorin Grindeanu, face tot jocurile celor care îl vor elimina pe Dominic Fritz din viața publică, inclusiv cu declarații de acest tip.
0: Mulțumesc, Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, studioul Digi24, scurtă pauză, ne întoarcem cu disputa dintre Bogdan Ivan și Ilie Bolojan. Se acuză unul pe altul de răspândirea panicii. Despre ce este vorba, vă explicăm. Rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
5: Simțiți în aceste semne că ne apropiem din nou de criza precedentă? Seamănă cu criza precedentă sau este alt fel de criză?
6: Crizele nu seamănă una cu alta. În primul rând că vin sau sunt cauzate de diverse, de alte fenomene decât altfel. Lumea se uită la imobiliare și primesc, cred că asta e cea mai des întâlnită întrebare.
5: O să vorbim după pauză, pentru că și pe
6: când
5: mine
6: cad imobiliare. Ok, bun. Deci
5: nu spuneți acum că o să nu dau
6: din casă.
5: Nu dau spoiler.
6: Așa.
5: În final ea...
6: Nimeni nu are de unde să știe și eu nu mi-asum acest gest de a zice că o să fie iarnă grea, că o să cadă piața, bursa, salariile. La fel cum nici părinții și bunicii noștri nu știau cât o să țină iarna și cât de mare o să fie zăpada. Sunt întotdeauna, și pe mine viața m-a învățat lucrul ăsta mai degrabă, sunt mai degrabă prevăzător, mai degrabă precaut și conservator și prefer să mă pregătesc și eu personal și firmele pe care le am și colegii mei decât să regret după aceea. Nu pare că, dacă vorbim acum un picuț macro așa, n-aș zice că guvernul reușește să ia toate măsurile care ar fi necesare în contextul ăsta. Dacă vă uitați, nu se înțeleg nici la majoritatea pachetelor, le-au întors pe toate părțile, discută de ele de luni, de zile. Când pare că se ajunge la o înțelegere, apare un nou subiect de disensiune și așa mai departe. Deci nu mergem cu suficient de multă determinare, zic eu, în direcția unei curățenii necesare. Mai mult decât atât, Guvernul face și niște măsuri prociclice, adică, în mod normal, atunci când economia se contractă sau, da, pentru că în mod... De ce se întâmplă aceste cicluri, ca să le explicăm foarte simplu oamenilor? Avem o perioadă de criză în care lumea ține de bani, nu mai cheltuie, este foarte atentă la orice lucru. Făcând această curățenie în buget, începem să acumulăm, da? Adică încep să pui bani deoparte, pur și simplu. Economiile îți reduc sentimentul de criză, pentru că dacă ai niște bani deoparte, începi să te relaxezi puțin și orice om doarme mai liniștit când are 1.000-2.000 de euro pus deoparte. Revii să dai drumul la consum, adică ți-aduci aminte de lucrurile pe care le-ai amânat, la care ai renunțat și zici, bă, parcă nu ne este chiar atât de rău, hai să ieșim cu soția la un restaurant, hai să luăm la ăsta mic o jucărie, se reia consumul, să mai luăm un televizor că ăla e vechi sau e așa, se reia consumul, piața începe să crească, companiile încep să aibă vânzări, caută să angajeze oameni, asta varsă și mai mulți bani în economie, tot procesul ăsta este stimulat de scăderea dobânzilor și asta permite și persoanelor și companiilor să se împrumute și să cheltuie din ce în ce mai mult, după care se activează piața imobiliară, unde funcționează un fenomen de multiplicare. La ce mod? O persoană care are 10.000, 20.000 de euro în cont, poate să meargă la vizionări și să facă o achiziție imobiliară de 100.000 de euro. Adică să cumpere de 8 ori mai mult de bani, decât banii pe care îi are în cont. Cum faci asta? Foarte simplu. Faci un credit ipotecar pe 30 de ani, dar de fapt faci o achiziție de 5, 6, 7 ori mai mare decât banii de care dispui de fapt. Și când înmulțim asta la sute de mii, după care sute de mii de achiziții necesită mobilă, canapele, aragaz, hotă, plită și așa mai departe, economia explodează pur și simplu, toată lumea face bani, dar asta generează și inflație. Inflația atrage după sine intervenția băncilor centrale, care zic, hopa, asta e așa că nu e bine. Cresc dobânzile, sutele de mii de oameni care și-au luat ce le plăcea, acum descoperă că au rate mult mai mari. Taie consumul, companiile se ajustează la rândul lor pentru că nu mai au venituri și încep să dea oameni afară. Și asta formează, de fapt, ciclul economic de care povesteam.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
9: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.
10: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
11: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
10: Recunosc.
11: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
10: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
11: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
10: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
11: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
10: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
12: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
13: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
12: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
0: Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei de la PSD, începe ziua cu o postare. O postare pe rețelele de socializare, un fișier video, un mesaj video în care ne spune nouă tuturor că cel mai negru scenariu se întâmplă. Ne anunță, veți vedea imediat cum și cu ce cuvinte, că sunt companii din România care au fost notificate că li se va tăia curentul. Bogdan Ivan.
14: Cel mai negru scenariu pe care puteau să-l aibă companiile românești e oficial. De ieri au început să primească marile companii din țara noastră notificări din partea distribuitorilor de energie electrică că urmează să fie deconectați de la sistemul energetic național în contextul crizei energetice pe care o tranzităm. Domnule premier de mii și ministrul energiei, vă rog, pentru Dumnezeu, în ceasul al 13-lea faceți ceva. Activați mecanismul european de solidaritate. Nu este o favoare pentru România, ci este un drept pe care îl avem ca stat membru al Uniunii Europene. Toate companiile din România vor suferi pierderi uriașe și din cauza acestor reconectări făcute la secret de dumneavoastră.
0: Reacționează Ministerul Energiei. În comunicatul Ministerului Energiei se folosesc cuvintele foarte dure: informație falsă, dezinformare. Ne explică Ministerul Energiei că respectivul document pe care noi l-am văzut, vi-l oferim și dumneavoastră, îl vom citi împreună imediat, nu este decât o înștiințare. Li se spune companiilor că se află pe o listă, pe lista celor care vor fi deconectate pe rând în cazul în care vom ajunge într-o situație de criză. La sfârșitul documentului însă se spune foarte clar, negru pe alb, prezenta comunicare are caracter strict informativ, nereprezentând o dispoziție de aplicare a normativului. Încă o dată, prezenta comunicare are caracter strict informativ. Deci oamenilor nu li se spunea că sunt tăiați, că li se taie curentul. De aceea, în această seară, la B1 TV, Ilie Bolojan are ceva de spus despre Bogdan Ivan.
15: Dau un exemplu de comportament care este iresponsabil. Și știți, dacă pe un site sau pe altul, la o postare pe TikTok, nu te superi când cineva derează, gândiți-vă că astăzi a apărut o postare a fostului ministru al energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenții economici au primit notificări că vor fi decuplați, deci uitați-vă, nu mai avem energie, deci suntem, intrăm în blackout și așa mai departe. Vă puteți da seama că asta este o atitudine iresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoașterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconștiente în care creezi o frică, creezi, cum să vă spun, niște știri care n-au nicio legătură cu realitatea. De ce? Există proceduri care se adoptă atunci când poți ajunge într-o situație dificilă. Și guvernul Grindeanu le-a adoptat atunci când a fost, dar nu le-a aplicat. Și acest guvern le-a adoptat și eu sunt convins că nu o să le aplicăm.
0: După interviul lui Ilie Bolojan, Bogdan Ivan revine pe rețelele de socializare cu următorul mesaj. Domnule Bolojan, de ce nu promiteți în seara asta că acele notificări pe care oamenii le-au primit deja nu vor fi urmate de nimic? Și că sunt doar o formalitate. Și cu asta veți pune capăt panicii pe care dumneavoastră înșivă prin aceste notificări ați creat-o. Mai spune ceva Bogdan Ivan către finalul postării sale. Spune că există în acest moment, domnule premier demis, faceți public cu câți mari consumatori ați luat legătura în ultimele zile pentru a le explica situația în care ne aflăm. Vrea să știe și câți oameni, câte companii au primit notificarea. Ne lasă să înțelegem din această postare, ați văzut care este formularea, Bogdan Ivan ne lasă să înțelegem că firmele au fost prevenite pentru că decuplarea se va întâmpla, va veni cândva. Doar că în video, ați văzut cu toții, Bogdan Ivan spunea că se întâmplă deja, că firmele au fost anunțate că vor fi decuplate. Cel mai negru scenariu se întâmplă, criza a ajuns la poarta fabricilor și așa împovărate de taxe, de costuri uriașe și incertitudine. Mai spune ceva acolo Bogdan Ivan și mergem la invitații noștri. Spune, îi imploră, îi roagă pe ministrul energiei, pe prim-ministru E vorba de una și aceeași persoană, da? Pentru că Ilie Bolojan este și ministrul interimar al energiei, să activeze mecanismul european de criză. Mecanismul european se activează automat și s-a întâmplat deja săptămâna trecută. În interiorul acestui mecanism european de ajutor de urgență, România poate primi până la 4.000 de megawați, până la 4.000 de megawați, jumătate din consumul național de electricitate, iar acestea sunt informații pe care noi le-am obținut de la Comisia Europeană. Acum o săptămână. Iată situația la secundă, în acest moment România consumă sub 7.000 de megawați, produce puțin peste 5.000 de megawați, în acest moment importăm 1.852 de megawați. În studioul Digi24, invitații noștri Claudiu Crăciun, Anca Orhean, Ioan Stanomir, bună seara tuturor, mulțumesc, și de la Cluj, Radu Albu Comănescu, bună seara!
16: Bună seara!
0: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă, tur de studio, domnule profesor Stanomir, cum vi se pare?
17: Bună seara, eu nu
0: sunt... Uite, criza nu e criza.
17: Eu nu sunt specialist în probleme de energie, cu tot respectul, dar pot doar să constat că în absența unor teme autentice de dezbatere se ajunge la aceste acuze care sunt dificil de dovedit. Cu cât acest interimat va dura, cu atât trebuie să ne așteptăm la o escaladare a acestui conflict, iar escaladarea acestui conflict nu duce nicăieri. Pentru că despre calitatea umană a domnului Bogdan Ivan, cred că și domnul Bolojan era informat când l-a avut ministru. Calitatea umană a membrilor și liderilor Partidului Social Democrat, cred că era cunoscut atât domnului Bolojan, cât și domnul Nicu Șordan. Nu a apărut acum. Mă bucură că descoperă acum impostura PSD, dar ar fi fost bine să o descopere mai înainte de a se apuca să stabilească o alianță și să constate că din această alianță nu se mai alege decât praful. Și în viitor, tipul acesta de atitudine lasă foarte puțin loc unei colaborări, iar lipsa posibilității colaborării creează potențialul pentru alegeri anticipate. Nu cred că se va ajunge acolo, dar în orice caz, undeva prin toamnă, va veni și toamna în cele din urmă, conducătorii partidelor noastre politice vor fi obligați totuși să treacă dincolo de nivelul insultelor și al zvonurilor și să ofere compatrioților lor totuși o soluție care poate însemna și alegerile parlamentare.
0: Mie mi se pare interesant, Anca, mă uit încă o dată la mesajul, ultimul mesaj al lui Bogdan Ivan, domnule Bolojan, de ce nu promiteți în seara asta că acele notificări pe care oamenii le-au primit deja nu vor fi urmate de nimic și că sunt doar o formalitate, și cu asta veți pune capăt panicii pe care dumneavoastră înșivă prin aceste notificări ați creat-o. Mie mi se pare că recunoaște că acelea nu sunt notificări de deconectare, dar ne lasă să înțelegem că știe el ceva, că acele notificări sunt aproape, că ele urmează să vină. Pentru că altfel de ce l-ar pune pe Ilie Bolojan să promită că ele nu reprezintă nimic? Ele reprezintă ceva, reprezintă ce scrie acolo, o informare, cum să nu reprezinte nimic.
18: Și de principiu reprezintă, Cosmin, un cadru legal pe care orice guvern ar putea să-l ia într-o situație în care suntem noi, într-o pregătire. Fix asta ne explica astăzi Cristian Bușoi, a intrat în direct la noi la Digi24, e secretar de stat în energie și el se ocupă de toate aceste lucruri. Și spunea că acest cadru e normal. L-am auzit pe Ilie Bolojan spunând mai devreme că și când era guvernul Grindeanu a adoptat un astfel de cadru. Nu s-a aplicat. Aici e cheia. Nu s-a aplicat.
0: Nevoie.
18: Nu a fost nevoie. Și premierul a garantat cumva, a susținut că el crede că nu va fi nevoie. Eu cred că după ce un premier îți spune că nu va fi nevoie, tu să vii într-o postare și să-i ceri să-ți spună că nu va fi nevoie, parcă nu l-a ascultat. Doar asta pot eu să înțeleg.
0: Pentru că vrea să țină subiectul cald.
18: Sau să insiste foarte mult asupra acestui subiect. Oricum, Bogdan Ivan a făcut un pas înapoi. De la deconectările acelea pe care le anunța, face pasul înapoi și spune că este vorba, de fapt, despre o informare. Dar ce este păcat, știi ce e păcat, Cosmin? Că toate... Ăsta e războiul politic. clar, nici nu are nicio legătură cu noi. Din păcate, se face pe spatele nostru, pe spatele companiilor mari, pe spatele angajaților acestor companii mari, care oricare dintre ei se pot speria. Da? Și dacă premierul i-ar fi sunat pe aceștia, i-ar fi sunat să le explice în ce situație suntem și dacă cumva o să fie nevoie, o să ajungem acolo. Și oricum, notificările astea, turile ceva mai lung, adică parcursul e un pic mai lung, nu se întâmplă așa, pac, deconectează Ilie Bolojan astăzi că vrea el și deconectează fabrica X. Niciodată nu cred că se va întâmpla așa ceva.
0: Cu 24 de ore înainte,
18: desigur,
0: probabil
18: e o notificare
0: că...
18: cu 24
0: eu am înțeles așa, citind toate documentele, am înțeles că după această informare, dacă vine ordinul, e în 24 de ore scos din
18: priză. Da, și tu știi că ai o perioadă, este vorba de anumite perioade în care poți...
0: Nu poți avea activitate, da, sau trebuie să reduci,
18: reduci
0: consumul
18: activitatea
0: până la un anumit nivel.
18: Reduci consumul de principiu că nu se închide 100%. Trebuie să reduci consumul. Cam asta este cadrul legal. Eu, din ce înțeleg, Cristian Bușoi a zis clar, următoarele două săptămâni nici măcar nu se pune problema. Ilie Bolojan a spus că nu crede că vom ajunge acolo. Mie mi se pare că deocamdată de la guvern avem respectivele garanții necesare. E adevărat că ține foarte mult și de ce se întâmplă în Bulgaria și în Ungaria, apropo de energie.
0: Da.
18: Dar și pactul acela despre care spuneai tu, ajutorul care vine de la Comisia Europeană, nu e ca și cum noi îl plătim.
0: Nu ni-l dă Comisia Europeană, e vorba despre importuri,
18: da,
0: pe care
18: importuri
0: țările
18: pe care le plătim.
0: Adică Uniunii Europene din regiune ni le pot asigura.
18: Ne le pot asigura într-o perioadă și noi le vom plăti ulterior. Adică sigur, dacă noi spunem, noi avem niște probleme, avem nevoie să importăm și noi importăm și în
0: ce
18: momentul ăsta.
0: Ce important de spus este că există.
18: Da.
0: În regiunea noastră există o țară numită Republica Moldova care are deficit de electricitate seara, ar vrea să importe, dar nu are de unde să importe. Noi nu vom fi în această situație.
18: Noi avem garanția
0: noi
18: că avem de unde.
0: Noi putem importa până la 4.000. Le reamintesc telespectatorilor noștri că săptămâna trecută am avut o seară cu consum peste 8.000 și acum nu suntem nici măcar la 7.000. Apropo de cât de sub control ar fi situația. Pentru viitor, numai domnii care știu la ce să se uite. Pentru secunda asta, vă spunem noi, uitându-ne la cifre, că totul este sub control și Cozlodui funcționează. Domnule profesor, cum e cu o dispută politică, într-un război politic ajuns la apogeu, da? Într-o criză energetică. E îngrozitor. Pentru că ei se luptă politic și în legătură cu un subiect care ne interesează pe noi, pe toți.
16: Totul poate fi luptă politică și este luptă politică. Nici eu nu sunt un expert în energie, dar sunt consumator de energie și am tendința, din când în când, atunci când văd un clip de la politicieni pe TikTok, să mă documentez. Și cât pot.
0: Ați făcut fact-check?
16: Am încercat.
0: La domnul Ivan.
16: N-am reușit. Vă recunosc că m-am blocat acolo unde dânsul a spus că e vorba de distribuitori. Nu, Transelectrica nu este distribuitor. Transelectrica este rețeaua națională. Distribuitorii sunt alții. Sunt câțiva, au situație de monopol. Nu e nici furnizor, ca să clarificăm vocabularul. Mie mi s-a părut un clip destul de manipulator, pentru că finalitatea acestui era faptul că se oprește energia electrică și am stat de vorbă cu niște producători, da, agenți economici, care, în mod normal, spuneau că e o problemă să se oprească energia electrică. Deci a fost într-o cheie, să spunem, catastrofică această intervenție publică, când, de fapt, până la urmă, e un sistem complex care, într-adevăr, are nevoie de multiple echilibrări. Nu suntem în acea situație, suntem, să folosim un cuvânt la modă, rezilienți din punct de vedere energetic, chiar dacă suntem într-un punct critic. Da? Pentru că avem problemele de temperatură și scoaterea energiei nucleare din calcul pentru moment. Ce să spunem? Nu putem opri politicienii să creeze aceste scenarii, filme cu apocaliptice, dar poate ar fi bine să existe puțin mai multă măsură și puțin mai multă responsabilitate în comunicarea noastră publică, mai ales că dânsul face parte dintr-un partid, să spunem, rezonabil, nu este Călin Georgescu, nu este un influencer care trebuie neapărat să nască, să creeze vizualizări, adică, până la urmă, fiind un fost ministru sau putând din nou să fie ministru, trebuie să comunice într-un anumit registru, să spunem, de discurs și acest clip nu a ajutat dezbaterea publică.
17: Dacă îmi permiteți, Partidul Social Democrat o fi un partid rezonabil, dar acum el încearcă să-și recupereze un electorat care este sensibil la acest tip de mesaje. Domnul Bogdan Ivan probabil se inspiră de la alții mai de succes în această ramură a comunicării apocaliptice. Problema este că nu sunt credibili. Credibili sunt cei care și-au clădit carierele pe radicalism. Cei de la PSD și-au clădit carierele pe altceva, pe simbioza cu statul și pe o capacitate foarte redusă de a-și proba competențele care recomandă să fie miniștri.
16: Da, bun, cred că PSD-ul are experți, are politicieni, pot să vină să spună, uitați, acesta este scenariul la care noi ne gândim în calitate, nu trebuie să apeleze la genul acesta de hiperbole.
17: Cred că ar fi firesc să se apeleze la vot. Dacă mă întrebați pe mine personal, cred că în absența acestor dezbateri aberante în care foști miniștrii propagă informații care nu pot fi verificate, firesc ar fi să admitem că în acest moment anumite partide se detestă, liderii lor se detestă, nu mai pot forma o coaliție, teoretic nu vor să guverneze împreună cu AUR, deși unii dintre ei parcă ar dori, și atunci este firesc să ne adresăm singurului actor constituțional care poate decide cine să guverneze în această țară. Pentru că a alege acest tip de instabilitate denumită stabilitate în defavoarea alegerilor parlamentare mi se pare o ipocrizie. Asta nu este o țară stabilă. Este o țară stabilă doar în sensul că nu avem alegeri. Dar să discuți în fiecare seară, cum ați spus, tot felul de mesaje care sunt destinate nu specialiștilor, nu oamenilor rezonabili, ci celor pe care vrei să-i aduci înapoi după ce ai pierdut. Că Partidul Social Democrat asta dorește. Partidul Social Democrat este acum într-o campanie electorală furibundă în pregătirea alegerilor, nu în pregătirea guvernării. Mie mi se pare limpede acest lucru, că domniile lor se pregătesc nu ca să guverneze, că nu poți să guvernezi cu acest stil, dar poți să-ți pregătești o trambulină pentru a câștiga mai multe voturi.
0: Rămâne în cap ce spune domnul profesor Stanomir, domnule profesor Albu Comănescu, cu cât se va prelungi acest interimat, cu cât mai multe crize vom trăi, vom întâlni, acest scandal politic va fi din ce în ce mai irresponsabil, iar crescendo-ul nu se va opri niciodată, cineva trebuie să spună, halt, opriți-vă, soluția este asta și mergem mai departe. Domnul profesor Stanomir spune că soluția sunt anticipate.
17: Pot să fie. Soluția o dă președintele. Putea... Nu e niciunul dintre noi președinte.
0: Președintele, când credeți că va spune președintele halt? Sau cum se zice la mine în cartier? Nu, la mine la țară se zice ho. Domnule profesor Albu Comănescu.
19: Ho și prr putem să spunem, dar mă rog, nu cred că o să avem urechile care să audă. Dacă revin un pic la discuția anterioară, pe scurt, sunt perfect de acord cu tot ceea ce a fost exprimat pe platou, pentru că, până la urmă, avem de-a face cu un exercițiu de comunicare politică, dar care este foarte prost plasat, pentru că îl pune în primul rând pe domnul Ivan într-o lumină care îmbină nu știu cât incompetența în domeniu sau incompetența căutată, domnia sa nu vrea să-și aducă aminte de anumite lucruri și mai ales reaua voință politică, pentru că este un mesaj otrăvit, adresat unui tip de electorat, pe baza aceluiași dicton pe care îl reamintesc întotdeauna în ultima vreme, luat din Beaumarchais, nunta lui Figaro, calomniați, întotdeauna va rămâne ceva. Ce va rămâne este potențiala bilă neagră pe care o parte din electoratul românesc o adaugă în dreptul numelui Bolojan, care, vezi, Doamne, ar împinge lucrurile până aproape de criză sau de o situație care periclitează mersul economiei naționale. Partea interesantă din această intervenție și adaug în același sens al relevoință, pentru că putem să scobim acolo, dacă într-adevăr creăm scenarii, haideți să le ducem până la capăt. Întrebarea este oare câte nume din cele implicate în conducerea unor mari întreprinderi care se simt mai mult sau mai puțin amenințate, ar ieși public alături de domnul Ivan și să spună că aceste lucruri sunt adevărate și să-i susțină opinia. România. Pentru că atunci ne-am dat seama cât de mult din patronatul din această zonă e tentat să ia poziții, să ia partea deci PSD-ului, să adopte asemenea poziții și încă o dată să avem, ieșind la suprafață, extinderea rețelei patronale, de data aceasta în patronaj politic, nu patronat ierarhic într-o firmă, a PSD-ului. Și asta ne interesează foarte mult, să aflăm cât de departe se întind practic tentaculele PSD-ului. Pentru că tot acest instrumentar este folosit de PSD în această perioadă pentru a diviza societatea, este în mod clar. Pentru a intra într-o zonă electorală tot mai combativă, este și acest lucru cât se poate de clar. Dar pentru a și face imposibilă realmente o conlucrare cu un oricare alt partid. Nimeni nu poate avea încredere sub nicio formă, nu mai vorbim de alianță guvernamentală sau de coaliție. Vorbim pur și simplu de a sta la masă cu indivizi care nu doresc să interpreteze nici măcar în filtrul cel mai simplu al bunei credințe actului politic față de cetățean, nu față de alte partide, față de cetățenii de la care cer votul. Acest partid practic își refuză acest beneficiu. Acolo este până la urmă cheia, drept care ne putem întreba cât timp le va lua să-și dea seama de politica perdantă pe care o practică, indiferent până la urmă de ieșirile domnului președinte, care văd că ezită și cred că ezită pentru că nu există certitudinea unei majorități. Unii spun că în septembrie-octombrie, miza mea este mult mai târziu, atunci când va ajunge cuțitul la os, când îi se va cere un buget și nu se va cere pentru că există pertinență politică, ci pur și simplu se va cere din partea unor factori externi care vor să vadă credibilitatea financiară a reformei în România, cel puțin în această sferă. Probabil prin noiembrie, început de noiembrie, poate sfârșit de octombrie, unii se vor trezi și vor accepta aceste soluții în care discută prin gard doar pe chestiuni care duc bugetul României într-o formă acceptabilă și continuă politici care pot să servească până la urmă interesului public din România.
0: Vom vedea imediat care sunt informațiile pe care le avem în legătură cu legea salarizării, cu reacția Comisiei Europene la ultima variantă pe care a trimis-o Dragoș Pâslaru, cu informațiile pe care le avem despre negocierile care s-au purtat inclusiv astăzi la nivel de experți și reprezentanții partidelor la Palatul Cotroceni. Mâine, la ora 14, Nicu Șordan i-a chemat la Cotroceni pe liderii fostei coaliții. Este vorba despre cele 770 de milioane de euro bani PNRR pe care i-am putea obține pe mâna legii salarizării, dar în legătură cu această lege nicio informație bună nu există, dacă vorbim despre partide, despre Comisia Europeană. Înainte însă, apropo de dispute sterile și furtuni în pahare cu apă, haideți să vorbim puțin și despre admiterea la liceu. Cine ar fi crezut că în plină vară în România se va aprinde o dispută despre un al doilea examen de admitere pentru unele licee, cele care și-ar dori să organizeze o a doua triere a candidaților? O lege din 2023. O lege din 2023 ar urma să intre în vigoare în 2027, adică la admiterea în liceu de la anul. Motiv pentru care primii vizați, evident, sunt cei care intră în a opta și au de dat examene, intră în a opta acum în toamnă și urmează să dea admiterea la liceu, evaluarea națională la sfârșitul anului școlar 2026-2027. Numai că, trebuie să spunem, în legătură cu această lege a început un concurs. Doamna Turcan de la PNL vrea prorogarea pe 4 ani. Domnul Ghigiu de la PSD vrea prorogarea pe 2 ani. Iar USR cere anularea completă a legii. Apropo de concurs, da? Furtună, furtună, furtună, părinții sunt revoltați. Cum e posibil să se întâmple așa ceva? O vedem pe doamna directoare a liceului Caragiale din București, liceu bun, pasibil de această admitere, a doua admitere, dar veți vedea că doamna este foarte nemulțumită de felul în care arată legea și spune că dacă rămâne așa, ea nu face nicio admitere pentru că e dătătoare de mari frustrări și suspiciuni de corupție. Când va fi gata, o vedem pe doamna de la Caragiale și avem o întrebare pentru invitații noștri. Doamna directoare întâi.
20: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, este ridică mari suspiciuni și o înțeleg. Suspiciunea legată de acest examen de ani de zile, examenele naționale, de orice natură ar fi ele, se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deci nu evaluează profesorii școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, dincolo de oportunitatea unui asemenea examen la anul, modul în care s-ar desfășura este dă foc pur și simplu liceelor și colegiilor.
21: Deci poate fi fraudat foarte ușor acest concurs de admitere?
20: Da, foarte ușor. Vreme cât nu poți asigura corectitudine absolută, mai bine nu-l organizezi.
0: Mai bine nu-l organizezi. Eu le-aș mai spune telespectatorilor noștri așa. Cum s-a născut legea asta? Păi vă aduceți aminte că la Palatul Cotroceni, unde președinte era Klaus Iohannis, a existat o comisie, România Educată, doamna ministru Ligia Deca, de la Partidul Național Liberal, care era ministru educației, a făcut proiectul legislativ, care a trecut prin Parlament cu voturile PSD, PNL, UDMR, asta apropo de concursul național, cu cât să prorogăm ceva ce am votat, susținut, acum 4 ani, da? În 2023. Anca, vă rog, vreau părerea tuturor, e foarte important. Anca.
18: E grozav. Este moștenirea lui Klaus Iohannis pentru noi. Ce să ne fi oferit 3 ani mai târziu Klaus Iohannis, dacă nu un haos în educație? Uite că ăsta l-avem. E adevărat, Ligia Deca, ministru, care a plecat tot de la Palatul Cotroceni, Cosmin, mai ții minte că doar a fost consilier al președintelui, după care a fost numită, ce să vezi, ministru al educației, pentru că legea asta, mi-aduc aminte, chiar eu l-am întrebat pe Klaus Iohannis la un moment dat, de ce durează atâția ani? Știi că ne-a tot amenințat de la început cu legea educației și cu ce va lăsa el, domn profesor, că na, domn profesor de fizică. Și a zis la un moment dat că se naște greu. Atât de greu s-a născut încât ne-a ajuns aici, într-adevăr, adoptat în 2023, acum 2027 începe să se aplice cu un haos total. Sunt niște norme de aplicare care trebuie acum adoptate, adică niște ordine de la Ministerul Educației, însă vreau să mai spun un lucru, l-am ascultat
0: și
18: pe
0: Ministerul Ministerul Educației lansează dezbaterea cum să facem, cum să organizăm această a doua admitere la liceu.
18: Nu este exclus să se renunțe. Și asta am înțeles de la Ilie Bolojan în această seară. El a zis clar, dacă stricăm ceva ce abia avem, mai bine nu mai facem deloc. Sau mai bine amânăm până când o să ne lămurim ce putem să facem ca să fie mai bine. Asta ne spune premierul acum, pentru că el a discutat astăzi văzând ce s-a iscat și ce ne spuneai și tu dezbaterea aceasta, care era aprinsă pe rețele până acum. Părinții spuneau, domnule, nu-i normal, nu-i corect, ca nu de la începutul ciclului sau să fie ceva, un program pilot, să înțelegem despre ce e vorba.
0: 2023, erau 4 ani, tocmai așa a fost gândit, da?
18: Da, dar cine s-a pregătit pentru asta?
0: 4 ani, pregătiți-vă. Păi,
18: da. Nu s-a pregătit nimeni.
0: Domnule profesor Stanomir.
17: Da. Eu mărturisesc că nu sunt specialist pe probleme, paradoxal, deși profesia mea este legată educație, n-am putut pătrunde niciodată mistelele gândirii președintelui Klaus Iohannis și ce a dorit domnia sa să facă. Știu doar că a dorit să facă ceva și a dorit să rămână în istorie. Colega noastră a cam evocat modul în care președintele Iohannis rămâne în istorie. Cred că pe piatra politică tombala domniei sale va scrie autorul moral al alegerii, al anulării alegerilor prezidențiale și, în subsidiar, reformator al educației. Acum, știți, aș fi tentat să spun că într-o țară în care noi nu mai avem guvern de luni bune, absența unei viziuni clare cu privire la educație nu miră pe nimeni. Aș mai fi tentat să spun că este o tristețe pentru această țară să aibă la conducerea statului un profesor și mai apoi un olimpic la matematică și ambii să fie totuși destul de puțin pregătiți să facă față unor provocări care țin de pregătirea viitorului acestei țări. Pentru că asta este legată și de maniera în care este tratată legea salarizării în ceea ce privește pe profesori. Au înțeles că domnile lor discută cât să fie plătită ora de dirigenție. E într-adevăr o temă de dezbatere care dovedește cât respectă domnile lor pe cei care predau la clasă. Și dacă aș fi rău și malițios, aș spune că unii dintre cei care ne conduc cred că au avut o relație proastă cu școala în momentul în care au făcut școală. Și au ieșit din școală cu o ostilitate deloc ascunsă, probabil pentru că domniile lor nu au putut să performeze școlar. Dincolo de asta, este clar că adoptarea unor legi în condițiile în care nu există studii de impact, nu există niciun fel de viziune care să le susțină, este o marcă a guvernării în această țară. Este clar că de pe urma președintelui Iohannis și a României sale educate nu rămâne aproape nimic și este la fel de clar că actualul președinte, care este legat măcar prin formare și prin performanțele sale de educație, ar fi bine totuși să fie mai atent la modul în care educația este realizată și la modul în care educația este percepută. Pentru că e important să avem totuși dezbateri pe Facebook, pe TikTok și în alte părți despre educație, dar în alte țări totuși educația este tratată cu mai multă atenție, fiindcă ea produce și analfabetismul funcțional. Produce și crimele despre care s-a produs, despre care s-a discutat în trecut. Mai țineți minte acei copii care s-au implicat în niște acte oribile și acei copii erau totuși elevi. Și încheind, când discuți cât dai unui profesor pe ora de dirigenție ca și cum ai discuta care este prețul kilogramului de cartofi, nu te poți mira că o parte dintre profesori au ajuns să se situeze pe o poziție de ostilitate directă față de actualul regim.
0: Domnule profesor Crăciun, domnul profesor Albu Comănescu, după pauză, că trebuie să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu subiectul, rămâneți cu noi.
1: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
22: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
23: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
10: Recunosc.
23: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
10: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
23: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
10: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
23: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
10: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
24: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Două subiecte de zgomot acompaniază două subiecte mari, foarte importante. Care sunt subiectele mari? Cel mai important este când și cum vom obține un guvern. Și în seara asta Ilie Bolojan vorbește despre cam care ar putea să fie compromisurile. Îl vom urmări și vom comenta cu invitații noștri. Al doilea subiect mare, important, este cel care ține de legea salarizării. Vom avea o lege a salarizării, în felul acesta să avem și PNRR, totul e împins pe ultima sută de metri, ce ultima? Pe ultimul metru! Mâine la Cotroceni se întâlnesc a ena oară ca să pice de acord, în condițiile în care știm clar, cei de la Comisia Europeană nu sunt de acord cu ultima variantă, cea pe care le-a trimis-o Dragoș Pâslaru. Dar am rămas datori cu subiectul de zgomot, referit, care se referă la admiterea la liceu.
1: Da.
0: Domnule profesor Crăciun.
1: Nu e deloc un subiect de zgomot, e chiar un subiect foarte important, pentru că afectează structural sistemul de învățământ românesc. Prin această propunere, și fac o paranteză aici, nu cred că doamna Deca sau domnul Iohannis chiar

0: Această schimbare este foarte periculoasă pentru că, practic, anulează esența sistemului construit cu greu până acum, cu multe resurse, și anume sistemul evaluării naționale, care are câteva avantaje importante. Are scală, adică este la nivelul întregii țări. Atât profesorii, cât și părinții, cât și elevii știu la ce se aștepte, pentru că sunt aceleași reguli peste tot și sunt aplicate de ceva ani. Plus, frauda este aproape inexistentă. Nu știu, poate exagerez, dar chiar este un sistem cu care cu greu poate fi fraudat. Asta înseamnă că noi ne asigurăm că în fiecare an tinerii care trec prin acest examen au o notă corectă pe baza căreia se pot duce la un liceu pe care și-l doresc. Și aici intervine această nouă rută creată de niște persoane interesate care ne spun următorul lucru. Pe lângă această evaluare națională, haideți să mai dăm un examen la liceu cu niște teste care, într-adevăr, sunt făcute de minister, dar sunt corectate local de către profesorii din liceul respectiv, și să dăm până la 50% din locuri pe ruta acestor examene speciale. Și asta deschide calea către segregare, asta deschide calea către corupție, asta deschide calea către crearea unui sistem paralel de meditații cu profesorii de la aceste licee, care vor avea, mai ales că vorbim de legea salarizării și poate mulți dintre ei nu vor fi bine plătiți, va fi încă un stimulent ca ei să facă meditații și ei să nu fie corecți în a, că atunci când corectează testele separate. Deci, mie mi se pare că nu cred că avem nevoie de o prorogare 2 ani, 4 ani. Cred că acest element trebuie să dispară pur și simplu din legea educației naționale. A fost o idee proastă, probabil a fost un grup de interese sau un grup de gândire interesat care a plasat acest articol în lege și nu putem să permitem așa ceva, pentru că, practic, se stratifică sistemul de învățământ liceal.
1: Atâtor parlamentari de la 3 partide nu le-a păsat, nu s-au uitat, nu s-au gândit?
0: Tehnica prin care asemenea propuneri sunt aduse în față este acest element opțional. Asta e și ideea. Nu toate liceele din România au același interes. Sunt vorbim de 50-60 de licee foarte bune, unde oameni probabil foarte bogați, care ar face foarte multe lucruri pentru copiii lor, inclusiv lucruri ilegale, ai spune de ce? De ce? Eu vreau să merg la un liceu de prestigiu din capitală, dar la evaluarea națională copilul meu nu a luat nota. Haideți să creăm un circuit separat. Deci asta nu este pentru toate liceele, pentru liceele tehnologice.
1: Aș zice sau... că nu e pentru toate liceele și nu e pentru toți copiii.
0: Cu siguranță. Este vorba de cele probabil 50-60 de licee din orașele mari, din reședință de județ, 10-15 licee foarte bune din București, care își vor crea aceste, vor fi presiunile. Presiune din partea profesorilor și presiune din partea părinților, în special cei bogați, care vor spune, haide să rezolvăm chestiunea asta, pentru că copilul meu merită să fie la un liceu bun, indiferent de nota de la național.
2: Cosmin, apropo de faptul că nu este pentru toți copiii, cei de la Organizația Salvați Copiii spuneau chiar astăzi că este discriminatorie această modificare. De ce? Pentru că, apropo de meditațiile despre care vorbeam, că o să înceapă să se pregătească copiii pentru anumite materii să dea acest examen, nu toate familiile își permit acele meditații, noi meditații, și așa uneori e un efort bugetar mare pentru niște familii să facă meditațiile pentru capacitate, pentru evaluarea națională pe care le susțin acum. Deci, îi discriminează pe cei care nu au bani. Nu-și permit. Automat îi avantajează pe cei cu bani. Cumva concluzia e aceeași.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
3: Da, știți, greu de comentat, pentru că depinde din ce punct de vedere pornim, și într-adevăr argumentele aduse anterior sunt foarte plauzibile, mai ales ținând cont de mediul de la noi din țară și modul în care se cârpește legislația la noi în țară, găurile lăsate, cum sunt folosibile și așa mai departe. Ca principiu, strict obiectiv, dacă ar fi într-o altă societate, mai brează, un element care să poată asigura un grad crescut de performanță și excelență e întotdeauna binevenit. Cum este organizat? Care sunt pilonii pe care se sprijină? Care sunt tipul de inițiative împreună cu părinții? Resursele care sunt alocate? Aceste chestiuni care nu sunt niciodată luate în serios la noi sunt cele care până la urmă subminează și aduc la forma aceasta atât de criticabilă o idee care în principiu și doar în principiu.

0: obiectiv, nu este blamabilă, nu e neapărat condamnabilă. Dar ea poate fi aplicată doar unor societăți care sunt mult mai obișnuite cu excelența și cu performanța. Deci, dacă mâine, păi mâine vom auzi probabil vreo două, trei voci din partidele politice care vor veni cu această argumentație, trebuie spus că este o argumentație pe fond, cum să spun, în România puțin plauzibilă, pentru că excelența la noi nu este susținută, iar dacă se fac una, bun, la modul foarte concret, iar dacă s-ar face eforturi, trebuie să le vedem în timp și coerente. Aceste eforturi nu au fost făcute din 2023 până acum. Intențiile poate că ar fi fost acolo, dar probabil ca și cu legea salarizării, unele partide au considerat necesar să nu mai aducă această chestiune în dezbatere odată ce intrăm în perioada electorală și supă în părinții sau din nou stârnim valuri în societate. Deci, între voință, să spunem, pe care îi acordăm în acest moment o garanție de bună credință, aplicabilitate și intenția finală, mă tem că în România întotdeauna sunt cezuri, hiatusuri și hăuri care nu fac niciodată din intenție un rezultat până la urmă pozitiv.
1: În seara asta, Ilie Bolojan nu e foarte precis în legătură cu legea salarizării, pentru că am întrebat mai mulți politicieni care este cuiul lui Pepelea, de ce se tot întâlnesc la Palatul Cotroceni ca să ajungă la un numitor comun în condițiile în care noi știm că celor de la comisie li s-au propus mai multe variante, nu au fost fericiți niciodată și totuși avem senzația că o discuție la Cotroceni ar putea să deblocheze situația, ar putea să deblocheze, negocierea dintre partide în așa fel încât în timp util, adică până la sfârșitul lunii ăsteia, să avem legea salarizării. La ce vă gândiți, domnule profesor Stanomir? Adică ce ar mai putea discuta în condițiile în care ne aducem aminte din ultimele mărturii ale lui Dragoș Pâțlaru la început, la începutul verii, când a existat un așa zis consens obținut la Palatul Cotroceni? Lui Dragoș Pâslaru i-au fost livrate niște hârtii cu coeficienți, pe care după aceea partidele din fosta coaliție i-au călcat în picioare, i-au făcut franjuri la așa zisa dezbatere din Parlament.
2: Unele chestiuni nu sunt doar tehnice. S-a discutat aici despre educație. Educația nu este un element tehnic. Cum s-a spus, există diferite perspective asupra educației. Cât contribuie statul, cât contribuie individul, cât contribuie familia. Este firesc să gândim piste separate. Aceste piste separate nu duc cumva la destine separate. Nu este important să recrutăm și din zonele rurale pe copii foarte buni. Altfel le închidem ușa în fața unui potențial viitor. Cred că aceste lucruri ar fi trebuit dezbătute cu adevărat în societatea noastră momentul în care Klaus Iohannis a convocat acea comisie. Pentru că sistemul de educație, ar spune unii, trebuie să fie prin excelență meritocratic. El trebuie să fie indiferent la bani, la credința religioasă și la originea etnică. El trebuie să fie atent doar la un singur element. Capacitatea individului de a performa și capacitatea individului de a-și realiza talentele într-o societate bazată pe egalitate în fața legii. Problema salarizării este la fel de politică, pentru că acei coeficienți la care faceți dumneavoastră referire sunt, de fapt, reprezentarea grafică a prețuirii pe care statul o acordă muncii cuiva. Și partidele noastre au descoperit că, discutând despre coeficienți, au uitat să ia în calcul impactul pe care acești coeficienți îl au asupra destinatarilor. Și s-a ajuns la situațiile dezagreabile, în care discuțiile au ajuns să poarte asupra unor activități importante în anumite domenii, cum ar fi ora de dirigenție, orele de gardă în spitale, la terapie intensivă. Și s-a spus despre acest tip de activitate că ar fi o activitate nu atât de importantă. Eu cred că pentru unii care sunt în pragul morții, e o activitate destul de importantă. Nu este lipsit de importanță să știi dacă intri într-un spital spre a trăi sau spre a muri. Și asta ține de legea salarizării. Pentru că decenii întregi, partidele noastre au încurajat inegalitatea în sistemul bugetar construind un sistem paralel de sporuri care a fost aplicat în mod arbitrar în anumite ramuri bugetare, în vreme ce alți bugetari au fost privați. Noi, de exemplu, eu și cu colegul meu, nu avem spor nici de uniformă, nu avem spor nici de hrană. Cu tot respectul pentru cei care au o uniformă, eu cred că este nevoie să protejez uniforma. Dar cred că este bine, în primul rând, să protejez uniforma nu printr-un spor special, ci printr-o salarizare directă care să reflecte importanța. Pentru că discuțiile pe care le poartă aceste partide politice încep să fie dezagreabile pentru cetățeni și ofensatoare, pentru că sentimentul este că partidele politice se referă la cetățeni ca la niște grămezi de legume pe care le găsești pe un galantar. Nu, yes, este vorba de destine și este vorba de pregătiri. Este important, și cu aceasta închei, să nu ajungem la o luptă de clasă în interiorul societății noastre. Să nu ne gândim cine este de preferat îndeauna al cuiva. Dar este să ne gândim, totuși important, să știm dacă, de exemplu, un profesor aflat la apogeul carierei sale este într-atât de puțin important încât să fie plătit cu o fracțiune din cât are un magistrat la începutul carierei sale. Pentru că, veți argumenta, magistratul dispune de libertatea oamenilor și magistrații, chiar și în România, se supun legii și conștiinței. Partea cu conștiința în ultima vreme pare să fi dispărut din peisajul intelectual. Dar și profesorul care se află în fața unor copii care învață să scrie, să citească, poate că și dânsul sau dânsa trebuie să fie un reper. Iar sub finanțarea cronică acestui sistem dă naștere situațiilor în care bogăția dobândită unor ilicit ajunge să-i pună pe profesori în fața unor situații inacceptabile, autoritatea lor la clasă fiind subminată de propria lor incapacitate de a dovedi că după parcurgerea unui itinerariu de studii, te alegi cu ceva în viață. Meritocrația, și aici avea perfectă dreptate colegul nostru, meritocrația se dovedește atunci când doi pornesc și cel cu note bune, cu hărnicie și neproptit de corupție, ajunge în poziția pe care în România o deține cel care este leneș, slab, pilos și sprijinit de diferite grupuri, de obicei de partidele politice.
1: Continuăm discuția despre legea salarizării și îl vedem pe Ilie Bolojan vorbind despre compromisuri, despre soluții care trebuie găsite în așa fel încât România să aibă un guvern. După pauză, vă așteptăm!

0: tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.
1: Ce super lupte pregătește Superliga! Vineri, Rapidul întoarce mingea la Ploiești. Sâmbătă, Bergodi pune ținta pe Dinamo.
2: Extraordinar, două rezerve fac golul.
1: Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: A cutreierat tot orașul și nu a găsit un gram de mezeluri. Nu a găsit nici carne. Soția lui nu poate pregăti nimic de mâncare. Bine că batem din palme și vorbim despre ridicarea nivelului de trai, nu găsești carne, ceapă, cartofi, ouă, multe altele. Dacă îți trebuie un ou, plătești pe el 3 lei bucata. Un kilogram de ceapă, 8 lei. Un kilogram de cartofi, 5 lei. Dacă nu știți despre ce vorbesc, trebuie să dăm filmul înapoi cu vreo 37 de ani. Și ajungem la sfârșitul anilor 80, în minunata Românie socialistă, unde oamenii mureau de foame. Este un subiect despre care vom vorbi cu un director din CNSAS în a doua parte a acestei ore la Digi24, pentru că CNSAS a avut o idee foarte bună să dea publicității un nou set de documente, de mărturii din arhivele securității. Despre cum muream de foame, despre starea de nemulțumire a românilor la sfârșitul anilor 80, despre cât de mult se chinuiau să găsească ceva de mâncare, despre cum crescuseră prețurile și despre cum securitatea relata, știți cum se făcea la securitate, toți scriau note informative, da? Și se informau unii pe alții de ceva ce probabil simțeau și pe propria piele, și anume că românii erau din ce în ce mai nemulțumiți. Era așa o vibrație a societății, legătură cu lipsa mâncării, legătură cu prețurile. Subiect pentru 22 și 30 de minute. Am rămas datori cu legea salarizării. Legea salarizării, ne întoarcem, terminăm turul de studio, după care îl vedem pe Ilie Bolojan, și calculăm împreună șansele să obținem un guvern în septembrie. Domnule profesor Crăciun.
6: Bun, de la început trebuie spus care este scopul acestei noi legi a salarizării. Scopul acestei noi legi a salarizării, din păcate, din nefericire, spun eu, nu este, de exemplu, să asigure sustenabilitatea sectorului educației, de exemplu. Nu își propune legea, din păcate, repet, să avem o plată decentă pentru următorii 10, 20, 30 de ani pentru profesori, pentru că acordăm importanța acestui domeniu, sau sănătății și așa mai departe. Scopul acestei legi este să reducă de la 8,1 la 7,3 din PIB salariile celor din sectorul bugetar. Deci, dintr-o dată, vorbim de o scădere. Da? Asta înseamnă că, dincolo de discuțiile despre gradații, despre coeficienți, cine merită mai mult, ce salariu trebuie să aibă un judecător, sau un profesor, sau un medic și așa mai departe, sau cineva care lucrează în asistența socială, că nu vorbim doar de profesori, medici și judecători. Deci, dintr-o dată, această anvelopă scade. E bine, e rău.
5: Scade.
6: De ce? Da, plus. De la 8, de la 8,1 din PIB până la 7,3, cât ne-am asumat noi, nu noi, România, prin guvern, atunci când s-a negociat PNRR-ul inițial. Da? De ce nu 7,5? De ce nu 7,8? De ce nu 7? Bun. Trecem peste asta. Deci noi acum suntem în situația să ne chinuim ca societate, să comprimăm această anvelopă salarială pentru că niște politicieni au zis că 7,3 e mai bine decât 8,1. Bun. Și e normal să existe opoziție și nemulțumire. Mai ales, de exemplu, că tot vorbim de educație mai mult, am avut niște zeci de mii de profesori în stradă care au negociat cu ministerul în 2023 anumite principii bugetare privind plata profesorilor, iar acele înțelegeri nu au apărut în proiectul la care se lucrează din 2022. Din vina cui? Din vina sindicatelor? Din vina profesorilor? Nu. Eu a fost o problemă și la nivel de guvern. Mai apoi, acest guvern a mutat legea din jalonul 3 în jalonul 6. Uh-huh. Pentru că n-au fost în stare să găsească niște soluții. Unele soluții, într-adevăr, sunt greu de găsit. De exemplu, acestea.
7: Dar știți, Comisia Europeană și astăzi ne spune că asta este o soluție. Că evaluarea se va face înaintea jalonului 6. Adică noi, dacă trecem legea, se consideră îndeplinită condiția, dar evaluarea, cum e legea, dacă corespunde, dacă dă rezultate, dacă, asta se va face înaintea jalon. Înaintea ultimului jalon.
6: Da. Eu cred că liderii noștri trebuiau să aibă o marjă de manevră mai mare, pentru că este foarte, dincolo de faptul că e foarte complexă, sunt foarte puține țări în lume, eu de fapt nici nu știu una la pe care să vă indic acum, care să aibă un singur sistem de salarizare pentru toți cei din sectorul bugetar. Pentru că sunt domenii foarte complexe și foarte distincte unele de altele.
7: Anca, trăim senzația că mâine se întâlnesc și se înțeleg și de aici totul se va descălci și o să meargă toată povestea ca unsă.
8: Mie îmi vine să spun,
7: e greșită senzația asta, da?
8: Eu cred că se întâlnesc degeaba din nou. Dezideratul acesta, apropo de a reduce anvelopa, nu mai stă în picioare, pentru că deja din toate discuțiile care au fost, sumele au crescut, aici, colo, fiecare
7: plus 8,
8: sindicat.
7: Plus 12, da. Acum se vorbește despre plus, da, 20.
6: Evident, da, și o să ajungem 19. Probabil la un 7,98, care este aproape de nivelul actual.
8: De unde am plecat?
6: Și nu e o catastrofă, îmi pare rău. Nu e o catastrofă. De ce e o catastrofă asta?
7: Nu e o catastrofă, dar măcar se rezolvă inechitățile?
6: Ele niciodată nu se vor putea rezolva.
7: Ne-ați spus că demersul în sine este unul greșit.
6: Nu neapărat este greșit.
7: Să bagi 20 de pisici într-un sac, nu se poate.
6: E aproape imposibil. Noi avem o lege, mă scuzați că v-am întrerupt. Noi avem o lege a salarizării unitare, dar numai unitară n-a fost. A funcționat cu foarte multe excepții.
8: La fel s-a întâmplat și atunci. Legea făcută de Olguța Vasilescu, da, în Parlament, mi-aduc aminte, dacă nu mă înșel, 2017. La fel, pe fiecare palier în parte, au venit sindicaliști, au venit oameni care reprezentau, pac, am mai dat niște bani aici, am mai dat niște bani aici, nu știu dacă am, de la început, de când a ajuns legea în Parlament, până a ieșit, nu a fost o diferență uriașă și atunci.
6: Da.
8: La fel cum se întâmplă și acum.
6: Probabil dacă plecam de la o anvelopă bugetară mai generoasă și căutam să facem niște economii și din alte părți, pentru că atunci când Comisia Europeană se uită la economia românească, la buget, la deficit, nu spune neapărat tăiați de la bugetari, dar puteam să tăiem și din alte părți. E foarte greu să gestionezi, inclusiv din punct de vedere salarial, o masă atât de mare de oameni cu responsabilități atât de complexe, cum discutăm, pentru că toată viața noastră, a societății, a statului, depinde acești oameni de cât sunt, dacă sunt acolo la locul de muncă, că în unele sectoare nu mai sunt. Și acum, paranteză fie spus, dacă această lege duce, prin absurd să zicem, la dispariția 10-15 mii de profesori din sistem în următorii 5 ani, vă spun acum că eu cred că trebuie să pice. Acei 770 de milioane de euro, gata, îi pierdem, pentru că s-ar putea să producem un efect negativ și mai mare.
7: Cu toții ne așteptăm ca legea să nu se nască. Discuțiile, negocierile, totul s-a petrecut la Cotroceni. Președintele și-a asumat șantierul ăsta. Îl va deconta faptul că pierdem 770 de milioane?
8: Nici n-ar avea de ce să-l deconteze el, pentru că legea este restantă de mulți ani. Nici măcar nu era în vreo idee că o să ajungă premier Ilie Borojan, că o să ajungă președinte Nicușor Dan. Nici măcar nu eram aici. Noi trebuia să facem legea de foarte mult timp. Faptul că există exact sistemul acesta foarte mare, nu ai cum să nu-i faci pe oameni să se compare între ei, având niște coeficienți. Normal că o să se uite de la asistență socială, ce am spus, la profesori, la e normal ca oamenii să se uite în X, așa, între toate domeniile, fiindcă sunt prinși în aceeași lege. E normal să fie aceste discrepanțe și aceste nemulțumiri. Eu pariam acum câteva săptămâni aici, Cosmin, dacă mai ții minte, că nu se face legea asta. Ținând cont de faptul că mai sunt zile, eu chiar cred în continuare că nu se va face legea asta. Chiar dacă ei spun cu toții că vor până la urmă să o adopte.
7: Nu cred că sunt șanse.
8: Nu cred că sunt șanse să mai facă legea asta. Și Comisia Europeană ne spune că avem limitări bugetare. Nu ne spune de unde să tăiem, exact. Dar ne transmite acum, avem limitări bugetare. De unde bani?
9: Apropo de reforme, reformele nu înseamnă doar crearea unui vid acolo unde ar trebui să fie activitate. Reformele înseamnă eficientizare. De exemplu, companiile de stat. Pentru că am sentimentul că acolo se consumă mai mulți bani decât într-o școală dintr-un oraș mic. Și mai am sentimentul că unele posturi de directori și de inspectori seamănă mai degrabă cu posturile de parlamentari din punctul de vedere al dobândirilor. Adică dacă noi nu vedem și politizarea sistemului educațional, transformarea lui într-un sistem de propagandă și de recrutare politică, înseamnă că suntem orbi. Cei care lucrează la stat nu sunt toți o apă și un pământ. Există oameni care își fac datoria și există oameni care, bugetari fiind, cum sunt conducătorii căilor ferate, că și domniile lor apar printre bugetari, au dovada capacității de a duce un trai pe care mulți dintre noi nu și-l pot măcar imagina. Așa că înainte de a discuta despre legea salarizării, eu aș pune o întrebare foarte sinceră și simplă și prostească. În momentul în care apari pe declarația de avere cu ceva, iar la mâna ta se află un ceas a cărui valoare excede tot ceea ce ai putea câștiga într-un an, cum gestionăm această situație? O gestionăm din perspectiva reformei? O gestionăm din perspectiva austerității? Sau o gestionăm din perspectiva unică care ne este permisă a legalității? Pentru că asta înseamnă a trișa și punem întrebarea totuși de ce un manager care administrează o societate falimentară beneficiază de un regim atât de generos. Așa că toți cei care nu doar că au împins această lege pe ultima suta sutei de metri, ci și toți cei care de la începutul guvernării au pus accentul pe creșterea de taxe în detrimentul a ce? A eficientizării activității. Și nu eficientizare prin transformarea claselor cu 40 de copii. Că 40 de copii într-o clasă nu mai este clasă, este stadion. Ci eficientizarea activității în acele companii unde directorii și eșaloanele medii beneficiază de un tip de trai la care un profesor sau un medic nu pot aspira niciodată. Și dispun de acest trai pentru că domniile lor fac parte dintr-un sistem care nu ne cuprinde pe noi. E un sistem clientelar politic. Când s-a dezvăluit ce se întâmpla la Ministerul Transporturilor cu acele activități prea puțin legate de ramura pe care ar fi trebuit să o reprezinte, acele activități sunt activități încredințate unor clienți politici. Trebuie să vedem. Managerii de spitale de multe ori sunt și domniile lor la interfața cu politica. Că se plâng. Că există. De ce atunci în unele județe spitalele seamănă mai degrabă cu niște morgi? Că intri și nu mai știi dacă ieși. De ce unele... La aceste întrebări premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan trebuie să dea răspuns, pentru că altfel, într-adevăr, dacă punem toți pe același nivel și pe toți îi acuzăm de racredință, este inacceptabil. Ca și cum ai spune, toți profesorii sunt hoți, toți medicii sunt hoți, toți judecătorii sunt corupți. Acest tip de afirmații nu este doar factual neadevărat, ci și jignitor la adresa unor profesii.
7: Domnule profesor Albu Comănescu.
10: E încă o dată greu, pentru că dacă ne uităm la bătălia de narațiuni politice care va avea loc, mi se va spune că am avut de ales între 770 de milioane de euro și această lege. Întrebarea este ce contează până la urmă pentru România mai mult. 770 de milioane de euro care într-adevăr cârpesc bugetul României în acest moment, îl fac predictibil până la un moment viitor, sau efectele unei legi care este, ca de obicei, cârpită la noi, cu consecințe pe termen mediu puțin evaluabile, dar care conține un soi de aritmetică parlamentară, ca să folosesc această formulă, pentru că mai degrabă creează ierarhii în rândul ceea ce înseamnă bugetarilor, decât să găsească o echitate între responsabilitate, impact social, impact pe termen lung al profesiilor pe care dorește această lege să le reglementeze sub aspect financiar. Pentru că, dincolo de aspectul financiar, este vorba de demnitatea umană plasată în fiecare profesie. Să vezi că, indiferent de eforturile tale, care pot să însemne 12 ore de gardă sau mai mult, ore suplimentare făcute în spațiul educațional, nu pentru că predai și meditezi acasă, ci pentru că adesea, așa cum se întâmplă în societatea de astăzi, serviciul nostru nu se termină la orele 4 sau la 5, ci pur și simplu continuă într-un mod foarte fluid, printre e-mail-uri și rapoarte și lucrări de licențe și multe alte chestiuni, și la orele târzii ale serii. Evident, putem prioritariza și noi, este adevărat,